0: eskalera politiska intriger, konflikter mellan regionerna. Så att även för Ryssland, så det är inte som att Ryssland går mot någon sorts här gyllene storhetstid. Utan Ryssland är snarare ett stukat land som krigar i Ukraina som en desperat åtgärd för att överleva. Men kommer att betala ett enormt högt pris för det. Och som vi har pratat om flera gånger tidigare, ett instabilt Ryssland är någonting som vi absolut inte vill ha. Det är någonting som är extremt dåligt för Europa. Så att, jag tänker så att den nya världen, den är multipolär, men inte för att utmana länderna går in i någon sorts guldåldrar. Utan snarare så är alla stora aktörer i den nya världsordningen rejält tilltuffsade och stukade. Så USA är på dekis på alla sätt. Ryssland och Kina står båda på ruinens brant. Även Saudiarabien har enorma utmaningar framför sig, som vi har pratat ganska utförligt om tidigare. Saudiarabien, de visar alltid upp en fin fasad, men det är också uppenbart att deras ekonomi är så enormt beroende av oljeindustrin. Det där skulle kunna kollapsa nästan över en natt. Vi gick igenom det där för ett par år sedan, exakt hur det ser ut på en mer strukturell nivå. Så att en sak som jag tänker då kring den övergripande liksom, slutsatsen, det är kanske någonting i stil med att USA liksom, trots allt förmodligen kommer vara den dominerande aktören i den nya världsordningen. Vi går inte in i en kinesisk eller en kinesisk-rysk eller BRICS-dominerad era eller sånt där, utan det kanske ändå blir en sorts ny amerikansk era, tyvärr. En era av extrem amerikansk dekadens, men ändå en era där USA fortfarande är tämligen dominant och deras konkurrenter trots allt ligger långt efter. Eller att USA är jämbördigt med Ryssland och Kina och de andra länderna i att vara den här typen av stukad stormakt.
1: Ja, alltså du pekar på några väldigt viktiga saker där, men just när man säger att de går in i världen, går in i den stora oredans tid, så innebär det också att USA kan ligga kvar i en viktig roll på en slags efterbrännkammare, för att deras dominerande roll i världen hittills är ju inte bara genom sin ekonomiska och militära tyngd, den är ju också genom förmågan att starta krig och skapa motsättningar, alltså det gamla koloniala spelet helt enkelt, när diplomater är mer fingerfärdiga, och det kan de ju fortfarande, och det innebär ju att den här typen av motsättningar som finns mellan den allians man kan se nu som på olika sätt stöttar Ryssland, de motsättningarna kommer USA att spela på givetvis, mellan Indien och Kina, Pakistan och Indien till exempel, och motsättningarna som de faktiskt är skickliga på att starta saker i Mellanöstern som får alla upptagna i inbördeskrig. De är väldigt skickliga på att skapa och utnyttja oreda. Men jag tror ändå man kommer att se dem. Det kan vara önsketänkande för mig, men det är inte riktigt samma dynamik. Och man kan uttrycka det som så här, att den djupa staten, militära apparaten och krigsmakten fungerar, fyller sin uppgift. Men däremot har den politiska fasaden krackelerat. Alltså, det ser man med valet av Trump och cirkusen runt detta. Alltså det är ett tecken på politisk svaghet, att man inte klarar av det där fullt ut, och att man har en halvsenil president och sådana saker som att man är inne på elfte varvet där, väl, när man ska välja talman i kongressen. Det är inte snyggt skött liksom. Men en annan sak när du pekar på motsättningarna där de olika ländernas relativa svaghet gentemot USA, det är ju också de inre problemen och motsättningarna som du var inne på början, i till exempel Kina. Alltså de stora starka städerna, industriella centra kontra landsbygden, och det är samma sak i Indien. Väldigt starka metropoler ekonomiskt, kulturellt på subkontinenten, och så stor och tämligen utarmad landsbygd. Och i viss mån är det ju så, ser man där i mindre skala i västvärlden också, motsättningen mellan stad och landsbygd. Så jag tror en tendens man kommer att se de kommande perioden, det är ju liksom att det blir mer och mer en fråga om de stora städerna och metropolerna. Och det här uttrycket som varit i svang länge kommer liksom att materialiseras mer, alltså den globala eliten. San Francisco, New York, Washington, Peking, Shanghai och så vidare. Nationalstaterna kommer att synas mindre och mindre, tror jag. Och de monumentala städerna, de här 15 miljoner städerna som sjuder av aktiviteter, kommer att spela en mycket, mycket större roll. Resten är liksom uppsamlingsbygd. Och det ligger ju också bakom Saudiarabiens och Egyptens projekt att bygga nya, rena, ordentliga megastäder. Alltså man driver inte slummen ur storstäderna, man bygger en ny stad en bit bort. Ungefär som militärjuntan i Burma har gjort. Det kommer vi också se.
0: Ja, det är jätteintressant. Det är så att om man går in i en oredans tid, så är det inte en tid för, det är inte en tid då man bygger stora imperier och förstärker de stora strukturerna och bygger nya monumentala projekt av den typen. Utan det som du säger, de som frodas i en sån era är de som kan exploatera kaos och splittring och oordning. Så att det är mer av en asgamarnas och dyngmaskarnas tid. Och såklart nybyggarna som kan gå ut ur allt det här kaoset och bygga någonting eget. Även om man inte har 100 miljarder för att bygga en stad i öknen i Saudiarabien, så är det är den typen av tid då man i skydd delvis av kaoset som pågår, inte minst i städerna, kan gå ut ur städerna och bygga något eget, för att folk kommer vara ganska upptagna med andra saker under de närmsta åren, kanske årtiondena. Jag tror att det eventuellt skulle vara intressant att säga någonting också om den stora fokusfrågan, fixpunkten från de föregående två åren, alltså coronaviruset. Det är nästan mystiskt hur snabbt det blev ganska tyst om pandemin, alltså jämfört med hur det var innan. Vad är det som har hänt och hur fortsätter berättelsen nu i bakgrunden? Jag tror att om man ska nämna bara en nyckelfaktor, så är det såklart vaccinerna, coronavirusvaccinerna. För att om man är en NPC så säger man såklart att pandemin är över tack vare vaccinerna. Tack vare att nästan alla är vaccinerade så är det ingen stor sak längre. Så länge vi fortsätter ta våra sprutor så behöver vi inte noja över viruset längre. Och som vi pratade om mycket, mycket utförligt i Radio Bubbla 2020, så fanns det aldrig någon pandemi i bemärkelsen ett farligt virus som motiverade diverse storskaliga åtgärder. Så att om man nu pratar mindre om viruset, så är det helt enkelt vad man borde ha gjort från början. Men vaccinerna har blivit en fråga i sig själv nu, därför att det kommer fler och fler rapporter om allvarliga negativa sidoeffekter. Folk som kollapsar av plötsliga hjärtproblem, inklusive den här ständiga strömmen av toppatleter som kollapsar på fotbollsplaner och så vidare. Och det finns en särskild diagnos nu, den heter SADS, S-A-D-S, Sudden Adult Death Syndrome, alltså plötslig spädbarnsdöd för vuxna. Och man anses ha drabbats då av plötslig vuxendöd om man dör knall och fall innan man fyller 40, utan att någon annan dödsorsak kan fastställas. Och plötslig vuxendöd är nu ett allt vanligare fenomen, och många tror att det har med coronavirusvaccinen att göra. Så även folk inom mainstream börjar få svårt att blunda för det här. Och till och med vissa världsberömda corona-alarmister, och till exempel ett av mina hatobjekt, YouTube-kändisen John Campbell. Han är en sjuksköterska som har krönikerat pandemin på YouTube som början av 2020. Han var från början en av de som sa att det här viruset är livsfarligt och allting måste stängas ner för att stoppa viruset och så vidare. Och han var en ivrig förespråkare av massvaccineringar. Nu har han bytt fot. Baserat på alla rapporter som kommit, så han sitter och läser massa publicerade medicinska papers och så vidare, så anser han nu att massvaccineringarna mot covid-19 var en medicinsk katastrof. Jag har ingen respekt för John Campbell. Han var totalt fel ute under pandemins första 2 år. Han propagerade mycket aggressivt för den här vansinniga, extremt destruktiva nedstängningspolitiken. Men just därför är det ett intressant exempel på hur mainstream det är nu att ifrågasätta hela vaccinationspolitiken. vaccinationsprogrammet och kräva ett omedelbart stopp för vaccineringar, åtminstone för yngre personer vid god hälsa eller bara generellt. Och många av de här vaccinerna som rullades ut, som trycktes på människor, har ju också avbrutits. Man har sagt att vi ska inte ge vaccinet alls mer i land efter land. Så att det verkar troligt nu att vaccinerna har tagit fler liv än de har räddat. Och dessutom kommer rapporter nu om att det föds färre och färre barn. Och den minskade fertiliteten verkar sammanfalla i tiden med vaccinutrullningarna. Och det är ju en specifik bieffekt som det varades för. Vi pratade utförligt om det i Radio Bubbla jag tror att det var precis slutet av 2020, att när vi tog ett grepp kring vaccinfrågan, att det fanns, vi pratade tror jag om den här mRNA-tekniken, att det finns teoretiska skäl att misstänka att de här spikproteinerna från vaccinerna skulle kunna ansamlas i kvinnors reproduktionsorgan. Och nu verkar det månad för månad födas färre barn än tidigare. Runt 5-10% mindre enligt siffrorsmässigt. Så att jag misstänker att coronaviruset kommer tillbaka som het potatis 2023. Men nu i form av ett allt bredare ifrågasättande av vaccinationsprogrammen. I takt med att mer och mer bevis ansamlas för alla skador som vaccinerna har orsakat. Och förmodligen, givetvis, så kommer ju all skepsis mot vaccinerna som vanligt avfärdas. Vaccinskeptiker kommer stämplas som livsfarliga dårar och så vidare. Men bland tänkande människor så kommer fler och fler förstå vad som har hänt. Och i sammanhang med ett visst mått av yttrandefrihet, tankefrihet, så kommer det att diskuteras. Till exempel på Twitter. Nu när den plattformen ägs av en person som från första början kämpade mot coronavirushysterin genom hela pandemin.
1: Ja, men som du säger, det är oändligt mycket lättare nu att diskutera vaccin, coronarestriktioner och så vidare och hur rubbat det var. Alltså, folk är definitivt inte längre lika uppjagade. Men samtidigt är det så här att kommer ett påbud och ta nu din fjärde spruta, så är det ju väldigt många som lunkar iväg i alla fall, liksom, bara för att det liksom, jag dör väl ändå inte. Det finns den där, den moderna människans oförmåga att dra konsekvenser av sånt de egentligen vet och liksom spela roulette. Vilket också kan tas som ett tecken på total uppgivenhet. Typ, jag hoppas jag klarar mig och inte drabbas av plötslig vuxendöd. Men det jag tror man kan vänta sig är att, alltså, du kan ju föreställa den oerhörda njutningen och lyckan i de stora medicin- och pillertrillarbolagen och i läkarkåren och alla världens folkhälsomyndighetsliknande myndigheter över vad de faktiskt fick göra och kunde göra och en del också tjäna pengar på den här perioden. Så det vi iskallt kan räkna med, det är någon ny jävla våg av nödvändiga vaccinationer och åtgärder. De ser vad de kan få igenom. Så det greppet släpper de inte. Det kommer något nytt alltså. Typ liksom, man kan ju skämta om, då ska vi tillsätta liksom vaccincocktails i drickvattnet och så vidare. Men det kommer sånt. De ska förresten börja vaccinera bin nu också.
0: Jag såg det. Jag hoppas de inte ska ge bina sprutor i alla fall. Det skulle vara fantastiskt att skapa jobb åt alla vaccinbyråkrater. Sitta ge individuella sprutor till alla bin i världen.
1: Men man bör undvika kontrollera sin honung i fortsättningen, tror jag.
0: Ja, ingen honung och ingen vatten. Det kan bli komplicerat, tror jag.
1: Ja, det är...
0: Vad ska man göra? Dricka enbart regnvatten?
1: Precis. Det blir spännande att se vad de kommer med för vad nästa sjukdomspanikskräck grej blir. Det kommer definitivt.

0: historia som kommer till oss från Vancouver. Vancouver är en stad i skräck. Skräckblandad förtjusning kanske man kan säga. Därför att under en längre tid så har kråkan Canuck gjort oerhört märkliga saker i den här stan. Vi har pratat om kråkan Canuck tidigare, tror jag, Radiobubbla. I samband med att han sågs plocka upp en stor kniv. En stor läskig kniv plockade upp i näbben och gick runt och såg hotfull ut och svingade kniven mot folk. Det kan låta konstigt när jag säger det här, men kolla på YouTube, ni kan hitta den här filmen. Det är läskigt och det finns också lite klipp på den här länken. Men Canuck, han har dykt upp på massa andra ställen också. Till exempel så har man sett honom på tunnelbanan. Han är ute och åker tunnelbana själv. Och det finns ett videoexempel här. Men nu, det senaste, det tar verkligen priset. Därför att nu har Canuck tagit sig till en brottsplats. En väldigt sorglig händelse där en person har blivit misshandlad och knivskuren. Kniven ligger kvar på brottsplatsen som är en gata. Polisen är där, de har spärrat av. De håller på att testa blodet och gör såna grejer som poliser gör. Och så plötsligt från himlen så sveper Canuck ner. Fångar upp mordvapnet i näbben. Ännu en gång så står Canuck där med en kniv i näbben. Och han flyger iväg. Han tar kniven och flyger iväg. Så att polisen börjar jaga honom. Skicka ut en konstapel för att ta fatt den här kråkan. Och lyckas stressa Canuck så pass mycket att han tappar kniven. Så man får tag på kniven, tillbaka till brottsplatsen. Man får en välordnad utredning och sånt där. Slutet gott, allting gott. Men då kommer Canuck tillbaks. Och han landar på tv-journalisternas kameror. Och börjar med sin näbb hacka på kamerorna, gräva sig in i kamerorna för att hitta godsaker och käka på antennen. Även det här finns det videodokumentation av. Så det är någonting oerhört märkligt som händer i Vancouver. Och framförallt då med kråkan Canuck. Han intervjuas här i ett klipp, han sitter på en journalists axel och blir intervjuad. Men han säger inte så mycket, åtminstone känner inte jag att jag fick någon större klarhet i hans motiv.
1: Ja...
0: Här känner jag i alla fall, till skillnad från den förra nyheten, när vi pratade om de här efterblivna neandertalarna som ligger stenar i ringar. Här har vi verklig intelligens. En kolsvart fågel, oerhört komplexa hjärnvindlingar, trots avsaknaden av neokortex som vi har pratat om tidigare i Radiobubbla. Som jag tror att Canuck är en
1: korp.
0: Ja, eventuellt är en korp. Det är faktiskt det fråga som folk borde ställa. Hur vet man att det egentligen är en kråka? Kråkor också är ganska smarta. Men jag tror att Canuck är en sån här vigilante. En medborgargardist. Det är därför han hela tiden syns på brottsplatser. Det är därför han är beväpnad med kniv.
1: Ja, alltså... Jag grubblar mest på... Jag tar det som ett tecken, oklart dock, på vad... Alltså varför man döpt honom till Canuck? Det är lite nyfiken på.
0: Ja, Canuck the Crowd. Det låter ganska kul på kanadensiska. Nej, det är faktiskt ganska intressant. Men Canuck, vad betyder det? Kanadensare och sånt där?
1: Ja, alltså det, ibland har det ju varit... Ursprungligen så är det ju en beteckning på kanadensare. Egentligen tror jag bara på fransk kanadensare. Men sen har det nog kommit att bli allmänt omfattat. Att omfatta alla kanadensare. Och i USA kan det ibland användas lite nedsättande också. Men kanadensarna själva gör det inte. Det är mer en smeksam benämning på sig själva.
0: Ja, då är en väldigt fin hedersbetygelse. Att kråkan Canuck har fått heta just Canuck. Det är ungefär som man skulle heta Skatan Sven eller någonting i Sverige. Skatan Svea.
1: Stefan.
0: Ja, i alla fall. Håll ögonen på kråkan Canuck. För jag tror inte det här är sista vi ser honom. Vare sig i Vancouver eller på... Bubblas första sida.
2: Saudiarabien har förnyat sin fatwa mot Pokémon. Äntligen ett saudiarabiskt beslut som man kan känna stark sympati med.
1: Så att de hade en gammal fatwa. Är de tvungna liksom att löper de där tidsbundna, alltså Pokémon fatman och andra fatwor?
2: Jag tror inte de är tidsbundna. De är nog eviga som Guds ord, men däremot så var det så att fatwan ursprungligen utfärdades år 2001 mot Pokémon i allmänhet. Alltså hela Pokémon-franchiset som består av såna här samlarkort, på dataspel och allt möjligt. Men nu när Pokémon Go har kommit så vill man förtydliga att fatwan gäller även Pokémon Go.

0: men det är bra. De hänger med liksom i utvecklingen.
1: Faktum är att det finns en ganska intressant teologisk bakgrund till det här, tycker jag. Nämligen att Pokémon Go är ju baserat på i hög utsträckning på en sorts japansk spiritualitet. Det är den här animistiska idén, politistiska idén som de har med alla de här små pokéfigurerna som påminner mycket om såna här magiska figurer från den japanska spirituella världen. Jag tror att vi kanske får tillfälle att återvända till det lite grann i blandat avdelningen.
0: Men du får inte glömma bort att det avgörande här är ju att judarna har ett finger med i spelet som vanligt.
1: Ja, det finns flera uppenbart sionistiska Pokémon. Och de får man absolut inte plocka om man är i Saudiarabien.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Samhall ratar funktionshindrade till förmån för fullt arbetsföra med svaga språkkunskaper. Uppbär 6,6 miljarder kronor i skattemedel årligen för uppdraget att tillhandahålla anpassad sysselsättning åt förstnämnda grupp. Men har sedan 2006 i mål att gå med vinst och anpassar sig därefter. Har blivit Sveriges största städbolag genom att vinna upphandlingar mot icke-subventionerande konkurrenter. Samhall är ett statligt ägt företag. Ett stort företag, omsätter mer än 9 miljarder kronor. Så det är ett av de största statliga företagen. Men av de 9 miljarderna så är 6,6 miljarder bidrag från staten. En så kallad merkostnadsersättning. Och Samhall syfte då, om det finns någon klämtur som inte vet det. Det är så att sysselsätta funktionshindrade människor genom subventionerade anställningar. Så om du har någon typ av handikapp, kanske någon fysiskt handikapp eller förståndshandikapp eller vad det kan vara för någonting, och inte kan få jobb på den normala arbetsmarknaden, om då finns det här stora statliga företaget som kan anställa dig och försöka liksom simulera en sorts värdig tillvaro för dig. Du kan få gå till någon arbetsplats och du får pengar och så vidare. Men det är inte marknadsmässigt, utan du går på bidrag. Det är bara att bidraget förmedlas via företaget Samhall. Samhall har funnits sedan 1980, men givetvis så är det inte en helt ny idé som uppfanns 1980, utan man hade tidigare verksamheter i Sverige som var mer lokala. Ett gammalt ord som finns för det här, som finns lite kvar i språket, är skyddad verkstad. Jag tror att skyddad verkstad är någonting som man kallar dem för. Och det var någonting som hände mer på kommunal nivå, att man hade en särskild, ofta någon typ av tillverkningsindustri, någon enkel tillverkningsindustri, där den här typen av personer kunde få arbeta, och man hade mer ett sorts, de var inte liksom hårt, tungt subventionerade, de var inte 70% subventionerade, utan de var mer att det var okej om de gick plus minus noll och de fick lite hjälp från kommunen, lite skattebefrielse och såna här saker. Men som är så mycket annat i Sverige under efterkrigstiden, så har man centraliserat det, och då har man då slagit ihop alla de här lokala företagen som fanns till ett enda gigantiskt, en statlig gigantisk monolitföretag. Och Samhall har idag ungefär 26 000 anställda, varav 23 000 är funktionshindrade, eller förment funktionshindrade, vi ska komma till det. Och man har som målsättning att det ska vara tillfälligt, man slussar ut folk, så 1500 personer om året ska gå över till någon annan typ av anställning utanför Samhall per år. Så man ska förbereda folk för att gå ut i riktiga arbetslivet och så vidare. Och tidigare då så sysslar Samhall mycket med industriproduktion, tillverka enkla former av produkter. Kanske lite som man fortfarande gör delvis i fängelser, som du Boris har berättat lite grann om tidigare från egen erfarenhet. Ett klassiskt exempel är väl, åtminstone från amerikanska filmer, det är nummerplåtar på bilar. Jag vet inte exakt vad det är som Samhall brukade göra, men nu för tiden så är det inte så mycket alls, därför att nu har man gått över till tjänsteproduktion istället. Så man har också bemanningsverksamhet och framförallt städverksamhet. Det är Samhalls stora fokus. Så Samhall har blivit Sveriges största städföretag, och det är ju en intressant grej just det här med städningen då, för att Samhall går in i upphandlingar om stora städprojekt. Ett exempel som nämns i artikeln då är Arlanda, städterminalerna på Arlanda. Och det är väldigt, väldigt svårt för andra företag att konkurrera med Samhall, eftersom Samhall har den här gigantiska statliga subventionen. Så att om du är som ett riktigt städföretag, ett marknadsmässigt städföretag, så kommer du ju bli totalt överkörd i de här upphandlingarna. Och det här kan man då kanske nämna som det första av många problem med Samhall-modellen. Alltså det är katastrof att ha statliga företag med massiva subventioner som konkurrerar ut alla privata företag. Och en detalj där är någonting som så här, avhoppade Samhall-chefen nämnde den artikeln, det är att om tanken är att man ska slussa ut Samhall-anställda till de andra företagen, då måste det finnas en bransch att slussa ut dem till. Det måste ju finnas andra städföretag än Samhall, vilket det nästan inte finns nu. Därför att Samhall har bara gått fram som en ångvält och förstört resten av städbranschen. Men det som diskuteras nu ganska flitigt sedan flera år tillbaka, det är att Samhall har skiftat fokus på ganska drastiska sätt. Och intressant nog så är det färre och färre av de anställda som har någon form av funktionshinder. Framförallt folk som har mer allvarliga funktionshinder och till exempel har svårt att röra på sig och sånt där, rörelsehinder. Utan det som har hänt istället är att Samhall har blivit en avstjälpningsplats för invandrare. Så mer än hälften av alla som jobbar på Samhall är invandrare. Och det finns tydliga tecken på att man i praktiken betraktar det som ett funktionshinder att ha bristande färdigheter i det svenska språket. I många fall så är det liksom, så att säga, det enda som är fel på folk som jobbar på Samhall. Det är inte att de har liksom Down-syndrom eller att de sitter i rullstol och sånt där, utan de är blinda. Utan det är bara att de inte är så bra på svenska för att de kom till Sverige för ett år sedan. Det passar såklart perfekt in i svenska politikers planer, va? Att smussla undan tiotusentals importerade parasiter, framtida sosseväljarna. Och få det att se ut som att man har satt dem i arbete. De är ju anställda nu. Och riktiga funktionshindrade. Och till exempel, folk med Down-syndrom till exempel, blinda människor, har samma läget intresse av längre. För nu är fokus enbart då på att förmedla babbar som städare. Och man rör sig från en tidigare modell där man hade mer av individanpassning till ett industriellt tänk. Så man gör ingen särskild analys av vad en viss person har för kapacitet. Ingen anpassning till den personens förutsättning. Att det finns ett och samma schema, en och samma nivå av arbetsbelastning som alla ska passas in i, baserat på vad man har sålt in till kunderna i stora upphandlingar och städtjänster. Och klarar man inte de kraven så åker man ut. Och en del av de här mekanismerna är också att man har ordnat de ekonomiska incitamenten för att driva på den här utvecklingen. För det här bidraget från staten, det är en gigantisk klumpsumma som inte är kopplad till de faktiska kostnaderna. Alltså hur mycket man behöver subventionera folk för att sätta dem i arbete. Och det innebär så att ju mindre funktionshinder de anställda har, desto mer pengar tjänar Samhall. Så att de har ett intresse av att leta efter minsta möjliga grad av funktionshinder, minsta möjliga behov av stöd. Och istället bara fokusera då på till exempel då invandrare, vars problem är att de inte kan svenska, men i övrigt så funkar de och de kan städa. Och sen går man in stenhårt i de här städningsupphandlingarna och vissa liknande branscher då. Det var en intressanta kommentar. Det finns andra företag fortfarande då som kallas för sociala företag, som anställer de som Samhall ratar. De som inte duger för Samhalljobb. Men de har också väldigt stora problem, för de måste ju sen konkurrera med Samhall i upphandlingar. Men de får betydligt mindre pengar. För att den nivå som Samhall får i sin klumpsumma från staten, utan några särskilda frågor ställs, utan att redovisas mer än att det är en klumpsumma, det motsvarar maxnivån av lönebidrag som de här andra sociala företagen kan få. Om de verkligen om de jobbar stenhårt med ansökningar och argumentation och sånt där, då kan de få det maximala lönebidraget. Och då motsvarar det den nivå som Samhall får automatiskt. Och en person, hon heter Ulrika Persson, jag tror att hon är ordförande för branschorganisationen för de här sociala företagen. Hon säger så här: det här är fan ta mig värre än de ukrainska bolagen som vi konkurrerade med på skogsröjningen. Och de här småföretagen då, de blir utslagna, städföretagen går under och så vidare. Och samtidigt då så kommer massa rapporter om att de som jobbar på Samhall ofta mår ganska dåligt för att de pressar så hårt att hinna med alla jobb som Samhall centralt då förhandlar till sig och så vidare. Var ska man ens börja, Boris, med den här hiskeliga soppan som är Samhall?
0: Alltså, det är en bra länk vi har, ett bra reportage, men samtidigt så tar inte reportaget tillräckligt mycket upp vilken långvarig process det här är, att det har pågått i 20 år. I två omgångar får ju Samhall ett nytt uppdrag, och det är väldigt målinriktat där, att man ska dels säga att vid millennieskiftet vi ska gå mer mot att bli ett bemanningsföretag. Och sen 5 år senare så konstaterar man också att man ska bli vinstgivande. Pengarna ska stanna i företaget, men man ska generera någon slags en vinst. Vilket är lite märkligt för den här typen av företag. Och sen rullar det på. Och i det här länkade reportaget så intervjuar man ju också de två ministrar som är ansvariga för det här eländet. Och de ska titta på det här och så vidare. Och det är ju inte bra, det är inte bra om det är som ni säger. Men det är liksom, de svär sig fria från all kunskap. Men saken är ju att precis samma frågor, precis samma utveckling var ju uppe i ett antal gånger i olika reportage 2014 till 2017, där de dåvarande ministrarna, socialministrarna, intervjuades, som Ylva Johansson till exempel. De skulle utreda och undersöka. Och då hade man en stor utköpssväng på Samhall, därför att lokala chefer protesterade just mot den här utvecklingen. Att de fick ju se sina gamla skyddslingar, alltså de med Down syndrom, blinda, rullstolsbundna, folk med andra handikapp. De fick, fast de hade skyddade anställningar, så fick de gå. Och den här perioden 2014-2017. Och vi vet ju alla vilka som kom till landet i den perioden i väldigt stora skaror. Och det ledde till sådana protester i heder åt de här, rätt många samhällschefer som protesterade. Så de köptes ut helt enkelt. Bara rejäl binge pengar, tack och hej. Och så kunde det inflödet fortsätta. Så det är precis som du säger, det är en oerhört målmedveten politik, alltså det här. Vi ska suga upp alla de som kommer till, in med dem på Samhall bara. Dessutom, det är precis på samma sätt som pandeminedstängningen som vi pratade om. Det gjorde ju också i början att staten har inga problem med att slå ut företagsamhet, alltså, och trycka till dem. Därför att då blir företagarna bara mer beroende av staten. Så att Samhall opererar på det här sättet och konkurrerar ut andra, det har inte staten några problem med, utan dels kan man låta CD-pressarna rulla, dels kan man göra företagen beroende av bidrag. Det har inte bara råkat bli så här. Jag kan inte se annat än att det är en förbannat medveten politik, faktiskt. Annars är det mycket märkliga sammanträffande i tid och rum. Det som gör mig bekymrad dock, det är ju, det är ju ett tema det här, men det är liksom, men den svenska befolkningens förmåga att bli förbannade. Du har pratat några gånger om att den här punkten när en nation får nog, det är inte givet att det är en sån här logisk och rationell punkt. Utan det kan vara så här känslosamma grejer. Jag minns att vi pratade om att alla de här jäkla attackerna, snuskiga sinnessjuka attacker på djur. Alltså djurmisshandel, djuröverfall, djurslakt och folk som är onämnbara saker med djur. Att det skulle få folk att reagera och säga att nej, men för helvete, nu räcker det. Men det har inte hänt. Och så tänkte jag att det måste väl ändå börja koka i landet. Liksom när handikappade, alltså folk med alla tänkbara former av funktionsnedsättningar tvingas bort från sysselsättningar där de faktiskt gjort nytta och själva kunnat känna att de gör nytta. Och istället tar vi in liksom Muhammed. Där borde gränsen gå. För de här sitter ju hemma nu. Men gränsen har passerat, så folk blir inte förbannade. Det gör mig faktiskt lite olycklig.
3: Det finns ingenting i Sverige som inte kan offras för det fantastiska massinvandringsprojektet, uppenbarligen. Inga resurser som inte kan dirigeras om till det projektet, och ingen grupp i Sverige som kan offras. Och det är liksom, olika människor har olika starka känslor. Det är som du säger, vissa människor ömmar för djuren till exempel, tycker att djurplågeri är det värsta som finns, och det här är en grupp där man verkligen tycker att folk skulle reagera. Men en annan grupp som vi pratade om tidigare en gång var till exempel hemlösa, svenska hemlösa. Vart tog alla svenska hemlösa vägen när zigenarna invaderade centrala Stockholm? Och plötsligt så såg man inga svenska hemlösa längre. Nu har de börjat dyka upp igen, tror jag. Men under några år så var de någonstans? Någon annanstans? Jag fick aldrig klarat det där. Men då var det många som skruvade på sig och sa att men det här är ändå liksom de som har absolut svårast i det svenska samhället. Och nu är det plötsligt som att vi inte bryr oss. Vi låtsas som inte som att de finns. Vi ser dem inte ens längre. Och det är bara, nej, men nu har vi den här zigenare-grejen istället. Och nu ska då, efter då vissa andra grupper inklusive svenska hemlösa, så ska då svenska funktionshindrade och förståndshandikappade, svenskar med Down syndrom ska också offras på massinvandringsaltaret. Det är inte säkert att den här punkten när folk blir förbannade och vaknar upp och börjar röra på sig, det är inte säkert att den kommer av någon logisk orsak. Det är inte heller säkert att den kommer överhuvudtaget. Det här är sånt som får mig att tro att det finns ingen där ute som kan vakna upp. Jag tänkte fråga dig en annan sak, Boris, på det samhäll och samhällshistoria, så bara av nyfikenhet. Den här artikeln kommer då från Dagens Arbete, och de gör då ett ganska långt reportage med en kritisk vinkling, och jag vet också att de tidigare har skrivit flera artiklar om samhäll där de har kritiserat arbetsförhållanden och andra aspekter av samhäll. Jag blir lite nyfiken då, har samhäll historiskt kritiserats inom arbetarrörelsen? För att ja, det är helt uppenbart att det är liksom, det är en form av liksom låglönekonkurrens som det är naturligt att det finns. Det vore naturligt om det fanns en facklig skepsis mot samhäll. Och jag undrar om det här reportaget är en del av en sån tradition eller tendens. Förstår du vad jag är ute efter?
0: Ja, jo, men den har ju funnits där alltså. Och till exempel Fastighetsfolket har ju nästan haft en kampanj, Fastighetsanställdas förbund, mot det här sen de nya inräkningarna kom för 20 år sedan, och sagt att det här är vansinnigt. Och av någon obegriplig anledning har Fastighets också faktiskt organiserat en del av cheferna i Samhall, även när det varit enklare verkstads- och lagerarbeten och sånt. Och det har på något sätt varit en del av den fackliga och fackförbunden som har tagit striderna mot den här inriktningen helt enkelt. Och menat att vi kan inte konkurrera, vi kan inte och vi ska inte konkurrera på arbetsmarknaden. Men det gick som det gick.
3: Det är en intressant fråga eventuellt, en filosofisk fråga, samhällsfråga. Hur ska man hantera problemet med funktionshindrade? Vad skulle vara en rimlig lösning om man inte ska ha Samhall? Uppenbarligen ska man inte ha nuvarande version av Samhall, förmodligen inte gammal version heller. Jag kanske spar det till en annan sändning, en annan fördjupning.
0: Jag tycker det är en väldigt intressant fråga som jag tycker det är nästan värt till stor del eget program faktiskt. Kan det är en sån fråga som folk duckar för, va?
3: Jag har en del tankar om det, men nästa gång du dyker upp i nyhetsflödet kan vi passa på att prata lite mer om det.
0: Ja, det tycker jag.
2: Radio Bubbla.

0: Algeriet anklagar den berbiska separatiströrelsen MAK i Kabylien för att vara stödda av Marocko och Israel och för att ligga bakom omfattande bränder i landet, granskar nu sina relationer med Marocko och har förstärkt säkerheten vid gränsen mot grannlandet som varit stängd sedan 1994. Minst 90 personer har omkommit i bränderna, däribland 33 soldater. För inte så länge sedan så pratade vi i Radio Bubbla om situationen i Västsahara. Västsahara som är en... Det finns en självständighetsrörelse där som ligger i konflikt med den marockanska regimen som bryter sig loss från Marocko. Det är, kan man säga, södra halvan av Marocko eller något sånt där. Och i det sammanhanget så pratar vi om att Polisario, som de heter, de får stöd från grannlandet Algeriet, som på det sättet lägger sig i marockanska angelägenheter. Polisario, jag tror de har något högkvarter där i Algeriet på gränsen till Marocko. Och det är en källa till konflikt mellan Marocko och Algeriet. Och den här artikeln, vi har två artiklar just nu om den här situationen på Bubbla i Kabylien. Och det är en situation som man kan säga ett exempel på motsatsen. Alltså en självständighetsrörelse i Algeriet som får stöd från Marocko och leder till konflikter mellan länderna på det sättet. Kabylien är ett intressant fall för oss att prata om Radio Bubbla av flera skäl. Bland annat för att vi inte har gjort det tidigare. Vi gillar att prata om små självständighetsrörelser runt om i världen. Men just den här har vi, så vitt jag kan minnas i alla fall, inte pratat om tidigare. Om man bara kort ytterligare ska jämföra Kabylien med Västsahara, så kan man säga att en stor skillnad är att Kabylien, till skillnad från Västsahara, inte är en sorts öde avkrok. En strimma Saharaöken där inte särskilt mycket händer. Därför att Kabylien ligger vid Medelhavet. Det är en tättbefolkad, välbefolkad region. Det är ingen stor region, men det bor en 3,5 miljon människor och sånt där, tror jag, i regionen. Och det finns dessutom fler kabyler som bor på andra ställen. I andra delar av Algeriet och också i Marocko faktiskt och i Frankrike. Så kabylerna är ett folk som har en lång historia av självständighet. Så det är inte någonting som kommer bara från det blå, att de vill vara sina egna. Kabylerna är alltså ett berberfolk och ett bergsfolk som bor i Atlasbergen. På många sätt är det en klassisk historia om bergsfolk. Alltså att när erövrare kommer och är för starka så drar man sig tillbaka upp i bergen. För att inte ens de starkaste erövrarna kan ta de här bergen. Och på det sättet kan man övervintra, överleva. Och när erövrarna till slut drar sig tillbaka så har man fortfarande kvar sitt folk. Och på det sättet så stod kabylerna emot en lång rad erövringsförsök under de senaste 2000, kanske 3000 åren. Och de hugade erövrarna, de kom från Rom, från Västrom och från Östrom. De kom från Kartago. Ett tag så var det vandalerna som kom och upprättade ett kungadöme med ett fäste i centrum, tror man kan säga, i Kabylien. Ottomanerna, givetvis många olika arabiska grupper, våg efter våg av arabiska erövringar, inklusive, kan man ju säga, att det är där de befinner sig nu på sätt och vis. Men ingen lyckades helt ta över Kabylien. Bergen förblev alltid fria. Fram till mitten av 1800-talet när Frankrike till slut lyckades lägga hela regionen under sig. Men man ska säga att det fanns också perioder då Kabylien expanderade och snarare var den parten som erövrade andra områden. Det kanske främsta exemplet, det mest välkända, är det fatimidiska kalifatet, som var ett av de stora islamiska kalifaten och som var ett shia-muslimskt berber-kalifat med sitt centrum i Kabylien. Men det har varit mycket de här, mycket att kabylerna har fått hantera erövrare och förtryckare. Och den senaste iterationen av det här då, det är att man levde under fransk överhöghet och sen blev Algeriet självständigt på 60-talet. Och Kabylien var, å ena sidan så var Kabylien en av de upproriska regionerna som var pådrivande för självständighet från Frankrike. Men så fort självständigheten var ett faktum så blev det istället slitningar mellan Kabylien och den algeriska centralmakten. Bland annat för att i den vevan under avkoloniseringen så hade man en stark våg av arabisering av det algeriska samhället. Och det kom i konflikt och givetvis med berberfolkens kultur. Eftersom berberna inte är araber, de har en egen kultur, de har ett eget språk som inte är arabiskt och så vidare. Så att det finns en ständig fråga om berbiskt självbestämmande inom de här arabländerna, arabregimerna som kontrollerar traditionella berbiska territorier. Så det har varit liksom vågor av konflikt, stora protester, delvis militära konfrontationer med olika toppar och dalar. Men ett sånt här central sak som man pratar om, det är att man vill ha ett erkännande av berberspråket, alltså kabyliskan som den heter i den här regionen. Men i Algeriet generellt då så är det så att arabiska är liksom det påbjudna språket, och det är inte då bara en sorts naturlig förekomst av arabiska, utan det är en sorts politisk arabiseringsprocess. Och det finns olika idéer om vad som borde hända i Kabylien. Det finns vissa som är liksom berbernationalister och vill ha en sorts berbisk samling, panberbisk samling, kanske över Algeriet och Marocko och några länder till. Och så finns det folk som är mer algeriska nationalister som vill se Algeriet som en i grunden berbisk nation, och snarare vill se ett Algeriet som är dominerat av berbisk kultur snarare än arabisk kultur. Och så finns det då kabyliska nationalister. Jag vet inte om den här uppdelningen är så som de själva pratar om det, men då folk som vill se självständigt Kabylien. Och det är bland annat då vi har de här MAK, Movement for the Autonomy of Kabylie, som det heter då på den engelsk-franska namnet, som jag antar att man får säga att det är då. Och de har bland annat, de har utropat en exilregering i Paris, och de har en president, en exilpresident som heter Ferhat Mehenni, som är en gammal protestsångare, numera bor i Paris och är en sorts ledare för deras rörelse. Och de har sen under de senaste 10 åren och sånt där, så har man gått mot att vara en officiellt explicit självständighetsrörelse med exilregering och alltihop. Och i år då så har det eskalerat en del. För att bland annat så har man i Algeriet terrorklassat MAC-rörelsen. Bland säger man att de har förberett terrorbombningar. De har byggt bilbomber som de inte har sprängt, men de säger att de har bevis för att de har förberett det. Och Ferhat Mehenni, presidenten, han har blivit gripen i Frankrike. Anklagad för pengatvätt. Och man har en upptrappning nu då, där man säger att det här är liksom en marockansk infiltrations... Man säger att den här rörelsen är finansierad från Marocko och även från Israel. Eller som den algeriska regimen säger, den sionistiska entiteten. De säger inte Israel. Och så vitt jag kan förstå så stämmer det också att MAK-rörelsen har fått ett officiellt erkännande från Marocko. Alltså marockanska diplomater har stått i FN och sagt att vi ger vårt uttryckliga stöd till den här rörelsen. Så att Algeriet har på fötterna så att säga för den anklagelsen. Men och sen finns det då de andra sakerna som är skogsbränderna. De har haft väldigt stora skogsbränder i Nordafrika i år, där dussintals människor har dött, tusentals hektar skog har brunnit ner och så vidare. Och då säger man att det är helt eller delvis anlagda bränder som de kabyliska separatisterna och deras marockanska kumpaner ligger bakom. Där vet jag inte, jag kan inte se något särskilt. Så jag har inte kunnat se att det presenteras några belägg egentligen för den tesen. Det låter mindre vederhäftigt, ärligt talat. Men det är en gammal intressant konflikt som kommer att lyta nu och eskalerar, inklusive då med, det nämndes inte här då, men vi har en annan länk om att Algeriet bryter sina diplomatiska förbindelser med Marocko och tar ett nästa steg diplomatiska. Jag och Boris har ett försök att introducera lite grann Kabylien och Kabylien-konflikten. Blev det någorlunda rätt? Du får gärna korrigera och fylla i.
1: Ja, du är på väg mot en doktorshatt i kabylisk historia. Väldigt genomgående. Ja, det man kan, det här med skogsbränderna, det är ju så här lite fånigt utspel, både av den algeriska regeringen anklagar inre fiender och yttre också. Och samma sak är ju Turkiet. Och där har man också haft omfattande skogsbränder, men de skiljer på kurderna. Och det har ju brunnit liksom i hela den regionen något så fruktansvärt i sommar. Och då passar man liksom, istället för att skylla på sin egen inkompetens för att hantera hantera skogsbränder. Turkiet har gjort en del fruktansvärda misstag. Så skyller man liksom då på det här anlagda bränder av folkets och regimens fiender. Vilket i och för sig kanske är charmigare än att skylla på klimatkatastrofen. Det kan kanske vara tacksamma för att de inte gör det. Folk där nere går inte på det. Men det man kan, just det här med Turkiet, det är intressant att se hur Turkiet nämns ju inte så mycket, men de har verkligen slagit klorna i Algeriet. Och Algeriet har också markerat att de söker sig närmare Turkiet för att få stöd nu när Marocko börjar skaffa sig lite mer aktiva allierade. Och Turkiet är väldigt intresserad av Algeriet därför att det är grannland till Libyen, och där har ju Turkiets stora intressen med och spelar. Och man håller på att förhandla nu med Algeriet om att man ska få etablera flyg- och militärbaser i Algeriet för att kunna hantera situationen i, ja, hantera sina intressen i Libyen och se hur det går. Och man har också, som vanligt, har ju turkarna gått in och investerat rätt kraftfullt i Algeriet för att visa sin goda vilja. Det behöver de. De har säkert fått pengarna av Kina. Men en sak i den historiska genomgången är ju väl värd att påpeka igen. Alltså det är ju det här vad som händer om du släpper in araberna, eller om araberna tränger sig in. Alltså det finns ingen mångkultur, utan det är arabisering som gäller. Och man ska imponeras av berberfolken i Nordafrika för att de har stått pall så länge. De ger sig inte. De vill inte bli araber. Nu har ju väldigt många av dem arabiserats ändå. Men av de 50 miljoner man talar om som räknas till berberna, så är ju, ja, 20, det är 20 miljoner som man letar efter rätt uttryck. Rena berber. De står på sig. Däremot ska man inte, en del av de här olika berbiska nationalisterna drömmer ju ungefär som kurderna om ett Storberbistan. Det kommer ju aldrig uppstå. Lika lite kommer det uppstå ett Storkurdistan. Man kan ha ren nationell svensk egennytta, kan man säga. Liksom allt, som vi sa förr, allt stödet av berbiska folkens frihetskamp. Det håller araberna upptagna. Det är bara bra.
0: Mm. Ja, det är precis det jag känner, det som jag tycker att det är särskilt intressant att titta på Kabylien liknande situationer, just därför att det scenario som kabylerna står inför nu, och för all del som de har stått inför i mer än 1000 år, är det scenario som även vi i Sverige står inför och som vi kommer stå för i framtiden, det vill säga en annalkande arabisering. Och de har ju kommit längre i processen än vad Sverige har gjort, men vi kommer vara i en liknande situation i framtiden, det vill säga att islam har gjort väldigt stora insteg i samhället, blivit mer och mer dominerande, och nu står inte striden längre om islam så bara lika vara, utan om huruvida Sverige ska bli totalt arabiserat eller om svensk kultur ska få överleva. Och där är det viktigt att påminna sig om att den här konflikten förs och har förts länge på andra håll. Men du säger då, det kommer inte bli någon stor berberistan. Men vad är det bästa som Kabylien kan hoppas på i termer av självständighet eller autonomi eller lösningar?
1: Det är en väldigt knepig sits. Därför att nu har ju liksom algerierna, turkarna i ryggen. Och det är två regimer som känner affinitet. Därför att militärapparaten har en väldigt stark ställning i båda länderna. De kommer nog att bli väldigt, väldigt hårt trängda. Marocko och Israel kan inte göra så mycket åt det om den algeriska militärapparaten rullar igång. Den har ju visat sig väldigt kraftfull tidigare. de krossade ju det stora islamistiska FIS-upproret som många har glömt med stenhårda metoder, vilket vi ska i och för sig vara de tacksamma för. Så att om MAK vinner framgångar, ökat stöd, då kommer liksom den algeriska statens repression att öka väldigt, väldigt hårt.
0: Det verkar som att den franska staten eventuellt inte är särskilt behjälplig heller. Jag vet, den här exilledaren, han kanske är en genuin skurk, vad vet jag. Men med tanke på att franska myndigheter griper honom och ska åtala honom och såna här saker, så verkar det som att han får ingen hjälp från Paris heller.
1: Nej, för Paris är pressat. Paris har sett med mycket oblida. De betraktar ju Algeriet, fast Algeriet är fritt, som sin bakgård. Och det har ändå varit goda kontakter mellan Frankrike och sittande regim. Nu när Turkiet börjar gå in kraftfullt i Algeriet, så är ju fransmännen väldigt störda detta. Turkiet är deras fiende nu. De är enda europeiska land som liksom då och då försöker ge sig på Turkiet. Och det är inte kul att se dem gå in på sin bakgård. Och man har ju också, har det stått i pressen, gnölat de stora turkiska investeringarna. Och då har den tillfälliga algeriska presidenten sagt att ungefär att ja, men det är bara att ni konkurrerar och slantar upp ni också. Så att algerierna spelar ut Turkiet mot Frankrike för att få in mera pengar. Och också, och jag tror att en del i det spelet, att Frankrike visar sig väldigt inställda till den algeriska regimen, är att man ger sig på MAK och deras ledare. Lite offer.
0: Så vad kommer hända mellan Algeriet och Marocko? Det blir svårt att tänka sig att det ska utbryta krigen eller sånt där mellan två stora länder och de här små sakerna. Det känns som att den naturliga enkla lösningen för de här två länderna skulle vara att komma till någon sorts deal. Vi lägger inte oss i vad ni håller på med i Västsahara, och vi lägger inte oss i vad ni håller på med i Kabylien. Varför måste de ens hålla på och tjafsa om det här?
1: Det är en mycket bra fråga, och jag tror att man kommer liksom bara, man har nått så långt i spänningen mellan de två länderna som man kan nå, helt enkelt. Båda parter kommer, precis som du är inne på, inse att vi har absolut ingenting att vinna på ett krig med grannlandet. Och vi deklarerar att vi drar tillbaka vårt stöd till de här. Algeriet, till Polisario och Marocko till MAK. Och så kan man liksom puckla på de här i lugn och ro. Det är nog tyvärr vad som händer.
2: Radio Bubbla. Jag kan passa på att tipsa i det här sammanhanget om den här Stefan Molyneux-länken som vi har. Jag nämnde den som hastigast i förra sändningen, och sedan dess så har jag lyssnat på det här avsnittet. Stefan Molyneux har ju haft en väldigt intressant resa under de senaste åren, när han har gått från en ganska aggressiv ateistisk hållning till att närma sig, jag vet inte så mycket kristna idéer, men kristna personer och kristendomens kulturella betydelse. Och så här mycket har han nog aldrig tagit ut svängarna som han gör i den här videon. Jag rekommenderar egentligen allting som Stefan Molyneux gör. Jag tycker han är helt fantastiskt bra, som jag ofta tjatar om i Radio Bubbla. Och jag kan också identifiera mig mycket med sättet han resonerar på här. Jag har hört ganska många människor säga att nu är det bara en tidsfråga innan Molyneux kommer ut som kristen, för att han liksom verkar röra sig i den riktningen. Jag tror kanske inte att det är så. Det som han själv säger i den här videon, han är filosof. Han måste gå dit argumenten och bevisen leder honom. Jag tycker inte att det verkar finnas en sorts trend som man kan extrapolera som slutar med att Stefan Molyneux blir kristen. Men det finns en annan tendens som är väldigt intressant. Att kristendomen som kulturell kraft återupptäcks av fler och fler. Och att ateismen som rörelse avmaskeras som någonting som faktiskt används för väldigt dåliga syften, och som jag skulle tänka på det, ofta har en väldigt dålig effekt på enskilda människors tänkande och inställning. Framförallt när det blir en sån här som rabiat missionerande ateism.
1: Ja, och det gör en väldigt viktig poäng där som man inte får. Så man tycker man alltid glömmer bort, va? Att det är skillnad på att vara kristen och att bejaka den kristna, nu håller jag på att säga värdegrunden för västerlandet, men liksom det judisk-kristna grunden för den västerländska civilisationen, det är två helt skilda saker. Man kan mycket väl bejaka det andra, alltså själva grunden civilisatoriskt, utan att för den skulle vara kristen. För jag blir alltid misstänksam, orättvist nog kanske, mot människor som läser sig till kristendomen. Jag förstår inte hur det riktigt ska gå till om man läser Bibeln eller och kommer fram till att det här är logiskt rätt. Man kommer fram till att det här är liksom det som har format vår civilisation och värt att försvara. Att ur detta skulle följa insikten om att det finns en skapare också. Det, jag ser inte hoppet däremellan riktigt.
2: Jag tror att det är lite grann önsketänkande när folk säger så här om Stefan Molle, att åh, nu är han på väg att bli kristen, för att de missar den här distinktionen som du sätter fingret på, Boris. Jag kommer osökt att tänka på en liknande diskussion. Det är lite tangent, men jag så läste på ett webbforum för ett tag sedan Motgift. Förlåt om jag säger fel, men jag tror att det är Motgifts webbforum, alltså en sån här, de är en del av den nationella rörelsen kan man säga. Mer så hardliners. Ja, de har en tråd på sitt forum som handlar om Radio Bubbla. För de har trådar om olika podcast och de diskuterar avsnitten och sånt där. Och då, det är många som har gett oss positiv uppmärksamhet i den tråden. För att vi över tid har börjat prata mer om problematiska aspekter av invandring. Och det var många som tyckte det var kul tydligen när du, Boris, började prata om interneringar och deporteringar. Det var länge sedan vid det här laget, men det var ju så här, vad häftigt liksom att man får höra de här sakerna sägas i Radio Bubbla i en libertariansk kanal. Och sen så kom det. Nu är det bara en tidsfråga innan de blir nationalister.
1: Mm.
2: För i deras ögon så blev det liksom så här, det blev som en röd tråd eller som en trappa, en steg, som att vi går i en viss riktning. Och bara för att vi överlappar med dem i några frågor, till exempel att vi ser mycket problem med invandring, så tror de att den logiska slutpunkten är att vi blir nationalister. Men från mitt perspektiv så finns det inget samband alls. Jag kanske har en mer sympatisk inställning på vissa sätt till nationalism än vad jag hade för 2 år sedan. Det ska inte jag förneka, men det är fortfarande det som är främmande för mig. Jag känner inte alls att jag rör mig i en sån riktning, utan jag är väldigt kritisk mot nationalistiska idéer. Jag tror att det är en distraktion att fokusera på nation eller etnonationalism. Vi har pratat mycket om det här förut, att det finns mer fundamentala frågor.
1: Mm.
2: Men det slår mig att det är lite liknande samband. De tror att nu måste Radio Bubbla bli nationalister för att de kritiserar invandring.
1: Ja, det är precis samma mekanismer i omlopp där.
2: Ja, i alla fall. Jag lyssnar på Stefan Molyneux alltid. Jag lyssnar själv på kanske en av 3 grejer han släpper och sånt där. De ämnen som intresserar mig. Ofta hans intervjuer med gäster och sådär. Det är ju fantastiskt bra. Och det här är Molyneux i hög form. Hans senaste drap om ateismen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Journalisten Eric Bolling slutar på Fox News, anklagades i augusti för sexuella trakasserier mot kollegor. Jag tänkte bara nämna i alla fall som hastigast att Eric Bolling, som jag har pratat om flera gånger tidigare i Radio Bubbla, om jag minns rätt, har slutat på Fox News. Jag tycker själv att han har varit en av de bästa personerna som har varit med i deras program och panelister, programledare och så vidare. Men nu får han gå. Han är en i en nästan oräknelig lång rad av personer som får lämna Fox News på grund av anklagelser om sexuella trakasserier. Som vanligt i alla de här fallen så är det ingen någonsin som blir dömd för någonting. Det läggs inte fram några bevis, utan det finns såna här kringsvävande anklagelser, rykten, påståenden om att någon har anklagat någon och någon har... Ja, i det här fallet då, så är det någon som har skickat oanständiga bilder enligt uppgift. Men vi såg samma sak med Roger Ailes, som anklagades, alltså Fox News grundare och chef från att han grundade till något år sedan. Han anklagades då för att ha ja, betett sig gubbsjukt och snuskigt och på olika sätt mot anställda. Och sen var det Bill O'Reilly som var Fox News allra främsta programledare. USAs kanske mest ikoniska såna ankare programledare i sin generation. Och de inte med, det finns flera andra exempel. Och nu även Eric Bolling tas bort efter ett sånt här sexuella trakasserier drev. Det måste vara någonting otroligt på Fox News som gör att varenda respektlös, perverterad gubbjävel kommer till just den kanalen. Eller kan det möjligen vara någonting annat som gör att de petar sig efter den?
1: Ja, men det är någonting annat och något helt annat. Och eftersom jag inte har fått senaste värdegrundsmanual PM:et så står det mig fritt att säga följande. Alltså man måste se på sammanhangen och det är så sjukt när journalister skriver sådana saker och inte låtsas om verkligheten. Därför att både i printmedia och tv, radio kan jag inte uttala mig så mycket om, men i print och tv, alltså i dagspress och i nyhetsprogram och aktualitetsprogram på tv-redaktioner, det här låter befängt, men det är så. Det är en extremt laddad sexuell miljö och det tror jag beror på de materiella förhållandena, tempon, rytmet. Det blir något speciellt i de miljöerna. Det har alltid varit så och jag har ändå varit med sedan de första tidningarna trycktes. Och i min värld så är det så här att det som alltid har förekommit både från män och kvinnor på dagspress och tv-redaktioner alltid ibland kan nästan betecknas som sexuell aggressivitet från båda könen när sändningen är klar eller tiden har gått i tryck. Vi vill inte ens beskriva vad som händer i olika utrymmen på de här platserna. Jag har bara hört talas om det. Så är det så. Och det enda som har hänt nu att vi har fått en annan mentalitet och möjligheten att skaffa sig skadestånd eller att piffa till sin karriär genom att anmäla någon för sexuella trakasserier.
2: Ja. Eric Bolling i alla fall, om vi ska säga några ord om vad han var för typen, vad han är. Han är ju fortfarande vid liv. Han har bakgrund från näringslivet. Han har jobbat i finansbranschen som trader och sånt där, tror jag. Jag har glömt faktiskt vad han hade för specialisering. Men han har en riktig bakgrund. Han har haft riktiga jobb och vet lite grann om marknader och sånt där. Vilket är ovanligt även på Fox News. Där folk huvudsakligen är så livslånga tyckar, proffs och så vidare. Han är en av libertarianerna på Fox News. Han har varit med dels i de libertarianska programmen, till exempel The Five. Och han har haft en utpräglat libertariansk, till och med anarkokapitalistisk linje. Finns en lustig scen där han pratar om staten. Det här är The Five, han håller en liten sån här rant. Och sen säger han att staten måste bli mycket mindre. Men vissa av oss, säger han, vissa av oss tycker att staten ska bli så liten att den inte ens finns. Vi vill inte ens ha någon stat. Jag är anarkokapitalist och det är jag stolt över, säger han.
1: Härligt.
2: Och jag tänkte att det där var ju liksom så här, att han slänger ur sig och läser det ordet på internet bara. Men så pekar han på kavajslaget, precis han säger det här. Och då ser man att han har en sån här svartgul anarkokapitalistflagga i hålet på kavajslaget. Så att det här, Eric Bolling, han är en av oss. Han är radikal, libertarian, ideologiskt medveten, sitter och namedroppar arachnokapitalism på Fox News och sådär. Han bara, jag gillar honom i alla fall.
1: Styrkekram och handhjärta till Erik.
2: Nu ska han bort. Dessutom så har han, det har ingenting med det här att göra, men han drabbades av en fruktansvärd personlig tragedi dagen efter att han blev... Eller om det var samma dag som han fick sparken på Fox News. Hans son dog.
1: Nej.
2: 19-åriga son avled. Inom ett dygn efter att han fick sparken från Fox News. Ja, förlåt, det har ingenting att göra med det här mediala politiska. Men det är bara en detalj i sammanhanget som är väldigt... tydligen helt orelaterat. Ja, naturligtvis är det helt orelaterat. Men med Eric Bolling, som jag alltid tyckt var sympatisk, har drabbats av två väldigt jobbiga saker. Så att... han kommer nog i alla fall inte hålla på att bekymra sig över det här, sin jobbsituation. Han kommer nog inte tänka på det alls just nu, för att han har värre saker att tänka på.
1: Du, en fråga som slog mig nu. Du som har bättre koll på amerikansk media landskap än jag. Alla de här som blir fimpade på Fox News, vart tar de vägen?
2: Ja, det är en jättebra fråga och vi kommer få se. Det bara inom ett tag så kommer det bli uppenbart. O'Reilly var ju intressant, Bill O'Reilly. Han startade eget, egen alternativ media snurra. Jag lyssnade lite på prov efter, ja, direkt efter att det hände. För han satt igång dagen efter att han körde sin sista på Fox News. Så körde han sitt första motsvarande på sin egen sajt. Och den är så här BillO'Reilly.com eller något sånt där. Där han kör motsvarande talk radio. Jag vet inte om han är syndikerad på ångradio än. Men han gör dagliga såna här grejer. Och han har sin egen premium. Han kallar till och med för premiummedlem i hans fall. Så han kör på egen bana. Men jag tror ju, om jag ska göra en liten spaning här. Så tror jag att Breitbart kommer plocka upp många av de här. Så nu när Bannon är tillbaka på Breitbart och det är lite mer oomph i den kanalen, så kommer många, till exempel Eric Bolling, han kanske inte är tillräckligt populistisk och nationalistisk. Han har varit Trump-supporter, Eric Bolling, så han kanske skulle kunna komma till Breitbart. Det vore en väldigt bra match, jag håller tummarna för det. Vissa av dem kommer gå till Breitbart, vissa av dem kommer gå till Infowars. Och det är någonting som är många kommer missa, för att de tänker så här att Infowars, de är bara galningar, rymdödle konspirationer och aluminium mössor och sånt där. Men även om man vill vara cynisk och även om man inte kan tänka några goda tankar om Alex Jones, tänk på att de har vansinnigt mycket pengar, för de har större publik än vad Fox News-programmen har. Allt sammantaget så kan Fox News räkna ihop fler tittare, fler tittartimmar och sånt där eventuellt på hela sitt programutbud. Men om du jämför Alex Jones Show, deras huvudsakliga program, med det absolut största program de har på Fox News som flest tittare, så är Alex Jones Show större med fler tittare. Så att över tid så kommer Infowars ha mer pengar än Fox News. Att det här låter bisarrt, men det är så nu för tiden. De kommer ha råd att köpa loss de här talangerna. Och definitivt tror jag när de får sparken från Fox News så kommer de börja dyka upp en efter en i Infowars. Och det finns redan ett antal personer som brukade vara på Fox News som nu hänger på Infowars. Till exempel Roger Stone, som numera verkar vara en återkommande programledare på Infowars. Så han är ju en sån här välkänd gammal politisk operatör sen Nixon-tiden. En sån här gammal Nixon-republikan som har myglat och drivit valrörelser och kört en stort viktigt konsultföretag och sånt där i den politiska kretsen. Så Roger Stone, han sitter numera och kör ibland bara som gästprogramledare på Alex Jones Show och sånt där. Så fler sådana. Eric Bolling kommer dyka upp på Breitbart eller Infowars eller den här typen av alternativa kanaler. Och det kommer vara väldigt bra. Det kommer väldigt bra för alternativ mediescenen att många av de här rutinerade proffsen kommer komma till dem. Det är min lilla profetia.
1: Den låter mycket trolig.
4: Tack älskling, en grund. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
5: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling, en grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
3: Radio Bubblan.

Djibouti, Somalia och Sudan bryter diplomatiska förbindelser med Iran i solidaritet med Saudiarabien kan ge ökat sjöröveri runt Afrikas horn. Och det här är en väldigt dramatisk historia som har utspelat sig den senaste veckan, kan man säga. Det började med att Saudiarabien lät avrätta en shiitisk predikant som jag tror heter Nimr al-Nimr. En ganska känd shiitisk ledare. Och han avrättades inte på ett vanligt sätt, utan han avrättades i en sorts massavrättning tillsammans med massa andra människor på hemlig ort. Det var inte en av de här offentliga avrättningarna som det ofta är i Iran. Och efter det här så har fientligheter mellan Saudiarabien och Iran eskalerat. Samtidigt som Saudiarabien gjorde det här samma dag så bröt man vapenstilleståndet i Jemen, där Saudiarabien och Iran har bedrivit ett proxykrig under en längre tid. I Teheran så attackerade en folkmassa Saudiarabiens ambassad med Molotov cocktails. Det här utlöste diplomatiska markeringar. Och nu bryter allt fler länder banden med varandra på grund av det här. Så att efter Saudiarabien klipper de diplomatiska förbindelserna med Iran.

0: diplomatiska eller icke-diplomatiska kommentarer, de är ju väldigt lätt nedlåtande mot småstaten Djibouti, där de utvisar diplomaten och säger att han har 24 timmar på sig att lämna landet, för det är den tid det tar att hitta hans land på kartan.
1: Ja, är det inte utan att man drar på smilbanden när man läser om de iranska kommentarerna? Det är ganska kul. Den där kommentaren som du nämnde, det var ett citat från en tidning i Iran. Men även en talesman för regimen i Iran har sagt liknande saker. Han sa till exempel att Iran är inte oroade över att Saudiarabien bryter banden med Teheran, även om det draget är backat av den stora nationen Djibouti.
0: Ja, Djibouti ska inte underskattas. En sak som har försvunnit i diskussionerna kring just den här avrättningen av den shia-muslimska ledaren i Saudiarabien är att han alltid höll, intressant nog, höll han ju alltid en armlängds avstånd till Iran. Han var ju extremt fientlig mot den egna regimen i Saudiarabien. Men han markerade alltid att hans shia-muslimska församling var alltid i första hand nationell.
1: Mm.
0: Så att, men Iran vill väl fiska de här vattnen. Men mest bekymmersamt är ju ändå det som rapporteras här om utvecklingen i Somalia.
1: Mm.
0: Och det som ofta kommer bort i sammanhanget att somaliska piratåt är ju väldigt ofta följden av rovfiske på somaliskt vatten. Till slut så ser de det som sitt enda sätt att försörja sig. Sen har man ju en gammal pirat- och landrövartradition i Somalia.
1: Ja, nu är det en väldigt komplex situation som utspelar sig med de här länderna. Men piratfrågan är ju en av de känsliga punkterna. Jag måste säga att jag blev inte helt klar på hur piratverksamheten skulle öka på grund av det här.
0: Jo, alltså piratverksamheten uppkommer i den moderna piratverksamheten uppkommer i Somalia när deras småfiskare har jävligt svårt att hävda sig mot gigantiska utländska fartyg som trålar på i deras vatten. Och då övergick man till, då hade man ju utvecklat, då fanns det mängder av beväpnade band på land som tänkte att nej, men då kan, och som då tänkte att vi fortsätter väl till sjöss då helt enkelt och kapar fartyg, begär lösensumma eller bara plundrar fartygen.
1: Och varför skulle det bli svårare för dem att försörja sig på fiske? För att Somalia klipper banden med Iran? Är det för att iranierna då kommer att fiska mer i somaliska vatten?
0: Nej, det noteras det. Nej. Utan det noteras ju att man har haft en uppgång igen av, jag tolkar som en uppgång av främmande staters fiske på somaliskt vatten.
1: Mm.
0: De har haft en period där de har tydligen haft en nedgång i det främmande fisket, och därför har man kunnat komma igång och fiska igen och klara sig på fisket. Eller någorlunda i alla fall.
1: Mm.
0: Ja. Så det är inte så att det är flera separata stories här. Det är inte så att pirateriet ökar därför att spänningarna ökar mellan de här staterna.
1: Då är det inte helt glasklart för mig hur vår vinkling av rubriken är genomtänkt. Det står samma sak i artikeln, men trots att jag läser ett par gånger så hittar jag liksom inte orsakssambandet som antyds. Men det finns ganska många problem, och ett bekymmer, det är det som du nämnde tidigare på förbefarten, att man ska inte underskatta Djibouti. Och de som har lyssnat på Radio Bubbla ett tag, de känner till detaljerna som vi har pratat flera gånger tidigare om Djibouti och vilket viktigt och strategiskt land det är.
0: Mm.
1: Det är, kan man säga, modestället för att ha en militärbas i Mellanöstern. Så att om man är en stormakt och vill ha in en fot och kunna bedriva till exempel flygoperationer mot Mellanöstern, då skaffar man gärna en militärbas i Djibouti. USA har sin enda fullskaliga militärbas i Afrika i Djibouti. Frankrike och Japan har varsin bas, och som vi har rapporterat om tidigare så håller Kina på att etablera en militärbas i Djibouti.

0: Precis.
1: Så att, och det ligger precis vid inloppet till Döda havet. Som är då en av två väldigt smala vattendrag som är kritiska för inte minst Iran, när Iran vill exportera olja. Då vill man köra oljan ut genom Persiska viken, genom Hormuzsundet först. Och sen åker man runt den arabiska halvön och upp i Röda havet, och då måste man förbi Djibouti. Och det här är en av de saker som Iran är oroad över. Att man ska kunna ta över både Hormuzsundet och inloppet till Röda havet. Och det är en av bakgrunderna till kriget i Yemen, där Iran stöttar Houthi-rebellerna som är aktiva i Pristan-området.
0: Ja, som nu har positioner inte allt långt ifrån den här punkten. Men det här kan ju öka ännu mera spänningen ifall Djibouti börjar öka avgiftsbeläggningen av iranska transporter. Men vi har ju dessutom en länk om hur även Turkiet ger sig in i den här smeten. Dock inte i Djibouti, utan att de satsar på att bygga de har börjat bygga en militärbas i Mogadishu i Somalia, där de ska utbilda somaliska soldater. Så halva världen är snart inne och härjar i den här delen av Afrika.
1: Ja. Halva världen, snart är kanske inte så många kvar som är inne och härjar.
0: Wallström ska dit, hörde jag.
1: Ja, tack och lov, du lugnar väl ner sig snart. Hon kommer inte trampa någon på tårna och ställa till det där nere.
0: Då kan jag räkna med storkrig.
1: Det man kanske mest ska vara orolig för är att Saudiarabien ska lyckas dra in sin nära, kära allierade USA i den här konflikten. Men det finns mycket som tyder på att det är det de vill, att de vill locka in USA i ett storkrig mot Iran. Och det är också någonting som USA har positionerat sig för i många års tid. Och då hamnar vi i den här kafkaartade positionen. Att då vi i väst ska stå tillsammans med Saudiarabien och bedriva ett krig. En situation som nu eskalerar.
0: Ja, och stötta ett korrumperat och faktiskt sönderfallande och allt fattigare Saudiarabien. Som jag pratat om i många sändningar, så är det så att länder som är på nedgång och har en fallerande ekonomi, har de en viss storlek ska de tendera att bli ganska aggressiva. Och det är uppenbart att det är det som händer med Saudiarabien nu. Och att ett sånt efterblivet kungadöme ändå är så pass skickligt på att dra omvärlden och framförallt USA med sig, det är märkligt.
1: Ja, man kan ju möjligen tycka att Det är svårt då, om man är tvungen att välja mellan Saudiarabien och Iran. Jag menar, det är två av världens sämsta regimer. Båda är eländiga diktaturregimer som skapar väldigt dåliga förhållanden för de som bor där. Så att det är verkligen, om det är ett krig mellan Iran och Saudiarabien, så finns det liksom ingen part som man skulle säga att heja dem, de är bra liksom. Vi ska stå på deras sida. Men ska man ändå göra jämförelsen, om man ändå tänker efter liksom, om man tänker i termer av liksom, vad är minst dåligt här, så tycker inte jag åtminstone att det är något svårt val. Saudiarabien är ett långt mycket vidrigare ställe än vad Iran är. Och det känns riktigt absurt och kafkaartat att vår del av världen ska alliera sig med Saudiarabien än Iran.
0: Ja, det finns ju en faktor till här, och det är ju att i Iran är ju, trots att det är en diktatur, så är ju faktiskt ett förtryckarsamhälle, så är ju faktiskt produktivkrafterna långt mera utvecklade i Iran. Man har ju trots allt en marknadsekonomi och en stark industriell bas. Alltså det är ju ett land som befinner sig, förutom den här obehagliga medeltida överbyggnaderna, så är det ju ett land som är kanske det modernaste i hela Västasien.
1: Ja, samtidigt är det ett land som har mångtusenåriga kulturtraditioner. Det är en antik civilisation med ett enormt kulturellt arv. Saudiarabien, det är på många sätt en förvuxen wahhabitisk sekt. En krigsherrefamilj som tog över ett territorium och har drivit det på ett extremt sekteristiskt och despotiskt sätt. Och det är oerhört torftigt på alla sätt jämfört med Iran. Men snart kanske vi ställs inför det här valet. Det är kanske det som våra herrar i regeringar och militärledningar världen över kommer att ställas inför. Att vi ska kriga mot Iran, och för att göra det så ska vi alliera oss med Saudiarabien. Som då, ja, de är inte så farliga, för att det viktigaste nu är att vi krigar mot Iran.
0: Precis, man vill ju inte fastna i valet mellan två förtryckarregimer. Men som vi båda verkar ense om, Iran är, det låter så jävla absurt att säga, va? Men Iran är att föredra på något sätt.
1: Ja, vi får se vilken spin de lägger på det här World Leader. Och vi får förstås hålla tummarna för att Saudiarabien inte lyckas piska upp mer krigsstämning med Iran, eskalera situationen och dra in USA och andra länder. Så att vi slipper få svaret på en del av de här frågorna som vi ställer oss nu.
0: Så vi slipper ta ställning.
1: Ja.
0: Det kan spela roll för den svenska opinionen att man har mycket bättre skidåkning i Iran än man har i Saudiarabien.
1: Ja, i vilken riktning skulle det påverka, tänker du? Är man sugen på att bli av med en konkurrent då?
0: Nej, det kan nog bli en fråga om kulturell affinitet helt enkelt. Att man har fantastiska skidorter i Iran, och då kan den svenska opinionen tänka att nej, men de har ju sitt eget åre, de är ungefär som vi.
1: Ja, det är väldigt spännande om det faller på att inga JAS till Iran. För där är de som vi och skidor.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Magnus Carlsen behåller världsmästartiteln i schack efter seger mot amerikanen Fabiano Caruana i tre tidsbegränsade partier, då de första 12 slutat i remi. Ja, nu i dagarna så har det återigen varit dags för världsmästerskap i schack, där Magnus Carlsen, den norska ynglingen som har varit världsmästare i schack sedan ganska länge nu, fem år eller sånt där, har han haft titeln. Med jämn mellanrum så organiseras det att han utmanas. Då har man först en utslagstävling, då ett 5-10 topprankade spelare har en sån utslagstävling, och den som är bäst av dem får gå en match mot Magnus Carlsen. Just nu så funkar det så att man spelar 12 partier, en match består av 12 partier, och man spelar om poäng som man alltid gör i schack. Man får en poäng om man vinner, en halv poäng om det blir oavgjort. I den här tävlingen så har det blivit ett världsunikt resultat som aldrig hänt tidigare i schack-VMs historia. Aldrig hänt tidigare i schack-VMs historia. Att alla partier har slutat oavgjort.
4: I finalen, och det kanske har det hänt på lägre nivå då i turneringen liksom.
3: Ja, fast på lägre nivå så har man ju inte samma typ av situation att samma två spelare spelar ett stort antal partier mot varandra. Då har du mer en utslagsturneringsmodell. Som jag pratat lite om Radio Bubbla tidigare, så är det här en sorts återkommande problematik eller en återkommande situation i schackvärlden, att om man jämför hur schackpartierna såg ut för sig 100 år sedan eller till och med 200 år sedan och sånt där, så var ju schacket på ett sätt liksom roligare, kan jag tycka, som väldigt amatörmässig åskådare. För det var väldigt liksom dramatisk, man säger ibland romantiskt schackspel. Det var väldigt dramatiskt med väldigt svepande, aggressiva anfallsstrategier. Spelarna tog väldigt stora risker. Det var kul dramatisk schack. Nu för tiden så spelar toppspelarna mycket tajtare. De spelar mer disciplinerat, noggrant, de tar mindre risker, och därför så har gradvis över tid andelen partier som blir oavgjorda har ökat steg för steg. Och därför är det logiskt att du nu till slut har kommit till ett VM där samtliga matcher slutar oavgjort. På ett sätt så är det är många som tycker att det är tråkigt. Samtidigt så är det ju tecken på att schackspelarna blir bättre. Och det är ju intressant i sig om man är intresserad av bra schack. Att det blir mer sofistikerade strategier och så vidare. Och den här typen av schack som jag tycker är tilltalande, det här romantiska schackspelet, det är ju, kan man säga, dåligt schack. För att om man spelar som en 1870-tals mästare idag, så kan du ju förmodligen få rätt mycket stryk på en juniortävling idag. För att folk spelar tajtare. Det är lite svårt att avgöra, va? Men något åt det hållet tror jag att det är. Samtidigt så kan jag tycka att den här oron är lite överdriven. Inte bara för att det är bra schack, objektivt bra schack, utan också för att bara för att ett parti är oavgjort så betyder det inte att det är tråkigt. Men anta att man har en fotbollsliga, man har allsvenskan eller sånt där, och en säsong så råkar det bli så att alla matcher slutar oavgjort. Inte att de slutar 0-0, det händer ju saker liksom. De slutar 1-1 eller 3-3 eller något sånt där. Men det råkar bli så att alla matcher slutar oavgjort. Jag vet inte ingenting om fotboll, så det kan hända att fotbollsfans skulle tycka att det här är jättetråkigt. Och kanske skulle det bli något sånt problem med att räkna på poängen, vem har vunnit och sånt där. Jag vet inte. Jag antar att de har bra system för det. Att man ändå skulle få en koherent rankning av lagen och någon skulle vinna och så vidare.
4: Man skulle ha straffsparkar, tror jag. Fotbollsfans brukar bli sura på det.
3: Jag tänker så här ligaspel, för att man kanske inte har... Då har man väl inte... Ja, förlåt. Jag ska inte exponera min okunnighet ännu mer. Fotbollsmänniskorna har säkert en bra lösning på det. Men den poängen jag försöker göra, som jag tror är giltig ändå, det är att även om en fotbollsmatch slutar liksom 2-2 eller 3-3 eller något sånt där, det betyder inte att matchen som sådan var tråkig. Det var ju fortfarande roligt att titta på den. Det var fortfarande spännande. Det var fortfarande mål och action, och man undrade liksom, man bet sina naglar och undrade hur ska det gå för Bayern eller vad tusan man nu höjer på. Och samma sak är ju schack. Det är fortfarande bra spel, det är bättre spel och mer liksom större intellektuella prestationer än det var tidigare. Men ändå så finns det liksom en oro och en sorts trötthet i schackvärlden över det här liksom tråkiga turneringen.
4: Är inte det här dock ett problem som är lite inbyggt i kognitiva sporter? Vi kan jämföra, istället för med fotboll kan vi jämföra med bowling. I bowling är det ju möjligt att spela perfekta spel där du sätter en strike varje gång. Är det 13 gånger eller något sånt där man kör på en match? Och det händer ju ibland att spelare får perfekta spel, det är lite ovanligt. Men nu är bowling väldigt fysiskt, även om jag är säker på att det är mycket teknik och sånt du kan lära ut, så är det också mycket som du måste lära dig själv. Och nästa generation är väl liksom inte den fysiska förmågan av den tidigare generationen. I kognitiva sporter så kan du ju lära ut och förbättra generation för generation på ett annat sätt, vilket väl måste öka risken för att man till slut optimiserar spelet.
3: Ja, för att man ärver mer know-how liksom från tidigare generationer, för att det är mer teoretiskt, mer intellektuellt. Det är mindre muskelminne och mer bokkunskaper liksom.
4: Precis.
3: Ja, så kanske det. Ja, hur som helst, åter till den här VM-matchen. Det finns några mer intressanta saker som hände. Det hände en annan sak nämligen under den här tävlingen som ansågs vara liksom tämligen unikt och väldigt upprörande. Det skickade liksom chockvågor genom schackvärlden.
4: Det var någon skandal.
3: Det var skandal. Det var stor skandal, upprördhet. Schackvärldens giganter var ute och fördömde Magnus Carlsen. Jo, det är sant. På grund av det han gjorde i sista matchen. De har spelat 11 partier. De har spelat 11 partier, spelat 12:e partiet. Och då vet de då att om det blir oavgjort i det partiet också, så kommer det gå vidare till slutspel. Det som händer då, om det blir avgjort i de 12 huvudpartierna, är att man först spelar ett antal partier snabbschack. Där man då har sammanlagt, jag tror i snabbschack så har varje spelare en halvtimme på. Så sammanlagt en timme får det max ta, så tar tiden slut. Och om det är fortfarande avgjort efter snabbschacket, så går man över till blixtschack.
4: Oj.
3: Och där har man sammanlagt 10 minuter, så man har 5 minuter var och sånt där. Så man spelar snabbare. Och sen om det fortfarande går efter blixtschacket, så spelar man en sorts schack som kallas för Armageddon. Där har man ändrat på reglerna så att det garanterat blir en vinnare. Det kan inte bli avgjort.
4: Mm.
3: Det är lite grann som straffavläggningen eller sånt där i fotboll. Ja. Hur som helst, i det sista ordinarie partiet, där kan det fortfarande avgöras. Och då är det så att om någon av de här vinner, så vinner de hela klubbet. Och i det här partiet då, så är det en ganska intrikat situation. Först så ser det ut som att Caruana spelar ganska bra. Men sen gör Carlsen ett väldigt bra drag. Och folk hajar till så bara, oh, det där var riktigt så här genialt. Nu har han verkligen överhanden. Nu kommer Carlsen ta hem den här turneringen till slut. Och sen så ser man hur de två spelarna skakar hand med varandra. Vilket de då gör när man kommer överens om att avsluta partiet. Så skakar man hand. Men till att börja med så vet inte kommentatorerna vad de har sagt. Så att hälften av kommentatorerna, de tror att Caruana har givit upp.
4: Mm.
3: För att han vet att han inte kan vinna på grund av det här briljanta draget som Carlsen har gjort. Men det som hände var att Carlsen erbjöd remi. Han sa att vi låter det här partiet bli avgjort. Och Caruana accepterade. Så att precis då när han får en, kanske inte en vinnande position, men en väldigt stark position och har chansen att vinna hela turneringen. Då väljer Carlsen att istället göra oavgjort och ta det till slutspelet. Och det här är det som folk är så upprörda över.
4: Jaha, så det var inte ett faktiskt drag på brädet som var skandalöst. Nu blev jag lite besviken. Jag tror att det var en massa romantiker här bland i schackvärlden som tänkte, oj oj oj, varför gör han så här, att han hade spelat på ett skandalöst sätt.
3: Alltså, när sista draget var väldigt bra. Det var väldigt bra spelat av Carlsen. Men det skandalösa var att han liksom la sig. Att han gav matchen till Caruana, eller han gav ett remi.
4: Ja.
3: Istället för att försöka vinna. Istället för att kämpa vidare och försöka vinna. Och det betraktas då som osportsligt. Mm. Och jag tror att det här finns i alla möjliga sporter. Alltså att man ser ner på det, men ändå så händer det.
4: Mm.
3: Att man kanske avsiktligt orsakar en foul i de sista minuterna. Av ett eller annat skäl och sådär. Så att det händer, men det är inte snyggt liksom. Det intressanta tycker jag är det att jag har många, många kända schackspelare, inklusive Garry Kasparov. Som är lite grann liksom kejsaren av schack. Den mest kända firade schackspelaren. Han sa att det här var chockerande. Mm. Beteende för Magnus Carlsen. Och att han har tappat nerven. Säger Kasparov. Och Kasparov sa också att nu är Carlsen inte längre favoriten att vinna. Att han verkar ha liksom tappat stinget. Tappat nerven. Han har blivit feg. Han vågar inte spela vidare. Han tar det säkra för osäkra och så vidare. Och Vladimir Kramnik, med Anna Ryss, känd schackspelare, han sa att Carlsen, han börjar bli trött. Han börjar bli trött kanske till och med på schackspelet som sådant. Och så de börjar räkna ut Carlsen. Säger liksom, är det slut då? Han är liksom, han är low energy. Han är slut som schackspelare nästan. Och det är ganska lustigt. Nu sitter vi så här i efterhand och kommenterar. Men även när jag läste om det här häromdagen, precis efter att det hände, så satt jag för mig själv och fnittrade lite grann åt de här kommentarerna, hur fåniga de är. Och Kasparov vet ju mycket bättre. För saken är den att när man går vidare från de ordinarie partierna till att spela snabbschack och blixtschack, så är det så här, Carlsen är så här, eventuellt bättre än Caruana på normalt schack, men han är mycket, mycket bättre än Caruana på blixtschack. Carlsen är ohotad världsetta på snabbschack och blixtschack. Och Caruana är rankad, tror jag, nummer 8.
4: Jag tror det var 18 stod det i artikeln.
3: Kanske till och med så. Siffran 8 såg jag i alla fall. Ja, du är helt rätt. Rankad nummer 18. Så att han är inte jättestark på det här. Så att, för det första så tar Carlsen vidare spelet till en annan spelform där han vet att han absolut dominerar. Och om man säger att det här är osportsligt, så tycker jag att det är extra bizarrt, därför att det Carlsen gör nu, det är att han säkerställer att tävlingen går vidare till ett läge där ett, det blir mer action, det blir roligare schack.
4: Mm.
3: Det blir mer spänning, mer dramatik, mer liksom intressant psykologiskt spel. För man kommer in i en situation där Carlsen bestämmer riktningen, han bestämmer hur vi ska spela det här läget. Han är uppenbarligen väldigt självsäker och nu ska han krossa Caruana. Det är otrolig psykologisk press på Caruana. Också att det blir fler partier att kolla på, vilket är roligt för hela schackpubliken. Snabbare, roligare partier och den här dramatiken. Så jag tycker det är konstigt att säga att Carlsen, att han liksom skadar schackspelet med sitt fega, nervlösa spel, när han i själva verket liksom bjuder till och öppnar upp roligare spel.
4: Ja, alltså det var ju inte då bara ett sätt att liksom knipa den här världsunika händelsen av 12 remier, att man gjorde det som någon liksom publicitetsgrej, utan det var ju genuint rationellt för honom att göra så här.
3: Alltså man kanske ska få måste se det ur ett större perspektiv, kanske att det hade, alltså, vad är hans rationalitet här, vad är det han vill åstadkomma. En av de saker som är bra för Carlsen, det är om det blir mycket skriverier, blicka uppmärksamhet kring det, om folk tycker att det är spännande med schack-VM, om man får läsa den här artiklar om det, liksom den skandalösa händelsen i sista partiet och sånt där. Det är ju bra för Carlsen, för att då får han bättre sponsorkontrakt. Han jobbar ju också som fotomodell och får betalt av liksom, du vet, Dolce & Gabbana för fotomodell att modella deras solglasögon eller någonting.
4: Schackstormästare, det är inte dåligt.
3: Ja, nej, han är många strängar på sin lirare Magnus Carlsen. Men det som hände också sen, det var ju liksom oerhört dramatiskt och en fantastisk uppvisning från Carlsens sida. Han var ju tungt, tungt favorittippad när man gick in i snabbschacket. Men det blev också så att han absolut krossade Fabiano Caruana. Efter de här 12 väldigt jämna partierna så blev det slakt. Och Caruana var uppenbarligen inte... Han tappade verkligen nerven.
4: Mm.
3: Och han sa efteråt själv att jag hade en jättedålig dag. Jag hade kunnat prestera bättre, jag presterade mycket sämre än vad jag hade kunnat då. Medan Carlsen var liksom väldigt lugn och sa också så här att nej, men så här, jag var lugn, jag visste jag skulle ta det här. Och då blev det 3-0 istället. Tre partier på raken som Carlsen vann. Och han behöver vinna då, var det bäst av 4 i första snabbschackrundan där. Så att särskilt då sista partiet, då hade de spelat 2 partier, Carlsen hade vunnit. Och de hade spelat 2 partier till eventuellt. Och då vet Caruana att om han ska ha en chans så måste han vinna båda partierna. Och han har inte vunnit ett enda parti under hela tävlingen. Så det var en ganska läcker uppvisning av Magnus Carlsen. Jag tycker att det var ett smart och elegant sätt att vända liksom någonting som kunde uppfattas som tråkigt och lite händelselöst till liksom en väldigt mycket dramatik på slutet.
4: Mm.
3: Och det är ynkligt av Garry Kasparov att sitta och kritisera det här och se att Carlsen har tappat nerven och Kramnik säger han har tröttnat på schack liksom. Det är som att Carlsen är den enda som kan lyfta blicken och förstå hur man ska göra med tävlingen.
4: Han har väl till och med ett citat där han säger något i stil med så här: ja, det är förvånande att ingen verkar tro på min förmåga att veta mitt eget bästa.
3: Ja, precis. Så här, jag är förvånad. Han säger det. Jag är lite förvånad att se att det aldrig har föresvävat någon att jag kanske vet vad som är bäst för mig.
4: Ja.
3: Och han säger också att det var purely sporting decision. Det var rent speltaktiskt beslut. Och Kasparov får ju krypa till korset och säga då att Carlsens consistent level of play är fenomenalt och för han får ju ändå hylla Carlsen till slut. Ja, Magnus Carlsen fortsätter vara världsmästare nästa gång han försvarar sin titel är 2020 går nästa tävling av stapeln. Får se vem som utmanar honom då. Fabiano Caruana är ung. Han är samma ålder som Magnus Carlsen. Han kommer fortsätta bli bättre. Så det är inte osannolikt alls att vi får se honom i final igen. Italiensk-amerikansk schackspelare. Tror med många ryska tränare.
4: Lade du märke till Kasparovs Twitter-profil förresten?
3: Nej.
4: Kan du klicka fram den där?
3: Ja, visst.
4: Kan vi beskriva den för lyssnarna? Han sitter på sin profilbild i så här klassisk tänkarpose. Med tummen på hakan och sen på bännen är det en massa citat om hur intelligent han är. Och så har han en bok som heter typ så här Deep Thoughts eller någonting.
3: Deep Thinking heter
4: det. Deep Thinking med Garry Kasparov och så bara en massa citat om Deep and Intelligent. Det är som en självparodisk mem. Jag vet inte, man kanske får vara så om man är schackstormästare i och för sig. Då kanske man har förtjänat rätten att ha tänkarposen på sin Twitter-profilbild, men...
3: Ja, och det är inte bara att han är stormästare. Stormästare är en teknisk term i schackvärlden. Han anses ju av många vara världens bästa schackspelare någonsin. Och är den mest kända, mest legendariska schackspelaren. Och populariserar av schack. Skriver massa böcker. Och han är ju dessutom liksom politisk aktivist och kommentator med i tv-världen över. Och, så att han är väl ändå... Jag kan hålla med om att det är lite fånigt att han sitter med tänkarpåsen. Men samtidigt är det väldigt logiskt att han som schackgud slår mynt av det här med att han är smart och djupa tankar och sånt där.
4: Om någon får ha en sån Twitter-profil så kanske det är Garry Kasparov.
3: Ja, ja men, jo, men precis. För annars finns det ju ingen som förtjänar att ha den.
4: Nej.
3: Utom Stephen Hawking, såklart.
4: Just det.
3: Ja, vi lyfter vår hatt för Magnus Carlsen och hans stora bedrifter i schackpartiet.
2: Radio Bubbla.
5: Kanadensare tecknar första kontrakt för kryopreservering från inhemsk leverantör. Prövar lag han uppger vara världens enda förbud mot förfarandet. Ja, det var inte så länge sedan vi hade en annan nyhet om aldehydstabiliserad kryopreservering. Men nu är det dags igen. Vi pratade för ett tag sedan om en ung tjej, en 14-åring i Storbritannien. Som hade fått godkänt av brittisk domstol att bli kryopreserverad efter sin död i cancer. Här har vi en berättelse om Keegan McIntosh. Som är en ung man som, så vitt jag vet, inte är sjuk. Men som inte desto mindre vill att hans kropp efter att han dör ska bevaras i frusen form. Så att den eventuellt kan ha en möjlighet att tinas upp och återupplivas. Någon gång i framtiden när medicinsk teknik har utvecklats till en punkt där det är möjligt. Men det finns ett problem här. Därför att i British Columbia så har man en särskild lag som heter Cremation Interment and Funeral Services Act. Där som säger att man får inte göra sån här kryonisk nedfrysning. Och det finns en kontrovers kring det här. Det högsta domstolen i British Columbia har uttalat sig och indikerat att kryonisk nedfrysning är, kryopreservation är förbjuden endast när det finns en förväntan hos kunden om att man ska kunna återföras till livet i framtiden. Men eventuellt så är det alltså tillåtet att kryopreservera om det inte finns en sån förväntan. Men än så länge är det oklart hur man egentligen ska tolka den här lagen. Trots utslag i högsta domstolen. Men nu finns det en chans att det testas. Tack vare att Keegan McIntosh blivit den första kanadensaren som tecknat upp sig för den här behandlingen.
0: Varför skulle just denna förväntan vara så nödvändig att blockera?
3: Jag föreställer mig att de tänker på det som någon typ av kvacksalveri. Att eftersom det är väldigt spekulativt och långt ifrån säkert att man faktiskt kommer att kunna bli upptinad med ett fullgott resultat, så vill man inte att folk ska betala för det här i en felaktig tro om att det finns några garantier för att det händer. Det är en klassisk pangidiotisk statlig konsumentskyddslagstiftning.
0: Det må jag säga. Jag läste en, så det finns ju andra problem som jag undrar om. Det finns säkert en skarp hjärna som har reflekterat kring detta. Vad händer med egendomssidan, så att säga? För anta nu att du, Martin, och du tar ju Sofia med dig, och så fryses ni ned och så vidare.
3: Mm.
0: Och så växer ni upp om 412 år. Och man fixar till sig, ni är piggare än någonsin. Men egendomen, man får anta att när någon människa dör så träder det landets gällande lagstiftning i kraft när det gäller arv och alla sådana saker, och boet delas upp och så vidare. Men vad händer när du vaknar du medellös om 412 år? Eller hur hanterar man detta? Det tycker jag är en ganska viktig fråga.
3: Det är en intressant fråga som man verkligen behöver tänka på, för att en sak som jag brukar fundera på, det är så här, varför skulle framtiden vara intresserad av att tina upp de här människorna?
0: Ja,
3: vi har en miljon människor som ligger här i frystankar, men varför ska vi lägga massa pengar på att tina upp dem? Okej, vi tar några för forskningen, bara för att testa om det går, som är en kul grej. Men varför ska vi investera liksom miljarder i att tina upp de här människorna? Och vad ska de göra sen? Jag menar, om jag dyker upp om 500 år, vaknar upp, världen kommer vara ganska annorlunda om den mot förmodan finns kvar vid laget. Så hur ska jag kunna hitta ett jobb? Mina kunskaper kommer vara ganska irrelevanta. Jag skulle kunna bli någon sån här museiföremål och berätta för folk om hur det var för 500 år sedan. Ja. Men å andra sidan, det kommer ju då finnas en miljon människor som har samma kompetens som jag, som levde för 500 år sedan och inte kan något annat än att berätta om den tiden. Va? Så att det är ett stort problem. Samtidigt så finns det en lösning på det här problemet som är enkel och uppenbar och som bara man kan göra utan vidare. Och det är helt enkelt att i samband innan du dör så upprättar du en stiftelse vars enda syfte är att förvalta ett kapital för den händelse att en viss person blir återupplivad. Så att då upprättar vi stiftelsen som heter
5: Martins och Sofias rejuvneringsfond. Och där lägger vi in en slant pengar innan vi dör. Och sen ger vi då i uppgift åt någon riktigt stadig, sån här, kanske en schweizisk juristbyrå eller något sånt där, att förvalta den här stiftelsen. Och deras enda jobb i avseende på det här, det är att övervaka frysanläggningen. Och om det är så att, till exempel att det finns möjlighet att tina upp oss, då kan de också ha uppdrag att se till att det händer och betala för det från det här kapitalet. Och det fina i det här, det är att även om vi bara sätter in en liten, liten summa på det här kontot, så kommer det om 200 år eller 500 år vara väldigt mycket pengar. Därför att ränta på ränta över loppet av några hundra år kommer innebära att vi har en förmögenhet när vi vaknar upp.
0: Det där är jättebra. Se till bara att inte stiftelsen bildas i Sverige. För här har, i Sverige så har ju faktiskt myndigheterna möjligheter att gå in och peta i döda människors stiftelser och kunder ganska mycket.
5: Nej, vi sätter upp den här lådan i Liechtenstein eller något sånt där ställe.
0: Ja, jag tror det är säkert, mycket, mycket säkrare.
5: Något som har varit stabilt i 1000 år som vi tror kommer vara stabilt i 1000 år till. Liechtenstein, San Marino och kanske något sånt ställe som känns tryggt. Och de behöver ju bara ha en juristbyrå som roddar stiftelsekontraktet.
0: Och när du har en intressant tankegång det här om varför skulle man vara intresserad av att väcka upp människor som varit döda i 500 år. Men då kan man anknyta till en del gamla diskussioner vi har haft i Radio Bubbla om hur ett problem i samtiden är att man glömmer bort gammal kunskap, gamla traditioner, gamla erfarenheter. Man kan ju tänka sig också att det finns politiska krafter i framtiden som anser att det här blir ju jättebra. Det är ju resurs de här miljoner människor vi har nedfrusna som faktiskt är bärare av forna tiders kunskap och erfarenhet.
5: En annan hypotes till varför man skulle bli upptinad skulle kunna vara den som Mike Judge framför i filmen Idiocracy. Och som jag tror är inte en humorsatirfilm utan en ganska realistisk och men inte fullständig beskrivning av hur saker och ting kommer att utvecklas. Det vill säga att vi kommer inte gå mot allt högre upplysning och teknologiska framsteg och allt bättre. Utan tvärtom kommer allting bli sämre. Människor kommer bli dummare, vi kommer tappa teknologisk kapacitet, allting kommer fungera sämre ju längre tiden går. Det råkar vara min övertygelse. Och i sådana fall så kan det vara så att om 500 år så är man i så desperat behov av intelligenta människor. Alltså bara folk som har tillräckligt hög IQ för att upprätthålla grundläggande funktioner i samhället när alla är så korkade. Att det blir väldigt värdefullt att tina upp de här 500 år gamla människorna därför att de kommer från en tid innan det här stora förfallet hände. Så de har högre IQ, de har mer erfarenhet av till exempel läsa böcker, tänka rigoröst och så vidare. Så det kan bli som Idiocracy att en person som med våra mått mätt genomsnittlig framstår som en av världens smartaste personer om 500 år.
0: Det där var en jätteintressant tankegång. Skräckscenariot är ju dock om John Podestas kompisar har makten om 500 år. För då blir man ju upp i Kina för att de ska käka upp en. Då åker in i mikron direkt.
5: Definitivt så finns det risker med kryopreservation och man skulle kunna bli upptinad till något riktigt sinistert scenario.
0: Man vaknar liggande på ett bord, omkring står folk med kniv och gaffel. Då vet man att fan, de skulle ta tinat upp mig.
5: Ja. Samtidigt så måste jag konstatera att givet att det finns ens en minimal teoretisk möjlighet att det går att tina upp och rejuvenera människor, så är det ett otroligt lågt pris som man betalar. Det kostar alltså mindre än 100 000 dollar och i många fall så kan man betala för en kryopreservation med en livförsäkring. Så du kan ta ut en försäkring idag och betala en ganska liten summa varje månad. Och när du dör så faller den ut till förmån för kryopreserveringsleverantören. Vilket gör att för priset av en vanlig försäkring i princip så kan du inte garantera att du vaknar upp 500 år senare, men åtminstone ha en chans. Och om man, även om det är en chans en på 1000, en på 100 000, en på miljonen, så representerar det värdet att kunna leva vidare några hundra år senare och att de kanske kan fixa dina sjukdomar med några nanorobotar som de har uppfunnit. Även om det är bara en på miljonen, så är det värt så otroligt mycket att priset man betalar för här idag är en spottstyver. Så bor man nära en sån här kryopreserveringsanläggning, man måste göra det ganska snabbt eftersom man dör, men bor man nära en sån här anläggning så är det no-brainer att teckna upp sig, tycker jag. Och det kan till och med vara så att det är no-brainer att flytta till exempel Phoenix, Arizona, bara för att Alcor-anläggningen finns där.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Malmöbon Paul Malmqvist lämnar in medborgarförslag om att byta Stortorgets staty av Karl den 10 Gustav mot en snapp hane dito. Uppger att monumentet som uppfördes sent 1800-tal motsvarar att porträttera Stalin i Budapest och att man troligtvis behöver identifiera sig som skåning eller malmöit samt inte ha för höga tankar om staten eller kungahuset för att förstå förslaget. Vi har ju pratat några gånger tidigare i Bubbla om statyn av Zlatan Ibrahimovic som tidigare stod i Malmö. Den har ju slagit sönder bit för bit under en tid nu sen Zlatan blev delägare i Bayern i Stockholm. Och det var ju oerhört kul följetong faktiskt att krönikera Zlatan statyns demolering. Till slut så fanns det bara en fot kvar. En del av en sönderslagen gyllene fot på ett sånt här betongfundament som statyn stod på. Nu har de forslat bort även fundamentet så nu finns ingenting kvar. Och det är givetvis en triumf som har inspirerat lokalbefolkningen att göra sig av med fler statyer. Och en pigg statyrivare är alltså Paul Malmqvist. Han säger så här: jag tänkte att man kan passa på att rensa bort alla statyer man inte vill ha under tiden. Ta alla på en gång och gör det inte så komplicerat, tänkte jag. Och primärt då så har han sin blick på den staty av Karl den 10 Gustav som står på Stortorget mitt i Malmö. Och han tycker då att det är oanständigt att den här kungen står avbildad. Därför att det sägs ju inte helt glasklart i artikeln vad det beror på. Men man får anta att det har att göra med att det var Karl den 10 Gustav som gick i krig mot Danmark och erövrade Skåne. freden vid Roskilde, tror jag att det hette, 1658. Då inte bara Skåne utan även andra delar av nuvarande Sverige, som tidigare var en del av Danmark, blev svenska. Så att den underliggande tanken här på Malmqvist måste ju vara att det var för jävligt att Sverige erövrade Skåne från Danmark. Och man ska inte hylla det monstret som gjorde det här. Till det så kommer väl också att man anser att Karl X inte behandlade skåneborna särskilt bra. Men erövringen står i fokus. På Malmqvist säger så här: den historiska betydelse tror jag saknar motstycke i den fria världen. Att man sätter upp sin erövrare på sitt torg, det är ungefär samma som om man sätter upp Stalin i Ungerns huvudstad. Där rök de så fort det bara gick. Men i Sverige valde man att sätta upp en staty flera hundra år efteråt. Och han gör de ganska roliga kommentarerna och säger: det här kan man inte prata med en stockholmare eller norrlänning om. De skulle aldrig fatta vad det gör för någonting. Först och främst måste man se sig som skåning eller malmöit för att förstå historien bakom. Någonstans får man inte heller ha allt för höga tankar om det svenska kungahuset eller den svenska staten och vara lite lokalpatriotisk. De som har de ingredienserna förstår det nog, men de andra kommer aldrig förstå och förmodligen tycka att det är det löjligaste de hört. Vad tycker du, Boris? Tycker du att det är det löjligaste du hört?
6: Alltså, det gäller ju att tassa försiktigt här, va? Men jag har faktiskt en avvikande mening mot den här, gentemot den här motionären. Alltså det ena är att jag hyser ju väldigt varma känslor för skånelänsk separatism eller vilja till ökat självstyre och oberoende, så de kan ta itu med Malmö till exempel. Men jag har lite svårt för historieskrivningen här. Alltså det finns ju, man kan säga så här, i väldigt många europeiska länder idag, och tyvärr allt för lite i Sverige, så finns det ett regionalt motstånd mot centralmakten och statsmakten och vilja till antingen separatism eller ökat oberoende eller någon form av autonomi. Och sånt tycker jag är bra. Då lutar man sig ofta mot historiska exempel. Man har blivit erövrad, man har haft eget kultur, eget språk, och man har det fortfarande. Och man vill få utrymme för detta i någon form av just ny politisk innefattning. Men tittar man på Karl X Gustav, och det här måste tassa försiktigt. Så, eller först, det rent principiella, att nej, alltså jag är lite emot att man börjar riva historiska statyer, även om det skulle röra sig om obehagliga personer. Då får man, det finns mycket, om man åker till Moskva till exempel, visst en del Lenin-statyer borta, men många av de här andra personer som står staty där och i andra europeiska länder var inte helt igenom hyggliga personer. Men det känns som att man förstör kulturarvet och det som faktiskt varit i historien om man börjar riva allt man inte tycker om för tillfället. Då får man bara riva byggnader och sådana saker också. Jag är inte riktigt med på den grejen. Det finns byggnader där förekommit jävligt obehagliga saker som jag tycker ska stå kvar därför att de har ett historiskt värde och de kan dessutom faktiskt vara vackra. Så sånt här ska man låta bli, tycker jag, principiellt. Zlatan och Tyn går inte in i den här kategorin jag diskuterar nu. Den kan ni få göra vad ni vill med. När det gäller Karl X Gustav så är det ju faktiskt en av de bättre, återigen, alltså jag vill poängtera att jag hatar den svenska centralmakten, men Karl X Gustav är faktiskt en av de bästa kungar Sverige har haft, och Sveriges krig genom tiderna för att erövra Skåne är faktiskt historiskt nödvändiga. Det är bara liksom att välja. Hade inte, och dessutom ska man se på grymheter och brutalitet, så ska man nog inte haka upp sig på Karl X Gustav som var väldigt ömsint i sin behandling. Det är en lätt överdrift, men ett ganska milt handlag med skåningarna. Jag kommer till det senare. Axel Oxenstierna däremot bedrev ju en under perioden innan, när han släppte lös generalsion i Skåne, då kan vi snacka om brutalitet. Men det är ju 20 år innan och det kan vi knappast lasta Karl den tionde Gustav för. Och när Karl den tionde Gustav väl lyckas erövra Skåne och framtvinga svensk suveränitet över de här områdena, så finns det ju ett folkligt motstånd i Skåne till en början. Även vid senare krig då, efter danskarna gör vissa försök efter fred nere och skilde. Och vi har snapphanerörelsen. Och det folk protesterar mot och revolterar mot, det var ju att dels att man faktiskt fick det ekonomiskt sämre initialt eftersom de gamla handelslederna söderut bröts. Man fick ett ökat skattetryck och man fick tvångsutskrivning av soldater och man fick tvångsinkvartera svenska soldater också. Det var besvärligt. Men samtidigt vidtog man väldigt snabbt politiska reformer. Man gav de skånska bönder representation i ståndsriksdagen. Och ganska snabbt, alltså seriöst var det så att Skåne blomstrade upp ganska snabbt ekonomiskt och socialt och utvecklades under svenskt välde. Och det ser man även på 1800-talet och till en början så tyckte man illa om att det Karl X Gustav gjorde accelererade. Det var att han gav svensk adel möjlighet att ta över eller köpa gods eller få förläningar i Skåne. Och kanske var då Piper fick sitt också. Men det hade en jävligt positiv effekt på Skåne. Om vi tänker oss scenariot att Skåne inte hade erövrats, då hade Sverige antagligen inte sett ut som idag. Frågan är vad som hade funnits av Sverige. Därför att vi får inte glömma att i 200 år så hade Danmark och danske kungen, som var en av Europas rikaste män, fört ett jävligt aggressivt krig mot svenskarna och ville tränga högre upp i Sverige. Och Sverige behövde helt enkelt kontrollera bland annat Öresund för att kunna överleva som nation. Det ligger också bakom politiken att göra så mycket som möjligt av den polska kusten. Synd att vi tappade det. Men så att det är en fråga om historisk nödvändighet. Vi har två nationer, Danmark och Sverige. Någon måste vinna och ska Sverige överleva så måste Sverige erövra sin sydspets. Så var det geopolitiska läget. Och Karl den tionde Gustav gjorde vad han skulle. Så att jag är ledsen, men vi måste nog låta statyn stå kvar hur mycket än jag avskyr centralmakt. Även i Sverige.
5: Ja, dina kommentarer kommer inte vara superpopulära bland många lyssnare hos Radio Bubbla. Det kan jag veta.
6: Jag sa att jag fick tassa försiktigt och jag kan inte utveckla hela min teori om Skåne, Skåneland, svensk aristokrati och hur. Men det får bli en BBS-debatt så jag nu ska kunna delta i den. Mm. Jag vill också påpeka något väldigt viktigt här, alltså att den svenska erövringen, Skåne idag, präglas av starka, fria, självständiga bönder och en frihetlig bondekultur som lever kvar. Och det hade den inte gjort om danskarna hade segrat. Därför att feodalismen var väldigt stark i Danmark och den danska adeln var avsevärt slöare. Det går inte att jämföra dansk adel och svensk adel. Svensk adel var aristokrativa, liksom industriella, produktiva, framsynta. Dansk adel var lättingar, de satt på godsen och pinade bönderna och hade ingen som helst utveckling. Så de skånska bönderna fick det vida bättre under svensk styre. Sen ska vi komma ihåg att det anses bland historiker vara den snabbaste nationaliseringen som har förekommit efter en erövring är just den här av Skåne. Att den gick relativt sett väldigt snabbt och smidigt, och det beror inte på det initiala förtrycket, utan det beror på reformerna och på att de stadigt fick det bättre, och att man dessutom hade, Skåne hade större kontakt trots allt med dem uppåt i Sverige än man hade med danskarna.
5: Ja. Jag känner att det är svårt för min egen del att ens tycka någonting om vilket land Skåne borde tillhöra, annat än Skåneland själv. Jag har ungefär lika mycket åsikter om hur Skåne ska delas upp som jag har om hur Somalia ska delas upp eller något sånt där. Det är ett annat land, främmande land för mig som jag inte har någon koppling till och inte har något rätt att tycka om. Men från ett rent principiellt perspektiv, när jag tittar på vad skåneländska patrioter säger och sånt där, så är det självklart att de är motståndare till den svenska centralmakten. Och självklart att de vill ha ett fritt, ett oberoende Skåneland, vilket jag givetvis stödjer helhjärtat. Men med det sagt, det verkar finnas någon koppling till att det är uppenbart för många sådana personer att det hade varit mindre dåligt

0: tionde Gustavs roll. Alltså de sakerna hör inte ihop.
1: En annan reflektion som jag gör, det är det här med att ha en staty över erövraren. Jag tycker det låter så konstigt när de säger det, att det skulle vara något unikt, något världsunikt. Du har redan påpekat, Boris, att det inte är så att man har till exempel Lenin-statyn och sånt där. Men det måste vara mycket vanligare än så. Därför att det känns som att en sak som Paul Malmqvist och kanske även andra personer inte riktigt tänker på, det är att erövrare, ja, han är en erövrare snarare än en befriare. De har också någon historieprofessor där som säger saker i den stilen. Men de som styr i Sverige och Skåne, de som har satt upp den här statyn, det är ju samma regim. Det är samma, om man så vill så, det är samma vinnare som skriver historien. Och det är i princip samma regim som fortfarande styr Sverige, som har gjort det sedan liksom hundratal år innan den här händelsen och som gör det fortfarande. Så att, på vilket sätt, den är ju möjligen så skulle den här kunna vara främmande från någon typ av skånsk lokalpatriotisk perspektiv, men den verkar fullständigt naturlig och rätt på sin plats från ett svenskt perspektiv. Det var inte skånska lokalpatrioter, snapphanar, som ställde upp den här statyn.
0: Ja, precis. Ja, nej, jag tycker den skånska frigörelsekampen kan nog ta sig bättre ut, tycker jag, än att just ta statyfrågan.
1: Vi får se hur det går i alla fall för Paul Malmqvist och hans medborgarförslag. Om han lyckas skrapa ihop 100 röster på kommunens hemsida eller något sånt där, så kommer det tas upp för utredning, någon typ av beredning av kommunpolitiker i Malmö. Hittills har han fått lite mer än 20 röster. Så att vi får se om man tar sig över 100-strecket och där går vidare. I sådana fall så räknar vi med att det blir minst en till länk på Bubbla.
0: Mm, men jag vill påpeka också här faktiskt att det gäller ju att man drar en jävligt skarp... Alltså, Vi brukar inte dras för att håna den här typen av... alltså just det, man måste be om ursäkt för begångna övergrepp för 340-700 år sedan eller andra delar av världen. Jag tycker man ska göra samma sak här. Alltså det är... Skåningarna är ett stolt folk. De får inte bara låta som indianer på reservaten i USA, alltså, som jämrar sig och ber om ursäkt. Det är en välmående, frisk, stark och stolt liten nation. De ska inte ägna sig åt den jävla symbolpolitik. Det är för att då är nästa... Jag nämnde liksom att de ska inte skjuta på Karl XIV Gustav. Generation var mycket värre. Om man ska titta på liksom hur han pinade skåningarna som befolkning. Och i så fall så kommer det i så fall komma på som ett brev på posten att resten av Sverige ska be om ursäkt för general Horn och vi ska döpa om Hornsgatan. Det ligger liksom i linjens färdriktningen här. Och sen ska vi liksom bara döpa om... För vi kan inte ha en gata döpt efter en brutal imperialistgeneral som mördar skånska bönder. Alltså, vi kan väl låta bli den här liksom symbolpolitiken. Det kan de andra få ägna sig åt, tycker jag. Och tala konkret om vad det gäller att ge skåningarna mera självständighet så att de kan reda ut sina problem. I Malmö till exempel.
1: Regeringsförhandlingar klara i Tyskland mellan Kristdemokraterna CDU, deras bayerska systerparti CSU och Socialdemokraterna SPD. Angela Merkel fortsätter som kansler medan Socialdemokraterna får utrikes- och finansministerposterna. Överenskommelsen måste ratificeras av SPDs 450 000 medlemmar för att regeringen ska kunna tillträda, vilket kan ske tidigast om 3 veckor. Ja, Tyskland gick till val i september förra året och har inte lyckats komma till ett nytt politiskt jämviktsläge sedan dess. För att valresultatet blev så problematiskt att man inte har kunnat bilda en ny regering. Det är en situation som är välbekant för svenskar på många sätt. Det blir bland annat därför det är intressant att diskutera. Förutom att Tyskland är ett stort och viktigt land och det som händer där är viktigt i sig själv. Men det är särskilt spännande från en svensk horisont. Därför att det som händer i Tyskland är alltså att

0: att ett parti som heter Alternative für Deutschland, Alternative för Tyskland, som är, kan man säga, som är ett invandringskritiskt parti, väldigt, väldigt förenklat kan man säga att det är som en tysk variant av Sverigedemokraterna. De har rätt annorlunda profil politiskt, men de är kända för att vara ett invandringskritiskt och EU-skeptiskt parti. De kom in i förbundsdagen, i tyska parlamentet, för första gången nu. Första gången de fick mandat, men de gjorde med besked. De fick 12-13% av rösterna och 94 platser i förbundsdagen. Så de kom alltså in från ingen representation alls till ungefär den nivå där de svenska Sverigedemokraterna ligger. Och de parlamentariska problem som uppstår är väldigt liknande det man har i Sverige och flera andra länder. Det vill säga att man letar desperat efter ett sätt att bilda en livskraftig regering utan att söka stöd från de förhatliga alternativ för Tyskland. Och i Sverige så har vi en särskild version av det där, nämligen oppositionen lägger sig platt och slutar vara opposition och låter det traditionella regeringspartiet styra ensamma och bara lägger ner sina röster hela tiden. Men i Tyskland så har man lite annan variant. Man kan säga kanske delvis att det inte är så olikt, men i Tyskland så har man en viss tradition av så kallade stora koalitioner. Große Koalition, eller Grocko, man säger i Tyskland. Tyskarna gillar såna här akronymer, förkortningar. Grocko. Grocko kallas Große Koalition, precis. Det är exakt som Gestapo. Så Grocko kallas själva arrangemanget och No Grocko kallas de som är emot stora koalitioner. Och det är inte första gången då, och det är inte första gången som Angela Merkel gör en Grocko-lösning. Faktum är att första gången som hon bildade regering så var det en stor koalition med Socialdemokraterna. Det här var 2005 tror jag, något sånt, drygt 10 år sedan. Och det är lustigt att titta tillbaka på det som jämförelse, därför att Merkels första regering och även en av hennes ytterligare regeringar som hon gjorde senare. Så två gånger har Angela Merkel gjort det här tidigare. Båda de gångerna så var det för att hålla ett annat parti utanför regeringen, regeringsinflytande, nämligen PDS, som betyder, tror jag, Partiet för demokratisk socialism står PDS för. Och det är alltså, kan man säga, Tysklands version av Vänsterpartiet. Men i deras fall är det då ett arvtagarpartiet till det gamla kommunistpartiet från DDR-tiden. Så nu har jag bytt namn och nu heter de, det är precis som i Sverige, bytt namn till Vänsterpartiet, vet du, Die Linke. Då var det viktigt att hålla dem utanför. Och det är en princip som man liksom fläckvis har haft i Sverige, men man har definitivt övergivit den nu. Och även i Tyskland nu så har fokus skiftat till att det är alternativ för Tyskland som måste hållas utanför. Och därför måste man ha den här stora koalitionen. Man upplöser gränserna mellan regering och opposition. Och så nu försöker man igen. Men de här stora koalitionerna, de är av förståeliga skäl väldigt impopulära. Både inom CDU och SPD så är fotfolket och även många ledare väldigt negativa till den här idén. Det har inte varit så fantastiskt framgångsrikt över tid, vilket man ju också märker på valresultaten. Men nu så har man situationen att både Angela Merkel och i CDU och Martin Schulz i SPD står inför interna uppror. Och samtidigt som de försöker få ihop en regering så handlar det väldigt mycket om det interna spelet kring deras egna position i partierna och hur de ska säkra upp återväxten. Till exempel för Angela Merkel då, hon har då i den här dealen för att få till en stor koalition som sagt då att Socialdemokraterna ger stöd till hennes regering, men utbyte får hon då finansministerposten, utrikesministerposten och en post som är, om man ska säga, arbetsmarknadsministerposten. Socialdemokraterna har också, naturligt nog. Och då har inte hon så många bra positioner att ge bort till sina bundsförvanter i sitt eget parti. Så att bland annat då Jens Spahn och Annegret Kramp-Karrenbauer, som som man tänker på som sannolik kandidaten att efterträda henne, blir utan ministertaburetter i det här förslaget till, till regering då. Och Annegret Kramp-Karrenbauer är den som Angela Merkel hoppas på ska efterträda henne, tror man. Medan Jens Spahn är, kan man säga, en intern opposition, en mer konservativ utmanare, kan man säga, att ta över CDU så småningom. Samma sak är det Martin Schulz. Han har också problem med vissa regioner. Det är mer regionalt i Tyskland, politiken. I hans fall så är det partiledare i Nordrhein-Westfalen som säger att det går inte. Och han har gått så långt nu att han säger att han avstår från att bli utrikesminister.
1: Mm.
0: Vilket är liksom, ja, det hade han säkert sett fram emot. Martin Schulz är ju, förutom att han är ledare för tyska socialdemokraterna, så är han för detta president för Europaparlamentet. Så han har ju liksom säkert fortfarande högst ställda internationella ambitioner. Perfekt för honom att bli utrikesminister. Men det verkar som att han får välja nu mellan att antingen bli utrikesminister i Angela Merkels regering, eller att ge upp den ambitionen, eller att förlora sin position i sitt eget parti. Så att, jag tycker det är väldigt intressant sammanfattningsvis, därför att vi ser liksom en version av det scenariot som vi har i Sverige också. I Sverige har vi decemberöverenskommelsen och bara att avskaffa oppositionsbegreppet. I Tyskland så testar man det här med stora koalitioner, men i båda fallen så leder det till katastrofala konsekvenser för de etablerade partierna. För i båda fallen så är det ett helt dysfunktionellt sätt att förhålla sig till dels då politiska utmanare, men framförallt naturligtvis de underliggande problemen som är orsaken till att utmanaren, Sverigedemokraterna i Sverige, alternativ för Tyskland i Tyskland, att de överhuvudtaget uppstår och tar plats i parlamentet. Och det leder till dels då en sorts urvattning och avtrubbning, om det ens är möjligt att ännu mer urvattna de etablerade partierna, men också till de här interna splittringarna. Att båda de stora partierna i Tyskland är på bristningsgränsen nu. Och det är spännande att tänka på vad som händer i Sverige. I Sverige så manövrerar socialdemokrater och då den förment konservativa oppositionen i form av Moderaterna. Manövrerar desperat nu för att triangulera Sverigedemokraterna och byta position. Men det är inte alls självklart att båda de här partierna kommer överleva i sina nuvarande skepnader. Utan extrema interna maktkamper och splittringar och så vidare.
1: Men jag tror vi kommer att se, kan tänka mig lite skillnad av en orsak. I Sverige kommer vi att se att gradvis kollapsande partier, alltså de krymper och så flyttas det lite röster hit och dit i den här åtta klövern. I Tyskland tror jag vi kan faktiskt förvänta oss väldigt hårda inre strider, partisplittringar och framtida uppdelningar. Att vi kommer inte att se, mycket kan hända i Socialdemokraterna och mycket kan hända i CDU, CSU också. För att det är inte bara moment vi har där, är ju kampen om makt, alltså att sitta på taburetterna nära köttgrytorna. Det spelar roll för alla de här, både Merkel och Schulz. Och så är det flyktingfrågorna ska hanteras givetvis. Men jag tycker alltid man har alltid kunnat se den här grundläggande skiljelinjen i hur tyska politiker vill positionera Tyskland i Europa och världen. Och sällan tycker jag har stått så tydlig som de senaste 10 åren. För att dels har vi, som vi pratade om någon gång, den falang som vill se ett Tyskland som har vänskapliga goda förbindelser med Ryssland och vill att Tyskland växer på det sättet. Och sen har vi ett mer USA-orienterat politikerskrå som också orienterar sig starkt mot Turkiet och ser Turkiet som en allierad. De två sakerna går ju inte riktigt ihop. Och vad jag tror vi ser här, det är liksom hur de krafter som ser, som anser att ett extremt starkt EU, tysk expansion i östra och södra Europa är fortsatt viktig, goda förbindelser med USA och Turkiet. Det är liksom Merkel, Schulz rösträttsgruppen. Och då, de finns i båda partierna. Och i båda partierna finns också en annan grupp som inte vill delta i inringning av Ryssland, har bättre relationer med dem och som definitivt har en annan syn på invandringspolitik och Turkiet. Så att det här jag tror vi kommer att se nya skyttegravar grävas i tysk politik, och det är jätteintressant. Och även Die Linke präglas av den här spänningen med en del ledare som antagligen kommer att gå loss därför att de vill ha en mer, milt uttryckt, mer restriktiv invandringspolitik och mer av nationell samling och en tydligare front mot Turkiet. Så det är extremt spännande vi kan vänta oss att se framöver i Tyskland.
0: Ja, det är intressant. Radio Bubbla.
2: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Logosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det här är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Och vi ska prata lite grann om energifrågorna mer generellt. Så i kölvattnet av Ukraina, kriget som pågår, men också kölvattnet av att europeisk energipolitik, energistrategi har varit helt ofattbart vanskött i många årtionden av kontinentens egna politiker, så befinner vi oss i en rejäl energikris och en sorts energikrig med Ryssland. Och de grundläggande faktorerna, de är ganska välkända och enkla att förstå, att Europa behöver rysk energi. Det är ännu mer så på kontinenten än i Norden. Från svensk perspektiv så kanske man inte har helt klart för sig hur viktigt det är. Men alltså utan rysk energi så går europeisk industri på knäna. Man kanske kan hålla den igång i viss utsträckning, men vi ser redan nu hur de ökade gaspriserna, ökade energipriser gör att företag helt enkelt får lägga ner sina verksamheter. Och i många fall permanent. Och det är givetvis inte bara industrin, utan det är även hushållen är väldigt beroende av rysk gas. Därför att i den här delen av världen, den delen av världen som jag bor i då, så värms, enkelt uttryckt, så värms alla hem upp genom gaseldning. Det är samma system som så vi har haft på alla adresser vi har bott på i Ungern och Tjeckien, som har haft exakt samma system. Det vill säga, man får in gas, stadsgas, som vi skulle säga i Sverige, i lägenheten, och sen har man en egen varmvattenberedare som eldar gas för att värma vatten. Och det är det varmvatten som cirkulerar i elementen, i lägenheten eller i huset. Så att det är det man har gas, privat gaseldning i egna huset istället för fjärrvärme som man har i Sverige. Så att om gasen stängs av och det inte finns gas, och all den här gasen kommer från Ryssland, enkelt uttryckt. Så att om gasen stängs av och det inte kommer mer gas, då sitter vi som bor i Centraleuropa och fryser i vinter. Och det blir så att säga, det är väldigt, väldigt skadligt för ekonomin om inte energiförsörjning kan tryggas. Men det blir också, jag vet inte vad man ska säga, men det blir som personligt och intimt på ett sätt. Det kommer rakt in på kroppen på en när man får praktiska svårigheter att hålla sig varm när det blir vinter. Så det är en ganska extrem situation. Och jag precis pratade om Nord Stream som förvärrar situationen, som alltså har sprängt Nord Stream som förvärrar den här situationen på sikt. Men man har också haft liksom en lång serie liknande händelser. En sak som vi har några länkar om till exempel på Bubbla just nu är att tyska staten har i praktiken förstatligat ett väldigt stort energibolag som heter Uniper, som knäcktes av de ökade gaskostnaderna. Så då köpte man ut Uniper för att, som en sorts bailout. Och det finns massor med såna här exempel. Och det känns som att för varje vecka som går, för varje månad som går, så hoppar europeiska politiker ännu mer intensivt i galen tunna. Och nu, precis när vi startade den här sändningen, så såg jag den här rubriken som jag också läste upp, att EU planerar pristak på rysk olja, minskad handel med Ryssland. Så hela tiden så anstränger man sig för att förvärra det här problemet ännu mer. Så vad kommer hända i vinter? Hur ska resten av Europa klara vintern när europeiska politiker till synes gör allt de kan för att eskalera den här energikrisen? Man kan ju köra på, såklart. Europeiska politiker är totalt galna. De fraktar sina egna befolkningar. Verkligen gränslös frakt. Men det borde rimligen innebära att alla sittande regeringar i Europa förlorar i nästa val, när nu nästa val inträffar. Om inte annat måste man säga att en befolkning som sitter och fryser en hel vinter, men ändå inte kastar ut de ledare som med brott mod har orsakat den här katastrofen. De människorna kanske förtjänar allt de får. Men jag undrar om de kommer undan med det här, med tanke på just hur personligt och intimt och nära inpå det handlar om, så att folk kommer se sina barn frysa i vinter. Och hur ska de rationalisera det? Och jag är medveten om, jag har inte glömt vad vi har varit med om de senaste åren. Jag vet att vi gick igenom hela den här coronavirus-episoden, där folk utsattes för helt groteska övergrepp av politiker, och de bara tog det. I många fall så tackar de så mycket och bad dem att få lite mer. Så att jag skulle inte bli helt chockad om folk i Europa bara köper propagandan och tar det och säger så att okej, men det är värt det. Jag fryser för Ukraina. Duscha kallt för Ukraina. Om du duschar varmt så duschar du med Putin och sånt där. Den här finns ju, den här riktiga, på riktigt nu, den här propagandan. Men jag är nyfiken på att höra dina tankar om de här sakerna, Boris. För jag vet att du är väldigt kunnig, långt mer kunnig än jag, om de europeiska energimarknaderna. Jag skulle också gärna höra vad du tror om, alltså jag tänker på även för min personliga del här med gasförsörjning och elförsörjning här i Tjeckien. Jag är rätt som bekymrar mig över den saken också.
1: Ja, alltså ni i Centraleuropa och även i latinska Europa med Italien behöver också rysk gas. Det kan också bli kallt på vintern. Alltså de länder där man har stor andel hushåll som är gasberoende. Om inget totalt nytt inträffar så kommer de människorna att frysa. Och det skapar den här intressanta situationen alltså. Med att, alltså jag har en stark känsla av att folk faktiskt i Västeuropa inte bryr sig speciellt mycket om Ukraina. Och jag har liksom inga åsikter om det. Det är bara ett kallt konstaterande. Det är mediaförsök. Alltså tittar man på länder som Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien. Så är det är inte så de första två veckorna. Det har redan blivit en del av vardagen. Man bryr sig faktiskt inte speciellt mycket. Och ser man på Storbritannien så har det ju börjat bli en irritation mot ukrainska flyktingar till och med. De är jobbiga på alla sätt. Allt ifrån att de inte vill jobba, klaga för mycket, till att de ukrainska kvinnorna stjäl de brittiska männen. Ett fascinerande fenomen det här. Och det innebär att de stora delar av Europas befolkning också kommer att frysa för en sak de inte bryr sig om. Då som du säger, då kommer regeringar att falla. Därför att det är trots allt en jäkla skillnad på att tvångsvaccineras, tvångsisoleras och så vidare. Få en massa restriktioner på sig. Det kan liksom lite fåraktiga människor gå med på. Men frysa för något man inte bryr sig om. Det är liksom en annan femma. Och i kombination med faktiskt, det är ju en klyscha med skenande matpriser. Men matpriserna skenar nu faktiskt, åtminstone i Sverige. Så det finns redan nu ett gigantiskt, en väldigt stor ravin mellan vad folk tycker och känner och vad politikerna säger och kräver och deras galna krig. Och det är intressant att se att man till och med i Italien har lyckats piska högerblockets ledare till att åtminstone med läpparna gå med på fler sanktioner och muttra lite om att det kostar för mycket, men man kliver på tåget. Ingen europeisk ledare vågar riktigt säga far åt helvete, jag bryr mig om mitt folk i första hand. Det skulle vara Orbán då, men annars är det ju skrämmande att se. Och det här kommer ju också leda till att man pumpar in pengar. Man har redan börjat lyfta på ännu en kassakista för att liksom subventionera elkostnader, energikostnader och så vidare. Problemet är ju när det inte finns gas. När den flytande amerikanska gasen inte kommer i tillräcklig mängd. Och det kommer den inte att göra. Och norrmännen kan ju inte, polackerna kommer att ta all deras naturgas. Så att ni där nere står inför verkliga problem alltså.
0: Ja. Jag hoppas att du har rätt, att det åtminstone kommer komma ett politiskt pris som de här människorna måste betala. Jag menar, om de europeiska folken först bara går igenom hela coronaviruskatastrofen utan de liksom bara rycker på axlarna genom alltihopa när de blir totalt... Jag måste uttrycka mig någorlunda civiliserat i början. De blir totalt överkörda och förtryckta och trampade på i ansiktet av sina politiker. Och om dessutom ska ta det här stillatigandes, bara fortsätta rösta fram som politiker igen, då känner jag att jag kommer inte kunna ha någon som helst sympati för europeiska folk längre. Jag kommer bara känna att jag önskar liksom att de får precis allting de önskar, vill att de ska få är bara maximalt mycket, och då vill jag bo här längre. Då vill jag sticka ifrån och sen får de köra, trycka gasen i botten ner i den avgrunden som de längtar så mycket efter. Riktigt grotesk och mörk situation, framförallt här i Centraleuropa. Det är som du säger, Orban är någorlunda. Han är väl den som fortfarande är last man standing någonstans i just den här frågan. Det är värt att påminna om såklart att han var en katastrofalt dålig i coronavirusfrågan. Jag har ingen kärlek för Orban kvar. Jag pratade om det tidigare i Bubbla efter den episoden. För mig är han bara samma samma kräkte politiker som alla andra. Som återigen då, artiga uttryck som trampar på sin egen befolkning. Just den här frågan så liksom så har han någorlunda rimlig, men ändå inte en helt, han skulle ju kunna vara betydligt mer rak, han skulle kunna vara mer radikal, mer tydlig än vad han är.
1: Ja visst. Men nu har vi pratat om gas, alltså elproduktionen är ju en annan femma, även om prisbilderna på gas påverkar ju priset på el. Men det är samma sak där. Alltså att det kan bli akut brist på el, och vi ser ju nu att idag bestämde väl tyskarna att uppskjuta stängningen av kärnkraftverk. De fortsätter hålla sig i drift inför faran av att det helt enkelt blir för lite el. Och det man kan utgå från är att de stora industrinationerna kommer att prioritera el till industrin. Men däremot kan det komma att bli, precis som i Sverige, elransonering helt enkelt för hushållen.
0: Ja, brownouts, blackouts, definitivt finns det sådana. Jag vet inte hur det funkar, men jag tänker mig att el finns det åtminstone, det finns den här prioriteringsfrågan, hushåll mot industri och så vidare, men det finns åtminstone fler alternativa källor där. Med gas är lite annorlunda, det finns depåer givetvis, alla staterna har depåer av gas. Men sen så finns det väldigt, och det är framförallt de som man tar av nu, som man kommer ta av vinter, och med lite tur så kan man bara reglera priserna uppåt så att de gasdepåerna räcker, åtminstone räcker ganska länge. Om man höjer priserna tillräckligt mycket så kommer man kunna se till att depåerna inte töms, men då kommer man upp i gasnivåer där liksom halva befolkningen ändå stänger av gasen helt och hållet, för att de har inte råd med den gasräkningen. Jag hoppas givetvis på det, för att jag är inte så priskänslig. Så jag hoppas verkligen att de hittar någorlunda marknadspris på gasen. Men poängen är att, och sen har de då, det finns väl två pipelines som fortfarande är i drift fullt ut. En som går genom Ukraina och en som går genom Turkiet. Men det är väldigt lite gas, och när gasen tar slut, då kan man inte ersätta det med någonting annat. Det finns inget annat som kan värma upp de här husen i Centraleuropa. Man kan ju ställa om till att värma upp med el, men det är väldigt, ska man köpa liksom elelement och så vidare. Och sen har vi då ett elproblem också. Så elen finns åtminstone då liksom flera alternativ. Gasen, det finns bara inga alternativ. Det är gas eller så fryser man.
1: Ja, därför att det är ingen idé att folk börjar köpa på sig elelement och öka sin elförbrukning. För att den kostnaden kommer också bli hiskelig. Men man ska ju när man till exempel tittar i Sverige och pratar om elpriset, då ska man också komma ihåg att alla de stora elförbrukande företagen skriver ju 10-15 års avtal, och det är inte så att de har gått ut nu under våren, så de sitter ju med elpriser på 20 öre kilowattimmen, och det gör ju ont för leverantörer som Vattenfall och Fortum att de är bundna av sådana avtal, för de skulle ju hellre sälja den på elbörsen. Ibland så dyker det ju upp något företag i svenska tidningar, utländska också, som förbrukar mycket el och som skriker över elpriset. Men då har de ju varit dumma i huvudet och tänkt så här att fan, elpriset är ju jättelågt. Vi rullar på. Och sen istället för att binda sig på ett 10-årsavtal exempel, som ett gjuteri i Småland, det var helt koko att läsa om. Men det är ju ingenting man kan skylla på någon annan än den fabriksägaren eller de som äger företaget. Och det är samma sak med de hushåll idag som säger att nu låter jag grym, men som säger att vi har inte råd med elkostnaden. Jo, men hade ni tänkt efter på era elavtal ser ut, så hade det varit helt oproblematiskt för er nu. Så det är ett både och. Alltså i Sverige så får man faktiskt skylla sig själv om man får en för jävlig elräkning. För då har man inte sett om sitt hus, och det kan man nog tycka att folk borde göra. Precis som företag bör göra.
0: Ja.
1: Men just det här med, vi vill bara säga just det du sa om, när jag säger att det kommer vara en jäkla skillnad alltså på det här med coronan och att folk får frysa eller få en högre elräkning, att det kommer folk att reagera på. Så, alltså jag är ju inte tvärsäker på det. Därför att tittar man på vad svenska och utländska tidningar fylls med nu, så är det ju så här kristidsråd. Så här håller du dig varm, så här lever du på en saltgurka och 2 deciliter fil. Alltså, och folk slickar i sig det där. Alltså de går på sådana här kommunala prepperkurser och annat och för att få veta vad de ska ta. Alltså man ställer ingen till svars, utan okej, det ska vara 10 grader hemma. Ja, vi får skruva ner temperaturen då. Så att det kan ju vara så, vilken fasansfull tanke, att det här blir ännu ett led i kuvningen alltså. Vi får se.
0: Ja, det som jag konstaterade tidigt in i corona-episoden i mars 2020, eller när det var vi pratade om det, att det här är på många sätt är liksom bingo för många människor, så kroniskt uttråkade människor som känner att äntligen händer någonting. Det är lite spännande där med pandemi och katastrof, lite underkänsla. Och ska man liksom bunkra lite toapapper, det är lite kittlande och intressant liksom. Och givetvis alla preppers där ute som knuggade händerna och sa yes, äntligen liksom. Och så har jag inte preppat förgäves. Nu får jag eventuellt nytta av alla mina förberedelser. Så det finns ju människor också som är kommunala preppingkurser. Det var nytt för mig, men att de existerar. Men det förvånar mig inte, och jag tror inte det är så svårt. Alltså på ett sätt tror jag att det är lättare att få folk att köpa det här. För att det är mer rotat i det allmänna medvetandet och i kollektiva undermedvetna. Alltså umbäranden till följd av krig. Det är någonting som är mer välbekant än som pandemirestriktioner. Så det finns mer som undermedvetet och kulturellt stoff som man kan locka fram där och arbeta med för att manipulera folk.
1: Jo, men definitivt. Det talar till någonting ursprungligt, att man tar tag i saker. Samtidigt så borde ju folk bli heligt förbannade. Liksom. Här har de liksom betalat 70% i skatt för att staten ska ta hand om allting. Och plötsligt ser staten att du måste ta hand om dig själv. Då vill man ha tillbaka pengarna. Liksom. Det kommer ingen kräva. Imorgon är det matsvinnets dag i Sverige. Då ska en hel hop statliga myndigheter lära svensken att ta vara på och bevara allt från potatisskal till frukt.
0: Ja. Men återigen, alltså man, det finns ju en lång djup historia i Sverige av liksom beredskapsplanering, civilförsvar, att man hade ju i många generationer alltså en stor folkrörelse kring de här frågorna för att skapa ett mer robust samhälle, och det är väl delvis de traditionerna man kanske inte återuppväcker, men som man åtminstone spelar an på, och åtminstone folk som är liksom, som inte är allt för unga kan minnas de där sakerna. Det är i alla fall de associationer som jag får när du pratar om de här kommunala preppingkurserna och så vidare.
1: Jo, men det är lite vackert. Men samtidigt så jag vet, jag blir bara så förbannad vid tanke på att man ska göra det för att det i grund och botten är onödigt. Alltså en sak är att köra bilar på gengas och äta kråka under andra världskriget. Det var det för att vi ska hålla oss utanför kriget. Men nu gör vi det för att vi liksom på något sätt är indragna i ett krig vi inte har bett om att bli indragna i. Alltså det är ett offer som inte är till nytta för människor.
0: Nej, det är tvärtom. Det är ett offer för... Det är ett offer för fiendens intresse.
1: Ja.
0: Som går exakt rakt emot våra egna intressen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: Radio Bubbla.
5: Mm.

0: Britter som tar del av visst politiskt material på nätet ska riskera 15 års fängelse, varnar inrikesminister Amber Rudd. Vill säkerställa att besökare av sajter med jihad, högerkants propaganda eller bombrecept möts av lagens fulla kraft. Storbritannien har som bekant haft en våg av terrorattacker under de senaste åren. Vi har en annan länk som är en sån här, jag vet inte, som grej som man skulle häpnat och knappt trott det om man läst för inte så många år sedan. Och det handlar om att Storbritannien nu ska begränsa eller förbjuda försäljning av vissa frätande ämnen och gör det olagligt att bära syror på allmän plats. Och det beror då på att man har haft mer än 400 syraattacker på ett halvår. Under 6 månaderna fram till april 2017, 400 syraattacker. Och samtidigt då så kommer, och det är även här, så är det Storbritanniens inrikesminister Amber Rudd som säger att ska ha starkare knivlagar. Man ska ha en särskild lag för syra. Jag tycker det är värt att låta sjunka in och bara tänka på vad som har hänt i ett land. Man måste ha särskild lagstiftning och förbjuda folk att ta ämnen med ett visst pH-värde på sig när de rör sig genom städerna. Hur som helst, Amber Rudd, hon ligger inte på latsidan. Nu ska man använda skräcken för ytterligare terrordåd till att straffbelägga att använda hemsidor. Att inte då publicera till exempel någonting på nätet, publicera ett bombrecept på nätet och sånt där. Inte för att jag tycker att det ska vara olagligt, men det finns säkert många som skulle tycka att det fanns någon viss rimlighet i det. Folk som inte är helt tappade bakom en vagn, men ändå skulle kunna lockas av ett sånt argument. Men nu har man att läsa hemsidor. Och det riktar sig då primärt, så säger man riktar udden primärt mot jihadism. Och om vi bara stannar vid jihadism, så är det var en sak som slog mig. Det var att vi hade en diskussion på Bubbla BBS för inte så länge sedan. Om det var någon som frågade så här, är någon som vet om man får tag på senaste utgåvorna av Dabiq? Alltså IS-terroristernas tidning.
1: Mm.
0: Förlåt om jag blandar ihop nu IS-terroristernas tidning och Al-Qaidas tidning. De båda har ganska intressanta magasin kan man säga som de ger ut. Och jag sa, jag vet tyvärr inte om man får tag på dem, jag har inte läst på ett tag, men om du hittar dem kan du inte skicka över dem, så kan vi lägga upp dem på BBS och se till att de finns och man kan läsa dem. För att jag tycker det är jätteintressant. Jag tar del av deras propaganda och för att förstå dem, för att förstå fienden. Men nu är jag så att om jag bor i Storbritannien om några år, då kommer jag alltså riskera 15 års fängelse för att jag ville ta del av vad IS-terrorister och Al-Qaida själva sa om sina idéer, hur de själva beskrev sina projekt. Och inte bara hur sådana som Amber Rudd beskriver dem. 15 års fängelse kan det bli. Och sen är det här med bombinstruktioner för hur man gör bomber. Om man råkar klicka in på sån hemsida rakt i fängelse utan att posera gå. Men sen kommer det här. Sen kommer det här som alltid är där, va. Och som de pratar om jihadism, bomber och sånt där. Och sen mellan orden jihad-hemsida och bombtillverkningsinstruktioner, så kryper det andra ordet in som på något sätt alltid finns med i de här sammanhangen, nämligen far-right propaganda. Och det är sådana här ord, det, jag vet inte exakt hur man ska översätta det. Antar att i Sverige skulle man säga högerextrem propaganda. Men far-right, det betyder helt enkelt alltså högersinnade uppfattningar som är står till höger om mainstream-högern. Det vill alltså, säga sådana som Amber Rudd, som är då företrädare för Torypartiet. Alla som i någon bemärkelse står till höger om Torypartiet riskerar då 15 års fängelse om de läser hemsidor som uttrycker de egna politiska uppfattningarna. Men naturligtvis, Amber Rudd är inte undantagen själv. Så fort Jeremy Corbyn blir premiärminister i Storbritannien tar över, då kommer även Amber Rudd och Torypartiet räknas som far-right propaganda. Och för det är någonting som vi vet, och där vi har 100 exempel, 1000 exempel på det redan, hur alla stämplas som högerextremister, eller ännu värre, men högerextrem, det är ganska milt ord jämfört med vad vänstern stämplar folk andra med. Så högerextremist är jättelätt att bli, och självklart i Sverige till exempel så är Moderaterna högerextremister, Folkpartiet är högerextremister, högersossar är högerextremister och så vidare. Och nu är det alltså 15 års fängelse Jag sug lite på det, fundera lite på vad det betyder. Alltså, återigen då, som vi pratade med förra inslaget. Om man inte fokuserar på den här lagtexten, förslagstexten, utan man sätter det i den övergripande kontexten. Det betyder inte 15 års fängelse för att läsa Nordiska motståndsrörelsens hemsida. Det betyder 15 års fängelse för att läsa Johan Westerholms hemsida. I alla fall.
1: Ja.
0: Det är intressant, men vi har många... Idag känner jag att det slog mig hur många fronter de flyttar fram sina positioner nu.
1: Ja, men de är väldigt skickliga på att ta varje typ av social oordning till intäkt för att öka kontrollen. Alltså även sånt som de inte är önskvärt för dem greppar de, tar de väldigt snabbt grepp om och säger att det här innebär krav på ökad kontroll, övervakning och bestraffning också. Och det är ju jävligt gummiartat. Sen tror jag för sig inte att Rudd kommer att drabbas när Corbyn griper makten. För att det här kärngänget i alla europeiska länder, alltså vare sig de kallar sig höger eller vänster och som sitter i parlamentet, de är ju som såta bröder och systrar. Alltså, all den här lagstiftningen är till för att komma åt alla andra. Så att de klarar sig.
0: Ja, naturligtvis är det så att en sån som Amber Rudd kommer klara sig därför att hela hennes tillvaro bygger på att vara maximalt anpasslig och opportunistisk.
1: Ja.
0: Innan vi går vidare till helt andra sorts nyheter, så kan det vara värt att säga någonting om vad den grundläggande orsaken är till att vi ser de här hårresande inskränkningarna av människors friheter. Är det till exempel jihadism? Eller är det nazism? Är det de här fenomenen som breder ut sig som gör att förståndiga politiker som Amber Rudd har inget alternativ annat? Måste skydda oss mot jihadismen genom att ta bort grundläggande medborgerliga friheter. Det grundläggande problemet här är demokratin. Demokratin innebär nu höll jag på att använda en sån här ful anglicism, Boris. Jag vill säga vapenisering. En som man säger på engelska. Genom att nominellt ge vanliga människor politiskt inflytande, genom att ge dem genom rösträtt och göra dem till politiska spelare, så blir det plötsligt relevant på ett sätt som det aldrig varit tidigare för politiker att kontrollera och manipulera människor. För plötsligt är vanligt folk farliga. Vanligt folk är potentiella fiender. De kan rösta på ett parti som inte stödjer status quo. De kan bli Sverigedemokrater eller än värre. När vanliga människors politiska beteende plötsligt spelar roll för politikerna, då måste man börja göra sådana saker som till exempel att föra register över folk som ger ekonomiska donationer till politiska projekt. Då måste man börja kontrollera vilka hemsidor de läser. Då måste man börja kontrollera vilka Facebook-inlägg de skriver och så vidare. Allt det här är konsekvenserna av den här politiseringen av samhället. Och om man inte hade dragit in vanligt folk i det här från början, om vanliga människor inte hade den här politiska rollen, skulle heller inte finnas några incitament för politiker att kontrollera och manipulera människor. Så att grundproblemet här är demokratin, det vill säga det ord de använder för att beskriva det som de säger sig försvara.
1: Ja, jag tror man ska akta sig för, alltså jag ser ju tendenser nu till, inte bara tendenser, utan väldigt många... på sätt och vis kloka människor vänder sig mot alla dessa inskränkningar. Och vi ska inte glömma bort de ekonomiska inskränkningarna eller deras möjlighet att kontrollera de pengar du har tjänat ihop. Men även klokt folk liksom försöker då bekämpa detta genom att ta spjärn mot tidigare definitioner av demokrati. Och sen kan man gå tillbaka, om vi tar Sverige, svenskt 30-tal, 40-tal och liksom vackra ord av då verksamma politiker om demokrati, eller går ännu tillbaka till andra tänkare som har formulerat demokratins principer, och det hjälper liksom inte. Det viktiga att komma ihåg är att, som du påpekar, systemet i sig är felstrukturerat och feltänkt, och att dela ut politisk makt gör man ju parallellt med att man också i princip i alla länder skattar skiten ur folk. Man exproprierar våra tillgångar, och man tröstar oss med att nu ger vi dig lite rösträtt där, så du kan få med och bestämma och käfta om hur vi ska använda de pengar vi har snott av dig. Och det går ju folk på. Så det är liksom, jag tror inte det är någon idé att diskutera frågan inom de givna ramarna helt enkelt som tillåts för diskussionen, och säga att nej, ni kan inte förstöra demokratin, så vi måste gå tillbaka till en bättre demokrati. Därför att det innebär ingen lösning.
0: Ja, jag skulle ju kunna sitta i hela sändningen här och ta loss på en så kallad rant om alla problem med demokrati och hur demokrati förvandlar människor till boskap för vakthungriga och giriga politiker. Men vi ska försöka ta oss an lite annat också.
1: Ja, fast det...
0: Eller?
1: Men vi kan väl småranta lite för att så här, lågintensivt smårantande, lågintensivt hat och smårantande. Nej, men och det är också här du säger att det som fascinerar mig mest, jag inte förstår, det vill säga att det förvandlar människor till boskap. Men det är ju något fäaktigt att gå med på från första stund att nu får ni ta massa av mina pengar. Och sen gå med på att liksom hålla på, som jag sa, och käfta med andra om de pengarna ska användas. Alltså att jag tror att man ska backa bandet ännu mer tillbaka och säga att när de så kallade folkrörelserna en gång i tiden tog upp striden för att formera sig och få ökad makt och inflytande, så kanske de tänkte fel på en del sätt.
0: Ja, det gjorde de definitivt, men jag tror att en viktig sak är, om man vill skissera en förklaring till den frågan du nämnde nu, Boris, det är ju att systemet har varit på plats i ett antal generationer nu. Det är 2, 3, 4 generationer sedan som vi hade människor som inte hade levt på de här premisserna, vilket innebär att de tidiga folkrörelserna i Sverige till exempel, och såklart på andra ställen, de bestod av helt annan sorts människor. Det var helt annat skrot och korn i de människorna.
1: Mm.
0: Det var till exempel folk som trodde på självorganisering, på civilsamhället. De trodde på att bygga saker utan statens hjälp och så vidare. Så att för dem, och det är alltid så att man ser sig själv i andra. Man projicerar sina egna uppfattningar, sina egna värderingar och så vidare på andra människor. Så att för de människorna så tedde sig det säkert naturligt. Så att vi har våra folkrörelser och de är starka och de gör en massa bra saker. Och nu ska vi göra dem ännu bättre genom att ta hjälp av staten. Implementera alla de bra idéerna som vi upptäckte i våra civilsamhällesprocesser.
1: Mm.
0: Men nu ska alla få ta del av dem genom staten. Inte bara de som råkar komma i kontakt med vår rörelse. Och en generation, två generation, tre generationer går. Och sen finns det ingen som kan driva en rörelse längre. Därför att alla har nu blivit helt koopterade av att vara försörjda av staten. Och ingen kan starta ett projekt utan att först få en ordentlig påse statsbidrag.
1: Ja.
0: Så att de gick i en sorts fälla som de gillade för sig själva. Jag tycker inte att det är någon som helst ursäkt för vad de gjorde. Därför att det var ju inte som att de här kunskaperna var okända. De hade all möjlighet i världen att studera vad grundläggande, jag hoppas säga grundläggande ekonomiska principer, men det är faktiskt bara sunt förnuft. De kunde ha studerat liksom nästan vilken klassisk filosof som helst för att bara få lite grundläggande förnuft. De rycktes med i sin egen sorts vision, och de var maktfullkomliga, de var otåliga. Istället för att bygga sina rörelser, göra bra saker, så skulle de ta genvägen och gå via staten. Men
1: exakt, och alla trampar i den fällan. Känns det som.
0: Väldigt, väldigt många gör det. Det verkar vara en stor svaghet som människor har. Kunskapen är väldigt begränsad om vilka effekter det här har. Men det är samma sak, det här med att de trodde att alla människor var som dem, att människor alltid skulle vara som dem. Det är ju ett misstag som alla människor gör. Folk som står till höger till exempel, alltså folk som är generellt liksom konservativa snarare än progressiva, sådär lite till mans. De tenderar ju att tro att de flesta människor i samhället är självständiga, produktiva, positiva personer som bryr sig om sina familjer, som bryr sig om sina lokalsamhällen. De tänker att de flesta är väl ungefär som jag. Kanske inte precis, men ungefär samma riktning, och det är väl den riktning som de flesta vill gå till. För det är så uppenbart för mig. Och därför tänker man sig att man vill ha ett samhälle som bygger på att människorna fungerar så. Och det är dessutom ett problem. Därför att i det samhälle vi lever i nu så finns det folk som generation efter generation efter generation har gjorts beroende av staten. De har inte den initiativkraften. De har inte den kärleken till sina lokalsamhällen. De har en kärlek till staten. De har en kärlek till staten som man tidigare hade till sina föräldrar, till sin familj. Mm. Den som tar hand om en, den som möjliggör livet. Ger de materiella förutsättningarna, de känslomässiga förutsättningarna. Det är staten. Det är staten som försörjer dig, staten som utbildar dig, staten som ger dig en känsla av trygghet. Så att när vi som är mer, bara mer normala kan vi säga, mer någorlunda traditionella personer, lite som folk var för några generationer sedan, när vi tror att vi kan bygga ett samhälle baserat på att folk är som vi, så bedrar vi oss. Vi måste också ha en plan för vad vi ska göra med alla människorna som har blivit förstörda, inte i sin livstid utan i sina mor- och farföräldrars livstid.
1: Mm.
0: Så blev deras möjligheter att leva på ett naturligt sätt förstörda. Om inte än tidigare. Och på samma sätt är det på vänster. På vänstern, där har man har ett visst mått av självinsikt i att man kan se alla de här negativa, giriga tendenserna i sig själv. Och sen så projicerar man och säger, så där är alla människor. Alla människor är ungefär som jag.
1: Mm.
0: Och sen så vill man skapa ett samhälle som bygger på de här premisserna. Att människor är egoistiska, ogina, parasitiska, predatoriska. För det är så vänstermänniskorna är själva. Så då tänker man sig att alla människor är så. Tänker man sig till exempel att företagare, kapitalisterna, ja, men de är väldigt giriga, de är missunnsamma, de är avundsjuka, de lever på att exploatera andra människor. Det är inte alls så. Det är nästan omöjligt att bli en framgångsrik företagare, särskilt en småföretagare, om man har den attityden. Men det är exakt så som vänstermänniskorna tänker. Så att det är genomgående fenomen, tror jag, att människor undvikligen kommer att projicera sin egen mentalitet på andra.
1: Ja, och det där är ju en så jättesjuk tanke. Alltså, när jag udda, men jag kan inte ens förstå hur människor kan utgå. Det är ju som du säger, en bra iakttagelse. Men jag kan inte fatta hur de här människornas hjärnor är konstruerade. Alltså, jag utgår från att inga andra människor är som jag. Och att liksom, den här projiceringsgrejen tyder ju på att det är nästan ett genetiskt fel på folk som tolkar och förklarar samhälle och utformar politik på grundval av detta.
0: Kanske finns det någonting i vissa av oss som gör att vi har en annan inställning. Ibland kan jag tänka att det kan vara att ett visst mått av alienation kan vara till hjälp. Att man upplever sig själv som en outsider. Man kanske gillar att se sig själv som en outsider. Man gillar att vara konträr och på kant med andra människor och så vidare. Och det kan göra att man faktiskt blir mer realistisk, får en mer realistisk psykologisk perspektiv. Om än kanske inte ärligt talat av de bästa anledningarna. Nu pratar jag om mig själv. Nu reflektioner som jag gjort om hur jag själv har fungerat. Att ibland är det bra liksom att ha en mer skeptisk hållning eller se sig själv som unik och sådana här saker.
1: Jo, men det är jag tycker nästan att man ska utgå från att som jag, att jag blir orolig när jag upptäcker att folk tycker som jag, om väldigt många gör det. Då börjar man gärna skrubbla på att, åh fan, hur har jag tänkt fel nu då? Men det finns en grej som, eftersom jag är igång och smårantar nu båda två, som jag grubblar på sen förra sändningen, den här intressanta diskussionen om filterbubblan. Alltså de angrepp som nu görs mot att folk placerar sig i någon typ av filterbubblor som överheten säger oss. Och jag tycker det hör ihop med det här med diskussionen om demokrati. Därför att demokratin påbjuder ju också att du fan är nästan tvungen att diskutera med alla. Och att du tycker att det ska vara givande att diskutera med alla. Och att många människor väljer filterbubblor, det tror jag beror på att de har gjort en nykter bedömning att nej, men den och den delen av det offentliga samtalet är för mig så fruktansvärt ointressant. Varför ska jag diskutera med folk som är korkade? Och det gör jag ju själv också. Så att det tycker jag, alltså med demokratin följer också tanken på att vi alla ska delta i samma samtal. Och varför ska vi göra det?
0: Det är en jätteintressant fråga. Jag tror att jag kan ge ett svar. Delvis ett svar. Om du ställer frågan lite annorlunda så kan jag ge ett någorlunda exakt svar. Därför att en gång i tiden så var det naturligt och ändamålsenligt att ha den inställningen. Det vill säga att tänka, andra människor som jag integrerar med, de är ungefär som jag. De har samma värderingar som jag, de har samma kunskaper och förförståelse som jag, de har samma mål i sina liv som jag. Därför att kretsen av människor som människor interagerade med var väldigt, väldigt begränsad. I stort sett hade man bara kontakt med sin egen stam, kan man säga. Alltså i hundratusentals år levde människor på det sättet. Väldigt små, väldigt isolerade grupper jämfört med idag. Jag ser inte nödvändigtvis det som ett isolerat liv, men

0: kunde personligen besitta all kunskap som fanns i hela världen.
1: Mm.
0: Och det fanns inte liksom massor av olika experter med motstridiga perspektiv. Det fanns inte 1000 böcker man kunde läsa. Under större delen av mänsklighetens historia fanns det naturligtvis inga böcker överhuvudtaget. Så att det var rationellt. Det var fullständigt rationellt att förvänta sig att andra människor har samma kunskaper, andra värderingar, samma mål och så vidare. Det är väldigt, väldigt nytt. Det här med att människor kastas in i en situation där man faktiskt interagerar med människor som är annorlunda än en själv. Och det är det kulturella, det är naturligtvis också genetiska, alltså folk hade samma genetiska förutsättningar, såg likadana ut och så vidare. Så vi har den här mångfalden, kan man säga, i massor med olika dimensioner. Men vi är fortfarande biologiskt programmerade för vi har evolverat, anpassat oss evolutionärt till den här situationen där vi lever i väldigt homogena och väldigt små grupper. Och de instinkterna kan vi inte göra någonting åt, för de är en del av våra gener. Så vi är genetiskt programmerade att förutsätta att andra människor är lika oss. Om de inte är direkta fiender, om jag inte är i krig med dem, så är de vän och jag ska samarbeta med dem och dela med mig och så vidare. Särskilt i samhällen som de nordiska till exempel, där man traditionellt haft väldigt, väldigt hög grad av tillit, man har varit väldigt samarbetsbenägen och så vidare. Då blir krocken desto hårdare när man stöter på ett samhälle som ser helt annorlunda ut. Men den här biologiska programmeringen vi har, den finns där av ett skäl, vi kan se ungefär varför, och den var fullständigt rationell i alla olika tider. Sen vilka praktiska slutsatser man ska dra av hur vi ska anpassa våra samhällen, det kanske vi kan lämna till annan diskussion. Men det är värt att reflektera över att varför är det här? Det är inte något stort mysterium.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: NASA meddelar att SpaceX-farkost kommer ta hem de två astronauterna som sedan i juni är strandade på internationella rymdstationen. Istället för Boeing-farkosten Starliner som tog dem dit och sedan bedömts inte vara i skick att ta dem tillbaka skulle ha återvänt efter 8 dagar, men väntas nu återvända i februari kommande år. Elon Musks företag SpaceX är ju numera den totalt dominerande aktören inom rymdfart. Men det finns fortfarande andra som försöker. Jeff Bezos såklart och hans Blue Origin förtjänar alltid nämnas. Men också vissa gamla drakarna som Boeing. Och Boeing är väldigt gammalt rymdföretag. De var med och byggde saker för Apollo-programmet på 60-talet. Och de byggde åtminstone delar av den gamla rymdfärjan. Och jag tror att det finns nog inget företag som har byggt så mycket av ISS, internationella rymdstationen, som Boeing har gjort. Så det är en ärevördig historia, kan man säga. Men precis som i flygplanen så har de haft rejäla problem på senare år. Och så inte bara är de mycket dyrare och långsammare än SpaceX, utan deras grejer fungerar helt enkelt inte. Och ett exempel på det är den här riktigt pinsamma situationen som har utspelat sig under sommaren. Som började i början av juni när två astronauter skickades upp till ISS med Boeings Starliner-skepp. Och sen skulle de då åka hem med samma farkost en dryg vecka senare. Men det gick inte på grund av diverse tekniska problem, därför att redan på väg upp till ISS, som jag förstår det, så hade man börjat märka att det läckte helium bland annat från någon tank där. Så att man sa att det här är inte tillräckligt säkert, och då blev astronauterna fast på ISS. De skulle vara där i 8 dagar, nu har de varit där i 3 månader drygt, och de skickade ner själva skeppet för några dagar sedan, obemannat. Så att själva Starliner-skeppet där nere, astronauterna är ensamma kvar på ISS utan livbåt. Så otroligt pinsamt för Boeing såklart. Och de manövrerade in i det sista för att få en chans att lösa problemet själva. Och NASA spelade med länge och sa att nej, vi har inga planer på att be SpaceX om hjälp, vilket är uppenbara. Alltså, alla fattade ju att det skulle sluta med att Elon Musk får hämta ner astronauterna. Och nu har det blivit officiellt också att ja, mycket riktigt, så får Elon kirra biffen. Så jag tror att de ska skjuta upp 2 astronauter till med en SpaceX-farkost med en sån här Falcon 9-raket nu i slutet.

0: av september. Och sen ska den kapseln användas för de här två försenade astronauterna, så de kan åka hem. Men inte förrän i februari nästa år, säger de. Och varför det är så, det vet jag inte. Varför skickar vi inte bara ner dem med samma kapsel och sen kan de skicka upp en kapsel till? Varför måste de vänta till februari? Det där har inte jag förstått. Eventuellt så är det någon sorts teknisk strul hos SpaceX. Jag har läst någonting om det i alla fall. Men de är ändå, det är ändå så pass att de kan göra en uppskjutning, att det var 24 september så var det planerat. De skickade upp då en astronaut och en kosmonaut till ISS. Ja. Det är knepiga grejer. Det är bokstavligt talat raketvetenskap. Så att det är alltid lite grann, det är väl alla de här sakerna går helt perfekt. Och sen har man också super höga krav från NASA sida, kanske för höga krav. Och jag vet att de här två astronauterna som är uppe på ISS, de sa vid något tillfälle att de för sin del var inte oroliga för Boeing farkosten. De var väldigt tappra. De sa någonting i stil med att om det blir något strul, om vi måste sticka ifrån snabbt, behöver nödfarkost, då har vi inga som helst tvivel om att vi kan sätta oss i Starliner-kapseln och åka hem. Och den kom ju ner på marken, den brann inte upp i atmosfären på väg ner eller sånt där, så att de fick väl kanske rätt i det. Men Boris, vi har ju pratat om Boeing tidigare, det var ganska nyligen. Det känns liksom extra sorgligt allt det här, att det dessutom så misslyckas något totalt i rymd. Vore det inte mer värdigt för det här laget att bara lägga ner hela klubbet? Sälj för hela företaget i Elon och se om han kan hitta något som kan räddas och bli en del av något bra, eller bara lägg ner det.
1: Ja, men det står lite fint att de bara sträckte vapen och gav upp, alltså. Det är... Ingen gillar dem längre. De lyckas inte med någonting. Snart kommer ingen våga flyga med dem. Och ska mycket, inte ens astronauter som ska vara en modigare sort. Så att sträck vapen, ring Elon, ge upp. Låt honom ta över, som sagt. Han kan säkert få till någonting bra av det hela.
0: Elon är ju, han sa häromdagen att han ska skicka raketer till Mars om 2 år. Det vill säga i nästa uppskjutningsfönster. Det är lite, det är olika svårt att åka mellan planeter beroende på deras position i förhållande till varandra. Det är inte exakt att de ska vara så nära varandra som möjligt, men något åt det hållet. Man vill ha en bana när man lämnar en planet som tangerar ursprungsplanetens omloppsbana vid uppskjutning, och sen så vill man tangera destinationsplanetens omloppsbana när man kommer fram. Och med jorden och Mars så råkar det vara så att det finns ett fönster var 26:e månad ungefär, som varar några veckor varje gång, då det är mycket, mycket mer ekonomiskt helt enkelt och mycket mer tidseffektivt att skicka raketer. Så att ungefär där planeterna är ganska nära varandra så har man ett fönster att skicka upp. Och just nu är vi faktiskt väldigt nära ett uppskjutningsfönster. För nästa är nu i oktober och november i år, tror jag. Och Jeff Bezos skulle ha skickat en raket till Mars nu i det här fönstret. Men det har blivit uppskjutet. Så jag misstänker faktiskt att det kan vara därför som Elon Musk är ute och vevar nu och säger bara att jag ska minst till Mars om 2 år. Jaha, Bezos ska till Mars om några månader. Ja, så det blir ett uppskjutet i alla fall. Men nästa fönster då efter det här, det är i november, december 2026. Och det är tydligen då som Musk vill skicka sitt nya rymdskepp Starship till Mars. Och återigen då, om man ska nyansera bilden av muskelgrann, så kan man nämna att den ursprungliga planen som formulerades 2017, det var att Starship skulle skickas till Mars 2022. Och sen för andra gången 2024. Och vid det här laget, det här året, så skulle Elon ha skickat 4 stycken Starship egentligen till Mars. Men det blev tyvärr inte av.
1: Så att, Men, han hinner inte. Han måste ju rädda en massa Boeing-astronauter hela tiden. Om det inte var för det så skulle han ju vara på Mars redan.
0: Ja, och det är mycket annat också. För att han har också en deal med NASA om att skicka astronauter till månen. Som ska göra den första, det är Artemis-programmet som vi har pratat om lite grann tidigare. De ska först, med Artemis 2 så ska de först åka en bemannad resa till månen. Men bara åka runt månen så att säga. Men sen Artemis 3, och det är Boeing tror jag som gör det. Boeing, det här konglomeratet med bland Boeing som gör det. Så att ja, lycka till med den tidsplanen. Men Artemis 3 då, det är då de ska göra den första bemannade månlandningen på 50-någonting år, eller vad det är. Sen, jag vet inte om det var 72 de var där senast på människor satte sin fot på månen. Och det ska hända igen med Elons Starship-farkost. Men det är den optimistiska planen, om allt går bra, att det ska hända 2026, tror jag. Så att det är ungefär som att veva som han ska skicka sina raketer till Mars. Men ja, realistiskt så kommer inte det hända. De kommer inte sätta människor på månen 2026. Det har jag väldigt svårt att tänka mig. Men han har många järn i elden, för att man måste jobba på som om alla de här sakerna ska hända väldigt snart. Och det är ändå väldigt imponerande tycker jag. Det är otroligt hur mycket han får gjort, Elon Musk. Oavsett om han har en bra eller mindre bra säsong i det ena eller det andra företaget, så driver han en handfull enormt avancerade och viktiga och värdefulla företag. Så att världens viktigaste rymdföretag som ska bygga den första kolonin på en annan planet och som äger 2/3 av alla satelliter i omloppsbana. Bilföretaget som jag hört att det går lite knackigt just nu, men de har fått skeptiska betraktare att bita sig i tungan gång på gång på gång, där de mot alla odds har blivit ett av världens största bilföretag och som nu börjar tillverka människoliknande robotar som snart kommer att, som jag har pratat tidigare, att Tesla kommer framförallt i framtiden ses som ett ledande AI-företag, robotikföretag. Och de verkar tydligen se dem på väg. Jag garvar ju faktiskt lite åt den här idén med Optimus, den humanoida roboten här i Radio Bubbla. Men det där är dödligt allvar, och de har Optimus som de testar, som går runt på Tesla-kontoren, och de kommer börja sälja den snart. Och de säger att det kommer vara vår stora affär. Det kommer vara mycket större affär än bilarna, säger Elon. Och Neuralink, som bygger superläskiga maskiner som opereras in i folks hjärnor och låter dem bli ett med datorerna. Och X, världens i särklass mest intressanta kommunikationsplattform på internet. Fristaden för yttrandefrihet i en värld som håller på att kvävas av censur och informationskontroll. För bara några år sedan såg det väldigt mörkt ut, och nu är läget helt annorlunda. Sen Musk köpte Twitter och bara stakade ut en ny riktning. Vi pratade den här veckan om Musks kamp mot Brasilien. De stänger ner X, och sen dessutom försöker de lägga vantarna på hans pengar från Starlink, för att båda företagen ägs av samma person. Totalt laglöst beteende. Inte ens i Brasilien kan det vara ens närheten av lagligt. Men det är sånt som Elon Musk håller på med. Han sätter sitt rymdimperium på spel för att slåss med världens största stater för att ge människor yttrandefrihet.
1: Och så hinner han twittra själv.
0: Ja, precis. Alltså, han har hunnit skaffa 12 barn med sina enormt många flickvänner. Och han verkar hur mycket fritid som helst. Koppla av nöjesverksamheter, han tar jättemycket psykedeliska droger. Han spelar dataspel ganska seriöst, uttalar sig om sådana saker. Och som du säger, han är väldigt mycket tid varje dag. Nästan varje dag sitter han och debatterar och skitpostar på X.
1: Ja.
0: Väldigt aktiv där. Och numera har han, jag vet inte om jag nämnt det, men det är bra att veta att han har ett alternativt konto nu på X som heter Adrian Dittman. Och det är där han gör mycket av sina grejer på X nu. Så att man måste, om man vill följa Elon, måste man följa Elon Musk-kontot, som är med det officiella, det fina kontot. Och också Adrian Dittman, som är hans liksom vardagliga konto, där han, som han postar mer och gör mer saker. Men det är också Elon. Min favoritgrej är att han sitter i sådana här X-spaces, alltså sådana här ljudchattrum, där man har vanliga samtal och sitter och pratar med varandra. Så nästan varje dag så sitter han och liksom babblar där. Pratar med alla möjliga människor som har lust att titta in. Ibland pratar de om seriösa saker, ibland är det helt meningslösa saker. Jag brukar ofta se dem där när jag vaknar på morgonen. Tittar lite på telefonen, kollar Twitter, och sen ser jag att det är ett spaces igång med Adrian Dittman. Och ibland så klickar jag på den och tittar in. Och för några dagar sedan jag gjorde det på morgonen, så då satt Elon Musk och tittade på AI-genererade bilder av mat och pratade med folk om huruvida han skulle vilja äta maträtten i fråga.
1: Ja, fan, han har inte, det är sanslöst det här.
0: Så han hade en lång utläggning då om hur absolut perfekt rostad en viss skiva bröd var. Alltså han pratade en minut om den perfekta nyansen av liksom brun rostkant. Alltså man undrar ju då, hur mycket har han rökt på när han sitter och rantar om rostbröd? Och jag älskar honom bara mer om man faktiskt sitter och röker på och har munchies och babblar om det i en öppen kanal. Men som helst kan gå in och lyssna och till och med hoppa in i samtalet och prata. Men saken är att det här är världens rikaste man. Ja. Det är världens viktigaste företagare. En av de viktigaste politiska och mediala figurerna i vår tid. En genuint världshistorisk stor man. En man som kan gå till historien också som den största upptäckaren och erövraren någonsin, om man lyckas med den här planen att kolonisera en annan planet. Något som ingen annan har gjort förut såklart, men ingen annan har ens vågat tänka den tanken att göra det på allvar. Han håller på att göra det. Och där sitter han i en ljudchatt på Twitter och håller låda om rostat bröd. Det är totalt overkligt, galet och helt underbart.
1: Ja, men jag tror inte han röker på. Jag tror han måste ha någon annan drog som han är helt ensam om.
0: Ja.
1: Önskar jag kunde dela med sig. Jag lovar han att hitta någon jäkla drog som gör att han klarar det där. För det är rent omänskligt. Jag blir irriterad när det kommer en tweet liksom som är lite så halvkok och som det var Nisse i Växjö som hade skrivit. Tänk vad fan har tid med detta.
0: Ja. Det skulle kunna vara någonting i stil med att Elon Musk är i själva verket 10 olika personer, som hans barn är 12 olika personer som alla kallar sig för Elon Musk och jobbar i ett sorts kluster. Då skulle man kunna förstå lite mer.
1: Ja, då skulle jag finna det rimligt.
0: Ja. Jag tror att det är en annan sak som han har. Jag tror inte att det är droger heller. Han håller på en del med det där säkert, men det är inte det som är. Elon Musk, han får ju mig att känna det. Jag tycker det är kanske det bästa av allt med honom, att allt är möjligt. Vad som helst är möjligt. Problemet är bara att vi andra inte har fattat det. Men han har gjort det. Och jag tror inte ens att Elon Musk har sagt det förut. Jag tror inte han är så mycket smartare än vi andra. Att han har en så här enorm intellektuell kapacitet. Man har hört någon prata så mycket att så här, jag skulle kunna nämna en handfull andra människor som jag tror är mycket mer intelligenta än Elon Musk i termer av bara rå beräkningskraft i hjärnan och sånt där. Och också som har väldigt bra överblick över många ämnen och sånt där. Men Elon Musk, han har någonting annat som är så unikt. Att han har det här modet och
1: ja,
0: den mentala friheten att tänka större. Och framförallt tror jag den här monumentala optimismen. Den här vidunderliga optimismen och viljestyrkan som han kan lägga bakom sina ofattbart optimistiska idéer. Han bara absolut vägrar acceptera några som helst konventionella begränsningar. Han ger sig fan på att saker kan göras. Och han går på med den här urkraften till vilja som en kosmisk ångvält. Han ger sig inte ens när det går totalt åt helvete. Även när det går ett helvete gång på gång på gång, som när varenda raket som sköt upp från SpaceX kraschade i många år, han kör bara på igen och igen och igen. Och det är precis de egenskaperna som kännetecknar såklart historiska stora män. Och man,
1: ja, det, exakt. Ja. Det är inte frågan om det stora geniet alltså. Utan viljestyrkan, gränslösheten och det här att rycka på axlarna och bara köra på. Alltså det är inte fråga om det här monumental intelligens. Och på ett sätt anknyter, nu vill jag inte göra någon jämförelse, men om man tittar på haitierna, det är samma sak där. Men de förstår ju inte begränsningar och omöjligheter på grund av att de är så korkade. Det är ju också en variant. Och då kan de bygga en extrem effektiv maffia därför att de fattar ju inte att så får man inte göra.
0: Inga jämförelser i övrigt, var det så du sa?
1: Nej, precis. Nej, men man överskattar just ofta det här med tänka efter, räkna in allting, kalkylera, tjofadrittan. Det är ofta bara att köra. Man kommer ganska långt på det och det gör ju Elon och haitierna.
0: Man måste ha den komponenten också. Man måste ju också vara enormt bra på både att tänka och planera strategiskt. Och jag tror också att, som jag säkert sagt förut, jag tror att Elon Musk är extremt bra på att hitta människor. Hitta briljanta människor och knyta dem till sig och motivera dem och hjälpa dem att verkligen pusha dem att hitta sina gränser liksom. Att dra in dem i den här optimistiska, superoptimistiska trollkretsen som man har. Och få dem att bryta sina liksom mentala bojor och ge allt. Det verkar vara det han gör väldigt mycket, att på alla hans företag så har han de här superhjärnorna som utan Elon, som utan hans superkraft, skulle de bara vara nördar. De skulle bara vara små nördar som sitter i någon sån här cubicle på något storföretag och gör något helt, helt meningslöst. Dö för att optimera någon annonsvisning på Google och sånt där. Men Elon kan ta de människorna och ta in dem i sin mentalitet, eller få dem närmare i alla fall.
1: Nej, men jag tror inte han hittar dem. Jag tror inte han letar. Utan när den där typen av personer uppenbarar sig bland nördarna, då är han som en magnet bland järnfylld spån. De söker sig dit. Alltså de som vill mer, men inte kan själva utan behöver en ledare. Det är liksom så i alla sammanhang. Han kanske är jättekass på att hitta rätt personer. Men det behövs inte, därför att han är rätt person att leda. Och då dras alla dit som malar liksom.
0: Ja. Det är enormt inspirerande och man kan ju bara önska att många fler var som han. Det tycker jag, det är nästan det mest mystiska är inte liksom att Elon Musk finns och han gör det han gör. Det mystiska för mig är att det bara är han. Att det är stort, det finns en handfull till liksom. Men de är så få så vi kan lika gärna säga att det är Elon Musk och liksom växlingsfel efter det. Varför har vi bara en som är liksom optimistisk och viljestark och har den här det här monumentala drivet? Vi har pratat om det förut, men det är det egentligen som är mysteriet.
1: Det vore så kul om det fanns en sån på varje kontinent, liksom av samma format. Det skulle bli en oerhört spännande värld då.
0: Ja, om det fanns en på kontinent, och tänk då hur otroligt oambitiöst det egentligen är att säga att vi ska ha en
1: per kontinent. Precis, du ställer det väldigt lågt alltså. Ja. Ge oss en per kontinent.
0: Ja. Ja. Jag önskar att det fanns fler som han. Jag önskar också att jag var mer som han. Jag kanske också skulle kunna göra ett och annat stordåd om jag slutade vara så feg och begränsade mina perspektiv och så pessimistisk och cynisk. Elon påminner mig om de här sakerna och får mig att tänka på vad skulle jag kunna göra med att vara mer optimistisk.
1: Men vi börjar om imorgon. Imorgon går vi in i ett chattrum, du och jag, och börjar prata om rostade brödskivor. Kanske där man ska börja.
0: Ja, det är ett av de mest bizarra sättet på vilket man kan kargokulta Elon storhet. Men varför inte? Jag gillar rostbröd, så det kanske kan vara min ingång i Elons värld. Ja. Jag vet inte om det någonsin kommer hända för mig, men jag är i alla fall otroligt glad att vi har åtminstone en person som inte håller tillbaks, utan som bara låter sin vilja spela över världen. Det är kanske den bästa chansen vi har i vår tid. att vi ändå har en sån person, och förhoppningsvis att folk kan låta sig inspireras av Elon Musk och göra stordåd själva.
1: Ja, för tänk dig om han icke fanns, så jävla svart det skulle vara.
0: Ja, på punkt efter punkt efter punkt. Vi skulle inte ha någon rymdindustri. Det skulle vara liksom, det skulle vara Boeing och NASA, och det skulle inte hända någonting. Och vi skulle kanske inte ha internationella rymdstationer längre, för att man inte hade kunnat göra sån här, fylla på med bränsle och material och sånt där. Och vi skulle inte vara på väg någonstans alls i rymden. Vi skulle inte ha liksom alla satelliter som vi har nu, för att ingen kan skjuta upp dem i så stor skala. Enormt mycket liksom så här. Och Tesla, jag bryr mig inte så mycket om Tesla-grejen, det är inte min grej, men vi skulle typ inte ha en elbilsindustri, som jag förstår det. Och på internet skulle det inte finnas någon yttrandefrihet. Det skulle bara vara censur och nattsvart mörker, som det var innan på Facebook och Twitter och plattformarna, som Elon ensam bröt igenom och skapade ett helt annat. Det är bara så här, global yttrandefrihet. Det är ju lite grej som han gjorde som ett sidoprojekt vid sidan av hans erövrande av rymden och allt andra. Ja. Ja, det är sant. Det vore väldigt, väldigt mörkt om vi inte hade haft Elon. Men nu har vi honom. Och ja. Det är jag antar att jag har sagt alla de här sakerna förut, men jag känner att det kan inte sägas för ofta, för jag tror att det fortfarande är väldigt få som förstår vad det faktiskt är vi bevittnar i form av Elon Musk och allting han gör.
1: Ja, man ska vara glad man får delta i detta från åskådarplats.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Lite tema som vi hade i december månad i Radio Bubbla var hög ålder. Hög ålder och vitalitet som består den höga åldern till trots. Vi pratade om Kirk Douglas, som man knappt visste att han var vid liv, men han fyllde 100 år. Och får äntligen dricka ett stort glas vodka på sin 100-årsdag. Skål, Kirk.
4: Ja.
3: Och vi pratar om albatrossen Wisdom, som är världens äldsta levande havsfågel och som fortfarande lägger ägg, 66 år gammal.
4: Hedervärt.
3: Verkligen inte illa. Och Mick Jagger, det där var vi lite mer skeptiska till, men Mick Jagger blir far för 8:e gången. 73 bast igen. Och skaffar nu ytterligare ett barn med en ung dam som är 29 år gammal. Så att det var ett lite uppiggande tema, tycker jag, som återkom i december månad.

0: Radio Bubbla.
1: Zero Hedge, presidentkandidaten med störst kampanjkassa, vinner oftast. Clinton har samlat in 3 gånger mer än Trump hittills. Senast en fiskal underdog vann var Jimmy Carter 1976. Och det är en väldigt intressant sammanställning av siffror som visar på hur mycket pengar en amerikansk presidentkandidat har dragit in från sina donatorer respektive hur det har gått för dem. Och Obama samlade in mer pengar än både McCain och Romney, båda gångerna som han kandiderade till presidentämbetet. George Bush den äldre samlade också in mer pengar än Gore respektive Kerry när det begav sig. Bill Clinton drog in mer pengar än Bush respektive Dole. Och så vidare bak i historien. Man måste gå ända tillbaka till Carter för att hitta en person. Och då Gerald Ford hade samlat in ungefär $2 miljoner mer. Så Carter var på marginalen då en finansiell underdog. Annars får man gå tillbaka till 60-talet och Barry Goldwater, som faktiskt samlade in mer pengar än Lyndon Johnson, men ändå förlorade, som vi alla vet.
2: Jag vill bara poängtera att uppgifterna här om att Carter var finansiell underdog är fel.
1: Mm-hmm.
2: Han hade mer, mycket mer stålars i båda valen än det framgår här. Därför att det är nämligen så här att den mycket framstående grävande amerikanska journalisten Mark Cooper, och han var också en väldigt duktig pokerspelare, hängde mycket i Las Vegas, skriver fantastisk historia av Las Vegas. Han har berättat en helt fantastisk historia om hur när Carter insåg, när hans kampanj och stabschef insåg att fan, vi har mindre stålar än Ford, vad gör vi?
1: Mm-hmm.
2: Så föreslog han att jag har jättebra connections till den judiska maffia som kontrollerar delar av kasinorna i Las Vegas. Kan man tänka sig ett litet svart bidrag därifrån? Och efter mycket möda och tvekan så fick han tillstånd att uppsöka dem, och skildringen av hur han får audiens hos de här judiska gangstarna är helt underbar, och till slut kommer de överens om att okej, okay, we'll give the money to that Baptist fuck.
1: Jag tror ju att man ska vara försiktig med de här förutsägelserna, men till att börja med, skillnaden i kampanjbudget mellan Trump och Clinton är nu större än den någonsin har varit i något val som finns beskrivet här åtminstone. Förmodligen större än något val någonsin. Clinton har alltså många, många gånger fler dollar än vad Trump har. Men det hittills har gått väldigt, väldigt bra för Trump. Genom hela primärvalskampanjen så spenderade han nästan ingenting. Alltså, kostnaden var nästan noll och spenderade ingenting på media. Därför att Trump får så enormt mycket gratis medieutrymme. Och det finns egentligen inget skäl att tro att det inte kommer fortsätta vara på det sättet. Det är fortfarande så att det finns en sorts naturlig allians mellan medier och Trump. Eftersom så fort man rapporterar om Trump, särskilt om man är med i tv, så får man mycket, mycket högre tittarsiffror. Så varför skulle Trump hålla på att spendera massa pengar när han inte måste?
2: Nej, och varje spenderad krona eller dollar av Hillary är ju faktiskt väldigt ofta en propagandadollar för Trump. Därför att när hon går till angrepp mot hans budskap i olika sammanhang så sprider hon hans budskap också. Och det har inte fattat det att en hel del av det han säger gillar folk. Så han kan ju, som du säger, faktiskt bara luta sig bakåt och låta Hillary sköta kampanjen.
1: Jag tror att det här kommer vara en unik presidentvalskampanj på mer än ett sätt. Och ett av de sätten är att vi kommer se att pengar har inte alls samma betydelse om man har andra kvaliteter. Till exempel om man har stjärnstatus, om man är en kändis, om man är väldigt bra på att provocera, om man kan, som det numera heter, trolla sin politiska motståndare att spela en i händerna, som Trump hela tiden lyckas göra med Clinton-kampanjen. Dessutom så håller Clinton-kampanjen på att tanka fullständigt med ytterligare avslöjanden om korruption. Det sägs nu att det finns 1700 extra e-post som Hillary tror att hon hade raderat. Men som finns. Ryssarna har dem, NSA har dem, och det är inte osannolikt att de kommer fram. Och det man misstänker är att det där finns hårda bevis för att hon i praktiken har sålt vapen till diktaturer och tagit pengar emellan i egen ficka.
2: Ja.
1: Det är egentligen ingen hemlighet att sånt pågår, men eventuellt så finns det svart på vitt i hennes förmodat raderade e-post som i själva verket finns kvar.
2: Det är intressant det här att Trump får ju mycket själv för sina ryska kontakter.
1: Mm.
2: Men vi alla verkar ha bort att Uncle Joe har en väldigt god standing i Ryssland också. Har upparbetat och väldigt långvariga kontakter med ryska diplomater och ministrar.
1: Ja, det är ett hyckleri av episka proportioner. Och naturligtvis en ren lögnpropagandakampanj att man påstår att Trump skulle ha något särskilda, han har säkert mycket ryska kopplingar.
2: Oh ja.
1: Men det är ju ingenting jämfört med vad Hillary Clinton hållit på med år ut och år in. Det är ett exempel på den typiska dubbelmoralen som de alltid applicerar. Ett annat kul exempel som jag såg häromdagen var mediebevakningen när Hillary Clinton hade på sig en vit klädedräkt, en vit blus och kjol och vad hon hade. De här speciella plagget som man brukar ha. Skrev man en hyllningsartikel och förklarar att Hillary Clinton klär sig i vitt är en fantastisk symbolik som visar att hon förstår medborgarrättskampen, det ena och det andra.
2: Va?
1: Oerhört medveten. Och sen sida vid sida en annan artikel med Melania Trump. Att Melania Trump hade på sig en vit klänning på republikanernas konvent är en väldigt tydlig signal till alla rasister att vi är med er. Då står vitt för vit överhöghet och ultrarasism. Så det är stor skillnad på om Hillary Clinton har en vit klänning och om Melania Trump har en vit klänning. Och på samma sätt är det stor skillnad om Trump har kontakt med Ryssland eller om Clinton har kontakt med Ryssland.
2: Ja, alltså Hillary skulle säkert kunna stå upp och tala i en Ku Klux Klan, vit Ku Klux Klan-kåpa. Och de skulle skriva att det var ett tecken på att hon hedrar medborgarrättsrörelsen.
1: Det är inte omöjligt att det händer på riktigt, så att att det kommer fram någon gammal video eller någon gammal e-post. Får vi se hur hon ska förklara bort det, men jag är säker på att det inte är något problem.
2: Nej, hon kan.
0: Mer än 1500 båtflyktingar undsatta i Medelhavet sedan i lördags. Rekordstort antal enligt maltesiska räddningsorganisationen MOAS. Ja, det är ett rekord som har inträffat. Vi ska börja här. Det finns en organisation som är baserad i Malta som heter MOAS, Migrant Offshore Aid Station. Och uppmärksamma lyssnare vet att vi har pratat om dem och deras fartyg Phoenix vid tidigare tillfällen. Det var nog 1,5 år sedan och sånt där som vi pratade om dem sist. Men det är någonting, det är lite intressant med dem att de är en privat och privatfinansierad organisation som sysslar med saker som de annars normalt sett bara görs av statliga organisationer. Sen vi pratade om dem sist så har det uppstått flera liknande organisationer. Så att i nu helgen som har varit sällskap även av CI Organization heter de. Och även av tunisiska fiskebåtar, inte uppgift. Det som har hänt är att det kommit ovanligt många båtflyktingar från Libyen, från Nordafrika. Och det är en väldigt vanlig rutt de här människorna att ta. Många försöker fly från Libyen och Malta ligger som bekant precis mitt emellan Libyen och Sicilien kan man säga. Ja, strikt taget ligger det mycket närmare Sicilien än Libyen. Men det ligger inte så långt från Libyen och det ligger nära Tunisien och så vidare. Så att det här är en vanlig rutt, men nu har det kommit väldigt, väldigt många. Så det var mellan 1500 och 1800 flyktingar som man då har börjat undsätta sen i lördags morse. 7 stycken hittade man döda i en liten båt, men i övrigt så har man lyckats hålla alla övriga vid liv. Så att på den här båten Phoenix så packar man in hundratals människor och man ger dem mat och någon filt och sen så kör man dem i land. Inte till Malta, utan det man gör normalt sett är att man kör dem till Lampedusa som är en italiensk ö som ligger sydväst om Malta. MOAS grundare Katrambon, Kristoffer och Regina Katrambon berättar om den här insatsen under helgen. Det finns några saker som kan vara intressanta att reflektera över här. En sak Varför blir det ett flyktingrekord? Varför kommer det 1500 flyktingar just nu? Och jag vet inte. Det blir spekulativt, va? Men
2: jag får höra.
0: En sak som vi inte pratar om i bubblan, men som betror jag en länk om på bubbla i alla fall, är vad som händer i Libyen just nu. Jag undrar om jag faktiskt kan hitta den länken. För att i Libyen just nu så har man sett en ny gammal företeelse, kan man säga, nämligen slavhandel.
2: Mm.
0: Det har noterats att en stor mängd personer har sålt som slavar på auktion i Libyen. Och det här var någonting som förekom i Libyen tidigare, men som togs bort under Gaddafi. Gaddafi var mer modern och tyckte att vi ska inte ha slavhandel. I alla fall inte i den formen, man ska inte ha slavauktioner och sånt där. Men nu är Gaddafi borta och det innebär att Libyen går tillbaka till en del av sina mer traditionella institutioner, inklusive slavhandel och slavauktioner. Och det här i sig är ganska anmärkningsvärt, men det här är ju, det är ingen tillfällighet att slavhandel återigen förekommer i Libyen. Utan det här kan man säga är, det är Hillary Clintons och Barack Obamas arv. Det är
2: deras verklighet.
0: Och Folkpartiet, det var väl till och med några JAS-plan som var ner och flög när det begav sig. Som också har ett finger med i spelet att återupprätta den här traditionella libyska näringen. Möjligen, om jag bodde i Libyen så skulle jag nog känna att det börjar klia lite, kanske dags att dra. Så att man inte blir såld som slav på en marknad i Tripoli eller något sånt där. Förlåt, det är förmodligen inte i Tripoli, så de har slavaktionen. Kanske i City eller sånt där. Så situationen i Libyen har helt enkelt förvärrats. Även om det är nästan fantasieäggande, hur kan situationen i Libyen bli ännu värre? Så det verkar bli så. Och slavhandeln tar fart och så vidare. Vissa av de här människorna verkar vara somalier. Situationen i Somalia har också blivit lite sämre. Men jag skulle vilja nominera en annan orsak, en annan potentiell förklaring till att MOAS och CI Organization har haft så mycket att göra i helgen.
2: Mm, får höra.
0: Och det är nämligen MOAS och CI Organization. Det de här organisationerna gör genom att åka runt med sina båtar och rädda folk från havet, det är ju att göra det mycket, mycket enklare att ta sig med livhanken i behåll från Libyen till Europa. Jag menar, om det inte vore för MOAS att de fanns där, så skulle ju liksom hundratals, kanske tusentals av de här människorna drunknat i Medelhavet. Vilket naturligtvis innebär att väldigt många av dem skulle ha avstått från det här försöket. Det är ju självklart inte lika många som skulle försöka ta sig över om risken att drunkna var mycket, mycket större. Så att det de gör, de här organisationerna, det är att de sänker tröskeln för att ta sig till Europa. Du behöver inte längre få din gummibåt att flyta hela vägen till Malta eller Lampedusa eller Grekland och sånt där. Utan det räcker med att du kan ta dig liksom några mil ut. Att egentligen kanske ta dig ut på internationellt vatten eller sånt där. Sen kan du räkna kallt med att det kommer såna här skepp och plockar upp dig. Så resten av resan ända fram till en europeisk kust, den behöver inte du planera för. Den här riskbedömningen är ju delvis någonting som de enskilda migranterna gör. Men framförallt så är det någonting som påverkar den affärsmodell som implementeras av flyktingsmugglare.
2: Mm.
0: Och de tar ju tiotusentals kronor allra minst av varje person som ska åka över i en sån här båt. Och om man så vill så blir deras affärsmodell och deras vinstmarginaler enormt mycket bättre av att MOAS och CI Organization tillhandahåller den här flyktingtaxin på havet. Och det här är någonting, det är inte bara jag som sitter och säger det här, utan även till exempel Frontex, EU:s egen gränsskyddsorganisation, har sagt precis det här, att MOAS understödjer flyktingsmugglarnas affärsmodell.
2: Mm.
0: Och leder till i förlängningen. Det är inte helt okomplicerat resonemanget, men det är svårt att undvika slutsatsen att i förlängningen så leder det här till att tusentals ytterligare människor riskerar sina liv för att ta sig över Medelhavet och då ta sig in i Europa.
2: Ja, och jag vill nog sätta fingret också på en sak du sa som faktiskt är väl värd att alltid komma ihåg i den här sammanhangen. Att det är icke gratis att ta sig över Medelhavet eller via någon annan väg. Alltså det kostar rätt mycket pengar. Det är ju inte de fattiga och det här är svårt att ta in i min lilla bondehjärna, men det är liksom inte de fattiga, förtrampade och förtryckta från Afrikas inland som är flyktingar här, utan det är ju folk som faktiskt relativt sett är, hur absurt det än låter, välbeställda.
0: Ja, det kostar enormt mycket pengar. Alltså det är som,
2: ja.
0: Man måste ju också tänka på hur den ekonomiska situationen är stort i de här länderna. Jag såg någon uppgift, någon siffra faktiskt i den här artikeln. Så nu har jag missat den. Men det handlar i alla fall om tiotusentals svenska kronor. Och det är kanske som hundratusentals kronor för en person som kommer från Somalia. Minst 2000 euro. Står det här. Så det är väldigt välbeställda människor.
2: Så att för mig är det en faktor som jag väger in när jag tittar på misären i världen, alltså. Och det blir ju väldigt ofta så att man skapar ett intryck, till exempel i svensk debatt, att det är de allra fattigaste och mest förtrampade och förtryckta, alltså, som ungefär försöker simma över havet. Och det är det ju inte, utan vad vi får diskutera det är ju hur ser vi på det faktum att välbeställda människor köper sig båtplats av smugglare och försöker ta sig till Europa.
0: Ja, kanske inte en helt okomplicerad situation, men jag tycker i alla fall att det är problematiskt.
2: Mm.
0: Att de här MOA som liknar organisationerna, och för all del många andra parter som minskar trösklarna och stärker morötterna för den här typen av migrationsäventyr. Det är såklart även till exempel den svenska välfärdsstaten, och att man delar ut, man erbjuder ekonomiskt stöd, bostäder och så vidare till folk som lyckas ta sig hit. Det ökar också incitamenten att chansa och försöka ta sig över Medelhavet. Men det är inte så man ser dem här som rent humanitära räddningsorganisationer, hjältar, uteslutande. Och det är ett förfelat och kortsiktigt sätt att se på saken. Det är tvärtom mycket mer problematiskt. Och det har jag själv gjort mig skyldig till, och liksom sveps med i den här fascinationen över att det är en sorts privat hjälpverksamhet som inte förlitar sig på statligt stöd. Och det betyder naturligtvis inte att deras verksamhet är av godo.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: 15-årig tågfantast och lönnsirapsentreprenör köper godsvagn för en US-dollar, crowdfundar hemtransport till nylagd räls på familjens gård. Vi nämnde som hastigats i början av den här sändningen Orion Newell Villemot, som är en 15-årig oerhört driftig grabb från Woodstock, Kentucky. Nej, Woodstock, Connecticut. Eller hur? Han har flera väldigt intressanta hobbys. Till exempel då att han tillverkar lönnsirap och säljer. Men inte minst så är han en stor tågentusiast. Och han upptäckte för ett tag sedan att det fanns en gammal klassisk godsvagn till salu. Och till att börja med så skulle de ha ganska mycket pengar för den här. Så han hade inte råd. De skulle ha $1,500. Men han hörde av sig och berättade liksom sig själv och sitt intresse, och berättade att han vill renovera den här vagnen. Kan inte jag få köpa den billigare? Och då sa de som sålde den, som är Naugatuck Railroad Company, sa okej, du får den för $1. Så att den här artikeln handlar om hur han åker till stället den här vagnen står avställd, och lösgören, han måste koppla loss hjulsystem och bromsar och såna här saker, för att den är i ett gammalt och dåligt skick.
1: för att transportera den hem till stället där han bor, där han har byggt då, med hjälp av crowdfunding, så har han byggt räls, 50 fot lång rälssträcka på sin gård, bara för att kunna ställa den här vagnen där. Ett fantastiskt projekt.
2: Jag tror att han kommer att lägga mera räls alltså. Jag tror att han liksom mörkar lite grann sina planer. För han säger ju att men när renoveringen är klar ska jag skänka bort den till en till något järnvägsmuseum. Icke definierat vilket. Jag tror inte det. Den här killen kommer inte nöja sig med 50 fot räls alltså. Det här är början på ett nytt järnvägsbolag alltså.
1: Det kan ju vara smart för att undvika staten och regleringsivernas ögon på sig och säga att det här är bara för museiändamål, jag ska bara måla om den och såna här saker.
2: Ja.
1: Men jag tror som du, Boris, att det här är en kille med stora perspektiv.
2: Ja.
1: Han har inte satt sina mål särskilt lågt, utan han har större planer med det.
2: Ja, jag menar, lönsirap, entreprenör, lyckas fixa en crowdfunding, mobilisera folk. Nej, det, han har mer i rockärmen, garanterat.
1: Vi har fortfarande inte gått till botten med den här fascinationen för tåg som vissa människor har. Och inte minst det verkar som att tåggalningar är överrepresenterade i libertarianska kretsar. Eventuellt är det en samvariation med Aspergers syndrom, jag vet inte. Men det är någonting som händer där i alla fall. Kanske att vi får en liten ledtråd, en liten överlappning här. Både en ung entreprenöriell person som också har fått tågflugan.
2: Ja, men du, alltså, vi kan inte sätta igång våra redaktörer på forskarämnet. Någonstans måste det finnas någon vettig psykologutredning över människors järnvägsfascinationer. Jag kommer ju att tänka på Jan Myrdal, är ju också en modell järnvägsfanatiker. Alltså, jag tror det förenar människor över det politiska fältet. Men det finns någon grundläggande kärna där i som vore kul att få fatt på.
1: Ja, vi ska ju ha vår tågspecial av Radio Bubblan. Det är inget skämt, ni som eventuellt har hört det och trott att vi inte är allvarliga. Vi kommer ha Radio Bubblan tågspecial. Vi bara laddar upp känslomässigt för att klara av det.
2: Och jag tillhör en subkultur bland tågentusiasterna. Jag är inte så jätteförälskad i tåg. Däremot i järnvägsbroar är jag förälskad. Det är de som är det viktiga för mig.
1: Järnvägsbroar?
2: Ja.
1: Ja, varför inte? Ja, den här artikeln lämnar en del att önska. Till exempel så pratar de om en sån här GoFundMe crowdfunding-kampanj utan att bifoga länken till den. De skriver också om inlägg som den här killen har gjort på Facebook utan att länka till dem. Som typisk feghet. De är bara rädda, nej, du kommer få klicka sig iväg och läsa på någon annan hemsida. Men för mig som läsare är det oerhört otillfredsställande. Alltså typiskt gammal mediatrams. Att inte bara länka till sina källor som man pratar om. De uppenbarligen finns på internet. Så därför tänkte jag bara nämna det som ett tips till de som är intresserade av den här grejen. Att det var väldigt enkelt för mig att hitta den här killen på Facebook. Han postar lite grejer och det finns bland annat en Facebookgrupp som heter Backyard Railroads. Så det är ganska speciellt. Vi har folk som bygger järnvägar hemma på bakgården och åker runt på sina små tåg och sånt där. Det är ganska fascinerande typer.
3: Radio Bubbla.

0: 11-åring i Delaware byter efternamn efter längre tids mobbning, tar sin pappas namn istället för att heta Trump. Ja, en hjärtskär berättelse kan vi läsa här om Joshua Trump, eller som han nu kallar sig, Joshua Berto, en 11-årig pojke som bor i Delaware, även känt som New Sweden, va? Gamla namnet på just Delaware. Jag vet inte om det har någonting med den här historien att göra, men det är gamla svenskbygden, ursprungliga. Han heter Trump, hans mamma heter Megan Trump och han har fått namnet Trump i efternamn. Och han har blivit oerhört mobbad på sin skola. De skriker glåpord efter honom, de kallar honom för idiot. Det verkar handla mycket om att han är korkad, han är idiotisk och så vidare. För att han heter Trump, och hans föräldrar är förtvivlade, de vet inte vad de ska göra.
1: De verkar ha lite handlingskraft i alla fall. De plockar ut honom i skolan ett helt år.
0: De plockar ut honom i skolan och hemskolade honom i ett års tid. Vilket är intressant på flera sätt. Bland annat för att den möjligheten finns i USA. Det är någonting som familjer kan välja att göra. Men samtidigt så utmålas det som någonting problematiskt där. De vill ju inte hemskola honom. De gör det bara för att de måste. De vill ju helst ta tillbaka honom till den här industriella utbildningsanstalten, där han blir extremt dåligt behandlad av de andra barnen. Ja, och han, Joshua Berto, han har ju då, han har blivit så hårt mobbad att han, enligt hans mamma, då hatar sig själv, han är ledsen hela tiden och han vill inte leva på det här sättet, säger han. Och det här är ändå någonting som, jag vet inte, hans föräldrar, de säger att de har hemskolat honom ett år och nu sitter de och gråter ut i medierna. Ja, men jag undrar ändå vad de fanns och vad de gjorde när de lät honom dag efter dag gå tillbaka till en miljö där han lärde sig att hata sig själv och tappa livslusten.
1: Det ska ju ha gått ganska långt då, liksom. Man hade ju kunnat ta honom ur skolan redan när han började bli lite allmänt missbelåten.
0: Ja, och generellt så är det ju så att mobbning är någonting som pågår över liksom längre tidsperioder. Och om mobbning får fortgå, vilket uppenbarligen gjort i det här fallet, så betyder det att en hel drös vuxna omkring har tillåtit det att fortsätta, inklusive naturligtvis föräldrarna har accepterat det, att det är hemskt att han blir mobbad, men det vore ändå ännu hemskare om man inte fick gå i skolan. Något sånt, va? Det är också så fascinerande, jag tycker det är en sån här ögonblicksbild av samtiden, att den här killen, han blir mobbad för att han har samma namn som en av världens mest framgångsrika och populära personer. Visserligen kan man säga att han blir också mobbad för att han har samma namn som en politiker. Kanske inte vi skulle tycka var så positivt, men man skulle kunna tänka sig en alternativ scenario där det är väldigt prestigefullt att ha samma namn som ledaren för den fria världen, som man brukar säga så tjusigt, tillika en fastighetsmagnat, en tv-personlighet, en underhållare, en av sin generations allra största stjärnor. Man skulle kunna tänka sig att folk blir nyfikna och säger, ha lilla Joshua, är du släkt med Trump? Med riktiga store Donald Trump? Och vad häftigt. Nu är de inte släkt, det var slump att de var samma namn. Men det här leder då till universell och intensiv mobbing och hat och självmordstankar hos en 11-åring. Det är bara intressant och deprimerande faktum, kan jag tänka. Ja, för han blev hemskolad och nu vill han sända tillbaka honom i skolan och försöka lösa det. Jag vet inte om det ska lösa någonting att prata om det i medierna. Och jag är också berättar kring hur, i det här fallet då, ABC News rapporterar om det.

0: Cohen som har erkänt sig skyldig för någon sån här kampanjfinansieringsbrott och så här nu dagarna. Så att kan det möjligen vara så? Kan det möjligen vara så i någon liten utsträckning att ABC News som har publicerat den här artikeln och alla andra medier som har den här 99,9% negativa rapporteringen Trump, kan de möjligen ha någon del av ansvaret för att Joshua Trump blir mobbad och inte vill leva längre?
1: Ja, man kan ju föreställa sig det. Det brukar ju låta så i andra sammanhang varje gång någon råkar illa ut att man ska titta på den kulturella kontexten. Det är ju inte direkt så att media uppmanar till eller uppmuntrar till att tänka rationellt kring det här, utan det de uppmuntrar till är ju total hysteri och galenskap, vilket så här, väl karakteriserar några av de reaktioner den här pojken har fått utstå. Det är så människor agerar när de har drabbats av moralpanik. Då kan de få för sig och mobba någon för att han har samma efternamn som presidenten.
0: Jag ställer naturligtvis lite ironiska och ledande frågor. Svaret är naturligtvis att mainstreammedierna bryr sig inte ett dyft om barn. Tvärtom, de är ivriga att använda barn som slagträn, att offra barn, att utsätta barn för sådana här saker. Och det är till exempel då att tuta i barn massa idéer om Donald Trump, skrämma barnen med Trump-djävulen. Och att de då mobbar varandra, det är bara en självklar konsekvens. Men vi har också liksom det här problemet med så barn som har ångest, de mår dåligt för att de tänker på Donald Trump och är så oroliga för Donald Trump förstör världen. Ungefär som klimatångestsyndrom och liknande sådana här åkommor. Och det betraktas som viktigt och värdefullt. Man säger så här, hur pratar du med dina barn om Trump?
1: Mm.
0: Hur gör du? Hanterar det svåra problemet? Hur berättar du för dina barn om Trump och hans ondska och hans illdåd och att han förstör vårt land, han förstör världen? Och sen har man artiklar om hur olika tips på hur man kan göra för att prata med sina barn om Trump och så vidare. Så att det är det som jag tycker är intressant med den här artikeln, att den illustrerar på ett bakvänt sätt hur otroligt cyniska medierna är och att de inte har några betänkligheter alls att exploatera barn och använda barn som helt garanterat totalt oskyldiga barn som vapen.
1: Den sunda inställningen och den sunda instinkten hos de flesta vuxna människor är att inte berätta för barn om en massa saker de inte kan påverka. Om det liksom inte är någon så här nära förestående grej som kommer påverka dem personligen. Att okej, farmor är på väg och det kanske du kan berätta för ungen så de kan ta farväl, men du berättar inte för dem att om större saker som de inte kan ha något inflytande över. Jag har hört talas om libertarianer som har sagt att nej, men vi har inte berättat för barnen om att staten finns. Vi har inte riktigt listat ut hur vi ska göra det. Ganska små barn visserligen, men som liksom går och kler sig i huvudet över hur de ska ta den diskussionen, och de har helst velat slippa den så länge som möjligt. Medan media på temat att vänstern är en psykisk sjukdom, de vill ju såklart reproducera sina åkomma och sin ångest och sin oförmåga att hantera världen. Så därför ska de traumatisera ungar med samma moralpanik och hysteri som de själva upplever. Se till att psykosen sprids till nästa generation.
0: Ja, är riktigt sjukt i alla fall. Och du har ju stått helt rätt i hur sunda människor resonerar kring barn och så vidare. Och men, till exempel, varför skulle man berätta? Jag har funderat på det här. Eftersom, ja men jag och Sofia vill ha barn, vi måste tänka på såna här saker. Det är en sån grej som dyker upp i diskussionerna. Ska man berätta för barn om så här politiska saker, sånt du håller på med, staten tar liksom hälften av pengarna om du jobbar och bestämmer över allting och så vidare. Liksom. Och min personliga inställning har alltid varit att varför skulle man berätta för barn om det? Det kommer de ju upptäcka tids nog när de går ut och konfronterar världen. Det finns ingen skäl att liksom börja initiera det samtalet.
1: Nej.
0: Det kommer de kunna lista ut. De kommer vara i jättebra position att hantera det om de har tänkt på helt andra saker längs vägen. Och de får jämföra idén om staten och stöter på den med den värld som de har format, som inte behöver någon stat.
1: Förr eller senare så kommer ju för sig barn börja undra varför mamma och pappa ägnar sig åt märkliga saker, och då får väl mamma och pappa förr eller senare förklara att nej, men det är för att annars kommer polisen och hämtar oss. Det finns.
0: Ja.
1: För alternativet då är att du gör dig själv till statens försvarare genom att hitta på någon rationalisering för att du själv egentligen vill göra så.
0: Jo, men poängen är att det kommer garanterat komma naturliga tillfällen, naturligt behov också av att prata om det utan att man
1: behöver inte sätta dem
0: utan att man orkestrerar det och tänker ut liksom, hur ska vi ha stora Trump-samtalet, hur ska vi ha liksom, stora staten-samtalet. Jag själv har

0: såna exempel som jag kanske nämnt tidigare av det bubblet. När jag var liten, mina föräldrar, de hade aldrig någon diskussion med mig om religion. Så att jag hade liksom dimmiga uppfattningar bara om att det fanns någonting sånt som religion, vad det var för någonting, att det var viktigt. Jag upptäckte det när jag gick på lågstadiet, för att en lågstadieklasskamrat gick på, jag tror det heter, kyrkans barntimmar efter skoltid. Och någon gång så hängde jag med till kyrkans barntimmar. Och så fanns det också en familj som bodde i samma hus, vi bodde i sina lägenhetshus, som var kristna. Och någon gång när jag sov över hemma hos dem, så där som barn gör, så skulle det bes aftonbön innan man gick till sängs. Och jag hade ingen aning om vad det var för någonting eller hur man gjorde. Och de var lite så här chockade över att jag inte visste vad aftonbön var för någonting. Och då gick jag och frågade mina föräldrar, vad är det här för någonting?
1: Mm.
0: Vad är det här? Liksom religion, kyrkans barntimmar, aftonbön, liksom. Vad är grejen? Och jag kanske var 8 år eller sånt där. Och då började vi ha lite diskussioner om. Då fick de förklara. Jag var ju väldigt upprörd då. Jag blev väldigt indignerad när jag fick komma i kontakt med religionen. Var väldigt negativt inställd. Så sa mina föräldrar såna saker som att ja, jag förstår att det är verkligen lite konstigt, men de är inte korkade som du tror. Det är inte det att de är dumma i huvudet. De är lite barnsliga, liksom, har lite barnslig inställning till vissa saker. Men de är bra människor ändå. Du vet ju, du gillar väl liksom de här personerna, och försök att ha överseende och förstå liksom deras perspektiv och sånt där.
1: En väldigt svensk inställning, får jag säga.
0: Ja, det var
1: lite nedlåtande, men inte allt för elak.
0: Ja, och det kanske har skadat mig för livet, att jag inte fick någon religiös indoktrinering. Men det är i alla fall, jag tror att det är fullt möjligt. Alltså, nu råkar det vara att mina föräldrar är ateister och uppenbarligen inte tycker att det är någonting som är värdefullt för barn. Jag kanske inte exakt skulle dela deras inställning, men jag skulle ha samma inställning vad det gäller staten. Det är det som är min poäng.
1: Då är väl indignationen kanske någonting positivt?
0: Där skulle jag, precis, jag skulle tycka då att det var väldigt positivt om barnen identifierade staten som någonting dåligt när de väl upptäckte det.
1: Kanske
0: utan att jag ser ut och predikat för dem hemma, liksom.
1: Kanske ögonöppnande för någon annan då också, att om det är de som måste förklara för den här lilla ungen vad staten är och hur den fungerar och varför.
0: Det är drömmen att man hamnar i en sån situation och bara att det bara poppa popcorn och luta sig tillbaka när ens barn ska fråga ut någon myndighetsperson eller någonting vad de egentligen jobbar med och varför. Ja. Just det blir med den saken. Jag hoppas också naturligtvis hoppas jag att det går ganska bra för Joshua Trump. Det jag håller tummarna för, det är att Donald Trump personligen nås av den här nyheten. Han kommer säkert läsa om det här. Han läser mycket medierna. Han kommer säkert se det här, och det vore ju spännande kanske om han skulle kunna göra någonting för lille Joshua när det talas om det. Mm. Men jag kan tänka mig till exempel att han har så dåligt självförtroende nu, för att alla omkring honom bara säger att han är idiot och hatar på honom och så vidare. Och hans föräldrar verkar inte kunna bygga upp hans självförtroende särskilt mycket heller, som han fortfarande mår så dåligt.
1: Mm.
0: Men anta till exempel att han fick komma till Vita huset. Liksom, han fick sitta och vala rummet och träffa Donald Trump och skaka tass med honom och göra något roligt där. Liksom. Jag har svårt att tänka mig att han skulle känna sig så här deprimerad, nedtryckt och förnedrad, idiotisk när han sitter där med presidenten i Vita huset.
1: Ja.
0: Jag tror han skulle gaska upp sig då.
1: Få någon pep talk.
0: Liten pep talk av Trump. Trump är ganska bra på sånt.
1: Ja.
0: Då tror jag han skulle kunna komma tillbaka till skolan med lite mer råg i ryggen.
1: Jag hoppas Trump har lika dåligt sinne för proportioner då som han anklagas för ibland och så här, går över styr och ger honom någon aktieportfölj eller någonting. Liksom. Här har du, kan du öva lite med. Small loan of $1 million.
0: Ja, precis. Du får Marine Force One här.
1: Aha.
0: Ta den här helikoptern och visa klasskamraterna.
1: Aha.
0: Var skåpet ska stå. Ja, Marine One heter den helikoptern som man åker i. Inte Marine Force One.
2: Radio Bubbla.
3: Gör Brådmans till er affär. För Brådmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans. Och nu har Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans. Jag vill gå till Brådmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans.
3: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg. Gör bra.

0: affär.
1: Och Brådmans, Brådmans, Brådmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Kina avvaktar med att lätta på förbud mot handel med djurdelar från noshörning och tiger. Besked efter kritikstorm mot förslag på undantag, bland annat där djuren föds upp i fångenskap. Kommersiell tigeruppfödning lagligt i landet. Ibland Kina, Indien och andra länder, så finns den här pågående politiska diskussionen kring vilka regler man ska ha kring handel med vissa djurdelar. Det handlar ju då om i det här fallet om noshörning och tiger, vars delar av vilka används inom det man kallar för traditionell kinesisk medicin. Så man tror då att om man har noshörningshorn eller kanske en tigertass, eller jag vet inte exakt vilken del av tigern de använder, men någon sån här magisk del av tigern, så kan man göra jättebra traditionell kinesisk medicin. Och det här har lett till då, givet de omständigheter som har varit, att man har fått mycket tjuvjakt, och man anser att det har hotat tiger- och noshörningsbeståndet och så vidare. Så det är frågan, hur ska man lösa det här problemet? Och nu har man den, liksom, tycker jag, så intressanta paradoxala situationen. Att man å ena sidan så har man haft, under en tid i alla fall, om jag förstår det, så har man haft ett totalförbud mot all handel med noshörningshorn och tigerdelar, oavsett syfte. Men nu vill man luckra upp det här förbudet och tillåta handel under speciella omständigheter, säger man, inklusive medicinsk forskning, vilket man kan anta inkludera sån här kinesisk traditionell medicin. Och till saken hör att man har i Kina så tigeruppfödning. Man har uppfödning av de här djuren på, kan man säga, kommersiell basis. Men man får inte sälja djurdelarna. Alltså man får kanske föda upp dem för kanske att ha så eller något sånt där. Men nu säger man att, ja, men om vi har fött upp massa tigrar, så får man, ja, sälja tigertassarna. Och naturligtvis blir ramaskri från diverse miljöskyddsgrupper, djurskyddsgrupper och så vidare, som säger att det här skulle vara katastrof för noshörningsbeståndet och tigerbeståndet. Även, säger de uttryckligen, det skulle vara katastrof även om djurdelarna enbart anskaffades från djur som har fötts upp i fångenskap.
3: Ja.
2: Och det är intressant, för här ser vi sån här orsaken jag gillar att prata om den här frågan i Radio Bubbla, är att det är sånt enkelt och tydligt exempel på hur äganderätt och ekonomiska incitament fungerar i en situation där folk alltid gör fel.
3: Mm.
2: Det tar mig fanken aldrig, som liksom, vi har pratat om Zimbabwe, om Kina och Indonesien och så vidare. De kan aldrig få den här enkla saken rätt.
3: Kineserna var ju på väg att få den rätt ända tills aktivisterna kom och förstörde allt.
2: Just det.
3: Ja, de har någon märklig uppfattning om att, ja, det ska bli väldigt svårt för myndigheterna att särskilja på tjuvjagad tiger och uppfödd tiger, även om man bara skulle tillåta då ben från uppfödda tigrar i fångenskap. Men varför ska du springa runt och tjuvjaga tiger om du bara kan starta en tigerfarm? Alltså kostnaden och riskerna det innebär med att tjuvjaga tiger mot att bara lagligt kunna sälja uppfödda tigerdelar. Det vore ju helt orimligt. Det är ungefär som, ja, det är ganska identiskt med märkliga tankegångar i typ så här drogfrågan. Att, ja, men om vi legaliserar marijuana, då kanske det sitter någon, då sitter det folk och importerar från Colombia och Mexiko en massa cannabis. Så kanske är farligt, och så kommer det göda maffian. Det kommer bli väldigt svårt för polisen att särskilja. Självfallet så kommer det inte finnas någon poäng med att importera en massa cannabis från Sydamerika eller från olika delar av Asien eller Europa, om du bara kan odla det lagligt inom landet, förutsatt att du inte har så här orimligt höga skatter eller någonting. Och det är samma sak här. Det är, vad vore poängen med att springa runt och tjuvjaga? Och även om det tjuvjagades lite i början, så kommer det till slut bli så pass lukrativt att föda upp de här djuren, att beståndet kommer ju rehabiliteras. Det har ju testats förut. Jag vet, Texas hade, det var någon jäkla hjort eller någon rådjur eller någonting som var utrotningshotat. Så bara privatiserar de allting. Så här, liksom, här ni får göra lite privata naturreservat och sälja lite jaktlicenser. Vips, så var inte den där utrotningshotad längre. Därför att nu finns det, nu går det att tjäna pengar på att rehabilitera beståndet.
4: Mm. Ja, precis. Alltså dels är det att småskalig privat tjuvvakt kommer naturligtvis ha väldigt svårt att konkurrera mot storskalig kommersiell uppfödning.
3: Mm.
4: Precis som det är på liksom, i alla möjliga sammanhang. Det kan man ju tänka sig bara om du ska konkurrera med Scan genom att sälja tjuvjagad biff eller något sånt där. Alltså idén är liksom absurd. Och sen har den andra saken då, och det är lite annorlunda kan man säga än drogsituationer, som det inte föreligger någon risk för att liksom kokabönan ska bli utrotad och inte finnas längre och sånt där. Men om du är orolig över att den sista tigern ska försvinna, eller den sista noshörningen, så är det ju på, precis som du säger Niklas, att då måste du ge människor ekonomiska incitament. Du måste göra så att folk kan tjäna pengar på att det blir fler tigrar. Och det finns ju delar av världen där folk har faktiskt väldigt starka incitament att utrota tigrarna, som de här tragiska situationerna i Bengalen. Vi hade en länk inte så länge sedan om en tiger i Bengalen som hade dödat 30 pers och sånt där. Och den typen av primala incitament kan ju finnas. Men när du har en tigerfarm, när du har en kommersiell tigerfarm i Kina som föder upp tigrar på löpande band för att tillverka tigerben, är det tydligen. Tiger bones står det i artikeln. Eller kanske sälja dem till djurparker och sånt där. Då har du ju en kapitalist. Då har du ju en krösus som av rent profitintresse vill att det ska finnas tigrar. Och då kan du snabbt och enkelt helt och hållet eliminera risken att tigern blir utrotad. Tvärtom så kommer du snart ha liksom överskott av tigrar. Priset på tigrar kommer sjunka så mycket liksom att kreti och pleti börjar ha liksom tiger i källaren. Kina börjar exportera tigrar till andra länder. Och rätt vad det är så har du problem i andra änden. Liksom att tigrarna springer runt och äter upp folk. Och det är väl sådana problem som de här miljömupparna vill ha.
3: Ja.
4: Att vi har, de vill hellre de problemen att vi har för mycket tigrar. Och det vill jag också, for the record. Jag sitter inte här liksom och... Jag vill också att det ska finnas mycket tigrar.
3: Mm.
4: Fantastiska, vackra djur. Och de kan väl gå att få några procent av den här planeten. Att köra sina tigergrejer.
3: Känns ju som ett mer fruktbart projekt än ett av Kinas andra berömda uppfödningsprojekt. Vilket är att få de jäkla pandorna att skaffa ungar. Det verkar vara lättare med tigrar.
4: Det är lite mer fart i tigrarna.
3: Ja. Det är heller inte så att man kan få kineser att sluta använda ben. Alltså det här är något de har ägnat sig åt i tusentals år. Förut var det drakben, så kallade, som man använde i diverse mediciner och så här. Gissningsvis så var det väl dinosauriefossiler eller någonting man grävde upp. Det är lätt att förstå hur man kan missta det för drakben liksom. Som man använde, man malde ner till pulver. Det är även så man ska ha upptäckt en av Kinas tidigaste... Förut var det en rent mytologisk dynasti. Jag tror den hette Cha eller något sånt. Det fanns lite så här muntliga traditioner som hade skrivits ner. Men man visste inte riktigt om de hade funnits. Ända tills man... det var någon rik typ, kanske en kejsare, som hade beställt in en massa ben som man hade grävt upp någonstans, och så insåg man att det fanns inskriptioner på dem. Och då visade det sig att det var en av Kinas äldsta dynastier, många tusen år sedan alltså, hade suttit med så här sköldpaddsben och grejer och skrivit ner olika, då var att man skulle utfärda profetier som man då ristade på de här benen. Så att det är en av de djupast rotade kulturella traditionerna i Kina är att använda olika typer av djurben för olika typer av ritualer och kulturellt relevanta aktiviteter. Så att det vore ju lite av en attack på den kinesiska kulturen att försöka få dem att bara sluta använda djurben. Nu tror inte jag att det är så jäkla smart att använda noshörningshorn för att förbättra vad det nu är, potensen eller vad det är de tror att man gör. Men i grund och botten så har djurben en väldigt gammal och väldigt viktig funktion i gammal kinesisk kultur. Och fasen, låt dem föda upp tigrarna. Jag förstår inte.
4: Det var en intressant argumentationslinje tycker jag, som kanske kan få mer gehör faktiskt i samtiden. Man kan säga att det är en kränkning av en exotisk och skyddsvärd kulturyttring.
3: Mm.
4: Men just där så har man inte riktigt den synen på traditionell kinesisk medicin. Den är av någon orsak inte lika skyddsvärd som vissa andra saker. Men där har ju den här situationen som du pratar om, där har man ju kanske den mest perfekta parallellen till frågan om droger. Alltså hur mycket den förbjuder droger, hur mycket den förbjuder nosörningszon, så kommer du aldrig kunna bli av med efterfrågan. Det kommer alltid ha folk som betalar. Frågan är bara, ska det ske på ett lagligt och välordnat sätt med liksom ett visst mått av liksom transparens gentemot konsumenter och så vidare, eller ska det ske på ett olagligt, smutsigt, kaotiskt sätt med och det är samma sak som alltså till exempel drogproduktion. Olaglig drogproduktion har ju ofta väldigt mycket konstiga negativa effekter som laglig drogproduktion inte har. Till exempel att du vill inte odla droger på din egen mark till exempel. För då kan ju bara polisen komma och se och fråga lantmäteriet vem som äger marken och sådär. Så du vill odla på någon annans mark för inte spårbarhet. Men också klassiskt exempel från Sverige för några år sedan är att folk som odlar cannabis, åtminstone i Sverige så måste man odla cannabis inomhus för de kräver mycket sol, det är mer sydliga växter. Så har man sådana starka lampor som ger dem ljus. Så jag läste om det här att polisen använder elmätningar för att detektera när någon använder mycket el i ett visst mönster. Så misstänker man då att det är en cannabisodling. Men för att undvika det här problemet då så stjäl folk el. Folk kapar in sig på en el, klättrar upp på en elstolpe.
3: Ja.
4: Och för att kapa el från nätet. Och förutom att det är väldigt farligt antar jag liksom, att bryta sig in en elstolpe, så är det då liksom att ja, men de stjäl el av någon och så vidare. Och så att det händer en massa farliga, konstiga, olagliga saker som en sidoverksamhet bara för att det är olagligt. Naturligtvis är det samma sak med den här tjuvjakten och vad som händer med nosörningsbeståndet och allt det där, va? Ja, så tydligt enkelt exempel på hur man skulle kunna bara liten dos privat ägande och marknadsekonomiska incitament skulle man bara kunna lösa det här problemet. Men det går inte på grund av ekonomiskt illiterata så kallade miljövänner. Jag vet inte om de bara är liksom okunniga, om det är det som är problemet, att de bara saknar kunskaper, eller om de faktiskt är ute efter någonting annat än att skydda tigrar och nosörningsbeståndet. Men det är effekten det har i alla fall.
3: En tigerfarmare tjänar pengar på att det blir fler tigrar. En naturförening tjänar pengar på att det blir färre.
4: Där har en väldigt bra poäng naturligtvis. Det är en väldigt bra poäng. De måste upprätthålla och återskapa problemet för att inte gå miste om sitt eget existensberättigande.
5: Steve Bannon vinner rättsfall mot Italiens kulturdepartement att öppna katolska L'Istituto Dignitatis Humanae i 800 år gammalt kloster i Trisulti söder om Rom. Kulturdepartementet säger att de ämnar överklaga den regionala domstolens beslut. Stephen K. Bannon är en man med många järn i elden. Just nu är han kanske mest aktuellt som värd för den amerikanska podcasten War Room. War Room Pandemic heter den just nu. Tidigare heter den War Room Impeachment och War Room 2020. Och gissningsvis så kommer den heta War Room 2020 igen när vi går in i valrörelsen. Men just nu så är det ett dagligt radioprogram som handlar om coronaviruspandemin. Och väldigt, väldigt mycket om Kina. Ja, men förutom sin ständiga kamp mot Kina, mot det kinesiska kommunistpartiet. Steve Bannon är alltid väldigt noga med att påpeka att han har absolut inget mot det kinesiska folket. Det kinesiska folket är fantastiskt. Lao Beijing, Kinas deplorables, det är världens bästa människor. Och de är det kinesiska kommunistpartiets främsta fiender. Får vi höra i varje avsnitt. Men förutom sin kamp då mot KKP och demokraterna i USA, så håller han också på med en gryende verksamhet i Europa som är väldigt intressant. Nämligen att bygga upp en politisk akademi. Ett nätverk och olika typer av institutioner och verksamheter i Europa för att understödja populistiska politiska strömningar. Och det här har du pågått ett antal år, men inte fått jättemycket uppmärksamhet för att det fortfarande är någon sorts uppstartsstadium. Men en av de saker som har blivit omskrivna för att det finns en sorts, ja, det är lite en fantasiägande och inte minst en sorts visuell komponent, det är att hans organisation, det institutet som kallas för Dignitatis Humanae-institutet, alltså institutet för mänsklig värdighet, tror jag man kan översätta det till. De har abonnerat ett stort gammalt kloster, ett 800 år gammalt kloster strax söder om Rom. Och de har sagt att vi ska omvandla det här till vår politiska akademi. Så hit ska vi bjuda in politiska dissidenter från Europas alla hörn och utbilda dem och träna dem till att bli mer effektiva verktyg för den framväxande populistiska rörelsen. På så sätt så ska man då stärka nationalistiska populistiska rörelser och hjälpa dem med att underminera EU-byråkrater och traditionella makthavare. Ett jätteintressant projekt. Som vi har pratat lite om tidigare i Radio Bubbla, så kan man kanske lite grann ifrågasätta varför amerikanen Steve Bannon på det här sättet ska gå in i europeisk politik och intervenera. Men Europa, jag kan tycka att Europa har haft nog av amerikanska interventioner. Så man blir inte superpigg på när amerikaner ska komma och påföra sina ideologiska idéer på den europeiska politiska scenen. Den sortens interventioner från jänkarnas sida har minst sagt ett uruselt track record. Men jag måste ändå säga att jag tycker det är väldigt spännande det här med klostret i Italien och bara att se vad det eventuellt kan få för effekter. Dignitatis Humanae, och de har också något som kallas för Akademin för den judeo-kristna västern. Academy for the Judeo-Christian West, som jag tror är kopplat till institutet. Men de har fått problem. Alltså när jag först läste om det här, då trodde jag att Bernhard hade köpt det här klostret. Då tänkte jag så här, det var ett väldigt häftigt drag. Men det visade sig att han har skrivit på ett hyresavtal, ett 19-årigt hyresavtal. Men efter att det blev tydligt vad de skulle göra med det gamla klostret, så fick de kalla fötter. Det är det italienska kulturdepartementet tydligen som äger klostret. Men de drog öronen åt sig och sa att nej, men nu när vi vet att det här ska vara kontroversiella politiska projektet, så tycker vi inte det är så bra idé. Och sen har han försökt hitta punkter på vilka Bannon & Company har brutit mot klausuler i avtalet. Så de försökte säga upp avtalet och vräka institutet. Och institutet gick då till domstol, och för de sa att det här är bara ett politiskt motiverat beslut att kasta ut oss. Och de fick rätt i den första instansen. Så att det här kommer förmodligen gå vidare i det italienska rättssystemet. Men det är spännande att se. Och det är intressant att de vinner. Men jag vet ingenting om det italienska rättssystemet uppenbarligen. Men å ena sidan tycker jag det är spännande att de kan slå sig fram i Italien. Å andra sidan så kan jag återigen då känna viss tvekan inför att... Ja, hur ska jag uttrycka det? Är det verkligen bra? Vad tycker du om det här, Boris? Alltså, dels det här med att Bannon ska in och göra saker i Europa och påverka politiken här. Men också det här att han vill etablera sig i en liten by. För det är en väldigt liten stad eller en by i Italien som inte vill ha honom där. Det verkar som att den här idén är genuint impopulär, och de tycker att det är nästan som ett helgerån att ta det här gamla klostret och ha en fabrik som ska spotta ur sig populistiska politiska aktivister. Är det inte bättre att ska gå någonstans där man är välkomnad av lokalbefolkningen?
6: Jo, alltså idén och allt där kring är väldigt, väldigt bra. Men man ska inte skaffa sig onödiga uppförsbackar. Europa är ju stort. Det är precis som jag säger. De har lite problem på marken där. Och då blir det ju helt fel sorts strider, helt enkelt. Så jag förstår inte riktigt. Jag blev väldigt glad först, va? Men sen blir det här med att risken att det blir fel sorts diskussioner, och allt som behövs är liksom om de börjar demonstrera lokalbefolkningen och bråka och klaga, då kan liksom diskussionerna hamna alldeles fel. Det borde rimligen gå att hitta andra platser, även om den där platsen i sig är väldigt vacker och väldigt väl anpassad för ändamålet.
5: Samtidigt som det är en plats som ligger ute på vischan, så att åker man dit så finns det ingenting annat att göra än att hänga på institutet. Vilket kan ju vara en fördel, men också eventuellt en nackdel. Alltså, jag skulle vilja föreslå en annan plats på vilket det här institutet skulle kunna etablera sig, där de garanterat skulle kunna välkomna.
6: Nävelsjö.
5: för de redan har fått en inbjudan. Borgmästaren av Nävelsjö har redan utfärdat ett dekret om att hen vill att Bannon kommer dit och etablerar sig. Ja, det var inte faktiskt Nävelsjö jag hade åtanke, utan Budapest, min nuvarande adopterade hemstad. Därför att Viktor Orbán, Ungerns ledare, han har sagt uttryckligen och vid flera tillfällen att politiska dissidenter som inte känner att de kan verka fritt i andra länder är välkomna till Budapest. Han säger kristna, konservativa, ni som upplever att era rättigheter, er yttrandefrihet begränsas nu. Han har sagt, jag vill att ni tänker på Budapest som ert intellektuella hem. Ni kan komma hit och ha en fristad och bedriva era verksamheter. Vi har tagit fasta på Orbáns inbjudan. Många andra har tagit fasta på hans inbjudan. Jag tycker att Steve Bannon också borde fundera på att göra det. Därför att Budapest är dels då en plats som nästan garanterat kommer välkomna sånt här projekt. Det finns också gott om lokaler. Så istället för att abonnera ett stort kloster i Italien skulle man kunna abonnera ett stort fint hus i Budapest. Det finns väldigt många vackra hus. Och då har man dessutom en fantastisk miljö, alltså en mer kosmopolitisk miljö, men som är väldigt attraktiv i sig. Alltså det är attraktivt för folk att komma och bo i Budapest, att resa dit, det finns mycket annat att göra och så vidare. Så jag tror att det skulle kunna bli en ännu mer dynamisk hotspot om det låg i Budapest. Det skulle också dra till sig kanske lite uppmärksamhet, vara lite mer kontroversiellt, lite mer vågat val än Italien.
6: Ja, fast å andra sidan skulle det inte vara ett väl väntat drag. Och det, jag tycker det ligger något väldigt tilltalande att välja ett land som ännu inte är en lika befriad zon som Ungern. Alltså att ta Italien, Frankrike eller Storbritannien och ta liksom...
5: Jag tycker Italien är på många sätt det mest logiska valet, för att Italien är Europas hjärta. Men i sådana fall, varför inte lägga institutet i Milano eller Venedig eller sånt där?
6: Ja, men det fast ja, det finns inget uttalat om detta, men på något sätt har liksom alltid fått för mig att de ska träna folk inte bara intellektuellt utan också fysiskt, att det blir en slags, jag har sett framför mig, det är mina romantiska fantasier, men att Steve tänker sig en riddarorden nästan. Och då kanske man vill hålla sig lite undan och liksom storstadens svimmel och yra. Lite mer kloster.
5: Och så tänker man på det på det sättet, så låter det väldigt logiskt. Men själv har jag alltid förutsatt att eftersom det är Steve Bannon som gör det här, att det snarare handlar om mer seminarier för att vidareutbilda politiska konsulter och sånt.
6: Ja, men det är väl... Och nu tog du bort alla mina romantiska fantasier. Politiska konsulter. Nej.
5: Som jag har sagt tidigare, när institutet så småningom drar igång så skulle jag själv gärna åka dit. Jag vet inte om jag kvalificerar, men det skulle vara väldigt kul någon gång att åka och delta i något seminarium eller något sånt där. Och jag tycker nog, givet vilken typ av roll som jag har, att jag borde kunna hamna på en inbjudningslista där. Så att jag tror och hoppas att jag så småningom ska kunna rapportera direkt på plats från Italien. Det blir en trevlig liten semester för hela familjen att åka till. Då kan det passa bra på italienska landsbygden. Men bland annat därför ser jag framåt, för det blir en bra ursäkt att åka till Italien.
2: Radio Bubbla.

0: Fredrik Segerfeldt, jag äter bara latinamerikanskt kött. Svenskt kött är överreklamerat och nationalistiskt. Ja, det var en sällsam upplevelse faktiskt för mig att titta på det här. Jag kollade på hela det här videoklippet som är ett utdrag från en morgonsoffa, ett soffprogram i tv i alla fall. Och jag tänkte, jag tvekade lite grann när jag klickade. Fredrik Segerfeldt, jag tycker han kan vara ganska, ganska så här gapig och korkad och jobbig och lyssna på liksom. Plus han har så här tråkig dialekt och sådär. Men jag tänkte, det ligger en bubbla, jag ska testa och klicka. Och alltså Fredrik Segerfeldt var det minsta problemet för mig i den här videon, ärligt talat. Jämfört med de övriga som satt i soffan där, eller de satt runt ett bord, så framstod ju han nästan som en gigant för att han var flankerad där av Veronica Palm och Caroline Dahlman. Tillsammans skulle de här. Och då två programledare, en man och en kvinna, som framstod som totala spånskallar också. Och de här tillsammans skulle analysera aktuella frågor. Så det är så det som de tar sikte på i den här rubriken. Det första ämnet de pratade om var kött. Vi kanske ska introducera själva frågan om den svenska köttkrisen. Det är orsaken att de pratar om det här. Det är att det har varit missväxt i Sverige, torka, som har gjort att foderproduktionen har stagnerat. Så att normalt sett då så producerar man väldigt mycket växtmaterial som används som foder för kor och så vidare. Och om man inte kan odla allt foder så finns det tillräckligt med mat för djuren. Och då måste djuren slaktas i förtid. De måste göra sig av med hela djurstocken eller stora delar av den. För att fodret inte räcker till. Och det innebär att det kommer nu under hösten och vintern finnas en enormt utbud på svenskt kött. För att svenska köttbönder kommer behöva slakta hela sina kobestånd och så vidare. Och det kommer inte finnas folk som vill köpa allt köttet. Så att man kan tänka sig då, gissa då, att priserna på svenskt kött kommer att gå absolut i botten. Och många bönder kommer göra dåliga affärer. Så då finns det en sån här kampanj just nu. Man säger så att stöd svenska bönder genom att köpa deras kött nu. Så börja supporta dem. Det skulle vara intressant. Jag skulle gärna höra, Boris, om du har några kommentarer kring den. För jag har själv egna betänkligheter kring om det där verkligen är så smart tänkt. Den här köttkampanjen. Men i alla fall, i det här tv-klippet så får Fredrik Segerfeldt kommentera. Och han säger att det här är bara idiotiskt. Det är bara dumhuvuden som håller på med det här. För att det finns ingen poäng alls med att ha svenskt kött. Låt den svenska köttindustrin gå under. Den är ändå liksom ett svågerkapitalistiskt sönderreglerat härke. Och det är bara tramsigt att man ska köpa svenska saker. Sen berättar han att han gör alltid en poäng av att modigt gå mot strömmen och göra tvärtom. Han köper alltid osvenskt kött. Latinamerikanskt gillar han, latinamerikanskt kött. Och svenskt kött, det är väl inget särskilt med det. Det är bara så tramsig nationalism. I Tyskland så säger de att tysk kött är bäst. Och i Danmark säger de att dansk kött är bäst. Och i Sverige säger de att svenskt kött är bäst. Och det är lika upplåst, nationalistiskt, osakligt i alla fallen.
1: Ja, alltså det där är ju... Man vet ju inte var man ska börja i de här segerfältska tankegångarna. En tanke jag har där är ju följande, att han är åtminstone rätt linje när han tycker att liksom allting från och med är ju fel, att till exempel tyskarna är stolta över tyskt kött och tyska maträtter baserade på tyskt kött. Det är liksom nationalism, och samma sak med danskarna. Vi pratar nyss om deras bacon och sötade kål och alltså den enkla självklara frågan är att jag skulle någon gång vilja höra honom lugnt och sakligt utan att han skriker rätt ut som han allt mer ofta gör. Med för många pratprogram och soffor. Det verkar liksom utlösa det här skrikandet rätt ut. Alltså vad är det för fel med att man är stolt över den typ av mat, och i alla fall det kött som det egna landet producerar? Varför skulle detta vara uttryck för någon slags konstig nationalism? Och varför är det liksom bättre bättre att köpa latinamerikanska? Alltså, en seriös fråga, var ligger det goda i den handlingen? Och jag kan se han liksom går det längs med köttdiskarna och så ser han liksom biff från Uruguay och bara på sitt vanliga sätt tar upp den och håller den i luften och skriker latinamerikansk och så kutar han mot kassan. Alltså varför skulle det vara bättre? Och om det är så att han inte tänkt igen det här ett dugg. Och om det är så att hans mage vänder sig vid tanken på att äta svenskt kött som då kommer från ett jordbruk som är genom subventionerat, sönderbeskattat, överreglerat. Han tycker liksom att låt det gå under. Men tittar man på den latinamerikanska köttproduktionen så kan den ju definitivt alltså hävdas vara 17 gånger värre på de områdena. När det gäller subventioner, svågerkapitalism och så vidare. Ibland har de till och med använt köttexporten på ett väldigt för att rädda statens finanser och pumpat in pengar bara för att få ut kött på världsmarknaden och skövlat skog och så vidare för att få nya betesmarker. Alltså det obehagliga tror jag att Segerfeldts själva utgångspunkt är att nationalism är alltid fel. Och den kan då och då är han beredd att gripa efter vilket argument som helst bara för att säga att nation och nationell stolthet skulle vara någonting bra. Och givetvis är det ju så att tillståndet i det svenska jordbruket är allvarligt och problematiskt även utan denna förbannade torka. Men alltså lösningen är inte att låta det gå under och sen ska importera en massa dåligt kött från omvärlden bara för att det är billigare. För mig blir det en väldigt osmaklig tanke.
0: Men så syftet då med att köpa latinamerikanska köttet eller vad man nu köper, det är så att man påskyndar globalismen,
1: ja,
0: genom att undvika att köpa nationellt. Köp så långväga produkter som möjligt för att maximera de internationella handelsförbindelserna.
1: Jo, men alltså precis, globaliseringen är målet. Rivandet av alla gränser, all form av självständighet för medborgare och människor på någon nivå är av ondo. Därför att det försvårar för det här framtida globalistiska lyckosamhället.
0: Sen erkänner väl Fredrik Segerfeldt i det här klippet och även i andra sammanhang att han är liksom medvetet obstinat. Han gör det här för att vara motvalls, göra tvärtom. Och det är sådär om de har den här Earth Hour, då säger att alla ska stänga av sina lampor en viss timme.
1: Mm.
0: Då sitter en del människor och slår de på alla lampor i hela huset istället. Så under den timmen så försöker de maximera sin elkonsumtion. Bara för att det är tänkt att man ska minimera det. Så det är uttryckligen en sorts reaktiv idé och en idé som man har enbart för att ha den. Och sen får han liksom söka efter argumenten, precis som du säger. Han säger nästan det rakt ut också.
1: Mm, ja. Men där har vi en annan mekanism, alltså att han till. Vi ser ju liksom hur i vårt förprat pratar liksom om diskussioner man kunde se på TV för 20 år sedan. Och det finns många exempel på långa, bra, lugna samtal där man liksom människor som kan någonting verkligen utvecklar tankegångar om allt möjligt. Och detta har ersatts av inte bara i morgonsofforna utan i alla sådana debatt, opinion, live och allt vad det heter. Just det att folk ska skrika rätt ut och helst skrika i munnen på varandra, för då anses det vara bra TV. Alltså det är ett mycket medvetet format. Och det skapar ju, och det spelar ingen roll vad folk säger. Man sätter ihop paneler på ett sådant sätt att man vet att folk någorlunda mycket kommer att råka i luven på varandra. Och att man väljer personlighetstyper som just gillar att skrika rätt ut. Och som också är införstådda, de här personlighetstyperna, med att det är en del i deras varumärkesbyggande. Syns man i morgonsofforna så kan man få dyka upp i andra sammanhang och så vidare och så vidare. Att skrika rätt ut i en morgonsoffa, det är att säkerställa sitt inträde i den chattande klassen eller att liksom visa att jag duger för att få vara i den chattande klassen. Och det, alltså Du har rätt att Segerfeldt förklarar ju själv ganska öppet mekanismen, och då fattar inte man det funkar om man liksom säger att nej, men jag tänker sprida en åsikt till 122 000 människor som sitter och tittar, och jag vet inte riktigt hur jag tänkte, men jag skrek rätt ut bara för det att synas och höras. Sen får jag väl tänka efter lite kanske efteråt om jag kan formulera någon slags grundval för den här utskrikna ståndpunkten. Och att det finns en tv-redaktion som på fullt allvar ringer in Veronica Palm alltså för att delta i ett samtal om någonting. Det är Jesus.
0: Det var också intressant tycker jag att lyssna på andra halvan av samtalet när de gick över från att prata kött till att prata om Brexit. Det var liksom andra ämnen som de tog upp. Och där, det var jätteroligt, alla tror jag var överens runt hela bordet om att Brexit var helt vansinnigt. Det bara var idioter som kunde vara för Brexit. Och Veronica Palm, himla med ögonen, och Fredrik Segerfeldt verkar hålla med. Och hans argumentation om Brexit var intressant. Han sa att problemet i den här situationen är att Storbritannien tror att de fortfarande är ett stort och mäktigt land. De tror att de är ett rikt och inflytelserikt land, att Europa behöver dem och att de kan ställa krav i förhandlingar och så vidare. Men Storbritannien är ett krympande och dåligt land, ett shithole country. Han sa, jag vet inte om han sa exakt det, men han sa någonting i stil med att det var skitland. Och, han sa att Storbritannien är ett fattigt land, deras BNP per capita är lägre än Sveriges nu, eller något åt det hållet. Så att, saken är bara där att Storbritannien måste justera sin självbild så att den blir mindre orealistisk. Och om de gjorde det så skulle de resonera annorlunda kring hela Brexit-frågan. För då skulle de förstå att de är så små och obetydliga och fattiga och dåliga att de måste ha EU för att hålla dem under armarna. Och det var väldigt roligt för att precis i slutet av klippet så säger den manliga programledaren, han säger så här, då måste England liksom styras upp det. Ja, men kanske du, Fredrik Segerfeldt, ska åka till England och konsulta inom självinsikt. Jag tyckte det var vansinnigt roligt. Jag vet inte om det kan vara så härligt att en programledare i TV4 eller vad det här var är så elak att han bedriver den typen av krypskytte mot sin egen gäst. Men det var ju otroligt välfunnet roligt om det var avsiktligt sagt. Det kan ju förstås vara ett sammanträffande eller kanske någon sån här freudiansk
1: rättssäng. Jag tror att det var de inre tankarna där som kom fram.
0: Fredrik Segerfeldt, självinsiktkonsulten.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Att gå långsamt är en radikal handling, ett uppror mot den moderna världens jakt på snabbhet och gynnsamt förtänkande och kreativitet, enligt norske upptäcktsresande Erling Kagge, som själv fotvandrat till Nordpolen, Sydpolen och Mount Everest. Ja, en norsk, mycket hängiven fotgångare, Erling Kagge. Han är först i världen, jag vet inte om han är den enda, kanske någon annan som har gjort om bedriften, men han var den första i världen som gick till fots, först till Nordpolen, sen till Sydpolen och sen till Mount Everest. Och på det sättet uppnådde alla dessa tre extrempunkter på vår planet i promenadform. Och han är också en evangelist, som man säger nu för tiden, för gången, den långsamma gången. För honom är det inte bara en fysisk utmaning att gå till Mount Everest, utan det är också ett filosofiskt projekt, eller ett andligt projekt. Erling Kagge har skrivit en bok som heter Walking One Step at a Time. Sug lite på den rubriken bara, ett steg i taget. Den handlar helt och hållet då om hur den här till synes enkla, vardagliga, primala aktiviteten att gå i själva verket är en radikal, en revolutionär handling som skulle kunna omstöpa våra samhällen om vi bara såg dess fulla potential och gav oss hän till den. Han blir intervjuad här i en kanadensisk publikation och han säger att alla nu för tiden har bråttom. Alla säger att de har ont om tid. Man rör sig snabbt från punkt A till punkt B för att man har något att göra. Man ser inte ens vad som finns omkring en. Man ser inte huset, man ser inte människorna, känner inte dofterna. Och därför, att vända på det sambandet och istället gå långsamt och ta in alla de här intrycken Inte någon stress och inte heller någon... man ska inte heller ha någon sån här hörlurar och gå och lyssna på någon podcast eller något sånt där medan man promenerar. Stäng av podcasten och istället titta på fåglarna och lukta på vad som nu finns i luften. Erling Kagge menar till och med att det här den mest radikala handling man kan göra idag. Det är alltså mer radikalt än att göra revolution och avsätta Emmanuel Macron och göra Frankrike till en libertariansk minimalstat. Det är mycket mer radikalt att gå långsamt enligt Erling. Jag vet inte om jag personligen skulle gå fullt så långt. Men vad tycker du, Boris? Är det en radikal handling? Eller kanske reaktionär på ett positivt sätt? Eller? Är det bra eller dåligt?
4: Det är reaktionär på ett positivt, eller alla reaktionära sätt är nästan positiva. Det är en antimodernistisk handling och en djupt, man går tillbaka till filosofins rötter. Goethe skrev ju en väldigt vacker text om vikten av att gå, därför att han menar att det är då man tänker, det är inte bara då man tänker bäst, det är bara då man kan tänka, menade han. Han befann sig alltid i rörelse och gick långsamt, och så fort han ställde sig inför ett problem så promenerade han iväg. Och det är tecken på individens autonomi, helt enkelt, att man går långsamt, att man faktiskt går in i sin egen värld och sina egna iakttagelser. Jag har liksom alltid fått skäll nästan för att jag går så långsamt. Jag till och med cyklar långsamt och förflyttar mig in i mina egna tankar. Och det är till och med så att missa att komma för sent någonstans. Har jag svårt att gå fort, för jag har så inprogrammerat i mig att man ska vara sin egen värld. Alltså, och tittar man på inte bara Goethe utan Herder, de franska filosoferna av 1700-1800-talet. Alltså gåendet är väldigt, väldigt viktigt för dem. Det är liksom det naturliga tillståndet när man tänker. Och det visar att gå och tänka visar att man är sin egen herre. Inte slav under något. Så jag håller med, för en gång skulle hålla med Norman. Det är en modig och revolterande handling mot moderniteten, helt enkelt. Att varje rörelse, varje förflyttning måste ha till syfte att kugga in i någonting som någonting annat har bestämt. Gåendet är en revolt och det ska vara ett långsamt gående.
3: Jag vill göra en liten invändning mot ditt resonemang.
4: Ja.
3: Och det är din tes att du, Boris, själv går långsamt. Jag som faktiskt har observerat dig vid några tillfällen vill hävda att jag tror nästan alla skulle hålla med mig som faktiskt har sett dig gå, att du går varken långsamt eller snabbt, utan du rör dig alltid med ett sorts unikt tempo som varken är snabbt eller långsamt, utan är ett sorts zen-aktigt, upplyst, perfekt avverkt, medvetet tempo. Erkänn att det är så.
4: Ja, det var väldigt vackert formulerat.
3: Det är en unik sak som man observerar när man träffar Boris. Ni som inte har gjort det, ni får vänta tills det händer. Det finns ju många andra historiska exempel på det som du pratar om. Det kanske mest kända är ju den peripatetiska filosofiska skolan. Det vill säga Aristoteles filosofiska skola. Som har fått sitt namn. Peripatetikos. Eller vad det kan vara på grekiska. Som betyder alltså att gå eller gå runt. Något sånt där. Och de fick det namnet därför att de rörde på sig. De tänkte och pratade och höll sig i rörelse för att Aristoteles kände att han tänkte bättre när han gick runt, antar jag. Så det blev namnet på den filosofiska rörelsen. Och det är även många, många filosofer. Friedrich Nietzsche är ett annat exempel som sa att de bästa tankarna tänker man när man går. Han tyckte att man måste verifiera alla sina tankar genom att tänka dem när man är till fots, gående till fots, och se om de håller även då. Helst ska man upp och gå i Alperna och så vidare. Så det här, det är en verkligt, verkligt tidlös idé. Det skulle vara väldigt svårt att göra ett case mot Aristoteles, mot Nietzsche och så vidare, för att nej, man ska inte gå, det är dåligt för tänkande. Man får inte distrahera sig själv med att röra fötterna om man ska tänka ordentligt.
4: Men det skrämmande, jag kommer att tänka på när du sa det här om att man ska inte gå med lurar i öronen, det är att folk jämt måste ha eller väldigt ofta måste människor ha någonting i ett ljud eller bilder att titta på. Alltså denna fruktan att för att tänka och fundera på vad man gör egentligen. Att det måste alltid hända något. Och alltså i tunnelbanan har ju alla någonting i öronen. Det är inte, till och med när de sitter ner så kan de inte tänka, utan det måste vara något som matas in där.
3: Mm. Kanske är vi medskyldiga. Kanske är någon som sitter eller går just nu och lyssnar på Radio Bubbla. Precis när vi säger de här orden som i själva verket bara borde stänga av och ta en promenad utan några artificiella sinnesuttryck istället.
4: Ja, men det är faktiskt, även om vi är också en revolthandling, så är det minst lika, det förstärker bara lyssnandet av på Radio Bubbla, att stänga av och fortsätta med sina egna tankar.
3: Jag har en till invändning faktiskt mot ditt resonemang, Boris.
4: Ja.
3: För vet du vem som mer är ständigt i rörelse och är väldigt mycket inne i sin egen värld?
4: Nej.
3: Göran Greider.
4: Men han är inte ständigt i rörelse. Det där är liksom ljug. Han skriver och påstår att han ständigt cyklar, går och så vidare. Och ständigt befinner sig i rörelse. Men hans egen uppenbarelse motsäger ju detta. Göran Greider bärs runt mellan tv-sofforna.
3: Ja, undantaget som bekräftar regeln, kanske.
4: Ja, möjligen.
3: Du får mig osäkert att tänka på en sak, Boris. Jag läste en dikt av Göran Greider för ett tag sedan.
4: Nyskriven rackare, alltså.
3: Jag vet inte. Jo, men den är nyskriven. Den är daterad här 2 februari 2020. Och jag läste den först. Jag var säker på att det var ett skämt. Jag var säker på att det var en sån här, du vet, Goran Greidovic eller vad han heter på Twitter.
4: Ja.
3: Någon sån parodi. Men jag kollade upp det. Det här kommer från Twitterkonto GreiderDD. Alltså Greider Dahldemokraten, som är hans äkta Twitterkonto. Och dikten har bara 4 rader, så jag ska läsa den för dig.
4: Härligt.
3: Jag hoppas du sitter ner. Massorna har vaknat, men på fel sida. Somna om och vakna på rätt sida.
4: Alltså, jag...
3: jag kan inte komma över. Jag har läst den här dikten flera gånger. Jag kopierade ner den i mitt anteckningsblock. Det är alltså inte en parodi. Den gör grejer, har på riktigt sagt. Massorna har vaknat, men nu måste de somna om. Somna om.
4: Alltså, ja, hade inte du kollat avsändare, så hade jag med en fas hävdat att det var en ganska lyckad parodi på Göran Greiders sätt att skriva och tänka.
3: Ja, nej, men det är sant. Han har fått ganska mycket kul respons för övrigt. Det är många som har svarat i diktform i hans Twitter-feeder. Till exempel säger någon...

0: Alltså, vilket ärkepucko.
1: Är det beviset för att Göran Greider faktiskt inte är i rörelse? Han är ingen peripatetiker, utan han är fake-gångare.
0: Han är en fake-gångare. Alltså, det är, han skulle väga 60 kilo som han gjorde förr, om han befann sig så mycket i rörelse som han påstår.
1: Skicka Göran Greider till Sydpolen eller Mount Everest. Göran Greider och Gary Johnson kan sitta på Mount Everest och skriva dikter.
0: Nej, men jag tror det är en fasansfull tanke. Men jag tror att om Göran Greider satte sig i rörelse, då tror jag att på riktigt började tänka utan några liksom påtvingade intryck. Då tror jag seriöst att han skulle falla ihop och dö på platsen. För att man skulle ställas inför sin mentala försumpning på något sätt. Det skulle bli för mycket. Han måste liksom ständigt leverera ord och texter för att inte ställas inför verkligheten som den är. Han måste skapa sin egen verklighet hela tiden.
1: Och det gör han. Det gör han.
0: Det gör han.
1: Det går till grejer.
2: Radio Bubbla. Jim Goad, olyckligt att incelrörelsen enbart uppmärksammas för dess våldsamma gren i och med Toronto-attacken. Värt att uppmärksamma i sin egen rätt att många unga män idag känner sig vilsna och värdelösa och blir bemötta med hån snarare än sympati. Tidigare i veckan, eller förra veckan här, så inträffade ett terrorattentat i Toronto i Kanada. Alex Minassian, en 25-årig datanörd, en programmerare till yrket, tog en bil och körde på en gågata, en trottoar in i Toronto. 10 människor dog. 16 skadades. Och efteråt så kom det fram att den här Alex Minassian var en medlem i en obskyr subkultur, internetbaserad subkultur som kallas för incel, vilket står för involuntary celibate, alltså ofrivilligt celibat. Unga män som betraktar sig själv då som att samhället ser ut på ett sånt sätt att de inte kan få ihop det med kvinnor på det sätt som de tycker är naturligt och som de tycker att de har rätt till. Och via då det här attentatet och tidigare attentat, framförallt ett tidigare attentat som vi kan beröra kanske lite grann, så har ju då den här rörelsen fått uppmärksamhet. De för en obskyr och tynande tillvaro på, tynande ska jag inte säga, men obskyr tillvaro på internet. Men i likhet med vissa andra grupperingar så får de uppmärksamhet när de tar till våld, när de begår sådana här terrorattacker. Så det kan vara värt att titta lite på vad de har för idéer. Alltså, om man ska försöka beskriva då, alltså, lite grann från deras perspektiv, för att som det står redan i bubblarubriken så bemöts de med hån snarare än sympati, och man framställer dem liksom som de är hopplösa losers som bara sitter och gnäller och sådär, och det ligger en del i det. Men om man då försöker se det från deras perspektiv, vad är det de säger, så jag är ingen expert, men jag ska göra ett försök då sammanfatta hur de tänker. Så förr i tiden så var det så att i stort sett så fanns det en kvinna för varje man. Därför att monogami var en stark norm och man träffade sina partners i ett relativt litet sammanhang. Kanske i en bygemenskap eller en liten stad eller något sånt där. Så det fanns inte jättemycket utbyte av människor mellan de här grupperna. Dessutom så fanns det fler kvinnor än män därför att en större andel män dog unga av olika skäl, på grund av att de kanske var soldater eller liksom hårt arbete och sånt där. Men nu för tiden så är det helt annorlunda, och det beror dels på tekniska innovationer. Utan att gå in på för mycket detaljer kan man väl säga att den främsta av dem är p-piller, och sen förstärks effekten väldigt mycket på grund av internet. Men tekniska innovationerna kombinerat med manlig promiskuitet, det faktum att män tenderar att vara allt annat än kräsna när det kommer till tillfälliga förbindelser, det gör att kvinnor har mycket större möjligheter idag till vad man ibland brukar kalla för sexuell hypergami, att kvinnor söker relationer, söker förbindelser med män som har högre social status än de själva, så de försöker byta upp sig, säger man ibland. Så att

0: istället för att kvinnor satsar på att hitta en man som är så att säga i sin egen liga och hålla sig till honom, så kan kvinnor nu för tiden väldigt, på ett väldigt enkelt sätt ha sex med män med högre social status. Och det här är också att kvinnor tänker sig i många fall att de också kan få en sån man, alltså en högstatus alfaman, som partner och få ha ett långsiktigt förhållande, vilket gör att de ägnar de bästa åren av sitt liv, av sin fertilitet och attraktivitet åt att ligga runt med alfamän. Men när de väl vill stadga sig så är det ofta en helt annan situation, för det visar sig att de här alfamännen, de var bara promiskuösa. De vill gärna ligga med alla möjliga tjejer, de var inte så kräsna. Men när det kommer till vem de gifter sig och skaffar barn med, då har de flesta av de här kvinnorna ingen chans hos de här männen som de har varit runt med. Så att normala män, genomsnittliga män, de ratas som långsiktiga partners till förmån för kortsiktiga relationer med promiskuösa högstatusindivider. Det är ett enkelt uttryckt, liksom den mekanismen som de identifierar och som det naturligtvis ligger mycket i. Så att resultatet blir att vi får en stor mängd män som hamnar utanför det här spelet och inte har de möjligheter som traditionellt har funnits för att hitta en normal parrelation med en kvinna. Och det är de här då som har bildat incelrörelsen och ser sig själva som ofrivilligt celibat. Och de har sen tidigare då lite grann något som de betraktar som ett helgon, tydligen säger de. Den här Alex Minassian, när han gjorde en liten Facebook-uppdatering innan han begick sitt terrordåd, där han uttryckligen refererade till, han skrev "All hail the supreme gentleman Elliot Rodger". Och Elliot Rodger, det var alltså en kille som var i en liknande situation, en sån här incel som sköt ihjäl 6 personer tror jag i Kalifornien för något år sedan. Och han betraktas nu tydligen som en sorts ledare på stumt eller helgon för incelrörelsen. Och nu har de eventuellt då fått en sån här ytterligare en martyr i form av Alex Minassian. Och han har hyllats på deras forum och så vidare. Och man kan tycka att det låter bisarrt. Jag tycker att det är bisarrt på många sätt. Det sitter en massa bittra unga män och tycker att de blir förvägrade romantiska möjligheter som de har någon sorts rättighet till. Samtidigt är det ett faktum att de existerar. Och förmodligen så är det så att det här inte är det sista terrordådet från medlemmar av incelrörelsen. Vi hade ju Boris en liten diskussion om det här om kvällen när vi var på ett föredrag och hade några väldigt spännande diskussioner. Så jag undrar vad har du för tankar om det här?
1: Nej, men jag tror att dels den bild du ger där är totalt rätt, och så finns det ju en del andra faktorer jag har grubblat på också som har att göra med att, alltså, de underliggande förändringarna. Alltså, vi har ju fått ett samhälle där faktiskt de sociala mötesplatserna minskar på grund av teknisk utveckling, social utveckling, ekonomisk utveckling. Det är inte nödvändigt att du så att säga befinner dig i samspel med andra människor på vare sig den gamla traditionella bondemarknaden där man kunde möta det motsatta könet eller på dagens marknad. Det behövs inte. Du kan leva ett mycket mer isolerat liv. Detta i kombination med, vilket jag tror är jäkligt viktigt, det kommer att låta extremt reaktionärt, men när man väl träder in på den sociala mötesplatsen idag, på arbetet eller i andra sammanhang, så finns det en kodning där som gör att spelet mellan man och kvinna totalt har förändrats. Alltså, det i kombination med de mekanismer du beskriver gör att det finns liksom inget regelverk längre för unga män att hålla sig till. Det har inte blivit möjligt liksom att gentemannamässig mening förföra någon på ett vackert sätt. Det spelet är borta, va? Man har tagit bort skillnaden mellan man och kvinna i romantisk mening och i alla meningar. Vilket gör att De gamla, vi hade en väldigt bra text av Annie Holmqvist en gång i tiden, Annie, som drog upp just det här med vikten av liksom sedertraditioner och regler för uppvaktning. Men de är helt borta nu. Och de gjorde att mer tafatta unga män faktiskt ändå kunde delta i det sociala spelet på ett bättre sätt än idag, när det inte finns ett sånt regelverk och ingen fostras in i det heller. Och till det här hör också en sak som problematiserar det hela. Vi lever i en senmodern tid där det enbart är den ögonblickliga upplevelsen som räknas. Och det gör att män och kvinnor inte längre ser liksom sina liv som en cykel och att det ingår i en helhet. Det är enbart den omedelbara behovstillfredsställelsen som räknas. Och det underminerar ju tanken på att man liksom ska välja en partner för livet på olika grunder och uppvakta henne. Nu talar jag bara i manligt perspektiv. Så att vi har incelgruppen är, låter ju absurt, men det är ganska naturligt med tanke på hur det ser ut i samhället idag och de faktorer du tog upp. Och det är inte en grupp som kommer att minska.
0: Nej, att det är väldigt svårt att se någon väg ut, och de sociala normer som skulle behöva återupprättas, alltså rent teoretiskt då, man skulle kunna gå tillbaka till gamla sorters normer. Jag menar, en sak är, alltså om man skulle gå tillbaka till en gammal sorts uppvaktningsprocesser mellan män och kvinnor, då skulle man ju behöva till exempel förbjuda Tinder.
1: Ja.
0: Eftersom det är så folk träffas i hög utsträckning nu. Alltså det är blixtsnabbt, det är anonymt. Du sitter och bläddrar genom liksom hundratals eller tusentals villiga tillfälliga sexpartners. Och det där är ju liksom, alltså, om man, en av de saker som man skulle behöva återinföra för att stoppa det. Man skulle kunna, det hjälper inte att förbjuda Tinder, för att den teknologiska möjligheten finns där. Framförallt finns det ingen moralisk spärr. Saken är ju den att förr i tiden så var det ett oerhört starkt tabu mot promiskuitet, och framförallt då kvinnlig promiskuitet. Det var absolut inte möjligt socialt och praktiskt för kvinnor att hålla på så här. Därför att alltså en sak är p-pillret, att om kvinnor blev med barn, vilket risken var stor för då innan man hade den typen av preventivmedel, så var det en enorm social katastrof för kvinnan och hennes familj. Så det fanns liksom ett oerhört strängt tabu mot att kvinnor hade liksom sex innan de gifte sig och multipla partners och så vidare. Men, och det är ju, jag har ju väldigt svårt att tänka mig, ärligt talat, att man liksom med en sorts en normal, organisk, demokratisk process går tillbaka till den typen av normer. Det kräver liksom en mycket större och mer fundamental samhällsförändring och en annan relation till
1: allt.
0: Teknologi, medicinsk teknik, till allting.
1: Ja.
0: Så det är, jag tror, lite grann faktiskt som en Pandoras ask som vi har öppnat. Och det gamla sättet att hantera de här frågorna, det finns inte riktigt längre, utan jag tror snarare att nu har vi en, som vi pratade om här om kvällen. Vi pratade om det här för att Alexander Bard var talare på en talarkväll med Bubbla Premiumkretsen i Stockholm. Och utan att gå in på detaljer så pratar han ganska mycket om hur samhället framöver blir mycket mer stratifierat. Det blir mycket, mycket större skillnader mellan olika grupper. Det är väl det jag tror snarare, att vi kommer ha en väldigt stor grupp män som har de här problemen. Det finns inga enkla lösningar. Och traditionella sätt att till exempel att uppvakta varandra mellan könen och bilda familjer och så vidare kommer leva kvar. Men det kommer vara en sorts lyx som är förbehållen en sorts överklass. Inte en överklass i traditionell bemärkelse, men en ny sorts överklass som har tillgång till den typen av institutioner.
1: Mm.
0: Medan andra är utlämnade till Tinder och incel, och det kommer skapa väldigt mycket social instabilitet.
1: Men jag tror att ur den sociala instabiliteten så i ren självbevarelsedrift i de breda folkgruppen så kommer det uppstå en motrörelse där man faktiskt inser att om vi ska överleva så måste vi upprätta hierarkier, vi måste återupprätta förhållandet mellan män och kvinnor, och vi måste söka oss tillbaka till mer traditionsbundna relationer. Och jag tror vi kommer att se liksom det du beskrev på ett bra sätt där, alltså utstötningsmekanismer och när väl vi får poler som faktiskt hävdar starkt och sociala sammanhang att det här är fel och det här så här borde det vara istället, då tror jag också det blir så att faktiskt kvinnor kommer att bryta sig loss och ur de givna sociala beteendemönstren idag och säga att det är väl för guds skull mycket bättre att söka sig till den pool där det finns män som säger att nej, men jag är beredd till ett livslångt commitment och bilda familj och sätta barn till världen. Så jag är inte lika uppgiven som vår talare den kvällen. Kolla, jag är optimistisk för en gångs skull.
0: Ja, och tyvärr så måste jag då ta den pessimistiska rollen. Därför att alltså, man kan, från ena hållet kan man tänka sig, och det är en väldigt bra idé, tycker jag, en mycket, mycket bra idé för unga män, att helt enkelt inte spela med och säga att jag tänker ta den traditionella manliga rollen. Även om det inte finns många kvinnor tillgängliga, så tänker jag förbereda mig för en traditionell manlig roll. Att vara liksom en ordningsam, uppstyrd person som har kapaciteten att vara en familjeförsörjare. Att skaffa sig till exempel en god ekonomi och spara pengar, förbereda sig för att kunna ta det traditionella manliga ansvaret i en familj. Problemet är att det inte bara är en kulturell fråga, därför att staten, särskilt den svenska staten, men världens stater generellt, gör en mängd olika interventioner som förvrider de ekonomiska incitamenten. Så traditionellt sett så var det oerhört attraktivt för kvinnor att hitta de här männen som var välordnade, stabila, kapabla att försörja en familj och så vidare. Därför att det var vad en kvinna behövde för att skaffa barn och framgångsrikt uppfostra barn. Alltså ha råd att ge barn mat och så vidare. Men så är det inte alls nu för tiden. Därför att nu så kan man antingen ha en man som försörjer en, eller så kan man låta staten försörja en själv och ens barn. Mm. Därför att ensamstående mödrar är en oerhört, alltså en ekonomiskt privilegierad grupp som staten gärna vill subventionera. Så staten subventionerar hela tiden avvikelser från den traditionella normen. Och det finns även andra saker, varför nämna en till. Så är det så att om det inträffar en skilsmässa, om det bildas en familj och man ska få barn och så vidare, men man skiljer sig, så är kvinnor oerhört starkt gynnade i skilsmässoförfaranden. Så att när man fördelar resurser, fördelar vårdnaden om barn och så vidare, så har kvinnor en enormt stark position. Och det gör att mäns incitament att ta den här rollen blir mycket, mycket mindre. Därför att, lite förenklat då, så kan man säga att kvinnor kan när som helst hoppa av avtalet. De kan dra sig tillbaka från sin deal och ändå så, och de så att säga, de behöver inte bära kostnaden för det, därför att de får mannens tillgångar. De får en livstids eller långsiktig försörjning av mannen, så han betalar underhåll och så vidare. Och han kanske måste ge en stor del av sin förmögenhet i en klumpsumma vid skilsmässan. Vilket innebär att vare sig män eller kvinnor har numera de grundläggande ekonomiska incitamenten för att ingå i det traditionella avtalet. Och så länge vi har en stat som håller på med de här sakerna, alltså subventionerar trasiga familjer, subventionerar ensamstående mammor, ger mödrar överhanden och möjlighet att plundra sina män när de skiljer sig och så vidare. Så länge vi har den statliga interventionen, så kommer det vara väldigt, väldigt svårt att komma till rätta med det här problemet.
1: Ja, men där är det viktigt att komma ihåg att det gäller ju också i alla sociala skikt. Det är ju inte bara de sociala skikt där det finns en förmögen man att plundra, så att säga. De bekymrar jag mig nästan minst om. Utan problemet är att du har det i alla sociala skikt. Att om du väljer att skilja dig som kvinna, så kommer ju också staterna att snabbt ingripa, och om mannen inte är i stånd att betala, så förskottera eller betala ju staten då underhållskostnaden. Och det där är, som du pekar på, ett jäkla problem. Därför att dels är det liksom det här ideologiska att alltså traditioner är borta. Du ska inte förr så var det så, nu låter jag jättenostalgisk, men du valde någon som du skulle kriga ihop med och övervinna problem tillsammans med. Och idag är det ju inte så att stöter du på ett problem i tillvaron, så är en av de mest självklara lösningarna att skilj dig, eller två, få staten att ingripa och få din partner att göra som du vill. Så samhället är ju riggat mot hållbara äktenskap och långvariga förhållanden, vilket är ett elände. Men jag är inte uppgiven för det. Det bor en liten romantiker i mig.
0: Jag tror också att man kan klara det här. Många människor kommer klara det bra. Det kommer bara bli dåligt för de flesta, men för de som verkligen vill och är smarta så kommer man kunna ordna det på ett bra sätt. Och det är någonting som jag tycker att vi borde prata mer om. Och det vet jag att du också tycker, Boris.
1: Jättemycket mer om det, därför att det här är en av de här underliggande viktiga frågorna. Och det är intressant att vi skiftar positioner, att det är du som är pessimisten här. För att jag tänker ändå, för att om du har rätt, Då har du på ett extremt obehagligt sätt rätt, för då är liksom vår civilisation tämligen dömd. Därför att under hela det här så ligger ju att det är en oerhört naturlig drift hos människor att bilda familj och sätta barn till världen. Och om vi har ett samhälle som omöjliggör, och min grundläggande tanke är att till slut så kommer den här grundläggande driften faktiskt att leda till att vad är en av de saker som gör att samhället stoppar upp och rör sig bakåt och därmed i rätt riktning, att driften är så stark. Om du har rätt så är den driften eroderad och förstörd, och då kan ju inte samhället, civilisationen, överleva.
0: Ja, det jag tror är ju enkelt uttryckt att det kommer bli värre innan det blir bättre. Det kommer bli mycket värre innan det blir bättre. Men jag har ju också alltid, i nästan alla sådana här frågor, har jag den här dubbla synen. Som jag vet att vissa människor har svårt att, inte du Boris, men vissa människor har svårt att hänga med i resonemanget, att även om jag är pessimistisk på en makronivå så är jag väldigt optimistisk på en mikronivå. Och det är det som jag skulle vilja, vi skulle kunna bryta ut det här samtalet och starta en ny podcast som bara handlar om det här. Och det är en liten hemlis här att vi faktiskt har pratat om att eventuellt göra det. Prata om det så sent som nu i helgen när vi träffades i Stockholm. För saken är den att det dels är en viktig samhällsfråga. Det har verkligen bäring på hur det kommer gå för vår civilisation. Men det är också en av de viktigaste personliga frihetsfrågorna för unga människor. Men du, Boris, du har fru och fyra barn. Du har ditt på det torra. Du har fixat det här. Och därför är du intressant, för att vi andra vill lära oss av dig. Men folk som är jag också mitt på det torra, men folk som är lite mer i min ålder och yngre och står inför det här problemet på riktigt i sina liv. För de är ju en av dem. Det kanske är den allra viktigaste frågan. Därför att på ett sätt är det en viktigare fråga än vad man skaffar för utbildning och vad man skaffar för jobb. Det är långt mycket viktigare hur man kan ordna en bra familj för sig själv. Så att det är den viktigaste frågan i termer av personlig frihet, personlig utveckling. Hur man faktiskt navigerar den väldigt konstiga och trasiga värld som vi befinner oss i. Och min övertygelse är att man kan ordna det för sig. Nästan varje enskild människa kan, om de navigerar rätt, göra det. För de flesta kommer det inte funka. Men 90% av de som lyssnar på Radio Bubbla skulle kunna ordna det. Men vi kanske behöver dyka ner i det här och bena ut de här frågorna noggrant en efter en i en serie av 10-tal olika samtal.
1: Det vore väldigt givande, tror jag. Och precis som du säger, alltså det är, jag har nästan på att det inte en av de grundläggande frågorna, det är ju den grundläggande frågan. Alltså det är A och O på något sätt att du måste lyckas etablera detta, och att man också tittar på liksom sådana frågor som vi var inne på det helgen också, att du har ju också, förr hade ju samhället alltså munkmöjligheten. Att du faktiskt väljer att nej, men jag drar mig undan detta, vilket jag tycker är ett vilket ledde till att samhället i sig fungerade bättre. Därför att du gick du in i en frivilligt vald celibatär tillvaro. Därför att det är fullt rimligt tanke att nej, men jag tycker det här spelet och frågan om olika könen är för jäkla jobbigt. Jag vill innanför murarna och göra gott där och finna mig själv och göra nytta. Gör du det idag va, så blir du liksom utstött och hamnar i incelgruppen som konstig. Och det visar också hur sjukt samhället har blivit, att vi inte kan. Det är också en naturlig grej att folk kanske inte passar in i det här spelet. Och då förr så kunde samhället hantera detta vida bättre än vi kan idag.
0: Ja visst, ja, det är det att de här incelgrabbarna, vissa av dem skulle ha blivit munkar kanske i ett annat samhälle, vissa av dem skulle ha blivit soldater, sjömän, ja, upptäcktsresande, men ingen av de här ventilerna finns längre, så därför måste vi, och med de här men jag tycker bara delvis synd om de här männen, därför att det är deras uppgift som män att skapa de här möjligheterna för sig själva, att skapa de här ventilerna, för det är inte så att det inte finns några möjligheter, det är inte så att det är helt hopplöst.
1: Nej, tvärtom.
0: Så ja, men vi kan se det här samtalet lite som en testballong.
1: Ja.
0: Och kanske att vi kan göra djupdykningar eventuellt utanför ramen av de reguljära radiobubblasändningarna.
1: Det vore kul.

0: Radio Bubbla. Bahnhof tvingas lämna ut kunddata vid brottsmisstanke oavsett påföljd när kammarrätten går på post- och telestyrelsens linje. VD Jon Karlung hoppas på annat utfall i EU-domstolen.
1: På tal om svenskt rättsväsen.
0: Ja, det är ytterligare ett väldigt intressant exempel faktiskt. Internetleverantören Bahnhof har gjort sig känd ända sedan företaget startades på början av 90-talet. För att vara den kanske främsta förkämpen i Sverige för ett fritt och oövervakat och osensurerat internet. Alltså de har tagit täten i att göra praktiskt motstånd mot de nya regler som finns om datalagring och utlämning av kunduppgifter till polisen. Och situationen är så att man har gradvis över åren eskalerat de här kraven. Och man har liksom försökt utvidga polisens befogenheter att begära ut uppgifter. Så det har funnits en tanke i botten som har att göra med att polisen i händelse av grova brott, till exempel om det handlar om terrorism eller att få fast en mördare eller en pedofil eller något sånt där, så ska internetleverantörer lämna ut uppgifter om det här till polisen så de kan få hjälp och gripa brottslingen. Och Bahnhof motsätter sig strikt taget inte det, utan de säger att de lämnar alltid ut information om det handlar om allvarlig brottslighet. Men problemet i deras ögon är att polisen också begär ut uppgifter i en massa andra fall som Bahnhof beskriver som meningslösa bagateller. Och vi vet ju att det ofta kan handla om fildelning. Fildelning är den vanligaste, i särklass vanligaste orsaken till att polisen begär ut uppgifter. Det finns en topplista med saker. Och det är till exempel fildelning, urkundsförfalskning, stöld, grooming, hot, ofredande sexualbrott. Det finns en här lista, va? Men i särklass vanligast är fildelning. Och Bahnhof tycker inte att det är motiverat att lämna ut uppgifter i den typen av brott. Och därför har de haft som policy att helt enkelt inte välja ut. Att Bahnhof har gjort sin egen bedömning. De har sagt att men det här är inte tillräckligt allvarligt. Då får inte polisen uppgifter. Det här är tillräckligt allvarligt. Då lämnar vi ut. Men nu har man haft en rättstvist om det här. Som nu senast har hamnat i kammarrätten. Kammarrätten dömer till post- och telestyrelsens fördel. Vilket innebär att ifrån och med i övermorgon är förbjudet för Bahnhof att neka att lämna ut uppgifter. Oavsett vad det är för brott, vad det är för straffpåföljd. Så att även om det är till exempel fildelning och straffpåföljden är liksom ett månadsfängelse eller böter eller någonting. Så måste de lämna ut. Och om de inte gör det så kommer de få ett vite på 5 miljoner kronor. Så det här har vi ett, jag vill ändå få säga, liksom rakryggat och modigt företag som står upp för sina kunders rättigheter och även för alla andras rättigheter på internet. Bahnhof har verkligen gått i bräschen här och självklart så är det jättebra PR för Bahnhof. Det ska vi inte sticka under stol med. Till och med i Radio Bubbla sitter vi och hyllar det här företaget. Och de tjänar ju på det på ett sätt. Men det är svårt att inte också tycka att det finns en dimension av hjältemod i det här. Och nu så har de förlorat och det är oklart vad som händer. Bahnhof hoppas på ett annat utfall i EU-domstolen. Så jag tolkar det som att de kommer att driva det vidare eller att det redan är beslutat att det ska vidare. Men för att inte behöva göra det här, för att inte behöva lämna ut uppgifter särskilt ofta, så tittar de nu också på tekniska lösningar som gör att de kan fortsätta skydda användarnas sekretess trots att de måste lämna ut vissa typer av uppgifter. Och en sak som Bahnhof gjorde för ett tag sedan, det var att de införde en VPN-tjänst som är gratis för alla Bahnhof-kunder. Så när kund hos Bahnhof så har också tillgång till den VPN-tjänsten. Nu är VPN-tjänst, det är ingen stor grej, va? Det kostar ganska lite pengar att köpa vilken VPN-tjänst som helst. Man kan till exempel använda Mullvad med de klassiska tjänsterna som drivs av ett gäng libertarianer, om jag har förstått saken rätt. Sådana människor som vi. Bahnhof tjänst heter Lex Integrity och de försöker få sina kunder att använda den i så hög utsträckning som möjligt. Och det innebär alltså att det IP-nummer som loggas, alltså den internetadress som det loggas att du kommer ifrån, den är inte din faktiska adress. Utan det sitter ett filter emellan en proxy som det kallas, som gör att när adressen lämnas ut till staten så ser de bara adressen till VPN-tjänsten, inte din adress, enkelt uttryckt. Så att barn och kämpar vidare, och förutom att det kan vara på sin plats att applådera Jon Karlung och hans företag för det de gör här, så tycker jag att det är intressant att reflektera över att i slutändan så är det alltid tekniska lösningar. Det kan gå som du vill med juridiken, men när det kommer till de här högteknologiska sakerna, internetfrågorna, så är det i slutändan tekniska lösningar som staten inte kan rå på, som är vägen framåt.
1: Ja, och man kan ju dra det dithän också att säga att det är förvisso viktigt att kämpa för att lagarna inte ska bli alltför orättfärdiga. De har alltid en tendens att vara orättfärdiga. Och att de ska vara så få som möjligt. Men tekniken är ju viktig där. Men det gäller ju egentligen i princip allting.
0: Mm.
1: Slår det mig att det spelar ingen, alltså man ska inte förlita sig på att ytterst ska staten vara någorlunda snäll, utan måste alltid vara beredd att ha lösningar som innebär att man inte är beroende på statens morgonhumör, så att säga.
0: Ja.
1: Att man ska klara sig själv, vare sig det gäller en teknisk lösning eller någonting annat. En annan tanke som slår en är ju också att vi är nästan monomant fixerade vid att diskutera polisens resursanvändning, på tal om vad staten gör av sin tid. Och det är samma sak här. Här bråkar de och krigar för att få hålla på och jaga till exempel fildelare, som om de inte hade annat att göra, om de nu ska göra något.
0: Ja, det är väldigt svårt att förstå faktiskt hur det fungerar, hur polisledningen tänker. För att någonstans så måste det sitta någon punkardanne eller någon av hans löjtnanter och säga att nej, men visst, vi ska lägga resurser på att klara upp några av de här morden som har legat och varit ouppklarade, och visst, vi ska ha någon konstapel som tittar på den här överfallsvåldtäkten, men vi ska också ha poliser som sitter och jagar folk som har laddat upp filmer på internet och sitter och försöker avanonymisera dem och pressa ut information från internetleverantörerna.
1: Det vore oerhört intressant om någon kunde skaffa oss information på, alltså, resursfördelningen hos våldsapparaten. Vad lägger de sin tid på egentligen?
0: Mm.
1: Hur många mannar är sysselsatta med att jaga fildelar av folk som har laddat ner senaste Hollywood-komedin? Och hur många är sysselsatta med att jaga folk som gamla tanter som odlar illegala plantor på sin balkong till exempel?
0: Mm.
1: Jag tror vi skulle bli skrämda om vi såg de siffrorna, alltså.
0: Ja, det tror jag också. Det skulle inte vara någon rolig läsning, men väldigt intressant. Det här kanske är siffror som finns offentligt. I sådana fall kanske någon kan tipsa oss. Om det inte är siffror som finns offentligt, så efterfrågar vi här med ett meddelande från någon av de poliser som vi vet lyssnar på Radio Bubbla. Kan väl höra av er reflektioner.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Kinas deltagande i asiatiska vinterspelen i Sapporo, Japan, i fara då hotell där atleterna skulle ha bott tillhandahåller förbjuden litteratur. Boken The Real History of Japan hävdar bland annat att Nanking-massaken aldrig ägde rum. Även Sydkorea har protesterat. Ja. Diskussionerna och konflikterna i bortre Asien går vidare kring historieskrivningen. Vad som egentligen hände under den relativt nära historien under 1900-talet. Och det orsakar till och med sådana konflikter att stora gemensamma evenemang som sportevenemang hamnar, äventyras för att man bråkar om sådana här saker. I det här fallet handlar det om Nanking-massaken, eller Nanjing-massaken. Kanske man egentligen säger på svenska, även om det står Nanking-massaken i vår rubrik. Som var en händelse, det här är knappt, där måste man ju tassa försiktigt. Vågar ju knappt berätta i radion vad Nanking-massaken egentligen var för någonting. För det är ju uppenbarligen omstritt. Men det var så någonting som hände 1937 under andra världskriget. När den japanska armén var i full fart med att ta över Kina. Och Nanjing är ju Kinas gamla huvudstad. Den historiska huvudstaden som var centrum innan
0: innan Beijing blev huvudstad. Och som exilregeringen på Taiwan fortfarande tror jag hävdar är den rättmätiga huvudstaden. Och Chiang Kai-shek och de andra de kinesiska ledarna drog sig tillbaka från Nanjing och kunde inte försvara stan från de anstormade japanerna som just hade erövrat Shanghai. Som vanligt är min historiekunskap lite svajig, så du får rätta mig, Boris.
1: Nej, kör på.
0: Men så japanerna avancerade mot Nanjing och mötte inte så mycket motstånd. De kineserna lät mer eller mindre de ta stan. Och japanerna reagerade på ett fruktansvärt sätt. Och den officiella historieskrivningen som vi har här i väst och som även är i Kina och i Sydkorea, eventuellt lite extra krydda där, är att hundratusentals människor mördades av japanerna i Nanjing och tiotusentals människor blev våldtagna och det förekom omfattande plundring och det var helt enkelt en multidimensionell massaker som hände. Men det här är ju känsligt för japanerna och de menar på att det här är det överdrivet eller det händer inte alls. Och det här är en ständigt återkommande stötesten i relationerna mellan de här länderna. Och vi har sett, det finns länge sedan att Japan har gjort vissa eftergifter och erkänt och bett om ursäkt för vissa händelser under kriget. Men det är fortfarande källa till väldigt mycket friktion. Till att börja med, Boris, du som var med på den tiden och jag har för mig att du befann dig i Asien vid det här tillfället. Vad hände egentligen i Nanjing?
1: Ja, nej, jag bar ju Edgar Snows skrivmaskin då. Det var inte etablerat som skribent själv än, så jag jobbade mig upp där. Nej, men det är ju ställt utanför allt tvivel att det var en brutal och vidrig massaker. Det var uppenbart redan då, alltså till exempel kinesiska tidningar vid tiden för detta, de spred ju glada bilder alltså om massakern, om halshuggningar, tortyr, avrättningsmetoder och så vidare. Det sågs inte som någonting konstigt, utan det var ju, nu håller vi på och mördar kineser, det är inget underligt med det. Och vi ska komma ihåg alltså ett obehagligt drag i den japanska imperialismen tiden var ju att den det var fullt sving på en rasmentalitet som innebar att kineser är underlägsna och även koreaner, de kan göra vad man vill men de betraktas inte som människor. Alltså en variant på nazismens syn på judar helt enkelt. Skillnaden var att japanerna inte la sig vin om att dölja det här för sin hemmapublik, utan man skröt med det snarare. Sen är det att så att det är ställt borta för allt tvivel att det var en massaker. Man kan diskutera omfattningen av det, men att förneka den från Japans sida, det är liksom inte det som begicks där, och i den japanska krigföringen strider ju väldigt mycket mot det gamla japanska krigare- och samurai-idealet faktiskt. Man ger sig inte på kvinnor och barn till exempel. Till bilden ska då läggas att jag får ju själv lite ont i magen av att kineserna jämnar sig så över detta. Därför att det är i sin tur ganska belagt, alltså att bara det kinesiska kommunistpartiets utrensningar av i de egna leden och i de egna truppstyrkorna under 30- och 40-talet översteg offren för japanernas härjningar. Alltså de tog koll på flera av sina egna, i verklig mening sina egna, än vad japanerna tog koll på kineser. Så att det var inte så att man ägnade sig att rensa ut 2, 3, 4 personer åt gången. Och de avrättningsmetoderna var också väldigt brutala. Till exempel massbegravning av levande människor, vilket är fruktansvärt att tänka sig. Så för mig är det två obehagliga falanger här som krigar med varandra om den historiska sanningen, och ingen är i besittning av den.
0: Det finns en sak som jag tycker är extra intressant med den nyheten, och det är ingen som står i den här artikeln, men när jag grävde lite grann så hittade jag några detaljer som jag tyckte var ganska anslående. Jag blev nyfiken på vad den här boken The Real History of Japan är för någonting egentligen. Så jag kollade upp den. Och det visar att det finns en speciell orsak till att den finns just på hotellen från APA Group. APA Group, som man säger, ett hotellföretag. Boken är nämligen skriven av grundaren och vd:n för APA Group. Nu har jag, bara därför så har jag inte hans namn i huvudet just nu. Men det är alltså en känd politisk person som heter Toshio Motoya. Och han är känd som en väldigt sån här konservativ och ultranationalistisk typ. Väldigt involverad politiskt. Han stödjer naturligtvis det liberaldemokratiska partiet och en av Shinzo Abes nuvarande premiärministerns starkaste stödjare. Och han är involverad på en mängd plan, inte minst den här debatten om andra världskriget. Där han ser Japans insatser som nästan enbart positiva. Han ger ut ett magasin som kallas för i översättning Apple Town, Äppelstaden. Det är oklart för mig vad det bär för en sorts symbolik i Japan. Men Äppelstaden är tydligen lite av en nationalistisk institution i Japan. Och då han ger ut olika texter under en pseudonym, Seiji Fuji. Och bland annat då så har han gett ut den här The Real History of Japan, som är den andra delen i en serie om teoretisk modern historia. Så det finns en annan sak som är konstigt med den ytan, och det är att man får ju förutsätta att det är att kineserna själva inte har liksom aktivt fattat det beslutet att köpa hotellrum av den här japanska ultranationalisten. Som gång på gång liksom lägger hela sin förmögenhet bakom och går till storms mot den officiella historieskrivningen. För då i sådana fall skulle det bara vara väldigt löjligt, för det är bara för dem att välja boka sina hotellrum någon annanstans. Utan som jag förstår det så handlar det om att det här är en del av det officiella arrangemanget. Att det är japanerna som har valt att ge de här asiatiska vinterspelens alla officiella arrangemang, att de ska läggas då på APA Group-koncernens hotell. Och i sådana fall så, nu är jag inte så insatt i det här, men jag föreställer mig att det där möjligen är ett ganska kontroversiellt val. Rimligen så finns det fler hotellkedjor i Japan, och gissningsvis så finns det åtminstone en stor hotellkedja som är representerad i Sapporo, som inte drivs av en välkänd aktivistisk ultranationalist.
1: Ja, rimligen.
0: Så att jag undrar här, jag bara kastar ut det som en fundering, om det är så att kanske att kineserna är stingsliga och de ser säkert inte bjälken i sitt eget öga. Men kan det vara så att japanerna har varit ganska provokativa här och sagt att de där jävla kineserna när de kommer, de sätter vi på Motoyas hotell?
1: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Och om hade de satt någon annanstans hade man kanske ändå sett att den här boken landade på nattduksborden. Man vet aldrig. Det kan mycket väl vara liksom att man vill nagga dem lite i kanten här och peta på dem.
0: Men vi har mycket länkar om Malmö och Skåne. Hälften minst av alla länkar.
1: Sverige, Somalia ligger i Malmö.
0: Och Skåne, ja. Har du något... Något förslag, Boris, på något nedslag vi kan göra i Sverigeavdelningen?
1: Ni kan göra ett svep över Sverige, Somalia, Malmö. Det är märkligt mycket Malmö-länkar, så det är nästan en uppfordran att vi ska prata lite om det.
0: Ja, det är inte helt ovanligt att det är mycket Malmö i Sverige på bullen. Ja, och det är inget sammanträffande såklart, men just idag så är det lustigt därför att det är så olika saker. Alltså vi är allt ifrån kommunala vätgasbilar. Förlåt, det är regionala vätgasbilar. Region Skåne har två vätgasbilar för 3,8 miljoner. Men tyvärr så går det inte att tanka vätgasbilar i Skåne. För de har stängt specialmacken. Så de skickar dem till Göteborg istället. Och det är nog en av de minst dåliga sakerna som har hänt i Skåne senaste veckan.
1: Ja.
0: Vi har också en, på bilar i Malmö, så är det många bilar som har blivit förstörda. För andra gången så har det brunnit i ett och samma underjordiska garage, om jag förstår saken rätt, i Rosengård. Ovanligt många bilar har förstörts. Det är en vardagshändelse nu att bilar brinner upp och sådär. Men nu är det 17 stycken som har brunnit upp. Och ganska många andra som blivit sotskadade. Det är nackdelen med bilbränder som äger rum inomhus. En av flera. Sen så fortsätter man lägga ner mordutredningar. Ja, inte resurser att utreda mord som allmänna polisen släpper dem. Den konstigaste historien, det är nästan den som vi har två länkar om. Som handlar om Malmö stad och bostadssituationen för nyanlända. Och här vet jag faktiskt inte, jag är inte klok på vad egentligen det som har hänt. Men vi kanske gör ett försök att reda ut det här. Och först har vi en länk som säger att Malmö ger svensk fastighetsförmedling i uppdrag att hitta bostadsrätter till 300 nyanlända varje år. Företaget ska kontakta kommunen omedelbart om privatpersoner visar intresse för de objekt som kommunen vill köpa. Och om vi bara stannar och börjar sammanfatta den här nyheten lite grann, så är det ganska intressant i sig här. Alltså, Malmö stad har jättesvårt att hitta ställen att bo till de som är nyanlända nu och under kommande år. Och en av metoderna är att man köper bostadsrätter. Tidigare så har man haft lite problem med det här, för att de nyanlända har kunnat få besittningsrätt och kunnat ta över de här lägenheterna. Nu har man justerat avtalen lite grann så att det inte ska hända, och dessutom så har man gjort ett särskilt avtal med Svensk Fastighetsförmedling, mäklarföretaget, som går ut på att mäklarföretaget ska ha ett särskilt uppdrag från Malmö stad. De ska få 10 000 kronor i månaden i som en sorts grundavgift eller en retainer för att bevaka särskilt lägenheter som är på marknaden åt Malmö stad. Och tanken är då att staden ska få förtur på de här lägenheterna genom att de ska få information om dem, men också om en vanlig Malmöbo eller någon som vill flytta till Malmö. Jag vet att det låter osannolikt, men
1: ja.
0: Om någon som vill köpa en lägenhet i Malmö av någon märklig orsak som inte är kommunen visar intresse för en lägenhet, då ska Svensk Fastighetsförmedling omedelbart höra av sig till Malmö stad och varna dem för att hitta något trix för att ändå staden ska få köpa, eller åtminstone buda upp priset en bra bit. Och varje gång som staden köper en lägenhet så ska Svensk Fastighetsförmedling få ytterligare 2000 kronor i vad man kallar för en hittelön. Alltså det innebär alltså att allt som allt så är det här åtminstone, skulle jag uppskatta, ett miljonkontrakt för Svensk Fastighetsförmedling.
1: Ja, det är mer än så. Ja.
0: Och en fråga då. Man får till Sydsvenskans heder får man ge dem att de ställer frågan: finns det inte risk att det här snedvrider konkurrensen på Malmös bostadsrättsmarknad? En vanlig Malmöbo har ju inte råd att anlita en mäklarfirma som dammsuger marknaden på potentiella objekt. Svarar ansvarig Pontus Olsson på Malmö stad: den frågan tangerar politiska överväganden. Jag som tjänsteman är bara angelägen om att göra ett så bra arbete som möjligt.
1: Vi ska i sammanhanget också minnas kommunstyrelsens ordförandes försvar för den här taktiken och strategin tidigare. För hon har ju pressats på frågan om inte det här, varför ska man göra så här, du snedvrider bostadsmarknaden, du driver upp priserna och så vidare. Hennes försvar då, det är ju att det är en förnuftig investering. Det vill säga att, för hon sa att ja, men priserna stiger, då är det ju bra för kommunen att köpa på sig bostadsrätter. För då kan man sedan avyttra dem och så har kommunen tjänat en hacka. Jag minns den intervjun för att den följdes inte upp med följdfrågan att om ni inleder den här processen att några hundra bostadsrätter överlåtes till stigande priser åt invandrare, så är ju snarare den troliga utvecklingen att färre och färre vill som har råd vill flytta, alltså som har tjänat ihop pengar och av någon obegriplig anledning vill flytta till Malmö eller köpa en större lägenhet, då kommer de att sluta med att söka sig annorstädes. Och då blir den självklara tendensen att värdet på bostadsrätterna sjunker. Och så står Malmö där med en förlustaffär istället. Så det är alltså osedvanligt korkade människor som vanligt vi har att göra med när det gäller kommunpolitik.
0: Det är väldigt svårt att tänka sig någon annan konsekvens av att Malmö stad köper upp massa bostadsrätter för att dela ut dem till nyanlända. Det är väldigt svårt att tänka sig att det inte sänker värdet på de här lägenheterna på sikt. Men sen är det ju så att vi vet för all del inte hur mycket det här påverkar marknaden. Men rimligen så är det en väldigt stor del av prisuppgången på den svenska bostadsmarknaden. Inte bara i Malmö utan i hela Sverige. Vi vet att priserna går upp i ganska snabb takt. Och det beror ju i väldigt hög utsträckning på precis den här typen av verksamhet. Och de kan ju liksom spela annan och låtsas som att det är oklart eller att de inte förstår det eller att det inte snedvider konkurrensen. Men man behöver inte vara någon Einstein för att förstå hur det här hänger ihop. Och om man är en vanlig skattebetalare i Malmö eller Göteborg eller Stockholm, var som helst, det måste kännas ganska bittert. Man jobbar hårt för att få ett någorlunda bra liv. Man får någon liten slant över när man har betalat all skatt till staten och till slut har man sparat ihop till en lite pengar som man ska för man kan ta ett lån, köpa en lägenhet.
1: Och vad händer då? Jo, då är det du själv som budar mot dig själv i princip och praktik. Därför att kommunen tar dina andra skattepengar och budar mot dig.
0: För att köpa lägenheter som ska gå till människor som aldrig har betalat en krona i skatt. Men som ska få sin bostad av staden och kommunen. Medan du som har jobbat och finansierat hela det här kalaset får naturligtvis stå för din bostad helt själv. Det måste vara ganska bittert för de som betalar.
1: Men frågan är ju alltså om deras nya strategi är så jävla mycket klokare.
0: Ja, för nu har vi en annan länk som heter Malmö stad slutar köpa bostadsrätter till nyanlända sedan priserna stigit. Ska istället omvandla kontorslokaler, fabrikslokaler och vårdinrättningar till tillfälliga boenden. Och det här är en artikel som publicerar dagen efter den artikeln som vi pratade om alldeles nyss. Så en dag efter, och här är kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jamme heter hon. Jag hoppas jag uttalar hennes sista efternamn rätt. Och här säger hon att nej, vi ska inte alls köpa bostadsrätter. Utan istället så ska vi ta kommersiella lokaler, som vårt kontor och fabriker och sånt där. Och göra om dem till bostäder.
1: Mm.
0: Och det beror på att kostnadsutvecklingen är så hög. Så att eftersom priserna på bostäder har gått upp med 19% så är det en dålig idé att köpa bostäder.
1: Och då undrar jag, hur jävla förnuftigt är det att ta kontorslokaler och bygga om dem så man kan inhysa folk som en slags asyl eller flykting eller nyanländsboende? Alltså det kräver ju ganska mycket åtgärder för att det ska bli fungerande. Då har man dels inköps- eller hyreskostnader för kontorslokalen eller fabrikslokalen. Och ovanpå detta kommer då, alltså jag skulle tro, ganska väldigt stora ombyggnadskostnader.
0: Ja, och sen har det också samma effekt som att köpa bostadsrätter.
1: Ja.
0: Att om de ska köpa de här lokalerna så kommer man driva priserna och man kommer också omvandla de här fastigheterna till mindre produktiva användningsområden. Vi kommer sänka värdena på dem. Så det är väldigt märkligt, va? De pratar också om att de ska ha modulbostäder. Och jag tror att ett problem med de här ombyggda fabrikerna är samma som med modulbostäder. Det låter som att man kan slänga ihop dem med lite Lego. I praktiken så är det väldigt komplicerat. De behöver en massa tillstånd och sen så måste de, som är modulbostäder, de måste riva dem. De får bara stå upp i 10 eller 15 eller 20 år eller så måste man riva dem. Så det blir väldigt, väldigt dyrt. Men den här investeringen måste räknas av på mycket kortare tid än ett vanligt hus.
1: Mm.
0: Så det är en väldigt, väldigt dålig idé. Men det är intressant det jag säger i slutet av den här artikeln att det är ändå inte uteslutet att fortsätta köpa bostadsrätter. Då får hon se. Du får se hur det går. Jag vet inte vad så är det. För mig det var slutet av den här artikeln. Att de hoppas. Vi gör hela tiden en bedömning. Vår ambition har varit att hitta en bredd av bostäder inom olika områden i stan. Vi vill påverka den vanliga bostadsmarknaden så lite som möjligt. Det är alltså svaret på huruvida de ska fortsätta köpa lägenheter.
1: Men och här har vi alltså en politiker som har varit det mest dumma och ryggradslösa i svensk politik. Och konkurrensen är väldigt, väldigt hård. Vi har fyra länkar som beskriver kaos, misär, elände och idioti i Malmö. Och i Rosengård brinner inte bara en eller några bilar. Man tuttar eld på merparten i ett stort underjordiskt garage. Alla vet hur det ser ut i Rosengård och i andra delar av Malmö. I detta läge så står man ju, om man nu har en obegriplig anledning som hon fått väljarnas förtroende i Malmö, upp och säger nej, vi har så in i helvete mycket problem. Och vi måste ägna oss åt de problemen. Vi tar inte emot fler. Istället så låtsas hon som ingenting och att ja, vi ska ta emot folk här och det förvånar mig att hon inte säger att hon vill skapa befrämja det mångkulturella samhället, att Malmö mår bra av detta. Alltså hon är ansvarig för en kris här och det enda hon gör det är liksom att importera mera fotogen och hälla på brasan. Alltså det är obegripligt, det är inte bara dumt.
2: Radio Bubbla.
4: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris! Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Erik Lackoma, oklarheter i nya förslaget till vapendirektiv. Skrivningen om stora magasin till halvautomater kan tolkas som att man begår vapenbrott om man stoppar i fel magasin. Ja, det är ingen ände på det absurda och omoraliska direktiv i vapenfrågor. Det här förslaget kommer från EU-kommissionen. EU-kommissionen, ministerrådet och relevant utskott i EU-parlamentet har kommit överens nu om ett förslag som ska läggas fram under våren. Och det är lite svårt att tolka, men en av Sveriges absolut ledande vapenexperter, Erik Lackoma, gör en analys och blir intervjuad här i Svensk Jakt. Och han säger att det finns olika sätt att tolka det här och inget av dem är egentligen bra. Det handlar om alltså att man ska skärpa reglerna kring halvautomatiska vapen och man har skrivningar som kopplar det här till storleken på magasin. Mer specifikt då att långa halvautomatiska vapen med magasin med mer än 10 patroner och korta halvautomatiska vapen med magasin med mer än 20 patroner. Och det kan tolkas då som att om du har ett jaktgevär som är halvautomatiskt, och jag är ingen vapenexpert, men alltså halvautomatiskt betyder alltså att när du skjuter med ditt gevär, din pistol, så behöver du inte göra du behöver inte manuellt dra upp nästa patron i patronläget, till exempel genom att göra en mantelrörelse, utan istället så används rekylen från det förra skottet för att föra in nästa patron. Det innebär att du kan skjuta upprepade gånger utan att göra någonting annat emellan. Så det är alltså en väldigt normal funktion som man ofta har till exempel på jaktgevär. Men det skulle kunna bli så nu att om du har ett halvautomatiskt jaktgevär så är det tillåtet, räknas som kategori B. Men det kan också hamna i kategori A, det vill säga kategorin för enkelt uttryckt militära vapen. Vapen som överhuvudtaget inte tillåtna för privatpersoner att äga i Sverige. Det kan bli ett kategori A-vapen om du sätter in ett större magasin. Så att om du sätter in magasin med 11 patroner istället för 10, då kan det plötsligt förvandlas till ett militärt vapen som det är förbjudet att äga. Det kan också vara så att själva möjligheten att sätta in ett större magasin gör att vapnet blir förbjudet. Så det kan också vara så att du köper ditt jaktgevär. Du skjuter mer, allting är bra. Men sen bestämmer sig tillverkaren för att börja tillverka större magasin. Så nu börjar de leverera magasin med 15 patroner. Och det innebär att det är möjligt för ditt gevär att vara ett halvautomatiskt vapen med stort magasin. Så blir det nu förbjudet. Och du måste göra det av med det. Nu vet man inte hur det ska tolkas. Men oavsett så är det en ganska allvarlig inskränkning med tanke på att halvautomatiska vapen innefattar många jaktgevär och även många pistoler som används av exempel sportskyttar.
2: Och så fort det finns ett tolkningsutrymme så vet vi att då blir utvecklingen dålig, därför att det kommer alltid att sitta folk på olika nivåer och tolka det till nackdel i det här fallet för sportskyttar och jägare. Sen slås man av en jätteunderlig sak i regelverk och föreslagen lagstiftning. Det är införandet av värdeord. En lagtext ska ju alltid, om den är riktig, alltså vara naken, ren och rå. Du ska inte lägga in värdeomdömen. Men här inleder man att säga att använda ordet farlig. Ett förbud mot farliga halvautomatiska vapen. Farlig, alltså en sån definition och sånt värdeomdöme hör ju inte hemma i en lagtext.
1: Det måste i alla fall definieras mycket tydligare.

0: Och dessutom finns det problem med bara definitionen av magasin. Det är inte specificerat vad magasin egentligen betyder. Det finns olika sätt att mata in patroner i ett vapen. Och olika sätt att möjliggöra då ett större antal patroner. Och det är oklart vad som syftas här. Men det är också väldigt märkligt va, att farligheten på de här vapnen får man anta beror till exempel på hur långa de är. Och ett långt vapen, alltså gevär, är bara farligt om du har mer än 10 patroner. Men ett kort halvautomatiskt vapen, till exempel en pistol, till exempel en vanlig Glock eller något sånt där, den är inte farlig om den har 15 patroner. Däremot är den farlig om den har 22 patroner.
1: Ja, och det framgår ju det absurda. Men det grundläggande absurda är ju att vi kan ju se i Sverige idag och i andra europeiska länder hur tillgången på vapen för människor som faktiskt är farliga, hur man än väljer att definiera det, de kan ju få tag på vilka vapen de vill idag. Det är det som är problemet. Men fokuserar polisen på detta? Nej, de bryr sig inte om det, så bygger upp ett lager med handgranater i någon förort i Malmö. Så what? Där sätter man inte in några krafter. Utan man sätter in krafterna på sportskyttar och jägare. Deras tillgång till vapen ska regleras. Alltså det säger allt om vad det här samhället är på väg. Låt människor som är benägna för grov kriminalitet och eller terrorism hålla på och skaffa sig vapen bäst de vill. Det gör vi ingenting åt. Istället klämmer vi åt sportskyttar och jägare.
0: Det är värt att trycka lite extra på den här frågan. För att jag ser en parallell här till en annan sak som vi ofta pratar om i Radio Bubbla. Nämligen att de invandrare som arbetar och gör rätt för sig och betalar skatt och allt sånt där, de blir utkastade i Sverige. Men att de som kommer hit för att gå på bidrag och inte gör några ansatser till att försörja sig, de får stanna. De anses väldigt skyddsvärda och omhuldas av politiker och så vidare.
1: Mm.
0: Och vi pratar ju ofta om det här, och mer och mer ska jag säga, vi har pratat om det länge, mer och mer pratar man om det i den allmänna debatten. Men det finns en tendens här som jag tycker är väldigt intressant och faktiskt problematisk, när man säger så här att vilket vansinne det här är, det är ju helt knäppt. Varför håller de på så där? De måste sluta med de här dumheterna. Det är ju kontraproduktivt. Och det är inte alls en förnuftig inställning att man kastar ut de produktiva och behåller de improduktiva. Nu måste det bli ett slut på det här vansinnet.
1: Mm.
0: Men det där är, alltså jag förstår att man reagerar på det sättet. Men man måste också, efter några gånger när det fortsätter att hända, fundera lite på om det verkligen är ett mysterium. Om det verkligen är att folk är klantiga. Om det bara råkar bli så på något sätt.
1: Ja.
0: För att folk är liksom dumma eller tänker sig inte för. Och det som vi har argumenterat för den frågan väldigt systematiskt och över lång tid, det är att det inte är ett obegripligt, svårförklarat vansinne som man bara kan säga sluta med de här dumheterna. Det kan vi väl alla komma överens om, att det är dumt att kasta ut de som är produktiva och behålla de som är improduktiva. Men det är inte så, därför det finns grupper som har ett direkt intresse av att driva exakt den politiken. Och jag tror att samma sak, samma typ av analys måste göras i vapenfrågorna. Det är inte bara en sorts obegriplig hysteri som pågår.
1: Nej.
0: Och de som driver de här frågorna, det är ju inte minst poliser. Det är inte det att polisen eller politiker tvingar poliser att ha en hård linje och begränsa vapeninnehav, utan det är ofta polisen som driver på. Det är ofta deras egna utredningar som struntar i att någonting är tillåtet av lagen och får att leta och leta och leta tills de hittar en förevändning för att nita dem. Som vi hörde om till exempel den här killen i Norrland för några veckor sedan, där polisen gjorde en sån här SWAT-räd mot hans hus. Han hade licens för alla sina vapen, och det ägnade de enormt mycket tid åt att ändå hitta någonting som de skulle kunna nita honom på, tills de hittade någon detaljförseelse som han eventuellt hade begått. Han hade inte ens begått den, men de förstörde ändå hans liv, såg till att han inte kunde jobba kvar på Försvarsmakten och så vidare. Det här är inte ett sammanträffande. Så precis som med invandringsfrågorna så kan man inte bara ställa sig med händerna i luften och liksom, vad är det för galenskap som pågår, sluta vara så irrationella. Det här är rationellt. Det är rationellt, det är avsiktligt. Det finns människor, inflytelserika människor som har en agenda och driver den väldigt medvetet, även i vapenfrågorna. Och exakt vad den agendan är, det vill säga varför man är så slapp med vapeninnehav för brottslingar och terrorister och inte gör särskilt mycket som hindrar dem från att skaffa vapen. Men däremot är man oerhört noggrann med att se till att jägare och sportskyddar ska behöva gå igenom enormt krångliga och dyra processer och avskräckas från att skaffa vapen. Det här är så systematiskt så att det måste finnas en agenda.
1: Allt som påminner om en människa, individ och medborgare som klarar sig själv i alla avseenden, försörjer sig, är så pass stark också att de har ett intresse för vapen och ägnar sig åt sportskytte eller jakt och så vidare. Allt hos en individ som ett tecken på att du är stark och självständig är någonting som staten, makthavarna, överheten och deras byråkrater enkelt uttryckt hatar. De kommer att ställa ner på allting sånt.
0: Jag tror också att det i stor utsträckning har att göra med det. Att man vill inte ha självständiga människor, starka människor. Och det är dessutom ett faktum som är välkänt direkt eller indirekt. Alltså jag tror att politiker förstår det intuitivt. Att människor som äger vapen och lär sig hantera vapen blir också starkare av det. Det är inte bara ett symptom utan det är också en orsak till att folk är starka och självständiga. För att om man vet att man också kan försvara sig själv, försvara sin familj, sin egendom om någonting gud förbjuder skulle hända, så får man lite mer råg i ryggen. Och kanske våga vara lite mer självständig på andra sätt. Och det är ett stort problem. Jag tror också det handlar om polisen och polisens praktiska arbetsvardag. Vi har pratat sorgligt mycket om polisen redan i det här sändningen. Men det är klart att det är problematiskt för dem att det finns så väldigt många människor i Sverige som har vapen hemma. För att när de ska rusa in, sparka in folk dörrar och göra razzior, ta fast folk som har rökt på, misshandla folk eller spraya 3 burkar pepparspray i ansiktet på dem, då tar ju de en risk eftersom det finns 100 000-tals vapenägare i Sverige. Och vem vet när gränsen har gått för någon och någon säger fan heller, inte en kränkning till. Om snuten ska in i mitt hus och spöa min familj nu, så får de ta i tur med mig först och jag har min bössa. Och Sverige är topp 10 i världen i alla fall på antal vapen per person. Och det här är säkert någonting som polisen tänker på. Och för dem skulle det säkert kännas mycket tryggare om de verkligen var de absolut enda som hade vapen. Och de garanterat visste att vem de än möter i samhället så är de själva beväpnade. Men det är inte den de pratar med. Även om de är ute på obygd eller i någon stuga i skogen. Där idag är så att den som bor där med hög sannolikhet är jägare och har vapen.
1: Och är lika obenägen att låta staten lägga sig i hans angelägenheter på det ena eller andra sättet. Så det vi ser här är ju en pågående process av allmän folkavväpning helt enkelt.
0: Ja, tack för ännu en länk på Bubbla om vapenfrågorna. Mitt löfte står fast att om det postas fler sådana länkar så fortsätter vi att fokusera på just vapenfrågorna.
1: Jag skulle bli jätteglad, för de är viktiga. Jag skulle bli jätteglad om någon kunde någon gång framöver posta en länk om Schweiz också. Schweiz är ett av de mest vapentäta länderna i världen faktiskt. När det gäller medborgarnas innehav av vapen. Och det anses som helt odramatiskt att hänga på sig bussen utan fodral och ta bussen till skjutbanan. Och andelen mord är ju tämligen låg där. Och dödsskjutningar har de inte haft sedan tyska fogdarna var i landet på 1500-talet. Och det vore intressant att studera deras inställning och också samband mellan politisk struktur, närdemokrati och väldigt omfattande vapeninnehav.
0: Radio Bubbla.
2: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Då kommer vi till ett lyssnarbrev som är ganska speciellt. Vi har ju tidigare haft flera oerhört intressanta brev från den brevskrivare som vi kallar för Houston, Texas. Houston hör av sig på alla möjliga teman. Men det senaste brevet, vi Det var inte utan att vi blev lite förvånade när vi läste det här brevet. Vi är väldigt, väldigt förtjusta i Houston, Texas och hans brev. Vi vill väldigt gärna att han ska fortsätta rapportera om hur det är att komma till Texas som svensk och uppleva den här islossningen i sin själ.
1: Ja, alltså rent mentalt behöver man höra de här rapporterna för att uthärda.
0: Det är direkt frihetsinducerande att lyssna på Houstons brev om hur det går för honom i Texas. Hur härligt det är med stora bilar som drar massa bensin och vägarna som är trasiga för att ingen har tvingats betala skatt för att finansiera dem. Och hur man slänger skräp, inte källsorterat i papperskorgen. Och känner hur bara friheten bubblar inom en. Så vi vill ha mer såna saker och därför så ska vi först behandla Houstons senaste brev som har kommit in. Howdy, radiobubbla. Här kommer nya hälsningar från Houston. Enligt er uppmaning att fortsätta berätta om hur det känns att utvandra från kära Sverige. Jag har vid det här laget så mycket att skriva om att jag helt enkelt måste dela upp det på flera brev med olika teman. Och i detta måste jag tyvärr avstå från mina iakttagelser och istället tyvärr framföra lite kritik. Pådriven av er slarviga entusiasm för den så kallade evolutionsteorin i förra avsnittet. Jag brukade skratta högt åt bibelbältes fundamentalisterna som ville ha bort evolutionsläran från skolböckerna, men nu har jag kommit att sätta skrattet i halsen. När ni gladeligen läser upp någon slags nya så kallade bevis för evolutionsteorin så lyssnar jag glatt och hoppas att äntligen få höra någonting substantiellt, eftersom jag har kommit att respektera er intellektuellt. Men det ni pratar om är uteslutande variationer inom en ras, både när det gäller Ashkenazim och fåglarna. Om detta ska kallas evolution så bör det möjligen kallas mikroevolution. Det är inga som helst bevis för att vi har härstammat från en sten, som evolutionsläran i förlängningen säger. Att inse det befängda i evolutionsteorin, bortsett då från nämnda mikroevolution, har varit en av de mest intellektuellt befriande upplevelserna i mitt liv. När man ser ett gäng presidentansikten på en bergsvägg så är det uppenbart att någon har designat dem och att det inte är vinden som slumpmässigt råkat skapa dem. Men när man ser de faktiska presidenterna ska man tänka att de kom till helt slumpmässigt. Befängt. Om man vidare sätter sig in i det här så upptäcker man till sin förvåning att flera av de generiska bilderna vi har fått med oss från den statliga utbildningen är direkt fel. Bilden av hästens evolution som vi alla sett är falsifierad sedan 50 år tillbaka. Bilden av det tidiga mänskliga embryots likhet med något kräldjur eller vad det var visar sig vara falsifierat redan när den publicerades på Darwins tid och den så kallade vetenskapsmannen som ritade det fick sparken och blev bötfälld. Men bilden var kvar i böckerna och så vidare. Likaså fick vi höra att svanskotan och blindtarmen var kvarlevor från en evolutionär process. Men idag vet vi bättre. Den som vill övertyga sig om dessa organ och kroppsdelars funktion kan ju i vetenskapligt syfte gå till läkaren och operera bort dem. Om man inte bor i Sverige förstås, för där är det svårt att få en kirurgtid. Likaså uppmanar jag er att titta på de benbitar från de så kallade missing link-skeletten som hittats. Vem som helst som inte investerat sin karriär i att hitta benbitar kan ju se att om några som helst slutsatser kan dras från dessa så är de i bästa fall oerhört vilda gissningar. Vi har helt enkelt absolut inget som helst bevis för att någon art någon gång på något sätt gett en avkomma som varit någonting annat än samma som dess förälder. Förvisso är det oklart vad kind faktiskt betyder enligt Bibelns berättelse. And God made the beast of the earth after its kind and cattle after their kind and everything that moves upon the earth after its kind and God saw that it was good. Man kan tänka sig att det vi kallar hund och det vi kallar varg kan komma från samma kind, men det är svårt att tänka sig att fåglarna, vars näbbar evolverar över en generation, kom från någonting annat än fåglar. Eller att Ashkenazi-judarna kom från någonting annat än en människa. Men när vi säger att vi fått nytt stöd för evolutionsteorin så är det vad vi antyder. Jag som datalog vet hur svårt det är att skapa tämligen enkla datastrukturer och hur oerhört mycket övervakande intelligens som krävs. Jag kan också vittna om att det som vi kallar för genetisk programmering inte kan stå för en antydan om hur en skapande process skulle kunna se ut, utan är liksom experimenten att försöka skapa liv i labbmiljö oerhört forcerade, konstgjorda och helt enkelt inte närheten av att vara en datapunkt i någon seriös utvärdering av frågan. Om man, och även om man inte liksom jag har en tro som kan förklara livets uppkomst, om än i ett religiöst snarare än vetenskapligt ramverk, så tycker jag att man borde kunna efterfråga i alla fall en intellektuell ärlighet, även bland de vetenskapliga ateisterna. Och om de hade någon skulle de behöva erkänna att evolutionsläran inte har någonting alls i sin vågskål rent vetenskapligt. Så, jag tycker fortfarande att ni är världens bästa radioprogram. Och jag tror att ni är visa nog att förstå kopplingen mellan kritik och kärlek. Blessings from the Lone Star State.
1: Mm.
0: Det är tungt alltså.
1: Ja, det är tungt, men ett mycket lämpligt brev att diskutera så här på en söndag, tycker jag.
0: Ja, det här är alltså en respons på ett inslag som vi gjorde apropå en nyhet för, ja, kan det varit någon månad sedan, kanske lite drygt. Som handlade om fåglar. Den handlade om fåglar. Ett exempel då, ett eventuellt exempel på att man hade hittat en sån här felande länk mellan två arter. Att en art hade liksom evolverat till en annan. Och då pratade vi bland annat om askenasiska judar som har väldigt mycket speciella genetiska egenskaper. Både väldigt positiva egenskaper och vissa negativa egenskaper som har bekräftats att de har ett genetiskt ursprung. De är till exempel väldigt intelligenta, men de har också vissa sjukdomar som de dras med som inte andra har. Men det är ju sant. Det är sant förstås att till exempel askenasiska judar, det är inte en annan art naturligtvis. Det är bara en liten variation inom samma art. Jag måste säga spontant att jag tycker inte att... Jag har inte de biologiska kunskaperna för att argumentera på ett stringent sätt för alla de här sakerna. Men dels så tycker jag inte att det verkar särskilt prima facie osannolikt att det skulle finnas en sån här gradvis utveckling. Och jag vet inte varför man skulle behöva någon sorts exakt gränsdragning mellan olika arter. Jag vet inte varför, förutom Bibeln då, så vet jag inte varför man skulle behöva dela in saker i kinds eller arter. Det kan väl mycket väl vara en gråzon, en godtycklig gränsdragning, när man säger att någonting har gått över från att vara den ena eller den andra arten. Även om man också har såna situationer där man har vissa kriterier. Kan de para sig med varandra? Kan de få avkomma? Kan de få avkomma som i sin tur kan få avkomma? Och såna här saker.
1: Ja, alltså just i det sambandet så jag blir lite förundrade över vår Houston-väns beskrivning av just det med övergångsfasen, för han beskriver det som att, citat, likaså uppmanar jag er att titta på de benbitar från de så kallade missing link-skeletten som hittats. Alltså det är ju inte bara en skärva här eller där som vi pratar om. Det finns ju ordentligt rekonstruerade missing link djur och arter, som till exempel kombinationen av dinosaurer med fjädrar, valar med fyra ben och så vidare. Det är ju inte en och annan benbit, det är ordentligt rekonstruerade djur helt enkelt, som faktiskt på alla sätt uppfyller alla krav på just missing link djur i evolutionen. Och det är så oändligt mycket mer vi pratar här om än några benbitar. Så just den där passusen som är ganska viktig i Houstons brev förstår jag inte riktigt. Där skulle jag gärna se en utveckling av och en kritik av de här så kallade benbitarna.
0: Ja. Men eftersom vi blev nästan golvade av Houstons brev här och... Det kändes snudd på övermäktigt att ta oss an alla de här ingående argumenten. Så har vi tagit hjälp. Vi har
1: kallat på kavalleriet.
0: Ja, vi har kallat på kavalleriet, tagit in det riktigt tunga beväpningen. Vi har använt oss av en av Bubbleredaktionens mest potenta resurser, nämligen vår vetenskapsredaktör. Vi hörde av oss och frågade, vill du ta en titt, Gustav, på det här läsebrevet och ge oss en kommentar?
3: Hej kära Martin och Boris. Idag har jag glädjen att kommentera ett lyssnarbrev från Houston. Det handlar om evolutionsteorin och arternas uppkomst. Brevskrivaren ifrågasätter om evolutionsteorin som den framställs i skolorna verkligen stämmer och anför flera olika motargument. Jag ska förklara hur jag ser på saken och ge några perspektiv på frågan i allmänhet och på brevskrivarens synpunkter. Livets uppkomst och väsen var länge det svåraste och mest framträdande som vetenskapen hade att försöka förklara. Det var cellteorin som blev svaret. Allt levande består av celler och alla celler är levande. Cellteorins sista grundsten lades av läkaren Rudolf Virchow med postulatet Omnis cellula e cellula som förklarar var celler kommer ifrån. Varje cell springer ur en annan cell. Livet spontanastras inte i till exempel en burk eller en likkista, utan det måste finnas en cellulär organism som upphov. Varje människa springer ur en befruktad äggcell som i sin tur springer ur ett ägg och en spermie som kommer från en människa som har sprungit ur ett annat ägg och så vidare. På så vis är vi alla på änden av varsin gren på ett träd som sträcker sig bakåt i tiden. Och detta, livets träd, förbinder alla människor och alla andra djur och organismer som lever och har levt på vår planet. För mig personligen är den här bilden djupt meningsfull och den inspirerar till vördnad och andäktighet. Vad har vi då för bevis för att grenarna bakåt i tiden har gemensamma ursprung? Kan man inte, som frågeställaren föreslår, lika gärna tänka sig att varje gren har uppstått oberoende av de andra? Mitt svar är nej. Det finns tungt vägande skäl att tro att trädet har en enda stam. För det första kan vi matcha organismers släktskap genom deras likheter. Och det här är ett sannolikhetsargument. Människors celler är på många sätt mycket snarlika andra djurs celler. Vårt DNA har samma struktur, cellerna har samma grundarkitektur och den komplexa informationsbearbetning som celler ägnar sig åt går till på ungefär samma sätt. Frågeställaren i Houston tycker att det är osannolikt att något är så komplext som en cell kan ha uppstått genom evolutionen. Jag tycker det vore mer osannolikt att tänka sig att alla organismers celler har uppstått oberoende av varandra. Människoceller en gång, schimpansceller en gång, kattceller en gång och så vidare. Nästa skäl att tro att det finns en gemensam stam är att evolutionsteorin förutsäger att en sån stam bildar grenar, vilket motsvarar de arter vi ser idag och de utdöda arter som vi kan hitta olika lämningar av. Charles Darwin fullbordade evolutionsteorins grundläggande principer som är eleganta och logiska. Nämligen, i ett system av saker som replikeras och som har variation kommer de varianter som replikeras oftare att tendera att bli fler. Det som replikeras i det här fallet organismer och deras gener. Men principen är lika tillämplig på vad som helst, till exempel idéer i ett ekosystem av information. Richard Dawkins myntade, som många vet, begreppet mem för en idé som kan replikeras, analogt med gen för en bit DNA som kodar information som kan replikeras. Eftersom principerna för naturligt urval är så logiska så är det nästan omöjligt att föreställa sig att det naturliga urvalet inte äger rum. Därför brukar personer som inte tror på evolutionsteorin inte ifrågasätta naturligt urval i sig. Det är vanligt att de ifrågasätter det naturliga urvalets räckvidd. Och precis så gör också brevskrivaren från Houston. Han menar att naturligt urval finns och att det har betydelse, men ifrågasätter om det verkligen kan leda till nybildning av arter. Han frågar varför vi i så fall inte ser mellanformer mellan arter. En del av det svaret är förstås att artnybildning ofta tar mycket lång tid. Det kan vara hundratusentals år som vi har väldigt svårt att överblicka i förhållande till vår mänskliga livstid. Ett annat svar är att vi ser arter som är varandra närstående som på sätt och vis är mellanformer. Till exempel kan ju hästar och åsnor paras, eller lejon och tigrar. Avkomman blir inte fertil, annars hade de varit varianter av samma art. Den sovjetiska biologen Ilya Ivanov gjorde flera uppmärksammade försök att hybridisera människor och apor på 1920-talet, men utan framgång. Evolutionsteorin stipulerar alltså att livet har uppkommit genom en gradvis selektion till förmån för strukturer som replikerar sig bättre än genomsnittet. Livets allra första uppkomst kan vi bara spekulera om, men det är troligt att det kan ha rört sig om DNA-liknande molekyler i urhaven, som genom sin struktur hade större sannolikhet att binda och bilda molekyler med samma struktur. Då blev det alltså mer sannolikt att molekyler skulle bildas som hade den strukturen, jämfört med andra molekyler. Genom gradvisa och mycket långsamma utveckling av molekylgrupper har de här molekylerna sedan kunnat övergå i mer komplexa strukturer, de har kunnat bilda celler och därefter flercelliga djur. Jag hoppas att brevskrivaren i Houston tycker att de här resonemangen har bäring på hans argumentation. Eftersom det är radiobubblan så vill jag avsluta med den politiska reflektionen att det är riskabelt för rörelser att hålla sig med en helt egen verklighetsbild. Som utomstående betraktare tycker jag att evolutionsteorin inte skulle behöva vara oförenlig med en gudstro, eftersom den religiösa övertygelsen närmast definitionsmässigt handlar om sånt som inte kan bevisa eller motbevisa. Det vilar en slags libertariansk skönhet över verklighetskartor som är grundade på en rationell världsbild, eftersom de gör det troligt att individen kan agera i sitt egen intresse och få önskade resultat. Det var mina synpunkter. Med bästa hälsningar från vetenskapsredaktören överlämnar jag dem till er, Martin och Boris.
0: Vad skönt det är ändå, Boris. att vi har en vetenskapsredaktör som kan rädda oss i de här situationerna.
1: Ja, det är faktiskt skönt på många sätt. Vår egen lilla vetenskapliga husläkare där. Ja, men jag grubblar på en annan sak just när det gäller vår vän i Houston. Och när jag tänker på kristen evolutionskritik. Och det är ju hur man, Gustav nuddar lite grann i frågan. Det är ju hur man tänker sig, vad ska vi uttrycka det som, Guds verksamhet på något sätt. Därför att för mig är Gud på många sätt ett stort mysterium och bör vara så. Därför att om vi kan förstå och begripa allt så är ju inte Gud längre på något sätt. Och vår Houston-väns och kreationisternas syn på Gud, jag tycker att den på något sätt förminskar och reducerar Gud till en ständigt filande hantverkare som håller på med bananflugor och byter ben på dem och sådana saker. Alltså, det är en oändligt mycket mer storslagen tanke att han startar maskineriet en gång i tiden och sen utvecklar sig av sin egen kraft.
0: Jag håller helt med om det, Boris, och jag tycker att det är en av de bästa poängerna här. Gustav anspelar på det lite grann när han säger att han tycker att det finns en skönhet och en elegans i evolutionstanken. Jag tycker att du tycker det är väldigt bra. Och om jag får spetsa till det resonemanget vända till, vill jag säga att vår vän Houston, som han själv säger i egenskap av datalog, borde kunna relatera till den här tanken. Men om man tänker sig Gud som en programmerare som nu ska skapa världen, och det är ungefär som att skapa ett kodprojekt. Det är en väldigt konstig tanke att Gud skulle sätta sig och sen programmera giraffen och kängurun och bananflugan och så vidare. När han bara skulle kunna göra en algoritmisk lösning som är en generell lösning för att skapa arter och låta dem utvecklas och också låta dem förändras över tid och låta systemet själv på ett adaptivt sätt bestämma vilka arter ska finnas. Tanken då att Gud skulle ha så specifika planer, eller som du säger, Boris, att han skulle vara en sån här liksom ständigt filande hantverkare. Det blir en väldigt konstig idé och inte någonting som matchar min intuitiva förståelse av vad Gud är för någonting och hur Gud eventuellt då, Guds vägar är outgrundliga uppenbarligen, men i den mån som man kan unna sig och spekulera lite grann, så verkar det rimligare. Det drar lite grann ett löjesskimmer, tycker jag, över skapelsen. Och tänka sig att någon har suttit och tänkt ut att hur saker och ting ska funka. Att giraffen ska ha en jättelång hals, till exempel.
1: Ja, men det reducerar Gud på något sätt. Det blir lite för mycket av jultomtens verkstad över det hela.
0: Mm. Ja, nu hoppas jag att Houston, Texas är nöjd med vår hantering av det här brevet. Kanske inte överens med oss, men i alla fall nöjd med att saken har tagits upp för en seriös diskussion, till och med en granskning av Bubblas vetenskapsredaktör. Därför att vi ser fram emot fler brev från Houston, Texas, om Houston, Texas. Ja, hur går det där borta? Hur går det med bilturerna? Har du lyckats skaffa den här nya stora bilen än som du skulle jobba ihop pengar till? Eller jobbar du fortfarande för att få råd med den? Hur är vädret i Texas? Jag har hört att det är ungefär som på Malta. Vad händer egentligen där borta? Kan du inte skriva, hör av dig och berätta? Berätta hur det känns och berätta om hur din mentala frihet fortsätter att blomma ut.
1: Ja, vi behöver faktiskt de där. Det har varit bland de mest upplyftande brev jag har fått, tycker jag. Just det här förmedlandet av frihetstjänsten. Att trampa runt i friheten. Jag behövde det faktiskt. Fler sådana.
0: Radio Bubbla. Hyperloop mellan Stockholm och Helsingfors skulle kosta 19 miljarder euro. Kunna byggas på 12 år och lindra Stockholms bostadsbrist. Enligt FS Links och KPMG. Hyperloop är ett koncept som utvecklats av Elon Musk. Han har inte tid att bygga Hyperloop själv för att han har så fullt upp med Tesla och SolarCity och SpaceX och hans andra projekt, och han ska åka till Mars gudbevars. Men Hyperloop är någonting som han släppte ritningarna till, eller idéerna till, för han hoppades att andra människor skulle utveckla det. Och det är super snabbt tåg. Om det är någon som missat Hyperloop, det är ett ultrasnabbt tåg kan man säga. En sorts kapsel som man skjuter genom en tunnel fylld med vakuum. Och det går otroligt snabbt. Topphastigheten, eller vad man ska säga, den normala hastigheten, när den har kommit upp i sin hastighet och bara kryssar fram mellan stationerna, är ungefär 1000 km i timmen. Så att det går oerhört snabbt med Hyperloop. Och det var ju snack om att bygga en sån här i Kalifornien. Det har varit några andra projekt där man liksom prospekterar. Man har en testbana någonstans i USA där man liksom undersöker tekniken. Men nu är det ett gäng som har kommit fram till att det bästa stället att bygga den första Hyperloop-installationen är runt Östersjön. För att skapa en sorts tågkoppling mellan Stockholm och Helsingfors via Åland. Och nu har de tagit fram en rapport. De har gjort en stor studie. KPMG och det här företaget FS Links som håller på med Hyperloop. För att titta lite mer på detaljerna. Vad skulle det kosta? Hur lång tid skulle det ta att åka? Vilka förändringar skulle det innebära? Kanske ekonomiskt för de här regionerna? Och även om tanken här i slutändan är att det ska vara såklart liksom ett stort statligt projekt, en massa EU-pengar och sånt där, det är inte liksom en marknadslösning där. Så måste jag ändå säga att jag uppskattar det här som science fiction, bara för det är jäkla kul att tänka på hur man skulle kunna göra de här sakerna rent tekniskt.
1: Ja, men det är fantasi och tankeägande. Vad var kostnaden, sa du?
0: 19 miljarder euro. Så att en hiskelig massa pengar. Men det intressanta då, det är att man säger att man kommer tjäna mer än 800 miljoner euro om året bara på biljettintäkterna. Så att man kommer göra mycket vinst, och man tror att man då kommer kunna räkna igen projektet på 10 år ungefär. Bara på biljettförsäljning. Så utöver det så tänker man ju säga att det här kommer leda till massor med positiva ekonomiska konsekvenser för både Stockholm och Helsingfors.
1: Alltså, jag har inte läst det. Du måste förklara för mig också. Alltså, är det något speciellt? Är det bara ekonomiska faktorer som gör att man anser att det är vettigt att bygga Hyperloopen Stockholm-Helsingfors? Eller är det geografin också? Eller?
0: Geografin tror jag inte. Därför att det är ju mer komplicerat och dyrt att bygga Hyperloop över havet.
1: Ja.
0: Det är relativt komplicerat. Så att, vill man bara ha det tekniskt enklaste testvallet så skulle det inte vara här. Men det man säger också är att man börjar med att bygga Hyperloopen här lokalt, dels i Sverige och dels i Finland. Och om man inte lyckas göra den svåra biten, förbindelsen över havet, så kommer man ändå ha nytta av den infrastrukturen i respektive land. Så att i Sverige då så är tanken att det ska finnas 4 stationer. Stockholm, Arlanda, Uppsala och Norrtälje. Och från Norrtälje kan du sedan åka vidare till Åland med en station. Och sen vidare till Finland. Till Åbo. Åbo är första stationen i Finland. Åbo, Salo, Loja, Espoo och Helsingfors. Och sen vidare till Helsingfors flygplats. Men det är väldigt intressant där. För att alltså, restiden mellan Stockholm och Arlanda ska bli 3 minuter.
1: Om det är lagom.
0: Det är helt otroligt. Alltså, det går snabbare att åka till Arlanda än att gå till Plattan om det är på Centralen. Det är ganska häftigt. Den totala restiden mellan Stockholm och Helsingfors ska vara 28 minuter. Mindre än en halvtimme för att åka mellan Stockholm och Helsingfors. Och det kan man jämföra då med, säg, liksom tunnelbana. Det finns ju massor med förorter i Stockholm som det tar mer än 30 minuter att åka pendeltåg till. Eller till och med tunnelbana. Så att på samma tid som du kan ta tunnelbanan till tunnelbanestation ganska långt bort. På samma tid kan du åka till Helsingfors.
1: Ja, det är tilltalande. Hintar de något om biljettpriset? Nej.
0: Ja, faktiskt. De säger att biljettpriset ska vara ungefär 20 euro, säger de, för hela resan.
1: Och va?
0: Om det står här...
1: Jävlar.
0: Average ticket price 25 euro. Nej, jag ska säga, okej, de flesta resorna kommer att kosta mindre än 20 euro för de kommer vara inom Sverige eller Finland. Jag vet inte, det står inte exakt vad det kostar, men... Det de har gjort här är att de har benchmarkat mot vad resor kostar idag. Att åka inom Sverige och Finland respektive mellan Stockholm och Helsingfors. Så de vill i alla fall inte att det ska vara dyrare än de nuvarande transportmöjligheterna. Så det kostar lika mycket men var mycket, mycket, mycket snabbare.
1: Mm.
0: Och den stora ekonomiska poängen med det här som de ser det, det är att Stockholm har ekonomiska strukturella problem. Helsingfors har också stora ekonomiska strukturella problem. Men det är olika problem och de har en potential att komplettera varandra. För att i Stockholm så har man det här stora problemet med bostadssituationen. Att det finns fortfarande företag i Sverige som vill anställa folk till exempel. Hör och häpna. Men det finns sådana människor. Det är hög efterfrågan på arbetskraft. Men det är väldigt svårt att hitta den här arbetskraften. Inte minst för att det är så väldigt svårt att hitta bostäder i Stockholmsregionen. Och det finns väldigt mycket att säga om det där. Men det är i alla fall en situation som finns. I Finland så är situationen i hög utsträckning omvänd. Därför att Finlands ekonomi har ju fullständigt tankat de senaste åren. Det har gått riktigt, riktigt dåligt ekonomiskt för Finland. Och de har haft negativ BNP-tillväxt några år och går på knäna helt enkelt. Och inte minst var det ju dråpslag mot den finska ekonomin när Nokia i stort sett la ner hela sin verksamhet. Så därför finns det i Finland tusentals jätteduktiga ingenjörer som brukade jobba på Nokia, nu är de arbetslösa. Och med en sån här hyperloop-koppling så skulle de här finska ingenjörerna kunna börja pendla till Stockholm. De skulle bara kunna jobba i Stockholm och pendla med hyperloop fram och tillbaka varje dag. Vilket gör att svenskarna får arbetskraft utan att behöva lösa bostadsproblemen lokalt. Och naturligtvis på motsvarande sätt så kan svenskar som jobbar i Stockholm kan flytta till Åbo till exempel. Det är bara 18 minuter mellan Stockholm och Åbo med Hyperloop. Då kan man bo i Åbo och pendla till Stockholm för jobbet. För att gissningsvis är det mycket lättare att hitta bostad i Åbo. Så det är tanken liksom att Stockholm och Helsingfors har de här kompletterande problemen. Som man eventuellt kan lösa genom att dra ihop städerna så mycket med Hyperloop att det nästan är som en och samma stad. Det är lite som Malmö och Köpenhamn med bron, att de har blivit väldigt ihopkopplade och integrerade ekonomiskt. Eller ännu mer integrerade ekonomiskt. Även om det förstås ska sägas att den här Hyperloop-kopplingen blir ju liksom snabbare. Det tar ju förmodligen kortare, jag ska inte svära på det, men jag skulle tro att det tar kortare tid att ta sig från Stockholm till Helsingfors med Hyperloop än från Malmö till Köpenhamn med bil.
1: Ja.
0: Så att det är väldigt intressant. Dessutom så skulle det innebära väldigt mycket för Åland. Vi som är väldigt intresserade av Åland på Bubbla och Korax, vi kan ju konstatera att det skulle ta 5-6 minuter att ta sig till och från Åland. Jag vet inte om ålänningarna skulle gilla det här. Jag vet inte om de skulle tycka att det var bra med massa folk som kommer hela tiden.
1: Jag lurar faktiskt på det om de blir så här jättelyckliga.
0: De kanske får stänga ner den stationen. Ålänningarna kan bara ställa sig och blockera, så man får åka vidare till Åbo istället. Men det skulle i alla fall kunna innebära, om ålänningarna vill ha en sån här koppling, om de vill ha närmare förbindelser, så skulle det kunna vara en fantastisk chans för dem. Åland har ju lite en särställning. Gäller inte under samma regler, de behöver inte betala samma skatter. Åland, som vi har pratat om tidigare, skulle kunna bli en frihetlig oas. Lite som ett skatteparadis, regleringsparadis. Eller som vi brukar säga, Swedish Virgin Islands, mitt i Östersjön.
1: Åh, vad vackert det låter.
0: Så att även om jag måste hålla tummarna för att de inte hittar sin statliga finansiering, jag hoppas att de inte får tag på de här blodspengarna, så måste jag ändå konstatera att om någon privat aktör ville satsa på en sån här hyperloop mellan Stockholm och Helsingfors, så skulle jag ha svårt att inte vara ganska entusiastisk över det här ändå visionära och spännande projektet.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: 28-årig amerikansk medborgare född i Afghanistan, gripen för bombdåden i New York och New Jersey efter skottväxling där en polis träffades i skyddsväst. Eftersökes sedan fingeravtryck hittats på en av bomberna. Ja, det var ju dramatik i New York och New Jersey efter att en så kallad tryckkokarbomb exploderade på Manhattan, skadade ett stort antal personer, och efter det så hittade man också flera ytterligare bomber i New Jersey. Och initialt så var det mycket rabalder kring det här naturligtvis. Min favorit anekdot från den här härvan, det var när Hillary Clinton gjorde ett uttalande om att det här var en bombning. Men medierna då, TV-kanalen som sände det här, de klippte bort den kommentaren från intervjun när Hillary Clinton säger att det är en bombning, för att direkt efteråt övergå till att attackera Donald Trump för att han säger att det var en bombning. Så klipper de bort att Hillary Clinton först har sagt samma sak. Han attackerar Donald Trump för att han har sagt det. Det är sådana lustiga små observationer som man kan göra om man följer amerikanska medier. Nu visar det sig i alla fall att det var en bombning. Det var mycket riktigt en bombning, och nu skriver man så i alla tidningar. Och man har också gripit en person som är misstänkt för att ligga bakom både bombningen på Manhattan och de bomberna som man hittar i New Jersey. Och det är en person som heter Ahmad Rahami, 28 år gammal, kommer från Afghanistan men är numera amerikansk medborgare. Så att det har varit en jakt på honom efter man hittade hans fingeravtryck, och han lyckades skjuta en polis. Han kommer klara sig tack vare skottsäker väst. Och vi får väl se alla detaljerna som kommer fram. Men mest intressant som vanligt är att se reaktionerna. Mediereaktioner, politiska reaktioner. Särskilt när det är en sån här tämligen uppenbar sak. När man hittar hemmagjorda tryckkokarbomber på ett antal ställen på Manhattan till och med, och i närheten. Man är väldigt, väldigt, man gör sitt yttersta för att slippa inse att det förmodligen handlar om terrorism. Man kommer fortsätta försöka deflektera så länge man bara kan. Och om det visar sig att det här var en islamist som utförde det här dådet, så kommer man sluta prata om det illa kvickt.
1: Ja, eller ser man att han egentligen var tokig. Det är den gamla vanliga grejen.
0: Ja, det finns olika sådana här standardsvar. Men förmodligen då så säger de att han var psykiskt sjuk.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Playboy Mansion till salu för $200 miljoner. Förbehållet att Hugh Hefner får bo kvar.
1: Och alla hans bunnies, bor de också kvar då? Eller bara honom jag måste dras med?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga förstås. Det är ett väldigt intressant erbjudande, måste jag säga. 200 miljoner dollar. Det är alltså 1,5 miljarder och sånt där. Och då har man ändå Hugh Hefner kvar i huset.
1: Men det är, alltså som det konstateras, det är ganska dyrt det här. För att vi som följer, det går en sån här serie på olika kanaler, man får följa hans privatliv och alltså man blir inte så jätteimponerad av kåken. Och som de konstaterade, det har sålt större fastigheter med mera mark för en fjärdedel av beloppet. Så man köper ju väldigt mycket på något sätt varumärket här. Men frågan om det är värt så mycket numera.
0: Ja, men vad fan ska man ha stället till? Men om du köper Playboy Mansion, då kanske du vill ha liksom, du kanske vill ha den här känslan liksom att du är Hugh Hefner. Och du glider runt där med dina flickvänner. Och det kan man förstå att det är lite häftigt. Du har så ett poolparty. Precis som Hugh Hefner hade. Problemet är bara att du har också Hugh Hefner där. Du har också den här äckliga gamla gubben som glider runt i sin morgonrock. Och eventuellt har sina flickvänner där. Och...
1: Jag har en viss svaghet över Hugh Hefner. Alltså, jag gillar Karl helt enkelt. Han har betytt jättemycket för den amerikanska journalistikens utveckling. Så att,
0: han är toppen, men skulle du vilja ha honom i ditt hus om du köper?
1: Nej, för fan aldrig i livet. En skrämmande tanke.
0: Ja.
1: Nej. Jag kan tänka mig bjuda 250 om jag slipper honom.
0: Ja.
2: Eventuellt så är det någon typ av någon PR-kupp som, som Michael Levin säger här. En high profile Hollywood publicist som har varit där många gånger. Han säger att det finns ingen nackdel för Playboy med att skapa en pressrelease där det står 200 miljoner dollar.
1: Nej, så behöver han helt enkelt få loss dollars till sin lilla tidningsverksamhet.
2: Ja. Något obehagligt. Jag gissar på att det är någon typ av PR-stunt det här. Jag tror i alla fall det blir oerhört svårt att hitta någon som vill betala miljardbelopp för att få vara Hugh Hefners hyresvärd.
1: Ja, jag tror det också.
3: Då ska jag göra ytterligare ett försök att rycka upp den här sändningen, bli lite mindre deppig. Genom att vända blicken mot ett brev som har kommit till oss från de djupa skogarna utanför Karlstad. Därför Klot Johan tycker att han skriver så här: ni var så förbannat deppiga och nedstämda i torsdags så att till och med jag av alla surmular tycker att vi behöver en glad nyhet.
1: Tack Klotis.
3: Och jag frågar om vi ska ta nyheten först eller versen. Jag tycker alltid lite...
1: Men ta versen först, får man försöka liksom under avnjutandet lista ut vad det är för nyhet.
3: Ode till en mullbänk. Det sägs i en forskningsrapport, jag berättade samlat och kort, att snus knappast skadar vår kropp och det kvittar sen helt vilken sort. En nyhet som inger oss hopp, så hissa din flagga i topp. Och packa en prilla av snus, sen njuter du lugnt av ditt rus. Och prisa ett norskt institut som skänker en stråle av ljus, men särskilt en hel illegutt, för Carl-Erik Lund ta en hutt. Han tillstår att man har haft fel och att myndigheternas spel ej är särskilt ärligt och snyggt, där man helt förtiger den del som säger att snusa är tryggt på lögn propagandan man byggt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Den är

0: nonsense. Get it, Mr. Abercrombie.
1: Radio Bubbla.
2: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse.
2: När det gäller diskmaskin då.
3: Westinghouse.
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Japanska Nobelpristagaren i litteratur 1994, Ken Saburo Oe, lämnar jordelivet vid 88 års ålder. Återkom ofta till atombombningarna av Japan och sa i tal efter att ha vunnit priset att han hoppas innerligt att hans strävan som japan inom litteratur och kultur i ett litet mått kommer att återgälda Västeuropa för det ljus som det har kastat över det mänskliga tillståndet. Ken Saburo Oe, Oe Ken Saburo, som man kanske heter på japanska. Vissa krafter inom Bubbla-nätverket argumenterar starkt för att man ska säga namnen i fel ordning när man pratar om japaner. Han har gått ur tiden. Jag vet nästan ingenting om honom. Jag läste idag att han, när han var liten, så läste han Nils Holgerssons Underbara resa och tog mycket djupa intryck. Jämte Huckleberry Finn så var det liksom den viktigaste boken som formade hans tidiga sinne för litteratur. Jag tyckte bara var en bizarr och rolig detalj. Jag tycker det är intressant där som står i rubriken. Jag tänkte fråga dig om det, Boris. Att han verkar vara väldigt västorienterad när han säger det här, som åtminstone med europeiska öron låter så kontroversiellt, att Västeuropa har kastat ett sånt ljus på mänskligheten, och om jag som japan producerar litteratur på japanska och i världen, så kanske jag i någon liten utsträckning kan återbetala lite av den här skulden som resten av världen står i till Västeuropa. Och så står det så här, han återkom ofta till atombombningarna. Och givet det nyssnämnda uttalandet, då undrar jag lite grann, var han för eller emot atombombningarna?
1: Ja, nu snackar vi kasta ljus. Nej, han var jättemycket emot atombomberna. Han var emot allt som hade med uranium och plutonium att göra. Han var emot atombomberna, och han var också... stred väldigt hårt mot japansk kärnkraft, och på sin åldersfast var en av de tongivande äldre att inte starta upp Fukushima-reaktorerna igen. Han synnerligen emot detta, på rent tekniska grunder, tror jag, men också för att han var faktiskt ganska på sitt sätt bakåtsträvande. Till hans stora plussidan när det gäller politik och litteratur var ju att han var extremt anti-amerikansk. Alltså han engagerade sig väldigt tidigt i kampen mot att USA skulle ha baser och närvaro på något sätt på de japanska öarna. Men jag försökte hitta, jag trodde jag hade läst böcker om honom, men det hade jag faktiskt inte. Han är helt blank som skönlitterär författare, men jag jagade upp några essäer som jag läste och några intervjuer eller samtal med honom och Noam Chomsky. Jag gissade på grund av rubriken att han liksom sökte sig tillbaka i Europa, alltså innan andra världskriget och innan moderniteten står till med extrem kraft under och efter andra världskriget. Men det är inte riktigt så, utan han hade en viss fallenhet snarare för existentialistiska filosofer, älskade Sartre, och hans ideologiska hållning är på något sätt tillbaka till ett annat Japan, därför att han ansåg ju att Japan var på väg åt fel håll, och det var bland annat därför att man ville expandera Japan. Man ville att Japan skulle skaffa sig kolonier. Där någonstans började syndafallet för honom. Han föreställde sig ett slags fredligt före andra världskrigs Japan, eller ännu tidigare. Och jag har lite svårt att se vad han rotade hela i för något faktiskt tillstånd i japansk historia. Det är mer en vision av hur Japan borde vara, liksom.

0: den typen av fantastiska bidrag som Europa har gjort till det mänskliga tillståndet.
1: Det var det stora ljus han hittade, alltså politiskt och filosofiskt.
0: Han var mot atombomber och mot uran. Han var alltså mot allting som är rätt och riktigt. Utom risodling, som du är för i alla fall.
1: Jag hatar ris. Men risfält kan vara bra för att sysselsätta folk.
0: Bra för japaner.
1: Nej, men, ja, precis. Ja, asiater överhuvudtaget. Syditalienare också. Måste ha något att göra. Nej, men det är liksom hans antimilitarism också som är så jäkla grundläggande och märkligen kommer fram liksom i samtalen, att det är ungefär så fort du håller i ett vapen så förändras det. Och ju större militärs makt ett land har, ju större armé, desto mer fördärvat kommer det att bli. Det, därför att militär anda, militär kultur är i sig så förödande för en nations själ.
0: Ja, Hugo. Har vi någonting positivt att säga om Kensebro?
1: Alltså, eftersom jag inte läst en massa romaner, som jag tvivlar på att jag skulle bli tilltalad av dem med tanke på hans hållning.
0: Jag läste ett par romaner en gång av en japansk författare. Jag har ju läst två faktiskt japanska romanförfattare. Jag har läst lite Yukio Mishima också. Men jag läste den här, jag vet inte vad han heter, men han som är så känd, som har skrivit flera böcker. Jag läste två av hans böcker. Vet du vad jag menar på det? Han är den mest kända japanska författaren. Så du ser
1: Murakami. Pocket Shop.
0: Ja, exakt. Precis. Jag läste ett par av hans böcker. Jag minns inte riktigt varför. Och det var riktigt totalt skräp. Riktig skit. Ångrar att jag läste dem.
1: Ja, men han är... Han milt uttryck, inte kul. Nej, men han passar ju perfekt till... han är ju verkligen en västerländsk författare. På alla sätt.
0: Det var en massa blind, massa pladdrigt. Massa dumheter.
1: Det är en bra sammanfattning.
0: Men det är inte Kensebureaus fel. Tror jag i alla fall. Han var i alla fall för att asiater skodde ris. Vilket vi också är för. Det kan vi i alla fall säga att det är till hans positiva sidor.
1: Och jag ska rida en gammal käpphäst nu. Just det med att jag tvivlar på att Kensebureau var en bra författare. Och Murakami är inte det. Och jag dristar mig att säga att Mishima heller inte var det. Alltså, japaner ska inte skriva romaner. Jag tror att det är ett oskick att den här märkliga kulturformen, alltså den västerländska romanen, tas upp i andra länder och tas som en mått på civilisatoriskt framsteg. Det är... Och ska man mäta saker med den europeiska romanen eller under dess guldålder, då det är ganska... Alltså, Japan, Indien, Kina, det är ju egna högkulturer. Och romanen har ingen grund där. De ska utveckla andra kulturformer. Det blir lite fånigt liksom. Och de har aldrig haft några stora romanförfattare heller. Vi ska bara inte prata om Afrika.
0: Ja, jag för mig att jag tyckte att, det var ju länge sedan nu, jag för mig att jag tyckte att Mishima var väldigt bra på att skriva. Att han hade bra formuleringar och liksom ganska liksom så här koncist, hög informationsdensitet, vackra poetiska formuleringar. Så det kan jag värdesätta sig. Du vet, det är som Björn Ranelid. Helheten är olidlig, du kan inte läsa en hel bok. Men om du läser liksom en mening i taget, vald slumpmässigt från en bok, så är det ganska mustigt och mysigt.
1: Ja, alltså jag läste i ungdomen för 500 år sedan Mishima och fångades. Men jag kom fram liksom, jag drog slutsatsen efteråt med tanke på hans levnadsöder, han var att det kan inte ha varit bra litteratur. Det var fel på mig som fångades av honom. Och jag tror fortfarande att det är en inställning som håller.
0: Mm. Jag har inte läst hans den här stora trilogin eller tetralogin eller vad det är. Jag har faktiskt funderat på att lägga den på läslistan för att jag ibland behöver lite förstörelse. Ibland läser lite böcker. Mest science fiction och sånt där. Men jag har faktiskt funderat på att titta lite på de Mishima-böckerna som jag inte läst.
1: Ja, men jag tror det är skadligt. Alltså, det kommer bara sluta. Du läser de fyra stora verken och påverkas, blir homosexuell, bodybuilder och begår harakiri på en balkong medan soldater skrattar åt det.
0: Framförallt kommer jag äta någonting alltså, ris. Det är väl det värsta.
1: Ja, dessutom. Nej, alltså... Till giftskåpet med Mishima.
2: Radio Bubbla. Artefakter från statliga arkeologiska utgrävningar slängs. Finns ej resurser att konservera.

0: är metallföremål och arkeologerna vill ej skapa svart marknad för samlare. Till och med en härdad nyhetskommentator som er ödmjuke undertecknade baxnar när han läser en sån här nyhet. Lena Holmqvist är arkeolog på Stockholms universitet och slår larm över vad som pågår inom arkeologskrået. Man gör utgrävningar runt om i Sverige. Det här handlar om en utgrävning i Flädi utanför Lund. Och man ska bygga en trafikplats där. Det är därför man håller på och gräver. Man ska bygga ut D6-an. Och då hittar man väldigt mycket arkeologiska fynd. Mm. Metallföremål från vikingatiden kan man säga, enkelt uttryckt. Men de har hittat så mycket grejer här att arkeologerna kan inte ta vara på allting. Och det de gör då är att de gallrar. De sorterar ut en mängd föremål och då skickar de dem till skrotning. Och bland de föremål som skrotas så finns det då uråldriga mynt, knappar, knivar, ringar, amuletter. Alla sådana här fascinerande vikingafynd. Och man skickar dem till skroten, smälter ner dem som skrot från en bil eller någonting. Och det gör man alltså högst medvetet. Man har alternativet då att man skulle kunna ge bort dem till samlare eller kanske hitta några andra museer som vill ha dem. Man skulle kunna sälja dem på marknaden, men det gör man inte därför att man är rädd för att det skulle skapa en marknad för fornföremål och som det står i artikeln och därmed uppmuntra plundrare att ge sig ut med metalldetektorer för att söka upp egna fynd. Ja, Gud förbjuder att människor gemensamt skulle gå ut och undersöka, värna och rädda Sveriges allra äldsta kulturarv. Det låter väl fruktansvärt om det fanns ett ekonomiskt incitament för människor att ta tillvara på de här uråldriga fascinerande artefakterna.
1: Det vore helt underbart om det skapades en marknad för detta. För då skulle vi få folk, alltså dels skulle det faktiskt vara möjligt för människor att för vem som helst att ha en artefakt från vikingatiden i sitt hem. Jag tror många skulle uppskatta det. Roligare än en tavla från dussintalen från Ikea. Alltså vi skulle få en marknad som var skickad på väldigt många plan, tror jag. Och dessutom skulle det är alldeles utmärkt om det blir investeringsobjekt det här. För då skulle man kunna, det skulle säkert byggas privata samlingar som bevarade eftervärlden. En del kanske till och med skulle äntligen börja få se fler privatfinansierade museer i Sverige till och med. Men den här arkeologiska rensningen, den vore ju inte möjlig utan det ideologiska ramverket som säger att vår historia är ointressant. Ni var ändå barbarer. Ni har liksom ingen riktig historia i Sverige. Om inte det ramverket fanns skulle man aldrig våga göra så här. Och det är lite intressant alltså att man jämrar sig. Jag lyssnade för ett tag sedan på ett radioprogram om det här nya vikingamuseet. Och där jämrade sig ju de som hade ställt i ordning utställningen och det här museet. Att ja, det finns så lite föremål från vikingatiden. Vi får fortfarande hålla på och gissa och så vidare. Och så berättar hon hur de hade lyckats rekonstruera hur man trodde livet hade sig för folk under vikingatiden. Och det viktiga var att man hade anlagt ett genusperspektiv så att det stod en kvinna i centrum, vilket jag inte har någonting emot. Men det är så tydligt att man kastar bort de föremål som man säger att som ger en bild av vardag och fest, som gör att vi kan få veta mer. På andra kanten jämlans med detta, men man återskapar en vikingatid som passar ihop med vår syn på dagens ideologiska syn. Så vedervärdigt.
0: Ja, det är förstås viktigt det du säger, Boris, att det här är en del av den nuvarande politiskt korrekta ideologin. Men lek bara med tanken att man hade en utgrävning där man hittade, som det sägs att man hittar ibland, arabiska gulddinarer. Eller andra föremål från Mellanöstern eller kanske Afrika som hade kanske förts till Norden av vikingarna och blivit kvar här. Kan man ens föreställa sig att man skulle skicka de arabiska dinarerna eller de arabiska kroksablarna för att smältas ner på en skrot?
1: Det finns möjligheten finns inte, utan du skulle till och med ta en arabisk dinar och säkert bygga en stor teori om detta. Hur Sverige hade varit, vi hade alla suttit i grottor och gnavt på självdöda renars ben om det inte varit för andra kulturers inflytande redan under vikingatiden.
0: Och ingen ska beklaga sig när stormuftin av Saudiarabien bygger wahhabitiska moskéer i Sverige, därför att arabiska pengar har alltid flödat in till Sverige i hela landets historia.
1: Ja, de var egentligen, var det inte de som var här först egentligen?
0: Jo, på sätt och vis kan man nog säga det, ja. Eftersom det ursvenska är endast barbariet, och det kan ju rimligen inte räknas. Sånt ska vi bara skicka till skroten.
1: Exakt. Smält ner det. Nej, alltså det, vi raljerar, men det är förbannat sorgligt det här.
0: Det finns så många självmotsägelser och faktiskt upprörande saker i den här berättelsen. Alltså, jag kan inte släppa den här ekonomiska aspekten. Hur spektakulärt dumma i huvudet de är. Alltså, de vill inte skapa en marknad för att ge ekonomiska incitament för privatpersoner att hämta upp fornfynd. Därför att det är oerhört viktigt att bara den svenska staten får gräva upp fornfynd. Det är ju bara den svenska staten som skulle komma på idén att slänga bort och smälta ner och skrota fornfynden. Så ja. Det är väldigt bra att vi låter dem ansvara för det här.
1: Och man hojtar ju väldigt mycket om fascism i Sverige idag. Men det här är ett fascistiskt beteende. Jag nämnde förut Mussolini. Han hade ju lite nästan Albert Speer liknande planer för Rom. Och när han satte igång arkitekter och vägbyggare att driva olika kvarter och bygga paradgator, när man började bygga den så liksom oj oj oj vad grejer man hittade, och du snackade om kulturarv under gatorna i gamla Rom, och då blev Mussolini så förbannad och sa, ja, men det här kommer ju bara försinka med ombyggnaden av Rom, kasta bort skiten, och där försvann ju jättemycket som skulle kunna lärt oss rätt mycket mer om, som sagt, av vardagsfester i gamla Rom. Men det hindrade ju honom inte från att konstruera en ideologisk bild av hur romarriket var som passade in med hur Mussolinis Italien var. Och det är precis samma sak vi ser i Sverige idag. Trolla bort den faktiska historien, hitta på din egen.
0: Vi ska inte dröja för länge med det här, men bara en aspekt till som jag tycker förtjänar att nämnas. En del av de här föremålen som man har skrotat är amulettringar som forskarna tror är rituella föremål, alltså heliga, andliga heliga föremål för de svenskar som bodde här. På den tiden, ja, inte svenskar, men vikingar, vad man kallar dem för. Och det sticker ju särskilt i ögonen. Mm. Känner jag, att man tar heliga föremål och skickar dem till skroten. Tänk om man hittade till exempel uråldriga kristna kors och bestämde sig för att nej, men de här tar vi och eldar upp. Vi har inte plats för dem här, så vi eldar upp de här korsen som våra förfäder har hållit för heliga. Ja, nu kanske just kristna kors kanske skulle välkomnas i Sverige att man eldar upp dem. Ja, man kanske skulle vilja dränka in dem i urin och ha en satanistisk ceremoni i Uppsala domkyrka över dem och sen bränna upp dem. Men säg att det var om man hittar någon så här muslimsk halvmåne eller en gammal burka eller någonting. Och sen bara, nej, den här eldar vi upp.
1: Nej, det skulle inte förekomma. Och det där är, det du tar upp nu är jätteviktigt. Alltså hur den ideologiska styrningen av bestämmer vad överheten vill behålla av kulturarvet. Alltså det är en artefaktrensning som pågår för att det ska bli lättare att konstruera den historia man vill.
0: Det minsta man kunde göra är väl att ge de här amulettringarna till Riksförbundet Fornsed, eller vad de heter. De som försöker hålla den gamla nordiska religionen vid liv och se om de kan hålla nytta av dem och kanske bevara dem som reliker eller någonting. Men nej, allt som våra förfäder hör för heligt ska skickas till skroten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Asian Infrastructure Investment Banks chef öppnar för samarbete med USA efter Trumps seger. Strategiskt misstag av Obama att inte samarbeta enligt Trumps rådgivare. Ja, det här är en nyhet från Reuters som citerar chefen för AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, som vi pratade lite om i första avsnittet. En slags asiatisk Kina-Ryssland-kontrollerad konkurrent till IMF. Där vi också pratade om att USA har ställt sig utanför samarbetet medan många länder, däribland Storbritannien, har gått med. Och nu när Trump seglar upp som nästa president så har Kina uttryckt sig positiv till att öppna dörren för ett amerikanskt deltagande återigen. Och det här är ju lite spännande, för att om man tittar på den förra administrationen, Obama med Clinton vid ratten där, så hade man ju någonting som kallas för Pivot to Asia, där man ville pivotera sin amerikanska militära utrikespolitik till Stilla havet. Och så blir den amerikanska motsvarigheten till Kinas aggressiva hållning i Sydkinesiska sjön till exempel. Sydkinesiska sjön är då världens andra mest nyttjade sjöfartsled, så det är en oerhört viktig strategisk plats. Och det är dessutom rikt då på olja och naturgas. Så där kan man reflektera lite över petrodollarn som vi pratade om tidigare, och vad det begreppet har för relevans till amerikansk utrikespolitik historiskt. Men nu när Trump kommer in så har man i Asien och även i Ryssland lyssnat lite på vad Trump har sagt. Och det är tydligt att Trump öppnar dörren för ett ökat samarbete istället för den här direkta konfrontationen. Och speciellt då med Ryssland. Men han har ju definitivt haft en mer skeptisk retorik gentemot Kina. Där man till exempel då Trump har beskyllt dem för att vara currency manipulators. Och att det är ofördelaktiga handelsavtal utifrån amerikansk perspektiv och så vidare. Men den här nyheten signalerar väl i alla fall från asiatiskt håll att man är villig att samarbeta och förhandla med den kommande administrationen på ett sätt som man inte var tidigare under Obama-Clinton i den här Pivot to Asia-strategin.
4: Men för kineserna så blir det alltså lite grann dubbla budskap, kan man säga så? För att å ena sidan så hotar Trump med handelskrig, åtminstone så det brukar tolkas och uttryckas. Att han vill ta in hårda handskarna mot Kina och omförhandla handelsavtal, vilket skulle kunna leda till ett handelskrig. Och det såg jag för någon vecka sedan att kineserna var ute och sa också att varnade Trump för att starta inte ett handelskrig. Vi kommer sätta hårt mot hårt. Men å andra sidan så vill man gå in i AIIB-banken och bli medlemmar. Inte det dubbla budskap?
3: Nej, jag tror att Kina vill inte ha handelskrig, och även om Trump skulle säga att han vill ha ett, så jag vet inte om han inser det, men USA skulle vara en stor förlorare på ett handelskrig. Ja, det finns aldrig någon vinnare i handelskrigssituationer alls. På kort sikt kan någon vinna lite marknadsandelar hit eller dit, men på lång sikt så går båda förlorare. Men jag tror så här att Kina uttrycker sig precis lika retoriskt som Trump, att okej, om ni startar handelskrig så kommer vi svara. Men samtidigt så kan vi inte samarbeta istället. Och här genom AIIB så är det en möjlig form till samarbete. Så jag tror att man avvaktar varandra och försöker både spänna musklerna och sträcka ut en hand. Och så får man se vad Donald Trump gör när han väl sitter i Vita huset.
4: Din analys påminner lite grann om Henry Kissingers analys som jag såg på Bubbla för några veckor sedan. Nej, men han sa det att det som kommer hända nu är ingenting drastiskt i relationerna med Kina och Ryssland. Utan det kommer präglas av att de andra stormakterna i världen kommer väldigt avvaktande. De kommer vara försiktiga, de kommer inte göra några stora drag, utan de kommer studera Trump så noga som möjligt, avvakta, för att se vad de kan åstadkomma nästa år. Men de kommer inte exploatera situationen genom att göra några snabba drag, utan de kommer försöka vara avvaktande och inkännande. Och kanske se om det finns nya möjligheter till samarbete. Det var någonting som Kissinger tryckte på också, att Trump är helt unik i den amerikanska historien i det att han är en ny president som kommer in utan något som helst bagage. Mm. Han har ingen historia i politiken, han är inte skyldig någon någonting, han har inte lovat någonting förutom luftiga slagord i valrörelsen och så vidare. Så att han kan ha, enligt Kissinger, unika möjligheter att faktiskt åstadkomma saker i de här förhandlingarna, just för att han börjar från en blank slate, ja, på ett sätt som presidenten normalt inte gör.
3: Ja, det låter väldigt sannolikt. Det här brukar kallas för regime uncertainty. Ja, amerikanska handelspartners vet egentligen inte ännu var Trump står någonstans. Och då väljer man att göra den här typen av retorik, att man kommer med dubbla budskap, att okej, krigar ni med oss så krigar vi tillbaka, alternativt kan vi inte samarbeta istället. Så får vi se vad som händer. Men jag tror Kissinger har rätt där, att vi kommer nog inte se några drastiska drag förrän kanske några månader in i Trumps administration. I övrigt så känner jag på ett personligt plan mig något beklämd över att göra samma analys som Kissinger.
4: Säg inte det, han är en gigant.
3: Ja.
4: Still going strong efter 94 år eller något sånt där.
3: Ja, herregud.
4: Han pratar väldigt långsamt nu för tiden, men han har desto mysigare röst. Otroligt mörk, djup röst. Det måste vara något fel på hans stämband, men han är mysig att lyssna på.
3: Ja, det kan man inte förneka. Det här är också relaterat till en annan länk vi har i ekonomiavdelningen som jag gärna skulle vilja ta upp i samma andetag. Och den lyder så här: Jim Rogers, Trumps seger är positivt för ryska ekonomin. Handelshinder blir en katastrof för både Kina och USA. Räntorna kommer stiga på sikt och guld falla innan fortsatt uppgång. Och det här är en intervju med Jim Rogers. Jim Rogers är en välkänd internationell investerare. Han brukar förekomma på såna här ekonomiska nyhetskanaler. Det här är ett inslag från CNN Money, där han får olika frågor om vad han gör med sina pengar just nu. Och då säger han framförallt då att han är väldigt orolig för de här handelskrigen. Han varken köper eller säljer kinesiska aktier just nu, just för att han inväntar vad som kommer hända med Trumps olika policies mot just Kina. Men han säger också att Trump verkar gilla Ryssland och att Ryssland verkar gilla Trump. Så att han säger i intervjun att han köper Moskva-börsen. Och det här är ju ganska intressant, för att vissa nyhetskanaler har fått sina lyssnare att tro att Trump är ett geopolitiskt spöke som kan hitta på vad som helst. Men lyssnar man på vad det kommer för slags retorik från Ryssland, så är man väldigt positivt inställd till Trump. Så att vi kanske kommer komma bort från de här handelsblockaderna mot Ryssland som USA och EU har haft gentemot grannlandet i öst. Så det här är ju helt klart relaterat till den första nyheten, hur både Moskva och Peking så att säga slänger ut en hand i luften och bjuder upp till förhandling. Så man ska inte vara helt negativt inställd till vad som kan hända.
4: Jag är nästan förbluffad över hur positivt och optimistiskt det känns när man tänker på det på det sättet.
3: Ja, verkligen.
4: Fred i vår tid.
3: Ja, men det är de bevingande orden. Så ur ett europeiskt perspektiv så är det ju fantastiskt att vi får en administration i USA som gör det väldigt tydligt att man vill förhandla och prata med Ryssland. Och Putin har sagt i någon intervju här, som gratulerade Trump till segern, och han sa att vi ser fram emot att normalisera de diplomatiska förbindelserna. Det är ju oerhört positivt. Det tycker jag att man som europé ska välkomna.
4: Ja, sen kan man väl säga också, fattas bara annat att Putin säger det. Han måste ju hoppas på det, med tanke på hur hårt åtsatta ryssarna är nu av sanktionerna, ja, som USA har forcerat fram. Och man kan väl säga i hög utsträckning att Obama och hans allierade i Europa har tryckt igenom det här, forcerat det på EU-länderna att acceptera sanktionerna.
3: Ja, precis.

0: Radio Bubbla.
1: Den sista anhalten i vår årskrönika för 2022 är mediaavdelningen. I medievärlden, som i viss utsträckning är vår värld, som en nyhetsradio, så var 2022 ett väldigt intressant år. Jag tänkte nämna några saker, återigen så här, tre saker som sticker ut för mig när jag har liksom mediterat lite över året som har gått och vad har varit stort. Den största händelsen var givetvis att Elon Musk köpte Twitter, satt igång ett yttrandefrihetsexperiment som inte är perfekt men som jag ändå tycker hittills ser väldigt lovande ut. Och dessutom så har han hängt ut den gamla Twitterledningens smutsiga byk i The Twitter Files. Men framförallt så kokade av aktivitet på Twitter av en typ som inte var tillåten på någon stor plattform för 2 månader sedan. Och det är enligt min mening ett tektoniskt skifte som har haft och kommer att ha stora konsekvenser. Jag kanske inte tror att det är en sån här definitiv vändning i den övergripande trenden av minskande yttrandefrihet. Att nu vänder och nu kommer allting bli bättre, men jag tror att vi går in nu i en sorts högkonjunktur i alla fall. En period då saker och ting blir märkbart bättre. Innan de då förmodligen så småningom börjar bli sämre igen. Men det är faktiskt inte kattskit. Jag är ganska exalterad över att det här händer. Och jag njuter i fulla drag av att se vad som händer på Twitter. Där det finns nu liksom mycket högre till tak. Och det är inför full ridå hela världen ser förfäras över hur frispråkiga folk är. Och det påverkar också samtalen såklart på alla andra plattformar. Alla andra plattformar som nu börjar kännas, alltså de stora mainstream-plattformarna som börjar kännas väldigt sega och ointressanta för alla människor som har en IQ och är intresserade av öppna samtal. En annan viktig figur, det blir 3 personer här, Elon Musk. Den andra viktiga personen i medievärlden 2022 i min medievärld var Alex Jones. En av världens mest avplattformade aktörer, men ändå enormt aktuell, central, efterfrågad, framgångsrik. Höjdpunkten på Alex Jones-året var ju när han dömdes att betala $1 miljard i skadestånd. Så ett ganska magnifikt försök att tysta honom. Och han får inte ens komma tillbaka till Twitter under Elon Musks nya regim. För Elon har infört en särskild regel som gör att Alex Jones, han får inte komma tillbaka. Så att han är verkligen, det finns vissa som är ännu mer förföljda och tystade än Alex Jones, som Andrew Anglin till exempel. Men av de riktigt stora som har haft i alla fall en rejäl masspublik och kunnat få liksom ett enormt genomslag, finns det ingen som är så förföljd som Alex Jones. Men han är still going strong med Infowars. Hans gästspel i andra kanaler tenderar att dra enormt stor publik. Och han lyckas fortfarande vara helt enkelt en väldigt tung aktör. Elon Musk, han är någonting annat. Han är en del av den yppersta eliten. Han är världens rikaste man och så vidare. Alex Jones, han är ju någonting helt annat. Alex Jones, han är verkligen David som slåss mot Goliat. Musk är mer som Goliats spjuveraktiga kusin eller sånt där. Jag gillar båda väldigt mycket, men jag beundrar Jones mer än jag beundrar Musk, även om jag kanske är mer entusiastisk över sakerna som Musk gör. Men jag tycker Alex Jones förtjänar att nämnas som att han är still going strong och var en väldigt, väldigt central person. Och den tredje personen som jag vill nämna är Tucker Carlson, en av världens största tv-profiler, men med en helt annan politisk hållning än sina kollegor på medströmskanalerna. I sina uppfattningar, de agendor han driver, så är han mycket närmare radikala alternativmedier, vilket också är den värld han kommer ifrån. Så han är någonting så sällsamt som en alternativ medieprofil som lyckats jobba sig in på världens största och viktigaste tv-kanal och nu är dess största stjärna. Och han har ett fantastiskt team också av researchers, manusförfattare som vecka efter vecka, de lyckas springa på nästan alla aktuella viktiga bollar. Och de sparkar de bollarna riktigt hårt i väldigt rimliga riktningar. Så vi har sagt det tidigare, vi får se hur länge de låter honom hållas. Men om det har fungerat så här långt så kanske det fungerar ett tag till. Jag tycker det är väldigt inspirerande att det fortfarande pågår. Jag tror att det är väldigt svårt att överskatta hur viktig Tucker Carlson är och vilket enormt tomrum det skulle bli om han inte fortsatte på Fox News. Å andra sidan så är han en av mycket få personer som skulle kunna skapa ett nytt medieimperium. Så att från det perspektivet kanske man ska hoppas att han får sparken. Det är som Trump borde ha gjort. Jag har pratat om det här flera gånger tidigare. Jag ska inte upprepa för mycket, men Trump borde ha startat Trump TV. Det borde vara hans nästa projekt. Han borde rekrytera Tucker Carlson som sitt främsta ankare. Eller kanske sitt främsta ankare vid sidan av sig själv, för han själv skulle såklart ha en sån här talkshow. Och så skulle han gå rakt upp mot Fox News på den amerikanska och den globala mediemarknaden. Så istället fick vi Truth Social. Det är en riktigt sorglig historia. Vid det här laget kanske vi ska vara tacksamma för att det inte blev så, med tanke på att Trump är så på dekis. Tucker Carlson behöver bara hitta en annan finansiär med djupa fickor. Och för all del, alltså, att hitta rika investerare är enormt mycket enklare än att hitta talanger som Tucker Carlson. Men när man tänker sig en alternativ historielinje här. Tucker Carlson och Steve Bannon startar tv-kanal, driver tv-kanal med Trump TV till exempel. Trump har ett eget tv-program, Steve Bannon har ett program, Tucker Carlson har ett program. Både Tucker Carlson och Steve Bannon har ju varit som Trump-lojalister genom hela den här processen, som än idag är liksom, lojalister kanske orättvist att säga om Tucker Carlson. Steve Bannon är verkligen det, men Tucker Carlson har ju varit Trump-trogen genom hela den här processen. Så det skulle vara som ett perfekt dream team för en sån här Trump-tv-kanal. Men kanske att de andra är lite för stora. Kanske Trump inte hade klarat av det. Så jag vill se någon annan nu. Någon annan som kan ta in Tucker Carlson och Steve Bannon och kanske några till. Och göra det som Trump borde ha gjort. Jag vill ju såklart att Eric Prince ska göra det. Han kan stå för stålarna. Och sen 2028 så är han redo att ta över som president. När Prince TV har byggt upp honom som kandidat. Det vore något.
0: Prince TV låter bra också.
1: Prince TV.
0: Ja, Prince TV.
1: Ja, i alla fall. Det är min tanke om, bara kort om media. Den övergripande trenden tänker jag är att det är ett år av positiva utvecklingar. Potentiellt reverserade trender. Yttrandefrihetens återkomst, eller i alla fall liksom en högkonjunktur för yttrandefriheten, en ny vår. Sen kan man fråga sig om de positiva utvecklingarna kan fortsätta. Men det är, man måste ta fasta på att även om man har tuffa utmaningar över lång tid, på lång sikt, så går det inte neråt hela tiden. Det är en vågrörelse, och även om den långsiktiga trenden kanske går neråt, så kommer det perioder då det under ett antal år pekar uppåt. Och de perioderna är särskilt dynamiska och fruktbara. Jag har personligen, jag har definitivt blivit inspirerad. Och jag har fått lust att göra mer saker i mediasfären och kanske göra mer. Jag har dragit mig tillbaka lite grann nu. Det är alla som lyssnar vet säkert det här, men jag sitter så fast just nu i småbarnsträsket. Det har ju varit mitt 2022. Det är allting har handlat om 2022 för mig. Så jag kan knappt sköta mina grundläggande åtaganden för Bubbla. Ibland så grämer jag mig över det, för jag ser alla de här möjligheterna. Mediesfären, jag blir också frestad att gå ut och vara mer out there och ta mer kanske kontroversiella positioner i offentligheten och så vidare. Istället för att vara i undervattensläge som jag. Jag hoppas att situationen fortfarande känns lika lovande när jag så småningom kommer ut på andra sidan och kan hålla normala arbetstider och så vidare. Du Boris, du är ju mer aktiv än jag, mer operativ som medieentreprenör. Du är ju chefredaktör för Sveriges nyaste, i särklass bästa tidning, Sveriges enda boulevardtidning, ett historiskt faktum. Och det om mitt 2022 har varit dominerat av bebismos som har fyllt upp hela mitt huvud, så tror jag man kan säga att ditt 2022 har varit tämligen dominerat av mediaentreprenörskap via Morgonposten. Det vore intressant att höra dina reflektioner om medielandskapet i stort, men såklart också om Morgonposten.
0: Jo, men det är jag har ju faktiskt samma positiva bild som du av medieutvecklingen, för att det finns bra saker som händer där ute, det finns fyrbåkar. Men, och till det positiva hör ju också motståndar medias snabba förfall på alla fronter alltså. Det är oerhört glädjande, inte bara så att det finns starka namn som i USA och faktiskt också ute i Europa, utan att de här tunga riktningsgivarna i media inte orkar vara det riktigt och inte orkar göra tidning längre. Det är New York Times är ett utmärkt exempel, och brittiska, alltså internationellt dominerande brittiska publikationer som Guardian och Independent, som är riktningsgivande för väldigt många journalister i västvärlden. Man tittar i dem alltså för att se hur man ska förhålla sig, hur man ska välja nyheter och vad man ska tycka. De orkar inte riktigt längre. Och det där är en utveckling som har accelererat under året, att det blir mer och mer nöje och tyckande liksom i perifera frågor, och fascinerande dålig men bra utveckling för oss. Sen arbetet med Morgonposten har varit oerhört berikande och utmattande. Alltså det utmattande ligger i att man ser alla möjligheter som finns, och att vi inte riktigt hinner bygga ut oss till den här riktigt breda tidningen som har precis allting. Därför att när motståndarna bara gör sämre och sämre tidningar, det är då luckan öppnas för att placera en tidning på marknaden som har precis allt, till och med travtips. Så här ska du spela på lördag på Solvalla. Men vi kommer dit en dag. Men alltså möjligheterna tycker jag är, du har alldeles rätt i att de är fantastiska. De kommer fortsätta att vara det. Därför att det är så förbannat svårt om man ska vara journalist i motståndarnas media att vara journalist. Det är för att det finns fortfarande så mycket du inte kan skriva. Det finns fortfarande så mycket du inte kan ifrågasätta och så vidare och så vidare. Och det där skapar ju, det blir dåligt. Alltså dåliga tidningar, dålig tv och dålig radio blir resultatet. Så fältet är ju öppet. Så att 2023 blir väldigt, väldigt spännande.
1: Ja, jag tror ju definitivt att det finns många sådana här väldigt spännande möjligheter i mediebranschen som är väldigt långsiktiga. Och det var ju en väldigt tydlig tanke som vi hade när vi startade Bubbla-projektet 2014, att vi såg att det här är ett slagfält som kommer vara väldigt kaotiskt i många, många år framöver. För att det kommer vara så enormt mycket distribution. Alla de gamla organisationerna kommer gå under. Alla kommer liksom febrilt leta efter nya affärsmodeller. De flesta kommer misslyckas. Och det kommer vara liksom bara jättespännande arena att vara på. Och så tror jag att det kommer fortsätta vara. Men sen finns det ju, det finns andra utmaningar som jag har lärt mig mer om nu. En sån är ju, det är inte bara att vi har en kaka på mediemarknaden där nya aktörer kommer in och tar en del av kakan, utan kakan krymper. Det blir liksom medier, nyhetsmedier generellt blir en mindre del av ekonomin. Det är en krympande kaka på många sätt. Framförallt allt som har att göra med de traditionella affärsmodellerna, såklart med annonsfinansiering, och de nya affärsmodellerna har ju hittills inte varit i närheten av att matcha den typen av pengar man fick in på annonser förr i tiden. Så att Det är en utmaning. En annan utmaning som jag ser, som är också ett problem för Morgonposten, det är att du pratar om det här med att det är svårt att växa på det sätt som man behöver för att göra allting som man skulle vilja göra. Och i fallet med Morgonposten så är det ju faktiskt egentligen inte ett ekonomiskt problem. Det är inte pengar som fattas. Nej. Men däremot är det väldigt svårt att hitta rätt människor. Morgonposten har ett litet team, ett bra team, men det är ett litet team. Och vi har inte lyckats helt enkelt hitta. Om vi hittade tillräckligt bra människor så skulle vi väl rekrytera dem.
0: Ja,
1: men det är väldigt, väldigt svårt. Därför att mediebranschen är inte en attraktiv sfär. På ett sätt, vare sig för konsumenter eller för producenter, så finns det väldigt mycket, mycket osäkerhet. Det är många som, även i vår krets, folk som gillar att lyssna på Radio Bubbla, som säger att jag är så trött på nyheter, jag vill inte läsa.
0: Mm.
1: Så, jag hatar alla medier. Ja, jag lyssnar på Radio Bubbla, men that's it liksom. Det får räcka med det som ni berättar för mig, vad som händer i världen. Övrigt vill jag inte konsumera nyheter alls. Och, vissa säger att de inte ens, vissa gillar nätverk till Bubbla och BBS och sånt där, men kanske inte ens lyssnar på Radio Bubbla för att de bara inte vill ha några nyheter längre. Så väldigt många intelligenta människor vars talanger skulle kunna göra mycket nytt i mediebranschen, de vill inte vara där bara för att de inte gillar nyheter. Men det här, jag har ett annat perspektiv, för att jag gillar inte heller nyheter. Jag är inte alls intresserad, passionerad, tycker att det är viktigt med nyheter, jag älskar att läsa nyheter och informera mig och allt det där. Det är inte alls min inställning. Jag tycker bara det är ett superspännande fält. Kanske för att jag är lite galen, för att jag vill vara i ett sådär kaotiskt, svårförutsägbart fält där aktörer liksom går under hela tiden och sånt där. Att det är någonting i sig som fascinerar mig och lockar mig. Men det gör ju också att när man är en kompetent person i mediebranschen, så har man inte det är inte det att man slåss mot liksom tusen andra kompetenta, smarta människor som försöker göra samma sak som en själv. Det är inte alls det som spelet handlar om. Men jag tycker i alla fall det är väldigt spännande utmaningar, och jag längtar tillbaks till att kunna kasta mig in i det igen. Och jag har en handfull projekt som är ganska spännande. Vissa har med Morgonposten att göra, vissa är nya bubblorprojekt, helt nya saker. Vissa har att göra med AI-system som man kan använda på olika sätt.
0: Nej. Vi var ju överens nyss.
1: Ja, robotposten kommer att dra över nu. Ja, så att i vår lilla bransch, i mediebranschen, så är det tuffa tider, men ändå en ganska härlig sfär där man kan vara en godmodig krigare.
0: Mm.
2: Fnordspotting, DNs reklamkampanj för fakta och mot åsiktsbubblor, är bombastisk, mästrande, humorbefriad och i total frånvaro av självinsikt, och därmed intressant som inblick i den socialliberala självbilden där korrekt information utraderar folkets irrationella motstånd mot försöken att radikalt omstöpa samhället. Ja, vi har en lång, mustig tirad här från Fnordspotting mot socialliberaler, mot socialliberalismen, dess anhängare och deras extrema arrogans och intolerans och många andra karaktärsbrister som enumereras i den här fantastiska texten. Jag vet inte om det är sammanträffande, men vi har precis just nu en tråd på Bubbla BBS som heter "Varför hatar just du socialliberaler?" som går ut på att alla lägger fram sin egna personliga skäl till att hata socialliberalerna. Jag tycker att det här är en intressant fråga. Jag känner att jag lite grann kan ta ett steg bakåt här, betrakta scenen framför mig och ställa frågan till exempel varför. Varför väcker just socialliberaler sånt oerhört negativa känslor i våra kretsar? Det är som att man blir mer störd, mer förbannad på socialliberalerna på DN än man blir på, säg, ja, men så här med kommunisterna på etc. Ja. Eller vad det kan vara. Vad beror det på? Vi är så arga på dem.
3: Jag tror att det är ett ideologiskt barndomstrauma från oss, i alla fall för mig, som har kommit. Jag har haft den så här klassiska vägen till libertarianism, att man börjar där som ung, så kommer man in i någon form av vag klassisk liberalism, och sen så går det över till något mer radikalt, och så blir man minarkist, och sen så blir man anka, och så är det på den vägen. Och på den här resan så kommer du tillbringa i tid i olika typer av rörelser och förbund och föreningar. I mitt fall så tillbringar jag en hel del tid i så här, ja, men man har suttit i Ankeborg, har väl de flesta av oss gjort, och man har suttit i Ung Liberal när de fortfarande fanns och hade en grupp. Och det som var störande då med socialliberaler, det är ju, det är inte bara att de är så jäkla värdelösa, det är att de är värdelösa där du själv är. Alltså socialisterna och även konservativa kan ju vara rätt jäkla värdelösa, men de är åtminstone det någon annanstans. Det är ingen i Ankeborg som sitter och säger att, hörni, ska ni inte ta och läsa den här artikeln i Proletären? Där står den här viktigt om arbetsvärdeteori, det slipper du. Men däremot så kommer det hela tiden in en massa jäkla socialliberaler och ska infiltrera och invadera dina rum för där frihetliga personer kan sitta och diskutera med varandra. Därför att du säger i våra kretsar de hatar det, men det är faktiskt inte bara i våra kretsar. Om du lyssnar på så här Usual Suspects så är det så här bottenlöst förakt mot socialliberaler. Det är återkommande. Jag vet inte om de har sagt det just i podden, men jag har hört i alla fall flera av dem nämner i andra sammanhang att de står verkligen inte ut med socialliberaler. Det är som den värsta sortens människor. Även i andra liberala sammanhang så ogillar man socialliberaler. Jag tror det är för att de är som liksom, det är som våra trottar som kommer in och ska hålla på att lägga sig i och förstöra. Även om vi kan ta Usual Suspect som exempel då. Även om vi inte håller med dem om vissa saker, så är det extremt många saker där vi är rörande överens. Så här, Johan Norberg har helt rätt om att vi borde avskaffa handelshinder och att Systembolaget borde läggas ner och att skatten borde vara lägre och vi borde riva upp arbetsmarknadslagstiftning och en massa sådana här saker. Så du kan försöka bygga så här stora tält för olika typer av frihetliga människor, och så kommer in någon jävla socialliberal och bara, nej men stopp och belägg, det är inte alls något fel på LAS, det där måste vi bevara, och på det här området är bidragen i själva verket alldeles för låga, och då förstör de stämningen, för plötsligt måste du sitta där och argumentera om saker som du trodde att du skulle slippa.
2: Jag förstår. Jag tror det ligger mycket i det här du säger om ett sorts barndomstrauma. Alltså i viss utsträckning det är lite grann projektion. När man ser den här vedervärdiga, naiva, arroganta socialliberalen, så ser man sig själv. Man ser sig själv där man själv var för 10 år sedan eller 5 år sedan eller i värsta fall för 1 år sedan. Och då blir det särskilt problematiskt. Jag misstänker att det är någonting sånt som ligger bakom, som gör att det finns det här särskilda ättret som kommer fram. Alltså jag tror att jag har för otypisk väg in i Sverige, som jag inte hade någon socialliberal fas, utan jag gick liksom från jag hade en sorts vänsterposition, men en mer extrem vänsterposition, och jag var redan filosofisk anarkist när jag blev introducerad för libertarianska idéer, vilket innebär att jag hade aldrig någon mellanfas.
3: Nej.
2: Där jag var socialliberal i någon bemärkelse. Jag såg inte ens mig själv som liberal. Jag såg mig själv som socialist en gång i tiden, och sen bara som anarkist och så småningom kanske konservativ eller något sånt där. Men för mig så kom aldrig liberalismen in i bilden. Så jag känner heller inte, och det här bekräftar lite grann din hypotes tror jag, jag känner inte den här särskilda hatet mot socialliberaler. Även om jag verkligen känner igen en sak som du säger, och det här med att de nästlar sig in i olika sammanhang. De är lite trottiga på det sättet. Ja. Alltså, vi hade det problemet faktiskt i början av Bubbla-projektet. Jag vet inte om du hängde med i de diskussionerna, men jag tror att du var med på den tiden i Bubbla-redaktionen. När vi bjöd in ganska brett, vi kastade nätet vitt och brett för att hitta liksom alla som i vår svär med omnejd som kunde vara intresserade av att vara med och driva nyhetsaggregator. Så det kom in en hel del liksom sån här folk som kanske till och med var med i liksom Folkpartiet och Centerpartiet och sånt där. Och under det första halvåret i Bubbla-redaktionen så hade vi alltså mest bizarra och uppslitande diskussioner om hur man kunde länka till den och den sajten, ordval och rubriker. När man kollar, nu sitter en socialliberal på Twitter och skriver negativa saker om Bubbla. Och nej, det här är slutet. Isobel Hadley-Kamps gillar inte oss. Vi måste göra avbön snabbt. Ner på knä och be om ursäkt, Isobel Hadley-Kamps. Annars har Bubbla ingen framtid. Den här typen av idéer. Och vi kliar oss i huvudet. Och till slut var ju bara frågan. Så här, vad gör man människorna här? Vi förstår att de finns. Och de har sin liksom milda utvecklingsstörning. Som gör att de bara pratar nonsens hela tiden. Men vad gör de i vårt? Varför har vi liksom samma utrymme som vi delar med dem på något sätt? Och vi löste det problemet genom att de försvann.
3: Ja.
2: De är inte längre med oss, de här socialliberalerna i Bubblakretsarna. Och över en natt, årsskiftet 2014-2015, så blev det bara så här lugnt och stilla och harmoniskt, jätteskönt. Bara för att vi sa att vi inte vill ha de människorna i vår grupp längre.
3: Jag kommer ihåg det, de hetskaste diskussionerna handlade om talsträck och bindestreck, tror jag.
2: Fanns det en politisk dimension då?
3: Ja, nej, det var mest bara folk med starka åsikter om grammatik.
2: Så. Men det är ju bara Aspergers syndrom. Det är mer.
3: Ja, nej, men jag menar att det var det som kom efter att socialliberala, exakt. Det var det värsta vi hade
2: exakt,
3: att bråka om.
2: Exakt. Från och med 2015 så har det varit bara pur autism, korta och långa tanksträck. Ja. Är en AR-15 ett automatgevär eller är det ett automatgevär av halvautomatisk typ?
3: Mm.
2: Eller finns ett ord som är halvautomatgevär och så vidare? Det här är den typen som vi gräver ner oss i nu och ägnar timme ut och timme in åt att utreda. Inte så mycket vad tycker Isabel på Twitter. Ja, förlåt. Nu blir det bara, jag kommer tänka på socialliberaler som jag har mött och avskytt. Jag tänkte bara en annan grej som du sa, Nicolas, det här med The Usual Suspects. Sista gången jag lyssnade på deras podcast, så jag tror att det var kanske andra avsnittet som sändes eller sånt där, då pratar de om hur mycket de älskade Birgitta Olsson. Heter hon så? Kronprinsessan i Folkpartiet, Birgitta Olsson.
3: Ja.
2: De pratar om att hon var liksom den, ja, men så här, den perfekta politikern, den perfekta liberalen, den perfekta människan. Och de alltså hade ingen ände på lovorden. Birgitta Olsson och jag, hon kanske mer åt socialliberala hållet, men vad mycket vi ändå har gemensamt med henne och att det ändå finns bra politiker som vi kan känna gemenskap med och det ena och det andra. Inte bara henne, men hon och flera andra såna här politiker.
3: Mm.
2: Och hon är väl ändå någonstans den kvintessentiella socialliberalen i Sverige, jämte Peter Wolodarski och några till.
3: Okej, då har han gått ner sig. Det är ett tag sedan jag lyssnar på dem också faktiskt. Då har han gått ner sig rejält. Därför att tidigare så, jag vet, Mattias Svensson har liksom suttit och förgrymmat sig över att socialliberalerna, hon får inte ens köpa öl på söndagar och såna här grejer.
2: Ja, de har sagt det. Deras livsstilsliberalism kommer ju på kant med socialliberalerna.
3: Mm.
2: Och jag är säker på att alla tre musketörerna har avfyrat sina musköter mot socialliberalerna vid många olika tillfällen. Men rent socialt så sitter de ihop i höfterna med människorna. Säkert liksom på ett personligt plan, men också professionellt. När de är kolumnister på någon kvällstidning eller de ger ut någon bok på Timbro och så vidare, så är de ju, de måste frottera sig med människorna hela tiden. Och alltså, jag satt ändå i halsen när jag hörde det här om Birgitta Olsson. Att de kände sån enorm affinitet och frändskap med henne.
3: Folkpartiet är ju det klassiska hatobjektet. Det är ju, det är ju också en del av hatet mot socialliberaler. Att de drar liberalismens namn i smutsen. Och det är ju, Folkpartiet har ju varit liksom ökända för det. Att alla riktiga liberaler har avskytt dem för att de, så här, mer än man avskyr liksom Vänsterpartiet, därför att Vänsterpartiet pajar åtminstone inte det liberala varumärket. Men ja, man påverkas av vilket umgänge man håller sig med, och håller man sig med umgänge från Aftonbladet, SVT och Timbro, så påverkas man därefter.
2: Ja, den som känner att det kliar lite grann i hat- och socialliberaler-nerven kan med fördel gå in och läsa det här inlägget på Fnordspotting. Många halsbrytande formuleringar, väldigt roligt skrivet. Man misstänker att Snorris var lite sur när han skrev det, för det är ganska många elaka formuleringar. Och om du inte har fått nog, av hatpropaganda mot socialliberalismen efter det, gå in på Bubbla BBS och kolla varför hatar just du socialliberaler-tråden. Där sitter det hjälps åt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: 30 kilo uran hittat i ventilationssystemet på Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås. Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kritiserat och aviserar nu inspektioner. Ja, Västerås är Sveriges centrum för kärnindustri. Det är kanske inte alla som vet, men i de trakterna så hanteras det väldigt mycket uran och andra radioaktiva farliga saker. Och inte minst är det förstås Westinghouse. Det är väl ett amerikanskt företag med en lång historia i Västerås. Och bland annat så har de en kärnbränslefabrik som alltså producerar uranstavar eller uranpellets eller vad det är för någonting, som man använder i svenska kärnkraftverk. Men det är lite si och så med uranhanteringen och säkerhetsaspekterna och hälsohänsynen på bränslefabriken. För att i november så hittar man 4,5 kilo uran i ventilationssystemet.
2: Så har man börjat leta igen och hittar man 30 kilo uran till. Och säkerhetschefen på bränslefabriken säger att de här uranpartiklarna som det handlar om, de åker runt i ventilationen och så samlas de upp i en särskild behållare som då är full med uranpulver. Och då upptäckte de ett fack i behållaren som de inte hade sett förut. Och i det facket så låg det 30,8 kilo ytterligare uranpulver.
0: Det är inga små mängder alltså. Jag har ju förutsett sådana saker. Vi har ju vårt torp bara 1,5 mil från det här stället. Så att det, därför blir det än viktigare att påskynda bygget av jordkällaren. Men de tar ju väldigt lätt på det här tycker jag, statens myndigheter. De säger att ja, men någon gång nästa år ska vi väl ta en titt på det här. Det är inte så att de skickar dit folkbums alltså och kollar vad Westinghouse håller på med.
2: Jag känner att jag får lite vatten på min kvarn här. Får uran på min kvarn. Nu pratar om kärnkraft så brukar jag påpeka att förutom, det finns alla möjliga problem med kärnkraft som vi har diskuterat, men ett av de största problemen tycker jag, som väldigt sällan diskuteras, det är att vi har inte längre den sorts teknisk kompetens som vi hade på den tiden då vi byggde ut kärnkraften. Och det beror delvis på det så kallade tankeförbudet, att det delvis är förbjudet att forska på och utveckla kärnkraften. Men det beror också på en generell intellektuell degenerering som gör att vi bara inte utbildar ingenjörer av samma kaliber som vi gjorde en gång i tiden. Och jag skulle inte utesluta att den här händelsen har med det att göra. Att en gång i tiden så fanns det högoktaniga fysiker och matematiker och ingenjörer som kunde bygga riktiga kärnbränslefabriker och driva dem och kärnkraftverken. Nu har man bara inte den kompetensen kvar. Och det gör att det finns ingen som har reda på uranpartiklarna som flyger runt. Utan det flyger runt 30 kilo och 35 kilo i luften på fabriken. Och det är ingen som bryr sig. Och de vet inte ens vilka fack som finns i uranbehållarna i ventilationssystemet. Det är en riktig Atlas Shrugged-känsla på den nyheten.
0: Förutom när du pekar på med den sjunkande kompetensen och energin och viljan hos tekniker, så har vi också det här med att kärnkraften kräver i varje led stora övervakningssystem och komplicerade strukturer. Och det bäddar ju också för att det kommer att gå fel någonstans. Därför att sådana strukturer befrämjar mycket, mycket sällan energi, vilja och självständigt tänkande hos de som arbetar där. Och dessutom, när ni har sett, de som har sett sådana här tv-snuttar och annat från kontrollrummen inne på kärnkraftverken. Man tror liksom att det sitter civilingenjörer där som har doktorerat. Så är det ju inte, utan det är ett lågkvalificerat jobb, märkligt nog. Alltså jag vet ju en månskedsbonde som jobbar som en sådan. Så han jobbar på sin gård och sen åker han till kärnkraftverket och tar sina kontroller

0: Katalonien utlyser självständighetsomröstning till 1 oktober. Centralmakten i Madrid lovar att stoppa den till varje pris. Ja, efter många om och men så blir det nu en officiell folkomröstning om självständighet i Katalonien. Åtminstone så är det det som den regionala regeringen har deklarerat nu. Det är naturligtvis väldigt kontroversiellt och spännande nog så säger den spanska centralregeringen att de kommer göra allt som står i deras makt för att stoppa den här omröstningen. Det är inte det att de ska göra som förra gången när det hölls en informell testomröstning där ja, man säger då att det var bara 2,3 miljoner katalaner som deltog. Bara 2,3 miljoner av 5,2 miljoner röstberättigade. Så att det var ju bara en symbolisk testomröstning. Men nu ska de ha en riktig omröstning som är officiell och legitim enligt den regionala regeringen. Och i förra omröstningen då så var det mer än 80% av de som deltog som röstade för självständighet. I opinionsmätningar som görs löpande så ser det ut att vara mer av jämnt skägg mellan sidorna. Men 1 oktober så ska vi få veta. Och lika nyfiken som är på resultatet, lika nyfiken är på vad Spaniens regering egentligen ska göra för att stoppa den omröstningen. Det är ganska allvarligt när man tänker på det, sett från en sorts demokratiskt perspektiv. Även om det känns onaturligt för mig, så kan jag liksom för som ett experiment anlägga ett demokratiskt perspektiv. Och då är det ju ganska vederstyggligt att regeringen säger att vi ska göra allt som står i vår makt för att stoppa den omröstningen. Det kommer absolut inte bli en omröstning. Om det behövs så alltså det är helt otroligt. De säger att de ska stänga ner alla skolor i Katalonien så att de inte kan användas som vallokaler. Och om det behövs även nationalisera poliskåren.
1: Mm.
0: Och ta över polisen för att absolut stoppa att det hålls en omröstning. Människor får absolut inte gå till valurnorna för att uttrycka sin uppfattning om den här frågan. Det strider mot den spanska konstitutionen.
1: Och alltså på ett plan så är det här extremt hoppingivande av det skälet att de är alltså väldigt tydliga alltså från den katalanska sidan att nu är det dags, nu är det på riktigt. Och man kan ju svårligen tänka sig att den spanska centralmakten faktiskt ingriper på det sätt de pratar om. Nästa steg är militär på gatan ungefär och en federalisering av polismakten är väl i och för sig ett steg mot detta. Men det är någonting som gör att jag har den här känslan av att jag vet inte varför, men att det bara är ett spel tyvärr, att det inte är på riktigt för någon av parterna.
0: Ja, vi får se. Alltså, ledarna i Katalonien har tagit en del risker och vissa av dem har ju blivit dömda ja, där för tilltaget att hålla testomröstningen tidigare. Så att jag tycker det verkar som att de är ganska seriösa. Sen tror jag det är ett långt steg till ett självständigt i Katalonien. Och sen får jag säga för all del också, apropå det här med den här demokratiska analysen, att jag för min del, jag ser naturligtvis inte att demokrati är ett rimligt sätt att avgöra en fråga om självständighet eller någonting annat överhuvudtaget. Bara för att man har folkomröstning som säger en viss sak så betyder det inte att det är moraliskt rättfärdigt och bör genomföras. Folkomröstning kan ju mycket väl säga någonting som är helt uppåt väggarna. Nu kan ju en folkomröstning i Katalonien säga att man ska förstatliga alla företagen och sånt där. Det

0: skänker ju ingen som helst legitimitet till den absurda och omoraliska idén, bara för att man har haft en folkomröstning. Utan om det finns någon som kan avgöra huruvida Katalonien ska bli ett självständigt land, då är det i något annat sätt. Till exempel att alla de som äger marken i Katalonien har ytterst rätten själva att bestämma vilken statsbildning som deras mark ska vara en del av, som de ska ansluta sig till. Så att det, strikt taget från en sorts filosofiskt perspektiv, så borde avgöras på ett annat sätt. Samtidigt så finns det en mer pragmatisk dimension, som är att man måste gräva där man står. Och det här är den process som finns just nu, som eventuellt skulle kunna leda till decentralisering. Och ett självständigt Katalonien är ändå från ett mer pragmatiskt perspektiv förmodligen mycket, mycket bättre än ett Katalonien som är inordnat i den spanska centralstaten.
1: Ja, på alla sätt. Men du sätter nog fingret på det som jag känner en viss tvekan där till att det kommer att bli något av det här. Och det är just fixeringen hos de som företräder självständighetsrörelsen vid det här med själva omröstningen. Att det då det gäller. Och alltså risken är att då har man på något sätt accepterat spelregler på en spelplan som tror faktiskt inte leder till verklig självständighet. Att då blir det, anta nu att man faktiskt håller en omröstning och att det blir, och att utträdessidan vinner. Vad har vi då framför oss som det här är upplagt? Jo, liksom 4-5 år av kattrakande om hur uppdelningen ska ske. Alltså det är det som gör att man kan känna viss sorg inför Brexit-utvecklingen redan. Alltså allting blir så fokuserat på röstandet, förhandlingarna och så vidare. Det är, jag tror inte att det går i verklig mening att uppnå verklig självständighet om man anpassar sig till alla de spelregler som det man vill göra sig ifrån har satt upp. Man måste tänka på ett annat sätt. Och då menar jag inte krig och terror, utan jag tror man måste bryta mentalt med själva den här, det som du är inne på, den så kallade demokratiska processen. Den riskerar snarare leda till att självständighetsrörelsen töms på kraft, att efter 3 år av förhandlingar efter att man har röstat ja till utträde så kommer ingen orka bry sig längre om att utträda, därför att allt förhandlas borta i Madrid och drar ut på tiden.
0: Ja, jag hoppas att katalanerna parallellt med sina politiska strävanden också arbetar väldigt mycket med den lokala kulturen, det lokala näringslivet, och bygger upp ett faktiskt oberoende, bygger upp en regional självtillräcklighet som gör att man oavsett de politiska utvecklingarna de facto har en självständighet gentemot Madrid. Det kommer att göra, om man lyckas med det, att den här politiska processen kanske nästan blir överflödig, eller kanske bara en sorts formalisering av någonting som redan är en realitet på marken.
1: Och som jag alltid pekar på när den här frågan kommer upp, att de måste utveckla sin allians med Marseille för att skapa en regional secessionsdynamik.
0: Ja, det är ett hett tips. Jag håller verkligen tummarna för att katalanerna hörsammar det.
2: Radio Bubbla.
3: Vatikanens polis stormar lägenhet, upptäcker pågående homosexuell orgie och droger hemma hos präst och sekreterare till påven närstående kardinal. Ja, det är lite kalabalik i Vatikanen just nu. Jag har tappat räkningen faktiskt på hur många skandaler som de har haft under bara de senaste veckorna i påvens närhet. Vi pratade ju, var det i förra sändningen, Radio Bubbla, som vi pratade om ordföranden för troskongregationen som nu får sparken av påven. Det här gäller också, och vi har ju också då ett annat väldigt känt fall, kardinal, vad heter han, Pell, George,
1: ja.
3: Pell, som har fått avgått nyligen för att han har varit involverad i sexuellt utnyttjade barn. Det här handlar återigen då om, det handlar om det som tidigare var troskongregationens eget palats, som numera har lägenheter där olika Vatikananställda människor bor. Just den här lägenheten så bor en person som inte är namngiven, men en präst som jobbar som sekreterare till Francesco Cocco Palmerio, som är kardinal och han är ledare för, tyvärr så är jag osäker på helt på svenska då, det är lite skämmigt kan man säga att jag inte vet det, men på engelska säger man då Pontifical Council for Legislative Texts, och det är, kan man säga, en juridisk instans i Vatikanen. Den är till för att tolka Vatikanens lagstiftning. Man kan säga att det, på sätt och vis är det som en domstol, men det är inte riktigt som vi skulle tänka på en domstol, och det är inte den enda domstolsliknande institutionen i Vatikanen. Men man kan säga att det här är en av Vatikanens toppjurister, och det är välkänt att han är en av påvens personliga rådgivare utöver sin formella ställning.
1: Och jag tror det finns bara ett sätt att tolka det här tillslaget mot den här orgen, om det nu var en orgen, vi kan anta det. Och det är att vi ser ett tecken på att det just nu pågår en intensiv maktkamp, alltså i Vatikanen. Alltså en sån här klassisk, riktig rå maktkamp. För att det vi har talat om tidigare är ju till exempel hur George Pell har tvingats ta ledigt och åka till Australien för att försvara sig mot mycket gamla och, jag tror faktiskt, tillbakavisade anklagelser om pedofili. Och Pell var en av de starka konservativa krafterna i den katolska kyrkan. Den som är skottgluggen nu, kardinal Cocco Palmerio, är ju en av de stora, jag kommer inte på något bättre uttryck, än liberala krafterna. Och faktiskt en av den nuvarande påvens favoriter. Han är ju faktiskt en av de som tydligast har gått i spetsen för att luckra upp tanken på det här med syner på homosexuella, syner på nattvarden, tagar av nattvarden för sådana som till exempel har skilt sig. Han har öppnat för att vi måste ha diskussion om hur alla ska kunna upptas i gemenskapen och ingå i den, och att man alltså har sagt att man måste titta på hur människor är objektivt sett. Och det finns en gammal strid mellan Cocco Palmieri och George Pell, för att Cocco Palmieri ledde ett angrepp mot Pell för 2-3 år sedan, när han menade att Pell hade skaffat sig alldeles för stor kontroll över Vatikanens finanser och att man inte kunde ha någon insyn i det. Han styrde det med järnhand. Så en mycket rimlig tanke är att när en falang i Vatikanen har gett sig på bland annat Pell då, så har anhängare där kontrat med och tipsar både media och polis om Cocco Palmerios närstående personers förehavanden. Så jag tror vi ser en det här kommer att bli ganska smutsigt i Vatikanen.
3: Ja, det är definitivt det intryck som jag får också, att det handlar om utrensningar, inte om att man slumpmässigt upptäcker en sån här sak, och eller att man plötsligt börjar ta hårdare tag mot homosexualitet bland präster eller sån här sak. Ja. Utan det handlar om förmodligen en av de mest intensiva och betydelsefulla maktkamperna som har pågått i Vatikanen på många hundratals år. Jag menar, vi ska inte säga det med avseende på hela Vatikanens historia, för nog har det varit stormigt många gånger tidigare. Men faktum är att de senaste årtiondena sedan andra Vatikankonciliet har varit väldigt uppslitande, och nu intensifieras konflikterna. Genom att vi har en sån ultraradikal påve som vi har nu. Och en påve som verkar vara väldigt pigg på att rensa ut sina motståndare. Och har gjort flera såna här saker som är med väldigt anomaliska med Vatikanens mått med. Till exempel det här med troskongregationen som vi pratade om förra gången. Eller för den delen att man avpoliterade Malteserordens stormästare här för några månader sedan.
1: Och det kommer ju de konservativa möta med på samma sätt, alltså att droppa information, och de kommer inte ge sig frivilligt, alltså. Det blir mycket intressant det här.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Mm. Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
4: Tesla Model X, som dödskraschade 23 mars mot en betongbarriär i Kalifornien, hade autopilot aktiverat, uppger biltillverkaren. Systemet lyckades inte väja från barriären trots 5 sekunder och 180 meter frisikt innan olyckan. Ja, som brukligt är så avslutar vi även denna sändning med en teknikrelaterad nyhet, även om föregående om Spotify också är relaterad. Den här gången handlar det om Tesla och deras automatstyrda bilar. Och Martin, du har höjt ett varningens finger här i tidigare radiosändningar. Bland annat när du påpekat vilka moralfilosofiska bekymmer som programmerarna av de här bilarna ställs inför. Det hela blir liksom multidimensionell trolley problem av hela grejen. Nu erkänner Tesla att dödskraschen den 23 mars förorsakades av autopilotens mjukvara, även om det kanske i det här fallet inte var något komplext moraliskt dilemma. Nu väntar ju alla lyssnare såklart på din analys. Vad är din kommentar, Martin?
5: Den här nyheten från om den här Tesla-bilen och den relaterade nyheten om Uber-bilen i Arizona, de förändrar egentligen ingenting vad gäller analysen, utan de bekräftar bara det som mina förutsägelser, mina analyser som står fast sedan tidigare. Det vill säga att vi kommer se fler av såna här märkliga olyckor som kommer väcka etiska dubier. För att av olika skäl så känns det annorlunda för oss homo sapiens instanser att en robot dödar någon än att människor gör det. Så någon kör rattfull och kör ihjäl någon och så vidare. Det är lättare för oss att hantera det på ett sätt än att en mjukvara gör ett märkligt fel. Sen är det så att på lite längre sikt så kommer de robotstyrda bilarna med stor säkerhet leda till mindre antal dödsfall. Mindre olyckor, mindre antal döda, mindre antal skadade. Men de som dör, de som blir skadade, de olyckor som faktiskt sker, de kommer ske på ett mycket mer spektakulärt sätt. De kommer att bekymra oss mycket mer på ett känslomässigt plan. Och de kommer också se mer slumpmässiga ut. Det kommer vara svårare för oss att förklara. För att de här så kallade corner cases som ändå kommer finnas kvar i AI-mjukvaran. Det kommer innebära att när det väl blir en olycka så kommer det bli spektakulärt och mystiskt och skrämmande för människor. Så att, för att vi kan alltid förklara, inte alltid, men vi kan ofta förklara liksom varför människan körde fel. Jo, men han kunde inte se i ögonvrån att den här grejen hände. Men datorn kommer att vara väldigt mystiskt. Vi kan inte empatisera med datorn på samma sätt. Men så det är å ena sidan och å andra sidan. Men i slutändan så är det ändå så. Det är min övertygelse i alla fall. Att det går inte att stoppa trenden. Att mänskliga förare byts ut mot mjukvara. Det är bara, kan man säga, utopiskt. Därför att det är bara en liten, liten del av en mycket större trend av automatisering och digitalisering. Där automatisering och mjukvara ersätter människor på punkt efter punkt efter punkt efter punkt. Och om man ser till det internationellt, vi pratade lite om det här förut, men ser man till det internationellt hur många människor som sitter och kör bilar och hur mycket, vad alternativkostnaden är för de här människorna. Så det finns bara inte på kartan att de ekonomiska intressenterna här kommer att acceptera till exempel ett förbud mot självkörande bilar. Det går inte, för tänk bara på alla lastbilar som kör runt. Alla långtrada chaffisar som kostar jättemycket pengar i lön jämfört med om man ersätter dem med mjukvara. Just. De som behöver frakta saker över land, de kommer inte, de är alldeles för rika och mäktiga för att det som, de inte ska kunna lobba igenom att Just. Tillåta de här grejerna på vägarna. Och det är hela taxibranschen som Uber handlar om och även andra applikationer som gör att det är helt enkelt alldeles för ekonomiskt effektivt att ersätta mänskliga förare. Så det kommer hända oavsett. Och det kommer leda till mindre olyckor och färre som dör i trafiken, för att självklart så kommer datorer i långa loppet vara bättre än människor på att köra bil. Men det kommer också vara skrämmande. Det kommer också vara dystopiskt och skrämmande och förvirrande och skapa obehagskänslor. Och jag personligen vill inte leva i en stad eller samhälle där det kör runt massa robotar på vägarna. Jag vill hellre leva med liksom lite fler dödsolyckor. Men jag behöver inte ligga bakom på nätterna och fundera över om jag kommer bli överkörd av en algoritm.
4: Nej. Vad säger miljörörelsen om det här? Det måste vara enorma miljöbesparingar också om man automatiserar stora transporter. Alltså, bara en sån grej som vad väger själva förarhytten? Så man tar bort den. Och det här med att vid rödljus, att alla långtradare kan starta exakt samtidigt istället för en i taget. Det måste vara helt otroligt mycket bränsle man sparar på att automatisera allting.
5: Jag har aldrig tänkt på det faktiskt, men nu när du säger det så, ja, det måste vara så. Det måste vara en väldigt stor vinst miljömässigt.
4: Vad är Fridolin när man behöver honom?
5: Han sitter i fosterställning med kognitiv dissonans.
4: Eller också han blir överkörd av en algoritm. Jag vet inte.
5: Kanske därför han är i Budapest. Ja. Han ligger på sån här het källa och får ungersk massage för att få ihop alla motstridiga idéer.
4: Ja, nu fick jag en obehaglig bild på nät innan.
6: Radio Bubbla. Leading all my hours away.

0: Stora protester i Berlin mot tyska regeringens hantering av covid-19. Demonstranter från landets alla hörn krävde ett slut på den tyranni som införs med pandemin som förevändning. Mindre grupp gör försök att storma riksdagshuset. Igår i lördags så ägde väldigt stora demonstrationer rum i Berlin och även i andra städer i Tyskland och i andra städer i världen. Men vi har en länk här om Berlin och vi har haft lite, det är särskilt fokus i Bubblanätverket av olika skäl. Det finns, till att börja med ska man säga någonting om omfattningen på de här demonstrationerna. Det är väldigt intressant. Den här artikeln som jag framför oss, den kommer från Deutsche Welle. Och där står rubriken: tusentals tar till gatorna i Berlin i protest mot coronavirusåtgärder. Thousands turn out in Berlin. Och så står det att myndigheterna uppskattar att 30 000 personer ungefär deltog i de här demonstrationerna. Corona-skeptiker-demo. Igår sa de 18 000 personer. De har skrivit upp det lite grann. Det är 30 000 personer. Men dels så finns det ingen som var på plats förutom polisen som tror på de här siffrorna att det var så få som 30 000 personer. Utan det handlar garanterat om hundratusentals personer. Och eventuellt vissa av då arrangörerna på plats och sådär säger att de tror att det var uppemot en miljon människor på plats som demonstrerade i Berlin. Boris, jag vet inte om, har du sett den här bilden från Deutsche Welle i artikeln?
1: Ja.
0: Bilden längst upp i artikeln. Hur många människor tror du vi ser bara på den bilden?
1: Ja, det är...
0: Du får liksom inte ihop ett sånt folkhav vid foten av Siegessäule i Tiergarten.
1: Nej, alltså,
0: utan att ha 10 000 människor bara där.
1: Ja, alltså det kanske skulle vara 30 000 då, men då får man ju tänka sig att det är tomt utanför bilden ungefär. Och längst bort i hörnet.
0: Precis.
1: Då är det möjligt alltså. Men det här är ju också så... Alltså vad jag tycker, vad man sett den senaste tiden, det är ju det här som du tog upp med Rittenhouse och Facebook, alltså den totala, alltså försöket att i verklig mening skapa en annan verklighet, alltså att man verkligen etablerar en parallell värld som är helt sjuk, alltså därför att om man vänder sig egentligen inte till oss som har hjärnan och förståndet i behåll, utan man skapar parallellvärlden för dem som fortfarande tror liksom. Det var bara 30 000 i Berlin och de var nazister allihopa ungefär. Och man gör det helt oproblemerat. Man bryr sig inte om att vi påpekar att nej, men alla på plats talar om, trovärdiga människor på plats talar liksom om hundratusentals demonstranter.
0: Mm. Det är väldigt intressant, men om man tänker också på att det var hundratusentals, jag har hört olika siffror slängas runt, en kvarts miljon, en halv miljon, kanske till och med mer. Det är ju en signifikant mängd människor. Och att folk har rest in från hela landet. Och från Bubblas sida så har vi haft lite grann ögonen på det här. För att vi har haft en person på plats som har live-rapporterat. Alltså med fokus då till vårt nätverk internt i Bubbla Premium. Och det är förut en person som bor i andra delen, som bor längst ner i södra Tyskland, som reste upp till Berlin enbart för den här saken. Och som gjorde en livesändning med ljud och video till oss. Så att vi hade under 3-4 timmar, tror jag sammanlagt, under gårdagen, så hade vi förstklassig live-rapportering då, med en herre som rörde sig runt i det området, filmade folksamlingar. Vi kunde se med egna ögon hur stora folksamlingar det var. Alla plakaten, vi fick tyska översättningar, intervjuer med massa olika aktivister och så vidare. Så vi fick väldigt bra inblick i vad som faktiskt hände på plats under dagen. Och det man kunde se var att det var jättestora protester, massor med olika typer av grupper med väldigt många sorters budskap. Alltså det här med coronaviruspandemin och nedstängningar och så vidare som folk protesterar mot. Det är på något sätt den mest direkta eller kanske den ytliga anledningen, det som man samlas kring just idag. Men det var nästan ingen som intervjuades, det jag såg igår, som bara fokuserade på det, som tyckte att det var, om vi bara blir av med coronavirusproblematiken så kommer allt vara frid och fröjd sen. Utan alla hade en annan typ av agenda, och det var tydligt att det här är en fråga som samlar väldigt många olika grupper och intressen som primärt fokuserar på andra saker, men som alla förenas i sitt motstånd mot de här extrema och bizarra coronavirusåtgärderna. Och det är liksom folk på högerkanten, folk på vänsterkanten, även hippies. Så man ser liksom så här flower power människor sitter med benen i kors på gatan och mediterar. Och de går bredvid liksom sån här Reichsbürger Bewegung och kommunister och säkert liksom regelrätta nynazister kanske också där. Jag såg inte några sådana, men vem vet. Jag vet inte om de är coronaförnekare faktiskt, men
1: kanske en gammal nazist också, inte bara nynazister.
0: Precis, en original gangster. Ja. Hur som helst, det var jättespännande att se och flera intressanta saker som många fokuserade på. Till exempel idén om ett fredsfördrag. Där man sa att det Tyskland behöver är ett fredsfördrag som officiellt och definitivt avslutar den amerikanska ockupationen. Så att vi kan normalisera våra internationella relationer. Därför att Tyskland är fortfarande de facto och delvis de jure en ockuperad stat, eller en lydstat, en vassalstat till USA. Och det här måste vi ändra på. Vi måste ha riktig självständighet i Tyskland. Tyska folket kan inte vara fria förrän vårt land är fritt från den här amerikanska överhögheten. Ja, och det tyckte jag var jätteintressant. Jag har inte bra koll på det här, men det finns tydligen en stor rörelse i Tyskland som kämpar för det.
1: Ja, det där är väldigt glädjande alltså. Men vi får inte glömma bort en annan stad i sammanhanget där lögnerna är ännu större. I den här BBS-tråden, och om man går in och tittar på en del engelska tidningar, där det har ju lagts upp en bild där från Daily Express-sida. Då är inledningstexten: hundratals anti-lockdown-aktivister samlades på Trafalgar Square. Tittar man på den bilden så liksom, alltså det krävs en sån otrolig skamlöshet för att skriva en sån text alltså. Och till den bilden. Det är liksom smockfullt.
0: En av mina favoriter var igår när tyska medier rapporterade att det var en demonstration med 18 000 deltagare, men polisen har nu upplöst demonstrationen. Samtidigt som vi satt och såg livesändningen, så att jag såg direkt sänd video av jättestora demonstrationer som pågick samma sekund, som inte alls var upplösta, som bara liksom marscherade runt i Berlin. Så att de ljuger fullständigt ohämmat. Man misstänker nästan att de får instruktioner, att de bara får besked från polisen vad de ska skriva och inte gör någon som helst egen observation av situationen.
1: Ja, därför att jag tror Guardian på morgonen så hade de liksom talat om att hundratusentals hade börjat samlas i Berlin. Och sen ändras det där under dagen och sen landar de på 20 000. Så att det är klart de pratar med varandra om vad de ska skriva och säga. Det var väl någon stackars nattredaktör som inte var informerad.
0: Jag är lite nyfiken på hur man ska tänka kring det mer långsiktiga strategiska dimensionerna där. Det verkar vara väldigt många i Tyskland och alla länder som är så förbannade att de tar till gatorna. Stora demonstrationer, ganska hårda ord i parollerna, att om det här corona-motiverade förtrycket. Men som många av dem sa, som nästan alla sa, som jag hörde i intervjuet igår, att visst, det finns ju ett virus, någon sorts liksom influensavirusaktig grej, men det är inte det handlar om. Och det är inte det handlar om för politikerna heller, utan det är en förevändning för att politikerna ska utvidga sin makt och införa de här tyranniska metoderna. Många verkar se det här. Hundratusentals människor är tillräckligt motiverade för att gå ut på gatorna. Och det känns lite grann som att om man kan få så många människor och så många olika grupper att sluta upp och komma till en och samma manifestation, alltså från hela det politiska spektrumet, från höger till vänster, till New Age. Inte för att jag tror egentligen att demonstrationer är ett särskilt effektivt sätt att förändra saker, åtminstone inte i de flesta fall, men det känns som att det kanske ändå finns en särskild sprängkraft i den här frågan och att det faktiskt kan bli lite farligt för den rådande ordningen. Eller vad tror du, Boris?
1: Jo, men jag tror det. Alltså, dels att restriktionerna i sig upprör väldigt många människor. Och och i alla länder som har restriktioner, även som har begränsade restriktioner som Sverige, så är ju överhetens beteende extremt svårbegripligt sett från en vanlig människas perspektiv. Och det gör ju att man får den här breda uppslutningen. Men jag blir extra glad över det här som du tar upp med att rörelsen flyter ihop med och smids samman med tanken på ett i verklig mening självständigt Tyskland. Och jag tror jag heller inget över för demonstrationer. De är sällan, leder sällan av vart i sig, och i historieskrivningar så hittar man på att demonstrationer har varit vändpunkter och sådär. Det är andra saker som får då vända. Men just den stora typen av allomfattande manifestationer tror jag kan ha en betydelse. Därför att de får olika läger uppmärksamma att det ligger en väldig sprängkraft i en koncentration på frågor och i samverkan mot regering och överhet. Så att, och har man just det här med individuell frihet och nationell frihet tillsammans och kan få allt från hippies till nynazister och marschera och meditera kring det, så är det ju väldigt hoppingivande.
0: Jag misstänker ju att våra härskande eliter har lite grann trampat i klaveret. De har gått lite för långt med den här saken. De har inte låtit grodorna koka tillräckligt långsamt, och de har utsatt människor för saker som är så fysiskt och känslomässigt direkta och plågsamma att folk kan inte riktigt spela med på samma sätt. Framförallt det här att man tvingar på folk den här sociala isoleringen. Som folk, om man är en sån som jag, det tycker man bara är skönt med påbjuden social isolering. Det betyder bara att min vanliga livsstil numera är socialt accepterad. Men om man är en normal människa så är det ju fruktansvärt. Det är verkligen det är som tortyr att inte få träffa människor som man är van att få träffa. Och särskilt det som i Tyskland när det är ens egen familj. Vi pratade ju för några veckor om det, om att det har utgått påbud från tyska myndigheter om att om man har en person i familjen som är smittad med coronaviruset så måste man hålla sina barn isolerade. Vilket innebär att barnen måste sitta på sitt rum, man får inte leka med barnen, man får inte äta gemensamma måltider med barnen och så vidare. Och där tror jag att ja, men jag tror liksom att så här, 9 av 10 människor förstår att det där är pur vansinne. Det är riktigt, riktigt sjukt. Det är riktigt en så här psykopatgrejer. Ingen kan ju tro på det, att det är rimligt att jag inte får vara fysiskt med mitt barn, eller inte får leka med mitt barn och äta mat med mitt barn. Där förstår ju folk att de har gått för långt, på ett sätt som man kanske inte förstår när de säger så här att ja, men vi ska ta in 10 miljoner muslimska invandrare, för att det är bra av humanitära skäl och det kommer vara en ekonomisk vinst på lång sikt. Folk fattar väl liksom att men det låter inte så trovärdigt, men det finns ändå mycket argument liksom, och man skulle ändå kunna överväga att det finns en rimlighet i det. Men att du ska låsa in dina barn på rummet och inte få liksom, jag vet inte hur de gör liksom, peta in mat genom dörrspringan, prata genom nyckelhålet. Jag vet inte hur du tänkte att det ska funka. Men där tror jag att du kan liksom inte lura någon människa att det där är ett sunt och rimligt beteende.
1: Nej, men det är liksom minus det vidriga snusket, så är det en sån här fritzellösning, ner med barnen i källaren och stoppa in mat under dörrspringan. De har ju satt igång process. Det är väldigt intressant det du säger om just det här med de kokade grodan för snabbt här. De har startat processer de inte kan kontrollera längre alltså. Och man ser ju det i Sverige, och vi kommer ju att få såna här, det är lite mildare i Sverige, men i västerlandet har man just det här med att man monterar ner familjen, inte bara i Sverige, och det viktiga blir att man ska vara sedd av andra, umgås med andra, upprätta konsensus på arbetsplatsen och så vidare. Det finns inte, om du inte syns och hörs och är accepterad. Och plötsligt så innebär alla de här restriktionerna att du kan möjligen bli Zoom-sedd någon timme om dagen sådär. Ja, men folk ska hålla sig hemma på en plats som inte längre betraktas som viktig. Och svenska tidningar är ju fyllda med det här, att hur uthärdar du, hur ska ert förhållande hålla under restriktioner när ni båda jobbar hemma? Och den saken visar liksom hur långt det har gått i samhället, att det måste komma samlevnadstips om man ska tillbringa dagarna med sin fru och barnen i lägenheten. Det är sinnessjukt helt enkelt. Och det är klart som fan folk går ut på gatorna. Det, liksom, det räcker nu.
0: Jag tror folk reagerar också på den här lägervaktsmentaliteten som breder ut sig nu. För att det som du är inne på, Boris, jag tror att det är delvis det du syftar på. De sätter igång processer som de inte kan kontrollera. Därför att det propageras sen av människor. Det är många som hakar på med den här smittskyddskommunismen, hetsen att man ska distansera sig, får inte gå för nära andra människor, måste alltid ha munskydd på sig, även om det är liksom, även till exempel utomhus och såna här saker. Det är värt att påpeka att i Sverige, för er som lyssnar från Sverige, så är det inte alls Sverige som ett paradis, ett smittskyddslibertarianskt paradis jämfört med de flesta länder i världen. Det är riktigt, riktigt sjukt, och Tyskland är ett sånt land där det är som fysiska konflikter, där folk liksom attackerar varandra och skriker på varandra över bråk om munskydd och social distansering och såna här saker. Så att jag tror att det finns några sådana dimensioner i den här situationen. Och det var inte det att de hade planerat det. Det var en väl smidd plan som gick fel. Utan de satt igång den här saken. Och nu har det, ja, nu har det spårat ur. Och det kanske är lite optimistiskt av mig, men jag hoppas att det här kan bli någonting som folk kan... För det är också så här, att alla de här människorna som deltar i protesterna vet ju att det finns massa andra missförhållanden. Om det är liksom att Tyskland exploateras som andra länder sedan många årtionden tillbaka, eller att det är till exempel massinvandringen som förstör Tyskland och andra länder. Men av olika skäl så finns det ett sorts motstånd mot att protestera mot de sakerna. Framförallt att man inte vill bli stämplad som rasist eller nazist och så vidare. Vilket är en neuros som är starkare i Tyskland än i något annat land. Så det här är kanske en fråga som man faktiskt kan gå ut på gatorna för.
1: Mm.
0: För att det inte finns den här stigmatiseringen som det finns med till exempel allting som kan andas av rasism. Och det kan också göra att man kan mobilisera, och då kan man ha liksom de stora coronaprotesterna som egentligen handlar om andra saker. Det kan få många fler att engagera sig genom att ta den. Och det blir på något sätt en intressant spegling, därför att politikerna inför de här tyranniska åtgärderna med pandemin som förevändning, och dissidenterna genomför storskaliga protester och subversivt arbete med pandemin som förevändning. Men egentligen så sysslar båda sidorna med helt andra saker.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Amnesty International tar bort Alexej Navalnys status som samvetsfånge efter att organisationens granskning visat att 15 år gamla kommentarer av Navalny jämför invandrare med bland annat kackelackor, och att han ännu inte tagit tillbaka de uttalandena är oförenligt med Amnestys etikett samvetsfånge. Jag tänkte vi kunde prata lite om Alexej Navalny, därför att det var väldigt många länkar om honom. Jag tror 5-6 länkar om honom på Bubbla under den senaste månaden. Så uppenbarligen tycker Bubbla-redaktören att det här är en ganska intressant situation. Jag tycker också att det är en ganska intressant situation. Kanske inte av de orsaker som det skrivs artiklar, men det sprider intressant ljus över olika frågor. Alexej Navalny, vi kanske inte behöver ge så jättemycket bakgrund just om honom. Han kallas ju ofta för oppositionsledare i Ryssland. Och man får igenom att han är någon sorts ledande oppositionspolitiker, ledande oppositionsprofil, kritiker av Putin-regimen. Det här med oppositionsledare vet jag inte, men i västerländska medier så lyfts han ju alltid fram som den obestridliga ledaren för oppositionen. Men så vitt jag vet har han nästan inget stöd alls i val. Han har nog lite parti, jag vet inte om de har någon ledamot i Duman och sånt där, men det är liksom ensiffrigt antal procent stöd som partiet får. Hans största politiska bedrift i termer av val och sånt där var att han fick, tror jag, 27% av rösterna i Moskvas borgmästarval för x antal år. Vi kan återkomma till det sen kanske, men på senaste år så har ju Navalny fått mycket uppmärksamhet för att han har blivit förgiftad, eller påståtts ha blivit förgiftad. Och teorin då, det är alltid det är Putin som har försökt döda sin konkurrent med gift. Det var ett, jag vet inte hur många gånger han har sagt att han blivit förgiftad, men det var en gång 2019 i alla fall som han, jag tror att han satt i fängelse vid det tillfället. Vi ska komma till det, Navalny sitter i fängelse ganska mycket. Och då blev han förgiftad i fängelset, tror jag. Det var inte jättefarligt att han överlevde den gången. Värre var det i augusti förra året när han satt på ett inrikesflyg i Ryssland. Han skulle flyga från Tomsk till Moskva. Men de kom inte så långt. De var tvungna att nödlanda. Nödlandade i Omsk. Från Tomsk till Omsk. Till Pinsk till Minsk. Det är bokstavligt talat en Tom Lehrer-låt här. Så Alexej Navalny, han hade druckit en kopp te på flygplatsen i Tomsk. Och sen blev han väldigt sjuk på flygplanet. Och han hamnade i koma i Omsk. Och till slut så flög de honom till Tyskland. Jag tror att han eventuellt låg i koma fortfarande när han flögs till Tyskland. Och teorin här då, det var att han fick det ökända ryska giftet Novichok. Som har varit i nyheterna av andra skäl också senaste året. Så sen dess så var han i Tyskland. Och enligt uppgift då att han låg i koma. Sen vaknade han upp och han fick vård. Och han återvände till Ryssland nu i januari, mitten av januari. Och det var en intressant situation där, för att de ryska myndigheterna hade sagt då i förväg, jag vet inte vilken ordning jag ska berätta det här, men han var vid det tillfället, han slutade förra året, var han villkorligt frigiven. Men han fick han skulle vara villkorligt frigiven till den 30 december, och några dagar innan dess så fick han en inställningsorder att han skulle infinna sig på kriminalvårdsmyndigheten för en kontroll och sånt där. Och det kunde han inte göra som han var utomlands. De tyckte att han var tillräckligt frisk för att komma hem, därför att ett antal tyska läkare hade uttalat sig om att Navalny har återhämtat sig, han är frisk och sånt där. Men Navalny sa, jag är för sjuk för att åka till Ryssland, det går inte. Så att då i slutet av december, så jag tror de omvandlade hans villkorliga straff till ett vanligt straff. Så att om han åkte hem till Ryssland så var det nästan garanterat. När han sa att nu åker jag hem till Ryssland, så sa alla, okej, men då kommer de bara liksom ta dig direkt och kasta dig i fängelse. Och han sa, nej, det tror jag inte de kommer göra. Jag är inte rädd för någonting, och ska de kunna gripa mig? Jag är en laglydig rysk medborgare och så vidare. Så det här var en ganska konstig händelse. Modigt kanske man kan tänka, våghalsigt eller kalkylerat. Möjligen. Så han verkade inte vara orolig alls. Det kanske var ett spel för gallerierna eller så. Kanske han hade fått någon sorts falsk garanti om vad som skulle hända. Min känsla var att allt det här kändes som ett skådespel. När Navalny visste precis vilken roll han spelade och vad som skulle hända. Men det som faktiskt hände var att han greps på flygplatsen i Moskva. Vilket de hade berättat i förväg, att om du kommer hit så tar vi dig direkt. Och Navalny hade ett trick här. Han skulle uppmana sina följare i Ryssland att komma till flygplatsen. Som skulle ställa till en jättestor scen på flygplatsen när de skulle gripa honom. Och det var förmodligen det som var planen då. Men Putins anhang, de var väldigt smarta, för att i sista stund när planet var på väg att landa, så bestämdes det att planet skulle landa på en annan flygplats. Lite oklart vilken motivering man gav, men nu skulle planet landa inte på Vnukovo, utan på Sheremetyevo, som jag tror är den största flygplatsen. Så det är som att säga att vi ska inte landa på Skavsta, vi ska landa på Arlanda istället. Och sen tog man honom. Och hans anhängare var inte där, det blev ingen stor scen och så vidare, för att alla var på den andra flygplatsen. Så med den väldigt, kan man tycka, väldigt basala finten, så lyckades de sticka hål på Navalnys plan där. Om det nu var hans plan. Så han har ställt sig inför rätta. Och åtalet mot honom, det är väldigt snårigt, men brottsrubriceringen är någonting i stil med bedrägeri. Det har att göra med två olika fall där Navalny har haft företag och gjort konstiga affärer som sägs var bedrägliga. Så i ett av fallen då, som har fått uppmärksamhet därför att involvera ett franskt företag, Yves Rocher, som jag tror är ett franskt tillverkare av kosmetika eller sånt där. Navalny har inte varit involverad i någon kosmetikaproduktion, utan han har varit involverad som logistikbiten med transporter och sånt där. Så jag tror att det är så att han har haft ett transportföretag som har tagit uppdrag att göra transporter. Men istället för att utföra dem själv så har han anlitat andra transportföretag som i sin tur har fått göra jobbet. Men han har betalat mycket mindre pengar till dem. Och sen har han då tagit en mellanskillnad till sig själv, men han har lämnat oriktiga uppgifter till sin uppdragsgivare om vem som har gjort jobbet. Jag kan ha fått några detaljer fel, men jag tror att det är någonting åt det hållet. Och de säger att han har försnillat 30 miljoner rubel på det sättet, som är 3-4 miljoner svenska. Så att efter det här då, han dömdes 2014, så han varit villkorligt frigiven då, men hela den här naturen i december. Och jag vet inte, här är också bara så frågetecken. Alltså, visst, det är klart att jag inte tror att klart att jag tror att Putin är kapabel att liksom hitta på några anklagelsepunkter för att låsa in en motståndare och allt det där. Men frågan som dyker upp mitt huvud också, hur vet alla västerlänningar det? Alla västeuropeer som nu kräver att Navalny omedelbart ska släppas fri. Hur vet de att han inte har begått de här skumma bedrägerierna med sina transportföretag? Och att, är han liksom immun mot åtal för att han kritiserar Putin? Det är historien i skum. Och sen då, bara snabbspola här. Väldigt stora protester i Ryssland, i Moskva och många andra städer. Fredligt delvis mer som upplopp, konfrontationer, poliser. En av dagarna de hade mycket protester så var det mer än 5000 personer som greps. Och så det var lite stökigt. Och sen blev han dömd. De hade en rättegång och han dömdes till 2 år och 8 månader i fängelse. Och jag tror att den huvudsakliga åtalspunkten här, det är hans brott mot villkoren för den villkorliga frigivningen. Man kan säga att det är lite liknande det som Julian Assange har hållits för Storbritannien. Att han inte infann sig på en borgens förhandling eller något. Ja. Och sen är det då det här bedrägeriet. Jag tror att han helt avtjänat straffet för det här bedrägeriet från 2014. Och sen efter det här då så har det blivit ganska stora så diplomatiska duster. Diplomater som blivit utvisade från Ryssland, inklusive en anställd på svenska ambassaden i Moskva, som ryssarna säger har liksom deltagit i någon Navalny-demonstration och så vidare. Och EU har svarat med sanktioner. Så att nu är det sådär, de ryska potentater, ryska riksåklagaren, chefen för nationalgardet, chefen för fängelsemyndigheten, sådär som det brukar vara, att man sanktioner riktas mot specifika personer som har varit involverade i det här, i Navalny-affären. Men, och det här jag tycker att den här historien blir så komisk, den går liksom från en tragedi till en fars på något sätt. Alltihop har tagit en väldigt bizarr vändning, därför att västs gullegris Navalny är nu plötsligt en skurk. Därför att det visar sig att han är rasist. Så i den här bubblarubriken då, så har vi lärt oss att Amnesty har tagit ifrån honom den här klassificeringen som samvetsfånge, som är en särskild medalj som de tilldelar vissa personer. Och samvetsfånge betyder alltså att man är en politisk fånge som sitter i fängelse för sina åsikter, enkelt uttryckt. Att man är en sån förföljd person. Men Amnesty har också en regel som säger att om man har ägnat sig åt hat, om hate speech, så kan man inte vara en samvetsfånge. Och det är väldigt komiskt, jag kan inte hjälpa att tycka det. Det är svårt att tolka på annat sätt än att Amnesty säger rakt ut att rasister har inte samma rättigheter som andra människor. För inte bara är det ju så att rasister mycket väl kan sitta i fängelse för sina åsikters skull. Vad man skulle kunna tänka en mer konventionell definition av en samvetsfånge, det är väl så Amnesty definierade tidigare. Men desto mer är det så att det är primärt rasister som utsätts för den typen av åsiktsförföljelser, åtminstone i västvärlden. Och det är det som är problemet såklart, att Amnesty givetvis deltar i den förföljelsen. Men de säger då, om man har förespråkat våld eller diskriminering, så kan man som per definition inte vara samhällsfånge, eller man är en samhällsfånge men vi kommer inte ge dig den utmärkelsen, eller annorlunda uttryckt, då förtjänar man vad man får, oavsett varför. Det är inte vad Amnesty säger, det är svårt att tolka på annat sätt. Så, en rolig detalj i det här, en sista grej, är att Amnesty sa, för att de fattade det här beslutet efter en enda våg av protester. Jättemånga som hörde av sig till Amnesty och anmälde liksom att Navalny, men hur kan ni säga att han är samhällsfånge, för han har sagt de här hemska sakerna. Och de förstod och sa offentligt vid det tillfället att det här ser ut som en påverkanskampanj från Putin, från putinistiska sidan. De har liksom organiserat den här massanmälningsgrejen för att misskreditera Alexej Navalny och få oss att avklassificera honom. Men ändå så såg de sig tvungna att vika sig. Så trots att de fattade att det var liksom en rysk påverkansoperation, så ändå sa de, men det är ändå så många som hört av sig. Det är ändå så många ryska bottar som hört av sig. Så vi måste ändå ta det på allvar. Och så har de tittat på de här gamla citaten, vad Navalny har sagt, och kommit fram till att ja, han är en hatbrottsling. Han har hatat. Och då kan han inte vara en samhällsfång. Han har sagt då såna saker som att Det finns något här video, jag skulle vilja se videon för det låter väldigt roligt, men tydligen ska Navalny framträda med vapen och sorts gevär och ska vara liksom den stora upprensaren av Ryssland, och sen visar de bilder på tjetjenska rebeller, och sen så säger något om kackelackor, och implikationen är tydlig då att de tjetjenska rebellerna är kackelackor och ska skjutas, och Navalny står där med ett gevär och ska skjuta dem. Har du sett den här videon, Borg?
1: Ja då, den är det låter lite konstigt att den är rolig, men det är lite Monty Python över den liksom, eller Borat gör politisk propaganda, vifta med vapen, en foppatoffla också, saker som gäller kackalackar och en jätteful alltså groteska färger i studion, och det är har någon jäkla hoppförbart bord framför sig, det är jättekonstig grej.
0: De har ju också de här, han har sagt att han är nationalist. Och det är en så rolig grej, för att Navalny har alltid varit nationalist. Han har uttryckligen kallat sig nationalist gång på gång. Nu är Amnesty upprörda för att han har sagt saker som att vi har rätt att vara etniska ryssar i Ryssland och vi ska försvara den rättigheten. Och de är också upprörda för att han inte förespråkar fri invandring. Att han till exempel har sagt radikala saker som att han inte ser någon motsättning mellan att förespråka fackföreningar å ena sidan och å andra sidan samtidigt kräva att man ska ha visum för att få komma och vara en gästarbetare från Centralasien. Alltså så här knastertorra, oerhört konventionella uppfattningar. Men då, han är nationalist, han är inte för fri invandring. Och det som är så komiskt var, det är bara att om man har... Jag är ingen expert på Navalny, jag har bara väldigt ytlig koll, men han kommer liksom från en nationalistisk strömning. När han gjorde den här stora politiska bedriften, han fick 27% av rösterna i borgmästervalet i Moskva, vilket inte är kattskit, det är många röster, då handlade hela hans kampanj, det var en anti-invandringskampanj, för att han är liksom, vi kanske kan gå in på det lite mer, men han är liksom han är nationalist, han är populist, han är opportunist, han gör, nu är det mycket fokus på korruption och såna här saker, men tidigare så var det mycket fokus på rysk nationalism, etnonationalism, stoppa vågen av invandring och allt det där. Och det är inte som att det någonsin har varit en hemlighet. Det är inte som att den informationen har varit dold för Amnesty vid något tillfälle under den här processen. Ja, och det här är bara en av många saker som jag tycker är så skum. Navalny är en skum typ. Han säger skumma saker. De västeuropeiska, västerländska reaktionerna på honom är otroligt skumma. Alltså det här gränslösa hyckleriet från väst, va? Särskilt länder som USA, Storbritannien och Sverige som var inblandade i häxprocessen mot Julian Assange. Huvudet snurrar ju när man tänker på hur fräck man är då, när man kräver att Ryssland ska släppa Alexej Navalny samtidigt som man mördar Julian Assange i ett brittiskt fängelse för att han har, ja, vi har pratat så mycket om Assange, jag ska inte gå igenom hela det fallet igen. Och sen har vi Navalny som är, vi har också en länk som på bubblan som handlar om väldigt konstiga kommentarer som han gjorde under rättegången. Det här var bara några dagar sedan då. Där han tydligen sa i rättssalen: jag har slut på rationella argument, så låt oss prata om Gud. Och han säger: saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Jag tror det kommer från Matteus evangeliet. Och säger hur viktig Bibeln har varit för honom. Att han, liksom, han har tagit Bibeln som en... Det finns en viss manual, säger han, som man kan följa i sina situationer. Och jag har tagit den här manualen och hållit mig till den. Men sen direkt efter det så börjar han prata om Harry Potter. Ja, förresten, jag har läst Harry Potter också. Och det finns jättebra filosofi i Harry Potter-böckerna. Och Harry Potter säger att man ska inte vara rädd för Lord Voldemort. Och det ska inte vi heller vara. Vi ska inte vara rädda för Putin, som är den ryska Voldemort. Det som är fullständigt knäppa och sammanhängande. Han kanske fortfarande har efterdyningar av Novichok. Kan du förklara för mig, Boris, vad som pågår? Varför är jag så förvirrad och road av hela Navalny-situationen?
1: Jo, men den är ju ganska roande. Därför att dels är det intressant att se hur, liksom, som du är inne på, västvärlden, så fort det dyker upp någon som på något sätt är oppositionell i östra Europa, i Ryssland eller Vitryssland eller Ukraina, så hyllas de liksom som folkledare, även om de knappt har någon bakom ryggen. Senaste mätningen man gjorde på Navalny var ju att 55% av ryssarna hade visste vem det var, och 4% skulle vara beredda att rösta på honom i presidentvalet. Och det var ett oberoende institut som gjorde den undersökningen för några månader sedan. Men man är alltid pigg på liksom och stötta den här typen av människor. Och det vet den här typen av människor också, så att de säger ju saker som de tror går hem i väst. Och på det är den enda förklaringen jag har, att Navalny tror liksom att vi i västerlandet, vi har Harry Potter som en slags visdomskälla. Eller så har det brunnit i huvudet på honom.
0: Det är precis den känslan jag får. Förlåt, alltså jag känner så här, att nu måste jag säga något som gör amerikanerna glada. Jag pratar lite om Gud. Ja, just det, jag måste säga något som gör britterna glada. Jag pratar lite om Harry Potter. Och sen så hela tiden ska han prata om Putins palats. Putins palats. Ständigt svamlet om att Putin har byggt ett stort palats vid Svarta havet som kostar liksom miljarder och har en gigantisk hemlig källare som en James Bond-skurk. Och trycker på det som att det är någon sån här enormt avslut, det är liksom en riktig bomb som ska smälla. Jag tycker det här, det känns som en sån här supertafflig CIA-operation alltihopa.
1: Ja, en del har ju sagt också att det är mycket kring det hela som känns som att det är skapat, överlämna till en vanlig och sen liksom läs nu in speakertexten där Alex säger så kommer det här att gå bra. Men han har, jag väntar bara på att nästa grej ska bli serad, och det är ju att Navalny har ju länge hävdat att inte bara det här, det vikten av det etniskt ryska, utan att ukrainare och vitryssar är ju, vi är alla samma folk och vi borde ha samma gränser. Och det blir lite knepigt för västvärlden och liksom om plötsligt Navalny skulle börja hävda att allt det där hör ihop, vilket man kan tycka är en sympatisk tanke, men det är ju inte officiell EU eller amerikansk politik i alla fall än så länge. Men lite grann är det så att han känns som en lycksökare som säger vad som behövs för att han ska få stöd här västerifrån. Men det borde ju vara så att liksom man försöker skapa opinion i europeiska länder och i Sverige för att vi inte omgående ska liksom börja bråka med Ryssland, därför att faktiskt en kvartfigur har ställt sin förrätta med rätt eller orätt. Men det är inget skäl att utlösa liksom stora sanktionsåtgärder. Kolla på Turkiet, vi är inte i närheten i Europa av att genomföra sanktioner, isoleringar gentemot det landet, och de har gjort lite värre saker än man gör i Ryssland. Och dessutom så tror jag att han, när det gäller Navalny, så både han och de som antagligen har hjälpt honom med filmen har ganska dålig känsla för vad som rör sig i den ryska folkdjupen. Jag menar, jag tror inte ryssar förväntar sig något annat än att Putin lever ganska gott och inte bara ett utan flera palats. Det är inte så att man är blåögd och tror att han bor i en koja och äter gammal saltgurka och svart bröd. Det hör till bilden, men man ser ändå Putin som någonting som är bättre än det som fanns på 90-talet. Och man ser heller inga andra alternativ.
0: Ja, alltså varje gång någon pratar om

0: veteraner förstår att det kanske är en sån här riskgrej, men det här med palatset, allt ska tillbaka till det här palatset och han trycker på det hela tiden. Vem bryr sig om hans palats? Bryr sig vanliga ryssar om det? Jag tänker, jag vet inte vad du tror Boris, men jag tänker om någonting så tror jag vanliga ryssar om någonting tillmäter Putin högre status om de tror att han har ett fantastiskt palats vid Svarta havet. De förväntar sig det och jag tror att de skulle inte lita på honom som en stark man om han inte kunde skaffa sig ett palats.
1: Nej, ja, men det är exakt. Det är det som hör till bilden och förväntningarna. Och Putin har ju alltid haft vida större förtroende. Han brukar ligga på 70% i mätningarna, medan regeringen ligger lite över 50% hela tiden. Och man förväntar sig detta av sin ledare, av den nya tsaren helt enkelt. Man skulle tycka att han var lite tafflig om han inte liksom hade ett palats. Om man ska komma ihåg, jag är så mycket inne på mätningar nu, men att 75% av ryssarna, alltså även om ingen tycker att Stalintiden var den mest ärorika perioden i modern rysk historia. Så att, ja, jag tror också sånt spelar roll för hur man ser på Putin och hans palats och vad det än gäller.
0: Vad skulle hända om Alexej Navalny tog över Ryssland efter Putin? Det är väldigt osannolikt att händer det, som han är så impopulär. Det är ungefär som att Juan Guaidó ska ta över Venezuela och sånt där. Men om man leker med tanken att på något sätt så blir det en sorts kupp i Ryssland och Navalny är den självklara oppositionsledaren tar över efter Putin. Vad kan vi spekulera skulle hända i Ryssland efter det?
1: Alltså vi skulle få en variant av, och det är det jag tror ryssarna fruktar. De minns ju faktiskt, och de yngre har jag hört de äldre berätta hur det var under ärkefiendet Boris Jeltsin på 90-talet. Landets produktion sjönk till hälften. Medelinkomsten sjönk med 2/3. Landet låg öppet. Alla som hade kraft kunde tjuva vad de ville, vare sig det var utländska eller inhemska krafter. Landet lades öde helt enkelt. Och titta på Navalny, han skulle kanske inte vara lika förtjupen som Boris Jeltsin, men han skulle vara lika kraftlös och oförmögen att hålla ihop landet. Och det är det ryssarna vill ha, någon som håller ihop landet, någon som håller någorlunda ordning på oligarkerna, någon som håller styr på utländska krafterna. Det är liksom, man är nöjd så långt. Det är inte perfekt, men det är bättre än alternativen.
0: Ja, det låter ganska läskigt i alla fall, tycker jag. Om den tanken att Navalny skulle ta. Ja, vi får se hur det går för honom. Han har ju hamnat i fängelse och tagit sig ut tidigare. Så att, vi ska inte räkna ut honom. Och om det är så att han har mäktiga vänner i Washington och så vidare, så kommer vi garanterat få se mer av honom. Höra mer kanske om hans filosofiska resonemang, vilka böcker han har inspirerats av och sånt där. För det tyckte jag var en av de bästa länkarna som jag läste nu dagarna.
2: Radio Bubbla. Hundratals demonstrerande invånare i Tijuana skanderar ut sedan mer än 3000 migranter anlänt till den mexikanska gränsstaden. Borgmästare Juan Manuel Gastelum beskriver situationen som en lavin och att staden är oförberedd på att hantera tusentals migranter i minst 6 månader under tiden deras asylansökningar i USA behandlas. Ja, det här är en stor nyhet som vi har berört den tidigare i Bubbla. Jag tror inte att det kommer sluta hända saker i den situationen, så det kan vara värt att återaktualisera. Vi har pratat tidigare om den så kallade karavanen, eller som Donald Trump gillar att kalla den, invasionen, som har rört sig från diverse länder i Centralamerika. Det är liksom olika strömmar av migranter som sammanstrålar bit för bit tills de till slut blir en enda flod, sammanhängande flod till slut, som går norrut mot USA med det uttalade målet att söka uppehållstillstånd. Asyl i vissa fall, uppehållstillstånd i USA. De vill till USA. Donald Trump säger att det här är en invasion. Vi måste förbereda oss. Han har pratat om det här i flera veckor. I valrörelsen som de hade i USA nyligen så pratar Trump jättemycket om det här. Och folk säger men han är det är konspiratoriskt och rasistiskt och han överdriver och så vidare. Men Trump

0: säger bara nej, det här är en invasion, vi måste ta det på allvar. Jag kommer skicka militären till gränsen. Åh, Trump är galen. Han bryter mot Habeas Corpus. Ska skicka militärer på...
1: För att försvara gränsen mot utländsk.
0: På egen mark.
1: Ja.
0: Och säger Trump där, nej, nu skickar militären. Och de skickar militären. Han har tusentals militärer på vid gränsen där. Och nu har Donald Trump återigen fått rätt. För nu är de där. Tusentals migranter har tagit sig precis på gränsen. De befinner sig alltså i Tijuana. Förlåt, jag kan inte mexikanska, jag vet inte hur det uttalas. Det är en ganska välmående stad, en rik stad med mexikanska mått mätt, som ligger prick på gränsen till, om man tänker sig, absolut nordvästra hörnet av Mexiko. Där, precis på andra sidan gränsen, så ligger San Diego i USA och kusten. Och Tijuana ligger precis vid kusten, det finns en strand där. Så du kan gå längs stranden och sen så avbryts din strandpromenad av gränsmuren mot USA. Och på andra sidan ligger någon förstad till San Diego. Och det är för övrigt intressant. Här finns det faktiskt en mur. En regelrätt mur. Build the wall. Men inte Tijuana. För där har de redan muren. Så den här gränsövergången mellan Tijuana och San Diego-regionen är den mest trafikerade gränsövergången som finns i USA. Jag är ganska säker på. Jag läste att det var 70 000 fordon om dagen. Och dessutom 20 000 fotgängare som korsar gränsen på den här platsen. Och nu har de alltså 3000 migranter som har kommit hela vägen från liksom Honduras och Guatemala och så vidare. Och numera så bor de i ett fotbollsstadion i Tijuana. Men det börjar naturligtvis bli en ganska prekär situation, för 3000 är de nu. Och enligt uppgift är 10 000 till på väg. Och dessutom så är det fler grupper som påbörjar sin fantastiska resa i liksom i centralamerikanska länder. Så då och då så läser man att ja, men nu är det 200 personer till som bröt upp från den här byn, och hela byn ska gå mot Tijuana nu för att ta sig in i USA. Och då säger de så här att deras retorik är så att, men vi vill ta oss in, vi vill inte bli illegala invandrare. Vi vill ta oss in den legitima vägen. Sök uppehållstillstånd, buy the book, komma in lagligt i USA och leva the American dream. Och då har USA sagt, ja, men då måste ni ansöka. Först måste ni ansöka om tillstånd. Och sen får ni komma in om ni får tillstånd. Och det här kommer att ta tid. Det kommer att ta tid att processa alla ansökningar. Så det kommer att ta liksom ett halvår. Och under tiden så får ni vara någon annanstans än i USA. Och det Trump säger, även rakt ut explicit, är att de stannar i Mexiko. Karavanen stannar i Mexiko. Det här är Mexikos problem. Mexiko släppte in dem till deras problem. De ska inte släppas över till USA. Och här kan det vara värt att säga någonting om lite grann bakgrunden hur det funkar. För att det som har hänt och historiskt är ju att det har varit en väldigt porös gräns. Latinamerikaner har kunnat ta sig över in till USA. Och där har de liksom spritts ut i landet. Även om de så här, kanske på ett sätt har de ansökt om uppehållstillstånd, så försvinner de bara. Och man har också haft ett system som kallas för catch and release. Fånga och släpp. Där man tar dem för att de går över gränsen eller någonting. Men istället för att då liksom internera dem, låsa in dem, så släpper man ut dem. Och så säger man att ja, vi ska lagföra dem.
1: Man ger dem ett domstolsdatum, tror jag.
0: Ja, precis. Infinn dig vänligen i domstol då och då. Men Trump säger, det blir ingen mer catch and release. Vi släpper dem inte över gränsen. Utan först måste man etablera att de får komma över. Och sen får de komma. Vilket är, som det påpekas nu i amerikansk debatt, det blir ganska intressant, att normalt sett, för normala människor som inte är liksom latinamerikaner som kommer till fots, så är det redan så det funkar. Att du måste ansöka om visum för att komma in i USA utanför landet. Du kan inte åka till USA från de flesta länder. Och sen när du väl kommer till USA, då ansöker du om visum. Utan du måste få det först. Alltså, Sverige till exempel, då är det ganska enkelt. Man ska resa in i USA, man kan göra det digitalt och bli liksom förgodkänd. Men du måste bli förgodkänd innan du kommer till USA för att få komma in i USA. Och det är så det funkar för alla andra, för svenskar liksom.
1: Ja.
0: Men om du kommer från Mexiko, då ska du bara promenera över gränsen. Och sen får du domstolsdatum, men du är i USA och kan åka runt. Och nu finns det liksom, det finns många sådana sanctuary cities där man säger uttryckligen, vi skiter i alla regler kring illegala invandrare. De ska få samma service som alla andra. Och nu, och som vi pratade om i förra avsnittet, har det bubblat av Amnesty nu, som driver linjen att illegala invandrare alla sorters migranter, oavsett om de är lagliga eller inte, har rätt, har samma mänskliga rättigheter, har rätt till precis samma stöd från staten, lika mycket pengar från staten och så vidare. Men Trump säger stopp för det här nu. Säger stopp, karavanen stannar i Mexiko, det blir ingen catch and release, och Trump fortsätter att, jag ska försöka välja mina ord här, jag får säga att han mjölkar det här för allt i värld, men han använder karavanen som ett politiskt vapen. Han pratar mycket om det, precis som han har gjort i flera veckor. Och nu säger han till exempel, kongressen måste släppa till pengar för att äntligen bygga gränsmuren, för att här ser vi att gränsmuren behövs. Och situationen trappas upp nu, därför att nu har man också haft de här, vi har en annan rubrik som handlar om det här, för nu har det varit en våldsam konfrontation mellan de här sidorna, därför att de här migranterna, de här fredliga, laglydiga migranterna som bara ville komma in lagligt och leva the American dream och skulle vänta lydigt på sina asylbesked. Ja, vad hände när de fick veta att de skulle få vänta några månader i Tijuana? Försökte de skaffa ett jobb i Tijuana och stanna där? Nej. Utan istället så började de i liksom klungor rusa mot gränsen för att försöka forcera gränsposteringarna, klättra över muren och så vidare. Och till slut så blev det så intensivt där att amerikanerna började skjuta tårgas, inklusive skjuta tårgas över in till Mexiko, vilket är helt intressant. Och sen så blir snyftreportagen i tv om liksom, mammorna med deras små barn som blir beskjutna med tårgas, och det är oerhört synd med dem. Under tiden så har Mexiko, de myndigheterna i Mexiko, de har sagt att de har delat ut tusentals tillfälliga uppehållstillstånd till människor och erbjudit dem att stanna i Mexiko. Ni får stanna här, ni får en ordnad tillvaro, ni kan försöka hitta jobb i Mexiko och så vidare. Men nej, de så här på dagen så ska de istället bli då forcera gränsen till USA
1: med flaggor. Olagligt.
0: Ja.
1: Och står och viftar med så här Honduras flaggor när de försöker storma gränsen, bara för att ytterligare liksom förstärka bilden av det här som en fientlig invasion.
0: Och den sista liksom löken på laxen här, det är att folk i Tijuana börjar bli rejält förbannade. Och nu är vi tillbaka där vi började med rubriken efter en lång utläggning här. De står och ropar nu nej ut, helt enkelt, på gatan i Tijuana. Så vi kan inte ta emot de här, vi har inga resurser för det. Det här är vansinne. Vi har redan 3000, det är för många. Vi kan inte ha 10 000. Och nu blir det jättespännande i det amerikanska medienarrativet. För att de kan alltid säga så här, amerikaner som inte vill att mexikaner ska komma in och andra latinos, de är sådana rasister. Men det är mycket svårare att säga att de inhemska mexikanska invånarna Tijuana är onda rasister. När de säger att när de säger ut och så vidare. De försöker, de slår knut på sig själva för att försöka ändå säga att de är på ett sätt rasistiska. Men problemet är då att de är ungefär lika bruna som de som kommer från Guatemala. Så där kollapsar liksom vänsterns narrativ kring det här. Och jag tycker i alla fall det är en väldigt spännande situation nu som byggs upp i Tijuana och Mexicali och några andra gränsstäder i Mexiko.
1: Ja, spännande dynamik. Spännande att se vad kommer de nya uppdateringarna av PK-manualen säga. Jag uppfattar det som att mexikanska myndigheter, alltså att även myndigheterna börjar bli lite less, och att de känner väl kanske även politiskt tryck när folk går ut och demonstrerar, och att de kommer börja repatriera folk för att de inte vill ha de här problemen att ta i tur med. Man kanske rent av kan leka med tanken på att de vill avskräcka folk från idén om att de kan ta sig till USA genom Mexiko. De kanske rent av skulle vara beredda att betala för en mur. Hur vore det? Det hade varit roligt. Läste någonstans, jag vet inte om det var på Bubbla, men att Trump nu har börjat prata om, han har börjat hota med så här government shutdown i den här budgetdebatten. Och det är väl lite av en intressant vinkel av resultaten i det senaste så här midterm-valet. Att nu när det är demokrater i representanthuset så kanske Trump kan vara mer aggressiv. Han behöver liksom inte förklara krig mot sitt eget parti. Utan nu är det motståndarna som sitter där, och då kan han gå all in med sina förhandlingstaktiker. Kanske vi äntligen får se någon typ av mur uppföras. Det hade ju löst det här problemet ganska mycket. Man kan även lätt få honom att visa bilder. Bara kolla här vilka problem vi har vid gränsen. Tänk om vi hade haft en mur där.
0: Jag påminns nu om min egen spaning som jag gjorde för några veckor sedan när vi först pratade om karavanen, att det är nästan som man misstänker att det är Trump själv som har orkestrerat den här mystiska massmigrationskaravanen. För det är fortfarande en fråga som inte har besvarats åtminstone offentligt. Varför händer den här karavanen? Varför sker det här storskaliga koordinerade grejen just nu? Och jag spekulerade grann att det kanske är AMLO, en tillträdande till den presidenten i Mexiko. Men i sådana fall har han tagit sig vatten över huvudet. Man måste ju säga att det här spelar Trump i händerna. Trump är säkert en patriot. Han tycker det är jättedåligt med stridighet vid gränsen. Han skulle helst vilja att det inte fanns något problem kring det här. Men för hans politiska agenda så är det ju ändå mumma att det här händer. Massivt. Han får verkligen vatten på sig kvar.
1: Ja, verkligen. Massivt självmål för vänstern här alltså.
0: Ja, vi får se om det kan bli en vändpunkt i den amerikanska inrikespolitiken och gränspolitiken. Definitivt tror jag att det kommer hända mer här. Och dessutom så vet man, om man följer amerikanska medier, så ser man att känslorna börjar koka nu. Och fler, även till exempel så här mainstream republikanska debattörer, börjar ta bladet från munnen. Och är flyförbannade på utvecklingen, hur det representeras av mainstream medierna. Och Trump framstår mer och mer som den enda protagonisten, den enda samvetsgranna sanningssägaren i amerikansk politik. Och han vinner väldigt mycket trovärdighet på att han har varit så tidigt ute och uppmärksammat och förberett för den här krisen. Han har verkligen inte blivit tagit på sängen, utan tvärtom. Han har varit väldigt proaktiv. Och om man trågar på allting, kan vända det här till att, som du är inne på, få Mexiko betala för en mur, då är väl hans 2020 återval säkrat.
1: Ja. Vilken fjäder i hatten.
0: Ja.
1: Han har mycket att göra innan vi skickar han till Tyskland.
0: Ja. Det är bråda dagar för Donald Trump. Men det verkar inte vara någon annan som kan göra jobbet. Så att det får han leva med.

0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump presenterar tullavgifter om 25% på stål och 10% på aluminium. Stålexporterande länder väntas svara med åtgärder inriktade på amerikanska jordbruksprodukter. Aktiemarknaden reagerar negativt på nyheten med undantag för amerikanska stålproducenter. Är det ingen stor överraskning att det här draget kommer med tanke på att Trump har haft det som ett paradnummer under sin valkampanj att han ska införa tullar. Ska riva upp existerande handelsavtal och införa nya tullar för att skydda olika delar av amerikansk industri. Det kan vara ett ganska bra tillfälle att nämna att det finns ett ganska enkelt libertarianskt case mot tullar, mot till exempel ståltullar, alla sorters tullar. På sätt och vis så kan ju faktiskt det här sägas vara den kvintessentiella libertarianska frågan. Alltså ett sätt att se på libertarianska idéer är att det är en slags generaliserad frihandelsideologi. Principen om frihandel konsekvent applicerad på alla sorters marknader. Det är så att säga ett perspektiv kan man säga på en klassisk liberal ekonomisk tradition. Så det ekonomiska caset är ganska enkelt egentligen, och det är att amerikanska ståltullar som de som Trump har infört nu, de är bra för amerikanska stålproducenter och alla som har intressen i amerikanska stålproducenter, inklusive naturligtvis de här företagen, stålföretagens anställda och till exempel de anställdas fackföreningar och till exempel politiker som de som jobbar på stålföretagen röstar på eller som stålföretagens ägare ger politiska donationer till och så vidare. Men tullarna är dåliga för alla andra. Först och främst är de dåliga för alla företag i USA som använder stål som en produktionsfaktor eftersom det driver upp priserna på stål. Och i nästa led då så är det dåligt för alla som konsumerar USA-tillverkade produkter som innehåller stål. Och ett väldigt välkänt och lättbegripligt exempel är naturligtvis bilar. Eftersom bilar innehåller väldigt mycket stål och består i huvudsakligen av stål. Och bilar används som bekant av alla amerikaner med stor entusiasm. Och ståltullar innebär alltså att bilar blir dyrare. Så alla som jobbar på en stålfabrik har en chans att få det lite bättre. Men alla som använder bilar får det sämre. Och det är som ett välkänt ekonomiskt resonemang. Så man kan visa ganska enkelt att de sammanlagda ekonomiska förlusterna för de som förlorar är alltid större än de sammanlagda vinsterna för de som vinner. Så att den här typen av handelsrestriktioner är, man kan dels se det som en sorts omfördelningspolitik. Från ekonomin i allmänhet till stålproducerande delar av ekonomin. Man kan också se det som ren kapitalförstöring. Vilket förstås all typ av omfördelningspolitik blir i praktiken. Och i termer av omfördelning så kan vi också redan nu se vem det är som tjänar på det. Det var jätteintressant tyckte jag att se en artikel. Den är inte på Bubblan, men jag såg precis nu en artikel om Carl Icahn, den välkända Wall Street-magnaten. Som jag tror att Gordon Gekko i Wall Street var delvis baserad på Carl Icahn. Han, tydligen så avyttrade han en väldigt stor position i ett stålköpande företag. Han sålde en miljon aktier i det här företaget bara några dagar innan Trump utan att se ståltullarna. Som av en händelse kan man tycka. Carl Icahn, som är alltså en av Donald Trumps närmaste rådgivare, har varit nära i många år, och Carl Icahn har fått massa positioner nu i Trump-administrationen som rådgivare och ansvarig för saker och så vidare. Det finns motargument som talar för tullar. Till exempel så säger man ibland att ja, men man måste införa tullar som ett svar på andra länders tullar. För att andra länder inför tullar, subventioner och så vidare som snedvrider konkurrensen. Och då liksom blir vi sittande med det kortaste strået här.
2: Mm.
1: om inte vi också svarar med våra motdrag. Det kan ligga någonting i det, men det förändrar inte den grundläggande analysen av vilka effekter tullar får på marginalen. Det vill säga, om det inför ytterligare tullar så leder det till ytterligare eskalering av handelsrestriktioner ömsesidigt. Det är det man kallar för ett handelskrig. Och i det här fallet då, som vi kan se i den här artikeln, så tror man framförallt då att amerikanska jordbruksexporter kommer drabbas. För det är det traditionellt som omvärlden brukar svara med, att säga att nej, men då ska inte vi importera amerikansk mat från USA. Och Kina har redan flaggat för att de funderar nu på att införa strafftullar på sojabönor. För Kina importerar mycket sojabönor från USA. EU har också gått ut och sagt att Jean-Claude Juncker, den oefterliknelige, han säger att nu ska vi ha strafftullar på, inte jordbruksprodukter nödvändigtvis, men utan vi ska ha på Levi's jeans, Harley Davidson motorcyklar och bourbon, säger han. Vi ska strafftullar på bourbon. Bourbon är i och för sig en jordbruksprodukt. Bourbon är en jordbruksprodukt.
0: Ja.
1: Men det är intressant här, bara för att här ser man att uppenbarligen så är inte de här Junkers strafftullar till för att skydda europeiska arbetare eller något sånt. Eller liksom så värna om europeisk industri. Utan alltså en strafftull på Harley Davidson motorcyklar och Levi's jeans och bourbon, det är ju till för att kränka amerikansk nationell stolthet. Det är det ena. Och det andra är att man vill orsaka politiska problem för republikanska politiker i swing states i USA. Så bourbon till exempel. Bourbon tillverkas huvudsakligen i Kentucky, som är hemdelstat för Mitch McConnell, som är republikanernas ledare i senaten. En annan sak som finns på den här listan är apelsiner. Apelsiner och apelsinjuice tillverkad i Florida, som är en sån kritisk swing state, och också en delstat där Donald Trump har mycket intressen och där han bor en stor del av året och så vidare. Och nu säger Trump säger att han hotar då med att han ska lägga tullar på europeiska bilar. Det ska bli svårare att importera europeiska bilar till USA. Och redan idag så är det då, så det finns, där är Trump en poäng, att det finns handelshinder som gör det svårt att importera amerikanska bilar till Europa. Men det är ändå så att jag måste säga att det är väldigt simplistisk och dålig analys från Trump. Och jag vet inte, jag blir, mitt missnöje med Trump tilltal ytterligare med den här nyheten. Och det är alltid den här lättsinnigheten som Trump säger på Twitter, att handelskrig är bra. Trade wars are good, säger han. Handelskrig är bra, och desto mer är det lätta att vinna. Ja. End of rant, som kidsen brukar säga. Jag tänkte bara skulle dra lite grann det libertarianska caset där.
0: Ja, men det är en bra rant, eftersom du har tänkt frågan djupare än jag. Men hur ska Donald hantera det här? Jag fick hålla i mig lite när jag läste den här tweeten, för att jag blev alltså uppeldad när någon säger att krig är bra. Så att jag fick dämpa mig lite där. Handelskrig, härligt. Någon slags krig i alla fall. Men alltså, han, grunden för det hela, alltså om man tittar på just den amerikanska verkligheten och stålindustrin, så nu är inte jag för handelskrig, trots allt när jag väl lugnar ner mig. Men USA, vi har ju ett problem också i den allmänna berättelsen om hur världsekonomin ser ut. Att det på något sätt skulle råda frihandel och att till exempel Donald Trump nu stör liksom den fina frihandeln som ändå finns. För tittar man på stålindustrin så är det ju så att det är ingenting som ens påminner om frihandel. Du har ju Indien. Indien är ju världens tredje största stålproducent, och i och med att man ju rustar infrastruktur och annat väldigt, väldigt mycket i Indien, så ökar ju behovet av stål inhemskt. Man skapar en stark inre marknad. Men man har också sedan 2 år infört brutala skyddstullar för stålimporten. Det går inte att komma in på den indiska marknaden. Och samtidigt så i och med att man skaffar en stark hemmamarknad, så håller man, får man också styrka i de indiska stålföretagen, och kan expandera internationellt. Så indiska Tata Steel är ju nu världens femte största ståltillverkare, har köpt sedan länge, kontrollerar de brittisk och holländsk ståltillverkning. Så att jag gissar att han sitter där i Vita huset och ser sig om i världen och tänker att nej, fan, alla andra fuskar ju, det här är ingen jävla frihandel. Och det är ju värt att påminna om att påståendet att vi skulle leva i en värld av frihandel är en total chimär.
1: Ja, det jag vet inte hur många som påstår det, men så är det ju definitivt inte. Frågan är däremot om, vill säga, om två fel blir ett rätt, som man brukar säga på engelska i alla fall, eller om det blir en eskalering. Alltså, vi har liknande situationer, till exempel, jag tror vi för ett tag sedan hade vi då ett bubblad diskussion om så kallad nätneutralitet, och där finns det lite grann ett åtminstone besläktat resonemang som man kan titta på, som säger att ja, visserligen är nätneutralitet, det är dåligt att reglera internet, det är dåligt att ha prisregleringar på liksom internetrelaterade infrastrukturtjänster. I den bästa av alla tänkbara världar så borde vi ha liksom en fri marknad, eller som man skulle kunna säga, frihandel på bredbandsinfrastrukturmarknaden. Men eftersom det redan finns en massa regleringar och monopolrättigheter och annat jävelskap som staten har infört, så måste staten nu gå in och göra ännu mer regleringar, ännu mer ingrepp, för att korrigera de problem som man har orsakat tidigare. Frågan om frihandel är inte, det är inte direkt överförbart, därför att det är, så att säga, det handlar om olika länder, olika politiska entiteter som konkurrerar mot varandra. Vilket det är inte, i alla fall inte lika glasklart att det är så inom staten, även om det förstås är olika delar av staten som inför olika regleringar. Men det är ett återkommande politiskt mönster. Sen så tror jag också, jag är ingen expert på handelspolitik, så att jag är inte bäst på att göra de här detaljerade analyserna av de specifika fallen, men jag tycker att det verkar finnas en lite av en bristande koppling mellan Trumps retorik, som handlar väldigt mycket om Kina, och stålindustrins realiteter, där Kina spelar en relativt liten roll, som jag har förstått det, för amerikansk stålindustri. Jag såg en lista på vilka länder som USA importerar stål ifrån. Och då ser man att det land som man importerar mest ifrån i särklass är Kanada. Så man importerar 8 gånger mer stål från Kanada än från Kina. Det handlar alltså om 16 respektive 2% av alla stålimporter. Och då andra länder från vilka USA importerar mer stål än de gör från Kina är Sydkorea, Mexiko, Brasilien, Japan och Taiwan. Och man importerar ungefär lika mycket från EU som från Kanada. Det kanske finns mer komplexa samband som jag inte förstår mig på här. Men jag vet inte varför. Det känns som att retoriken handlar mycket om Kina, men man slår desto mer mot kanadensisk stålindustri.
0: Nej, men det där är jätteviktigt. Alltså därför jag lyfter fram Indien. Alltså Indien har ju förstår inte de i smyg kunnat bli en så stor aktör på världsbanan, och deras stål, så att säga, visar sig också under andra nationalitetsbeteckningar, eftersom de börjar äga så mycket stålproduktion ute i världen. Så att där ligger något smått koko, just den här fixeringen vid Kina. Det är andra länder som är... Det är inte ett speciellt sorterad policy han har där. Sen kan jag ju tänka mig ibland, alltså, att det kan vara rationellt för små länder att av nationella skäl liksom skydda vissa segment av den inhemska produktionen eller jordbruket. Men men hela diskussionen är så sopig. Men du sa just det här om att du inte hade någon känsla av att någon förordade att vi lever, påstår att vi lever i en värld av frihandel. Det är ju bara att läsa DNs och Svenskans ledarsidor. De utgår från att vi lever i en värld av frihandel. För de finns liksom inte EU eller alla dessa amerikanska subventioner av jordbruksprodukter som liksom totalt förstör inhemsk jordbruksproduktion i tredje världen och så vidare och så vidare.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Stjärne, Helin och Lagerkrans. Mediernas omställning, en demokratisk utmaning. SVT måste stärka sin lokala närvaro. Public service måste stötta kommersiella tidningsaktörer. Efter att du, Boris, började förklara hur den här utvecklingen kommer att äga rum för mer än ett år sedan vid det här laget, så började ge oss detaljer. Så har vi nu fått se det rullas upp bit för bit, bekräftelse efter bekräftelse. Och den här artikeln är nog det bästa hittills. Den är helt fantastisk, en riktig pärla. Det är alltså Hanna Stjärne som är chef på SVT, Jan Helin som är programchef på SVT och Ann Lagerkrans som jag tror är ekochef, om inte hon har bytt jobb nyligen. Så hon skriver en debattartikel i Sydsvenskan där de tar upp den konflikt som de säger att en del vill måla upp mellan public service och kommersiella aktörer. Och de menar på att det är en myt, det är en vanföreställning att det finns en konkurrensproblematik mellan medier som får pengar av staten och kan producera allt sitt innehåll gratis eller ge bort det gratis å ena sidan, och å andra sidan kommersiella aktörer som måste tjäna pengar på det de gör med annonser eller betalvägar och någonting. Det finns ingen som helst konflikt mellan att staten ger bort någonting gratis och att en privat aktör säljer någonting på en marknad. Och det är ett fantastiskt, det är som ett cirkusnummer man bevittnar när man läser den här artikeln. Hur kan man skriva en hel artikel med till och med en fyrpunktslista där man på något mirakulöst sätt lyckas kringgå alla problematiska punkter, alla faktiska anklagelser som har kommit från privata medier mot public service. Det finns till och med en särskild utredning igång som privata medier har dragit igång för att sammanställa och redovisa den här kritiken mot public service. Men Stjärne, Helin och Lagerkrans, de bor på en egen planet i en egen alternativ dimension.
0: Och de kommer ju att få sin policy genomförd, alltså kommersiella aktörer, så kommersiella som de nu är i gammal media. De kommer ju tacka och ta emot. De tar den här utsträckta handen och lägger sig tätt in på dem, och samarbeten kommer nu etableras i extremt hög takt.
3: Ja, och man förstår när man ser det här att den här typen av samarbeten som de föreslår, vi ska säga det också, ni slipper läsa den här bedrövliga artikeln, att de vill för det första ha samproduktion av program, så att man ska ha ett närmande mellan de här medierna. Så att till exempel så menar de att nu när tidningar publicerar mer och mer tv-material så ska de kunna sälja den till SVT. Så att om programmen uppfyller SVTs oerhört strikta krav på opartiskhet, saklighet och relevans, då kan de köpa in det här materialet från privata tidningar. Ja, det känns idiotiskt att använda ordet privat i det här sammanhanget, men från de svåra kapitalistiska tidningarna. Och på det sättet då så kan tidningarna få en del, och får man förmoda en ständigt ökande andel av sina intäkter från statskassan och licenspengar istället för från sina kunder. Och den andra saken är att de vill göra det lättare för tidningar att använda material från SVT. Jag kan till exempel att bädda in ett videoklipp eller något sånt där som SVT har gjort. Och de nämner också databasjournalistik, datajournalistik. De vill göra olika typer av data som deras researchteam på SVT Pale och sånt där tar fram tillgängligt för tidningar att gräva vidare och hitta egna knäck på. De vill ha kunskapsutbyte med medierna. Så de ska bjuda in till utbildning, ska utbilda de andra medieföretagen om digitala användarbeteenden bland annat. Utveckling inom rörlig bild och data online. Och de ska ha en särskild utbildning där Uppdrag granskning ska lära folk. Kanske hur man gör grävjournalistik. Och så vill de ha samtal, de vill ha dialog De vill sitta och prata med de här medierna och diskutera branschens framtid med de andra publicisterna. De menar på att public service har samexisterat med tidningarna i nära 100 år. Båda krävs för mediemångfalden och demokratin. Ingenstans i den här artikeln nämner man något av de problem som normalt diskuteras. Alltså till att börja med så har vi det fundamentala problemet. Det blir lite upprepning för någon som ofta lyssnar på Radio Bubbla. Men det är ganska viktigt, för det pratas så väldigt sällan om det i debatten. När man skapade Sveriges Radio och Sveriges Television så fanns det, till att börja med så var det inte från början en statlig verksamhet. Det är värt att komma ihåg, utan Sveriges Radio startades av tidningarna, enkelt uttryckt. Det var de privata tidningarna som startade, som samägde den här radiokanalen som så småningom blev statlig. Samma sak var det med tv. Staten hade ingen särskild plan på att driva tv-verksamhet, men det var när en privat aktör, nämligen Anders Sandrev, numera mest känd som biografkedjan Sandrevs, när Anders Sandrev hade sett det här med tv-medium i USA och sådär. Han ville starta tv i Sverige. Privat tv, reklamfinansierad tv. Det var då man från Sveriges Radio, statens sida, sa app, där kan vi inte tillåta privata aktörer att sända tv och radio och sånt där. Och den motivering som man hade då, och som man hade under väldigt lång tid, det var att tv och radio är speciella medier, för det finns ett begränsat spektrumutrymme. Det finns bara så många radiofrekvenser som man kan sända på. Och därför kan man inte låta privata aktörer monopolisera frekvensutrymmet. För att hantera det här problemet så måste man istället ha ett statligt monopol. Tanken är då att frekvensspektrumet är ett sorts naturligt monopol. Man kan inte komma ifrån att någon måste ha monopol. Och så anser man då att staten ska göra det. Men när internet uppfanns och när nyheter började spridas på nätet, då gick SVT och SR till synes utan att blinka, utan någon som helst reflektion, så gick man över till att publicera nyheter på nätet. Nätet som är motsatsen till ett begränsat spektrumutrymme. Bara för att en hemsida finns så hindrar inte det på något sätt att en annan hemsida finns. Så att man kan överhuvudtaget inte applicera samma resonemang på det som SVT och SR gör idag och det som är deras tillväxtmarknader, där jag skulle åtminstone säga att det är där de är väldigt starka på nätet. Så därför har man försökt, man har blivit tvungen att fuska ihop nya förklaringar, nya rationaliseringar av varför det här är rimligt. Men det är också just verksamheten på internet som blir problematisk. Och det mest uppmärksammade fallet, utan att bli allt för långrandig här, det kan vara värt att påminna om. Det mest uppmärksammade fallet är att många svenska lokaltidningar har protesterat mot att Sveriges Radio har satt i system att de sitter på morgonen, läser lokaltidningen ute någonstans i obygden, ser en nyhet, och så gör de en rewrite på den artikeln på sin hemsida. Så att det är inte det att de pratar om det i radion, utan SR-reporten läser i tidningen, någonting har hänt, och så skriver de en egen artikel, kopierad i princip från lokaltidningen och publicerar på sr.se. Och lokaltidningar är ofta mer beroende av andra medier, av till exempel betalväggar. Det är en vanligare modell lokalt, det funkar i viss utsträckning ganska bra. Men det är väldigt svårt för dem att konkurrera, för att som vanlig mediekonsument så har du valet att antingen så går du in på tidningens hemsida och då får du en betalvägg, så du måste köpa en prenumeration, eller så måste du titta på annonser bredvid artikeln medan du läser, vilket kan vara lite irriterande. Ta lite längre tid att ladda sidan och så vidare. Eller så går du till Sveriges Radios hemsida. Får en ren och fin hemsida utan reklam, utan betalvägg, prenumerationskrav, men du kan läsa samma artiklar. Mm. För att SR-reporterna sitter och kopierar tidningsartiklar och lägger upp dem på sin egen hemsida. Och man behöver inte vara någon djupsinnig analytiker för att förstå det här problemet. Man behöver bara få det förklarat för sig med några meningar en enda gång. Och det är så uppenbart att det är ett enormt problem, och framförallt att det är en direkt intressekonflikt. En direkt intressekonflikt mellan två totalt ojämlika parter här. Eftersom den ena parten har en budget på 7 miljarder årligen från staten som de inte behöver göra ett piss för att få behålla. Medan alla andra på marknaden måste kämpa för att få in en enda krona för att finansiera sin verksamhet. Så att det är provocerande att man inte ens nämner de uppenbara intressekonflikterna som finns.
0: Allt det här bygger på en nedtoning av mängder av reella konflikter. Och för mig som gammal journalist så är det ju ett obehagligt paradigmskifte på ett sätt till. Och det är ju det här med att vi ska samarbeta. Alla ska plötsligt samarbeta i den här gammal halvstatliga mediasfären. Och det strider mot varje journalists instinkt. Jag menar, på den tiden Aftonbladet och Expressen exempel påminde om riktiga tidningar. Det är ett bra tag sedan. Då var det ju strid på kniven. Men den på någon av redaktionerna har sagt att nej, men ska vi inte starta ett samarbetsprojekt med Expressen eller Aftonbladet? Ska vi byta ihjälslagen? Alltså, bra nyheters naturliga miljö är den stenhårda konkurrensen mellan olika tidningar eller radiokanaler eller whatever, olika medieplattformar. Konkurrenskamp. Vem får fram den bästa nyheten? Vem uppdagar de fördolda sanningarna och förklarar dem? Annars har vi ingen media verklig mening och inget nyhetsflöde. Det man gör här, det är liksom, kom hit ska vi kastrera er. Alla ska samarbeta, alla ska dela kunskap och Uppdrag granskning ska formatera huvuden, hjärnorna på de så kallade grävande journalisterna i landet. Det är den totala likriktningen vi står inför här.
3: Det finns bara en värdegrund, Boris, så varför ha mer än en mediaorganisation?
0: Det är förvisso sant, jag vet det. Återigen, det visar sig hur gammaldags jag är. Jag måste förnya mig.
3: Ja, ut med de här nattståndna idéerna om konkurrens och reportrar som tävlar om att uppdaga sanningen. Stjärne, Helin och Lagerkrans har ju sagt nu att man ska istället samproducera artiklar. Man ska göra alla grävjobb tillsammans och sen ska man ha koordinerade samtidiga publiceringar. Ja, det är en skön ny värld som de tänker sig. Men trots att de har sin ambitiösa agenda och sina nästintill outsinliga resurser, så är de så otroligt dåliga på att göra det de ska göra.

0: Radio Bubbla.
1: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
2: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
1: He, she, he, her. Han, hus. She, se, they, who. Han, hus.
2: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
1: Han, hus.
2: Och sen bara säga, haha, jag är en...
1: She, se, they, who.
2: Ze.
1: Han, hus.
2: Och då jävlar, då sitter du där.
1: Mm.
3: En Campari?
4: In Campari.
3: One Campari, please.
5: Una Campari!
3: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
6: Campari!
0: Ah. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Cody Wilson, internationellt efterlyst efter anklagelse om att ha köpt sex av en 16-årig flicka han fått kontakt med via Sugar Daddy Meat, som har 18-årsgräns för registrering. Senast kända vistelseort är Taipei i Taiwan. Cody Wilson, nu ska jag börja med att säga några ord om vem Cody Wilson är. Han är ju känd numera som han som 3D-printar vapen.
8: Mm.
7: Han har designat ett antal såna här pistoler och numera även, ja, jag är alltid osäker på vad man ska kalla dem, de här vapnen, för man säger alltid fel. Och sen så får man själv från alla möparna som är rasigt röda bubbla. Han gör olika typer av vapen som man kan 3D-printa själv. Mest kända är kanske den egen designade pistolen som heter Liberator. Med en plastpistol som jag tror kan skjuta ett enda skott och sånt där.
8: Mm.
7: Du kan 3D-printa den i plast och bara sätta dit en enda liten komponent.
8: Ja, någon spik eller någon motsvarighet. Någon, ja, väldigt lätt tillverkad, lätt grej att få tag på.
7: Precis, en liten metallpinne som sätter dit. Men annars kan du bara printa ut en pistol hemma. Han är del av en teknikintresserad och politisk scen i Austin, Texas, vid University of Austin. På ingenjörsskolan där så finns det en mängd en extrem överrepresentation av kryptoanarkister och folk som håller på med radikala intressanta projekt i gränslandet mellan politik och teknik. Och han har ett företag som heter Defense Distributed som håller på med 3D-printade vapen. Han har också andra projekt. Bland annat så var det han som startade Hatreon, den alternativa crowdfunding-sajten för de som inte får använda Patreon på grund av att de har brutit mot värdegrunden. Så han är mångsidig i aktivism, men framförallt är han känd då som en ingenjör i frihetens tjänst, kan man säga. Nu har han så blivit utsatt för någonting som är, alltså det är verkligen en klassiker, va? Det är en lika klassisk som det är vedervärdig metod. Att man har en politisk dissident, man gör allt man kan för att sätta dit dem inom rättssystemet, man åtalar dem och så vidare. Vi kan komma tillbaka till det, vad som hänt med Cody Wilson nyligen. Men det var så, det var ganska nyligen då som han vann en väldigt viktig rättstvist som jag tror att vi pratade om här i Radio Bubbla, där man så fastslog att distribution av ritningar till vapen som kan 3D-printas faller under de konstitutionella bestämmelserna om yttrandefrihet. Det vill säga, man kan inte då utan att bryta mot yttrandefrihetsparagraferna stoppa den typen av distribution. Så att kort tid efter det, att man inte lyckades nita honom på det sättet, så kommer nu anklagelser om sexbrott.
8: Mm.
7: Man skulle också kunna säga att Cody Wilson har blivit Julian Assangead.
8: Ja.
7: Exakt samma sak som hände med Assange.
8: Ja.
7: Det vill säga att han gör en massa jobbiga saker för eliterna. De lyckas inte sätta dit honom för att han inte brutit mot några lagar. Men de vill verkligen bli av med den här jobbiga dissidenten och aktivisten.
8: Ja.
7: Och då hittar man på istället att han har våldtagit någon. Han blev aldrig ens anklagad för att ha våldtagit. Men det är det narrativet, att han är sexbrottsling. Samma sak med Cody Wilson. Han anklagas då för att ha köpt sex av en ung kvinna som var då yngre än hon utgav sig för att vara. Så,
8: ja.
7: Alltså, en som är sant, vilket vi kan vara bombsäkra på att det inte är. Vi kan återkomma till varför. Vi kan vara säkra på det. Men även om det skulle vara sant, så är det väldigt oklart om han begått något liksom moraliskt fel, juridiskt fel. Det är rätt långsökt, va? Så Assange är ett exempel. Det finns många andra exempel på hur man använder de här sexgrejerna. Just nu i USA till exempel så är det en jättestor grej om en man som heter Brett Kavanaugh, som är nominerad av Donald Trump för att bli ny ledamot i USAs högsta domstol. Och för att stoppa den nomineringen så har man nu släpat fram ett lik från hans garderob. En dam som säger att Brett Kavanaugh genomförde sexövergrepp på henne i början av 80-talet.
8: Och det är inte bara vi som är ospecifika, det är hon som är ospecifik. Hon själv kan inte uppge ett specifikt årtal. Eller i alla fall inte ett specifikt datum, det är möjligt att hon vet året.
7: Hennes minnesbild är väldigt oklar, förutom att det var Brett Kavanaugh och han sex trakasserade henne. Nu får hon inte titta också domstolen. Så det är ett jäkla debacle nu i USA. Och det har varit liksom de förhalar, och hon, det senaste, hon kan inte vittna.
8: Nej, hon vill att FBI ska öppna utredning först och ta reda på alla faktum. De kanske letar fram någon som kommer ihåg en fest de var på med Kavanaugh där i high school, så kan hon säga, ja just det, den festen var det.
7: Och så kan hon inte heller vittna rätt praktiskt, för att hon är rädd för att flyga. Så hon måste ta bilen till Washington DC, eller vad de nu håller de här grejerna, antagligen Washington. Det kommer ta ännu mer tid, så måste de förhala. Och sen är det bara det att hon liksom, det är välkänt att hon har så här åkt på semester till Hawaii. Åkt på så här feministkonferenser, flugit dit och så vidare. Så att, helt plötsligt har hon blivit jätterädd för att flyga. Ja, dessutom är det så sjukt att nu finns det sen typ igår en till person som anklagar Kavanaugh för sexövergrepp. Det är så här riktigt så här bizarr liknande grej, en sjuk grej som hände i studentkorridor på 80-talet.
8: Ja,
7: förlåt, vi ska ju inte prata om Brett Kavanaugh här, utan bara ett exempel på det här är någonting som de gör. Jag beklagar om någon tycker att det låter liksom konspiratoriskt eller någonting, men det är ett väldigt genomgående mönster. Om du inte kan sätta dit en politisk dissident på andra sätt, så kör du sexgrejen istället. Säg att med våldtäktsman, med pedofil och med såna här grejer. Och det var otroligt nedigt, va, om hjälten, jag tycker verkligen att han är en hjälte, om han skulle åka dit för sexbrott som Assange. Men den här killen, han är så vansinnigt smart. Han har gjort väldigt mycket saker som bevisar att han är högintelligent, mycket ambitiös, väldigt inriktad på att ta kalkylerade risker för att genomdriva sådana här projekt. Och han har ju sagt också att hela den här grejen med 3D-printade vapen är ju del av en större politisk agenda för att försvara människors rätt till självförsvar.
8: Ja.
7: Skulle han sätta allt det här på spel? Skulle han riskera allt för att få ligga med en tjej? För att få betala en tjej? Vi ska inte gå in på det. Det blir så snaskigt att gå in på detaljer, va? Men sannolikheten att han skulle riskera alla sina projekt, en person som är så intelligent och så målmedveten och så ambitiös, som har investerat så mycket i de här projekten, att han skulle sumpa allting på att ligga med någon tjej som han träffar på nätet och betala henne 500 spänn när hon var underårig. Jag kanske är naiv, men jag kan inte föreställa mig det. Det är så uppenbart att det är påhittat.
8: Ja, alltså det är ju ingen slump att det är just sexbrott man försöker kleta på honom, därför att du behöver aldrig få honom dömd. Du kan bara få honom liksom fälld i det allmänna medvetandet. Det är ju ingen som kommer bry sig om de försöker hålla på med någon så här skattebrott eller någonting. Särskilt inte i USA. Där kommer ju folk att tycka

0: hände. Påstås hänt. En bekant till henne tipsade honom om att hon pratade med polisen. Nej, något åt det hållet. Det var en grej var på väg. Och då drog han till Taiwan. Han åkte till Taiwan på kort varsel. Han har ställt in, jag vet inte om han har gjort det själv, men han är i alla fall inställd, avbokad som talare på några konferenser och sånt där. Och nu vet man inte var han är någonstans. Han försvann någonstans i Asien.
1: Ja, han stannar inte i Taiwan hoppas jag. USAs lydstat liksom.
0: Förmodligen så åkte han vidare någon annanstans. Men ja. Det är kanske lättare att försvinna i Taiwan. Snowden åkte till Hongkong. Ja. Han åkte från Hawaii till Hongkong när han skulle,
1: ja.
0: När han skulle lämna. Så förhoppningsvis så har Cody Wilson en plan. Alltså det skulle chockera mig om han inte har en bra plan för att försvinna. Och han har sagt det så många gånger också. Jag såg ett intressant citat. Jag vet inte om det är sant, om det är ett autentiskt citat. Men det är ganska intressant. Jag ska se om jag kan hitta lite snabbt och läsa upp det. Det är nästan profetiskt, ett uttalande som han då sägs ha gjort om att en sån här grej skulle kunna hända. Som visar på att han är rätt medveten då. Ska vi se. Han säger så här. If the state is going to move against you, it's going to move against you. Now, that doesn't mean you need to be reckless, of course. I'm awful careful, you guys. And even my degree of care and control ultimately won't be enough if they get mad enough. There will always be something. I've done what I hope is the best any man can do. So, I hope when they finally do get me, it's obvious that they just made it up. I don't go out of my way to make it easy. Så han säger så här, jag vet att de kommer sätta dit mig. Jag vet att de kommer försöka med några fulspel. Och jag är väldigt försiktig, jag gör inga dumma saker. Och när de gör det så kommer det vara uppenbart att det är det de gör.
1: Mm.
0: Och nu händer det exakt det. Så med tanke på det så har han förmodligen en bra plan. Han har liksom människor som kan hjälpa honom. Kanske Asien, kanske någon annanstans. Han kanske har någon bungalow där han kan dra sig undan eller... Han kanske har en deal med Putte. Det kanske blir liksom, de kanske kan ha en egen liten datcha utanför Moskva där Snowden, Assange och Wilson sitter och liksom lever ut resten av sina dagar under onkel Vlads beskydd.
1: Han måste sitta och samla på sig visselblåsare och dissidenter från amerikanska imperiet. Ja.
0: Det kanske alla. Det kanske alla ska den vägen vandra, sitta på datchan hos Putte och åtminstone ha någon sorts yttrandefrihet.
1: Ja.
0: Och inte bli kastade på vatten och bröd för påhittade sexanklagelser. Ja, jag ska inte spekulera om det där. Men nu har det hänt med Cody Wilson. Och den här typen av brott som man är anklagad för. Jag tror det kallas för statutory rape i USA. Det är inte exakt vad det heter på svenska. Men de använder då...
1: Det är sex med minderårig.
0: Sex med minderårig.
1: Rätt och slätt.
0: Ja. Men de kallar det för rape och de ser väldigt allvarligt på det.
1: Mm.
0: Och åtminstone i vissa delstater, jag har inte koll på det här med delstater och federalt, men jag tror att det finns, man kan få väldigt hårda straff.
1: Ja.
0: Förlåt, jag ska låta det vara osvuret vad det hårdaste straffet han kan få.
1: Alltså, du kan få årtionden för det här. Och vi ska komma, alltså USA har så här absurda fall med så här någon... 17-åring som ligger med sin tjej som är ett år yngre eller någonting. Och så åker han dit på så här 15-20 år. I Sverige har vi lagstiftning som gör undantag för fall när åldersskillnaderna är väldigt ringa. Men det har man inte i USA. Utan i USA så kör de full rulle på fängelsestraffen i sådana här fall.
2: Radio Bubbla.

0: I Orlando, Florida, så ägde ett terrordåd rum som var, jag tror att det var det mest omfattande terrordådet i USA sedan 11 september 2001. 49 personer dog och 53 personer skadades när Omar Mateen, en 29 år gammal, han jobbade som säkerhetsvakt eller något sånt där, sprang in på en gayklubb i Orlando, Florida och började skjuta folk. Och det var, fanns ett antal märkliga omständigheter kring det här. Varför folk inte kom ut i tid, hur kunde han döda så många utan att bli stoppad. Hur nu var så blev det den dödligaste massskjutningen av en ensam gärningsman i USAs historia. Och de har ändå haft ett antal såna här massskjutningar. Och som sagt, då, så många personer har inte dött i en terrorattack i USA sedan 11 september 2001. Och det här var ju någonting som dominerade nyheterna oerhört mycket i juni. En intressant sak med det här terrordådet från en mer allmän horisont, bortsett från en tragedi som man kanske känner starkare om man bor i USA eller i Florida, det är ju reaktionerna i omvärlden. I Sverige till exempel så hade vi en diskussion om hur det mottogs i Sverige. Vi diskuterade en artikel som Anders Lindberg på Aftonbladet publicerade. Där han menar på att det här dådet ska inte ses som ett uttryck för islam eller islamism på något sätt. Utan det handlar enbart om homofobi. Och homofobi är en uslig tendens som finns precis lika mycket i västerländsk kultur som i islamisk kultur. Och om man säger då att det här handlar om islam och det säger någonting om islam att det här händer, så är man oerhört okunnig eller möjligen Hitler själv. Omar Mateen som begick det här dådet, han ringde 911, larmnumret, efter att han gjorde den här skjutningen. Och svår trohet, varför man nu ger det till larmcentralen, det är väldigt märkligt. Han ringde larmcentralen och för att svära trohet till Abu Bakr al-Baghdadi, ledaren för IS-terroristerna. Och han uppgav också själv att det var en reaktion på amerikansk politik i Irak och Syrien. Och att han ville att interventionerna där från USAs sida skulle upphöra. Och han sa också när han, under förhandlingar som pågick i samband med det här dramat, så sa han att USA måste sluta bomba IS. Det kom fram lite grann gradvis över tid, men det är intressant att se att kräken i Sverige och på andra ställen direkt är framme och ska urskulda islam och säga att det här är bara vanlig homofobi som vi har precis lika mycket av i Sverige till exempel.
1: Ja, och hur det alltid, det här var ett av de många fall, vi hade många tragiska terrordåd under 2016, och alltid dyker upp sådana som Lindberg och andra som försöker liksom få attentatsmännen och mördarna att framstå som knäppa, rubbade. Det är en mentalsjuk människas dåd. Alltså det är för att det finns för dålig mentalvård ungefär som de dödar och mördar. Det gällde det här, det gällde dådet i Nice också, att han var mentalt störd och så vidare. Och så försöker man ju, de försöker tona ner det här med den islamistiska och muslimska kärnan i det hela och göra det hela till ett utslag av dårskap. De är ju tvungna att göra detta därför att de har ju två grupper som de måste omhulda, och det är ju HBTQ-rörelsen och det är muslimerna. De är ju tvungna till detta och de vill ju inte se ett öppet krig mellan de här grupperna, någon form av stridighet, så då måste man tona ner det islamistiska draget i terrordåden för att få det att framstå som någonting annat.
0: Orlando-dådet satte också i fokus hur känslig information hanteras på internet. Och när det händer saker i Turkiet får vi ofta höra att nu har Turkiet stängt av Twitter igen. Nu har man censurerat det ena och det andra. Men vad gäller Orlando-dådet så blev det en liknande sak även i väst. Reaktioner censureras bland annat på Reddit och på Facebook. Och i Sverige så fick Stanley Sjöberg, pastor Stanley Sjöberg, fick sitt Facebook-konto avstängt.
1: Mm.
0: Efter att han skrev en kommentar då på Facebook, och han skrev att Pride-kulturen, gay-kulturen, provocerar och leder till fler attacker.
1: Och det första ledet av det påståendet, det uttalandet i sig är ju faktiskt ett alldeles korrekt uttalande. Det är inte så mycket att säga om egentligen. Och det är inget ställningstagande alltså för vare sig åt det ena eller andra hållet. Det håller på att säga ett vetenskapligt konstaterande. Sen fortsätter han lite mer problematiskt ständigt med att varför kan inte dessa människor undvika att blotta sig med sin nakenhet och skrytsamt demonstrera för sin livsstil. Och då blir det mer problematiskt. Men i sak, alltså om man då ser, det här har han ju alltid tyckt. Och det tycker jag också egentligen. Jag tycker att det ligger något ovärdigt över Pride-parader och annat. Jag kan inte begripa mig på de företeelserna. För mig är liksom människors sexualitet, förutom min egen, totalt ointressant alltså. Men likaväl som om jag skulle se ett tåg liksom med heterosexuella som drar genom Stockholm eller Berlin och där alla håller på att hångla varandra och halvnakna, skulle tycka det var ganska ovärdigt också. Alltså det är inte mer med det. Och man ska komma ihåg också, Stanley är ju en hedersman, så han kunde ju ha försvarat sig med att han har ju faktiskt alltid, eller väldigt länge, försvarat homosexuellas rättigheter. Till exempel varit väldigt aktiv för att försvara deras rättigheter mot de förföljelser och inskränkningar som har varit i ett land som Polen. Men det fascinerande är ju att det varit ju ett stormomlopp mot honom i media som en mörker med annat. Och jag känner få människor som har gjort så mycket för förtrampade och förtryckta människor i tredje världen som han gör. Och även om han är extremt, han är nästan äldre än jag, så är han ju fortfarande höggradigt aktiv, till exempel med att arbeta med att befria barnslavar i Pakistan och sådana saker. Alla de som gnäller och gnälar liksom, de gör ju inte ett skit i de viktiga frågorna. Och att det går utmärkt att på Facebook hävda vilka jävla dårskaper som helst och fortsätta göra det. Men att Stanley Sjöberg stängs av, det beror ju på helt andra saker. Det är för att han är kristen helt enkelt. Det är grunden. Och att han hävdar en viss tolkning av kristendomen. Det är inte uttalandet i sig.
0: Radio Bubbla. NBC News avskedar programledaren Matt Lauer efter anklagelser om sexuella trakasserier mot kollegan. Matt Lauer på NBC News, han har fått gå, han är en i långa raden av folk som är anklagade för sexuella trakasserier och får gå. Det var ännu en sån här ögonblick som det bara har en vecka när Charlie Rose fick gå. Ja, och liknade själv. Då satt de och började darra på underläppen i amerikansk TV och vår kära kollega Charlie Rose, som vi beundrar så mycket. Och han är så fantastisk och så snäll farbror går runt här. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att han håller på. Han har ju systematiskt hållit på och gjort sviniga saker. Massor. Och det var liknande grej med Matt Lauer. Och tydligen så var det så att TV Hallåan fick pappret med den här grejen. Bara precis innan hon skulle gå på, så satt någon mer bredvid henne som moraliskt stöd i studion. Höll den i handen liksom. Och hon kunde knappt samla sig. Även här är det så här, det finns ett citat från, tror 2002. En känd kvinnlig medieprofil säger någonting i stil med att Lauer är trevlig. Problemet är bara att han håller på att nypa mig i stjärten hela tiden. Och du vet, för 10 år sedan liksom, så var det sånt som man kunde garva åt, trycka på axlarna åt. Och nu är det offentlig avrättning. Om du har nypet någon i stjärtat. Förlåt, bara så ingen missförstår. Jag personligen lutar mer åt offentlig avrättning än rycka på axlarna som en korrekt reaktion. Om man nyper en kollega på stjärten. Jag konstaterar bara att attityden har förändrats på ett dramatiskt sätt. I alla fall, det är en särskild grej bara med Matt Lauer som fick mig att tänka till. Och det är att det finns en smått klassisk intervju där han frågar ut Bill O'Reilly. Bill O'Reilly, legendariska Fox News-ankaret.
1: Mm.
0: Som fick gå från sin position från Fox News för något år sedan här. efter liknande anklagelser i en sorts pre-Weinstein-skandal. Och då sitter han då väldigt hårt och säger till Bill Riley såna saker som att är det inte fruktansvärt det du gjort, och det är själva det faktum att de här kvinnorna träder fram trots att det uppenbarligen är en väldigt stor risk för dem, är inte det i sig ett bevis för att de känner sig väldigt allvarligt kränkta? Alltså han går verkligen hårt åt Bill O'Reilly. Och nu visar det sig att han själv är en ökänd och årtiondelång stjärtnypare och på andra sätt sextrakasserare. Det är ett exceptionellt uppvisning i hyckleri, det här gamla klippet som han gjorde med Bill O'Reilly. Tanken slog mig i alla fall att kan det möjligen vara så att Bill O'Reilly och resten av gänget kring Roger Ailes, hans gamla klick, har ett finger med i spelet bakom kulisserna. Jag menar, Bill O'Reilly fick gå, Roger Ailes fick gå som då startade Fox, som var Fox News kan man säga. Roger Ailes var Fox News. Och nu är det bara Sean Hannity på Fox News kvar från den ursprungliga Fox News eran. Men det där gänget har fortfarande väldigt mycket makt. Mm. Tanken slog mig att kanske har de haft ett finger med i spelet och sagt att okej, om de ska tvinga bort oss på de här lösa bolinerna, då låter vi hela mediesfären brinna. Det kommer inte att drabba vänster mycket mer än det drabbar oss.
1: Ja, nej, men det är det vi ser nu. Alltså, det är präriebranden som gäller. Vi skjuter iväg eldpilar, låt skiten brinna ner. Och när man ser ett bra exempel på präriebrand, då kommer jag att tänka på något som faktiskt gjorde mig omtumlad häromdagen. Och det är ju skaparen av Prairie Home Companion, Garrison Keillor. Han har ju också fått gå nu från amerikansk public service radio. Och han är, skulle betecknas som en slags vänsterman. Men jag uppskattar faktiskt hans radioshower väldigt mycket. Det var inte så mycket politik. Det var liksom mera en känsla av vardagsrum, amerikansk farmarfamilj i sent 40-tal. Väldigt bra musik också. Men han har fått gå. Och den, på grund av en enda anklagelse. För 6 år sedan ska ha lagt sin hand på en kvinnlig medarbetares bara rygg. Hennes rygg råkade bli bar när hon rörde lite på sig. Och han säger själv att han gjorde för att trösta henne. Men den anklagelsen räcker alltså. Och det har inte bara inneburit att PBS har brutit kontakten med Garrison Keillor och alla avtal. Man har också förbjudit alla repriseringar av gamla shower. Alltså det börjar närma sig det stalinska på något sätt där. Så att som du säger, det är så med, det är inte bara höger och vänster skalan som liksom hämnas på varandra. Jag tror alla just nu tar chansen. Och det skapar liksom ett visst problem därför att mängder av branscher är sexistiska och det förekommer övergrepp. Men när allting brinner, då är det väldigt svårt att se något för röken från den här präriebranden.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Margot Wallström lämnar regeringen och uppdraget som utrikesminister. Uppger orsaken vara att hon vill träffa man, barn och barnbarn mer. Ja, Margot Wallström, Sveriges utrikesminister. Tror att hon fortfarande i skrivande stund är utrikesminister. Tidigare EU-kommissionär. Hon var känd som EU-kommissionär länge. Hon har varit vice statsminister och så vidare. En sån här sosse-politruck på den högsta nivån i många, många årtionden. Jag satt här innan sändningen och funderade på vad kommer jag minnas Margot Wallström för? Och jag tänkte lite grann på, det var väldigt mycket liv ett tag om hur mycket pengar hon tjänade som EU-kommissionär. Hur mycket fantastiska avtal hon hade och miljonlönerna och andra typer av kompensation som hon fick. Vi hade ju också den här lägenhetsaffären, det var 3 år sedan ungefär, kommunal lägenhets skandalen. Där Margot Wallström var en av dem som fick en lägenhet i det här huset i korsningen Sveavägen Odengatan i Stockholm, mitt mot stadsbiblioteket. Huset där Hard Rock Café ligger i bottenvåningen. Och där var en åklagare var inne och inledde en utredning för mutbrott. Det vill säga att Margot Wallström eventuellt hade gjort sig skyldig till mutbrott när hon tog emot den här lägenheten från Kommunal. Döm om vår förvåning när åklagaren bestämde sig för att inte åtala.
2: Jättemärkligt.
0: Det har funnits några misstag och jag känner till andra situationer också där Margot Wallström har haft fastigheter i andra länder som inte har varit allmänt kända och sådär. Så det har alltid funnits det här surret om korruption och mutor och sånt där kring henne. Men ingenting som är kanske definitivt avslöjat eller inte blivit dömt för i alla fall. Mitt favoritvideoklipp med Margot Wallström, det är definitivt den här intervjun som gjordes i brittisk tv i samband med att, jag minns inte exakt detaljerna, men jag tror att det var i samband med att Irland hade haft en folkomröstning om Lissabonfördraget och röstade nej, och Margot Wallström sa att jo, men det spelar ingen roll liksom. Vi kör på med fördraget, det är inte dött. Visserligen så måste man ha konsensus med alla länderna, men vi struntar i att Irland har röstat nej. Och så frågar den här programledaren, kan du förklara för väljarna vad de måste göra för att döda det här fördraget? Om det inte räcker med att rösta nej i folkomröstningen, vad ska de göra? Margot Wallström slingrar sig, säger ingenting, pratar sån här riktigt äckligt politiskt språk, och programledaren säger igen, ja men de har ju röstat nej för att de inte gillar det här fördraget. Nej, men det kan du inte veta, säger Margot Wallström. Men måste man undersöka varför de röstar nej och fortsätter slinga sig. Och gång på gång så frågar programledaren samma sak. Liksom, så här, ja, men de har ju röstat nej, vad i hela världen ska de göra för att slippa gå med? Och Margot Wallström säger gång på gång att det går inte. Det spelar ingen roll att rösta nej. Vi tar en ny folkomröstning om det behövs. Eller vi tolkar folkomröstning på ett annat sätt. Eller vi säger att det behövs ingen folkomröstning. Så otroligt liksom, iskallt frakt för folkviljan. Det etsade sig fast i mitt minne av Margot Wallström.
2: Ja, fast alltså, jag tror inte det var så mycket iskallt frakt och arrogans. Utan... Ja, alltså människan var ju stendum, alltså hon var ju korkad, och det jag minns mest av henne, det är liksom att hon alltid hade så lätt att ta till lipen. Alltså det var väldigt, hennes karriär är ju kantad av hennes starrande underläpp så fort hon får en fråga liksom, som är något ifrågasättande av hennes ståndpunkter, göranden, låtande och så vidare. Men trots en dumhet så lyckas hon göra många onda saker. Hon är ju liksom den som styr Sverige in i säkerhetsrådet genom att starta en gigantisk bestickning som utoperation bland en massa skitstater i tredje världen som ska ge Sverige sin röst. Så att det är, men just det här med korruptionen, alltså det är ju inget vi ska förvånas över, utan för folk som kommer från det här liksom politiker slödder skiktet, för dem är naturligt att sno andras pengar och att låta sig korrumperas. För dels har de ingen respekt för andras pengar eftersom de aldrig har jobbat ihop pengar själva. Och för andra så när de kommer upp sig i världen som de trots allt obegripligt nog gör som Margot, Så vill de ju visa att de är lika fina som alla andra. Då måste de skaffa sig en massa lägenheter på det offentligas bekostnad i en eller annan form. Och det här förekommer bland alla svenska partier och politiker. Vi har ju utmärkt exempel hos Liberalerna i år och hos Moderaterna. Alltså denna allmänna jävla sjaskighet som präglar svensk politik. Och de aktiva. Och där Margot Wallström på något sätt allas riktmärke. Det är svårt att bli lika korrumperad som hon. Och tänker de andra att nej, men så lågt har det sjunkit än i alla fall.
0: Ja, ett bestående intryck av Margot Wallström, det är det här som du säger om hur påfallande korkad hon är.
2: Ja.
0: Alltså hon är så oerhört, alltså till och med för att vara sossepamp så var hon så oerhört falsk och ond och obehaglig som person. Jämte Carl Bildt så är nog Margot Wallström den mest överskattade personen i svenska politiska livet. Hon är socialdemokratins motsvarighet till Carl Bildt. Inte bara det att hon har varit utrikesminister. Utan för att hon är så enormt överskattad. För det har alltid varit så här liksom, Margot, hon är så populär. Åh Margot, kan inte du komma ta över och bli partiledare? Men hon är verkligen som du säger, alltså påfallande ointelligent och ohederlig alltid i retoriken. Alltså riktigt läskig person. Och jag pratade om det tidigare och det bubblade flera gånger att jag fattar inte vad det är som gör att folk tycker om henne. Jag tycker att hon är otroligt obehaglig. Och jag tycker inte det om alla sossepamparna. Det är inte alla som ger mig den här kryper i skinnet liksom. Men som det verkligen gör varje gång man hör Margot Wallström prata.
2: Det där är ett mysterium värt att utforska. Hur man kan faktiskt anhopa så mycket makt trots allt. Fast man är så jävla dum. Och när man tittar på minne, hon är inte död än, men minnesorden över hennes frånfälle som utrikesminister, så alla oavsett parti i princip yrar om varför, men hennes, det vi kommer att komma ihåg är hennes stora vision, den feministiska utrikespolitiken. Vilken jävla feministisk utrikespolitik. Det ena är att det har funnits mängder av fall de faktiskt kunde ha på feministisk botten, om man nu ska ha en sådan för utrikespolitiken, kunde ha sett till att Sverige gjorde insatser som mängder av andra länder hjälpte, till exempel de kurdiska styrkorna i kampen mot IS. Men Margot, hon såg till att vi skickade någon liten kontingent som skulle ägna sig åt utbildning, och det var inte ens militär utbildning. Det är liksom feministisk utrikespolitik. En ond häxa helt enkelt. Och det här med kärnvapen. Bara det alltså. Det enda hon har försökt driva den här kokolinjen om att alla länder i hela världen förutom som har kärnvapen ska liksom ratificera det avtalet om att inte skaffa sig kärnvapen. Men där har hon faktiskt stött på patrull även internt i sitt eget parti då. Och lite, alltså det finns...
0: De fick backa från den här tokiga kärnvapengrejen. De fick rulla tillbaka det och låtsas som att... De fick städa upp liksom Margots kaos som hade orsakat där.
2: Precis, de var tvungna att göra detta. Så att det tror jag bidragit till att de går. Och sen också att det är svårt att undvika känslan av att... Det är på väg, något väldigt stort avslöjande på väg om något som Margot har gjort. Och då måste man desarmera detta genom att låta Margot gå, för att då blir inte avslöjandet lika drastiskt och farligt.
0: Ja.
2: För att det här irandet om man och barn och barnbarn liksom, Jesus. Hon skulle ha tid att umgås med dem ändå.
0: Uppenbart skitsnack. Dels har hon tid om hon vill, men framförallt Margot Wallström är med ett renodlat psykopatiskt monster. Hon bryr sig inte om sådana saker. Hon bryr sig bara om makt och korruption. Alltså jag kan tänka mig att det finns någon riktigt saftig korruptionshärva. Alltså för det funnits de här lägenheterna. Lägenheten på Sveavägen, lägenheten på Malta och olika saker. Och vi har haft några skandaler som rullades upp ganska nyligen. Vi hade till exempel den här Pierre Krähenbühl, den schweiziske chefen för UNRWA, alltså den palestinska flyktingorganet i FN, som vi pratat ganska mycket om i Röd Bubbla tidigare. Alltså UNRWA. Och han hade något sånt där liksom på de svenska skattepengarna som Margot Wallström har pumpat in i UNRWA har använts för att ha liksom lyxbostäder och lyxresor. Han flyger runt med sin älskarinna fram och tillbaka. Och jag tyckte det var intressant att läsa om den där historien. Därför att den är nästan som en spegelbild av en annan sån här korruptionshärva som jag fick inblick i samband med att jag jobbade med svängarna för x antal år sedan. Alltså typiskt liksom, alltså pengar som ska användas för palestinier i Palestina används istället för att köpa en lyxlägenhet på Manhattan och ett hus på Aruba, och sen flyger man fram och tillbaka för att träffa sin älskarinna som också är någon diplomat och så vidare. Och den specifika historien som jag hörde talas om då, som aldrig har offentliggjort, som jag aldrig skrivit om i tidningarna och som jag av olika skäl inte kan prata så mycket närmare om, den handlade om en av de två involverade personerna där, kan man säga, tillhör den svenska politiska diplomatiska adeln och är än idag en högt uppsatt diplomat, nära medarbetare till Margot Wallström. Så att, men, jag vet att det är liksom en krutdurk av explicit korruption, saker som är helt omöjliga liksom att förklara bort om de kommer fram. Jag kan absolut tänka mig att det är någon sån affär, Margot Wallström eller andra personer i hennes närhet, där man vet att det är på väg att rullas upp. Och enda sättet att stoppa det är att hon får gå.
2: Precis, därför att då kan hon, alltså just det du säger, gärna antagligen någon typ av liksom korrumperad korruptionsskandal som involverar både pengar och någon form av sexuellt elände. Prostitution, något som verkligen skulle knäcka Margot. Och då, men kliver hon av nu, då bör hon inte uttala sig om det helt enkelt. Så har man gjort förr. Och den som kommer till kan säga att jag har liksom ingen aning om detta. Det skedde inte på min vakt egentligen. Så det är något sånt som ligger och ruttnar nu.
0: Vågar man hoppas på Håkan Juholt som efterträdare?
2: Ja, men det är... Tyvärr är han ute i kylan. Tyvärr. Kom tillbaka.
0: Finns det någon annan som du kan hoppas på? Pierre Joly kanske gör comeback?
2: Ja, det är... Han har väl passerat 100 nu i alla fall. Men han är som Castro. Han tar på sig overallen och kliver in i rollen. Ja, det är ju... Ja... Ja, det finns ingen som... Ja, i och för sig, kan vi inte tänka oss Ygeman som utrikesminister? Han är ändå en glad gamäng, liksom. Det blir lite skojigt.
0: Jag såg en spekulation om att Sheikh Arabi skulle kunna vara aktuell.
2: Ja, men fy fan. Alltså, en av de här trädgårdstomparna. Vi måste... Nej, det går inte.
0: Ja, det är perfekt lite trappsteg för Ardalan. Innan han blir Sveriges ledare. Ja, oavsett vem det blir så blir det någon som fortsätter i den fina socialdemokratiska traditionen som Margot Wallström har verkat i. Det vill säga samma sak som Ingvar Carlsson, Olof Palme, alla de här. Hon satt och myste med Robert Mugabe som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Gulla med diktatorer, pumpa in oräkneliga miljarder i korrupta FN-organ, diktatorerna, statsbudgetar, terror, miliser och så vidare. Det behöver inte undra över. Den garanterar att det kommer att fortsätta på precis samma sätt som det alltid gör med socialdemokratisk utrikespolitik.
2: Det är därför det kommer att bli kvinna också. Därför att de har ju ändå liksom cementerat det här med att det som särskiljer Sverige och Sveriges gåva till mänskligheten och till universum är den feministiska utrikespolitiken, så de kommer att ta en tant och sätta dit. Och med största säkerhet blir den här Linde som är nära medarbetare till Wallström. Hon är dessutom, hon är också uttalat sig, hon är nere i Sydafrika för en stor konferens just nu. Med tanke på vad vi talade om i programmets inledning. Och samtidigt som hon begråter Margots framtida avgång så passar hon på att berätta om hur svårt det är i Sydafrika. Därför att de har ju arvet efter de vita att brottas med, vilket försvårar för dem. Så att hon blir nog ganska bra. Hon kommer att gilla att spreda pengar på svarta diktatorer.

0: Radio Bubbla.
1: För prick en vecka sedan nu så berättade jag för er som lyssnar att jag fyllde år. Fyllde år och jag önskade mig mer premiummedlemmar. Mer premiumdonationer i födelsedagspresent. Sen dess har det trillat in väldigt mycket ekonomiskt stöd. Vi har ju alltid nya medlemmar som tillkommer. Så det är inte helt lätt att säga vad som var på grund av min födelsedag. Vad som eventuellt var på grund av Egor Putilov-intervjun. För det brukar också motivera folk att vi gör såna specialgrejer. Att donera lite extra. Men jag vill tro att det mesta av det enormt mycket större än vanliga stöd som har kommit in senaste veckan. Faktiskt berodde på att ni som lyssnar hörsammade min appell. Om att hjälpa mig och Sofia att göra Bubbla på heltid i framtiden. Så att jag tänkte bara säga, jag kommer höra av mig till er som har donerat pengar. Men jag tänkte bara säga här också att det var en väldigt, väldigt lyckad kampanj. Och det är inte helt enkelt att förklara, det är inte helt enkelt konstigt nog att säga hur mycket pengar det handlar om. Därför att pengar kommer i olika former till oss. De kommer i form av årsprenumerationer, månadsprenumerationer och engångsdonationer. Och så finns det ytterligare några olika undertyper av de här. Så det är ganska svårt att räkna ihop det. Men jag tänkte ändå för radions skull, för att ge ett hum om vilken typ av gensvar som vi kan få ibland och vilken typ av stöd vi har. Så kan man uttrycka det i termer av omsättning. Av man säger, annualiserad årsomsättning. Hur mycket mer pengar kommer vi tjäna per år tack vare de extra donationer som har kommit in nu? Och om jag räknar bort då lite grann, för att vi har ändå lite tillväxt varje vecka och sånt där, så är det ändå lite drygt 6000 euro i ökad årsomsättning. Och nota bene då att det betyder inte att vi har fått in 6000 euro, utan det är vad vi kommer få in löpande i snitt på ett år med de här kunderna. Om vi antar att alla är kvar och så vidare. Men vissa kommer säga upp sina månadsabonnemang innan 12 månader gått. Vi kommer få lite mindre av dem. Men andra kommer vara kvar längre. Andra kommer vara kvar i 2 år, i 3 år, i 5 år, kanske i 10 år. Vilket innebär att det allt som allt så är enormt värdefullt. Och det är värt mycket, mycket mer än att till exempel få 6000 euro på ett bräde. Men det kan vi få ibland om vi gör en crowdfunding-kampanj. Då kan det komma in liksom 50 000 kronor, 100 000 kronor. Men jämfört med att få till exempel 6 000 euro på ett bräde på det sättet, så är det enormt mycket mer värdefullt att kunna skriva in 6 000 euro ytterligare i årsomsättningen. Återkommande intäkt som vi kan förlita oss på, som vi kan budgetera, planera. Så att det är enormt häftigt och ödmjukande och fantastiskt och inspirerande och motiverande för mig också. Vi är fortfarande i ett läge där vi går back. Där jag går back varje månad och måste skjuta till pengar för att det ska funka. Och inte kan ta ut någon lön och liknande bubbla. Men som det ser ut nu, tack vare det här fantastiska stödet som vi får, så tror jag att jag kommer kunna börja ta ut någon typ av lön från bubbla, kanske i början av nästa år. Och det är tillräckligt för att hålla ut åtminstone. Vi behöver fortfarande mer donationer, vi behöver fler medlemmar. Framförallt så bör ni bli medlemmar, ni som inte är det redan, för av era egna skäl, för er egen skull, bör ni bli medlemmar. Men vi har också kommit en bra bit på vägen att få en mer professionell organisation med en stark kärna, med en handfull yrkesrevolutionärer som kommer kunna jobba med Bubbla och Corex dygnet runt. Det är riktigt häftigt. Det är också häftigt att jämföra sig själv i det avseendet med alla de jävla skurkmedierna som lever på pressstöd. Bara parasiterar, inkasserar miljontals kronor i bidrag från staten varje år. Kallar sig för oberoende media oavsett om det är liksom proletären eller vad det är. Liksom. Proletären som jag ändå alltid haft respekt för att de bedriver någon typ av oberoende journalistik. Sen får jag veta att de får fantasibelopp, många miljoner varje år av staten. Så de är rena jävla knähundar till staten. Precis som SVT eller SvD eller något sånt där. Men vi bygger ett fullständigt oberoende mediehus. Vi tar inte en krona som inte kommer från privata donatorer som de skiljer sig från frivilligt. Det är en helt annan grej vi håller på med, vi och flera andra alternativmedier. Det är otroligt inspirerande och ett privilegium för en sån som jag att få vara i centrum för en sån här grej när den händer. Minikraftverk förbjuds på skogsgård som varit självförsörjande på el i 75 år. Det var en ganska hårresande berättelse som jag hittade här i morse och la upp och bubblade lite snabbt. Det är därför den inte har så bra rubrik, för jag hade bråttom med så att det löste länkar. Kurt Jonsson heter en man som driver en släktgård uppe i, ja, i Ede. I Ströms vattudal. Jag får erkänna att jag vet inte var Ströms vattudal ligger någonstans. Vet du det, Boris?
0: Det är en av de få platser jag inte besökt. Jag måste faktiskt skämmas och säga att jag är inte riktigt säker.
1: Det ligger i Jämtland. Nu kollar jag upp där. Det ligger i Jämtland och Vattudalen kallades tidigare för Vassdalen. Det ligger i Strömsunds kommun i Jämtland. Så det är ganska avlägsna trakter. Och där ligger en avlägsen skogsgård som byggdes för ett antal generationer sedan. Det framgår inte exakt, men i många generationer så har familjen Jonsson bott på den här gården. Det var Kurt Jonssons morfars morfar och mormors mormor som bröt mark, byggde sig ett hemman och startade en skogsgård. Det fanns inga vägar dit på den tiden och de började med skogsbruk. Han jobbade i skogen, hon försåg skogsarbetarna med mat. De jagade och fiskade, odlade grönsaker och rotsaker i skogsgläntan där de byggde sitt hemman. 1930 så byggde deras sonson ett vattenhjul i en liten fors som låg där. Så att när man drog el till byarna i det här området, det var på 40-talet, så drog man aldrig någon el till Edegård. Därför att där fanns det ju egen elproduktion sedan länge. Och så har det varit så dess att de har aldrig dragit in någon el hit därför att de här människorna har klarat sig själva. Till och med sin egen elförsörjning. De är dessutom självförsörjande. Kurt som bor där nu, han är självförsörjande på nästan allting. Han fiskar, jagar, plockar bär och på sommarna så odlar han sallad som han säljer och får lite inkomst ifrån. Men nu har länsstyrelsen varit på besök. De skulle upprätta ett naturreservat. Och då var de och gjorde tillsyn. Upptäckte att han hade ett kraftverk. Och de konstaterade att det saknas formellt tillstånd. Saknas giltigt tillstånd för det här kraftverket. Och Kurt har mycket dokumentation på det här kraftverket. Som såklart har inspekterats av myndigheterna. Det är ett beslut fattat i vattendomstolen 1952 bland annat. Då kom man fram till att kraftverket störde timmerflottningar. Och då flyttade de på det. Då flyttade de till en plats där den ligger idag. Men nu säger myndigheterna att han får inte ha det kraftverket. Kurt överklagade till mark- och miljödomstolen. Han fick avslag. Så att nu enligt myndigheterna så måste den här gården som var självförsörjande på el i 75 år. Sedan 1930. Nu får inte de ha sitt kraftverk längre. Utan nu måste de riva det och istället själva bekosta att dra in el till gården.
0: Det är lite fascinerande också att den här gården har ju med sitt lilla vattenkraftverk har ju faktiskt sålt sin överskottsel till Jämtkraft som då har köpt i någon slags i någon mening olaglig el. Och det här är ett väldigt tragiskt fall, men det här är bara ett bland många. Små vattenkraftverk ligger mig väldigt varmt om hjärtat därför att de, alltså det är ju kulturminnesmärken, de är väldigt vackra och jämfört med moderna, nya kraftverk så är det ju det är små konstverk ofta byggda och vårdade med kärlek. Och Kurt här är inte ensam om sitt problem för att det finns ungefär 2000 små vattenkraftverk i Sverige och de har till och med en intresseorganisation. Väldigt stridbar och klok. Och man räknar med att 10-15% av de där små vattenkraftverken kommer att få läggas ner nu. Därför att mark- och miljödomstolen kräver att varje litet vattenkraftverk anser man innebär problem för ekologiska problem. Så att man kräver alltid när de här ska restaureras eller byggas till eller rustas på något sätt att man bygger en så kallad faunavandringsled. Och de brukar kosta allt mellan 10 och 15 miljoner att bygga. Och det ska ställas mot att, att ett normalt litet vattenkraftverk kanske genereras kraft för en halv miljon om året. Alltså ekvationen går inte ihop. Så att de närmaste åren kommer man att se liksom några hundra små vattenkraftverk läggas ner därför att det ställs nya miljökrav på dem. Vilket är helt absurt alltså. Därför att det är, de som har byggt de här har ju alltid, i princip alltid haft en känsla för miljö och vatten och fiske också. De har ofta varit beroende av fisket. Så de har sett till att det här byggs på vettiga sätt. Och de där har ju funnits i 100 år ofta utan att ha utarmat ekologin och genetiskt utarmat fiskbeståndet och sådana saker. Så det är ett helt kokokrav som miljöorganisationerna driver fram och som bara slår mot småskalig förnuftig energiproduktion. Det är helt absurt. Så tyvärr är ju Kurt inte ensam om det här eländet.
1: Jag kom själv i kontakt med ett litet kraftverk via min släkt som bor i Västmanland. Delvis i skogen i Västmanland. Och där stötte jag på en gammal kvarn. En vacker gammal kvarn som var nedlagd sedan länge. Där man inuti den hade byggt ett sånt här kraftverk. Och det var som en liten bäck bara egentligen som rann via den där. Åtminstone nu för tiden. Kanske var ett större vattendrag tidigare. Men de hade fortfarande ett elkraftverk som försörjde. Om jag minns det rätt så försörjde de 5 gårdar i närheten. 5 familjer fick sin el från det lilla kraftverket.
0: Mm.
1: Och det var som sagt, det var bara en liten gammal kvarn. Och de enda som kunde möjligen tycka någonting om det där var bävrarna som bodde i bäcken och ställde till det för kraftverket genom att dämma upp bäcken. Men även det fick de lägga ner. De, om jag förstått rätt nu så tar de sin el istället från det kommunala nätet.
0: Mm.
1: Det är otroligt sorglig situation. Själv tycker jag att det blir svårt att tänka sig någonting så positivt och romantiskt och vackert och fantastiskt som att ha ett eget vattenkraftverk och producera sin egen el.
0: Ja.
1: Vilken otrolig sak, och folk som Kurt Jonsson och hans familj borde hyllas som pionjärer och som föredömen för oss alla. Tänk om vi alla kunde ha ett eget kraftverk, producera vår egen el och inte vara beroende av staten. Men det är väl där skon klämmer. För att de säger ju tydligt här också att eftersom vid en tillståndsprövning vägs nyttan av ett kraftverk mot dess inverkan på miljön. I Kurts fall anses nyttan vara låg eftersom kraftverket bara täcker förbrukningen för ett litet hushåll och inte ger något överskott till elnätet.
0: Vilket är intressant.
1: Det sitter alltså en domstol någonstans långt, långt borta och säger att det finns ingen nytta med det här. Det finns ingen nytta med det kraftverket därför att det täcker bara förbrukningen för ett hushåll. Ja, det var därför det hushållet byggde det kraftverket på sin tomt, på sin del av forsen. För att de vill ha el. Det är därför de har ett litet kraftverk som inte gör någon särskild inverkan på någonting annat där.
0: Men det är det man säger är ju också att det är inte bra att vara oberoende av de stora systemen.
1: Det är väldigt svårt att dra någon annan slutsats än att de hatar de här sakerna, för det gör att de inte kan stänga av elen om folk missköter sig.
0: Exakt, men jag vill punktera också att det sjuka här är att en av de stora kamporganisationerna mot småskalig vattenkraft, det är Svenska Naturskyddsföreningen, vilket är helt absurt. De driver ju kampanj i den här frågan.
1: Ja, listan kan göra lång antas jag över personer och organisationer i Sverige som hatar oberoende och självständighet, självtillräcklighet, självhushållning.
0: Mm.
1: Det är nästan det farligaste, mest radikala man kan göra. Flytta ut i skogen, sköta sig själv och ordna alla sina behov på egen hand. Utan att blanda in den allmänna infrastrukturen, statens strukturer och så vidare.
0: Och det är samma sak där med... Det är oerhört märkligt att vi är inne på småskalig energiproduktion. Att det finns ju alltså... ute i Europa så har man ju faktiskt väldigt småskalig vindkraft. Där du bara ställer upp den på din gård eller din tomt. Det är ju tämligen vanligt. Framförallt på den iberiska halvön. Och det där, det finns folk som har försökt starta import av sådana i Sverige. Men det omgärdas då med en sån jävla massa restriktioner. Så att det är komplett omöjligt i princip. Det går inte att få någon lönsamhet i det heller. Och det skulle ju också ska du ha vindkraft idag, då måste du bygga ett stort jävla torn helt enkelt. Du kan inte ställa upp en liten ställning på gården och få kraft då och då. Det är jättekoko.
1: Här på Malta har vi ju 300 soldagar per år. Så här kan man utan vidare köra solkraft. Funkar jättebra här. Men det går ju inte i Sverige till exempel. Och det är... det finns helt olika förutsättningar på olika ställen. Men vindkraft kan ju funka ibland, kan inte funka. Men jag blir helt tokig när de ska hålla på att lägga sig i hur folk gör. Hur folk gör för att till exempel skaffa el, skaffa mat, när de går på de här mest basala funktionerna. De måste bestämma över någon hur de får andas eller inte andas. De bestämmer över till exempel jakt, fiske, elproduktion. Det är, jag är inte osäker på varför faktiskt, men... Få saker gör mig så förbannat som när man ger sig på bra självtillräckliga människor som bor ute i skogen och bara är jordens salt, och sen kommer någon satans byråkrat och ska... Jag måste lugna ner mig, Boris. Det är för tidigt i sändningen för att jag ska...
0: Nej, men det, jag har upp till det. Men det är alldeles rätt. De slår mot det basala alltså. Och det får människor idag faktiskt i det moderna samhället som klarar av att vara självförsörjande, så att vi måste värna de människorna som Kurt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Finns det något hopp om enkla jobb i Sverige för arbetslösa lågutbildade som... det finns många arbetslösa lågutbildade i landet. Ja. Finns det något hopp? Kan det vara till exempel ekonomiska frizoner eller något liknande i utanförskapsområden? Kanske skattebefriad och byråkratifri verksamhet. Eller finns det något annat sätt att få igång enkla jobb?
3: Jag var på Moderaternas ekonomseminarium i Almedalen och pratade om det här för några veckor sedan. För det första, givetvis vi kan få lite enkla jobb. Vi kan, du vet, rutjobb, läxhjälp och så vidare. Så uppenbarligen kan vi få lite mer enkla jobb. Sverige har låg andel enkla jobb. Men nu har vi sagt det självklara. Mitt svar är nej, det är inte så lätt. Och framförallt inte om vi ska vara realistiska. Ja, men det är klart, om vi hade Libertopia eller så. Men i verkligheten, det är just nej, visst, vi kan ha servicejobb, vi kan ha lite pigjobb, vi kan ha sådana jobb, och vi borde ha det. Jag har en bättre idé. En mer genomförbar idé som ingen har liksom diskuterat. Som faktiskt skulle delvis kunna förbättra integrationen.
1: Mm-hmm.
3: Och det är medelkvalificerade jobb.
1: Vad är det för något?
3: Ja, låt mig förklara. Sverige har ingenjörsbrist. Sverige har brist på läkare och sköterskor. Det vi borde göra med de arbetslösa och med migranter, en del av dem, de är kvalificerade bland gruppen, vi borde utbilda dem till gymnasiesköterska och till gymnasieingenjör och till gymnasieutbildning i industri. Och varför är det här relevant? Jo, för det första, det finns extremt behov av de här, just de här yrkeskategorierna. För du vet, förr i tiden i Sverige, då utbildar man gymnasieingenjörer. Alltså, du pluggar på gymnasiet och är ingenjör och går och jobbar. Man hade högskoleingenjörer. Du pluggar på gymnasiet, pluggar typ 2-3 år till, sen du högskoleingenjör. Men nu utbildar vi nästan bara fullärda ingenjörer. Det är ju utbildningsinflation. Alla vill ha den bästa utbildningen. Och de som läser ingenjör, de vill ha 2 ingenjörsexamen. Men grejen är, det som behövs i näringslivet, det är ju ofta att någon kan göra de enkla ingenjörsjobben. Och om vi hade fler människor som kunde göra enkla ingenjörsjobb, då skulle vi frigöra tid för den riktiga ingenjören att göra sitt jobb. Och inom vården, om vi hade högskoleutbildning i sköterske, ja, då skulle de personerna kunna göra de enkla jobben, och sjuksköterskorna skulle kunna göra mer kvalificerade jobb, och sen skulle läkarnas tid frigöras så att sjuksköterskorna gör mer kvalificerade jobb, så kan de göra ännu mer kvalificerade jobb. Så där finns möjligheten. De medelkvalificerade jobben. Och de har det här fina att de kräver ofta gymnasiekompetens. Så om du har en nyanländ person som ändå kan lite grann om det här ämnet, vi skulle kunna ge dem en hel gymnasieutbildning, och under den tiden kan de lära sig svenska och lära sig gymnasiesköterska, gymnasieingenjör. Och vi rent teoretiskt skulle hundratusentals personer kunna få jobb i de här yrkena, därför det är de yrken som enligt Statistiska centralbyrån de största bristyrkena i Sverige framöver. Och det här är någonting jag har inte sett någon annan prata om det här. Jag skriver om det här i min bok Miljonprogram för kunskap, Och du vet, och det här lyssnar både regeringen och Moderaterna på för en pragmatisk lösning. Men mitt svar på enkla jobb är, visst, det är klart, vi kan få fler enkla jobb, men det är svårare, alltså det är svårt att göra det. För robotisering och automatisering slår undan många jobb samtidigt. Och vi kan få fler enkla jobb, men vi kommer aldrig inom realistiskt kunna få tillräckligt många enkla jobb. Jag kan inte se det. Jag vet inte, kan du se det? Hur skulle du kunna få, hur kan Sverige få tillräckligt många enkla jobb att få bort utanförskapet?
1: Jag tänker mig för all del, alltså inte i termer av vad som är politiskt möjligt, det vet jag inte, men om man slopade till exempel alla skatter på arbete, kanske bara för nyanlända eller för på ett annat selektivt sätt, eller om man bara helt enkelt slopade alla skatter på arbete, då skulle det bli så enormt mycket billigare att använda människor till saker som man idag använder maskiner till. Så jag har svårt att se att man inte då skulle få en boom som kring mänsklig arbetskraft. Sen kanske det är saker som folk inte tycker är så kul. Jag tror att många svenskar inte tycker att det passar. Det är liksom inte fina jobb. Det är förödmjukande att någon ens ska behöva hålla på med sådana saker. Vi ska inte ha till exempel någon som jobbar med att putsa skor. För det är bara inte bra, tycker folk, att någon sitter och putsar skor någonstans. Men definitivt så föreställer jag mig att det skulle kunna bli lönsamt att göra det möjliga sådana saker.
3: Ja.
1: Om man sänkte skatterna, eller?
3: Så en del sådana jobb, putsa skor, ja, uppenbarligen. Så här, laga mat, fine. Men efterfrågan är begränsad. Efterfrågan är begränsad för att det är väldigt mycket automatisering. De enkla industrijobben finns inte, knappt. Men intresset för dem finns knappt. Som jag sa, de medelkvalificerade jobben kan industrin ha. Högskoleingenjören. Men vad ska de ha för enkla jobb? Jag menar, ja, de vill inte. Och samma sätt är det med stora delar av samhället. Och när det gäller de här typ pigjobben, om vi ska kalla dem det. För det är ju det diskussionen landar i.
1: Mm.
3: Visst, det är klart det borde vara enklare och bättre och allt det där. Men efterfrågan är begränsad. Jag menar, de människor som lever i djup utanförskap, de skulle folk anställa dem? Folk vill inte... Folk, så här, en anledning till att folk inte har så mycket tjänstejobb, det är för att de vill inte släppa in en främling hem till sig. Och sen är efterfrågan på sådana här tjänster trots allt... Alltså det finns någon begränsning. Så jag tror att teknologin, det moderna samhället, har faktiskt i sig rationaliserat bort många av de här enkla jobben. Så det är inte bara en fråga om lönesättning och bidragsnivåer. Och för att illustrera det här, det har länge funnits i Sverige system där arbetsgivare anställer en långtidsarbetslös och typ 80% av lönen är subventionerad med skattemedel.
1: Mm.
3: Även med sådana system så det är inte många som kommer i arbete. Utanförskapet är kvar. Och det beror på att arbetsgivare, även om en person jobbar gratis, så vill de bara ha kvalificerade människor. Därför att tiden det tar att handleda någon, risken för att det blir någon sorts strul med den här personen på jobbet, den kostnaden kan tyvärr då i den moderna kunskapsekonomin vara större än individens produktivitet, såvida inte individen är väl anpassad till sitt jobb. Till exempel, skulle Radio Bubbla ta in, eller hela Bubbla-projektet, skulle ni ta in en helt så här långtidsarbetslös person om det var 100% subventionerat med skattemedel?
1: Nej, jag kan inte se att det skulle vara en fördel för oss. Det som du är inne på, det skulle ta väldigt mycket tid för oss och kosta mycket att

0: Jag skulle gärna leva i en värld där alla arbetslösa kunde få jobb. Liksom, ja, så här. Jag skulle gärna leva i en verklighet där om lönen var 100% subventionerad, då skulle alla arbetslösa få jobb. Men vi lever inte i den världen, eftersom mer och mer av jobben är kvalificerade, och mer så att kostnaderna för att handleda, risken för att en anställd gör något fel på jobbet, den kan mycket väl väga över en individs upplevda produktivitet. Så jag är mindre optimistisk om enkla jobb på grund av den här samhällsförändringen. Vi lever inte 1950. Om det här var 1950 skulle jag säga okej, folk kan gå i en fabrik och hamra på en bit plåt. Men de jobben finns ju inte. Och de jobben kommer bara i väldigt liten utsträckning komma tillbaka, även om lönerna skulle gå mot noll. Men industrin vill inte ha de jobben. Och så ser det ut mycket också inom handeln och så. Så, men alltså så här, jag menar, det är klart, det finns ju enkla jobb. Det skulle kunna vara folk som hjälper dig så här, välja grönsaker, bära hem matkassar. Men det finns också en teknologisk begränsning över enkla jobb.
1: Jag tolkar det då, du pratar om automatisering och robotisering. Men jag tolkar det som att du tror att det här kommer få ganska stora konsekvenser. Det kommer kanske leda till större arbetslöshet, väldigt stora förändringar. Snarare än att vi får, som vissa tror, en mjukare övergång, för att marknaden anpassar sig och mänsklig arbetskraft blir relativt sett mer produktiv och mer eftertraktad i takt med att den kompletterar automatisering. Men jag anar att du tror att det blir mer problematiskt.
0: Vi kan spara det här till nästa program, men absolut, kunskapssamhället är ur social perspektiv, ur jämlikhetsperspektiv, väldigt problematiskt. Det kommer att vara väldigt stora spänningar i samhället framöver, där med breda grupper upplever att jag kan inte få jobb, kommer de att uppleva. Mina vänner får inte heller jobb, vi kämpar, vi har ingen chans. Medan teknologin driver också på en ojämlikhet. Och jag vet att libertarianer till ojämlikhet är inget problem. Men jag är rädd för framtidens teknologiskt skapade ojämlikhet. För det kommer att skapa klasskonflikt. Jag tror att i närstående framtiden kommer bli mycket mer klassspänningar mellan medelklassen, de rika, och medelklassen och de som inte efterfrågas på arbetsmarknaden. Och så jag tror att utanförskapet kommer att bli en större utmaning att lösa. Och min lösning är att man ska göra allt man kan för att förebygga utanförskap. Man ska göra allt man kan för att alla får åtminstone en så här bra gymnasieexamen. Därför att om du är ung idag och du inte lyckas klara gymnasiet, vad har du för framtid? Visst, det finns någon som blir entreprenör. Visst, det finns någon som, vad vet jag, blir konstnär. Men i den nya världen hamnar du efter, så väldigt svårt att ta dig tillbaka. Och det där är... jag är oroad, helt enkelt. Och jag ser ingen annan väg. Jag ser inte som att det är tre olika vägar vi kan gå, och jag spekulerar. Det här är jag helt säker på.
1: Intressant. Intressant att du har ett så pass bestämt perspektiv. Du nämnde det libertarianska perspektivet, och där måste man ju hålla isär ett par saker. Men från ett moraliskt perspektiv så tycker inte libertarianer att ojämlikhet i sig är ett problem.
0: Nej.
1: Men det är en helt annan sak att se det från ett praktiskt perspektiv. Därför att även om någonting är moraliskt okej, så kan det ha alla möjliga praktiska konsekvenser. Och definitivt så tror jag att det är ett jättestort praktiskt problem. Därför att vi kan se historiskt att när ekonomisk ojämlikhet ökar, så reagerar människor på olika sätt. Det är en reaktion som jag personligen kan tycka är omoralisk eller odisciplinerad eller förvirrad. Men faktum är att när klyftor ökar, så tenderar folk att söka sig till vissa typer av idéer, till exempel socialistiska idéer. Och som jag har förstått det, jag är ingen expert på ekonomisk historia, men som jag har förstått det så finns det historiska samband mellan hur ekonomisk ojämlikhet ökar och sen leder till socialistiska rörelser som blir väldigt populära, och i slutändan politiska förändringar och till och med revolutioner. Så att jag är definitivt orolig för det av det skälet.
0: Visst, det är som Julius Caesar avsatte republiken. Ja, folk var ju missnöjda för att Roms elit hade ju fått nästan all välståndsökning från expansionerna, och alla slavar man hade fört in hade sänkt löner på Roms medelklass kraftigt. Och vad hände? Republiken föll. Caesar kom in, omfördelade pengar och skapade statliga jobb. Men det här är bara ett exempel, va? Men som du säger, till och med revolution kan ju hända. Men hur som helst, det underliggande är att det här med enkla jobb, vi kommer inte helt lyckas med det. Jag tror att vi borde ha mycket mer diskussion om medelenkla jobb.

0: Erik Valfsterio som jag pratade med för att lösa integrationen. Vi ska givetvis ha öppenheter för enkla jobb, rutjobb och så vidare. Men det är många som liksom, de tror att det här är så enkelt. Att det är bara att trycka på en knapp så löser det sig. Jag menar inte Bublas läsare och lyssnare, de verkar vara väldigt kvalificerade, men en hel del verkar bara, nej men vi löser det här på något sätt. Men hur? Ja men, då nämner de några exempel, fler som gör de här och det här jobbet. Okej, men hur många ska vi ha, hur många skoputsare efterfrågas? Hur många av de här enkla servicejobben efterfrågas? Jag ser inte att de jobben är jättesmå kategorier, men vi har redan idag 80% lönesubventioner. Så varför finns inte de här jobben med 80% lönesubvention? Och där har ingen riktigt svarat. Varför har det inte lyckats? Varför har de här reformerna som Alliansens sänkning av arbetsgivaravgifterna, som de här 80% lönesubventionerna, varför har de haft så begränsad effekt? Jag tror det beror på det fenomen där du förklarade varför du inte skulle vilja ha en gratis anställd på Bubbla. Att kompetens har blivit så mycket viktigare för att bli anställningsbar än tidigare. Och väldigt få jobb har inga krav på kompetens. Och ganska få jobb har låga krav på kompetens. Och du får gärna bevisa mig fel. Men ge mig 10 konkreta exempel på jobb som inte kräver hög kompetens. Eller som inte kräver åtminstone medelhög kompetens.
1: Nej, det är en väldigt svår fråga och skoputsare är lite krystat alternativ. Som du var inne på, så fort man pratar om någonting som är i servicebranschen, något yrke som gör att man ska ha med människor att göra, så ställs det helt andra krav. Och kanske inte minst i Sverige så förväntas det att man ska kunna svenska uppförandekoder och andra saker som man absolut inte kan hoppa in i bara för att man är någon typ av mänsklig arbetskraft.
0: Ja, och hur många i Sverige putsar, till och med skoputs? Det är klart att det ska finnas en del jobb i skoputs. Men okej, testa och ställ dig och säg jag vill putsa skor. Men hur många skoputsare finns egentligen?
1: Jag tror inte det finns någon i Sverige.
0: Nej, men inte i Sverige. Vi bor på Malta nu. Jag har inte sett en enda skoputsare. Har du? Det är så imaginärt arbete.
1: Alltså det är ganska vanligt i USA till exempel.
0: Är det så vanligt?
1: Ja.
0: Jag har inte sett, jag kan ha missat det. Jag har varit i USA en hel del. Jag kan ha missat skoputsarna. Men det är inte så att man ser dem överallt. Det är liksom, jag tror det är mer en karikatyr från en film. Det är mycket skoputsare på filmer från 20-talet.
1: Ja, onekligen ett lite karikerat exempel. Och man skulle vilja ha en mer fullödig lista från de som tror att det här kommer att lösa sig. Jag kan själv känna att det låter lite flummigt ibland när de pratar om vad människor ska göra istället. Och jag tycker inte det är så konstigt att det leder på något sätt tankarna till såna här idéer om medborgarlön som vi var inne på tidigare.
0: Sen ska jag nyansera mig själv och säga att de här Uber-jobben, du vet de här apparna där man säger jag behöver hjälp i trädgården imorgon. De skapar många enkla jobb och så. Men vad de gör i första hand, och visst, och där finns hopp, de skapar sidoinkomster framförallt för studenter och låginkomsttagare. Och det där är en jättepositiv marknadsrevolution. Där har jag väldigt mycket hopp. Den här, du vet, det som många felaktigen kallar för den delade ekonomin, men som egentligen är digitala marknadsplatser. Nu kanske vi ska spara några ämnen till framtida diskussion, men där tror jag det finns hopp om enkla jobb. Men är det heltidsjobb? Hittills är det inte heltidsjobb i särskilt stor utsträckning. Hittills är det dock jämlikhetsskapande, för den som har låg inkomst kör Uber. Ja, nu är det Uber förbjudet nu i Sverige, men kör Uber eller hyr ut sitt rum med Airbnb och bor hos sin mamma eller flickvän på helgerna och skapar liksom för en låginkomsttagare markant sidoinkomst. Så där finns liksom en jämlikhetsskapande mekanism och eventuellt också en del heltidsjobb med enkla yrken.
1: Samtidigt så har du ett
0: Pokémon-tränare.
1: Pokémon-tränare är ett tillväxtyrke. Jag har sett jättemånga annonser för folk som går med din Pokémon, åker bil med din Pokémon. Så att, det är väl den typen av saker som många tänker sig att man ska kunna göra i liksom ett nytt, väldigt automatiserat ekonomiskt paradigm.
0: Just det.
1: Men jag kan ändå hålla med om att de här sakerna inte verkar plussa ihop till en ersättning för alla jobb som försvinner.
2: Radio Bubbla.

0: Jan! Jan!
1: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
2: Det gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
1: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffat Pepsodent.
3: Pepsodent. Radio Bubbla. 93% subventionerade jobb bakom att allt fler nyanlända kommer i arbete. Anställningsformen inte särskilt relevant enligt etableringschef på Arbetsförmedlingen som menar att det viktiga är att människor faktiskt kommer i arbete. Nyanlända kvinnor berörs inte av ökningen i samma utsträckning som män. Ja, det är kanske lite grann som att slå in öppna dörrar i Radio Bubbla att granska och avslöja de här sakerna. Men jag tycker vi kan ta upp det då och titta på de här siffrorna. För det är häpnadsväckande när man tänker på det. Alltså, jag talar för mig själv nu bara att det blir lite slentrian i det här. Att de här jobben man säger som invandrare, de får jobb. Att det är bluffjobb och så vidare. Men här har vi direkt från hästens mun siffror från Arbetsförmedlingen. Man har då olika program naturligtvis inom Arbetsförmedlingen för att få folk till så kallade jobb. Man har etableringsprogram, subventionerade anställningar. Nu senast kan man för extra tjänster. Extra tjänster är en ny grej sedan 2015. Och det är ja, samma sak som flera tidigare sådana här system. Det vill säga att staten går in och ger lönesubventioner. Betalar företag för att anställa folk. Så du får delar av lönen, betalar staten. Eller i vissa fall hela lönen, 100% av lönekostnaden. Tas av staten. Så företag får då gratis arbetskraft om man rekryterar ur den här poolen. Det finns ju väldigt många problem med det här naturligtvis. En av många saker är ju självklart den enorma orättvisan som det innebär att vissa människor har liksom en gräddfil på arbetsmarknaden.
4: Mm.
3: Därför att om du som arbetsgivare väljer då mellan en så kallad nyanländ person och en etnisk svensk.
4: Ja.
3: Så det är så här, ja, om svensken kommer vara liksom dubbelt så dyr eller tre gånger så dyr eller fem gånger så dyr eller liksom oändligt mycket dyrare för att invandraren är gratis för han är 100% subventionerad med lönebidragsanställning eller extra tjänst eller vad de nu kallar det den här säsongen. Medan svensken så måste du betala full kostnad. Det är ju många svenskar också som har lönebidragsanställningar. Mm. Men det finns en väldigt stor etnisk dimension.
4: Ja.
3: Men det är också intressant att bara kolla på den här gruppen. Jag tänkte det är två saker som jag gärna skulle vilja ta upp. För först är den här siffran då. Sveriges Radio, man kan ge dem en liten liksom lite kul och så här. För att de ändå rapporterar om det här. Och de använder inte helt neutrala formuleringar. De skriver till exempel bara omkring 7% har fått jobb som inte är subventionerade.
4: Mm.
3: Fint att de tar upp den siffran, det tackar vi för. Men av alla som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram så är det 44% som har fått jobb eller börjat studera av nyanlända som deltar. Tyvärr så står det inte hur stor andel av de nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens program. Det hade varit ganska intressant att veta. Men 44% har fått jobb. Och det är alltså av de 44% som 7% har fått icke-subventionerade jobb. Så det är inte så att 7% har fått icke-subventionerade jobb. Utan det är alltså 3% av de här personerna som deltar i Arbetsförmedlingens program som har fått icke-bluffjobb, medan 97% av dem har inte fått ett jobb eller har fått ett jobb som är subventionerat. Så siffran är, som det ofta är i de här fallen, naturligtvis ännu mycket lägre.
4: Ja.
3: Det är 3% av de som deltar i programmet. Det är otroligt dåligt track record för ett program som enbart är till för att sätta folk i arbete. Att bara 3% får riktiga jobb.
4: Ja, det är riktigt sjukt. Alltså det är väl bra att vi tar upp det med jämna mellanrum. För det är sådana absurda siffror att hjärnan inte vill ta emot dem. Det, liksom, det går några veckor och så tänker den logiska delen av ens medveten att säga nej. Kan det ha varit så lågt som 3%? Det låter orimligt. Jag måste minnas fel. Det måste varit 33% eller någonting. Det är som man kan inte ta in sådana här absurt dåliga siffror. Ja, det var, hur var det nu? Det är de här människorna som skulle rädda den svenska ekonomin och rädda oss undan den ålderspyramiden. Det är importera en 500 000 oanställningsbara deadbeats.
3: Det där är ett perspektiv på det, va? Men man ser i pratminus från Arbetsförmedlingen här att de har faktiskt omvända perspektivet. De tycker inte man ska fråga sig vad invandrarna kan göra för Sverige.
4: Mm.
3: Utan frågan är vad Sverige kan göra för invandrarna. Och ska se om jag kan hitta pratminus. Det är längst ner i artikeln, säger Malin Blomgren på Arbetsförmedlingen. Säger hon att har man aldrig varit ute på svensk arbetsmarknad så spelar det inte så stor roll för individen vilken typ av anställning man får. För individen är det här ett jobb, vilket som helst i alla fall.
4: Det handlar om pengar och ja, men det är någon form av, vad ska man säga, självförtroende insats liksom. Man ska få invandrarna att känna sig bra. Så här, kolla här, du har ett jobb. De får lajva arbete.
3: Ja, och det är ändå liksom en relativt välvillig tolkning av det hela. Jag menar, då tänker man sig att folk mår bättre om de jobbar för att få pengar istället för att bara få bidrag.
4: Ja, precis. Att de har,
3: men,
4: ja.
3: Men det är också det att om du låter någon ha ett lönebidragsarbete så kommer de hålla sig upptagna större av dagarna. De kommer inte ha lika mycket tid och liksom springa runt och göra kaos.
4: Mm-hmm.
3: Så det kan också vara en sån grej. Mm. Att det är en disciplineringsåtgärd. Ja. Jämfört med att bara ge dem... Alltså, jag vet inte exakt
4: skolsystemet,
3: hur man tänker bakom, men det är intressant tycker jag att deras resonemang här har absolut ingenting att göra med liksom samhällsekonomiska resonemang, någon sorts nytta, någon sorts kalkyl på kanske långsiktiga skatteintäkter. Alltså man kan tänka sig många perspektiv man kan ta, men deras perspektiv är det lustiga att hon gång på upprepar ordet individen.
4: Ja.
3: Det blir liksom extra syrligt tycker jag, men det viktiga för henne är individen. Och det spelar ingen roll för individen om det är en bidragsanställning eller inte. Det är ett jobb vilket som helst. Och till att börja med så är det ett resonemang som är fullständigt katastrofalt från ett samhällsperspektiv. Mm. Därför att det kanske är så. Kanske är så för individen att det inte spelar någon roll om det är en lönebidragsanställning eller inte. Men det är en oerhört stor skillnad för de som betalar kalaset, skattebetalarna och resten av samhället. Eftersom om man tittar på det vi ser här, då är det att 97% av de här människorna ligger fortfarande andra människor till last. Ja. Endast 3 personer har liksom en teoretisk möjlighet att inte ligga andra människor till last. Men, och jag skulle också vilja påpeka att det är inte så att det är ett jobb vilket som helst om det är finansierat med lönebidrag. Särskilt inte om det är såna 100% subventionerad anställning. Det är inte ett produktivt, meningsfullt jobb i samma bemärkelse som om du har ett riktigt jobb som är så att säga bärkraftigt i sin egen rätt på marknadsekonomiska principer. Därför att självklart så är det så att företag som får subventionerad arbetskraft kommer inte att ha samma incitament att använda den arbetskraften på ett ändamålsenligt sätt.
4: Nej.
3: Vi vet ju också att det är många företag som har lönebidragsanställda bara för att få lönebidrag helt enkelt. Och de bryr sig inte om de arbetar eller inte. Eller ibland liksom så får de sitta av tiden för att det ska se bra ut. Sådana system. Men att i praktiken så är det ibland inte ens något arbete alls som utförs. Så att då får man inte ens den här uppbyggda effekten för individen.
4: Nej.
3: Att man, liksom, man får komma ut på arbetsmarknaden och lära sig jobba och så vidare.
4: Det är intressant att du tar upp det här med att man inte har tid att kaosa. Därför att en underton i den här artikeln är att det ska vara nästan som en utbildningssatsning. Du ska lära dig att vara på svensk arbetsmarknad.
3: Mm.
4: Medan det egentligen handlar om är att folk inte ska vara ute och bråka på gatan. Det är precis det som var förevändningen bakom västerländska skolsystem. När man förbjöd barnarbete. Plötsligt hade du en massa ungar som inte hade någonstans att gå på dagarna. Så då skickar in dem i en massa lokaler och sen så hittar du på en läroplan, så kunde du låtsas att det var en utbildning, men vad det egentligen handlade om var att du behövde en förvaringsstation för alla de arbetslösa ungdomarna. Och det är alltså en exakt spegling av det vi ser här då.
3: Ja, alltså men så här, jag antar att den officiella liksom ideologin här, det är att om du har fått liksom pröva på att jobba på lönebidragsanställning så kommer du ha lättare att få ett riktigt jobb så småningom, någon gång i framtiden. Men det finns också det som du nämner nu Och så finns det också helt enkelt politikernas incitament av att få ner arbetslöshetssiffrorna. Och då, trots att det är som en subventionerad bluffanställning, bidragsanställning, som ligger samhället i last istället för att vara produktiv, så är det ju någonting då som förbättrar statistiken. Ja. För det räknas då som att det är en mindre som är arbetslös.
4: Ja.
3: Så att oavsett hur enskilda aktörer agerar, vad som är Malin Blomgrens drivkrafter här, så är det uppenbart att det finns en hel del riktigt, riktigt dåliga incitament.
4: Ja, det här måste jag säga, det här skapar ju bara ännu fler paralleller till skolsystemet, därför att där är det ju också den här myten om att du går i skolan för att kunna få jobb när du blir stor. Du har den, och det är också så att barnarbete förbjöds som ett sätt att manipulera arbetslöshetsstatistik. Vuxna människor kan rösta, barn kan inte göra det. Förbjud barnen från att jobba, fyll de tomma platserna med vuxna som tidigare var arbetslösa. Barnen är arbetslösa, men eftersom de inte får jobba räknas de inte in i statistiken. Vips har du utan att öka samhällets produktivitet en enda bit, så har du ändå lyckats skriva ner arbetslöshetssiffrorna. Väldigt likartade mekanismer.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Centralbanker äger en tredjedel av alla obligationer globalt. Privata aktörer trängs ut, volatiliteten sjunker och passiva strategier vinner mark. Ja, nu ska vi försöka packa upp den här nyheten. Zero Hedge har sammanställt ett antal grafer från en rapport sammanställd av Goldman Sachs. Artikeln börjar med att redogöra för det så kallade VIX-indexet. VIX-indexet brukar kallas för osäkerhetsindexet eller till och med rädsloindexet, the fear index. Och det mäter volatilitet, det vill säga hur starka rörelser det är på marknaden, eller oscillationerna, eller liksom hur mycket priser åker upp och ner. Och ju större rörelser, ju högre är det här indexet, och ju lugnare det är på marknaden, desto lägre är det här indexet. Och under kriser, då rör det sig på väldigt mycket, det är väldigt oroligt, och då åker det här indexet upp. Och det har en tendens att vara extremt lågt eller stilla på marknaden strax innan en sån här kris. Man kan kalla det för att det blir någon slags lugnet före stormen. Och just nu så ligger det här VIX-indexet extremt lågt. Så att det är många som pratar om det här indexet just nu. Varför är det så himla låg volatilitet på marknaden? Är det så att det här är en indikator på att det kommer en kris runt hörnet? Eller är det någonting annat strukturellt som gör att det är annorlunda nu, så att säga? Det visar sig i rapporten från Goldman Sachs att de här stora hedgefonderna, för det första, en hedgefond, det är en fond som kan ligga både lång och kort i marknaden, det vill säga att man kan spekulera på ett instruments uppgång och spekulera på ett instruments nedgång samtidigt. Och det brukar kallas att man hedgar, och därför kallas de här fonderna för hedgefonder. Och de här brukar även kallas för smart money. Och det visar sig i rapporten då att smart money gör färre och färre affärer relativt sin egna portföljer. Det vill säga att en allt mindre del av deras portföljer omsätts. Och det gör ju då att det blir färre, en minskad handel i marknaden. Och det visar sig att hedgefonderna helt enkelt har puttats åt sidan av centralbankerna. När dessa centralbanker har tryckt en massa pengar för fullt och dammsuger marknaden efter statsobligationer och andra typer av obligationer. Och nu är det så att de här centralbankerna äger hela en tredjedel av alla obligationer enligt artikeln. De äger 18 av 54 biljoner dollar. Alltså det är det man kallar för trillion på engelska. 54 trillion dollars. Så de äger 18 av 54. Och en biljon är alltså en etta med 12 nollor efter sig. Så hälften av dessa obligationer ägs av centralbankerna och bankerna tillsammans. Och båda de här typerna av aktörerna är väldigt, väldigt passiva. De sitter mest på de här obligationerna som reserver, kan man säga. Och det här tvingar hedgefonderna att parkera sina pengar på något annat sätt. Och vad detta betyder är att ju större del av obligationerna som ägs av passiva agenter, ju sämre blir prissignalerna på de här instrumenten. Och när man tar bort prissignaler från en marknad, ja, då brukar det inte sluta så himla bra. Prissignalerna är så att säga det som får entreprenörer att agera och omallokera resurser. Och dessutom då så har ju Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, signalerat att man tänker börja sälja av de här obligationerna som man köpt på sig under de här kvantitativa lättnaderna. Men frågan är, vem ska köpa alla dessa obligationer och till vilket pris? Så om centralbankerna börjar sälja av en tredjedel av alla obligationer som finns, ja, då kommer sannolikt marknaden få sig en törn på nedsidan. Allt det här gör att marknadens aktörer blir mer eller mindre tvingade att välja passiva strategier framför aktiva, eftersom volymen och likviditeten i de här marknaderna sakta försvinner. Så ju mindre volym och likviditet, ju färre transaktioner kan flytta hela marknadens prissättning då. Med andra ord så blir resultatet av att centralbankerna intervenerar att marknaden blir ännu mer instabil. Så det blir liksom det här gamla klassiska att staten, alltså statens agerande får för sig en massa unintended consequences. Det vill säga att allt staten företar sig får exakt motsatt effekt. Så nästa kris kommer sannolikt bli ännu värre än 2008. Ja, lyckas jag packa upp den här nyheten, Martin?
3: Ja, jag tror det. Det här är sånt som tenderar att konfundera mig. Så att jag tycker också det är väldigt nyttigt att få lite mer förklarat. Är det inte en enda stor rundgång? När staten ställer ut obligationer och sen så kommer statens bank och köper de här obligationerna. Inte bara statsobligationerna, men åtminstone väljer de. Är det inte en sorts rundgång, en sorts fuskverksamhet som enbart framstår som en rimlig eller legitim verksamhet om man tänker sig den här fiktiva separationen mellan stater och deras centralbanker?
6: Ja, du har helt rätt. Det här är en enda stor ponzi-scheme av episka proportioner.
3: Ja, kan man fråga sig varför någon överhuvudtaget vill köpa de här statsobligationerna utan inte vore förutom staten själva då?
6: Nej, precis. Och det är det vi börjar se. Jag menar, till slut så kommer de att äga 100%. Alltså, det blir ju helt absurt. Det är ju precis som Zimbabwe bara trycker pengar för att finansiera sin verksamhet. Det finns ju ingen skillnad.
7: Inhyrda på CIA stjäl chokladkakor och chips för $3,300 genom att bryta uppkopplingen till betaltjänst på varuautomat. Ja, CIA ägnar sig åt att bekämpa alla möjliga sorters brottslighet, lösa alla upptänkliga mysterier. Inte bara i diplomatiska kriser och militära äventyr på andra sidan jorden, utan även på hemmaplan. Det är en enorm kupp som över tid har genomförts mot underrättelsetjänstens godisautomater. Jag vet inte om hur mycket genialitet som egentligen behövdes för att lyckas med den här kuppen. Det verkar som att de har stört ut internetuppkopplingen. Och om den inte kan hitta sin betalserver så bara lämnar den ifrån sig chokladkakorna. Oavsett om de har betalat eller inte.
8: Men vet du vad som är mest fascinerande med den här nyheten?
3: Nej.
8: Det är att de har godisautomater på CIA. Alltså, vilken propagandaflopp alltså. Jag har ju faktiskt alltid antagit, kanske sett för många filmer, att på CIAs huvudkvarter i Langley, eller vilket CIA-kontor som helst, alltså, där finns det välfyllda barskåp, folk sitter och dricker bourbon, de röker. Alltså, de sitter ju inte och knaprar på chokladkakor. Vad är det för jävla spioner? Jättefånigt. De injagar ju inte skräck eller fruktan i någon på det sättet. Vilket ju är bra.
3: Det kanske är det. Det kanske är Putin som har ställt in den här apparaten för att göra fienden mer tandlös.
8: Precis, då sitter man där och sväller och sväller och sväller.
7: Radio Bubbla. All turn and stare. What they're saying makes me blue. I ain't gonna pay no attention to it. I won't even

0: Sydkoreas president Park Geun-hye ställs inför riksrätt av parlamentet. Premiärminister Wang Kyo-an tar tillfället över. Nyval utlyses om åtal gillas av domstolen. Jag rapporterade för en månad sedan ungefär om den här märkliga, är riktigt bizarra faktiskt, skandalen som har rullats upp i Sydkorea, där presidenten synbarligen har stått under totalt inflytande, en sorts hjärntvättkontroll av en sektledare. Och sen dess så har det rullats upp en större och större skandal, och det senaste, det är inte utan att jag är ingen expert på Korea, men jag misstänker nästan lite grann att det finns en koppling här, att häromdagen så fick man veta att de stora sydkoreanska företagskonglomeraten också är involverade i den här skandalen. Så det har spridit sig nu i en större och större krets. Och för några dagar sedan fick vi veta att Samsung, Hyundai och LG, de här stora megaföretagen som fullständigt dominerar det sydkoreanska samhället. Det är fascinerande alltså hur viktigt framförallt Samsung är i Sydkorea. Men Sydkorea är nästan ungefär som Samsungs eget lilla land.
1: Ja.
0: Men de här företagen, de har gjort stora donationer till organisationer som har styrts av Choi Soon-sil, som alltså är den sektledaren som har kontrollerat presidenten. Så till slut nu så har parlamentet tagit ett avgörande steg för att bryta den här bizarra situationen där presidenten gång på gång ber om ursäkt och förklarar hur dåligt samvete hon är, men säger att hon tänker inte avgå, hon tänker fortsätta som president. Och som vi talade om tidigare så finns det spekulationer om att oppositionen eventuellt inte ville avsätta henne för att de istället ville att hon skulle skämma ut sig maximalt mycket till nästa val, så att de skulle kunna vinna väldigt enkelt då.
1: Vad ska hon göra mer då?
0: Ja, alltså av ett eller annat skäl så fanns det en droppe här som fick bägaren att rinna över. Om det var att Samsung och Hyundai drog sig in i historien, det är en ren spekulation från min sida. Men oavsett så var det så i fredags att 234 röster mot 56 röstade för att ställa presidenten inför riksrätt. Vilket innebär att hon några timmar senare då formellt blev avsatt, och premiärministern Wang Kyo-an blir interimledare enligt den sydkoreanska konstitutionen.
1: Mm.
0: Så att nu har domstolen 180 dagar på sig att avgöra om riksrättsförfarandet var motiverat eller inte.
1: Ja, väldigt spännande.
0: Väldigt märklig historia, och jag ser fram emot att läsa någon bok eller något så här riktigt långt djuplodande reportage. När det rullas upp och grävs i det här till slut, då kommer man ju få veta mycket mer märkliga detaljer.
1: Hela förhistorien också, det är en lång historia, den här märkliga religiösa sekterna som har skaffat sitt grepp om Sydkoreas ledande skikt och klaner. Så att det blir en väldigt fascinerande bok.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Nordkorea kallar i presskommuniké USAs före detta vicepresident Joe Biden för en rabies-smittad hund som bör slås ihjäl med en knölpåk. Menar att detta vore till gagn för USA. Oklart vad som föranlett uttalandena, men kan ha koppling till kampanjvideo där Biden attackerar Donald Trump för samröre med tyranner och diktatorer, samtidigt som bilder på Trump och Kim Jong-un visas. Ja, det är inget dåligt utfall som vi ser idag från Nordkorea. Jag tror att det är från, jag vet inte om det är den nordkoreanska staten eller nordkoreanska officiella tv-kanalen, det är samma sak givetvis, som har gjort det här utspelet. Och de är otroligt, otroligt arga på Joe Biden. De säger att rabiesmittade hundar som Joe Biden kan skada många människor om de tillåts springa omkring. De måste slås ihjäl med en påk. Beaten to death with a stick, säger de. Och om man slog ihjäl Joe Biden med en pinne så skulle det också vara bra för USA. Och han säger, det är många intressanta saker, han säger också att de har plockat upp det här med Trump kallar Joe Biden för Sleepy Joe. De kallar honom Biden icke uppvaknad från en sömn. Och de säger också att han uppvisar tecken på att ha de slutgiltiga stadierna av demens. Nordkoreanerna säger synbarligen så har tiden kommit för honom att lämna detta liv. Felstavar också hans namn genom hela presskommunikén konsekvent. Kallar honom för imbecill, en dåre med låg IQ och så vidare. Mycket roliga formuleringar faktiskt. Vad är det som har hänt då? Varför hatar de Joe Biden så mycket? Ja, den officiella förklaringen, det är ju att Biden har släppt en kampanjfilm där han attackerar Donald Trump. Bland annat med hänvisning till att Trump har en så god relation med Kim Jong-un. Alltså, man vill visa en bild på Kim Jong-un och Donald Trump när de skakar hand på sitt toppmöte i Singapore förra året. Och sen så har de voiceover som säger att Donald Trump har samröre med diktatorer och tyranner. Och det här är någonting som Kim Jong-un och Nordkorea, de gillar inte det när man säger att det är en diktatur och de är tyranniska och så vidare. Så att det är i alla fall den officiella teorin om varför det här händer. Men vad tror du, Boris? Ska vi köpa det bara rakt av?
4: Nej, men det låter... Det låter på något sätt lite för enkelt att de skulle reagera för det, på det här sättet. Det är ju, man skulle kunna tänka sig att... eller jag tänkte tidigare att det är så att Trumps sida har initierat ett angrepp på Biden. Men det skulle jag egentligen inse att efterhand skulle vara lite kontraproduktivt. Så att alltså det kan ju faktiskt bara vara så enkelt att de ville lätta på trycket lite. De tycker så här inte kul.
3: Nordkoreanerna tycker inte det är kul.
4: Ja, de tycker så här, det är kul och liksom, och de vet ju att åtminstone jag blir road av sådana här utfall, och de ville glädja mig lite där jag sitter.
3: Jag tyckte det var väldigt roligt i alla fall. Jag uppskattade den här presskommuniken väldigt mycket.
4: Ja, men det är liksom ett fint hantverk, någonting annat än att det här jävla vanliga diplomatiska tråkiga, att man tycker att man är lite förtörnad över någons agerande. Det här är liksom bara och sen att man är så målande, att det är just en knölpåk också, vilket visar att man personligen liksom vill se till att han får lida lite.
3: Det är någon som sitter där och har väldigt liksom livliga fantasier om exakt hur hunden Joe Biden ska tas av dagar. Alltså, jag tycker det är intressant att fundera på vissa aspekter av det här. En sak är att i USA just nu så rasar det en debatt och till och med en pågående rättsprocess som handlar om att Donald Trump anklagas för att ha tagit hjälp av främmande makt för att få fördelar i den kommande valkampen i nästa års presidentval. Specifikt så anklagas han för att ha använt sig av Ukraina. Att ha bedrivit ekonomisk utpressning mot Ukrainas president för att få honom att undersöka och sätta dit just Joe Bidens son, Hunter Biden. Vi pratar mycket om det där i Röda Bubblan, så vi ska inte upprepa allting. Men det är spännande att förut så hette det att Donald Trump hade tagit hjälp av Ryssland för att vinna presidentvalet, för att manipulera valet. Och nu heter det att han har tagit hjälp av Ukraina för att eliminera sin farligaste motståndare inför nästa års valrörelse. Så att jag undrar, jag kan inte tänka mig att det är en tidsfråga innan vi får höra anklagelsen om att han nu har tagit hjälp av Nordkorea för att slutgiltigt lyckas sänka Joe Biden efter att hans polare i Ukraina inte kunde hjälpa till. Så kan Kim Jong-un så att säga, sätta in nådastöten mot Sleepy Joe.
4: Ja, alltså den typen av anklagelse kommer säkert att komma. Men de faller lite grann på att de är så... det är liksom ingen riktig hjälp, va? Om det är så att nordkoreanerna har feltolkat de har liksom fått höra att det kan hjälpa oss mot Biden. Och så då de fram sitt vanliga artilleri. Och det kanske inte var smart och smidigt. De hade i så fall väl framförhämtat sig lite mer elegant attack på Biden.
3: Mm. Om man vill ha en riktigt elegant, subtil attack, då vänder man sig till Kim Jong-un.
4: Ja, men jag kan tänka, ja, den talar väl till vissa folklager i USA faktiskt. Att bitvis är det ju väldigt korrekt. Jag har blivit förskräckt själv den senaste tiden över hur zombieartad han verkar. Alltså det är klass med John McCain när han ställde upp i president. Kampen om presidentposten. Det är inte en särdeles pigg person som vacklar omkring där.
3: Nej, han verkar helt borta. Han verkar ännu mer ur funktion än Hillary Clinton var i förra valrörelsen. Ja. Och han har ju sina handlers som leder runt dem, och han vet inte vilken stad den är, jag vet inte vad klockan är, han vet inte liksom. Ja, ibland verkar han väldigt skarp. Tror jag var senaste primärvalsdebatten, eller om det var näst senaste, så var han påfallande liksom på hugget och duktig och sånt där. Men det är väl lite som det med gamla människor som inte har alla hästar hemma längre, att ibland är de skarpa, ibland är de bara borta. Det är så det känns med Joe Biden, tycker jag.
4: Glimta till, helt enkelt. Men ska man göra en liten utvikning, så tyder det också på att jag har ju förut sagt att han kommer att ta hem det. För han kan vara obehagligt skicklig när han är. Så. Men nu finns det inte chans att han ens kommer att låta honom vinna primärvalet. Men i och med att de demokratiska rabiesmittade hundarna så hårt driver den här impeachment-processen. De är inte korkade, för det innebär att de måste ha ett annat kort. Alltså något de inte har visat upp än. Någon kandidat som kommer att kasta sig in om ett tag.
3: Ja, och vem skulle det kunna vara? Okej, det är flera saker som staplades på varandra där. Och vi börjar från slutet. Jag har ju sagt tidigare, och jag står fortfarande från det, att den mest sannolika kandidaten, mest sannolika personen att bli demokraternas kandidat är Hillary Clinton. Hon är fortfarande, om hon ställde upp, om hon lanserade sin kandidatur idag, så skulle hon omedelbart bli the front runner, självklart. Och hon vill givetvis göra det själv. Många ser henne som den bästa kandidaten, vill ha henne på plats. Så att, jag menar, jag tror inte hon heller kan ingen demokratisk kandidat kan rå på Trump. Men jag tror fortfarande att hon ska betraktas som den egentliga frontrunnen. Och hon håller nu aktivt på att utforska möjligheten att kandidera. Så det är lite grann kort som de har i bakfickan. Men apropå din andra spekulation här, Boris. Jag tror inte man ska läsa in för mycket i att de driver på kampanjen så hårt. Jag tror inte man ska tänka sig att men de har någonting i bakfickan och så vidare. För att de är helt galna i USA just nu. De har spårat ur fullständigt, och de kör liksom kampanj efter kampanj efter kampanj som bygger enbart på lögner. Och de har inte ens, man tror ju när de drar igång till exempel riksrättsprocessen, och nu har de såna här hearings i kongressen i den här liksom impeachment-frågan, riksrätt. Och då tror man ju att de har ju åtminstone några vittnen, de har ju åtminstone några SC-rockarmen som de ska spela ut nu, men det finns ingenting. Det är absolut ingenting. Det faller totalt platt. Mitt intryck är att de är totalt verklighetsfrånvända. De har helt tappat kontakten med marken. Men jag måste fråga dig en sak, Boris, som du sa nyss. Du tror att Joe Biden kommer inte bli kandidaten, för att de kommer inte tillåta det. De kommer inte släppa fram det eller sånt där, sa du. Vad menar du med det?
4: Nej, men de har ju ett maskineri, och de har ju folk med starka nyper i kulisserna, eller som till och med tagit fram i kulisserna. Och jag tror inte de kommer att göra en Kennedy som någon funderar ibland på att göra med Trump, utan jag tror att de bara ser åt honom. De leder bort honom till ålderdomshemmet, eller ser till att han får roa sig med någon mycket yngre servitris eller någonting sådär som de brukar fixa åt honom. Det blir mer den grejen.
3: Men varför? På grund av Nordkorea-grejen, för att Kim Jong-un har skickat signaler nu.
4: Nej, utan att han är för gangig, helt enkelt. Han har ju ingen chans liksom att uppbåda, alltså med så många sega stunder som han har, så har han ju ingen chans att vinna ett presidentval.
3: Jag tänkte honom mot Trump i en debatt, i en tv-debatt så småningom.
4: Nej, precis. Det är det de har gjort. De har liksom visualiserat detta och sagt att ingen bra idé. Men så att eftersom jag är så tidigt ute, så får jag dra tillbaka min gamla gissning. Och istället så tänker jag sätta pengar på att de kommer lansera en vänta ett tag till. Det är för att det där, om vi backar och säger det här med att de inte har någonting i kongress eller i representantskap, husutfrågningarna. Det har de inte, men det spelar mindre roll, tror jag. Därför att de har lärt sig handgreppen. Alltså, de vet ju att vi ordnar nu en jävla massa förhör. Det spelar ingen roll om folk sitter och läser ur telefonkatalogen. Media på vår sida, media kommer hela tiden säga att häpnadsväckande, skrämmande, det har varit en statskupp. Alltså, de lägger ju bombmattan, men de behöver någonting att utgå från. Det spelar ingen roll hur tomma förhören är. De hittar alltid en massa pratande huvuden som säger att det här var häpnadsväckande och skrämmande. Och sen om 2 månader så kommer den här räddaren från ovan som de har pratat ihop sig med och dyka in och säga att jag tänker kandidera och rädda USA. Och det kommer att vara en framstående affärsman. Och jag vet inte varför, men jag tror att det kommer att bli Bill Gates.
3: Åh, intressant. Vilken intressant teori.
4: Mm.
3: Ja, varför inte? Varför inte? Bill Gates, han har syns ute på senaste, jag såg en intervju med honom bara här om veckan, när han var ute och veva. Känns som att de skulle behöva jobba ganska hårt för att övertala honom att ställa upp.
4: Ja, det kan väl redan vara, eller inte kan, jag tror det är nog redan gjort, tror jag. Han kommer.
3: Michael Bloomberg har ju lanserat sin kandidatur. Jag tror att han officiellt har filed the papers och så vidare. Och är nu in the race.
4: Det har han.
3: Jag tror att han är absolut ingen chans att vinna nomineringen. Än mindre att bli president. Det är helt märkligt. Men samtidigt så han måste ju ha någon sorts plan, någon sorts kalkyl. Han måste ju själv tro att han har en chans att vinna.
4: Han är inte korkad, men svårt att se liksom vilken typ av spel det ingår i. Men han måste själv fatta att han är chanslös.
3: Själv tänker jag så här, att jag tror Hillary Clinton är fortfarande stark kandidat, som sagt. Och om hon inte blir Hillary Clinton, då tror jag att det här är Elizabeth Warrens plats. Vid det här laget så är det hennes att förlora, som man brukar säga. Joe Biden kommer försvinna ganska snart, och då kommer det vara Elizabeth Warren som är kvar. Och Bernie Sanders kommer också försvinna, han kommer ha förmodligen till hjärtattack eller något sånt där. Och han kommer inte gå i mål den här gången heller. Så det blir Elizabeth Warren, och då är frågan, kommer Hillary Clinton låta Elizabeth Warren, som är lite av en ärkerival för Hillary Clinton, de har bråkat med varandra, representerat varsin falang av demokratiska partiet och så vidare. Ska Hillary Clinton låta den uppstudsiga Elizabeth Warren från vänsterfalangen komma bara ta den nomineringen, så rättmätigen tillhör henne och klanen Clinton?
4: Nej.
3: Jag tror inte att Hillary Clinton kommer att acceptera det. Så att i slutändan så kommer det vara Hillary Clinton mot Elizabeth Warren. Och om Hillary Clinton kastar in sin hatt i ringen, så är det hon som kommer ta nomineringen. Annars blir det Elizabeth Warren. Det är min magkänsla i alla fall.
4: Ja, som du säger, alltså, Clinton kommer inte acceptera att Warren skulle bli deras kandidat. Men jag tror att det är allt som händer just nu i primärvalet nomineringskampen. De visar upp sig. Det är bara skum på ytan. Så just den typen av lömska manipulatörer som Pelosi, de låter det här pågå för att man inte ska... De håller sina riktiga kandidater borta fortfarande. Därför att de vet ju att apparaten som Trump kan sätta igång mot deras kandidater är lite för jobbigt. Så ju senare desto bättre, om man ska nöta ner Trump med hjälp av den här bombmattan kring de här ganska, som du säger, innehållslösa förhören. Och om det inte är fallet, som jag tror att de är så här pass infernaliskt listiga, då är de ju dödsdömda, och då måste de vara extremt korkade. Och jag tror inte att de är det, alltså extremt korkade.
3: Mycket intressant spaning från din sida i alla fall, det här med att det kommer komma en framstående affärsman som demokratisk kandidat, eventuellt då Bill Gates. Värt att hålla utkik för, det måste jag säga. Apropå det här med Nordkorea och deras attack mot Joe Biden, det slår mig nu att man kanske kan tolka det åt andra hållet också. Det är ju kanske bra för Joe Biden att han blir attackerad på det här sättet. Han får lite rampljus, han framstår som en antagonist, han är liksom han är tuff mot Nordkorea, tuff mot diktatorer och så vidare. Det kanske är Joe Biden som har gjort en deal med Kim Jong-un och sagt att om du fixar en presskommuniké och säger något, om du kan säga att jag är en rabiesmittad hund och sånt där, så kan vi göra en bra deal efter att jag blivit president.
4: Ja, alltså det har jag också tänkt. Och hade det stannat vid rabiesmittad hund och vi borde slå ihjäl det med knöl på också, hade jag faktiskt trott att det var så. Men i och med att de också har sådana på pricken grejer som att nys uppstigen eller nedstigen ur graven, så tror jag inte att det är det. Det ligger för nära sanningen liksom på något sätt. Men hade de stannat vid de här första härligas rallarsvingarna, då hade jag nog trott det.
3: Min magkänsla här, det är faktiskt att Kim Jong-un och Donald Trump har vid det här laget en ganska bra relation. De har träffats 3 gånger, de har pratat i telefon och så vidare. Jag misstänker att det här faktiskt är ett utslag av att, vad ska man säga, att Donald Trump är en så stor och mäktig man att till och med Nordkoreas ledare fjäskar för honom. Försöker ställa sig in hos honom genom att motarbeta hans fiender. Han har nog inte lyft ett finger, han har inte bett om det. Men jag tror Kim Jong-un sitter och liksom hejar på sin kompis Donald och funderar, hur kan jag hjälpa till? Och sen så drar han iväg en presskommuniké för att attackera den uppfattar som Trumps huvudmotståndare. Sen går det lite överstyr, det blir väldigt nordkoreanskt helt enkelt. Men jag misstänker ju att det faktiskt är det som gör det.
4: Ja, jag tror att det är den mest plausibla teorin faktiskt, att det är precis för det och till.
2: Radio Bubbla. Robert Mugabe nationaliserar diamantgruveindustrin, förklarade med att gruvbolagen rånat landet på dess välstånd.
1: Det är deras fel alltså alltihop.
5: Ja, vi har försökt förstå varför det finns ändå vissa problem i Zimbabwe. Varför det inte bara är perfekt mjölk och honung och manna som regnar ner från krokodilens fingrar, utan det finns problem och de beror på diamantindustrin allihopa. Därför att de har helt enkelt rånat det fantastiska landet Zimbabwe på allt deras välstånd. Men tack och lov, Robert har hittat en lösning här. För han ska egentligen nationalisera hela diamantindustrin. Men här stöter han på ett problem som är så typiskt Zimbabwe-problem som är ganska intressant. Det är trots att Robert Mugabe då har varit diktator i Zimbabwe sedan 1980 eller sånt där, som han tog över.
1: Ja.
5: Trots det så stöter han fortfarande på patrull i statsapparaten. Därför att direkt efter att det här beslutet fattades så överklagade ett av diamantföretagen det här till en domstol i Zimbabwe. Som genast bestämde att det företaget Marange, de får ta tillbaka kontrollen över sina gruvresurser. Så att Mugabe får inte ta åtminstone den diamantgruvan. Så att det är inte helt glasklart att det faktiskt händer. Och eventuellt så är det någon typ av kanske någon sorts symboliskt utspel. Jag är inte helt säker.
1: Mycket av utspelen han gör är ju symboliska. Det jag inte visste faktiskt är ju att Zimbabwe är ändå så relativt stora internationellt sett när det gäller diamantbrytning och produktion.
5: Alltså relativt stora men samtidigt minskande.
1: Ja,
5: diamantindustrin i Zimbabwe är på dekis. Tidigare så har man stått för bara företaget Marange. Har stått för mer än 10% av totala världsproduktionen. Nu står hela Zimbabwes diamantindustri för mindre än 3% det här året. Så den minskar och minskar hela tiden. Man kan då tycka att det är en väldigt, om det är så att Mugabe är ute efter att nationalisera för att få mer pengar, för att få diamanter och sälja sånt där, så kan man tycka att det är väldigt dåligt drag att ta över en bransch som redan är till synes på utdöende. För den kommer inte precis gå som på räls efter en stor nationaliseringsvåg.
1: Men det blir ju dråpslaget.
5: Ja, så det är en väldigt märklig utveckling. Jag kan väl samtidigt förstå att det har liksom en symbolisk kraft. Och särskilt om det är så att man fixar så att den här domstolen direkt stoppar beslutet så att man faktiskt inte behöver genomföra det. Då kan bara Mugabe se ganska ball ut. Och kanske att han får liksom, han kanske behöver diamanter, det kanske är det. Han ska göra en ny diktatorkrona eller någonting, så han behövde lite extra diamanter bara.
1: Jag tror att det är Grace som är ute efter diamanter och nya smycken helt enkelt.
5: Mm, det kan man tänka sig. Det var en ledande Zimbabwe som sa häromdagen, det här är också en länk som jag har bubblat, Så här, Zimbabwes turistminister Msembi tycker nationella medier fokuserar för mycket på politik, ger sken av att det skulle råda konflikt i landet, vilket inte lockar turister. Robert håller uppenbarligen inte med, eftersom han drar igång den här diamantfadäser istället för att fokusera på någonting annat. Även om han tidigare förstås har sagt att han tycker vi ska prata mer om sport, afrikanska sportframgångar.
1: Mycket viktigt. I'd like to bet a juicy huckleberry.

0: efter att ha gått i polemik med skådespelaren Leslie Jones. Jag vet inte om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som inte vet vem Milo Yiannopoulos är. Han är en konservativ skribent, debattör. Han är en av redaktörerna på Breitbart. Har tidigare drivit ett eget medieföretag inom tekniknyheter. Han är känd som en kontroversiell person och enligt Wired, som jag har en länk i meddelning här, så är han kung av trollning. Han är hela internets kung av trollning som beundras av människor för sin frispråkighet, sitt mod och sin stil när han debatterar. Och han har varit kontroversiell på Twitter länge och han har en enormt stor följarskara. Han hade 300-400 följare någonting. Och det är folk som, när han säger någonting på Twitter så sprids det väldigt snabbt. Om han uppmanar folk att göra saker så händer det ofta saker. Och nu har Twitter tröttnat på det här med att ha en helt okontrollerbar konservativ ikonoklast på sin plattform. Så de har stängt av honom. De har tidigare gjort saker som att ta bort hans officiella lilla kryssmärke som visar att det är en verifierad profil. De tog bort den för ett tag sedan. Och nu har de stängt av hans konto helt och hållet och sagt att de ska aldrig slå på den igen. Och det här har lett till ramaskrier och kampanjer. Free Milo, hashtag Free Milo, trendar just nu. Alla möjliga människor uttalar sig om det här och de flesta är ganska upprörda och konstaterar att Twitter nu, om de inte gjort det tidigare, så har nu definitivt bekänt färg och visat att om du är vänsterpolitisk så kan du skriva nästan vad som helst på Twitter. Inklusive att uppmuntra folk att begå våld, näthata, alla såna här saker. Men om du är konservativ, då åker du ut med baken först för betydligt mindre saker. I det här fallet, det som citeras, är att Milos fans har trakasserat en amerikansk aktris som var med i senaste Ghostbusters-filmen. Det är inte Milo som har trakasserat henne. Han har inte uppmuntrat någon att göra det. Men eftersom hans följare gör det så tycker Twitter att det är hans fel och han ska stängas av. Så att om någon trodde att Twitter var en öppen plattform för fri debatt av vem som helst får vara med och diskutera. Nu, om inte förr, så vet vi att det definitivt inte är så. Utan Twitter är en politisk plattform som gör en politisk filtrering eller censurering av vem som får prata där.
1: Säg något klokt om detta.
0: Jag tycker att det är jättebra. Jag tycker att det är fantastiskt skönt och befriande att Twitter just bekänner färg. Det finns många som fortfarande har haft illusioner om Facebook och Twitter. Och det är hög tid att folk ökar sin medvetenhet. De vaknar upp och inser att de här plattformarna är inte öppna på samma sätt för alla typer av politiska åsikter. Och Facebook har börjat särbehandla konservativt material. Vi har haft fler inslag i Radio Bubbla. Och Twitter gör det också. Så det är bra att folk får upp ögonen för det här. Och det är också logiskt att Milo inte får vara med på Twitter eftersom det är en vänsterpolitiskt kontrollerad och vinklad plattform. Och det är också ett signum för Milo att han får folk att bekänna färg och visa sina sämsta sidor. En av orsakerna till att vi är många som uppskattar honom. Vi har också en relaterad nyhet från Sverige. Öppna moderater ställer in event med Milo Yiannopoulos efter kritik från vänster. Hävdar att de bara ville förstå hur homosexuella kan vilja stödja Trump. Du pratade alldeles nyss om att Milo har blivit avstängd från Twitter efter en kontrovers som involverar en amerikansk skådespelerska. Men även i Sverige så fick det här svallvågor. Milo är bokad för att komma till Sverige nästa helg för att delta på Järva Pride, den alternativa Pride-tåget som går genom de invandrartäta förortsområdena runt Järvafältet, arrangeras i år för andra året i rad av Jan Sjunnesson och andra SD-anknutna Sverigevänner och så vidare. Milo har tackat ja till att komma på Järva Pride och så vitt vi vet så är han på väg till Sverige. Och då kan man tänka sig att det är ett gyllene tillfälle för folk att passa på att bjuda in honom, att kanske hålla en föreläsning i Stockholm eller sådär. Och det tänkte öppna moderater, alltså Moderatpartiets HBTQ-avdelning, att de skulle göra. Men bara något dygn efter att de utannonserade eventet på Facebook så ställde de in det. Och de förklarade det här med att

0: De visste inte vad Milo tyckte. De hade liksom inte läst hans texter. Allting de visste om honom, enligt Fredrik Savestål, som är ordförande för HBTQ-moderaterna. Allting som de visste om honom var att han var bög och han var för Trump. Och det tyckte öppna moderater var ett sånt mysterium. Hur kan man vara homosexuell och samtidigt förespråka Donald Trump som president? Och för att lösa den här närmast kosmiska paradoxen som de grubblade över, så bjöd de in Milo för att reda på det här. Hur kan en bög vara för Trump? Sen när de fick veta att han blivit avstängd från Twitter och att han har andra egenskaper än att han är bög och gillar Trump, så ställde de snabbt in alltihopa, bad om ursäkt och sa att naturligtvis vill vi inte ge den här onda personen en plattform, sprida sina onda åsikter. Och det här skedde naturligtvis efter ett drev från vänster. Politism var ute, Aftonbladet var ute, Mattias Svensson var ute, Dagens Nyheter var ute och ringde upp öppna moderater. Så det var liksom en koordinerad, massiv PK-elit-vänsterfront som hoppade på öppna moderater. Man kan förstå att det var tufft för en PK-organisation som öppna moderater att stå emot.
1: Alltså, ja, precis. Det var en bra sammanfattning och beskriva läget. Jag, sen det här började liksom brisera med honom och avstängd in på Twitter och öppna moderaters lilla fanflykt där, så har jag mer och mer bara funderat på om alltså hur det offentliga samtalet ser ut och om inte Yiannopoulos har gått in i en fälla här helt enkelt, som vi alla riskerar att gå in i, det här med att brottas med grisar. Den här obehagliga statsälskande kontrollvänstern kontrollerar ju alla jävla plattformar och media. Och ska man ge sig in i skrikmatch med dem, så riskerar man, som tycker jag i hans fall, att till slut låta som Jonas Gardell, fast tvärtom på något sätt. Alltså det är något som gör att det offentliga samtalet är omöjligt idag faktiskt, under rådande förhållanden. Och att man riskerar att drivas till mer och mer provokativa uttalanden, så att man till slut, gud vet var man hamnar. Alltså att det är...
0: Ja, det är en väldigt bra poäng tycker jag, för det Milo Yiannopoulos och vissa andra provokatörer gör, det är ju att de sätter upp en sorts spegelbild, ja, av politisk korrekthet, och sen så går de i bräschen för allting som är motsatsen till de politiskt korrekta uppfattningarna, och de skjuter in sig på frågor som de vet ska vara extra ömma punkter. Och därför låter det väldigt konstigt från vissa perspektiv. Men till exempel en sak som folk blir riktigt förbannade på är att man ifrågasätter den officiella berättelsen om transsexualism. Man påpekar att det finns alltså biologisk forskning om kön, och att kön är en fråga om biologi. Det finns väldigt många som ångrar sig efter könsbytesoperationer. Det pratar man väldigt tyst om, men det är bra att man ångrar sig och vill gå tillbaka. Och då har till exempel Milo tryckt väldigt hårt på det här med extrema formuleringar, som att transsexuella människor är mentalt störda. Det är en man som har fått för sig att de är kvinna, och liksom, men samhället ska inte nödvändigtvis liksom spela med i den här störningen, den här vanföreställningen de har. Och den här typen av fråga skulle ju vara totalt obskyr och totalt ointressant om det inte vore för att transsexualism av vänstern har lyfts upp som ett paradnummer. Om det inte vore för att just den här säsongen så är det transpersoner som ska lyftas upp och stå i centrum och användas som murbräcka för olika typer av kollektivistiska politiska projekt. Så det är ju en ganska reaktiv sorts grej som Milo gör. Den är väldigt beroende av att vara en reaktion till den specifika typen av politisk korrekthet som vi har att göra med i mainstream media just nu.
1: Ja, och det är det jag känner liksom, att det är... Alltså, jag kan verkligen älska så här provokativa grejer som får motparten att gå i taket och gärna tappa balansen. Och samtidigt känner jag att fan, jag är lurad in i en fälla, va? Och frågan, alltså det är någonstans där vi måste fundera om hur slaget står om det offentliga samtalet egentligen, och vilka strider som är värda. Alltså jag är högst osäker på detta. Det var den här obehagliga, odefinierade känslan av att man är lurad i ett bakhåll på något sätt.
0: När nu öppna moderater bokade av Milo, skulle man kunna tänka sig att det här är ett gyllene tillfälle för en massa med andra organisationer i Sverige att plocka upp där. För att vem som än bjuder in Milo i det här läget, vem som än bjuder in honom att någon gång under nästa helg hålla en offentlig föreläsning i Stockholm, kommer få enormt mycket exponering. Det kommer inte vara positiv uppmärksamhet för den som absolut måste vara 100% politiskt korrekt och kompisar med alla PK-människor. Men om man inte har den ambitionen så kan man plocka väldigt mycket poäng och få väldigt mycket uppmärksamhet. Bara på att skaffa en lokal, bjuda in Milo och låta dem prata och göra det offentligt att det här händer. Och jag trodde ju först att Fria Moderata Studentförbundet, som är Moderaterna och Öppna Moderater närstående, bara skulle ta över den här bokningen direkt. För det låter verkligen som en Fria Moderata Studentförbundet grej. De har sina sidor, men det här är en typ av sak som de skulle kunna göra, trodde jag. Men ack vad jag bedrog mig. Jag gick in i Fria Moderata Studentförbundets Facebookgrupp. Och det här kanske är hemligt, jag kanske bryter mot någon regel när jag säger
1: bryt
0: det här.
1: På. Men
0: låt mig bara säga i ett nötskal att de hade en diskussion om just den Milo och det här. Men den handlade inte om hur kan vi fort som fan fixa en lokal och få det här att hända. Utan den handlade om, är Milo Yiannopoulos egentligen nazist? Eller är han inte nazist? Nej, men han är nog nazist. Nej, han är inte nazist. Och andra så otroligt perifera frågor. Och jag fick i alla fall intrycket att de var inte i närheten av att vilja bjuda in honom, även om det fanns ganska många medlemmar som ville det. Det finns en massa andra organisationer som man skulle kunna tänka sig kan göra det här. Frihetsfronten skulle kunna bjuda in honom. Säkert någon ute på SD-kanten, kanske SDU. De är ganska pigga, de har inte fått så jättemycket uppmärksamhet på ett tag. Milo skulle inte banga och prata med dem, han bryr sig inte om svenska PK-normer. Så jag undrar varför är folk så korkade att de inte plockar upp den här möjligheten? Jag hoppas i alla fall att någon gör det, för det skulle bli liv i luckan i Sverige om Milo fick prata och media eventuellt då inte lyckades tysta ner alltihopa, utan de skrev några artiklar om det och sådär. Det skulle vara jättekul och folk skulle få upp ögonen för Milo och kidsen skulle följa honom på Snapchat och alla de här sakerna.
1: Ja, men du hör min tvekan där. Jag tycker det är jättebra att någon ordnat ett event med honom. Min ståndpunkt är lite grann att han är nästan mer begåvad. Han borde vara för begåvad för att låta sig... Jag tycker också han vandrar in i motpartens fälla på något sätt, att på något sätt jag skulle uppskatta ett event där man faktiskt resonerade med honom lugnt och sansat om han har en väldigt bra blick för motpartens korkade och obehagliga utgångspunkter, och de skjuter han väldigt pricksäkert på. Men med tanke på att folk i gemen är ganska dumma, va, så bidrar han ju bara till en jävligt snurrig offentlig debatt. Han är på något sätt, han vore värd ett riktigt estradsamtal och inte bara en grej i någon SDU-källare på något sätt, även om det vore provokativt och kul på sitt sätt. Och det säger ganska mycket att det inte går att föra ett sånt samtal heller om tillståndet i Sverige och i andra länder.
0: Jag håller ju med, och som jag sagt tidigare så i radion, så tycker jag att Milo var mer intressant för ett par år sedan när han började skriva på Breitbart och skrev lite längre artiklar, essäer, mer djuplodande saker. Då såg man att han faktiskt har ett kapabelt och fascinerande intellekt och en otrolig formuleringskonst i vissa fall. Nu har han gått in helt och hållet nästan i det här cirkusläget. Och jag håller helt med om det du säger, Boris, att man skulle vilja ha ett mer civiliserat samtal som inte bara går ut på att provocera och förhålla sig till vänsterns idéer och såna här saker. Därför att jag är helt säker på att Milo är kapabel till det.
1: Ja.
0: Det skulle vara mycket mer intressant att få höra den sidan av honom.
1: Han är ju milt uttryckt en begåvning, och problemet är att vi ser sådana här problem, den här typen av utveckling under hela 1800-1900-talet. Alltså att begåvade människor som ser klart på samhället drivs ut i periferin därför att det offentliga samtalet och makterna ser ut som de gör. Och det jag menar att det är, man får gå tillbaka till den diskussionen vi har haft förut, att vilka plattformar bygger man egentligen för att skapa en fungerande egen offentlighet, alltså ut som man inte behöver diskutera med Fredrik Virtanen och andra. På något sätt jag är också fången i de här grejerna att man måste puckla på idioterna. Men frågan är hur mycket energi och tid man ska lägga på att puckla på idioterna och istället bygga någonting annat.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Lars Finsen, tidigare chef för Danmarks utrikesunderrättelsetjänst, står åtalad för påstått läckande av statshemligheter när han enligt visselblåsare som inledde intern utredning och spelade in samtal under flera års tid diskuterade ärendet kring Edward Snowdens avslöjande om att USA övervakar internettrafik i Danmark med familj och kollegor. Det pågår ett mycket märkligt spiondrama i Danmark på allra högsta nivå. Två av landets högsta underrättelseprofiler står åtalade för mycket allvarliga brott mot rikets säkerhet. Högförräderi tror jag är motsvarande brottsrubriceringar i Sverige. Treason säger de på engelska. Och det handlar dels om Claus Hjort Fredriksen som var Danmarks försvarsminister fram till 2019. Och innan dess så var han finansminister, arbetsmarknadsminister. Han har varit en av Danmarks tyngsta politiker i årtionden. Och den andra personen är Lars Finsen som fram till 2020 var chef för Danmarks militära underrättelsetjänst. Alltså den danska motsvarigheten till det som i Sverige kallas för MUST. Den allra hemligaste delen av försvarsmakten där Carl Hamilton och de andra superspionerna jobbar. Och innan dess så var Lars Finsen chef för den danska motsvarigheten till Säpo. Så att man kan inte tänka sig ett högre höns eller någon mer betrodd person än Lars Finsen. Nu i dagarna ställs de här herrarna inför rätta. Så vad handlar allt det här om? Jo, alltså jag har haft ett getöga på det här i flera år. Men jag har inte riktigt förstått vad det är för någonting. Alltså, vad har försvarsministern och underrättelsechefen gjort för att misstänkas för förräderi och det är inte helt lätt att förstå. Bland annat för att det är hemligt. Det är en så här grotesk situation att de åtalas för att på ett olagligt sätt ha lämnat ut väldigt känslig hemlig information. Och därför är det förbjudet att säga rakt ut vilken information det handlar om. Därför att det skulle innebära att man begår samma brott som de åtalade. Alltså man läcker de här hemligheterna. Som beskrivs då som de allra viktigaste och känsliga hemligheterna som den danska staten överhuvudtaget har. Och rättegången kommer också föras på ett väldigt så här hemligt sätt. Bakom lyckta dörrar och ingenting kommer publiceras. De åtalade får inte berätta för någon vad de är åtalade för. De får bara göra liksom antydningar och så vidare. Men det som det verkar handla om är att de här två personerna ska ha pratat med obehöriga, inklusive journalister, springande punkt, om det danska underrättelseväsendets hemliga samarbete med den amerikanska underrättelsetjänsten NSA. Och det här är någonting då som går tillbaka till det som hände 2013-2014 med Edward Snowdens stora avslöjanden. Som många säkert minns så kom det fram i samband med det att både Sverige och Danmark hade ett mycket nära samarbete med NSA. Bland annat ska Sverige ha haft nyckelroll därför att det är så mycket rysk internettrafik som går genom fiberkablar på svenskt territorium. Och Danmark har eventuellt haft en liknande roll. Plus att Danmark såklart är med i NATO, är en mer nära allierad till USA, även formellt allierad. Men vad är det då att den där Claus Hjort Fredriksen och Lars Finsen ska ha läckt? Är det här några ytterligare avslöjanden utöver vad Edward Snowden och hans kollaboratörer redan avslöjat? Det som antyds i rapporteringen kring det här fallet är att så är inte fallet. De har inte läckt någonting annat än vad som i praktiken redan varit offentligt. De har kanske bekräftat att det som framkom i de Snowden-läckorna är sant. Eller något sånt. Att man har hemliga samarbeten med NSA. Det är i alla fall vad Claus Hjort Fredriksen har indikerat. Att jag har inte sagt någonting som inte redan var i praktiken var offentligt. För det hade sagts av Edward Snowden. Men en sjuk sak i alltihop, det som gör att det blir så bizarrt tycker jag, det är att Claus Hjort Fredriksen och Lars Finsen, de är absolut inte några sådana här Snowden-typer. De är inga visselblåsare. De är överhuvudtaget inte motståndare. De är inte ens kritiska till det här NSA-samarbetet. De är snarare bara två hardliner. De tycker det är jättebra att danska staten ställer sig i NSAs tjänst och allt det där. Med tanke på också hur erfarna och slipade de är, så är det svårt att tänka sig att de har råkat läcka någonting genuint känsligt. Så vitt jag kan se så verkar det handla om rena bluffåtal. Med reservation då för att åtalen är hemliga. Så vi får inte veta vad det egentligen handlar om. Men, en sak är det med journalisterna. Man kan förstå att det är känsligt. Och det verkar vara som sagt en springande punkt då i åtalet. Men tittar man närmare så ser man att den här Lars Finsen. Han är också en av åtalspunkterna. I att han ska avslöja statshemligheter för sin 84-åriga mamma. Vilket man vet för att man har haft hemlig avlyssning av hans hem och spelat in samtal som han haft med sin gamla mamma och sina barn och så vidare. Och nu åtalas han för sakerna som han har sagt privata sammanhang i sitt hem. Så att, det visar ju någonstans att helt uppenbart så handlar inte det här om rikets säkerhet. För det är inget problem för rikets säkerhet att Lars Vincent pratar med sin 84-åriga mamma om någonting som har varit i medierna i åratal. Så att, frågan är hur i hela världen kan en sån här sak hända? Hur är hela Danmark, kanske man ska säga. Och här blir det lite mer mystiskt då. Det finns då en namnlös visselblåsare som skymtar i bakgrunden och som på något sätt verkar ha utlöst hela den här kedjan av händelser. Och sen finns det också, Claus Hjort Fredriksen har politiska motståndare, bland annat hans efterträdare på försvarsministerposten, som kan tänkas ha politiska motiv att neutralisera honom, kanske för att undvika att han blir en konkurrent, kanske till och med statsministerkandidat. Så där finns det lite en intressant bakgrundshistoria kring någon på underrättelse, någon som jobbade tror jag på den militära underrättelsetjänstens enhet för datasäkerhet, cyberenheten, som var en ung, pigg, duktig underrättelseofficer, men som blev förbittrad och indignerad efter Snowden-avslöjandena och sa: vem är jag jobbar för egentligen? Håller vi på att spionera på danskar för amerikanernas räkning? Och han försökte dra igång en sorts intern utredning om då potentiellt olaglig övervakning av danska medborgare. Men fick nej av ledningen på underrättelsetjänsten. De sa liksom: lägg av, det här är ingenting som du ska hålla på och gräva i. Men istället för att släppa det så genomförde han en egen privat utredning. Där han bland annat spelade in i hemlighet samtal som han hade. Hundratals timmar inspelade samtal med bland annat höga chefer inom underrättelsetjänsten. Inklusive Lars Vincent. Och till slut så lämnade han alla de här inspelningarna till en översynskommitté i danska staten som hade som uppdrag att granska underrättelsetjänsten. Och där drogs det igång en stor process som bland annat ledde då till att Lars Vincent blev avstängd från sitt jobb, misstänkt till att börja med för olaglig övervakning, alltså för den NSA-kollaborationen, att den skulle kunna vara olaglig. Det var det som var den ursprungliga misstanken. Och Claus Hjort Fredriksen drogs in i det här genom att han gick ut och försvarade Lars Vincent och andra och sa att det här är rekorderliga människor, de har inte gjort någonting fel. Men i samband med det så sa han någonting som de kunde sätta dit honom för att han på något sätt bekräftade då att NSA-samarbetet var en verklighet. Boris, vad tänker du om det här märkliga danska spiondramat? Det här är kanske, jag vet inte så mycket om Danmark, det här är kanske helt normalt i Danmark. Jag tycker bara det verkar extremt och groteskt.
1: Nej, men det för mig är det fortfarande obegripligt att det inte stoppades på något sätt. Alltså att det har gått så här långt, det måste ju måste inte det tyda på att det finns inte bara den här antagligen unga arga visselblåsaren, utan att det måste finnas någon slags animositet, personstrider, karriärstrider, svinhugg går igen eller någonting sånt. Ja. Alltså någon har de får betala för helt andra saker här på något sätt. Annars skulle det här ändå ha försvunnit på något sätt ner i avloppet.
2: Men det är otroligt vågat ändå av då, ja, får man anta, den socialdemokratiska regeringen i Danmark. Rimligen är det de som ligger bakom det här. Mette Frederiksen och vad nu heter damen som är försvarsminister nu, som efterträdde Hjort Fredriksen. Hon heter väl förmodligen antingen Fredriksen eller Rasmussen, för det heter ju alla danska politiker.
1: Ja, precis.
2: Men det är de som det måste vara de som har liksom gett grönt ljus till den här operationen mot de här två personerna. Och de kan väl ha sina politiska skäl. Men en sak som förvånar mig är att de gör det på det här sättet. Alltså att de använder den danska militära underrättelsetjänsten och i praktiken liksom exploaterar den, om man ändå tänker, viktiga institutionen i den danska statsförvaltningen. På ett sätt liksom drar den i smutsen eller underminerar den för att komma åt en politisk konkurrent. Eller varför de nu hatar Claus Hjort Fredriksen. Samtidigt började det inte med honom. Så att om inte alltihop var en fälla gillad för honom, så måste det också vara något annat som låg bakom.
1: Ja, men det måste finnas någonting mer helt enkelt.
2: Det kanske är Lars Vincent de är ute efter. Det skulle på något sätt skulle det vara en förklarande pusselbit. Därför att de har liksom åtalat honom eller misstänkt honom, utrett honom för två diametralt motsatta brott. Och det tyder på att det de egentligen var ute efter var att sätta dit Lars Finsen. Det är, först utredde de honom för att ha bedrivit olaglig övervakning för NSA:s räkning. Och sen utredde de honom för att ha liksom underminerat samarbetet med NSA genom att avslöja till journalister att det pågick.
1: Ja, och det tyder på att, precis, och det tyder på att man letar efter något att sätta dit honom för. Men det ändå är man, alltså danska sossar har ju inte det minsta emot samarbete med USA, avlyssning och sådana saker. Och det här gör ju inte att de hamnar i någon bra dagar i Washington. Så att, alltså det måste vara något mer.
2: Det finns en annan sak också som de uppnår genom det här agerandet. Det är många danska journalister tydligen som vittnar om att hela den här affären har lagt sig som en våt filt över allt journalistiskt arbete som angränsar till staten. Alltså journalisterna säger att de har förlorat alla eller nästan alla källor som de tidigare hade inom statsförvaltningen, genom rättsväsendet, underrättelsetjänsten. Ingen vill prata med dem längre. Ingen vill lämna installerad information till deras reportage. Ens anonymt, ens off the record. Därför att allihopa har då skrämts till tystnad av den här affären. Så det kan man också tänka sig. Det kanske är det egentliga syftet. Det är en sorts slag som man utdelar för att få folk att sluta prata, få folk i statsförvaltningen att sluta prata med journalister.
1: Det kräver ju en... Det låter som ett plusvärde som sossarna slickar i sig glatt. Härligt. Fan, det hade vi inte väntat oss. Men jag tror de faktiskt inte om att klara av en sån strategi riktigt.
2: Jag är också skeptisk, jag håller med. Men det är på något sätt så tillmäter man för mycket agens,
1: danskar vi
2: långsiktighet
1: pratar om.
2: Och disciplin till ett gäng knubbiga danskar.
1: Ja, precis. Nej,
2: det är inte så dansken fungerar. Ja. Så det blir ett mysterium. Det skulle kunna vara något riktigt småaktigt, som att det finns en konstig personlig konflikt mellan Lars Finsen och någon annan. Och sen så drog Klaus Hjort Fredriksen mer här på något sätt. Ja, mycket, mycket, mycket märklig historia. Om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som har insikt, kanske till och med har någon dansk som lyssnar på Radio Bubbla som kan förklara för oss vad som egentligen pågår här, så är det intressant att höra. Jag tror att vi har en dansk som lyssnar.
1: Hjälp oss, vem?
2: Ja, det är han som brukar skriva kanske Norman här bland allt om.
3: Campari. En Campari.
4: In Campari.
3: One Campari, please.
5: Una Campari.
3: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
6: Campari.
7: Radio Bubbla.
8: Midsommarkransens grundskola ber vårdnadshavare att inte låta barnen ta med sig leksaker eller accessoarer till skolan, såvida barnen inte identifierar sig som terrianer. Den här artikeln från SVT är riktigt bizarr. Jag skulle inte ha tagit upp den i radion om det inte vore för en sak som hände för bara några dagar sedan i slutet av förra veckan. För då pratade jag med ett par bekanta, goda vänner, som hade beställt en present till ett av sina barn. Och de försökte berätta för mig vad det var för någonting. Och jag fattade ingenting. Jag gjorde liksom flera misslyckade försök att förstå och fick upprepade korrigeringar. Ja, men det är ungefär som den här grejen som du känner till. Nej, men den här grejen. Ja, och till slut så gav jag liksom upp. Men jag noterade att det fanns en grej där som folk var väldigt engagerade i. Och den här grejen heter Labubo. Labubo. Och dottern då, hon skulle få en Labubo bland annat för att många andra barn på skolan har Labubo. Ja, men det är svårt att köpa för det är stor brist på Labubo. Så att, det är tydligen lätt att man får en förfalskning snarare än äkta vara när man försöker köpa en, och det kallas för en Lafufo. En Lafofo. Det är viktigt att man inte får en Lafofo, utan en äkta Labubo. Och dessutom då så finns det en massa... jag har läst på lite grann nu, så jag vet att det finns massor med så här ovanliga som samlar exemplar. Så om man har en särskilt sällsynt Labubo så kan den vara väldigt, väldigt dyrbar. Den kan kosta liksom hundratals dollar, tusentals kronor. I ett fall så såg jag en liten labobo som de skulle ha lite drygt 30 000 dollar för. Ja. Så de här vännerna som jag pratade med, de hade lyckats få tag då på en äkta labobo. Så att deras dotter kunde få den fulla, autentiska labobo-upplevelsen. Men det där är, ja, det där är inte strid på kniven tydligen nu i familjer världen runt. Ja, jag nickade och tackade och gick därifrån då. Jag hade inte tanke på att jag någonsin skulle få höra talas om labobo igen. Men nu, bara ett par dagar senare, så ser jag då plötsligt en artikel på Bubbla om just labobo. För det är det som där handlar om då. Och som sagt, jag har läst på lite grann och det finns ett företag som heter Popmart. Det är de som tillverkar labobo. Det är ett kinesiskt företag. Och det här företaget Popmart är nu värt 10 gånger mer än Mattel och 5 gånger mer än Hasbro. Så Mattel, det är företag som har Barbie och He-Man och Hot Wheels och Fisher-Price och så vidare. Och Hasbro, de har My Little Pony och Transformers och G.I. Joe och Monopol och Play-Doh och Nerf-gevär och alla brädspel som finns i hela världen ungefär. Men Popmart som tillverkar Labobos är mycket, mycket större än de här företagen just nu. Och det, givetvis pratar vi om market cap, börsvärde. Så att det är eventuellt lite grann av en bubbla nu i Labobo-industrin. Så Labobo, jag ska säga också att det är en sorts dockor. Det är så små dockor som åtminstone för mitt öga ser, de ser väldigt simplistiska ut. Det är inget särskilt med dem liksom, som jag kan se med ögat. Och de ser också påfallande fula ut. De är ännu fulare än vanliga barnleksaker. Det påminner mig lite grann om den här klassiska 70-talsprodukten som vi pratar om ibland i radion, som heter Pet Rock. Visst kommer du ihåg den, Boris? Pet Rock från det glada 70-talet.
4: Ja, just Pet Rock minns jag.
8: Ja, det var ju någon, jag får mig att vi pratade om det här när han, skaparen av Pet Rock, dog någon gång i radions barndom. Men alltså, det var en smart jävel, amerikan såklart. Och han kom på att han kunde sälja stenar, som vanliga gråstenar, som husdjur. Så han la dem i små burar med så här ventilationshål som de kunde andas och lite halm som de kunde ligga på. Och så fick man med en liten instruktionsbok som lärde ut hur man tar hand om dem. Alltså hur man tar hand om stenarna, vanliga gråstenar. Ja. Labobo, alltså som du hör, Boris, jag är liksom förundrad och lite chockad. Och vad är det för någonting som jag iakttar här. Men jag måste säga också att den här SVT-artikeln, för det är det som är verkligen grädden på moset där. Det handlar alltså om att rektorn på en skola i Stockholm missbrukarkransens skola. Hon heter Lena Tigersköld.
4: Sa du missbrukarkransen?
8: förlåt lite Stockholmshumor där. Till alla göteborgare som lyssnar, så är Midsommarkransen är en stadsdel i Stockholm. Rektorn säger då i det här mejlet till föräldrarna att elever tar med sig labobos till skolan, och de tar även med sig svansar. Och de här leksakerna, de har blivit statussymboler, så att på skolorna finns det klubbar där barn får vara med endast om de har svans. Så om du kommer till skolan utan svans så får du inte vara med, leka med det coola gänget. Och rektorn säger också att det är svårt för oss på skolan att avgöra om det är en leksak, ett samlarobjekt eller ett identitetsuttryck. Och därför säger hon: ta inte med leksaker eller accessoarer till skolan, men, jag citerar: om ert barn identifierar sig som therian ber vi att ni begränsar det till en svans, och att dessa inte är något man delar ut som inträdesbiljett till lek eller klubbar. Jag har aldrig hört ordet therian. T-H-E-R-I-A-N. Jag har aldrig hört det förut. Så jag kollade upp det. Och jag hittade det. Tack och lov så hade SVT ett litet videoklipp som jag kunde klicka på och se då. Förklara mig att en therian, det är en person som identifierar sig som ett eller flera specifika djur på ett själsligt plan. En subkultur som senaste åren växt bland annat genom sociala medier. Och här kan man säga att jag satte kaffet i halsen. Jag har hört talas om furries. furries som gillar att klä ut sig till såna här, om lite så här människoliknande djur, går runt i såna här djurkostymer. Och eventuellt finns det någon sexuell pervers komponent där. Det är lite oklart för mig. Men det här SVT-programmet, förlåt, det är SVT-programmet, det heter Blick : Jag är en räv, om någon vill kolla upp och kolla på den här produktionen. Jag tror att det här är ett barnprogram. Jag tror att det är SVT som berättar för barn och ungdomar om det här, vilket är så, det är så sjukt då. En terrian, det är alltså en person som känner sig som ett eller flera djur i hjärtat. Alltså förlåt, de här människorna sitter i tv-huset och gör de här programmen. De är så djupt, djupt depraverade av sådana sjuka människor. Det här är deras barnprogram. Och nästa grej som kom på efter att den var slut, så kom liksom nästa klipp direkt. Och det var en instruktionsvideo för barn om hur man inleder relationer, romantiska relationer. Hur man träffar någon för första gången och man pussas och sånt där. Så att de lär våra barn väl. Och poängen med det som den här blickjagaren räv framförallt handlar om, det var att det var så väldigt synd om alla terrianer, alla furries och terrianer, för att de blir retade av andra människor. Så kan du tänka dig, Boris, bara för att de går runt med djurmasker på ansiktet på stan och går runt med svansar som sticker ut i byxorna där bak, bara för det blir de hånade och trakasserade.
1: Ja, nej, men alltså det här är stort. Alltså du har ju terriankonferenser där ja. Föräldrar forskar sina barn till sammankomster. Det är liksom barn som tror att de är ett djur går omkring. Liksom. De tror det här på allvar. Alltså det är, jag vill helst inte tänka på detta. Alltså jag har ju lust att ge föräldrarna stryk, alltså. De gör ju ingenting åt detta, utan de är som sagt var upprörda över att deras barn blir retade. Och jag fattar liksom inte att inte lärare, andra föräldrar som har barn på skolan tar tag i detta. Det är liksom en hysterisk epidemi. Att man kan acceptera detta och att man hoppas liksom barn, föräldrar faktiskt inte låter sina barn umgås med andra barn som tror att de är ett djur. Det är sjukt, det är sinnessjukt. Och de idiotföräldrar som tillåter detta borde inte få ha barn. Alltså det är, jämfört med terrianpesten så är ju det här med labobo så är ju obegripligt. Men vi har ju sådana, vi hade ju den där petstenarna, sen hade vi Tamagotchi, så innan dess hade vi kolbebisarna. Och till och med vuxna gick igång på kolbebisar. Det är något i det moderna samhället som gör liksom att det är tackar vet jag forna tiders dockor. Alltså Barbie-dockor är ju så oerhört sunt jämfört med en kolbebis. Det är...
8: För att inte tala om Tamagotchi, det var så jag fick den här Labobos beskrivningen på en första gång. Ja, men det är som en Tamagotchi istället som en Furby. Alltså bara Furby, sorry, jag vet inte vad det är för någonting. Men Tamagotchi vet jag vad det är såklart. Det är jättebra, det är som en liten datorgrej liksom. Som en Gameboy eller något sådär som man sitter och klickar på och tar hand om sitt digitala husdjur. Det framstår ju som liksom höjden av sundhet jämfört med det här. Ja, herregud. Ja, men synd om terrianerna, Boris.
1: Ja, men alltså, det är skriande själsnöd vi ser här. Det är...
8: Att mobba de här barnen, det är kanske det vänligaste som man kan göra mot dem.
1: Alltså,
8: deras föräldrar har uppenbarligen gett upp. Deras föräldrar har inga ambitioner att hjälpa dem. Deras föräldrar vill liksom lotsa dem in i psykisk sjukdom. Så vad ska resten av samhället göra? Ja, att mobba dem och håna dem när de går på stan, det är väl liksom svårt på rak arm att tänka ut något mer humant som samhället kan göra.
1: Alltså folk, föräldrar ilar ju med sina barn till BUP bara för att barnen tycker att skolan är tråkig eller någonting sådär, vilket är en fullt rimlig reaktion. Men man har aldrig talat om några som det kanske händer, men jag har aldrig talat om det läst, som rusar iväg med ungen till BUP om den hjälper, och där ska man kunna ta hand om själv och säga min unge tror att hon är räv eller en varg eller någonting sådär. Det är så sjukt. De behöver ju vård, omsorg. Föräldrarna också. Varför sätter man ett barn till världen om man inte vill göra till en människa? Utan accepterar att ungjäveln vill vara en räv.
4: Hur sjuk i huvudet är man då?
8: Du vet, förr i tiden, Boris, då brukar man fråga så här, när man ser att någon är på smällen, frågar man så här, vilken sort är det? Och så ska de svara pojke eller flicka, men det är mer komplicerat nu.
4: Ja, det är ju omöjligt. Redan i moderlivet bestämde sig för att bli en get. Nej, det är dystert.
8: Jag gjorde lite research om det här med terrianer, och det är verkligen, alltså, det är intressant. En definition jag såg var att en terrian är någon som identifierar sig mer med djurriket än som människa. Mm. Och jag känner bara att jag måste säga en sak, och det är kanske fjantigt, men jag vill bara säga det. Vet ni vad, alla terrianer? Jag är säker på att många av er lyssnar. Jag har fantastiska nyheter till er. Ni är djur. Ni har alltid varit djur. Ni föddes som djur, och ni kommer aldrig vara någonting annat än djur. Ni är en sorts apor, närmare bestämt. Inte de lurvigaste och gosigaste djuren, jag fattar det, men ni är djur. Jag pratade om det här förut, alltså alla som lyssnade ett tag på Radio Bubbla vet att det här är en av mina käpphästar. Men jag ser det som faktiskt en väldigt djup och väldigt viktig filosofisk fråga. Det är en av de viktigaste filosofiska frågorna som vi står inför som art. Den här frågan, är människor djur eller är vi någonting annat? Och väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många av alla våra problem har sin grund i, eller har väldigt mycket att göra med, att vi går runt och inbillar oss att vi inte är djur. Att vi är någonting helt annat. Och att allting som vi vet om hur djur generellt fungerar, det gäller inte oss. För att vi har en speciell metafysisk status. Ja, jag behöver inte gå in så mycket på det just nu. Men i det här sammanhanget så tycker jag att det bör sägas. Och dessutom så noterar jag att om vi inte hade det här förfrämligandet från det djuriska. Om vi inte hade det här sjukliga behovet av att dra gränser och säga att vi är något helt annat än djuren, då skulle vi naturligtvis inte ha människor som desperat försöker återfinna sin djuriska natur på det här perversa sättet med liksom masker och lössvansar och sånt där. Därför att i en parallell verklighet så skulle de bara kunna veta om och vara bekväma med att säga ja, vi är djur.
4: Undrar om det förekommer i djurvärlden liksom att en liten vargunge så här, jag är en människa. Försöker gå på två ben.
8: Ja, men Boris, det är ganska vanligt. Om du tänker efter så känner du till många exempel. Jag såg bara häromdagen ett exempel på, jag tror att det var en get eller något sånt där, som de hade satt i en inhägnad med en tiger eller ett lejon. Och geten skulle då ge sig som mat till det här rovdjuret. Men lejonet eller vad det var bestämde sig för att inte äta geten. De kom liksom överens. Jag tror det var att geten visade ingen rädsla. Den visade ingen rädsla och försökte inte fly därifrån. För det var en ganska korkad get som inte visste hur farligt ett lejon är. Men lejonet reagerar som, jaha, det här är inget bytesdjur. Bytesdjur är ju rädda och springer liksom. Den här varelsen är ganska cool liksom. Så att de samexisterade och geten fortsatte att leva där i den där lejoninhägnaden ganska länge. Och kan man säga liksom anslöt sig till lejonflocken.
4: Ja, jag föredrar att tänka mig att lejonet, detta nobla djur, vägrar äta något så lågvärdigt som en get. Han var typ antagligen förolämpad.
8: Jag är inte säker på att det var en get eller att det var ett lejon. Det här var ju nyheterna ganska nyligen, så det är säkert någon som kan korrigera mig. Men djur verkar vara ganska flexibla. Katter som växer upp med hundar och det ena och det andra. Och jag tycker inte att det är superkonstigt. Och det är alltså att människor också identifierar sig med djur. Jag vet att till exempel människor som håller på mycket med hästar kan känna liksom ett starkare band med hästar än med människor. Och jag tycker inte det är så väldigt konstigt om man lever med djur. Om man har en nära relation med djur och sånt där. Men min reflektion här är att jag tror att de här barnen och kanske andra människor som blir terrianer och så vidare, det tror jag är ett symptom av att de inte har kontakt med djur.
4: Exakt.
8: De har aldrig haft kontakt med djur. De har ingen naturlig relation till naturliga världen överhuvudtaget. Och de har den här uppfattningen om att de är någonting annat än djur. De söker kontakt med det djuriska. De vill vara djur. Och de skulle bara kunna acceptera. De skulle bara kunna äga sin egen djuriska natur. Men det är just det att de har blivit alienerade från det. Om inte det hade hänt så hade de aldrig kunnat hamna i det här. De här perversa beteendena.
4: Ja.
8: Jag tycker för övrigt, Boris, lite relaterad fråga bara, men jag kan tänka att när jag hör det här om labobos och sånt där, så hur ska man som förälder förhålla sig till såna här saker? Labobos, alltså jag satt i halsen när jag såg hur mycket de kostade och tänkte, jaha, okej. Det här är väl någonting då som jag antagligen förväntas göra ganska snart då. Köpa små fula gosedjur för tusentals kronor till mina barn. Å ena sidan så kanske det kanske inte är det värsta som kan hända. Jag är inte utfattig. Om det behövs för mina barn kan jag lägga några tusen på ett gosedjur kanske. Men det är så perverst alltihop. Ska man spela med och visa sina barn att man ska bara spela med såna här saker, normalisera och välsigna, eller ska man kanske kontrasignalera och blockera på ett eller annat sätt?
4: Alltså jag tror inte att det där är ett problem jag är tvärsäker på att fixering vid kolbebisar, labobos och nu kan vara, nu kommer folk att bli arga, blir det är ett tecken på att barnet är understimulerat känslomässigt och intellektuellt. Därför vill man ha skitfull jävla hårig struntdocka. Det är symptom på andlig nöd helt enkelt. De får för lite stimulans. Alltså man har ju jävligt tråkigt i sitt liv om man håller på och tittar på sådana där bobo. Liksom, vad kan man få ut av den?
8: Jo, visst, man har tråkigt då, men Boris, jag... Nu känner jag att jag måste vara djävulens advokat här, Boris.
4: Ja, kör på.
8: Vi tar några steg tillbaka, till att börja med. Där handlar det om barn som går i skolan i Sverige och jämförbara länder. Det är väldigt tråkigt att gå i skolan. Oavsett om de förstår det eller inte så är de svårt uttråkade i skolan. Så här, ja, de är väldigt uttråkade och det är klart att de greppar efter halmstrån i den situationen. Och de här sakerna, dela bo och sånt där, de är intressanta. Inte för att det är gosedjur, utan på grund av den sociala dimensionen. Och som förälder så känner jag liksom att en del av mig vill bara sätta ner foten och liksom förbjuda det med min patriarkala auktoritet. Men å andra sidan, om det leder till att mina barn får sociala problem i skolan. Att ja, de känner sig utanför och de blir mobbade och så vidare. Då kanske jag hellre tummar på mina principer och bara slänger pengar på problemet och får överstökat på det sättet. För det är inte så enkelt att man bara kan ta bort det eller tänka bort det. Inte om man har valt att leva åtminstone delvis integrerad i norm i samhället. Så som jag och min familj exempelvis har gjort. Och då tänker jag att det här är kanske bara en av konsekvenserna man får ta. Som så mycket annat galenskap och andra. Men jag tänker ibland till exempel på hur mycket pengar vissa saker kostar med barn. Som så här, alla pengar som man lägger på så här, kläder och leksaker åt barnen. De skulle rent praktiskt klara sig med mycket mindre och enklare saker. Barnen bryr sig inte liksom. Men det skulle skapa en massa andra problem. Till den grad att det inte är värt pengarna man sparar. Ett annat exempel, typiskt som åtminstone pappor pratar om, det är att barnvagnar är så otroligt dyra. Kostar skitmycket att köpa en barnvagn. Mm. Vad kan man tänka sig? Ja, men kan vi inte bara ta en gammal begagnad barnvagn från 80-talet eller någonting? Sånt som jag rullade runt i när jag var liten. Men ja, det finns massa problem med det. Och ett problem är att man vill inte att andra föräldrar ska börja prata om att ens barn har som gamla kläder eller slitna kläder och sånt där. Kanske nedärvda kläder från 80-talet. Samma som jag hade på mig när jag var liten. Kanske andra så här, begagnade kläder, lappade och lagade. Eller vad det kan vara för någonting. Och det är inget problem för barnen. De skulle vara lika nöjda och glada med sina kläder om alla plaggen var 40 år gamla. Men vad skulle andra människor säga? Och jag menar inte det som ett ironiskt avfärdande, utan jag menar bokstavligt. Vad händer om andra människor börjar prata? Får barnen illa i den där familjen? Jaha, vad kommer nästa? Är det orosanmälningar och förhör på socialkontoret och hembesök från socialtanterna? Om man inte vill ha de där sakerna hängande över sig så kan man ju alltid flytta till ett fritt samhälle och hemskola sina barn. Men många av oss, inklusive jag själv, vi har gjort ett annat val. Vi har valt att bo i Sverige. Och där har man inte, då förlorar man en del andra val. Så det kanske bara är som en sån extra skatt som man betalar. Utöver allt annat som de pungslår dig på så måste du också lägga tusentals kronor på att köpa små tröjor från Polan och Pyret som kostar mer än din egna tröjor i fullvuxen karstorlek och små gosedjur som kostar hundratals eller tusentals kronor. Det kanske bara är så att säga cost of doing business.
4: Alltså jag vill nog helst gå ur den diskussionen, för jag har så förbannat svårt att föreskriva för andra människor hur de ska hantera precis de situationer som du beskriver. Jag kan liksom vara drastisk när jag liksom vill egentligen adoptera bort barn som har terian-positiva föräldrar. Det är för barnens egen skull. Föräldrarna till arbetsläger. Men den situation du beskriver, den är väldigt vanlig. Mitt svar på alla frågorna är en motstånds... Alltså, jag är emot allt det där. Ingen jäkla anpassning. Vilket är förbannat mycket lättare för mig att säga eftersom jag har varit småbarnsförälder i Sverige. Alltså, idiotin har jag accelererat så snabbt. Bara de senaste 20 åren. Jag menar, när mina två yngsta telningar, när de tog hem sina kamrater från skolan hem för att ha liksom, nu ska vi döda Barbie-dockor genom att hugga pålar genom hjärtat på dem. Vilket de ofta gjorde och såga sönder dem också, för jag hade berättat så konstiga sagor för dem. Men socialen hade kommit direkt idag, och polisen. Men jag tycker man i görligaste mån faktiskt ska göra motstånd. Det är för att problemet är om man inte gör det, om man inte ständigt strävar efter att så ett frö av misstanke hos sina barn, och om massamhällets frestelser och idiotier och flockens frestelser och idiotier, så är risken att man försvagar deras immunförsvar. Man ska inte underskatta. Folk bör minnas hur de själva var när de var barn och unga. Man hade inget större behov av... Man ville helst inte tillhöra flocken. Man ville utmärka sig. Man ville vara speciell. Det är väl den gnistan som finns hos väldigt många som jag tycker man ska underblåsa. Sen gäller det att vara extremt vaken och närvarande för att se när det håller på att barka åt helvete och socialtanterna är på väg. Alltså det är... Det är än mer idag än förr. Förr var det nästan ingen balansgång. Det är det definitivt idag. Idag skulle jag inte vilja ha små barn. Men jag tycker man ska ha sitt yttersta för att göra motstånd mot massamhälle och masskultur och idiotisering. En labobo är farlig. Man ska göra sitt yttersta för att inte köpa en labobo.
8: Ja, intressant. Tack Boris. Tack för de små anekdoterna. Du vet inte vad det där jag fiskade efter. Barbie-dockorna. Jag får direkt idéer här. En scen som jag möjligen skulle kunna föreställa sig utspelas även i mitt hem så småningom.
4: Hoppas det.
8: Ja, det är knivigt i alla fall. Jag kanske är för resignerad. Jag kanske pendeln har slagit över för långt åt andra hållet. Från en sorts liksom isolationism och perfektionism till lite mer så här, nu har vi redan barn i det svenska systemet. Du, liksom, kan man inte ha så hög ambitionsnivå i övrigt. Men jag vet inte, jag kliar mig i skallen och funderar. Sofia sa en grej, det var intressant. Hon sa att på... det är så här då att... vår äldsta, vår dotter, hon har börjat i skolan nu för några veckor sedan då. Då tydligen, ja, det var inte jag såg, men tydligen så var det så att på när vi var där första dagen och det var massa föräldrar och barn där, så var det tydligen vissa barn där som gick med samma svans. Som hade som en svans påsydd på byxorna eller hur de nu fäster den, och sen hade de också tassar. Så jag vet inte, jag antar att det är någon sorts handskar som ser ut som tassar. Med svans och tassar så ska de vara som djur som går runt i skolan. Så jag vet inte, det är ganska nära, det är inte så långt bort för mig, de här sakerna. Så att om jag ska göra någon sorts uppror här så då, det skulle vara en ganska stor och dramatisk sak som skulle ha direkta konsekvenser för vardagen.
4: Ja, men det är det jag menar med att det kostar på att leva sig in i detta. Det är därför att bara för att barnen har, alltså modernycker och sådana saker kommer alltid förekomma. Alltså det, jag tror en väldig skillnad på att bara för att det är en kul grej ha vid mamma sig på en svans tillbaka. Det är inte samma sak som att vara de här medvetna terian eller de som tror, alltså terian människorna som dyker upp i media och i tv i jämna mellanrum numera. Det kan också vara ett väldigt oskyldigt uttryck. Det beror på.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Uppgifter om mycket positiva samtal mellan amerikanska diplomater och representanter för talibanerna i Doha. Samtal efterföljer den 3 dagar långa vapenvilan i samband med förra månadens Eid al-Fitr. Obeväpnade talibaner sägs tågs då beblanda sig med soldater i Kabul. Ja, Donald Trump har haft nu ett pärlband av utrikespolitiska, vågar man säga, triumfer. Han har i alla fall gjort ganska stora dramatiska saker som hans föregångare inte verkar ha varit intresserad av. Den som har varit mest uppmärksammad är naturligtvis tövädret med Nordkorea och toppmötet med Kim Jong-un. Och nu hade vi visserligen en rubrik som precis dök upp här om att amerikanerna säger att nordkoreanerna har börjat tillverka robotar igen. Vi får se hur det går med den saken. Men det var i alla fall en stor utrikespolitisk händelse. Och vi har också haft flera andra. Handelskriget med Kina och andra länder som vi har diskuterat. Nya linjer gentemot Israel. Flytta ambassaden till Jerusalem. Flera sådana här exempel på att Trump lägger om kursen. Just väl i Afghanistan som har nu haft 3 möten på nya premisser, nämligen att man träffar talibanerna och förhandlar utan att ha med den afghanska staten, alltså Kabul-regeringen, talibanernas konkurrenter, om att kontrollera Afghanistan. Och det är ett krav som talibanerna har haft länge och som Kabul-regeringen har sagt att det är helt oacceptabelt att diskutera Afghanistans framtid utan dem. Men amerikanerna har velat göra det här. Trump och nya utrikesministern Mike Pompeo har flaggat för att de ska pröva. Och nu så kommer information om att de har haft ett 3:e möte i Doha där talibanerna har sin politiska representation, kan man säga. De har en sorts informell ambassad. Dessutom så hade man under Eid al-Fitr ett flera dagar långt eldupphör som var ganska unikt. Alltså man har tydligen inte sett något sånt enligt vad jag läste i den här artikeln från sen 2015, tror jag det stod. Inte sedan dess har man haft ett så pass långt eldupphör. Och då kunde man se såna scener som man inte var van vid i Afghanistan. Till exempel att talibansoldater går obeväpnade genom gatorna i Kabul utan att bli antastade av afghanska soldater. Så att det verkade långsökt tidigare, men det händer nu. Och man har en plan för förhandlingar. Man är noga med att inte kalla de här samtalen för förhandlingar. Man säger att man förbereder för förhandlingar. Och från båda sidor så är det, kan jag inte säga, liksom försonliga tongångar. En sorts vänskaplig ton. Alla verkar optimistiska och ser fram emot att prata mer. Utom såklart Kabul-regeringen. Som är, man,

0: Egypten, men övrigt inte bryr sig om andra länder. Och å andra sidan så har du Trump med sin dealmaker-attityd som han är känd för. Och att vi hör försonliga tongångar mellan talibanerna och USA. Bara det faktum att det går att publicera försonliga tongångar måste ju förbättra samtalsklimatet. Att du behöver inte ha liksom å ena sidan en militär som pysslar med något dubbelspel och förhandlingar, och å andra sidan en president som ska stå och hålla masken inför allmänheten. Att Trump kan liksom vara ganska öppen med att han är en dealmaker. Han kan inte alltid hålla sig till perfekta ideal, utan han får vara lite pragmatisk. Det gör att man behöver kanske inte vara fullt så hemlighetsfull med sådana här grejer. Du måste liksom inte göra en hemlig deal att så här, vi skriver på ett vapenstillstånd, men ingen får veta om det. Ja, det inger inte så mycket förtroende. Bara det faktum att Trump-administrationen kan vara öppen med det här tror jag är en ganska avgörande skillnad.
1: Mm. Så om man får spekulera då, vad gäller skillnaden, för jag tycker det är intressant. Alltså, en sak kan man tänka sig att det blir annorlunda när man tar bort Kabul i processen. För de är ju knappt, ingen tycker att Kabul-regeringen är änglar. Ingen tror att de är liksom de 100% goda krafterna, och att talibanerna är 100% onda kanske. Men Kabul-regeringen har ju inte, ingen tycker att de är helt rent mjöl i påsen. Så liksom, är det därför som det blir annorlunda? För att de har liksom saboterat, de har ju vissa intressen liksom av att amerikanerna inte pratar direkt med talibanerna. För det riskerar att göra Kabul-regeringen irrelevanta.
0: Kabul-regeringen har ju rimligtvis, utgår jag från, ambitioner på att leda ett enat Afghanistan under deras eget styre. Och de har dessutom fördelen att inte behöva ena det själv. De har liksom en extern supermakt som kan stå för liksom alla militära förluster och alla militära kostnader och så här. Så att de har ju inga som helst incitament att liksom få ett stopp på kriget. Det är bara att hela tiden hetsa amerikanerna till att göra mer åt dem. Och att då bara så här plocka bort dem ur ekvationen. Du blir av med ett distraktionsmoment. Jag tror också det är ganska viktigt att jänkarna verkar inte helt gifta med idén på ett enat Afghanistan, låter det som. Man börjar prata om att talibanerna kanske ska ha ett par provinser där de får röra sig obehindrat och där vi inte skjuter och bombar dem. Det låter ju som så här att man eventuellt öppnar dörren för en delning, vilket jag tippar på att regeringen i Kabul skulle vara helt och hållet mot.
1: Väldigt intressant spaning faktiskt, att det kan vara en öppning i den riktningen. Ja, man kan ju föreställa sig att Stefan Löfven skulle bli ganska putt om Trump öppnade upp en direktlinje med snapphanemilisen i Skåneland och sa nu skiter vi i Stockholm, nu ser vi om vi kan lösa problemet på egen hand.
0: Ja, det är ju garanterat förbättrat relationerna med snapphanemilisen.
1: Ja, då har vi en sak till att hålla tummarna för. En annan sak som jag undrar över, det är hur stor roll Mike Pompeo spelar. Det verkar som att han har haft ett finger med i spelet i allting. Och sen han blev utrikesminister, uppenbarligen. Men han var i Nordkorea flera gånger innan de hade toppmötet. Först var det liksom hemligt att han har varit där. Och jag vet inte om han var där till och med innan han blev utrikesminister. Han var ju CIA-chef innan. Vad tycker du, Niklas? Verkar det som att de har växlat upp lite grann eller växlat om utrikespolitiskt efter att Pompeo kom in?
0: Ja, ska jag känna att jag är väl inte jätteinsatt i skillnader mellan honom och hans företrädare, men eller föregångare rättare sagt. Det är ju ett tecken på den här växelverkan mellan å ena sidan liksom Vita huset och å andra sidan i det här fallet utrikesdepartementet, att de verkar vara ganska mycket på samma sida. Och det faktum att Trump har den här dealmaker-auran gör ju att utrikesdepartementet kanske kan lita lite mer på honom också. Den djupa staten talas det ibland om, men i det här fallet så verkar ju deras intressen någorlunda ligga i linje med varandra.
2: Radio Bubbla.
1: Efter 12 andra platser vinner Kisen Osato sin första Sumo Honbasho, besegrade mongoliske Yokozunan Hakuho i sista omgången. Bedöms ha stor chans att bli den första japanen att befordras till Yokozuna sedan 1998.
3: Ja, men egentligen tittar man på hans bakgrund och turneringar, så tror jag det måste finnas någon motsättning här i sumokretsar. För man behöver ju inte ha vunnit 2 sådana här basho-turneringar. Utan man kan ju också upphöjas till Yokozuna om man vunnit 1 och placerat sig bra i tillräckligt många. Och det är lite flytande. Och det har han faktiskt gjort, va? Så han borde ha blivit där tidigare. Jag anar en konflikt här.
1: Konflikt mellan?
3: Alltså några som tycker att han inte borde bli mästare på högst oklara grunder. För att verkligen se har andra blivit mästare.

0: Yokozuna som inte har presterat bättre än han. Han har fyllt det här tidigare med råge.
1: Men borde inte japanerna ha ett visst patriotiskt intresse av att någon japan äntligen ska bli Yokozuna med tanke på att det var 19 år sedan det hände sist?
0: Ja, men just det måste vara något tjuv- och rackarspel där bakom som gör att han inte har blivit det tidigare.
1: Kanske några mongoliska lobbyister som har lagt fingrar och pengar emellan.
0: Vi ska inte underskatta mongolernas förmåga till ringsmideri. De behärskar en gång en stor del av världen. Så att,
1: Ja, vi gratulerar i alla fall Oseki Kisenosato som nu har blivit Yokozuna. När den här artikeln skrevs så var inte det klart än. Men jag googlade för att kolla vad som hade hänt och mycket riktigt så har man hållit hans ceremoni där han officiellt blir en sån här superstormästare i en sumobrottning.
2: Innan vi avrundar den här sändningen så ska vi prata lite grann om Boris Benulich. Mäster Benulich som har varit borta nu i 3 veckor. Jag tror igår var det prick 3 veckor sen Boris var tvungen att infinna sig på Kolmårdenanstalten för att avtjäna sitt fängelsestraff. Saknaden är oerhört stor. Vi har fått ganska mycket komplimanger för Radio Bubbla att vi lyckas hålla skutan vid liv och det liksom förnyat konceptet lite grann och sånt där. Men samtidigt så är det nog inte så många Radio Bubbla-lyssnare som inte saknar Boris väldigt mycket. Jag tänkte bara vi ska berätta lite grann om vad vi vet om Boris. Jag har inte liksom så här detaljerad information. Jag har inte pratat med Boris i telefon eller något sånt där. Det är ganska svårt att få till på grund av fängelseregler och sånt där. Se om vi kan ordna det. Men man kan kommunicera brevledes. Jag har framför mig här ett brev från Boris som kom igår. Kan berätta i alla fall några detaljer. Han verkar ganska bra i fängelset. Han är lugnt, inga bråken och sånt där. Kanske man inte skulle förvänta sig heller lågsäkerhetsanstalt och sånt där. Mest massa andra ekobrottslingar precis som Boris. Han har lyckats ordna ganska bra för sig så han kan träna. Han kan träna 3 gånger om dagen tydligen och ägna resten av tiden åt att läsa. Normalt sett så har han lite så att man ska jobba. De har inte någon, jag vet inte vad det är, någon fabriksverksamhet eller någonting. Så man ska jobba och göra rätt för sig, vilket också är bra för rehabiliteringen. Men han har lyckats ordna det ganska bra då, så han kan träna mycket och gå en utbildning istället för att göra tråkigt arbete. Och sen får han mycket tid att läsa. Han håller på med en del såna här tjocka luntor som han har gått och skjutit upp i några års tid. Så kan han sitta och läsa dem i lugn och ro. Och han säger att han faktiskt förutom att han saknar sin familj, sin fru och barn väldigt mycket, vilket man enkelt kan förstå, så är det en relativt rimlig tillvaro, säger han. Och Boris, det har jag också hört från Boris fru när jag pratar med henne. Han är väldigt glad över alla brev som han får. Alla brev, folk har skickat böcker. Jag vet att det är många i Bullernätverket som har uppmärksammat och hört av sig. Och Boris är väldigt glad och rörd över de här breven som han får. Och därför vill jag återigen uppmuntra er alla att skriva till Boris. Jag misstänker att han vid det här laget har ganska ordentligt bibliotek med böcker. Inte för att Boris kan få för många böcker. Det låter inte som någonting som han skulle klaga över. Men jag tror, även bortsett från det, tror jag han är väldigt glad bara för brev. Och han är numera en ganska flitig korrespondent. Så vem vet, kanske Boris kan hitta en stund mellan sina gympass att skriva ett brev tillbaka till och med om du skriver till honom. Vem vet? Han skriver för hand naturligtvis, som man gör på fängelset, på ett tjockt fint brevpapper vars kvalitet jag inte kan identifiera, men bra papper i alla fall. Så att det är lite tips, uppmaning från min sida här. Tänk på Boris, skriv till honom i fängelset och sen fortsätter vi fundera på vad vi kan göra för att hjälpa till. Alltså Boris, han är så jävla stark och självtillräcklig och det finns inte så mycket till och med i fängelset. Så bara landar han såklart på fötterna. Han läser, han blir starkare. Så att han inte är den typ av person som behöver massa hjälp. Men ja, som säkert en del av er där ute gör och som ni säkert förstår att jag gör, så tänker jag på Boris varje dag, saknar honom, och jag vet att det är många av er också som gör det. Därför vill jag bara ta upp det då och då i radion också, så att vi för allt i världen håller Boris minne vid liv dagligen. Det låter som att han är död och hans minne vid liv. Men framförallt att vi ska höra av oss. Skriv många brev till Boris Benelich, Torsvägen 51, 61833 Kolmården. Alltså Torsvägen 51, 61833 Kolmården.
3: Radio Bubbla.
4: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Turkisk amiral som leder landets flotta har inte hört av sedan kuppförsöket. 14 skepp saknas och har inte rapporterats tillbaka till högkvarteret. Misstänks vara på väg mot Grekland. Vi har enormt mycket nyheter om Turkiet nu i dagarna. Och jag vet inte ens om den här är aktuell längre. Men jag tycker att det är en av de mest intressanta sakerna som har dykt upp i nyhetsfloden. Så att ledaren för Turkiets flotta sägs ha varit involverad i det så kallade kuppförsöket. Och jag har inte hört någonting. Men senast när den här artikeln skrevs, senast jag hörde någonting, så var de fortfarande borta med en inte oansenlig del av Turkiets flotta.
1: Ja, det är lite konstigt. De här farvatten där är inte så där förtvivlat stora.
0: Nej, hur lång tid kan det ta att åka till Grekland egentligen?
1: Nej, det går ju jättefort. Det är ju beroende på var längs med kusten båtarna stationerade. Men det är ju en övervakad del av världen och trånga passager och så vidare. Det kan ju inte bara försvinna med 14 stora båtar.
0: Vissa turkiska militärer har redan försökt hoppa av till Grekland. Det kom en helikopter med officerare och några vanliga soldater för några dagar sedan. Landade i Grekland och sökte politisk asyl. För att de annars riskerade att bli utrensade i Turkiet. Så det skulle ändå vara ganska intressant tycker jag om en stor del av den turkiska flottan, inklusive amiralen som leder hela verksamheten, ska hoppa av till Grekland. I övrigt så har vi fått höra nu att mer än 50 000 personer i Turkiet har blivit föremål för utrensningar. Antingen genom att de har blivit anhållna eller att de har blivit avsatta från sina jobb. Brännmärkta på andra sätt. Erdogan har utlyst undantagstillstånd, vilket bland annat innebär att man upplöser de normala medborgarrättigheterna, Europakonventionen om mänskliga rättigheter och så vidare. I minst 3 månader så har man upphävt de här sakerna. Och det är en riktigt ruggig utveckling i Turkiet, med eller utan amiralen.
2: Radio Bubbla.
0: Proud Boys ledare Joe Biggs döms till 17 års fängelse för inblandningen i händelserna den 6 januari 2021 vid Capitolium i Washington DC. Medlemmarna Dominic Pezzola och Ethan Nordien döms till 10 respektive 18 års fängelse. Rättsprocesserna efter 6 januari, den ökända händelsen den 6 januari 2021 i Washington. Rättsprocesserna pågår fortfarande och det är en hel del rejäla domar som har meddelats nu i dagarna. Så sammanlagt så har mer än 1000 personer gripits. Och jag tror att det är knappt 600 personer som har dömts. Och lite drygt 300 personer har fått fängelsestraff av varierande längd. Så det är väldigt många. Och det finns några då som har fått väldigt långa straff. Den första som fick en sån här megastraff var Stuart Rhodes, som är ledare för Oath Keepers. Jag tror att det var han som grundade Oath Keepers.
1: Mm.
0: Och han dömdes tidigare i år i våras till 18 års fängelse. Och det var ett par andra då också, som också var från Oath Keepers. En som fick 12 år i fängelse, en som fick 8,5 år i fängelse. Och sen har vi då den här Proud Boys-kohorten med den som, nämns inte i rubriken här, men den som fick tyngst straff, det var ju Enrique Tarrio, som fick 22 år i fängelse. Han är den som har fått hårdast straff hittills av alla hela 6 januari härvan. Men också då den här Ethan Nordien, jag antar att han är svensk ättling, heter Nordin, men han står med EA. Ethan Nordien. Dominic Pezzola, han fick 18 år. Dominic Pezzola fick 10 år. Zachary Rell fick 15 år. Och Joe Biggs fick 17 år i fängelse. Och alla de här då Proud Boys, ledande personer inom Proud Boys. Joe Biggs för övrigt, det är säkert inte bara jag som hajar till när man ser namnet Joe Biggs. Han var ju en av profilerna på Infowars i ganska många år. Så jag tänker på honom som liksom en snäll, beskedlig typ som satt på Infowars och gjorde medieprojekt med Alex Jones. Nu sitter han i fängelse i 17 år. Och en del andra. Jag såg någon som fick 14 år, någon som fick 12 år, någon som fick 10 år. Och dussintals fler då, såna här mångåriga fängelsestraff. Inklusive den här killen som heter Jacob Chansley. Han fick 3,5 års fängelse. Men han är mer känd för allmänheten som QAnon-shamanen. Det är säkert många som minns. Mm. Det var han som sprang runt med den här intressanta mössan med horn och långa pälstofsar på och sånt där. Jag skrattar åt det nu. Det är inte så roligt att han ska sitta i fängelse i 3,5 år. Men Han var ju verkligen en unik profil. Han blev lite grann som symbolen. Han var ju den mest intressanta personen, åtminstone visuellt, som var på plats. 3,5 år i fängelse fick han. Ja, Boris, vad ska man säga om alla de här rättsprocesserna och domarna? Det är ganska mastigt när man sammanställer så här och tittar på det. Det är inte det här liksom slap on the wrist, utan de rullar ut hela maskineriet här.
1: Ja, nej, men det är ju inte annat att vänta. Jag menar, ur den djupa statens synpunkt så är det alldeles rätt att klippa till de här. Det kan vi inte moralisera över. Man stormar ju faktiskt Kapitolium. Det man kan moralisera däremot är ju över Proud Boys ledares beteende i rätten. Alltså det är så fruktansvärt beklämmande. Och det är lätt för mig som halvligger ner nu och liksom fördöma dem. Men det tänker jag göra, därför att man kan bara titta på Enrique Tarrio, alltså den är gaphals innan, och så jättestödig afrokuban som liksom verkligen som ledare, de år han var ledare för Proud Boys, symboliserar verkligen då. Och när han tog emot sin dom nu i veckan liksom, så det var ju rent pinsamt. Han bad om nåd och förklarade att jag är ingen politisk fanatiker, och det var inte mitt och vårt mål att tillfoga någon skada eller ändra valresultatet. Ni måste visa mig något, sa han, och så började han gråta. Det är ganska hemskt egentligen. Det är alltså inte att han gråter i sig, alltså, om man tycker synd om det, är inte det, utan återigen, det är lätt för mig att säga, men har man som han varit med och faktiskt organiserat detta och sen hamnar inför detta, då får man ju stå upp och säga att nej, det enda fel vi gjorde var att inte vara tillräckligt välorganiserade. Vi var ett gäng slashasar som försökte på oss och spå något som vi inte fattade hur stort det var. Nästa gång ska vi göra det bättre. Och så får han ta sitt straff här med 22 år. Men man alltså effekten av att han och andra också förödmjukar sig på det här sättet. De är ju rätt omfattande för moralen hos andra som ifrågasätter och motsätter sig den djupa staten. Och de har ju liksom skvallrat ur skolan på varandra. Terrios högra hand har liksom vittnat mot honom och så vidare och så vidare. Det är ett jävla elände detta. Ja.
0: Ja, det är fruktansvärt, och det är flera av dem där som har suttit i rätten och ångrat sig och bett om ursäkt och först nu förstår jag hur dumt det var. Även den här mannen som jag hoppas inte är svensk ättling, Ethan Nordin. Han höll på med det också. Jag tycker det är intressant det här med Proud Boys. Alltså, för mig har det alltid varit ett så märkligt fenomen. Det är väl ett nytt fenomen. Proud Boys har funnits kortare tid än Radio Bubbla. Och det är ett nätverk som skapades av Gavin McInnes. Av liksom tricksterfiguren Gavin McInnes. Som ett sorts PR-jippo. Allt han gör är så PR-jippon liksom. Och Gavin McInnes, han är ju ingen högerextremist. Han är ingen liksom tuff kille, någon gatufighter och sånt där. Han är liksom, han var en av de som grundade Vice Media. Och det var så han blev liksom stor och känd. Han är liksom en väldigt smart liksom snackare, media, snille, spindoktor, allt det där liksom. Så han startade den här organisationen som en kul grej. Som var ett koncept liksom. Och han döpte den, namnet Proud Boys kommer från en låt från en Disney-film. De här tuffa killarna, de har tagit sitt namn från en av sångarna från soundtracket till filmen Aladdin. Och det är ju explicit en lätt högerorganisation. Det har ju Gavin McInnes insisterat på själv, att det här är en alt-light-organisation. Och det är helt korrekt, därför att de är ju en explicit rasblind organisation. Mm. De är ju uttryckligen liksom den militanta antirasistiska grenen av lätthögerrörelsen i USA. det är världens mest anemiska grundplatta för hela det här projektet. Och bara det faktum att hela projektet startades av ärkehipsten Gavin McInnes gör ju att man undrar vem är det som går med i ett sånt här nätverk och känner bara att ja, men det här är det jag ska göra som man, det här är mitt nya männerbund liksom, med Proud Boys, med liksom PR-jippot som Gavin McInnes startade och sen hoppade av. Och nu skulle de kanske kunna få lite energi potentiellt med alla de här domarna när hela ledargarantiret sitter i fängelse i 10 år, 15 år, 20 år. Skulle de kunna få lite energi av det och bli ett riktigt gäng kanske via fängelselivet som det har varit många andra gäng. Men det är svårt, dels för att det alltihop är så artificiellt och så ovärdigt, men också för att det här med ledarna, precis som du säger Boris, de har skämt ut, jag vet inte om alla har gjort det, men de har skämt ut sig. Jag hoppas att Joe Biggs håller stilt i alla fall, men de har skämt ut sig, så många av dem. Så att Proud Boys, jag alltid tyckte det var en väldigt märklig grej från början, haft svårt att liksom respektera deras svansföring i förhållande till var de kommer ifrån och vad de gör. Så därför är jag inte alls förvånad över att alltihop krackelerar och att de sitter och grinar i rättssalen och förhoppningsvis är det slut på Proud Boys. Jag hoppas inte behöver höra mer nu om att de låtsas som att de fortfarande har en organisation och ska göra så.
1: Ja, de sprack upp ganska mycket under 2021. Då var det ju flera delstatsorganisationer som lämnade.
0: Splittringar och kupper och
1: ja,
0: någon, till och med någon etnisk konflikt i den goda antirasistiska. Ja. Jag skulle vilja prata lite mer om det här med 6 januari och det som du säger Boris, det är inte alls förvånande att man slår hårt mot de här personerna som var involverade. Jag för mig att vi pratade om det redan så 7 januari eller när det nu var.
1: Ja.
0: 7 eller 8 januari var det som vi hade specialavsnitt i Radio Bubbla direkt efter händelserna och jag tror att vi sa det redan då att det här liksom, när man gör en sån här grej, antingen så lyckas man och tar man över staten eller så misslyckas man och då kommer man önska att man inte hade gjort det. Så att man kan, på ett sätt kan man säga att åtalen är på ett sätt orimliga i det att det jag är intresserad av, vi kommer till här lite grann hur vi ser på 6 januari idag. Då sa vi ungefär att det här var en situation som hade en sorts genuin revolutionär potential, men att den var dömd att misslyckas på grund av bristen på riktning, bristen på ledarskap. Så att kompetenta ledare, man hade haft en Lenin på plats i Washington, jag för mig att vi pratade om bolsjevikerna, så hade man kunnat göra något av den här händelsen. Då hade det blivit revolution. Men det som hände var att de stormade Kapitolium, vilket är en kraftfull sak att göra. Men sen var de totalt handfallna när de kom in. De gick bara runt som turister och tittade storhögt omkring sig ungefär. Hade ingen plan och de gjorde ingenting. Så att å ena sidan kan man säga att de här åtalen är lite orimliga i det att det inte förelåg någon egentlig risk för en kupp eller någon sorts politisk påverkan, att man skulle stoppa rösträkningen i senaten och så vidare, det som man då eventuellt då var ute efter. Men samtidigt så det handlar om människor som stormade Kapitolium i ett exceptionellt spänt läge som hade kunnat utvecklas till en revolutionär situation. Så att, och från det perspektivet så är det såklart absolut rimligt att döma folk som var involverade. De kanske borde ha ännu hårdare straff. In mer än på vatten och bröd. Inte för att jag tycker att de hemskt gjorde något fel, men det är ändå rimliga från systemets perspektiv. Att om man går upp mot liksom högsta ledningen i imperiet och förlorar, då får man det hårdaste tänkbara straffet.
1: Ja.
0: Men Boris, hur ser du tillbaka på 6 januari? Nu ett par år senare. Vad var det egentligen för typ av situation? Var det liksom fanns det den här latenta, den här revolutionära potentialen? Eller var det bara något mer slumpmässigt som hände? Hur tänker du på det nu?
1: Nej, men alltså det var ju ganska lätt kalla hjärnor som våra att övermannas av själva energin när man ser schamanen stå liksom och spänna bickarna i Nancy Pelosis tjänsterum eller vad det nu var, kasta papper omkring sig. Det var en sån oerhört befriande känsla. Och det leder ju förstås till att man blir på något sätt berusad och övervärderar situationen. Det var snarare ett tecken på den amerikanska politikens förfall helt enkelt och på det folkliga motståndets förfall. Det var andra sidan av BLM. Det var liksom det var liksom jävligt mycket bottenskrap helt enkelt som genomförde det där. Och Proud Boys tillhör ju faktiskt bottenskrapet. Det var förvirrade människor utan mål och riktning. Och jag tror att jag dagarna efteråt liksom bara var så förbannat glad för schamanen. Så enkel är jag.
0: Jag vill inte, apropå Proud Boys igen, jag tvekar inför att säga det så här, men om antar rent hypotetiskt att jag jobbade för den amerikanska djupa staten och jag hade som uppdrag att sätta igång en långsiktig operation för att på liksom 5-10 års sikt bygga upp en mäktig false flag för att ändra om den politiska spelplanen i USA, och jag behövde få till ett kuppförsök och jag behövde ha paramilitära grupper som liksom som jag kunde peka ut och så vidare. Det är svårt att tänka sig en listigare och mer effektiv strategi än att anlita Gavin McInnes för att konstruera och iscensätta en politisk rörelse. Jag säger inte att jag tror att han gjorde det, men om man potentiellt skulle göra det. Det finns ju ingen person jag kan tänka på som skulle vara mer lämpad för ett sånt jobb än Gavin McInnes. På grund av sin enorma intelligens, uppfinningsrikedom, enorma fingertoppskänsla för kommunikation, fantastiskt track record av att bygga upp saker, expert på marknadsföring och viralitet och image, nice. Alla de här sakerna. Och dessutom liksom oerhört flexibel moraliskt. Han har aldrig varit någon sån här liksom filosofisk eller principiell person. Något sånt. Han har aldrig gett intrycket i alla fall. Jag gillar Gavin McInnes rätt mycket. Det blir för tröttsamt att lyssna på honom i längden. Men då och då, framförallt gillade jag när han var gäst hos Stefan Molyneux. Jag tror jag nämnt det tidigare i Radiobubblet. Jag tyckte deras samtal var så fina och inspirerande. Men jag har verkligen respekt för Gavin McInnes för hans kapacitet. Men man kan inte tänka sig ett bättre sätt att konstruera en sån här psy-op, false flag, långsiktig grej för att bygga upp en fejkad rörelse för att göra en fejkad revolution i USA. Det är bara en tanke som slår mig.
1: Ja, och det är ju en väldigt rimlig tanke faktiskt.
0: Han var ju liksom på väg ut, han blev utkastad. Han kunde inte vara kvar i Vice-imperiet längre. Han försökte få igång olika saker på egen hand, det gick inte. Alltså ekonomiskt har väl han haft sitt på det torra. Tack vare Vice då, men han har ju liksom varit ute i marginalen och försökt komma in och gjort kontroversiella saker, men ännu inte så kontroversiella och mest liksom trampat vatten. Det skulle förklara en hel del om allting han har hållit på med var lite grann så här platshållarverksamheter, medan hans egentliga projekt har varit någonting annat. Jag blev väldigt konspiratorisk här, men det är så många pusselbitar som potentiellt skulle falla på plats om man tänker på Gavin McInnes som en operatör i den djupa staten såld.
1: Jo, men det är ju sådana personer som är, har ju alla partier som haft makt i staten och men även kommunistiska rörelsen på den tiden var mäktig, använde sig av sådana figurer för att göra den här typen av upptåg. De är inte oviktiga historiskt sett alltså. De kan spela jävulsk roll.
3: Henry Dampier. Alternativa högern som attackerades av Hillary består av vanlig medelklass som tröttnat på att konventionella högern inte motsatt sig den dominerade identitetspolitiska agendan från vänsterhåll. Vi pratade alldeles nyss om Justin Raimondos artikel om Hillarys alternativ högertal. Och här har vi ett alternativt perspektiv som man kan säga kommer från alternativhögern själv. Henry Dampier är en skribent som bland annat skriver på Social Matter. Social Matter kan man säga är flaggskeppssajten för en viss gren av alternativhögern i alla fall. Och det här är en ganska intressant analys. Det är en av de bättre texter jag har läst som jag tycker ger en bra introduktion till vad det här alternativhögern egentligen är för någonting. För att under de senaste årtiondena så har vi sett en explosion av det vi ibland kallar för identitetspolitik. Där man istället för att prata om klassiska uppdelningar i samhället och ekonomiska frågor som traditionellt sett har varit centrala både för liberala krafter, definitivt för marxister. Generellt sett så har man fokuserat på andra saker. Men nu pratar man väldigt mycket om specifika grupper. Grupper som definieras på grundval av etnicitet, kön, sexuell läggning och även andra obskyra kategorier som till exempel funktionshinder. Och i och med det här intensiva fokuset som också har genomsyrat alla samhällseliter, politiken, akademin, medierna, Eftersom det här är huvudfokuset så skapas det en motreaktion. För att om du kan ha identitetspolitik, om man insisterar på identitetspolitik för alla de här underprivilegierade grupperna, då finns det ju också en logisk konsekvens av de här idéerna. Att om de här personerna kan ha sin egen intressepolitik, då måste ju de andra grupperna också kunna ha sin intressepolitik. Det vill säga till exempel vita människor från medelklassen, de som anses vara de privilegierade. Och de personerna är ju för all del på vissa sätt privilegierade. Det är inte så som att den identitetspolitiska tendensen är 100% grundlös. Problemet är bara att om man ser till just elitskikten i samhället och elitinstitutionerna, som till exempel politik, som media, som i stort sett alla universitet som finns, masskulturen som produceras i Hollywood på andra ställen och så vidare. I alla de här sammanhangen så är det just vita människor, män, folk som inte är fattiga, folk som jobbar snarare av arbetslösa och så vidare. Det är de som är de mest utsatta grupperna. Även oavsett vad vi tycker om de materiella omständigheterna, så är det absolut glasklart och helt omöjligt att ifrågasätta på ett seriöst sätt att det är de här grupperna som är måltavlan för hat, misstänkliggöranden, politiska kampanjer. Det är en massiv pågående attack hela tiden mot de här grupperna. Och oavsett vad man tycker om det här, oavsett vilken analys man gör, och jag personligen, jag är lite kluven liksom, jag har inga definitiva svar eller uppfattningar här egentligen. Men det är i alla fall ganska naturligt att det kommer en motreaktion. Och det är ett ganska bra sätt att illustrera och förklara vad alternativhögern är för någonting. Det är helt enkelt de personer som nu pekas ut av eliterna som privilegierade, onda, arkaiska, och de ska motarbetas. De personerna reagerar och svarar med samma mynt.
1: Ja, man kan dra linjerna lite längre bakåt, va? Och för att jag tror att det vore fullt möjligt att faktiskt linjera upp en förnuftig vit identitetspolitik idag i USA och dra linjerna bakåt. För att som du säger, idag så är det alltså den vita medelklassen som befinner sig i skottgluggen. Men under 1960-talet och början på 70-talet så var det den vita arbetarklassen i USA som befann sig i skottgluggen. Mm. Då var det de som utmålades som reaktionära, dumma i huvudet och som försvarade sina privilegier. Och det var ju en privilegierad grupp. De hade jobbat snorhårt i tre generationer i stålverk, gruvor, fält, byggt egna jordbruk, varit byggnadsarbetare, skogshuggare. Och på 60-talet och 70-talet så rasar de här branscherna totalt. Och många blir arbetslösa, väldigt många får det sämre också, även om de behåller jobben. Parallellt med detta så ser ju väldigt många vita att vi får det Johnsons stora starka samhälle, det är de svarta vi ska ta hand om. Och de blir ju asförbannade. Och då, vi som är gamla nog att minnas de åren, då vi minns ju hur man sköt på vit amerikansk arbetarklass som reaktionär och efterbliven, därför att de inte fattade varför de skulle fortsätta betala för något när man samtidigt hade underminerat grunder för deras ekonomiska och sociala existens. Idag har det gått så långt att den här gruppen är ju desperat och tyst i stora delar av USA. Utmattad. Och då tar vi nästa vita grupp.
3: Ja.
1: Medelklassen. Idag är det de som beskrivs på precis samma sätt som en vit byggjobbare i Brooklyn beskrevs i början på 60-talet. Det är väl värt att minnas detta.
3: Det är ett viktigt perspektiv för att förstå det som händer nu. Inte minst det ständigt viktiga perspektivet att inget är nytt under solen. Vi har sett många av de här sakerna tidigare. Och det är en motreaktion. Det är inte helt och hållet någonting nytt och något mystiskt som kommer från ingenstans. Det är i hög utsträckning en motreaktion. Samtidigt är det ju så att det alternativhögern gör i hög utsträckning, det är att den knyter an till det arv som man anser att de här grupperna egentligen har. Oavsett hur man definierar dem, med vita människor, europeiska människor, manliga människor, Så har man betydligt mer att stå på och knyta an till än vissa av de andra grupperna. Till skillnad från kanske liksom funktionshindrade eller små minoritetsgrupper, afroamerikaner. så försöker man knyta an till egentligen hela den genuint västerländska traditionen. En europeisk kanon, europeiska värderingar som till skillnad från vissa av de andra de här grupperna har byggt en världshistorisk civilisation. Visserligen en civilisation som tycks vara på väg att gå under och gå självmord just nu. Men jag tror att det är därför de är så rädda för den här rörelsen. Därför att de hämtar sin kraft och inspiration från någonting väldigt stort. Någonting som människor har varit frikopplade från väldigt länge. Men som de nu börjar hitta tillbaks till nästan för att man tvingar dem. Man trycker in dem i ett hörn och det är först nu den här typen av reaktioner kommer. Så att det här kan bli ganska, ganska farligt för sån här som Hillary Clinton. Och jag tror att hon kommer ångra bittert att hon pekade ut alternativhögern och därmed lyfte upp den på det sättet.
1: Du pekar på en viktig sak där, alltså sökaren tillbaka till rötterna. Därför att om man tittar på den grupp jag talade om som fick stå i skottlinjen först på 60-talet, vit amerikansk arbetarklass. Så den gruppen har ju alltid levt med sina kulturella rötter. Alltså du kan ju komma till små städer där du tror att vad fan är det, har jag hamnat i Ukraina eller i Ryssland eller i Serbien eller i Italien. Alltså i arbetarklassen håller man ju väldigt hårt fast vid sina kulturella rötter och gör det fortfarande. Ju sämre man har fått det, desto mer har man lutat sig mot de traditioner och seder man fört med sig från det gamla landet. Även idag i små stål- och gruvsamhällen till exempel. Och det som händer idag tror jag, och som det här Hillary-talet och alt-right-rörelsens utvecklingen leder till, det är att den vita amerikanska medelklassen, det är så att säga nästa generation ur den här förtrampade vita arbetarklassen, alltså de som har pluggat college, universitet, fått jobb och liksom, nej men jag är inte ukrainare eller serb eller italienare längre, jag är liksom amerikan. Nu drar man undan mattan för dem och då kommer de också att söka sig till, då åker de hem till mamma och pappa i rost och stålbältet och säger, hörni, vi måste snacka om vår historia. Jag måste ha en grund att stå på.
3: Det här är i alla fall någonting som jag tror att vi kommer få se mycket mer av, på gott och på ont. Men jag tror att det finns definitivt många positiva saker. Jag är inte optimistisk som alternativhögern är. De tror att vi kan få någon sorts kulturell renässans, att europeer och europeer ättlingar ska kunna resa sig och återvända till civiliserade värderingar. Jag tenderar ju tro att det är för sent, att vi redan har gått över flera viktiga gränser som gör att det där är ett ganska fåfängt projekt och det är något annat vi måste fokusera på. Men de har i alla fall den optimismen och så det är väl någonting positivt. Det skulle kunna komma någonting bra i det. Samtidigt så tycker jag för min del att det är problematiskt att högern också går in på ett identitetspolitiskt spår. Därför att på samma sätt som vi kritiserar den tendensen hos vänster, så även om det är väl skillnad på höger och vänster, inte identitetspolitik till höger och vänster, det står för olika saker, det baserar sig på olika traditioner och så vidare, så finns det i mina ögon, det är ändå så pass mycket marxist fortfarande, att jag undrar om vi inte måste fokusera trots allt på de ekonomiska, de materiella frågorna. För att risken är att de sakerna hamnar i skymundan.
1: Ja.
3: Och det är också någonting som man har sett historiskt. Att på 20- och 30-talet till exempel i Europa så blossade det upp en enorm konflikt mellan då, de krafter som man tänker på som till höger, alltså fascistiska, olika typer av fascistiska associerade krafter å ena sidan, och å andra sidan antifascistiska krafter till vänster. Och i den här typen av konflikter så tenderar vissa andra saker att bli marginaliserade och glömmas bort. Till exempel frihetliga idéer. Frihetliga ideal tenderar att hamna ganska långt ner på listan och trängas ut av den här kulturella kampen. Och jag är öppen för idén att den kulturella kampen är väldigt viktig. Men jag är också orolig för att vissa andra fundamentala perspektiv hamnar i bakgrunden. Och det är också ett problem som jag personligen ser med alternativhögern i den mån som jag förstår mig på vad den är för någonting. Nämligen att den saknar en enhetlig, koherent ekonomisk analys. Vilket jag tror är väldigt viktigt. Och det är en styrka som libertarianismen har. En enorm styrka. där jag tror att alternativhögern, om de ska vara framgångsrika på sikt, där måste de också integrera en materiell, en ekonomisk analys. Och helst förstås den libertarianska analysen.
1: Du, det där är jätteviktigt. Och det är någonting som extremt ofta glöms bort, därför att om man bara ägnar sig åt kulturkamp, oavsett vilken ståndpunkt man intar, så, och inte funderar på ekonomi, hur ska företag byggas, vad är sunda ekonomiska förhållanden överhuvudtaget, då tenderar det väldigt lätt att hamna i att kamp om fördelning av statens resurser, att staten står kvar där i orubbat bo och byråkraterna kan titta på hur vänster och höger slåss om vilka identitetsprojekt som ska få pengar. Och då sitter vi skiten igen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla.

0: Miss Miller from Manila. I know it's all right.
1: Yeah.

0: Riksdagsledamoten Jeff Ahl lämnar Sverigedemokraterna och blir medlem i Alternativ för Sverige. Säger att SD har blivit dörrmatta och är bortom räddning. Ja, nystartade Alternativ för Sverige har nu 2 riksdagsledamöter. En knapp månad efter att man offentliggör partiet. Jeff Ahl är för mig ett okänt namn, aldrig talas om Peter Börnde tidigare. Sägs att han är gammal vän till William Hane, vice partiledare. Och han är också i likhet med Hane militär. Yrkesmilitär eller har, ja nu sitter han i riksdagen, men han har någon gedigen militär bakgrund. Tydligen. Jag vet inte så mycket om honom och jag fick inte lika bra magkänsla faktiskt när jag hörde dem prata i medierna. Det kändes lite som att han sa att jag hoppar av SD för att SD har gått för långt åt höger. Ja, jag vet inte. Det var bara magkänslan som jag fick. Men det är någonting med som är lite... Jag tyckte att AFS-företrädarna hittills har känts så pass... ganska sofistikerade och rimliga på något sätt. Den här killen känns ganska ung och oslipad. Det är inte precis den typ av mer senior person med pondus som man vill se i landets ledning. Det är mer som så här, varför sitter en sån här grabb i riksdagen? Ja, hur som helst, bara lite reflektion. Trots allt är det förstås en triumf för Alternativ för Sverige och Gustav Kasselstrand att man nu har inte en utan 2 riksdagsledamöter. Vissa personer på Bubbla BBS är redan blasé. De säger så här, så trist, var det bara ännu en i raden avhoppad riksdagsledamot? Jag trodde det skulle vara något spektakulärt och intressant nu när de slog på stora trumman och sa att det skulle komma ett påskägg. Det säger en del om vilka förväntningar som finns på Alternativ för Sverige i vissa sammanhang. Men ja, som jag har sagt tidigare, om de fortsätter på det här sättet och plockar riksdagsledamöter så kommer det bli väldigt intressant valrörelse.
1: Men du, rent formellt, hur funkar det i riksdagen? Har de, man talar ju om politiska vildar som sitter kvar och har lämnat sitt gamla parti, men har man rätt att har de här avhopparna, jag har aldrig tänkt på det, har de rätt att kalla sig, alltså gå fram under sitt nya partis beteckning i riksdagen? Det har de väl inte, eller?
0: Ja, det är inte förbjudet i alla fall att för dem att prata om sitt nya parti. Eller vad tänker du på, om det ska föras till riksdagens protokoll liksom?
1: Ja, men exakt.
0: Att stå innan parentes AFS, ja, istället för parentes SD efter hans namn i protokollet. Jag vet faktiskt inte, vad det står. Han och de andra, alla ledamöter är ju valda på ett visst partis mandat. Och det förändras ju inte av att de byter parti. Och vi har haft några sådana här fall tidigare. Vi har till och med haft något parti, någon tillfälle när en folkvald politiker hoppade av från Folkpartiet till Feministiskt initiativ. Så det finns några sådana här exempel, men jag vet inte, det spelar inte så stor roll. Jag såg att den här Jeff Ahl, han höll ett tal i riksdagen liksom under sin nya partiflagg, kan man säga. Men då stod det, i alla fall på tv, så stod det Jeff Ahl SD. Okay. På vignetten liksom, på tv-sändningen. Jag noterade det bara för att det var någon som påpekade att de inte hade uppdaterat till AFS. Det där är en bra fråga faktiskt.
1: Intressant förnamn också. Det är knappt någon ens i USA som heter döps till Jeff längre.
0: Ja, det är väldigt intressant. Vad får du för associationer när någon heter Jeff?
1: Nej, vi hoppar över det där. Vi har alltid så konstiga lyssnarsamtal eller där man har åsikter om folks namn.
0: Det känns ju lite som någon som heter Conny eller Sonny eller sånt där.
1: Nu, Jeffy. Nu tassar du in i det där. Vi skulle ju låta
0: Jeffy,
1: bli...
0: Jeffy Ahl.
1: Nej, vi har ju Jeff Jeffries faktiskt, den ursprungliga... en väldigt tidig, sympatisk och märklig tungviktsmästare i boxning för 120 år sedan nästan, tror jag. Och jag kommer faktiskt mest att tänka på en refräng i Hasse och Tages lilla operett där, Spader Madame, där de sjunger, där refrängen alltid inleds med Jeff Jeff. Konstiga sensationer man har så här på en torsdag.
0: Jag tänker ju kanske närmast på Jeff Deist. Det är bara det som är top of mind för mig. Alltså ordföranden för internationella Misesinstitutet i Alabama.
1: Ja, men det har du rätt i. Det var för uppenbart. Men jag tror det här är jättebra att för det nya partiet att få faktiskt Jeff med. För du vet vilka kontakter man kan utveckla med Mexiko. Det liksom, de kommer helt enkelt alltid att tänka El Jefe.
0: Mm-hmm.
1: Så jag tror att de har ögonen, de är ju ute efter liksom utländska bidrag också, och det finns ju starka finansiärer i Mexiko.
0: Det är alltså ett försteg till att lansera den spanskspråkiga fundraising-kampanjen som riktas till Mexiko.
1: Precis, Jeff Al, liksom El Jefe Al, och liksom give us your money.
0: Kasselstrand kan inte spanska, så de behöver El Jefe, ja. El Jefe Al som fixar det. Ja. Ja, vi får se hur det blir med den saken.
2: Radio Bubbla. Anarkokapitalister skapar fristaden Liberstad i norska skogarna, där minimala lagar och skatter ska låta marknaden blomstra. Tomter till salu för motsvarande 35 000 kronor. Ja, det här är väldigt udda projekt. Det är väldigt oväntat för mig åtminstone att någon försöker bygga liksom en free state project eller ett Liberland i Norge.
3: Ja, snacka om. Jag kastar den också över den där. Den fascinerande på alla sätt.
2: Jag undrar bara, alltså det är, när man startade Free State Project, det är fantastiskt kul med sådana initiativ, och man önskar dem all lycka och håller verkligen tummarna för att det är många som flyttar dit och hjälper dem att skapa en fristad i Norge. Men när man startade Free State Project hade man ett långt liksom researcharbete och till slut en stor omröstning för att avgöra vilken delstat i USA man skulle flytta till. Vilken var mest frihetlig redan, vad finns det störst möjlighet att förändra. Och om man skulle göra en sån undersökning på världens länder, skulle inte Norge i alla fall komma så långt upp på listan, tror jag.
3: Nej, alltså det är ju verkligen mening en mentalitetsmässigt en jävligt sovjetiskt i Norge. Och det är ett land som bara kan göra en definierande, så inte bara på grund av personliga erfarenheter, det är så rent generellt. Men sen när man lusläser den här, va, så känner man att jag undrar hur mycket anarkokapitalism och libertarianism det är över det här projektet. Det känns mer som en sån här att nu ska vi åka ut i skogen och ägna oss åt kulturgrej.
2: Ja, det finns ju flera saker som gör att man kan dra öronen åt sig. Jag tycker det här med placeringen i Norge, det är väldigt problematiskt. Det innebär i praktiken att det här bara kan vara intressant för folk som redan bor i Norge och är tillräckligt motiverade av ett sånt här projekt för att flytta någon helt annanstans. Men de är inte tillräckligt motiverade för att flytta utanför Norge.
3: Nej.
2: Så det här är liksom för driftiga frihetsälskare som är sjukligt fixerade vid Norge. De kan flytta ut i skogen, men de kan inte flytta från Norge. För att om du kan flytta från Norge, då är det det du gör såklart för att bli mer fri. Du är galen om du stannar kvar i Norge.
3: Ja.
2: Om du vill approximera ett libertarianskt samhälle. Alltså nästan vilket land som helst i världen, förutom Nordkorea, är bättre än Norge.
3: Ja, men faktiskt. Och sen är det de här formuleringarna om att man ska satsa på turism. Kickstarta turistnäringen till Liberstad. Och att det gäller att ge det en positiv buss. Och det gäller att vinna hjärtan och hjärnor genom att tillhandahålla ett roligt social miljö. Men skapar man en libertariansk fristad där man ska få jobba i fred och slippa myndigheterna, inte för en jävla massa turister rännande i Bermuda shorts där och lyssna på musik.
2: Ja, jag kan också tycka att det är lite spretigt så där vad de ska göra. Det är också väldigt oklart var de egentligen står idag, därför att det är inte så att de har köpt den här marken. Som man kanske skulle kunna tänka sig. Utan det här är två plättar mark som ligger mitt ute i skogen. Som inte verkar vara riktigt kopplade till någon annan. Det finns någon väg som går genom området. Det finns eventuellt någon liten sjö. Men det finns nästan ingenting där. Och de som driver det här projektet, de har inte ens köpt marken än. Som jag förstår det så har de en plan att de ska först köpa marken av nuvarande ägaren. Och de har fått, på något sätt har ägaren då så här reserverat den för dem på något sätt. Vad det betyder? Det betyder ju att ägaren fortfarande kan sälja till någon annan. Men dels det att köpa loss den här marken och sen sälja den tillbaks. Dela upp den i mindre bitar och sälja den tillbaks till folk som är intresserade av projektet. Till sju gånger priset eller något sånt där.
3: Ja, och sen men, och det som stör mig är ständiga betonandet av att det är en plats där man kan ha en fun night out, vacation, och sen på tredje plats kommer arbete. Nej, jag tror inte på det där. Det låter typiskt norskt. Jag vill jobba 2 timmar om dagen och sen vill jag sitta och dricka sprit och klia mig i lusekoftan.
2: Ja, det är väldigt norskt förstås. Det har du en väldigt bra poäng i. Jag kan ju undra över det här också. Hur ska de egentligen vara för plan för att implementera det fantastiska tillståndet av att den norska staten, en av världens mest drakoniska och överaktiva stater, hur ska de se till att norska staten inte vill reglera sönder det istället? Varför skulle norska staten upphöra med sin verksamhet på den här platsen bara för att de kallar det för Liberstad?
3: Ja. Nej, det är så här Bert Karlssons stugbyprojekt, känns det som.
2: Det kan också vara en sån som vi har sett några gånger tidigare i den libertarianska rörelsen. En scam, en skojeri. Som till exempel Goldskulls i Chile. Där åtminstone sägs att de här landplättarna som man sålde var en del av någon sorts bluff eller pyramidspel där folk förlorar sina pengar. De investerade väldigt mycket i sina grejer, köpte andelar i förhoppning om att det skulle bli en libertariansk fristad. Och rätt vad det är så fanns det ingenting och någon hade dragit med pengarna. Och jag ska förstås inte säga att det är det som John Holmesland och Sondre Bjellås håller på med. Men man drar öronen åt sig och man undrar över en del av detaljerna. Då tycker jag Liberland på gränsen mellan Serbien och Kroatien är betydligt mer intressant, mer genomtänkt, större förutsättningar att lyckas.
3: Bättre faktiskt. Klimat.
2: Bättre klimat förstås. Och framförallt, det ligger inte i Norge. Det känns inte lika bizarrt som att liksom upprätta den ultimata fristaden i utanför Pyongyang liksom. Ja, men sån är lagen att vi ska självklart ta upp den här nyheten i Radio Bubbla och även följa upp det. All varje tillstymmelse till en chans att få en libertariansk fristad av den här typen är värt att uppmärksamma.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: WikiLeaks släpper 500 000 diplomatiska dokument från 1979, år 0 för amerikansk destabilisering av Mellanöstern, enligt Assange. Ja, WikiLeaks är tillbaks med ännu ett stort släpp. Det är fortfarande viss oklarhet kring vad som har hänt med Assange och ambassaden och WikiLeaks-organisationen. Vi ska inte fördjupa oss i det idag, för att vi har redan haft en lång special om det. Men nu har i alla fall WikiLeaks officiella kanaler, hemsidor och så vidare publicerat 500 000 ytterligare dokument. Och det här är en fortsättning på en databas som WikiLeaks har haft under väldigt lång tid. Faktum är att för 10 år sedan, när WikiLeaks precis hade startat, så startade man det som kallas för Public Library of US Diplomacy, plus D. Och allt som allt, tillsammans med de här 500 000 nya dokumenten, så innehåller den här databasen allt som allt 3,3 miljoner dokument. Det här handlar om insikter i amerikansk utrikespolitik över en lång historisk period. Och

0: typen av interventioner i Mellanöstern, och det hade sin upprinnelse i kriget i Afghanistan, alltså Sovjetunionens krig i Afghanistan. Och CIA tillsammans med Saudiarabien bestämde sig för att göra en massiv investering över lång tid. Man skulle plöja in miljarders dollar för att finansiera Mujahedin i Afghanistan. Inte nödvändigtvis för att man var allierad med dem eller såg dem som sympatiska, utan för att det var en vapen, en så kallad proxy, i kriget mot Sovjetunionen. Så genom att finansiera Sovjetunionens motståndare i Afghanistan så skulle man tvinga Sovjetunionen att spendera väldigt mycket resurser och fastna i kvicksanden. Vilket de också gjorde. Men när Afghanistankriget var över så hade man Mujahedin-grupper som var otroligt välfinansierade. Och 1979 så lämnade Osama bin Laden sitt hemland Saudiarabien och reste till trakten av Afghanistan, för att han gick till Pakistan men också Afghanistan, och sökte sig till Mujahedin, och resten är, som man brukar säga, historia. När Al-Qaida startades av Osama bin Laden 10 år senare, så gjorde man det med mankraft från Mujahedin i den här delen av världen och med finansiering indirekt från USA. Och ytterligare 10 år senare så kom den här draksådden tillbaka med besked på 11 september år 2001. Och nu lever vi i en era som på många sätt präglas av de här händelserna som hade sin upprinnelse 1979. Delar du den här analysen, Boris?
1: Till väldigt stor del, men jag skulle vilja dra linjerna tillbaka från 1979, därför att det är inte så att CIA och några saudiarabiska toppshejker sitter och kokar ihop det här schemat att nu stöder vi Mujahedin och så att de kan hålla koll på ryssen i Afghanistan och härja med dem, utan banden mellan Saudiarabien och vissa andra liknande stater i arabvärlden är ju extremt starka mellan USA och framförallt amerikanska State Department. Jag tror jag pratade om det en gång förut, alltså att deras arabdesk i utrikesdepartementet var ju befolkad av personer som var väldigt kunniga arabister, men som också faktiskt hade en syn på arabvärlden som var att den är bäst, situationen där är bäst om fundamentalistiska kungahus och andra krafter styr det hela. Så banden är väldigt starka till framförallt Saudiarabien. Och lite grann tycker jag att det är som Saudiarabien har lett USA vid nosringen runt i arabvärlden och också runt i världen. För man ska ju komma ihåg att inbördeskriget i det forna Jugoslavien, där var man ju också till en början, lät man Saudiarabien få väldigt fria händer att stötta och flyga in muslimska Mujahedin och slåss på den bosniska muslimska sidan. Så att 79 är en bryt. Då aktiveras på något sätt väldigt gamla och starka band.
0: 1979 så inträffade också gisslankrisen i Teheran, som blev ett hårt slag av Jimmy Carter och ledde till att bidrog starkt att Ronald Reagan sen blev president och på vissa sätt slog in på nya spår i amerikansk utrikespolitik. Margaret Thatcher blev premiärminister i Storbritannien. Three Mile Island-olyckan förändrade synen på kärnkraft. Så att det var inte bara Mujahedin som hände 1979. IRA dödade Lord Mountbatten. Han var kusin till engelska drottningen. Och ytterligare en sak som jag skulle kunna nämna, som inte finns med i det här sammanhanget, men som hände ungefär 1979 och som var oerhört formativt för vår tid ända fram till idag, det var att det var vid den här tiden som datorrevolutionen slog igenom på allvar. På början på 70-talet så började datorer bli mer lättillgängliga och utbredda för företag och privatpersoner. Och någonstans runt 79-80 så såg man ett trendbrott. Och sen dess så har man sett att nästan all ekonomisk utveckling som har skett sen dess har skett inom datorindustrin och i allt ökande grad mjukvaruindustrin. Så att ekonomiska resurser allokeras om från olika typer av fysiska verksamheter till de immateriella verksamheter som sker inuti datorer.

0: datorer och sedermera även på datornätverk som internet. Så att under den här perioden då man har haft en destabilisering geopolitiskt, så har man också haft en ekonomisk destabilisering i västvärlden. Där omständigheter har skiftat och arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut. Nya grupper har kunnat berika sig någonting enormt med de stora IT-företagen och mjukvaruföretagen som har växt fram. Så vid den här tiden så hade vi till exempel Apple och Microsoft som var små källarföretag i princip för det här laget. Men som sen blev ekonomiska giganter och än idag är oerhört dominerande spelare. Och på andra änden av det här spelet så har tillverkningsindustri till exempel naturligtvis utvecklats på många sätt. Men relativt sett som en andel av ekonomin så har den gått tillbaka. Och det här har också bidragit till ett förändrat läge. Och jag tror inte det är allt för långsökt att säga att om man letar efter orsakerna till att Donald Trump i år kunde bli vald till president i USA, så har det att göra med alltså, varför röstade Michigan för Donald Trump? Ja, men det där har också väldigt mycket att göra med saker som började ungefär 1979 när den här ekonomiska omställningen till den digitala världen började.
1: Intressant är de två spår du drar upp där, för att de samverkar väldigt starkt. Att parallellt med att den digitala industrin växer fram och därmed också ökar överhetens möjlighet att kontrollera våra tankar via Facebook, Google, allt sånt. Så som du pekar på, så rycks också den ekonomiska materiella grundvalen undan från fötterna på en väldigt, väldigt massa människor. Alltså att människor kan inte längre relatera till sin hjärna eller sina händers arbete. De existerar i en slags socialt limbo faktiskt, väldigt många. Och detta parallellt med att det skapas en verklighet som är digital och som inte är verklig på riktigt. Det är en sällsynt farlig situation helt enkelt.

0: Radio Bubbla.
1: SpaceX skjuter upp raketen Starship till 12 kilometers höjd i mest ambitiösa testet hittills av den farkostmodell som utvecklats för att ta de första människorna till Mars. Händelsen beskrivs som en stor framgång trots att rymdskeppet exploderade när det landade. SpaceX har genomfört ett mycket, mycket viktigt test. En av de mest intressanta saker som de har gjort någonsin. Vi pratade för ett tag sedan om deras första uppskjutning av människor i omloppsbana till internationella rymdstationen, vilket var givetvis en milstolpe, fick mycket uppmärksamhet. Men det de håller på med nu, med det som kallas för Starship, det kan man faktiskt tycka är faktiskt en större och mer historisk och ännu mer intressant sak. Därför att det här med skjuta upp människor i omloppsbana, det har ju gjorts många gånger tidigare. Första gången var ryssen Gagarin som har skjutit upp början av 60-talet, antar jag att det var. Och sen dess har ju hundratals människor kommit upp i omloppsbana. Och det är det som SpaceX framförallt har sysslat med i praktiken. Alltså skicka upp saker till omloppsbana, alltså satelliter. De har haft sina Falcon-raketer som har skjutit upp satelliter på betalning åt folk och även lyft upp saker då till internationella rymdstationen på uppdrag av NASA och så vidare. Men det som SpaceX egentligen sysslar med, det som de är grundat för att åstadkomma, är ju någonting mycket mer ambitiöst, nämligen interplanetär rymdfart. Och det är det som den här nya Starship är till för. Den är till för att åka inte bara till omloppsbana, utan till månen och Mars och kanske andra planeter ännu längre bort. Och det här var så den första riktiga uppskjutningen av Starship. Tidigare har man gjort statiska, stationära test där man gör fast raketen i en ställning på jorden och så provbränner man motorerna för att se hur mycket tryck de utvecklar och sånt där. Mycket kraft de utvecklar på raketen, men man skjuter inte upp den. Och sen har de gjort några här små hopptest med liknande besläktade prototyper där man åker 150 meter upp i luften och sånt där. Och sen så kommer man ner igen. Men det här är den första riktiga uppskjutningen där man också försöker sig på en landning. Och det här är liksom SpaceX speciella filosofi, att raketerna är inte engångsraketer utan återanvändningsbara. Så att i det här fallet så sköt de upp Starship 12,5 kilometer tror jag det var, upp i luften. Och sen så planar raketen ut och åker då liksom i horisontellt som ett flygplan, kan man säga, genom atmosfären. Ja, de kallar det för the belly flop maneuver, alltså magplaskmanövern. Raketen hamnar på mage. Och det är någonting som man gör för att då får raketen andra aerodynamiska egenskaper, som gör att de kan använda fenor för att styra den genom atmosfären inför att den ska landa igen. Så den flyger på mage, glider ner mot marken, och sen kan man säga i sista minuten, nästan sista sekunderna, så avfyrar den raketer som gör att den ställer sig upp igen med den stora raketmotorn neråt för att göra en kontrollerad landning på en viss punkt. Och det här är en så svår manöver att Elon Musk sa i förväg att sannolikheten att vi lyckas är en tredjedel. Det är två tredjedels chans eller risk att vi misslyckas och allting exploderar. Och det här är också en sån här SpaceX-filosofi. Alltså traditionellt när man har utvecklat rymdraketer och liknande stora system så har man lagt mer fokus på teoretiska uträkningar och gjort relativt få praktiska test. Men SpaceX, deras idé är att man skjuter upp väldigt många raketer och man tar också kostnaderna för en massa explosioner, en massa misslyckanden. Men i gengäld så får man enorma mängder riktiga data på hur systemen faktiskt presterar i verkligheten. Så att de lär sig saker hela tiden och nästan varje gång någonting går fel så vet de direkt, de vet inom loppet av några minuter eller sekunder till och med exakt vad som gick fel, för att de kan se allt det här i realtid. Och i det här fallet var det då, ja, motorerna funkade rätt men det var lite för lågt tryck i en av bränsletankarna, vilket gjorde att motorn inte kunde utveckla tillräckligt med kraft och därför var hastigheten lite för hög när den gick in för landning. Men jag tycker det är ganska fascinerande med det här. Det är alltså meningen att raketen ska explodera. De räknar med det, 2/3 sannolikhet. De skjuter upp den ändå, fast det är mer sannolikt än inte att den kommer krascha och sprängas. Eller man säger inte explosion förresten, han säger rapid unscheduled disassembly. Men man vill att systemet ska gå sönder och spränga luften för att upptäcka var de svaga punkterna finns. Alltså det, för mig som sitter i publiken så kan jag bara gnugga händerna och njuta av det.
0: Ja, alltså jag blir fascinerad över den här maniska energin som Elon och gänget utvecklade. Det är liksom, de har nya raketer och motorer stående på vänt liksom, för att skicka upp. Men samtidigt så i min okunnighet så känns det som att vore det inte läge att simulera och beräkna lite till en, det här måste bli liksom, man vet att det är en tredjedel chans att det funkar. Man måste kunna kapa kostnaderna avsevärt genom att räkna lite till alltså.
1: Ja, men det är det gamla försiktiga ingenjörstänkandet. Och Elon Musk skulle jag säga står för ett modernt och aggressivt entreprenöriellt tänk. Men också tror jag att delvis en lösning till den gåtan är att hans, visserligen så är deras system mycket mer kostnadseffektiva, till exempel för att de återanvänder raketerna istället för att kassera dem som engångsprodukter. Men det är också så att de har andra prioriteter än att bara göra saker så billigt som möjligt. De ger ju kompetitiva priser till folk som vill skjuta upp satelliter och sånt där, men deras mål är ju någonting annat. Planen är ju, som det alltid varit, att kolonisera planeten Mars. De måste frakta hundratals personer dit, tusentals ton förnödenheter, maskiner, råmaterial och så vidare. Så de måste bygga upp en enorm rymdinfrastruktur för det här, och de måste göra det snabbt. Därför att Elon Musk, han säger att de första människorna skulle kunna skickas till Mars år 2026.
0: Mm.
1: Det är helt vansinnigt. Det går ju inte att tro på. Liksom. Om det var någon annan Elon Musk som sa det, skulle man enbart garva åt den idén. Att människor skulle stå på Mars 2026. Men han säger det, och det är hans mål. Och om målet är där, då måste man vara oerhört aggressiv i varje steg längs vägen. För att det inte ska bli så NASA-tidsschema, så att det istället blir 2046 eller något sånt.
0: Ja, som sagt, jag älskar aggressiviteten och den maniska energin. Samtidigt så, alltså det är något som inte går. Jag är definitivt inte försiktig ingenjörstyp, men vad fan, du behöver inte gå in i ett NASA-schema. Vi ska komma dit om 50 år ungefär. Bara för att de sitter ju inte och räknar med blyertspenna och papper. Det är liksom, de har ju superdatorer till sitt förfogande. Det måste ju rimligen gå att minska misslyckandefrekvensen från 66, troligt misslyckande 66% till 50, utan att det lägger ett år till på tidsplanen.
1: Det kanske är så att en del komponent är bara PR-effekten. Att man får så mycket positiv uppmärksamhet av att faktiskt försöka skjuta upp saker. Och explosioner är ganska rubrikmässiga medialt.
0: Ja, alltså det är nästan det jag skulle tror mer på, att det är en fråga om imagebygge helt enkelt. Håll grytan kokande, som Frälsningsarmén säger. Det liksom, det måste smälla till då och då för att folk inte ska tappa intresset. Samtidigt kan jag tänka mig att här minskar väl kön av potentiella marsresenärer. Det blir bara de hårda kvar. Det kanske det är också ett syfte, att man tar bort de här som liksom är lite nervöst lagda. De kommer inte med 20.
1: Ja. Jag tror inte det är någon risk att han får slut på frivilliga som vill kolonisera planeten Mars i alla fall. Och om han får slut på frivilliga, då står jag här med handen uppräckt och åker gärna själv.
0: Ja, men jag trodde att du och Sofia redan stod i kön där.
1: Jag och Sofia och ungarna åker gärna till Mars om vi får möjlighet. Det är så gammalt och det tror jag vi står fast vid. Vi får se hur det går om vi duger till. Risken är att det finns mer kvalificerade kandidater, måste jag säga i all ödmjukhet, men hoppet lever.
2: 69-årig nederländsk positivitetstränare inleder juridisk process för att sänka sin ålder med 20 år, hävdar åldersdiskriminering och påpekar att man kan ändra juridiskt kön och namn, men inte ålder. Förväntar sig mer framgång i yrkeslivet och på Tinder. Jag börjar med att be om ursäkt för att vi är lite sena på bollen. Normalt sett när vi har en sån nyhet som folk har pratat om mycket och vi har liksom hoppat över det bubbla, så brukar jag bara skippa den. Men det är någonting med den här nyheten som dröjt sig kvar i mitt huvud. Den har fått enormt mycket uppmärksamhet. Finns det knappt en mediekanal i hela världen som inte har uppmärksammat den här. Jag fick en tankeställare när det var Rush Limbaugh som spelade upp stor del av intervjun, ett ljudklipp alltså, med den här Emil Ratelband som han heter, den holländska positivitetstränaren som vill byta ålder. Och då tänkte jag, vänta nu här, sitter världens största talk radio program och spelar upp den här snubben, hur duktig är han på PR? Vilken enorm viral fullträff han har gjort, alltså. Det här är det här verkligen vad det ser ut att vara? Jag blev misstänksam i alla fall. Så det här är en man i Holland, för er som eventuellt då har bott under en sten tillsammans med Jordan Peterson senaste veckan, som är 69 år gammal, men han känner sig som 49 år gammal. Han identifierar sig, ska vi säga nu till den. Han identifierar sig som 49 år gammal. Och därför vill han också då juridiskt justera sin ålder, så att det står på hans, liksom, i folkbokföringen, i hans pass och sånt där, att han är 49 år gammal. Jag vet inte om man då ska, om man faktiskt ska byta födelsedatum. Det blir särskilt bisarrt om man identifierar sig som att han faktiskt föddes. Liksom 20 år senare, vid tillfälle då hans mor var, ja, det är väldigt komplicerat, va. Och han säger de mest hårresande saker. Han säger till exempel att det vore bra för honom att få sin ålder nedskriven, därför att han skulle få lägre försäkringspremier. Hans livförsäkring, hans sjukförsäkring och sånt där skulle bli billigare, för då skulle han ju betala en 49-årings försäkringspremie. Så han antar då att försäkringsbolaget skulle självklart gå med på det och så vidare. Jag tycker det är fascinerande. Vi har ju stött på människor som är fullständigt galna, och vi har hört de här historierna, och det är bara liksom, transsexualism framstår ju som relativt normalt och lättbegripligt jämfört med vissa av människorna, alltså folk som har, det finns ju de som identifierar sig som att de är en annan ålder och till exempel identifierar sig som sexåringar,
3: ja,
2: och vill gå runt med i blöjor och suga på nappar och sånt där.
3: Det finns ju kända exemplet med den här gamla mannen som identifierar sig som typ så här 5-årig flicka eller något och bor med någon barnfamilj, och de ska till en låta en leka med deras barn och massa grejer. Oklart om det bara är sensationalistisk fake news, men jag tror de flesta har nog sett klipp från det.
2: Vi har också människor som identifierar sig som djur.
3: Ja.
2: En dam som anser att hon är en katt till exempel. Och jag tror att det finns tillräckligt mycket psykiskt sjuka människor för att en del av de här fallen ska vara sanna. Men just den här 69-åriga nederländska positivitetstränaren, jag tror inte att han faktiskt tror det är för bra, det är för koherent.
3: Människor, alltså de här typen av människor, det går ju, det finns massa man kan söka på YouTube, på passa ner det heter nu. Otherkin tror jag det heter. Folk är andra arter. Kan man sitta och crincha. Det finns roliga... Titta på YouTube-dokumentärerna då. Inte på TV-dokumentärerna som folk har lagt upp. Utan titta på dokumentärerna som är gjorda av YouTubare. De är mest underhållande. Men det som är gemensamt för alla de människorna är att de är sprittsprångande galna. Alltså de kan inte bete sig som folk. De är märkliga. Oftast så kommer sig de här konstiga identiteterna av social dysfunktion. De kan inte umgås med andra människor. Då måste de hitta någon typ av liksom krycka eller snuttefilt. Vilket då blir en absurd diagnos. Sådana människor är inte PR-genier. Och det verkar ju den här mannen vara då, som du är inne på. Skulle ju kunna vara bara en ren slump. Jag menar, Christer Pettersson var också ett jäkla PR-geni efter han anklagades för att ha skjutit Palme. Och det är ju inte så jäkla sannolikt att en total alkis random skulle visa sig vara ett PR-geni. Men det råkade han vara. Det kan ju vara någon slump så här också, men det är osannolikt. Jag tänkte först när jag läste den här artikeln, det är väldigt otydligt om han liksom så här, ska man bli arg på honom eller ska man ge en klapp på axeln? Det vill säga, är det här bara någon naturlig förlängning av transdebatten? Med att man kan identifiera sig som vad man vill. Eller är det här i själva verket en kritik mot den debatten? Att han liksom gör sig lustig över den. Det är ett sån här typexempel på Poe-slag. Där tillräckligt avancerad satir går inte att särskilja från riktig fundamentalism. Vi nämner här Jordan Peterson och Stenen. Vi satt ju och skämtade lite i förra programmet om att Margot Wallström kanske egentligen bara var väldigt påläst och prata om humrar när de sa åt honom att bo under en sten och så här. Men i det här fallet så är det ju genuint svårt att avgöra om den här karen är seriös eller inte.
2: Vi fick ju hård kritik för vår hyllning av Margot Wallström,
3: ja,
2: på Bubbla BBS igår. Ja, min association gick till den här nyheten som vi pratade om för några veckor sedan med det här teamet av akademiker som skrev så här postmoderna grievance studies-artiklar och fick dem publicerade i diverse bizarra vänster postmodernistiska akademiska tidskrifter som en trollning. Och det känner jag lite grann. Så tyckte jag det verkade, den här mannen, att han trollar, och han gör det otroligt, otroligt framgångsrikt.
3: Det jag inte förstår är hur kan så många medier gå på det. Jag vet att det oftast så är det lite lokalmedia som kan tycka att en nyhet är lite rolig. Och sen ibland möjligtvis då, så kanske något försvinner, lite så här lost in translation, lite språkförbistring om internationell media ska rapportera om det. Men holländare är bra på engelska. Det här är... Det är så pass bred rapportering att media borde ha fattat att något är, det är något märkligt på gång här, men de bara går på det.
2: Ja, jag tror att det är en trollning i alla fall, en anka, och att den här positivitetstränaren, jag tror att han är ganska genomtänkt, och det skulle inte alls förvåna mig om han avslöjar om ett tag att han trollade alla.
3: Mm. För jag menar, det är ju väldigt välvalda exempel han tar upp. Han tar upp försäkringar, vilket är lite roligt. Men det är ju inte svårt att tänka sig en feminist stå och prata om att det är orättvist om kvinnor skulle betala högre försäkringar. Kanske till och med i den amerikanska sjukvårdsdebatten när man tycker att män ska betala för kvinnors preventivmedel och grejer. Ett annat exempel som direkt kan hämtas från translobbyn är ju just därför han tar upp Tinder.
2: Mm.
3: Och han säger det. Det är mycket lättare för mig att få träffa om jag skriver att jag är 49 än att jag är 69. Det finns ju inom de knäppare delar av feminismen och translobbyn konceptet bomullstaket. Istället för då kvinnor som har glastaket, bomullstaket är då det faktum att transpersoner har väldigt svårt att hamna i säng med vanliga liksom cissexuella.
2: Ja, precis. Om du är en cisman och inte vill ligga med transkvinnor,
3: ja,
2: alltså män som har bytt kön till kvinnor,
3: precis,
2: då är du transfobisk.
3: Ja.
2: Och det här är en sorts liksom förtryck som
3: Det är samma grej där, alltså att om vilket också är lite lustigt, för feminister har ju gnällt på så här sviniga män som anser sig ha rätt till sex, då tror att det finns vanliga heterosexuella män som är sviniga och så där, vänta bara tills ni läser knäppa Tumblr-bloggar. Och här, det känns ju som en väldigt tydlig parallell här till hans uttalanden om hans Tinder-profil.
2: Det är nästan lite för tillrättalagt.
3: Mm.
2: Och by the book, hela hans grej här. Ja, vi får se hur det går för Emil Ratelband och hans juridiska process som han driver nu mot den holländska staten. Han skulle kunna göra de här sakerna med Tinder. Han kan ju, och det verkar ju som att han faktiskt har skrivit 49 på sin Tinder-profil snarare än 69, så att den förändringen kan göra ganska enkelt. Jag misstänker att han kommer tillbaka, särskilt om han vinner mot den holländska staten. Det skulle vara fantastiskt. Då kommer han tillbaka ungefär som Lauren Southern, när Lauren Southern bytte kön i Kanada.
3: Ja, just det.
2: Hon är väl fortfarande en han,
3: ja,
2: enligt sitt kanadensiska pass.
3: Hon slänger det i ansiktet ibland på vänsteraktivister.
2: Ja. Hur ser det gå med den saken?
3: Han har ju... Det är ju intressant att han faktiskt har kommit igång med en juridisk process. Det framgår i artikeln att han har pratat med en domare som har ställt frågor och undrat liksom att om du är 20 år yngre, vad var det för liten pojke som din mamma tog hand om för 60 år sedan? Men jag undrar om det är lite så här holländska domare som är uttråkade och inte har något bättre för sig och tänker att det här var ett sällsynt absurt fall. Det här måste jag ju sätta tänderna i.
2: Mm. Ja. Den som lever får se.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Vi borde prata lite grann om kalla kriget också och NATO. Jag ville prata lite grann om vad som ledde fram till NATO, hur man kan förstå bakgrunden. Men vad hände sen? vad gjorde faktiskt NATO under den här perioden? Jag tänkte bolla över till dig, Boris, en tendensiös ledande fråga. Blev NATO sen en fantastisk hjältemodig beskyddare av Europa som höll ställningarna mot hotet österifrån och kämpade för europeernas frihet? Hur ska man se på vad NATO faktiskt gjorde?
0: Alltså jag blir så förskräckt och förbannad när man hör de här grejerna om det underbara amerikanska paraplyet över Europa, hur vi ska skyddas, hur Sverige ska skyddas. Därför att det du var inne på, alltså det finns ju en dimension till när det gäller USAs inställning till Europa. Och det är att de ibland tänker att de hatar fan europeer, de vill döda europeer. Och det kan låta extremt överdrivet. Men det är någonting där som jag inte har fått fatt på, men som liksom ligger och det finns en enorm diskrepans mellan den här bilden av till exempel andra världskriget. Amerikanerna kommer hit med cigarett i ena mungipan och tuggum i en andra och liksom befriar oss från det stora oket. Alltså, mitt favoritexempel är ju Italien. Alltså, Italien har ju kommit otroligt i skymundan. Det pratas inte om det. I bästa fall pratar man liksom om amerikanska krigsförbrytelser och brittiska i bombkriget mot Tyskland. Och de extremt onödiga civila dödsoffren. Och för att inte tala om Japan. Men Italien är fascinerande i sig. Jag läste nyss en amerikanska historikern Matthew Evangelistas bok om den amerikanska invasionen av Italien. Och det bombkrig som inleddes. Och då var det så att Italien kapitulerade ju. Man avsatte Mussolini, kapitulera 43 när USA landstiger i Sicilien. Och sen jobbar sig uppåt. Och då kan man tänka sig att det dog väl inte så många civila då. Men i det bombkrig som USA släpper loss över Italien, så dödas 70 000 civila efter det att Italien har gett upp. Därför att USA bombar urskillningslöst de stora städerna och även mindre städer. Men man ödelägger delar av Neapel, Milano och även Rom. Så alltså uppemot 70 000 och några 100 000 personer blir hemlösa. Det fanns kritik mot detta redan under de här krigsåren, men som en amerikansk militär sa, att det finns så många italienare. De ligger och guppar på varandra i vinfälten och förökar sig hela tiden. Så det fanns alltså ett oerhört förakt mot de här människorna som man sa att man skulle komma och befria. Och det föraktet visar sig också när man då ska beskydda oss mot det sovjetiska hotet. Mitt andra favoritexempel är en operation som heter Carte Blanche som man genomförde 1955. Det var den första riktigt stora NATO-övningen där man skulle träna inför ett krigsspel, man skulle träna inför en väntad sovjetisk invasion av västra Tyskland. Och till och med den underdåniga tyska pressen så blev det liv när det läckte ut vad krigsspelets förutsättningar var. Och det var helt enkelt att den tyska arméns uppgift skulle vara att man hade fått börja beväpna sig igen. Skulle vara att sakta retirera bakåt under de anfallade ryssarna. Och när en viss del av det tyska territoriet var ockuperat av Röda armén, då skulle man släppa 268 atombomber över det området som Röda armén hade ockuperat. Och därmed utplåna de delarna Röda armén. Det som störde tyskarna var den amerikanska beräkningen av hur många som skulle stryka med av de civila västtyskarna. Och det var 5,2 miljoner. Så alltså USA vill ha kontroll, vill riva ner och de bryr sig inte ett jävla noga om hur många europeer som stryker med på kuppen. Och det där visar sig också under kalla kriget med de två stora, när just det här med, om vi går, pratar vidare om kärnvapen. Vi har ju varit inne tidigare på att hur de Gaulle och fransmännen krävde att få ta del av de amerikanska tekniken och utveckla egna kärnvapen. Det vägrar amerikanerna, varpå fransmännen utvecklar egna kärnvapen, och i och med att de inte kan få de Gaulle kan få till stånd de ändringar han vill i kärnvapenreglementet för NATO, så drar man sig mellan 59 och 64, så avvecklar man allt, man står kvar i NATO, men man ser till att amerikanerna stänger alla högkvarter för NATO som då ligger i Frankrike. De får flytta ut alla baser, alla hamnar med efterrättigheter, allt stängs, och Frankrike bygger upp ett eget kärnvapen, egen kärnvapennational, och som de Gaulle säger att det är jag som ska sitta med fingret på knappen för de franska kärnvapnen. Och ett skäl till att man går ur all aktivt deltagande i NATO och alla kommandostrukturer, det är också att fransmännen blir ju vansinniga när under Kubakrisen, när USA hotar med kärnvapen, därför att utan att rådgöra med någon annan i NATO, inte ens de stora staterna i NATO, fransmännen säger att vi kan inte börja bli indragna i ett krig där liksom ingen har frågat oss om det. Det intressanta är, och som kommer i skymundan, att fransmännen syns ju väldigt mycket med sin självständiga politik och sitt uppbygga av kärnvapen. Men vad man glömmer bort och missar, det är liksom att Storbritannien gör ju precis samma sak. Och att det finns en väldigt stark falang i brittisk politik på 50- och 60-talet som deklarerar alltså att USA är opolitligt när det gäller försvaret av Europa. Och det är lite fascinerande att se på den brittiska historien hur den har gömts undan. Därför att precis som britterna fick ju vara med, och de fick ju skicka vetenskapsmän för att vara med och utveckla kärnvapen under Manhattan-projektet. Och de förväntar sig att få fortsätta med detta och kunna bygga upp egen kärnvapenteknologi. Men då säger Truman nej, det får ni inte. Utan kärnvapen ska vara liksom, de ska vara våra, vi ska kontrollera dem. Varpå faktiskt britterna börjar bygga upp en egen kärnvapenteknologi och arsenal. Precis som fransmännen gör. Och det gör man anförd av en rätt fascinerande person i brittisk politik. Och det var Winston Churchills svärson, Duncan Sandys, som var försvarsminister under 50-talet när man började med detta. Han hade tidigare som parlamentsledamot under 30-talet propagerat för att britterna skulle komma överens med Tyskland om att Tyskland skulle få en dominerande position i Centraleuropa. Det kan man alltid diskutera vad det innebär. Mot att Tyskland inte brydde sig någonting om brydde sig om det brittiska kolonialväldet. Det vill säga att vi kommer överens om det här, om hur Europa ska fungera på egen basis. Och Sandys, han hade ju flera ministerposter. Och var konstant uttryckte sitt tvivel på att amerikanerna var villiga att riskera någonting för att försvara Europa. Utan han menar att Storbritannien måste kunna försvara sig själv och ha egna kärnvapen. Precis som fransmännen. Så det fanns alltså starka krafter i Europa, i de stora länderna, som såg med stor misstänksamhet på USA. I Sandys fall försvinner han ur politiken 1967. Han är då brittisk kolonialminister och stöder Ian Smith i Rhodesia. Och det liksom funkade ju inte, så han fick sparken. Försvann ur politiken och ägnade sig åt arkeologi senare. Den är trevliga man. Så att efter andra världskriget finns det förnuftiga krafter i Europa, i både Frankrike och i Storbritannien. Och de mals ner och trycks undan Frankrike höll ut längst till Sarkozy kom och ledde Frankrike in i NATO igen. Och allt det som en gång fanns av misstänksamhet mot USA. Det är för att misstänksamheten fanns hos britterna och fransmännen. Också därför att USA under liberalismens flagga såg till att deras kolonialvälden avvecklades. Vilket man hade svårt att förlåta. Så även på det planet, alltså att den påtvingade avkolonialiseringen och formerna för den försvagade också europeiska stormakter. Och kvar har vi alltså bara en massa politikerjon i Frankrike och Tyskland och Storbritannien och de mindre länderna som accepterar allt vad USA vill och gör. Men det finns ingenting i USAs planering för, det finns ingenting i USAs praktiska beteende under andra världskriget och därefter och i deras krigsplanering som visar att man bryr sig om Europa, europeisk frihet och europeiska liv. Nu måste jag vila rösten.
1: Jag tycker det är intressant och det är viktigt att prata om det här att nu för tiden så har vi ofta en idé, tror jag. Jag tror många människor har en idé av att den här liksom alliansen, om man ska kalla det för det, med den här underkastelsen under USA är på något sätt, den är självklar, nästan naturgiven, åtminstone historiskt given. Det finns inget riktigt alternativ, det finns inga vettiga människor som inte håller med om det. Det kanske finns en enstaka hitlerister och sånt där. Men det är inte så, utan det är någonting som, det finns de här motströmningarna som du pratar om, som fanns innan kriget, under kriget, efter kriget. Man tar relationen mellan Storbritannien och Tyskland till exempel. Det är jätteintressant. Det fanns ju många i Storbritannien som inte alls såg det som en naturlig eller rimlig väg att man skulle ha en konflikt med Tyskland, gå i krig med Tyskland. Och man kan diskutera varför det ändå blev så. Vilka amerikanska påtryckningar som finns, vilka kanske amerikanska inflytelseagenter som är verksamma i Storbritannien. Och givetvis en viktig faktor där är också att Hitlers syn på Storbritannien. Hitler var väldigt positiv i Storbritannien. Han beundrade Storbritannien något mycket av deras imperium. Och han hade den här drömmen om att Tyskland skulle vara den stora landmakten. Och Storbritannien skulle vara den stora sjömakten. Och att man skulle ha en fantastisk allians långt in i framtiden och så vidare. Och i brittisk efterkrigshistoria. Ett exempel som jag bara råkade läsa om för ett tag sedan. Jag snubblade över och fördjupade mig i Enoch Powell. Mm. Som var en konservativ politiker i Storbritannien. Alltså inte någon extremist. Han var en, kan man säga, en klassisk liberal. Brittisk klassisk liberal konservativ politiker. Och en sak som förvånade mig när jag läste mer om honom, det var att han var enormt upptagen med den här frågan om USA och hotet som USA utgjorde mot Storbritannien. Och att Storbritannien framförallt utrikespolitiskt måste göra allt man kan för att balansera upp den här situationen med hotet från USA. Och nästan vem man än kan alliera sig med för att balansera upp den här situationen så är det värt att göra. Och de Gaulle givetvis är jättebra exempel på det här också. Liksom, där fanns den här, inte bara en viss skepsis till USA, det är så grundläggande liksom, sunda insikter och en enorm misstänksamhet, en insikt om fientligheten som fanns där. Och det som du säger, allt det där är totalt bortblåst nu, och nu är det som någon sån här folieinlindad knäppskalluppfattning i marginalen, i bästa fall, om folk ens vet att det finns kritiska synpunkter på den amerikanska hegemonin i Europa.
0: Ja, och det är ju så sjukt då, för ibland kan ju sådana namn som de Gaulle och andra från 50- och 60-talet flyta upp och det var stora statsmän. Men det är totalt bortopererat vad som var själva grunden för deras gärning helt enkelt. Och jag har blivit mest fascinerad på senare tiden över just hur det brittiska motståndet mot USAs försök att kontrollera dem liksom inte existerar. Nu liksom historien, man extrapolerar bakåt på något sätt och liksom den stora kärlekssagan börjar egentligen med Margaret Thatcher och sen Tony Blair förstås. Då man liksom går full i USA. Men även Winston Churchill dessförinnan, han liksom framställs som USA-vän. Han var ju också extremt misstänksam mot mot vad USA egentligen ville. Och hatade dem ju för avkoloniseringskraven. Men sagt var, allt är borta.
4: Radio Bubbla.
5: Maersk Oil stänger ner produktionen vid Danmarks största gasfält Tyra, som står för 90% av landets gasproduktion. Fortsatt produktion inte ekonomiskt lönsam bör förstås som en varning till regeringen enligt bedömare. Ja, den här nyheten står att läsa på thelocal.dk och i artikeln så framgår det att det här stora gasfältet Tyra ska stängas i oktober 2018. Och man befarar att detta kommer leda till att 30 000 jobb i Danmark går förlorade eller i alla fall är hotade. Det man kan säga om gasfältet Tyra är att det har varit produktion där sedan 1984. Och det som inträffar nu är helt enkelt att produktionsvolymen och produktionspriset är för lågt för att det ska motivera fortsatt drift. Så en produktionsstopp är då helt enkelt planerat till oktober 2018. Man kan prata lite om fenomenet som brukar kallas för peak oil eller peak gas i det här fallet. Och det är en teori som en kille som heter King Hubbert lanserade på 50-talet i USA. Han var geolog i petroleumindustrin och konstaterade att produktion för en given fyndighet följer en normalfördelningskurva. Så man kan med hans matematik och teori då räkna ut när peak-produktion inträffar. Och det visar sig att alla produktionssiffror eller fält fyndigheter följer den här Hubbert's curve. Och när man pratar om global peak oil eller peak gas så det man gör helt enkelt att man tar data från en massa olika eller världens alla olje- eller gasfält och så slår man ihop det, aggregerar det och får upp en normal fördelningskurva. Och Danmarks produktionstopp enligt peak oil-teorin eller peak gas-teorin i det här fallet då inträffade 2006. Och sedan dess så har Danmarks produktion fallit varje år. Och Tyra är då det största gasfältet som står för 90% av landets gasproduktion och när det stängs då ja, kommer Danmarks gasproduktion vara decimerat. Och i artikeln spekuleras lite om att Maersk Oil vill vara ute i god tid och sätta press på den danska staten för att man vill helt enkelt ha nya tillstånd för ny utvinning av naturgas. Och i takt med att produktionstopparna inträffat 2006 ungefär i Danmark så har man blivit mer och mer beroende av import. Och Danmark blev ett nettoimportland av naturgas 2013 enligt statistik från Eurostat. Och, men det är fortfarande så att i alla fall så länge Tyra är i drift så är Danmark tillsammans med Estland, Rumänien och Polen är de minst importberoende länderna i EU. De mest importberoende är Malta, Luxemburg och Cypern som har 90% importberoende. Och det man kan säga här är väl att EU som helhet har ett importberoende av naturgas och olja framförallt från Ryssland som står för 37,5% utav all import till Europa då 2014 med Norge på andra plats. Så att det här kan man ju ställa i ett större perspektiv. Det är ju väldigt, kommer ju vara väldigt smärtsamt för Danmark naturligtvis om 30 000 jobb försvinner då i oktober 2018. Men man kan sätta det i ett geopolitiskt sammanhang där vi har Europa å ena sidan och Ryssland å andra sidan som inte alltid ser lika på saker och ting. Men den ekonomiska realiteten är att Europa är beroende av Ryssland för naturgasen och oljan. Och Ryssland är beroende av Europa för andra produkter och då såklart export av detsamma.
2: Jag visste faktiskt inte ens om det är pinsamt för mig. Jag visste inte om att det fanns en stor gasindustri i Danmark. Jag vet ju att norrmännen har massor med olja och gas och sånt där. Och så kollade jag upp det på en karta precis i den här sändningen här. Jag var nyfiken på var ligger egentligen det här Tyra-fältet. Och då ser det ut för mig som att, jag berättar om jag fel här, som att det här är ett område som ligger mitt ute i Nordsjön kan man säga. I Nordsjöns absoluta centrum, alltså i en sorts mittpunkt mellan England, Norge och Danmark. Och där finns en väldigt olje- och eller gasrik region av havet som är delad i tre. Och där långt ut i Nordsjön så har de danska, norska och brittiska fält. Men några av de här danska fälten tycker jag ser ut att ligga närmare delar av Storbritannien än Danmark. De som ligger allra längst ut. Men tre länder har liksom delat broderligt på resurserna som ligger i mitten där. Långt ifrån alla länder egentligen.
5: Mm. Ja, på den kartan jag hittar så ser det ut som att Tyra ligger närmast Danmark. Men det beror kanske på vad man menar. Det ligger lite öar där också.
2: De har andra fält också. Som ser ut att ligga närmare England. Som ligger nordväst om Tyrafälten.
5: Aha, okej. Okay. Mm. Ja, men det är ju finns ju, eller har i alla fall funnits väldigt mycket olja och gas i den där regionen. England var ju självförsörjande på naturgas väldigt länge. Och det var väl under Thatchers dagar som det började gå lite illa för själva produktionsnivån där. Alltså hon producerade väldigt mycket väldigt fort. Så peak gas inträffade tidigare i England, om jag minns rätt, än vad man tidigare trodde. Och alla de här länderna är ju på dekis i termer om produktionsnivåer. Så produktionen går ner varje år för England, Danmark och Norge.
2: Men jag antar att de historiskt sett, eller förhistoriskt sett, får skicka en tacksamhetens tanke till den sjunkna subkontinenten Doggerland.
5: Är det den som ligger i den här regionen mellan?
2: Vi har haft en nyhet på bubblan där för inte så länge sedan att man har gjort några studier av vilka växter och djur och sånt där som man tror bodde på det man kallar för Doggerland, som var en stor ö eller eventuellt en stor halvö som låg precis mellan Storbritannien, Norge och Danmark.
5: Ah,
2: så jag antar att det är de gamla djuren.
5: Mm.
2: Nu har jag ju tyvärr glömt var det stod i den där bubblalänken. Men antar att de där djuren som bodde i Doggerland som nu pumpas upp i gasform av bland annat danskarna.
5: Ja, där ser man. Ja, det har hänt en del med nivåhöjningar av världshaven.
2: Vi får fråga Boris sen hur det egentligen var i Doggerland när det begav sig.
5: Precis. Vi har tur att vi har en sån seniorperson med oss.
4: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta Maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Boris, du nämnde en sak under det förra inslaget här, som jag har nästan glömt bort det, men givetvis måste vi prata om Radio Bubbla, att litteraturpriset, Alfred Nobels litteraturpris delades ut häromdagen, om det var idag eller igår. Och det gick till, som du nämnde, till en ungrare. En ungrare som heter Laszlo Krasznahorkai.
2: Ja.
1: Det blir mitt bidrag till den här diskussionen. Ett korrekt uttal av hans ungerska namn. Jag frågade en AI-snurra vem han var. Han sa att han är känd för sina extremt långa meningar och sina dystra filosofiska berättelser. Jag tyckte han lät ganska intressant, Boris. Jag kollade igenom hans titlar med hans böcker, vad de handlar om och sånt där. Det var inte så att jag blev sugen på att läsa dem, men jag tyckte de lät ganska intressanta och roliga. Men nu vill jag att du berättar för mig och för oss om vem den här Krasznahorkai egentligen är.
2: Nej, men för en gångs skull ska jag erkänna att jag har inte läst honom. Jag har ju noterat hans existens. Men jag har faktiskt aldrig lockats av en enda titel eller innehållsbeskrivning. Mycket för att han hör till de författare som hyllas av kritiker och personer och som får pris som gör mig misstänksam. Att det där är ingenting för mig. Ja, och jag är inte så... Det där med att AI säger att det är väldigt långa meningar. Det visar liksom lite grann... Det är märkligt att det har väldigt många sagt i de svenska kulturens kommentarer. Oh, jag har skrivit en bok helt utan skiljetecken. Oj, oj, oj. En enda lång mening. Och det visar liksom hur kort människors minne är, även om de ska föreställa bildade. Alltså det finns ju rätt många böcker som har skrivits sedan förra sekelskiftet. Som inte innehåller en enda punkt utan som är en enda lång flytande mening. Och det finns böcker som... Men
1: vilka då till exempel? Jag blir jättenyfiken, Boris. Jag är så obildad, det är upplyst mig.
2: Ja, men James Joyce, den innehåller...
1: James Joyce, ja absolut, okej.
2: Att då Finnegans Wake har tre punkter eller någonting sånt.
1: Okej.
2: Du har ett antal latinamerikaner, Marques i spetsen, som har skrivit verk som är väldigt långa, vindlande meningar. Så att det är inget nytt i modernismen med väldigt långa meningar. Det som gör, det är just själva tonen hos honom som verkar finnas i alla böckerna. Dyster, pessimistisk, apokalyptisk. Och man står tydligen alltid inför krafter som man inte vet, som är mäktiga och onda, men man vet inte vad de vill och var de kommer ifrån. Det är sånt som passar Nobelpriskommittén, Svenska Akademin, som hand i handska, alltså lite allmänt dystert. Då. Oj, oj, oj, vart är vi på väg? Jag sa ju att jag hade hoppats på den andra stora ungraren, som är mycket mera ungersk. Peter Nadas, han har skrivit alltså ett antal böcker som är klassisk centraleuropeisk idélitteratur med ganska mycket sex också. Och så är han sanslös säker stilist och är en munter pessimist. Allting går åt helvete i hans stora freskroman. Allting går åt helvete. Men liksom det är också att, ja, det beror på att folk är så dumma i huvudet, är väl hans konstaterande. I Karsakovs böcker så verkar det vara så att fan att det går så illa för oss människor, vi som är så bra och vill så väl. Så jag föredrar nog, och jag känner att Nadars inställningen är mera ungersk. Årets pristagare dessutom är en sån här person som har flytt landet egentligen. Han har vistats en stor del av sitt liv i andra länder. Alltså Japan, Korea, Indien också tror jag. Och så har han häckat mycket i New York. Det är, han är så här en internationell kringflygande celebritet. Det är inte så mycket ungerskt över honom. Han skulle aldrig skriva en sån här scen som Peter Nadars med en jätterolig scen från ett ungerskt bögbadhus. Där en polisagent råkar illa ut. Ja, det är väldigt roligt. Ja, det var allt jag hade att säga.
1: Jag kom på en till bok som är skriven helt utan skiljetecken.
2: Vilken?
1: Gamla testamentet.
2: Nu snackar vi bok.
1: Hebreiska, klassisk hebreiska har inga skiljetecken. Det finns ingen punkt och komma. De har inte ens vokaler, faktiskt.
2: Ja, de erkänner inga gränser heller. Så att,
1: det är som en sån här, det är som en sån här hypermodern fransk experimentroman utan bokstaven E och sånt där. Fast helt utan vokaler och helt utan punkt. En enda lång mening, en extremt lång mening. Jag löper genom hela boken. Fruktansvärt.
2: Judisk grej.
1: Ska se om jag kan hitta den här... jag hade den uppe. Jag får läsa en rubrik för en gång. Jag har nästan slutat läsa rubriker i radion. Jag tänkte jag ska göra den här. Sverige villkorar bistånd till Somalia med krav på att de tar emot utvisade somalier. Anklagas för att muta premiärminister Hamza Abdi Barre som hyllade Hamas efter attacken mot Israel den 7 oktober 2023 och kallade judar

0: förbättring. Fan trot. Den svenska regeringen är kriminella landsförrädare som inte har några som helst avsikter att faktiskt genomföra återvandringen på riktigt. Men det politiska läget är tydligen sånt att de känner sig tvungna att signalera i den riktningen. Och en sak, jag vill bara förtydliga den punkten, att en sak som de gjort är tydligen då att de gjort en deal med Somalia för att det landet ska ta emot somalier som utvisas från Sverige. Som om det fanns några planer på att utvisa några somalier. Den här dealen som de gjorde, den gjordes 2023. Och under det första hela året som följde därpå, det vill säga 2024, så utvisades sammanlagt. Jag hoppas du som lyssnar, jag hoppas du sitter ner nu så inte ramlar av stolen. Då utvisades sammanlagt 28 somalier. 28 somalier utvisade efter den fantastiska dealen som Benjamin Dosa och andra fick till. Och det står i den här Sveriges Radio-artikeln att överenskommelsen slöts i december 2023. Tvångsutvisningarna till Somalia har sedan dess ökat kraftigt till 28 personer förra året enligt polisen. det står faktiskt så. Polisen säger att det är en kraftig ökning. Men det är alltså inte 28 000 somalier, utan det är 28 somalier som har utvisats. Och när någon säger så här, oavsett om det är Sveriges Radio eller polisen eller en politiker, då vet vi ju med 100% säkerhet att det här är en förrädare som aktivt försöker förvilla för att upprätthålla folkutbytet. Det finns ingen som helst annan tänkbar förklaring till att man pratar om en kraftig ökning av utvisningar när det totala antalet efter ökningen är 28 personer. Eller att man gör en deal med ett mottagarland och sen året efter bara får iväg 28 personer. Hela diskussionen är så absurd på mer än ett sätt, för att förlåt Boris, jag tycker det här är så komiskt. förlåt Boris, du har säkert följt mer än jag, för jag har bara läst en Sveriges Radio. Har jag uppfattat det ungefär rätt, det som har hänt? Nej, den här skandalen,
1: det är alldeles rätt. Men det värsta tycker jag är med skandalen, det är ju den grundläggande skandalen som viftas bort, att genom åren vet hur mycket Sverige har slantat iväg till Somalia i understöd och bistånd.
0: Nej, men jag vill hemskt gärna veta.
1: 10 miljarder. det var en så absurd diskussion igår i Aktuellt mellan Johan Forssell. Han var alltså den som slöt, på den tiden var han biståndsminister och slöt avtalet med Somalia. Och så hade man Morgan Johansson mitt emot. Det var rätt roligt att se, för det skiljer en meter i höjd med han på. Och Morgan var ju som en terrier. Han var ju på för sig. Vår regering skulle aldrig ha slutit så här ett avtal liksom av 100 miljoner till en islamistisk regim. Och för att smygmiljoner till premiärministern för att ni ska skicka iväg 28 brottslingar. Han var inte emot principen, men det var mer summan han störde sig på. Och då kontrar Johan Forssell, som liksom först förklarade att han var väldigt stolt. Han är väldigt stolt på riktigt. Han såg stolt ut. Han tyckte det var ett bra avtal. Han kontrar med att, ja men ni har ju skickat iväg 10 miljarder utan att kunna utvisa någon. Och det är lika landsförrädiskt det. Därför då börjar ju liksom Morgan rabbla att, ja men de 10 miljarderna har ju gått till demokratiprojekt. Alltså tänk dig själv hur Somalia ser ut. Och varför ska vi överhuvudtaget försöka lära somalierna liksom att this is Swedish democracy, we do like this. För 10 jävla miljarder. Alltså båda ska liksom ner till Finspång.
0: Ja, vi kommer behöva ett större Finspång.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, alltså det finns några saker man kan säga. Alltså, en sak, en reflektion som jag gör, det är att det spelar ingen som helst roll huruvida Somalia accepterar att ta tillbaka den eller den brottslingen. Det har ingen som helst bäring på huruvida de här personerna ska vara i Sverige.

0: Det kanske har bäring på huruvida de ska vara i Somalia. Men för svenskt vidkommande så spelar det ingen som helst roll. Därför det spelar ingen roll vart invandrarna tar vägen. Det enda som spelar någon roll är att de inte är i Sverige och att de inte kommer tillbaks. Och den absolut enda orsaken till att någon tjafsar om att det eller det landet inte tar emot utvisade personer, det är att de är anhängare av folkutbytet och de försöker hitta ursäkter för att ha kvar miljontals farliga främlingar i landet. Om man inte är dedikerad till att försvara folkutbytet i första hand, om man är intresserad av att lösa problemet, då bryr man sig inte om vart invandrarna tar vägen. Och jag menar det väldigt bokstavligt. Alltså om resonemanget är att ja, jag vill utvisa invandrare, men bara om... punkt, punkt, punkt. Men bara om deras hemländer tar emot dem. Men bara om det sker på det eller det sättet. Då visar man ju svart på vitt att man inte prioriterar att stoppa folkutbytet. Utan ens prioritet är, som alltid, att värna om kriminella parasiter från tredje världen. Och gärna återvandring. Men först och främst måste vi fortsätta gulla med kriminella parasiter och ge dem så mycket som möjligt av svenskarnas resurser. Och Gud förbjuder att ett hår någonsin kröks på deras huvuden, eller att de på något sätt har lite obekvämt någon gång, eller att deras iPhone inte är av den senaste årsmodellen. Så länge vi kan säkerställa de sakerna så kan vi absolut ha lite återvandring. Vad sägs om att skicka tillbaka 28 somalier? Det är en kraftig ökning. Och nu slår vi oss för bröstet. Och våra fiender ylar över vilket monstruöst deportationsprogram vi har.
1: Ja, men det här är ju också liksom en slags teaterbrottning. Därför att det funkar det. För att folk går ju på att det här linjerar upp sig efter om de är toksosar eller tokmoderater eller toktida. Och det blir en jönsig diskussion. Liksom. Därför att ingen gör det de ska. Och i grund och botten så är det ju så här att om man tog de här 28 somalierna och bara lät dem försvinna, vem skulle fråga efter dem? Och om det nu är så att Ukraina behöver folk till fronten, så herregud.
0: Absolut, de behöver en somalisk brigad. Midnattsbrigaden. De kommer med ett tåg på natten, det är omöjligt att se dem.
1: Slipsa av frontlinjer. Sprig däråt, grabbar.
0: Ja. Några sådana saker som jag tycker är så här dråpligt komisk, det är det som är den stora upprördheten kring den här skandalen, om jag har förstått det rätt då. Och det är då att det är inte det här med liksom den otillständiga slappheten i återvandrings politik, alltså att regeringen fuskar och fintar och ljuger om sitt icke-existerande återvandringsprogram. Utan det man upprör över i Sverige, det är att de här pengarna till Somalias regering har tagits från biståndsbudgeten. Dyrbara biståndspengar har skickats till då ursliga somaliska politiker som är korrupta, och förmodligen så kommer de lägga pengarna i egen ficka och så vidare. Och det är såklart sant. Regeringen har tagit 100 miljoner från biståndsbudgeten och med brottmod har de skickat dem till en somalisk krigsherre, som jag antar att han är, som förmodligen kommer köpa liksom, sprit och kokain och landminor och negerslavar för varenda krona vi skickar ner. Så att Sida har absolut rätt på den punkten. Men samtidigt så är det enda som regeringen har gjort i den här härvan som inte är djupt klandervärt. Därför att regeringen... Sida har ju rätt och Morgan Johansson har ju rätt att regeringen har gjort en korrupt deal med en ultrakorrupt regering i tredje världen. Och för att täcka över det så har de då delegerat till Sida att göra transaktionen. Och på Sida säger de då som att det här är inte bistånd, det här är korruption. Det är pengar som hälls rakt ner i premiärministerns fickor och den krigsherren som råkar vara vid makten i Mogadishu just den här månaden. Och så säger man så här, usch och fy, så får man inte göra. Och Sida har jag absolut rätt på den punkten. Regeringen har gjort precis det som Sida-folket anklagar dem för. Men samtidigt så är det här, det är det enda regeringen har gjort det där som jag inte tycker är fel och förkastligt. För det är inget fel på att göra upp med krigsherrar i tredje världen. Om det är vad som behövs för att freda Sverige, för att freda det svenska folket. 100 miljoner är ett väldigt litet pris att betala för att reversera en en, liksom en stor och elakartad del av folkutbytet, det vill säga den somaliska delen av folkutbytet. Och om de 100 miljonerna tas från biståndsbudgeten så är det enbart ett plus. Det är väldigt, väldigt bra och det är väldigt, väldigt logiskt. Därför att pengarna gör så enormt mycket skada om de används för reguljär så kallad biståndsverksamhet. Så det är säkerligen mycket mindre skadligt för Sverige och för världen om man bara ger biståndspengarna till första bästa afrikanska krigsherre. Så att på det sättet så är regeringens agerande föredömligt. Och det är viktigt att komma ihåg, men folk som lyssnar på Radio Bubbla vet det här förmodligen, men det är ingen som säger det här i den offentliga debatten i Sverige, att bistånd är bland det mest skadliga som finns på den här planeten. Därför att det är biståndets fel att vi har till exempel horder av afrikaner som försöker pressa sig in i Europa. Om det inte vore för bistånd så skulle de här afrikanerna aldrig ha existerat. Deras föräldrar skulle ha dött i svält. Och de skulle inte kunna skaffa en massa barn som nu blir våra problem. Det här är två processer som går hand i hand. Först gör man så kallat bistånd, det vill säga man pumpar in pengar i Afrika för att skapa en artificiellt hög och helt ohållbar befolkningstillväxt. Så man tar bort alla naturliga regulatorer på populationerna, som de ekonomiska begränsningar, födomässiga begränsningar och så vidare. Och så skapar man befolkningsexplosioner i länder som inte kan upprätthålla så stora befolkningar. Och sen drar man igång ett gigantiskt maskineri för att ta de här varelserna som aldrig borde ha existerat och som inte kan överleva i sina hemländer, och istället så flyttar man dem hit till Europa. Och man håller dem vid liv på konstgjord andning här istället, med fri lejd att leva på bidrag och brott utan att någon på allvar försöker stoppa dem eller skicka hem dem. Så biståndet, det är bara den första fasen i folkutbytet. När man bygger upp enorma populationer av överflödiga afrikaner. Och sen kommer fas två, när man använder de här populationerna för att ersätta de europeiska folken i Europa. Och vi är mest fokuserade på den andra fasen. Men det är viktigt att komma ihåg att utan alla vansinniga europeiska projekt för att hjälpa Afrika så skulle vi inte ha någon invandring att tala om från Afrika. Därför att Afrika skulle knappt ha någon befolkning. Och ingen i Europa skulle ha brytt sig om den afrikanska befolkningens umbäranden. Och detsamma gäller såklart Mellanöstern, Indien, Centralamerika och andra källor till migranter. Så det är vårt fel att de där människorna ens existerar. Om vi hade agerat på ett rimligt sätt och inte skickat till exempel 10 miljarder till Somalia, då skulle de här människorna vara väldigt få och de hade varit för upptagna med att hålla sig vid liv i Afrika för att kunna ställa till med jävelskap med oss. Och vi skulle inte ha en massa tentakler i deras länder. Och det här har pågått mycket längre än biståndsväsendet, som kristna missionärer som åker runt och knyter band mellan europeer och afrikaner, som sen leder till känslor av sympati och så vidare. Och våra bröder i Afrika, så hemskt det är att de är fattiga. De är ju trots allt kristna precis som vi, våra bröder i Kristus, vi måste hjälpa dem och så vidare. Det där är extremt toxiskt, och om vi bara hade ignorerat Afrika istället så skulle vi leva i ett hyperboreanskt paradis just nu.
1: Ja, alltså ja och nej. Men just det här med de 100 miljonerna till krigsherren. Jag håller med dig, det hade varit ett bra pris. Men hade vi suttit och förhandlat där så hade man ju fått dem att ta emot hela jävla kärna ängar för de pengarna. Inte 28 våldtäktsmän, det är ju en droppe i havet. Utan då skulle man sagt att nej, men okej, skicka hit kärna ängar. Hela 2/3 kärna ängar åker dessutom hem 3 månader på sommaren till Somalia. De får pengarna, de håller kvar dem där. Så har vi kommit en bra bit på vägen. Missionsverksamheten. Det är en lite annan fråga. Jag tycker att den var bra en gång i tiden. Det är bra att ha. Den understödde kolonial uppbygget av Europas kolonialvälde i Afrika. Och gjorde nytta faktiskt. Så att hade Sverige utnyttjat sina missionärer bättre så hade vi kunnat kanske ha en liten koloni i Afrika. Kom ihåg att det var ändå svensk missionsverksamhet som förde Bolsonaro till makten i Brasilien. Så att det finns en positiv sida där.
0: Mm. Och se hur fantastiskt bra det blev.
1: Ja, vi behöver inte prata om det. Vad en fin ansats.
0: Ja, alltså kolonialismens vara eller icke vara, pro ett kontra. Det är en av våra eviga debatter i Radio Bubbla. Kommer kanske vara för alltid. Jag vet att ditt hjärta bultar lite grann för kolonialismen, och jag tror att det var vårt fördärv, men det får vi fortsätta dividera om. Vi kan i alla fall vara överens om att det är 100% korrekt att skicka 100 miljoner kronor till en somalisk krigsherre. Det spelar ingen roll varför. Om det tas som biståndsbudgeten spelar ingen roll varför man tar dem. Bara man tar bort 100 miljoner från annat så kallat bistånd, så är jag nöjd i alla fall.
1: Jag vill bara säga att vi är helt överens om att kolonialismen var vårt fördärv, och den förstörde dessutom kulturer som borde ha utvecklats av sin egen inre kraft och kunde ha gjort det kanske. Kolonialismen var ett elände. Men nu är det dags för kolonialismen 2.0. Tack vare våra första äventyr ser det så jävligt ut i världen, så att vi måste ta hand om den, och vi är enda som kan rädda den faktiskt. Det är vår botgöring för misstagen första gången.
0: Ja. Ja. Låt oss återvända till diskussionen om kolonialismen. Det är en väldigt intressant fråga, och jag är absolut öppen för idén om att vi borde sätta på oss hårdhandskarna igen i Afrika. Det finns något väldigt romantiskt, den saken är klar över.
1: Ja.
0: Den idén.
2: Orsaken till att vi inte varit i sändning på ett tag, om det är någon som har missat det, det är att jag har varit på resande fot. Jag befinner mig faktiskt fortfarande i Sverige. Hör och häpna, jag är på svensk mark i en improviserad radiostudio i Haninge, söder om Stockholm. Jag är här för att jag har varit på Freedom Fest. Det har varit den mest direkta orsaken till att jag åkt upp och tar en vecka i Sverige. Mises-institutets årliga stora evenemang, som är den största libertarianska konferensen i Sverige i särklass. I år fick jag höra att det var 194 deltagare på konferensen. 194 personer.
3: Det är bra.
2: I publiken. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Och dagen innan Freedom Fest i fredag så hade vi också en bubblaträff. Stor bubblaträff med i alla fall en bit över 50 deltagare som träffades på en restaurang och åt mat och sådär. Och du, Boris, du var ju med i fredags. Vad tyckte du om tillställningen?
3: Ja, alltså den var väldigt bra, därför att det var slutet på en lång och tung fredag, och jag var grinigare än vanligt, hade fått prata under dagen med alldeles för många människor, och jag tänkte, men jag måste gå. Men jag kände mest för att dra mig undan under en ekoläsa, och jag blev så extremt uppiggad av alla trevliga människor man mötte. Alltså det är sällan som jag det låter så enstörigt och remitiskt, men det är sällan jag blir upplivad av den här typen av tillställningar. Men det var en ren fröjd att vara där faktiskt. Det var jättekul.
2: Jag för min del sticker inte under stol med att jag hatar folk och är fyrfärd och inte träffar folk på krogen och sånt där. Det är värst jag vet. Men det är otroligt upplyftande och roligt och intressant att träffa. Det är riktigt kvalificerad gäng. De här bubbla medlemmarna som börjar samlas. Väldigt mycket spännande diskussioner. Det enda, absolut enda nackdelen, det är att jag går alltid därifrån och känner att jag skulle vilja prata med den och den och den och den och den personen också.
3: Ja.
2: Det är väldigt svårt och man måste liksom prioritera. Det känns som fel att tänka på det sättet, men det blir så.
3: Ja, annars brukar jag alltid tänka så här på tillställningar att okej, när kan jag gå utan att det verkar liksom förolämpande åt.
2: Ja, precis. Vilka är de här 2-3 personerna som jag kan prata med utan att börja kräkas? Och hur snabbt kan jag gå utan att det är extremt oartigt? Nej, motsatsen faktiskt. Sen hade vi då Freedom Fest, den stora festivalen de hålls på en skola på Östermalm. Det var väldigt bra faktiskt. Det var en av de bättre Freedom Fest som jag har varit på. Det vill inte säga lite, för det är alltid väldigt bra. Många intressanta talare, intressanta ämnen. Lite grann som förra året upplevde jag att det är mer inriktat på praktik än teori. Och det är mycket, väldigt mycket matnyttigt. Till exempel när en svensk prepper, anonyma Twitterkontot, bloggen, var där och höll en föreläsning. Ja, väldigt kul. Den absoluta höjdpunkten, det måste jag få säga, det var Daniel Sjöbergs presentation som hölls på slutet av dagen. Daniel Sjöberg som berättade om egentligen flera olika projekt som han hållit på med. Väldigt, väldigt inspirerande. Framförallt så pratar han om projekt Moberg, först och främst. Projekt vi har pratat om naturligtvis tidigare i radion, och vi har marknadsfört deras crowdfunding när de drog igång och så vidare. Men varje gång jag hör om det projektet så blir jag otroligt inspirerad. Jag tror att det har en enormt stor potential att gräva i allmogen, den svenska allmogens frihetstraditioner. Där tror jag att man kan hitta en strömning och idéer och kulturella sammanhang som har faktiskt en helt annan förmåga att vinna genklang i Sverige än de här ändå ganska dels abstrakta filosofiska libertarianska idéerna som vi ofta håller på med, men som också kommer från en annan kultursfär, med väldigt präglad framförallt av en anglosaxisk kultursfär. Och det är universella principer som egentligen alla människor kan relatera till och känna igen sig i. Men det blir någonting väldigt speciellt när det här knyts till den svenska historien. Och när man lyfter fram att man har till exempel Vilhelm Moberg, som är en firad författare i Sverige, åtminstone har varit, men som också var en bondeanarkist. Och där finns det ett helt fantastiskt arv.
3: Mm.
2: Och det är en kulturgärning av rang som Daniel Sjöberg och andra håller på med när de lyfter upp det här i projekt Moberg och digitaliserar och återger ut de här gamla böckerna som har varit väldigt svåra att få tag på. Det är oerhört intressanta.
3: Och i sammanhanget kan man nämna också att om man befinner sig på Instagram så kan man gärna följa projekt Moberg därför att det tillhör väldigt mycket uppiggande det här också. Vi pratar bara om uppiggande saker idag. Men på Instagram så har projekt Moberg ett konto där man i princip varje dag lägger upp bilder från den svenska allmogens liv. Även från lite mer modernare tider. Och det är något märkligt med att se dessa fria och starka män och kvinnor liksom arbeta och göra saker. Det är som en parallell värld där allting fortfarande är möjligt och folk gör vettiga saker. Otroligt upplyftande.
2: Daniel pratade också i sin föreläsning om det nya projektet Trygghetsfrämjandet, som vi gjorde en liten blänkare för några veckor sedan här i Radio Bubbla, och som vi också har refererat till i mer förtäckta ordlag flera tillfällen. Trygghetsfrämjandet trygghet.org är alltså ett nytt projekt som är till för att samordna och stärka de folkliga initiativ som finns för att öka trygghet och säkerhet i Sverige. Till exempel grannsamverkan för trygghet, nattvandrare, medborgargarden, den här typen av initiativ. Och nu när det är offentligt lanserat i och med Freedom Fest så kan vi börja prata lite mer om det. Och det är alltså Daniel Sjöberg, en av de som driver det. Det drivs också av Klaus Bernpaintner, känd från Mises-institutet, och Matti Ravander, också en del av Mises-kretsen. Så det är riktigt, riktigt högkvalificerat och kompetent gäng som driver det här projektet. Jag är glad att kunna berätta om det, därför att då förstår ni bättre varför jag är så entusiastisk, varför jag tror så mycket på det här projektet. För att det inte är vem som helst som driver det. Och de har öppnat nu. Fick höra att de har redan fått en del betalande medlemmar. Jag hoppas att det är en del av er som lyssnar som har gått med efter vår pitch här veckan. Ni andra, gå med snarast. Och om ni sysslar med sånt här själv i er närmiljö eller är intresserade av att göra det, då måste ni gå med. För det här kommer vara i särklass bästa sättet att hitta andra människor som är intresserade av gräsrotsinitiativ för att skapa trygghet i lokalsamhällen i Sverige. Det kommer vara sätt att hitta människor, utbyta erfarenheter på deras forum, men också få konkret stöd. Bland annat så tänker man sig att man ska förhandla med leverantörer olika typer av säkerhetsutrustning, säkerhetstjänster, för att få bra grupprabatter om man då köper via Trygghetsfrämjandet. Och man ska också ha en särskild fond dit man samlar in pengar för oförutsedda tillfällen då kanske någon grupp behöver extra förstärkning när någonting händer. Så det ska helt enkelt bli som en paraplyorganisation, lite grann en stödorganisation till alla som försöker göra någonting själva åt det här problemet, att lag och ordning knappt existerar i Sverige längre. Polisen funkar inte, rättsväsendet funkar inte. Det innebär att man måste ta saker och ting i egna händer. Men det kan vara svårt, det kan kännas som en väldigt stor utmaning. Om man bara är kanske ett gäng i ett bostadsområde i en by eller sådär. Och inte vet så mycket vad man kan göra. Man vet bara att något måste göras. Nu finns det en perfekt första steg. Och det är att gå med i Trygghetsfrämjande, trygghet.org. Och träffa alla andra som håller på med det här. Och få information och få stöd. Jag tror att det här kan bli en av de absolut bästa och viktigaste folkrörelserna i Sverige under de kommande åren. Tyvärr är det sorgligt att det behövs. Men det är fantastiskt bra att duktiga människor börjar organisera arbetet nu. Radio Bubbla. Know what that was? Just dreaming of you. And being foolish enough to think that all my dreams was bound to come true. You know, it should have been easy for me to see that, honey child, you never loved me. Of course, I hoped and I prayed that maybe someday

0: Satellitbilder antyder att Nordkorea förbereder kärnvapentest medan grannländer höjer beredskap och USA förstärker flottans närvaro i området. Vi öppnade den förra sändningen av Radio Bubbla med en diskussion om den militära upptrappningen kring Koreahalvön. Med utgångspunkt i att amerikanska flottan har skickat en så kallad strike group till området. I det här fallet då i form av ett hangarfartyg och den flotta som alltid ackompanjerar ett sådant fartyg. Det finns väldigt mycket som vi har fått lära oss idag. Vi har tyvärr inte länkar om allt det här på bubblan. Problemet med det här är att vi skulle behöva ha kanske 5 länkar om situationen kring Koreahalvön just nu för att få med allting. Vi har bara en länk istället och istället så ska jag tillåta mig själv att göra bara ett kort svep över vad som händer just nu.
1: Svep på?
0: Japan har anslutit sig till flottaktionen som USA har tagit initiativ till. De har skickat ett flertal krigsfartyg som ansluter sig till USS Carl Vinson med hangarfartyget som är på väg. Kina flyttar fram positionerna på flera sätt. Dels så kommer uppgifter om att stort antal, tiotusentals eller hundratusentals soldater har placerats i närheten av gränsen till Nordkorea. Dessutom så kommer uppgifter om att Kinas ledning ska ha hotat Nordkorea med bombattacker om Nordkorea inte trappar ner den provokativa hållning som de har just nu. Samtidigt så kommer uppgifter om att Nordkorea, det är det som den här tiden handlar om, att Nordkorea eventuellt förbereder ett kärnvapentest. Det är satellitbilder som kommer från en amerikansk organisation som heter North 38, som är en Washington-baserad grupp som bevakar nordkoreanska förhållanden. Och på satellitbilder på ett av de kända kärnvapentestplatserna så ser det ut som att de håller på att förbereda. Det finns andra uppgifter som tyder på att man har ett kärnvapen som är testfärdigt som man nu har placerat i den tunnel där det ska avfyras via ett eventuellt test. Och i Nordkorea så berättar man för utländska journalister att ni ska vara på pass nu för att inom några dagar så kommer det hända någonting väldigt speciellt. Och det beror på att den 15 april så är det ett stort jubileum i Nordkorea. Det är Kim Il-sungs 105-årsdag. Han är tekniskt sett död, men han är ju fortfarande Nordkoreas stora ledare. Och man tar det på stort allvar att fira hans födelsedag. Och det har varierat lite grann över åren hur man har firat det. Det har inte alltid varit kärnvapentester och sånt där. Ibland har det varit ganska beskedliga saker. De är en popkonsert. Och sen har journalisterna tyckt att det har varit mycket, mycket liv för mycket förvarningar för bara en popkonsert. Men det är väldigt dåligt läge för Nordkorea att börja skramla med sina kärnvapen igen när alla de andra sakerna pågår. Och jag såg också en artikel som berättade att just nu är det fler som använder Google för att söka efter tredje världskriget, World War III, än det någonsin har varit tidigare.
1: Du hör min tystnad.
0: Ja, det snart kanske inte är så mycket mer än en tystnad kvar på den här planeten om tredje världskriget ska bryta ut.
1: Ja, alltså jag är fortfarande relativt obekymrad, som hörs på mitt lättsamma tonfall. Jag tror inte det kommer att hända speciellt mycket.
0: Ja, jag hoppas du har rätt. Vi hade en diskussion om det här på Bubbla BBS igår. Det var ganska intressant. Vi fick en kommentar kring hur kan man förvänta sig att USA kommer att agera i den här situationen? Kommer de att betrakta Nordkorea som ett hot? Kommer man betrakta Nordkorea som en rationell aktör och tänka att de agerar strategiskt? Som jag skrev där så tänker väl jag för min del att oavsett så kommer ett eventuellt krig med just Nordkorea bli väldigt kortvarigt. För att det är en koloss på lerfötter, för att uttrycka det milt. Och i allra värsta fall så lyckas de smälla av ett kärnvapen, men sen är det tvärslut för nordkoreanska regimen.
1: Ja, det kommer inte hända så jäkla mycket. Anta att de är irrationella, inte kan tänka strategiskt och försöker till och med, de har inte kapacitet att bränna iväg något mot USA. Men tänk worst case att de lyckas med detta, så ska vi också komma ihåg att man har ju faktiskt ett relativt effektivt försvar mot kärnvapenattacker som är uppbyggt för att hantera en sovjetisk attack eller en rysk attack då numera. Och det är lite annan dimension på det än på en flygande soptunna från Nordkorea. Så det lär ju inte hända så mycket. Och precis som du säger, skulle de få för sig någonting i attack av allmän dårskap och dricker för mycket av det här konstiga kinesiska eller nordkoreanska brännvinet, så säger det bara smatt, sen är det slut. Så att jag förstår inte riktigt hur folk i gemen kan gå mot en slags katastrofscenario. Däremot är det ju, jag leker ju lite grann med, alltså, och sen ska man också komma ihåg det här att en del tar för i tanken på att sittande ledare i Nordkorea är mentalsjuk. Men grejen är ju att tittar man liksom på ledargarnityret i Nordkorea genom årtiondena, så har de ju faktiskt, och även nu har de varit ganska skickliga på att spela mot USA och vifta med kärnvapen då och då för att få eftergifter, internationell stöd, hjälpsändningar och andra saker. Jag tror inte de är speciellt korkade eller megalomana. Inget i deras track record pekar på det i alla fall. Men däremot så tror jag att USAs uppladdning här nu kan ju mycket, vi får inte glömma bort en helt annan sak, det är ju Sydkinesiska sjön. Det här kan ju mycket väl vara ett sätt för dem att visa, alltså USA vill ju inte gärna gå in och markera någon slags, det blir för direkt och konfrontativt med Kina och visa att vi tänker hålla farleder öppna och sådana saker. Och skydda de andra randstaternas militära anläggningar och hålla efter er. Det är för konfrontativt med en sån jätte som Kina. Däremot att visa musklerna och platta till Nordkorea och dessutom få med Kina på båten i tillplattandet. Det verkar vara en logisk strategi. Och skulle kunna förklara en del av skeendet.
0: Jag hoppas du får rätt, Boris, att det här är inte mer än en sedvanlig nordkoreansk förhandlingsstrategi. Skrämma upp folk för att sen få några fler säckar ris eller vad de nu vill ha för sitt kollapsande land, sin svältande befolkning. Samtidigt är det som du säger, det finns redan en infekterad situation med den Sydkinesiska sjön och ytterligare ett amerikanskt hangarfartyg. Tror jag inte är vad den här regionen jag behöver.
1: Och det som, definitivt inte.
0: Det som många är fundersamma här, det är ju att på samma sätt som man har en oberäknelig ledare i Nordkorea, så har vi en allt mer oberäknelig ledare i USA. Oavsett om man är anhängare av teorin att Donald Trump är sinnessjuk, som många tror om Kim Jong-un, så är det helt klart att det är svårt att förutsäga nu vad han ska göra, vilket han har sagt. Han har sagt att det är en dygd att vara oförutsägbar i utrikespolitiken och att han strävar efter det. Men förutom att han inte berättar vad han tänker göra, så är det väldigt oklart var han står. Vi har ju också den här nyheten om att Trump nu gör en 180-vändning i frågan om NATO. Han har varit oerhört negativ till NATO. Hela valkampanjen har sagt att NATO är meningslöst, överflödigt, lägg ner alliansen, USA ska gå ur, det är bara en bluff där USA betalar för massa andra länders försvar. Han har gjort väldigt många bra poänger helt enkelt om NATO, han har haft rätt om de här sakerna, men nu svänger han på en femöring. Efter ett samtal med Jens Stoltenberg så konstaterar han att NATO var förlegat, men nu är det inte förlegat längre. Nej. Nu är NATO jättebra. Nu ska vi samarbeta och förenas med NATO i kampen mot terrorismen. Så Trump har gått från att vara en retorisk anti-interventionist, vilket förvisso det är vanligt att man är om man är amerikansk politiker innan man kommer till makten, till att nu vara oskiljbar från bara den vanliga sortens neokonservativ NATO-älskande krigshetsarpolitik.
1: Ja, alltså, och eftersom det hör till sinnesbilden diskutera, eller till situationsbilden diskuteras Trumps agerande i allmänhet här, så är det viktigt att påpeka att NATO-kovändningen, när han plötsligt omfamnar NATO, är ju inte den enda vändningen han har gjort de senaste 4 dagarna. Han har ju också alltså ett bärande tema i valkampanjen var ju att han hävdade att Kina var en valutamanipulatör som liksom egentligen kontrollerade världsekonomin. Och nu kom han ju strax innan NATO-uttalandet med ett nytt uttalande om att nej, Kina var inte alls en valutamanipulatör. Och dessutom så har han också de senaste dagarna backat på vad jag själv tyckte var väldigt sympatiskt. Att han tidigare gått i storms mot en av de värsta uttrycken för amerikansk svårkapitalism, export-importbanken, som har sagt att den ska man montera ner med en jävla gång. Och nu har han sagt till Wall Street Journal att nej, men den är ju jättebra, den behöver vi. Och vi ska också komma ihåg att han tidigare har sagt att så fort han blir president, då ska Fed, alltså Federal Reserve, få en ny ordförande. Och nu har han sagt att nej, men det är nog inte alldeles nödvändigt. Så att han har förvisso sagt att oförutsägbarhet är en dygd, men oförutsägbarhet som innebär att man backar från principiella ställningstaganden som man tidigare har utgjort ryggraden i ens politiska plattform.
0: Det är inget vidare. Det är väldigt svårt att se någonting positivt i det. Och det är också svårt, tycker jag, att se någonting positivt i den här typen av övergripande osäkerhet i en känslig geopolitisk situation. Alltså fyrdimensionellt schack eller inte. Det är lite oroande faktiskt att man inte vet var man har den så kallade ledaren för den fria världen. Förutom då att han mer och mer ser ut som precis samma neokonservativa invanda stil som vi känner så väl som alla de föregående presidenterna har varit i ungefär 40 års tid.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Mona Sahlins livvakt fick VIP-parkeringsplats för 50 000 kronor betald av kulturdepartementet för sin Audi R8. Sahlin ska enligt uppgift kört över huvudsekreterare som motsatte sig beslutet. Ja, vad var vi egentligen med Mona Sahlin i den förra sändningen? Hade hon hunnit avgå när vi pratade med dem?
1: Hon avgick faktiskt, höll jag på att säga, under den förra sändningen, om jag inte minns fel. Men vad som är väl värt att påminna världen om i all vår självgodhet är att jag tror vi var officiellt de första som genom din nystade upp där det som egentligen har skett genom din referens till den gamla Bodyguard-filmen. Att det här var mer en fråga om en personlig relation mellan Mona Sahlin och hennes livvakt. Vilket allt mer tyder på nu att det är ganska sjaskigt det hela.
0: Ja, svårt att tänka mig att vi faktiskt var först. Men för all del så hade jag inte sett någon... Jag hade inte sett någon nyhetsartikel eller någon blogg eller någonting som pratade om det innan vi gjorde det. Och sen dess så har man ju hört det från alla möjliga ställen. Jag tyckte ändå att det var en så pass uppenbar sak att lägga ihop 2 och 2. Och jag såg referenser till det här i andra diskussioner, inte offentligt publicerat. Men visst verkar det vara så. Och jag tror att det är inte uttömt i och med det. Det finns andra saker här som vi skulle kunna nysta i. Även om det börjar komma väldigt långt inne nu på Mona Sahlins privata sfär. Och jag vet inte hur mycket vi ska grotta runt i hennes privata grejer. Men hon separerar från sin man i alla fall, Bo Sahlin, som hon har varit ihop med väldigt länge och haft barn med och sådär. De separerade för ett år sedan. Ja, så att under den tiden då så är det inte så konstigt egentligen om hon har umgåtts med sin livvakt och sånt där.
1: Nej.
0: För den som är intresserad av mer detaljer så finns det för övrigt en flashback-tråd, har jag hört. Där man får lite mer information. Jag vet inte vad vi för policy om till exempel att namnge den här livvakten.
1: Nej, men det tycker jag är helt okej. Okay.
0: Det finns i alla fall en del, intressanta uppgifter här. Vi såg ett filmklipp i förra vännen rapportering där Expressen försökte få tag på livvakten och han körde iväg i en riktigt sportig bil.
1: Var det Spiden?
0: Ja, precis. Ja. Och nu får vi veta då. Är det en bra bil eller?
1: Ja, jag vill också ha en. Ja, men det är liksom, det är det närmaste du kommer en racerbil i, när det gäller personbilar. Alltså det är egentligen en racerbil lite tillfixat så man kan köra med den på gatorna. Det är tunga grejer. En man med god smak i alla fall. Kanske inte när det gäller bilar i alla fall.
0: Ja.
1: Om jag får säga en sak där så... lite intressant kring den här Mona Sahlin-affären är ju också alla andra aktiviteter hon har ägnat sig åt. Inte bara det här nationella samordningsjobbet som faktiskt inte har gett så stora resultat, utan att vi får inte glömma bort att Mona är också höggradigt verksam i olika styrelser. Vi har ju förut pratat om hur sossarna nu ska stoppa undan Veronica Palm i Rädda Barnen. Det gick ju inte så bra. Men Mona Sahlin är också en sån sosse-potentat som man faktiskt måste stoppa undan på olika håll och ge en försörjning. Så henne har man ju stoppat in i Riksidrottsförbundet där hon också krävde att få en livvakt betald. Hur många ska hon ha egentligen? Och man har också stoppat in henne i Systembolagets styrelse. Och på båda hållen har andra styrelseledamöter klagat på att de bara kommer dit för och är oförberedd och uppenbarligen där bara för att kvittera ut ett arvode. Och det är ganska feta arvoden man får där. Så att nu när affären rullas upp så får man en ganska bra inblick i hur det här skiktet försörjer sig eller hur vi försörjer dem. Det är för att det är våra pengar som går till hennes styrelsearvoden och livvakter. Och annat.
0: Ja, det verkar onekligen som att vart hon än kommer när hon får ett nytt sånt här styrelseuppdrag. Så det första hon gör är att säga, förresten, jag har en livvakt som ni ska betala för.
1: Precis.
0: För det har hon försökt göra då på flera ställen. Och till slut då nationella samordnarkansliet. De tyckte det här var konstigt liksom, att de skulle anställa en till. För hon hade ju redan en full Säpo-trupp. Ja. Som skötte det här åt den, och den var ganska påkostad. Men ändå så tyckte hon att det behövdes en till livvakt. Och Riksidrottsförbundet sa ju nej och flera andra sa nej till att betala för den här livvakten. Men här fick hon ja, men med specialvillkoret då. Enligt Daniel Norlander som var, kan man säga, chefen på deras kansli. Huvudsekreterare kallas han, men i praktiken så innebär det att det är han som är chef och ledare för det här arbetet. För alla som jobbar hos nationella samordnaren. Utom just Mona Sahlins livvakt. Det framgår tydligt med raden att han inte tyckte det var en bra idé att göra en anställning. Han förstod inte varför den här livvakten skulle vara där. Så därför sa man att vederbörande skulle arbetsledas helt och hållet av Mona Sahlin. Och det gör att Daniel Norlander nu kan hänvisa vidare till Mona Sahlin och säger att jag har ingen aning om vad den människan gjorde. Men vi får i alla fall veta att livvakten jobbade inte som livvakt. För att hela säkerhetsbiten är ju den är ordnad redan av Säpo. Utan han har hanterat förfrågningar som har kommit in till Mona Sahlin. Han jobbar med handläggare, officiellt enligt Daniel Norlander.
1: Det låter ju inte som ett alltför svettigt jobb. För 120 000 i månaden.
0: Ja, det är ju knepigt för att samtidigt så säger Mona Sahlin att han har jobbat åt henne med hennes framtida säkerhet. Så det finns väldigt mycket oklarheter här. Men det verkar vara så att hon har liksom shoppat runt efter ett sätt att få den här personen, ge den här personen en bra inkomst. Och de har uppenbarligen haft lite andra planer tillsammans om att de ska flytta ihop på Solsidan och de här sakerna. Så att, lägger man det här pusslet så blir det ganska tydligt vad som händer. Att hon försöker starta ett nytt liv med sin livvakt, sin förrätta livvakt. Och försöker ordna det på klassiskt sossepampvis.
1: Ska vi se? Ja. Det är intressant att prata hennes efterträdare också.
0: Ja, det har offentliggjorts nu. Och enligt uppgift så var det här... Det här var ju bestämt långt i förväg och hade ingenting med Mona Sahlins avgång att göra. Att Sten Heckscher ska ta över hennes uppdrag. Han är också en sån här sossepamp som de skickar runt på uppdrag efter uppdrag.
1: Ja, och jag trodde han var slutgiltigt parkerad efter... Att jag trodde faktiskt han var förtidspensionerad, alltså i form av att man har flyttat, vilket är ganska obehagligt. Det här, han var inte allt för lyckad som rikspolischef, som var hans sista profilerade utnämning. Så vad gör man då? Jo, man stoppar undan honom som ganska tunga domarposter i kammarrätt, regeringsrätt, numera högsta förvaltningsdomstolen. Och det där är också så typiskt sossigt, eller det politiska skiktet, alltså att bara du har gjort en lång och trogen tjänst, och oavsett hur mycket du har sumpat, så ordnar vi alltid ett fint jobb åt dig. Nu har man ju, det gjorde man ju, men nu ska man tydligen, och där kan han liksom hålla på och förstöra saker i det fördolda på de här tunga juristposterna. Men nu är sossarna, tror jag, desperata. För nu ser de att det funkar inte med de här finniga tonåringarna man sätter in i regeringen. Då måste man damma av de här gamla mumierna som Heckscher. Han är nästan lika gammal som jag. Och släppa in honom i offentlighetens ljus. Så dels fick vi veta för några veckor sedan att det är han som ska utreda makaronaffären på Karolinska. Och nu ska han då bli nationell samordnare mot terrorism. Tyder på ett visst mått av desperation, tycker jag.
0: Ja, det är en intressant reflektion som du gör. Det är säkert helt korrekt att man i desperation vänder sig nu till det gamla gardet igen.
1: Ja.
0: Efter att de här jättebebisarna, Gabriel Wikström och sådana där, och Gustav Fridolin, att man har gått bet där, blivit väldigt pinsamt. Så nu blir det mycket stenhäckser. Alltså, man kan bara föreställa sig vad de kommer gräva fram ur historien nästa gång de vill tillsätta ett uppdrag.
1: Ja, jag undrar vilka som är livet fortfarande.
0: Det vi får se. Du kommer få en annan överraskning om jag som fortfarande lever. Det tror jag i alla fall. Det kommer komma, du är så här, Kjell-Olof Fält kommer komma fram och...
1: Men Ernst Wigforss är väl död i alla fall.
0: Jag skulle inte vara så säker.
1: Nej. Det kanske är därför han skickar in Heckscher för att få kontakt med Karolinska, alltså någon slags jag vill att vi kommer att säga hans första grej där blir att skit i den här utredningen, jag vill att ni startar ett projekt för att återuppliva folk. Här har ni en lista.
0: Det är det enda sättet faktiskt då, att försörja socialdemokratin med humankapital i långa loppet. Du måste ha sådana här exorcismer och nekromantiska riter. De bara återuppväcker Wigforss och Branting och Palm och såna människor.
1: Ja, det vore ju väldigt intressant. Då skulle man få roligare möten i alla fall med exorcism och lite riter. Ack ja.
0: Betydligt lägre skatter också. Ja. Om vi lyckas återuppliva Branting eller Per Albin Hansson. Ja. Jag tror i alla fall att det finns ytterligare hundar begravningar i den här Mona Sahlin-affären. Men jag tycker också att det känns... Det känns lite konstigt att prata om det när vi har så lite information och det rör sig nästan helt och hållet inne på Mona Sahlins privata domäner. Men vi kan i alla fall säga så här, vi kommer återkomma till det här förmodligen, det blir oundvikligt. Det är lite som en sån här en bilolycka, man åker förbi, man kan inte låta bli att titta. Man stannar upp och tar en bild med sin iPhone, nu är hela trafiken på E4 helt blockerad. Jag tycker vi ska undvika det här, men det finns så många konstiga saker i den här historien, inte minst... Varför kör Mona Sahlins livvakt, om ni ska kalla honom så? Han är snut liksom, har en vanlig sån lön. Men han kör runt i en sportbil som kostar 1 miljon. Han ska bo på Solsidan. Och om man bör gräva lite mer i honom, vilket medierna inte gör. För att de håller inte på och gräver i Säpo människor och sånt där. Men om de skulle göra det, skulle de hitta en massa andra såna här anmärkningsvärda saker i hans livsstil. Att han har spenderat mycket, mycket mer pengar än vad som man förväntar sig från en vanlig polis. Så där finns det hundar begravna.
1: Ja, och det här, jag håller med dig, det är ett oerhört svårt område att tassa i, va? Därför att vi tycker givetvis att folk ska få göra precis vad de vill på sin fritid och vara ihop med vem de vill och så vidare. Och ägna sig åt egentligen stort sett vilka affärer de vill. Problemet är ju bara när folk gör samtidigt faktiskt bekostas av oss andra som tvingas betala skatt och på andra sätt upprätthålla det här systemet. Då blir det vår angelägenhet också. Så att, ja. Ja, vi lär inte komma undan även en del snaskigheter, tror jag. Men det är inte vi som har valt det, så att säga.
0: Nej, och det är inte helt osannolikt, tror jag, att Mona Sahlin har varit involverad i saker som kanske anses kontroversiella. Kanske till och med anses olagliga, men som vi för vår del inte skulle se som brottslig nödvändigtvis. Men om hon har fuskat med skatten, det är ju en hedersam sak.
1: Det är en motståndshandling.
0: Ja, vi lyfter våra hattar, hyllar Mona Sahlin för att hon har avstått från att betala sociala avgifter på den här lönen. Väldigt trist att hon föll till föga och gjorde det. Och på samma sätt kan vi eventuellt komma att resonera om de sidoverksamheter som hon direkt eller indirekt varit involverad i via sin så kallade livvakt.
1: Däremot ska man komma ihåg att hon är en typisk politiker på det sättet att även om det går en fullt vettig motståndshandling med att inte betala skatt, så försöker hon ju samtidigt få oss andra att betala skatt och säga att det är bra att betala skatt. Så hon är en oerhört falsk människa på det planet också.
0: Ja.
1: Vi tycker inte att någon ska betala skatt.
0: Just precis.
2: Radio Bubbla. Sydkorea står inför en kimchi-kris efter att kolpriset rusat med 60% i år. En onormalt lång monsun mellan juni och augusti, följd av 3 tyfoner i augusti och september, förstörde kolfält som behövs för att göra kimchi. Kimchi är en fantastisk liten anrättning som består av fermenterad kol oftast. Det är normalt att det är kol, chili, vitlök och sen så fermenterar man allting. Men det finns väldigt många variationer, ingredienser som man kan i, och det behöver inte nödvändigtvis vara kol. Man kan göra kimchi på till exempel rädisor, kanske på gurka, alla möjliga grönsaker kan man göra. Kan man fermentera med chili och vitlök och göra kimchi. Och kimchi är den absolut mest kvintessentiella koreanska maträtten. I Korea har man ätit kimchi i bokstavligt talat i 1000 år. 3000 år finns det belagt att man har käkat kimchi. Och i Seoul, i Sydkoreas huvudstad, så finns det ett kimchi-museum. Första gången som en koreansk astronaut åkte upp i rymden så hade han givetvis med sig en liten burk med kimchi som han satt där och käkade i internationella rymdstationen. Kimchi serveras i Korea till så gott som alla måltider. Och koreanerna äter 2 miljoner ton kimchi per år. Den siffran som jag tycker är absolut mest imponerande är att 94% av koreanerna äter kimchi minst en gång om dagen. Finns det någonting som 94% av alla svenskar äter varje dag?
1: Nej.
2: Sofia föreslog bröd. Men jag är inte säker på att 94% av svenskarna äter bröd varje dag.
1: Nej, inte numera. Det tror jag inte. Det är...
2: Potatis kanske?
1: Nej.
2: Det är så många nu som inte äter potatis. Ja. Och man äter så mycket ris och
1: pasta
2: annat.
1: Och annat elände. Så att,
2: visst finns det ingenting som 94% av svenskarna äter varje dag?
1: Det är en sanslös siffra faktiskt.
2: Ja. Så det här är liksom Korea. Och kimchi, det är jätteviktigt i koreansk kultur. Och så här års, eller man kan säga snart nu, veckorna som kommer, så har man till och med en särskild årstid i Korea som är kimchi-årstiden, som heter Kimyang. Och det är alltså bokstavligt kimchi-tillredningssäsongen. För då skördar man kolet och sen så lägger man in det och fermenterar så att man ska ha stora burkar med underbar fermenterad kolkimchi under hela vintern. Och sen när det inte är vinter, när det blir vår och så här, då gör man det på färskt kol. Men i hög utsträckning. Men många i Korea vill ju käka hårt fermenterat. De vill gärna fermentera många månader, ibland i flera år, innan de äter den. Men i november ungefär så har man då Kimyang, och det är mer som en familjefest. Att man samlas för att göra kimchi tillsammans, och man kan ju köpa kimchi på affären. Men det är just det att man ska, hela familjen ska göra kimchi tillsammans, är väldigt, väldigt stor sak då. Men nu har det slagit fel därför att man har haft en regnsäsong som har varit exceptionell. Monsun, som man ibland kallar det, lite oexakt.
3: Men regnsäsongen, som är ungefär så här års, den var exceptionellt lång i år. Den började tidigare än de brukar göra och den pågick längre. Höll i sig längre än vad de brukar göra. Och dessutom hade de 3 tyfoner under tiden. Så att kolfälten är förstörda. Kimchi görs oftast på en sorts kol som heter Nappa, säger man i Asien. På svenska säger man kinakål, tror jag.
4: Mm.
3: Jag tror inte vi kallar kinakål är den här vanliga kimchi-kålen. Och man använder den särskilt därför att den, till skillnad från andra sorts kål, behåller sin spänst och krispighet även när den blötläggs och fermenteras. Så att det blir liksom extra spänstig och fräsch kimchi med den kålen. Men nu är det stor brist på den. Priserna har gått upp 60%. Och det är förmodligen bara början. För att nu i november börjar Kimyang. Och vi vet från 10 år sedan, 2010, då man också hade en dålig kolskörd. Och då hade man massor med åtgärder. Att man var tvungen att ersätta kolen med reddisor till koreanernas stora besvikelse. Då uppstod en stor svart marknad för kol. Man kunde inte längre få kimchi gratis på restaurangerna, utan om man har ätit upp sin kimchi vill ha påfyllning, fick man betala extra för kimchi-påfyllningen, vilket är inte så som koreanerna vill ha det och så som de är vana att ha det. Och till och med 2010 så hade man en kimchi-bailout där den koreanska staten gick in och sa att vi subventionerar, vi betalar 30% av kostnaden för den här kolskörden. Så att 100 000 av 300 000 kolhuven, vad det nu var, betalar vi för. Bara för att hålla den här branschen vid liv och se till att fler får tillgång till. Kanske inte smartaste beslutet rent ekonomiskt, att inte låta marknadskraften ha sin gång. Men så mycket bryr sig koreanerna om sin kimchi att de har en kimchi bailout. Och det kan gå så långt att vi får en kimchi bailout även i år.
1: Ja, det är... Jag måste ju erkänna att jag bryr mig inte den frågan faktiskt. Det är om koreanerna är utan kimchi där. Nej, alltså det är klart att de ska få sin kimchi. Men jag har en aversion mot kimchi och asiatisk mat i stort alltså. Och sen du har talat vidare på telefon så har jag försökt utröna varför. Alltså det är inte bara en smakmässig grej, utan det är en, tror jag, en försvarsmekanism mot mat och kultur från Asien helt enkelt. Den enda asiatiska mat jag tycker är acceptabel är vietnamesisk, och det är fransmännens förtjänst, och så indisk mat från Goa, och det är portugisernas förtjänst. All annat från den delen av världen tror jag är skadligt för europeer att äta.
3: Ja, det är intressant. Jag har ju som bekant lite en annan inställning, men jag gillar inte asiatisk mat generellt, men enstaka sådana saker tycker jag om. Men just koreansk mat är jättebra. Jag har haft väldigt bra erfarenheter av koreansk mat, och kimchi är supergott. Men grejen med kimchi tycker jag är att det är så enormt stor spännvidd. Alltså det finns hundratals olika recept, givetvis, som det är på, självklart när det är en nationalrätt, va? Hur många sätt som helst att göra det på. Och man måste pröva sig fram.

0: detta. Men det är som sagt mest en försvarsreaktion för att det finns så mycket. Jag störs lite grann av att det finns så mycket europeisk matkultur som är syrat, mjölksyrat, inlagt, som har försvunnit liksom från matborden. Och istället så liksom går folk och köper glasburkar med kimchi på sin lokala Coop eller tycker att kombucha är liksom den bästa, godaste och nyttigaste dryck som har funnits någonsin.
1: Ursch.
0: Ja, ursch. Så att det är, ja.
1: Men du, hur skulle man kunna gå tillväga för att göra en svensk kimchi? Ska inte ha Kina kål, ska ha en riktigt svensk kål, alltså kanske senap istället för chili. Hur ska man tänka där?
0: Ja, eller senapsfrön. Senapsfrön skulle ju funka.
1: Jag tänkte för att få den här lite spiciga, den heta känslan.
0: Ja, man kommer ju långt med senap. Alltså pepparrot också.
1: Mm.
0: Fast pepparrot är jäkligt riskabelt i inläggningar och syrningar. Alltså det kan slå hur fasken som helst. Så att... Men det är väl vad man skulle testa i så fall.
1: Mm. Och så kan vi sälja den till Korea. De har sån kimchi-brist nu. Att de köper vad som helst om vi paketerar det som
0: svensk kimchi. Ja, men kolla vilken... Precis. Alltså, nu har vi tagit fram två exportprodukter. Kärnvapen och svensk kimchi.
1: Ja, jag hoppas de lyssnar på ja, kolfabriken. Med kapacitet att ta det till marknaden.

0: då.
1: Radio Bubbla. Circle K ändrar flaggrutiner för andra gången på 2 dagar efter att nya symbolen associerats med Ku Klux Klan. Och om jag förstått saken rätt så är Circle K är det nya namnet på Statoil, det norska bensinföretaget Statoil. Du säger den norska statens oljeföretag. De heter väl Statoil för att det är statolja.
2: Väldigt statlig olja.
1: Men nu har de, för några dagar sedan, så skulle de byta namn till Circle K. Och det här är min första fråga. Varför man byter namn från... Jag förstår varför man byter namn från statolja. Äckligt namn. Men hur kom man på att man ska heta Circle K? Det är min första fråga. Och,
2: nej, ingen aning.
1: Jag får inte missa det här.
2: Ja.
1: Jag vet inte om det är en practical joke eller om deras brandingkonsult är ett practical joke på dem. För dels så har de fått det obegripliga namnet Circle K. Men dessutom så har man då ett problem, för att normalt på deras mackar så ställer man upp 3 flaggstänger bredvid varandra. Och då ser man då deras logotyp som är en cirkel med ett K i. Ser man sådana 3 på rad så står det då K, K, K. Vilket har fått känsliga titlar att associera till Ku Klux Klan. Och man kan undra att, liksom, varför de inte har tänkt på det här möjligen. Om de nu har den här grejen att de ska ha 3 flaggstänger.

0: Nu, och det är nästa obegriplighet, så säger man att man ska byta logotyp. Så två dagar efter man rullar ut där så börjar man rulla tillbaka logotyperna. För visserligen tycker inte Statoil, det är Circle K. De tycker inte det här är något konstigt. Utan det är upp till var och en att tolka flaggorna, säger de. Det är lite som ett Rorschach-test, tycker de. Och det här reflekterar mer på de som gör Ku Klux Klan-associationen. Jag kan vara benägen att hålla med om det. De säger att det här är vårt nya varumärke och vi är otroligt stolta över det. På två dagar så har de hunnit utveckla en enorm stolthet.
1: Mm.
0: Och de kan inte göra något åt hur folk tolkar det här. Ändå ska man rulla tillbaks den här logotypen. Ska man byta ut flaggorna till andra budskap. Någonting mer upplyftande än Ku Klux Klan, vad det skulle vara för någonting.
1: Men det intressanta är ju också att, att tyvärr håller jag på att säga, så lever ju Statoil kvar. Det är ju bara mackarna. Det är därför jag inte fattar nyheten. För det är ju, Circle K är ju ett gammalt etablerat företag i framförallt i USA. Nu har det inte kommit till Europa också. De har köpt mackdelen av Statoil. Och det här problemet borde rimligtvis då, tycker man, ha uppkommit en miljon gånger innan under Circle K:s expansion i världen. Men det är först när det når det politiskt korrekta Sverige och Norge som det här verkar liksom bli en fråga. Vi talar om ett företag som står starkare än amerikanska sydstaterna. Där har ingen reflekterat över att det här påminner om Ku Klux Klan. Och även där måste det någon gång ha stått tre flaggor på rad.
0: Jag misstänker att det är de här tre flaggorna som är problemet. Och därför undrar jag också, varför måste de rulla tillbaka den här logotypen? Räcker det inte med att de bara inte sätter tre flaggor i rad hela tiden? Jag halar den ena flaggan, så de har två Circle K-flaggor i rad istället. Skulle det förstöra hela deras koncept? För det skulle vara en ganska lätt lösning på problemet. Att bara inte sätta de här tre K:na på rad.
1: Ja, då... I och med att det alltid ska, då får du två flaggor, då får du KK, då kommer folk att tänka konkurs, det går inte så bra för dem.
0: Mm-hmm.
1: Och får du en flagga så kommer, vet man inte vad folk kommer att tänka på. Det. Och har du två flaggor så kommer någon att smyga in ett U mellan dem säkert på någon liten flagga och så blir det ett jävla liv om det. Alltså. De får köra skyltlöst helt enkelt. Eller bara sätta upp en handtextad skylt, bensin och diesel.
0: Ja, det är i alla fall
1: fast
0: glada
1: vi
0: dagar.
1: Fast vi är emot bensin och diesel numera, så att vi kan inte marknadsföra det heller.
0: Just det. Vi får se hur det går för Statoil. De verkar ha det tufft på kommunikationsavdelningen. Men å andra sidan så tror jag att det är sötebrödsdagar för deras varumärkesbyrå. Som flera gånger i veckan får ta fram nya grafiska profiler åt företaget.
1: En härlig lönsam tillvaro.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Venedig inför inträdesavgift till staden på mellan 2,5 och 10 euro beroende på säsong. Omfattar även kryssningspassagerare och andra som ej övernattar och väntas inbringa 50 miljoner euro per år. Liknande avgifter tas ut sedan tidigare av besökare till de eoliska öarna norr om Sicilien samt till Lampedusa. Först jag snubblar på rubriken här med till Lampedusa. Betalar man inträde nu för att komma till Lampedusa? Jag trodde det var dit de körde alla båtflyktingarna som de kustbevakningen tvingas hämta upp på Medelhavet. Jag trodde det var den stora ansamlingsplatsen. Jag kan inte tänka mig att de betalar 10 euro för att komma in. De
4: svårt
3: afrikanska båtflyktingarna.
4: Mm.
3: Ja, förlåt, det var en helt ovillkommande reflektion som jag gjorde. Med eoliska öarna norr om Sicilien är för övrigt riktiga pärlor. Jag vet inte om du tänkt på det någon gång när man flyger till Malta. Precis när man kommer till Sicilien så är det såna fantastiska vackra vulkanöar.
4: Mm.
3: De ser precis ut som sån här, du vet, en James Bond-ö. Det är bara en vulkan som går upp ur havet. Sen ligger lite sicilianska byar bredvid. Det ligger, man flyger över dem oftast när man kommer rakt norrifrån. Liksom. Venedig har börjat lösa det här problemet som vi har pratat om några gånger tidigare och det bubbla. Att turismen innebär en väldigt stor kostnad för turistorter som inte bärs av turisterna själva. Det är en allmänningens tragedi, som man säger med ekonomisk terminologi. Där i det här fallet då, allmänningen är ofta själva staden, offentliga platser, olika typer av faciliteter som man normalt sett inte tar betalt för. Som man i normalt fall inte behöver ta betalt för att om du bor i en stad så överkonsumerar du inte de här resurserna, och folk kan förväntas ha en viss lojalitet till de offentliga miljöerna och respektera och aktivt bygga upp anmälningarna istället. Men om du bor på ett ställe till exempel och känner dig hemma och värdesätter platsen, så är det inte så vanligt även utanför Japan att man till exempel plockar upp skräp om man ser det på marken. Om du bor på en liten ort till exempel och ser att det ligger något skräp någonstans, då plockar du upp det. Det är ryggmärgsreflexen. Medan om du som i Venedig, att du har, jag vet inte hur många miljoner turister som kommer på ett år, men jag är ganska säker på att det är tiotals miljoner människor i alla fall som kommer på en turistsäsong. Och de har naturligtvis inte samma instinkter att värna om Venedig. Och bara det faktum att de är där sänker värdet på Venedig för lokalbefolkningen. Det står i den här artikeln, det är en väldigt sorglig sak, att venetianerna själva lämnar ofta Venedig helt och hållet på sommaren när det är turistsäsong. De har andra ställen som de åker till, och sen kommer de tillbaks till Venedig på vintern. Och för dem är vintern den tiden de verkligen upplever Venedig. För det är enda gången som man känner sig hemma. För att resten av året så är det bara en massa främlingar i Venedig. Och det är extra intressant att tänka på det här med Venedig som exempel. Därför att det är en så ärevördig stad som har varit ett kulturellt centrum, ett av de viktigaste centrumen i Europa för europeisk kultur i många, många hundra år. Och det finns de här, som alla, det är inte bara de här kanalerna och mysiga gränderna med gondoler och sånt där. Det är också oräkneliga, ovärderliga exempel på europeisk arkitektur, kulturella institutioner och så vidare. Och allt det här nu är förpestat av äckliga tjockisar som går runt i sina flipflops och shorts. Och liksom, det är ingen infödd venetiansk rimlig medelklassperson går ju klädd som en turist. Det är som alla vet som har varit i Italien. Italienare är ganska eleganta och välklädda. Men kolla bara på bilden här reportaget, hur äckligt det ser ut med de här turistplebsen som går runt och sölar ner. Ja, ursäkta utvikningen. Venedig har börjat införa vissa åtgärder, nämligen inträdesavgift. 10 euro på sommaren och 2,5 euro på vintern. Vilket man hoppas då ska avskräcka. Att vissa ska tänka sig att ja, men vi skulle kunna åka till Venedig, men skulle också åka till det andra stället. Men vi skippar Venedig, för det kostar ändå 10 euro att komma in. Jag vet inte om det är realistiskt.
4: Möjligtvis lokalturism då, om man bor väldigt, väldigt nära inom förort till Venedig.
3: Vilket är omöjligt då, eftersom Venedig inte har förorter. Ja, men runt Venedig ligger det bara vatten.
4: Just det.
3: Det ligger som en stor lagun. Så att, visserligen, det finns en bro över till fastlandet och sådär, men jag tror inte det är så väldigt mycket av turismen som kommer.
4: Nej, precis. Jag tänker att Venedig har mycket historia, väldigt eftertraktat turistmål. Så om man tänker liksom marginalkostnaden i förhållande till en ganska låg efterfråganselasticitet, så jag tror effekten kommer vara noll. Det kommer vara noll antal turister som väljer bort Venedig på grund av det här. De borde egentligen ha mycket, mycket högre priser. Liksom tiodubbla till att börja med.
3: Ja, och jag har en annan förslag här till stadsfullmäktige i Venedig, som jag säkert lyssnar på Radio Bubbla. Och det jag hittar ledtråden här redan i artikeln. Därför ett stort problem som Venedig har, som driver mycket av den här turismen, är färjetrafik. Det är väldigt, väldigt populärt för kryssningsfärjor som åker runt till olika ställen. Det är väldigt populärt för dem att åka till Venedig. Förr var det så att de här färjorna fick lägga an vid en lite mer avsides hamn. Så att den låg inte så centralt. Man fick gå av färjan, så fick man promenera en bit för att komma in till de här fina historiska centrala delarna av Venedig, eller de mest kända delarna. Men sen ett tag tillbaka så får de här färjorna lägga an direkt mitt i smeten vid San Marco-platsen, tror jag det heter, som är liksom det mest ikoniska torget. Om du blundar och föreställer dig, kära lyssnare, ett torg i Venedig och du ser en bild där, ja, det är San Marcos-platsen. Det är den du sett på alla bilderna. Det är helt otroligt vackert, förutom att du får aldrig se torget i sin fulla prakt. För det är bara en massa turister som går runt i sina shorts, sina foppatofflor hela tiden. Ja. 600 kryssningsskepp kommer per år till Venedig.
4: Förlåt, när du sa färger trodde jag att vi pratade om liksom små båtar, sådana som går mellan Flem och Valletta.
3: Nej, alltså jag är så jäkla dålig på det här med maritim terminologi. Man skulle nästan kunna tro att jag är något annat än svensk. Apropå vårt tidigare inslag i början av den här sändningen. Kryssningsskepp. blir mer begripligt om man säger kryssningsskepp.
4: De åker mitt in i stan.
3: Ja, de lägger an liksom vid det absolut mest, för att det här är Venedig, så att det här största torget ligger exakt vid vattnet. Det finns en kajplats där och dit kommer kryssningsfartygen. Så det är som, jag vet inte om vi ska jämföra med någon annan stad.
4: Men Arlanda i Gamla stan eller någonting.
3: Stockholm skulle kunna vara ett rimligt exempel. Färjorna kommer ju dels in till Värtahamnen, men också en del kommer faktiskt in och lägger an vid Söder, vid kajen nere vid Slussen. Och det här är väl då som man skulle åka in i Riddarfjärden och lägga ankar utanför stadshuset eller något sånt där. Om du är stockholmare, kära lyssnare, kan du fundera på hur trevligt det skulle vara. 600 kryssningsfartyg, och jag kan ju förstå att kryssningsfartygen väldigt, väldigt gärna vill lägga an så centralt som möjligt i Venedig, så det borde ha varit en hel del pengar för dem. Så att för det första undrar jag, hur i hela världen blev det så att de tillät kryssningsfartygen att komma så nära in på stadskärnan? Och varför inte bara reversera det beslutet? Om man nu vill tjäna pengar på turismen, så ta ut, liksom ta, jag vet inte hur mycket liksom, men många miljoner, 10 miljoner, 100 miljoner för ett kryssningsfartyg en gång ska få lägga an på San Marcosplatsen.
4: Många passagerare med mycket pengar, det borde inte vara, det låter väldigt realistiskt.
3: Det tror jag, och liksom att du kan ta mycket mer betalt för kryssningsbiljetten om det är ett stopp i centrala Venedig. Så att det är intressant att följa med olika försöken. Vi har tidigare pratat bland annat om en by i Italien som införde inträdesavgift. Jag tror att de får fortsätta iterera, men det är spännande att se att inte minst Italien försöker med avgifter och metoder och sånt där. Och det är ett generellt intressant problem. Vi pratade i förra inslaget om att det här är en utmaning för libertarianismen. Hur ska man försvara och bygga allmänningar? Så därför är jag särskilt intresse för oss att följa. Vi får se om det blir en effekt i Venedig. Min gissning är att de kommer känna att det var lite för lite. Att de kanske får gå på de här kryssningsfartygen istället.
4: Håller tummarna.
0: Ny polisstation i Rinkeby drar ut på tiden. Byggföretag avstår från att lämna anbud av säkerhetsskäl. Ja, vi får höra ibland från svenska mainstreamkällor att det här pratet om no-go-zoner, det är enbart en propagandalögn. Det är ett smutsigt sätt att baktala Sverige. Det är fullständigt påhittat. Det är någonting som nassarna på svenskans ledarredaktion har hittat på, att det finns no-go-zoner i Sverige. Här har vi en datapunkt som möjligen talar på egen riktning. Det har funnits en diskussion väldigt länge om att det borde finnas en polisstation i Rinkeby. Man kan förstå varför. Det finns flera olika skäl till att det här uppkommer. Det är väldigt, väldigt ofta nu som man läser om ganska dramatiska händelser i Rinkeby. Det är förstås allmänt känt för de flesta. Vi orkar inte prata om det i Radio Bubbla, men om man öppnar en tidning då eller kollar Sverigedelen på Bubbla, så ser man det här. Det är upplopp, stenkastning, bilbränder, poliser som blir attackerade, journalister som blir utkörda, mord. Nu på senaste har folk blivit skjutna på löpande band. Och det är ganska vanligt att folk blir skjutna i Rinkeby i vanliga fall. Det är ett ganska farligt område. Så det vore rimligt då att ha en polisstation, eftersom så väldigt stor andel av alla brott i Sverige händer i Rinkeby. Men det har inte funnits sedan 2014. Och något år tillbaka så har man haft en plan för att bygga en polisstation. Och man har till och med en plats. Ett hus som där det tidigare varit ett ålderdomshem. Så man har en upphandling på gång nu. Det är bara att man får inte in ett enda anbud. Inget byggföretag vill erbjuda sig att göra det här. Och det är inget som vi har formellt svart på vitt, men flera anonyma poliser har pratat med SVT och sagt att orsaken är att det är för farligt. Det är farligt att bygga en polisstation i Rinkeby. Man måste vakta den dygnet runt för att folk kommer att attackera byggarbetsplatsen. Så det är både stöldrisk och en fysisk risk för personalen som är där.
1: Det är fortfarande inte en no-go-zone.
0: Nej, Det är viktigt, kära lyssnare, att du kommer ihåg att det finns inga no-go-zoner i Sverige. Det är bara en myt om folk som försöker skydda Sverigebilden i sank. Det är ett märkligt moment 22 som man har. Alltså vi skojar om det här, vi relierar över no-go-zoner och så vidare. Men det är ett speciellt dilemma. När man har ett område som är så nedgånget och så kriminellt att man inte ens kan bygga en polisstation. Men lösningen är att ha fler poliser. Men håller man sig inom liksom den nuvarande modellen, om man inte tänker sig en radikal libertariansk lösning eller sånt där, då är det mer poliser som behövs. Och för det så behöver man en polisstation. Men man kan inte bygga polisstationen för att det är för mycket kriminalitet och för stor hotbild.
1: Jag vet vad som skulle kunna få massiva polisinsatser och ett extremt snabbt byggande av polisstationer i Rinkeby.
0: Berätta.
1: Jo, alltså vi har i artikeln här så uttalar sig också imamen i Rinkeby Kista, Muhammad Hagi Farah. Och han är ju alltså uppenbarligen förtvivlad alltså över att det inte byggs en polisstation. Han säger att, citat, vi har en mycket svår situation här just nu och hela rättssystemet är i fara. Alltså det är ganska drastiskt uttryckt, hela rättssystemet är i fara. Och då tycker jag, då har ett gott råd till Muhammad Hagi Farah. Att du som imam har ju en stark ställning bland de muslimer som är förnuftiga och som du är förtvivlad över situationen. Och liksom bilda ett medborgargarde, beväpna er helt enkelt. Och skydda liksom de som bor där ute mot vettvillingar och kriminella. Gör ni det så lovar jag att inom 7,5 minuter så har man byggt en polisstation i Rinkeby och det kommer finnas massor av poliser som i och för sig är där för att avväpna er i första hand, men ni får i alla fall en polisstation byggd.
0: Ja, det är ingen dum idé och man kanske får hoppas att någon drar igång ett sånt projekt. För att så länge som inte ens polisen vågar vara tillräckligt närvarande i Rinkeby för att bygga en polisstation, då kommer situationen förstås inte bli bättre.
1: Nej, alltså det jag tror vi kommer att se framöver, vi har ju diskuterat lite grann det här med medborgarsamverkan, medborgargarden, och faktiskt som en, man behöver inte ens säga förnuft, utan en nödvändig utveckling. Det jag tror vi kommer att se dem först, det är i de här no-go-zonerna som inte finns. För de är ju också fyllda av hårt arbetande människor som ser liksom sina butiker, affärer eller sina möjligheter att arbeta och leva normalt med sina barn och områdena hotade. Och att de håller sig så, att de inte agerar beror på att det är en grupp som jag tror har en väldigt stor tilltro till samhället och väntar sig att något ska hända. Och när det till slut inte händer, då kommer de göra någonting själva alltså. Och då kommer det bli ett jävla liv om att oj, oj, oj, nu slås plattarna. Men det gör de ju därför att den här förbannade staten inte har skyddat vanliga människor i de här områdena.
2: Radio Bubbla.
5: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
1: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant, likadant, likadant, likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla. Tyskland hedrar officiellt männen bakom 20 juli-attentatet mot Hitler 75 år efter utförandet. Merkel omnämner attentatsmakarna som föredömen då de följde sina samveten, kallar det en plikt att konfrontera demokratihot såsom högerextremism. Så att 75 år efter att Klaus von Stauffenberg och de andra försökte döda Hitler. Men så går tillbaka lite grann till historien. Vi ska prata lite grann om det, men Stauffenberg och de andra, det var så en grupp tyska officerare, många av dem var aristokrater. Stauffenberg är en av de äldsta noblaste tyska uradelsfamiljerna. Och Stauffenberg själv var en sån riktig aristokrat, greve var en sån riktig aristokrat. Så det var ett gäng tyska officerare och aristokrater som hade en sammansvärjning för att avsätta Hitler eller döda honom. Och den 20 juli 1944 så genomförde man då attentatet. Man gjorde flera försök, men det mest kända var då, och det som hände i praktiken var att Stauffenberg, som har blivit då ansiktet för det här försöket, han knatade in i ett mötesrum där Hitler och en massa andra nazister satt med en portfölj innehållande en bomb. Och sen så ställde han bomben under bordet och gick därifrån. Men det blev, Hitler dog inte, bomben gick av, men Hitler dog inte, han överlevde. Jag tror det berodde på att en av de andra mötesdeltagarna flyttade på portföljen så att den liksom stod dåligt till. Den stod bakom något bordsben eller sånt där, eller under bordsskivan, så att bordet skyddade Hitler från explosionen. Och efter det här så först var det lite oklart vad det som har hänt, och Stauffenberg och gänget, deras plan var ju då att oskadliggöra Hitler, och sen ska de genomföra en kupp och ta över Tyskland. Men det misslyckades då. Det blev ingen kupp, som alla vet, utan istället så letade man rätt på Stauffenberg och ställde dem inför en snabb militärdomstol förfarande och sköt dem några dagar senare. Och sen den här händelsen, jag har inte gjort en rättvisa, utan jag förlitar mig på att du Boris korrigerar och fyller i sen, men kort bara om vad som har hänt sen. Alltså, händelsen har fått lite blandat eftermäle, men på senare år så har den verkligen tagits till heder, den här gruppen. Ett exempel är att för 10 år sedan ungefär så gjordes det en Hollywoodfilm som heter Valkyrie med Tom Cruise i den. Tom Cruise spelar Klaus von Stauffenberg. Och faktum är, jag försökte se den här filmen igår. Jag satte på den igår, laddade ner den och försökte kolla på den. Men den var så otroligt platt och tråkig och idiotisk att jag märkte att jag var på väg att somna, så stängde jag av den och låg och läste en bok i 2 timmar istället. Men och då ska jag säga också att jag är ju givetvis ett stort fan av Tom Cruise. Jag gillar att kolla på hans filmer, jag har sett nästan alla sådär, och gillar honom väldigt mycket. Så att att jag inte orkar se en Tom Cruise-film, bara det är extraordinärt i sig. Men saken är den att i den här filmen så framställs ju Stauffenberg och hans kompaner på ett sätt som är fullständigt hårresande. Det är som när Merkel står och hyllar de här människorna och säger liksom att ja, men de stod upp för demokratin. Mitt i den här mörka perioden i Tysklands historia så stod de här demokratihjältarna upp och visade att det också fanns ett annat Tyskland. Något i den stilen, sa Merkel under den här ceremonin. Och ja, får jag kanske bolla över här till dig, Boris. Var det så att Klaus von Stauffenberg var en god demokrat? Att han ville frälsa Tyskland från den dumma auktoritära styret de hade och istället styra in Tyskland på en demokratisk och liberal bana av ett slag som Angela Merkel hade gillat?
1: Ja, nej, det är just det här med att jag baxnar ibland över hur historien skrivs om och blir komplett obegriplig. Alltså i viss mening har ju Merkel rätt i att Stauffenberg och kring honom representerar ett annat Tyskland. Men det var inte ett i hennes mening demokratiskt Tyskland. Det var ett annat Tyskland än det Tyskland som Hitler stod för vid tiden för attentatet, när han var ganska nedkörd och neddrogad och extremt labil och faktiskt sinnesförvirrad. Alltså Stauffenberg tillhör ju en som du sa, förvisso en gammal adelssläkt, mycket gammal och anrik, men framförallt så var han en av de mycket unga och begåvade militärerna, en av Rommels skyddslingar. Och han blir tidigt liksom aktiv i den grupp som man kan säga att den tyska krigsmakten är delad i två grupper. Från 20-talet och efter nederlaget i första världskriget. Dels de gamla traditionella militärerna med valdomsmontager och som inte tänker nytt. Och så har man de nya unga fritänkande militärerna som vill satsa liksom på teknik, snabbhet, rörlighet. Alltså mycket samverkan mellan pansar och attackflyg. Och Stauffenberg hör till den gruppen. Och de får också, alltså Hitler är ju inledningsvis en oerhört skicklig maktspelare mellan olika fraktioner i när det gäller att ta makten, även när han tagit makten. Vilka ska stödja, vilka ska inte stödja för att själv säkra sin och sin grupps makt. Och han lägger all sin tyngd på i den vågskål där liksom Rommel, Stauffenberg, Guderian och de andra finns. Och även några judiska generaler faktiskt som får vara kvar för att de tänker nytt. Därför blir ju Stauffenberg och hans kretsen kring honom och han är ganska junior då, men han växer ju sen allt eftersom. De blir ju, hur man än väger och mäter det, så är de liksom nazister. Något annat kan man inte säga. Sen kommer de ju med tiden att anse att kriget sköts för jävla illa, att Hitler är en olämplig ledare och så vidare. Men det innebär inte att de har ändrat, tror jag, grundläggande syn. Inget tyder på att de har ändrat grundläggande syn på samhälle och hur det skulle struktureras i tiden, ja, som de såg på samhället på 1930, mitten på 1930-talet.
0: Rätta mig om jag fel här, Boris, men kan man säga rent av att Stauffenberg och de andra, de ville rädda det nazistiska projektet från liksom felsteg som Hitler hade gjort. Hela poängen med att ta bort Hitler var att rädda den om vi inte ska säga nazistisk eller hitleristisk då, alltså de bejakade och värdesatte väldigt mycket vändningen mot ett mycket mer auktoritärt och totalitärt samhälle. De älskade militarismen, de älskade tysk expansion. Stauffenberg själv skrev ju med passion och glöd om nödvändigheten av att kolonisera Polen, att ta över Östeuropa och införa liksom tysk överhöghet i Östeuropa. Och han ville också ha liksom en sorts så totalitär socialistisk omdaning av Tyskland. Han skrev också hyllande om Führer-principen som han tyckte väldigt bra. Så mot slutet så tyckte han att själva Führern hade gjort bort sig. Men Führer-principen tyckte han var fantastiskt bra. Så att, kan man säga att det de egentligen var ute efter här var att rädda liksom, det nazistiska projektet från Hitler?
1: Ja, men det var lite grann det jag for efter när jag sa att finns inget som tyder på att han lämnar sin att han och andra gruppen lämnar sin ståndpunkt som omkring 19, alltså mitten på 30-talet. Och då var det ganska uppenbart att vilken typ av samhälle de ville ha. Och varje gång vi kommer in på Tyskland så vill jag dra en lans för strasserismen. Men man kan ju peka på att det ingick ju i Stauffenberg-gruppen inför attentatet, ingick det flera framstående industrimän. Och alla de var ju liksom gamla medlemmar i nazistpartiet, men hade tillhört en falang som hellre hade sett Gregor Strasser som partiledare, därför att de ansåg att han hade en mycket klarare bild av hur samhället skulle ordnas med alltså egentligen en återgång till ett högteknologiskt samhälle, framåt ett högteknologiskt samhälle, men som också har ordnat efter gamla ståndssamhällets principer. Så att det är väldigt viktigt att se, tror jag, när man betraktar 30- och 40-talets Tyskland trots att den innehåller en sån mängd olika grupper som på grund av sina egna intressen väljer att ansluta sig. Och det här liksom, nazismens historia har bara blivit en fråga om förintelsen, och det gör att man inte kan förstå 30-40-talets historia, vare sig i Tyskland eller i resten av Europa. Och Stauffenberggruppen, vi ska inte nörda in oss på Stauffenberggruppen, men det var ju sin tur också splittrad om vad man skulle göra, hur man skulle bete sig, liksom, beroende på om man var den gamla klassiska tyska motsättningen som också står in i nazistpartiet. Kom det från de katolska södra delarna eller kom det från de norra delarna? Kom det från öst eller väst? Vilket var en delning i Tyskland redan vid den tiden, kulturellt och politiskt. Så att för att avrunda min del där, det är inget snack om att han man kan man beteckna honom som en nazist från mitten av 30-talet som vänder sig inte mot nazisten utan mot Hitler, och framförallt vänder man sig mot kretsen kring Hitler också. De menar att han har tappat greppet och omgett sig liksom med en mängd inkompetenta personer som mest är ute för att berika sig själva, och man vill nog helst spränga dem också i luften. Men någon som vill återinföra liksom en märkelsk parlamentarisk demokrati, det var han inte.
0: Jag tror att det kommer sig då att han tas till heder igen och hyllas som en hjälte och kämpar för demokratin och allt där.
1: Nej, men det gäller ju på, alltså man kan, Merkel kan ju inte, alltså egentligen ska man inte lasta stackars kansler för att hon gör sådär, därför att alltså historiker i sig tar ju inte i andra världskrigets och nazismens historia på ett förnuftigt sätt. Och varje politiker behöver liksom någon slags förhistoria och någon tradition och linje att peka på. Hur detta kommer vi, hur detta kommer jag, Merkel, och då är det, vad man kan hitta är ju liksom Stauffenberg ungefär som ett levande och någorlunda känt bevis på liksom motstånd mot Hitler. Och sen får man stuva om historien och göra honom till demokrat. Men du måste alltid ha en föregångare. Det är inte bra liksom att dyka upp och säga att jag är den första av mitt slag.
0: Det är ju en intressant tanke då, att Merkel försöker bygga en sorts historisk kontinuitet till sig själv via en djupt konservativ ärkekatolsk greve. Som älskade liksom totalitär militarism och führerprincipen. Det är ändå ganska halsbrytande.
1: Det är ganska halsbrytande, men det är som sagt var, historien är ju obegriplig, alltså som den framställs idag, och att du tar liksom när Hollywoodfilmen med Tom Cruise är utmärkt exempel. Alltså vi har ju en Hollywoodisering av nazismen och dess historia som gör den komplett obegriplig, alltså. Och det är ett faktiskt problem i den politiska debatten idag. Och jag ska inte hoppa ner några fler kaninhål idag. Men när du nämner koloniseringen av Polen så är ju den intressant. Va? Därför att jag avskyr tanken på att man skulle ha segrat och lyckats kolonisera Polen. Det är ett stort kulturfolk. Men det fascinerande tycker jag att det har ju också den här beskrivningen att som det framställs idag i filmer och skolor, så liksom tog tyskarna Polen för att de skulle kunna mörda judar och ganska många polacker. Det var liksom syftet. Men vad man inte talar så mycket om, det är ju liksom de otroliga, alltså det var inte bara att vi ska kolonisera, utan det var verkligen utarbetade planer. De hade liksom ritat upp nya samhällen, hur städer skulle byggas om. Man hade räknat om hur många tyskar man skulle flytta in i Polen och varifrån. Och man hade till och med liksom arkitektritningar på det typiska huset som de här nya småbrukande familjerna hade skulle flytta in i. Och man kan säga så här, att hade de vunnit då skulle sorgligt nog ingen prata om det idag, utan då skulle man bara notera att det fanns en massa framgångsrika tyska småbrukare i det som en gång var Polen. Ja. Historien är väldigt grym och obarmhärtig, men ingen pratar idag om 100 miljoner som dog liksom under det stora språnget i Kina, utan man pratar bara om oj, vilket språng de har tagit, men man glömmer för historien.
0: Ja. Nej, men så är det, det är en otroligt snäv verklighetstunnel, ja, som folk lever i, och det är ett otroligt snävt och endimensionellt moraliskt universum som de existerar i. Alltså, jag tror att det har väldigt mycket med saker att göra. Om man, när jag försöker förstå det Merkel håller på med här till exempel, dels är det här att hela världskriget har bara blivit komprimerat till att handla om enbart förintelsen. Men det är också det här som jag pratade om tidigare, som jag brukar återkomma till ganska ofta i mina tankar, att hela vårt moderna, vår moraliska föreställningsvärld har kondenserats ner till några väldigt basala principer, där gamla föreställningar om gott och ont har ersatts av det onda, har ersatts helt och hållet av föreställningen om nazismen. Nazismen, Auschwitz och Hitler som djävulen i det nya systemet, och det absoluta onda, det absolut ondaste man kan tänka sig. Ingenting kan någonsin vara ondare än Hitler och Auschwitz och nazismen. Och i den andra ändan så har vi det absoluta goda. Vi har demokratin, den liberala demokratin som tack och lov segrade över Hitler, djävulen. Och det är det absoluta goda, för ingenting kan vara bättre. Ingenting kan vara bättre och finare än demokrati. Och då hamnar man i sån här groteskt, sån här bizarra resonemang, som att om någon är mot Hitler, om någon till och med försökte döda Hitler, då måste de per definition vara en representant för det ultimata goda, eftersom de attackerade det ultimata onda, och det finns ingenting emellan de här två polerna.
1: Nej, men det där var en väldigt bra sammanfattning av alltså de skygglappar man har översett väldigt många människor, de flesta människor med. De ska betrakta historien och därmed också betrakta sin nutid. Alltså. Och det där är referenspunkterna. Och istället måste man, även om det är besvärligt, ta bort alla skygglappar och sen liksom glöm allt det där. Och sen bara titta på historien. Vad hände egentligen? Och sen kan man efteråt liksom börja lägga olika aspekter och värderingar på det hela. Men man måste titta på saker och ting som de verkligen hände och inget annat.
0: Radio Bubbla. Israels strategi- och säkerhetsminister ropar efter amerikanskt anfall mot Syrien efter påstådd syrisk gasattack. Assad är en dödsängel, världen vore bättre utan, enligt israeliske bostadsministern. Syrien förnekar anklagelserna. Ja, det var några dagar sedan nu som det kom en välbekant sorts rapporter. Plötsligt slogs det larm om att det hade skett ännu en gasattack i Syrien. Bums, så slog det fast, som det ofta är då. På samma gång så var det att informationsläget är väldigt oklart. Men vi vet ändå med säkerhet att syriska staten, Assad-regimen, har gasat sin egen befolkning igen. Och trots då att vi även enligt det officiella narrativet inte har så mycket information, så är det en sak som vi vet säkert, och det är att nu måste vi ha krig. Nu måste vi eskalera kriget och starta nya krig. Den här bubblarubriken handlar om Israels uttalande, men naturligtvis så är även folk i USA, folk i Storbritannien, hökar över hela västvärlden. Och framförallt i USA såklart, så folk blir som galna, och det finns egentligen ingen politisk uppdelning heller, utan det är folk till höger, folk till vänster. Jag såg till exempel att Howard Dean, gamla demokratiska presidentkandidaten, vänsterdemokraten Howard Dean, var ute och gick till storms mot Trump för att han fortfarande inte har startat tredje världskriget över den här incidenten. Det är helt sjukt, och jag måste säga, Boris, att jag för overklighetskänslor när jag ser den här rapporteringen. Det var en oerhört mörk sinnesstämning som kom över mig när jag såg på Drudge Report
2: vad som precis hade hänt och vad som, alltså att rapporteringen hade dragit igång. Och även faktiskt Drudge deltog till synes helt okritiskt i det här drevet. Jag blir fysiskt illamående. Jag mår illa, så bokstavligt talat, av att läsa om det här.
3: Nej, men min mage är möjligtvis lite mer härdad, så här blir inte så här lätt illamående. Men vi straffas nu helt enkelt för att även du och jag och andra kloka människor straffas för att kriget inte har tagits mot desinformation och allmän idioti. Alltså det här är någonting som har pågått i årtionden. Och jag själv har ju liksom gått på det också på grund av felanalyser och förhoppningar. Alltså jag tror man kan gå tillbaka till 1990-talet och titta på hur desinformationen då börjar spridas när det gäller Balkankrigen till exempel, och där det spreds de mest obegripliga uppgifter om många kvinnor som våldtogs till exempel i Balkankrigen. Om de uppgifterna som spreds av inhyrda reklambyråer var sanna, så skulle inte folk haft tid att kriga, därför att de skulle ägna sig åt att våldta hela tiden. Vi har de två Irakkrigens inledningar till exempel med mängder av lögner. I några årtionden, i snart tre årtionden, har vi sett liksom hur USA men också andra krafter sprider uppgifter om hur för dem misshagliga stater och personer i tredje världen och i andra delar av världen beter sig, som en anledning för intervention. Det vi ser nu är att eftersom det har fungerat i tre årtionden, så bryr man sig inte om ens längre att ljuga ordentligt, utan man säger bara saker. Och så kan man kalla in robotar, missiler, bombflyg, SEAL-enheter, whatever.
2: Mm.
3: Det är jävligt dystert alltså, men det är det krävs liksom ingenting. Och tittar man på Sverige, det krävs ingenting nu för att liksom mainstream media ska igång och liksom säga att Assad har gjort detta, X har gjort detta, Y har gjort detta, Z har gjort detta. Det krävs inga bevis utan bara skicka marinkåren, skicka en missil, starta kriget.
2: Ja, det är helt otroligt faktiskt. Och jag menar, det finns ju flera lager av problem med det här. Vi har ju också problemet med att nu ska tusentals oskyldiga människor dö i Mellanöstern på grund av den här krigshetsen. Men det är inte det, ärligt talat, som jag bryr mig om. Jag bryr mig faktiskt nästan inte alls om syrier och iraker och jemeniter och så vidare som de amerikanska generalerna ska ha ihjäl. Jag bryr mig om vår civilisation, den västerländska civilisationen och Europa. Och jag hatar inte den här krigspolitiken för att den förstör de andra länderna, utan för att den förstör våra länder. För att visst, det är väldigt dåligt för de som får bomber över sig, men vad säger det om oss? Det är det, den tanke som slår mig. Alltså, hur korkade tror de att vi är? Hur fega, kuvade och hjärntvättade tror de att vi är? Det är det som får mig att bli, när det vänder sig i magen. Det känns som att jag befinner mig i en mardröm som jag inte kan vakna från. För att vi är så fega. Vi är så korkade, så hjärntvättade, som robotar, som zombies, som sväljer allting som våra herrar matar oss med. Det är riktigt sjukt.
3: Ja, och ta bara det här med Europa och EU. Alltså, mitt hjärta skulle kunna liksom... Jag skulle kunna sluta hata EU och mitt hjärta skulle kunna börja klappa lite för EU om politrukerna och plutokraterna och byråkraterna där sa så här att ja, visst, vi ser vad som händer i Västasien. Men om de sa som du, det är fan med inte vårt jävla problem om USA startar krig som föröder en massa tämligen stabila statsbildningar i Västasien och skapar flyktingmassor på, vad är det nu, 6-7 miljoner människor på flykt. Och sen ska vi diskutera i Europa hur vi ska ta hand om dem. Alltså det är en men det gör ju EU och Europa nu. Och alla liksom fjäskar för USA säger att ingen tar upp det här, att nej, men vad fan, har ni skapat de här krigen, ta emot flyktingarna ni då. Varför ska vi göra det? Det andra är också att som gammal, extremt gammal vänsteraktivist så fattar jag liksom absolut ingenting av jag tycker man ska ta emot man kan definitivt ta emot politiska flyktingar och men framförallt så liksom är jag ju van och betingad sedan årtionden att bry mig om människor som vill skapa frid, ordning och stabilitet i sitt eget land och stanna kvar där. Och de som inte gör det utan bara, nej men jag drar från mitt eget land. Alltså jag har liksom ingen politisk, moralisk eller någon annan grund att förhålla mig till dem till än att det är för mig väldigt främmande människor helt enkelt.
2: Det är ju en pågående katastrof för Europa naturligtvis. De här flyktingströmmarna som i hög utsträckning beror på den amerikanska krigspolitiken. Men jag känner också att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om Europa koloniseras av andra människor och kulturen förstörs. Om vi har fullständigt gett upp. Om vi har gett upp det som kanske är liksom den centrala europeiska idén. Idén om sanningen och att söka sanningen. Om vi är fullständigt likgiltiga inför det, vad spelar det ens för roll? Och den här situationen är så, nu har vi inte sagt så mycket om detaljerna, men alltså precis nu när Assad har vunnit kriget, sunni-islamisterna är på flykt i hela Syrien, Ryssland har börjat dra sig ur, Donald Trump börjar signalera starkt att han vill göra detsamma för USAs del. Precis då förväntas vi tro att Assad har bestämt sig för att begå ännu ett krigsbrott med kemiska vapen. Och det som jag var inne på inledningsvis, de försöker inte ens hävda att de vet att det är Assad som har gjort det. De här ofattbara psykopaterna säger uttryckligen att det inte finns någon säker information därför att Syriens armé har omringat den här platsen och gör det omöjligt att undersöka. Men ändå så slår de på krigstrummorna med den här psykotiska frenesin. De försöker inte ens maskera sin blodtörst och sitt absoluta förakt för att söka sanningen. Jag hörde, jag vet inte om det stämmer, men jag hörde att den här påstådda gasattacken ska ha inträffat på dagen ett år efter förra gången som USA attackerade Syrien med kryssningsrobotar som svar på den förra påstådda gasattacken. Alltså det är så fruktansvärt repetitivt. Jag kan inte skaka av mig känslan av att det är utstuderat. Det är en sorts megavåldets monotoni som i sig är bedövande. Och de flesta är ju totalt avtrubbade. Men det är så sjukt att de till och med tajmar det på dagen efter den förra hjärntvättningskampanjen.
3: Ja, nej men alltså det är lite grann som inne på att de känner att de sitter väldigt säkert i medias kommandostolar. Det får väl gå tillbaka till 90-talets Balkan där det absurda händer att krigen har tonat ut på något sätt på Balkan. Och då plötsligt så skapas en opinion för att man ska bomba skiten ur Serbien. Därför att de påstås begå våldsbrott och övergrepp i Kosovo. Vilket i efterhand visar sig att det gjorde man inte alls. Det var snarare tvärtom. Men då börjar man liksom bomba infrastruktur och viktiga centrala institutioner i Serbien. Och Serbien hade den starkaste fredsrörelsen på i det forna Jugoslavien. Och en stark fredsrörelse som hävdade att när vi ska ha ett Serbien. Men det ska inte vara ett Serbien som försöker lägga beslag på andra landsdelar. Och det gick alldeles utmärkt att få världsopinionen med på dessa bombningar. Och så där har det rullat på sen. Och det krävs, som du säger, så oerhört lite nu för att liksom injicera det här bombgiftet i människors ådror och få dem att se att bombattacker, drönarattacker och så vidare som någon slags jävla fredsåtgärder. Och sen återigen förväntas vi liksom att ta emot offren för de här sakerna. Ja, det är sinnessjukt. Det är därför jag vill prata om Kronblom istället.
2: Jag tycker också att det är frustrerande att höra alla som nu skriker i högan sky över att Donald Trump har svikit. Att han har frångått sina vallöften och han verkar inte alls vara på väg att avveckla krigspolitiken och så vidare. Jag har ju sagt ganska många gånger förut nu i Radio Bubbla på andra ställen att det är orimligt att förvänta sig att Trump ska göra någonting åt det här. Därför att det står inte i någon presidents makt att stoppa krigspolitiken, att stoppa militärindustriella komplexet. Det är ingen tillfällighet att de här sakerna händer. Det är inget undantag från en övergripande trend. Det är inte så att någonting gick snett, att Amerika började bra men sen så korrumperades systemet. Militarismen och imperialismen var inbyggd från dag ett. Den är inbäddad i USA:s DNA. Ibland borde så känner jag att all den här ondskan som vi måste prata om och hela den pågående apokalypsen går tillbaka till en och samma sak. Den här fasansfulla sataniska varbölden på vår civilisation. Amerikas förenta stater.
3: Ja, men jag är faktiskt efter lång tids begrundan benägen att hålla med dig, för att det är problemet när vi pratar om USA är ju, och då ska man vara väldigt tydlig med detta, att i sinom tid och så snart som möjligt så tänker jag slå mig ner i mitt lilla fyrtorn i norra Kalifornien. Men det innebär inte att jag inte håller med dig om detta, och jag tror att det är att vi i den samtida debatten sen länge håller på med en massa kokodiskussioner liksom om den amerikanska konstitutionen, vad sa grundlagsfäderna och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tror man måste skära förbi, jag är så glad att du sa det där, det är en grej jag ligger och funderar på nätterna. Jag tror man måste skära förbi alla de där sakerna och liksom inse att USA är ett liksom blodsimperium. Det är fel från början.
2: Jag vill också flytta till USA. Jag vill flytta till skaffa en ranch i Wyoming eller någonting och dra mig undan. Men det är ju bara av självbevarelsedrift.
3: Exakt.
2: Det är inte för att jag beundrar USA, utan det är för att jag tror att vi är så att säga i stormens öga,
3: ja,
2: som det kanske är lugnast och säkrast att bygga sitt eget liv. Men så det är ett mer personligt pragmatiskt perspektiv, och de två behöver inte stå emot varandra. Och det är ju naturligtvis så att på vissa sätt så har det här blodsimperiet har ju skapat vissa lokala fördelar, men man tar ett steg tillbaka och ser på vad som händer i världen. Det kan vara så att det skulle finnas ett helt annat imperium om det inte vore för det amerikanska, men jag vet inte, jag tror inte det. Alltså, som vi har pratat om tidigare, föregångarimperiet, det brittiska, var inte i närheten så ensidigt destruktivt. Rom var inte som är liksom den ännu äldre imperiet som det brittiska och det amerikanska arvtagare till. Var inte heller så destruktivt. Och det beror inte bara på de utökade teknologiska kapaciteterna som finns nu för tiden. Jag tror inte alls att till exempel att ett kinesiskt världsimperium, om världshistorien hade utspelat sig annorlunda, jag tror inte att ett kinesiskt eller japanskt världsimperium skulle vara lika mardrömslikt.
3: Ett kinesiskt fruktade, därför att jag tror att de har, man kan se på de långa vågorna i de kinesiska imperierna att massslakt av människor tillhör traditionen. Det stora språnges liksom 50 miljoner döda i svält ingår i en lång tradi-

0: föröder väldigt mycket av arvet från den, vilket vi lider av än idag faktiskt. Så att det är imperier i sig man måste bekämpa, men jag tror att det är, det finns fortfarande väldigt mycket kvar att säga om det amerikanska imperiet som icke är sagt. Alltså att problemet med det amerikanska imperiet tror jag väldigt mycket är att det kommer ju halva borgerligheten att skjuta mig för, Martin, men problemet med det amerikanska imperiet, hela borgerligheten förresten, problemet med det amerikanska imperiet är ju att det är demokratiskt.
1: Ja.
0: I och med att du liksom allt det här som vi lär oss i alla historieböcker och så vidare, att halleluja, det var den första stora demokratin och de har räddat oss om och om och om igen. Det är ju inte så. Förvisso kan jag hålla med om att det, om man ska säga att demokrati, att så många som möjligt har rösträtt, så visst, låt gå. Men samtidigt så innebär det ju också ett fruktansvärt pöbelvälde som skapar ett imperium som både på den egna kontinenten och i resten av världen är inbäddat i blod. Det skedde inget gott. Och går man tillbaka liksom och tittar på vad en del, jag hatar i och för sig jävligt mycket de här diskussionerna om vad sa grundlagsfäderna och bla bla bla. Men går man tillbaka liksom och tittar på Jeffersons brevväxlingar med John Adams till exempel och så vidare, så ser man liksom deras fasa inför tanken på att man ska ha en demokrati i landet. De vill ju inte det. De vet att detta kommer att gå åt helvete. Och när de själv låter sig faktiskt dra in i det demokratiska spelet, så fördärvas ju de som personer. Så jag tror steg ett man ska göra i den här politiska debatten, det är att sluta se USA som världens stora befriare och garant av allas vår lycka. Det är jättebra att du sa det om brittiska imperiet. Det brittiska imperiet var ju vida bättre än det amerikanska imperiet som upprätthålls på olika sätt idag. Och amerikanerna demonterar ju under tvång det brittiska imperiet och skapar ett kaos. Hade britterna fått behålla sitt imperium, så hade det utvecklats till så hade världen sett vida bättre ut idag.
1: Ja, ingen tvekan om det alls enligt min mening i alla fall. Jag tror att kanske i slutändan att vi kommer fram till en mer nyanserad syntes, så att säga. Men just nu så behöver vi framförallt en antites till den hegemoniska bilden av USA och hela samtiden. Och jag tror ju definitivt, alltså på ett väldigt liknande sätt tror jag som du är inne på, Boris, att det grundläggande problemet med USA är den här ofattbart självrättfärdiga, puritanska, liberaldemokratiska, progressiva religionen som de har. Och att USA är grundat på idén att man ska förkasta den gamla europeiska ordningen, som inte var perfekt, men där åtminstone fanns ett visst mått av maktdelning mellan olika krafter och liksom balans mellan stater och religiösa institutioner, en relativt decentraliserad ordning i Europa och så vidare. Allt det här skulle förkastas av de ultraprogressiva, fanatiska dårarna som startade USA. Och det spelar ingen roll hur, om man ändå anser att avsikterna var goda, att det var värt att testa och bygga en sån här liksom, som man kan säga från en positiv sida, en sorts här libertariansk konstitutionell system. För det gick åt helvete. Konsekvenserna blev ofattbart mardrömslika.
0: Och ja, och sen tror jag, och som jag liksom antydde, jag tror det är jättebra att gå tillbaka till liksom en del av grundlagsfädernas brevväxlingar, för det framträder ju en bild av, man ser ju dubbelheten hos till exempel Jefferson och Adams, att de tror ju inte på det här stora projektet överhuvudtaget. Alltså inte bara i meningen att de inte tror på den starka federala staten, de tror ju inte på människor i den meningen att Jefferson säger att det är, finns ju fantastiska brev där han liksom beskriver sin omgivning och han ser liksom hur de vita immigranterna föröder

0: den, de begriper ingenting, de plöjer upp den, föröder den, drar vidare, vad det är för folk vi har fått hit och så vidare. Och man märker hans totala avsky för att de människorna ska ge sig rösträtt. Och han säger, det kommer aldrig att bli ett, vi kommer aldrig få ett bra land om vi tillåter detta, säger han. Men det låtsas man liksom inte om idag i den samtida debatten, utan Jefferson blir liksom den stora, han blir liksom USAs Göran Persson eller Tage Erlander.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Handels uppger Migrationsverket har bedömt utvisningshotade familjen Amadi efter icke-existerande urmakaravtal och att pappan tjänat nog enligt detaljhandelsavtalet. Föräldrarna i familjen inne på sjunde dagens hungerstrejk. Ja, en artikel om familjen Amadi eller Amadi, hur de nu uttalar det, en familj i Uppsala som är familj nummer 12 000 i raden som ska sparkas ut av Migrationsverket på grund av att de inte uppfyllt någon teknikalitet. Pappan i familjen har inte tjänat tillräckligt mycket pengar och ska därför kastas ut på det sedvanliga sättet. Han jobbar i en klockbutik i Salabacke i Uppsala. Nu visar det sig att Migrationsverket har eventuellt räknat fel. Och det är ingen mindre än Handels, fackförbundet Handelsanställdas förbund, ska vi säga, så ingen missförstår. Fackförbundet Handels har undersökt den här saken och de har sett att det kollektivavtal som Migrationsverket hänvisar till i sitt beslut är ett avtal för urmakare som inte finns längre. Det var tydligen några år sedan som de avskaffade urmakaravtalet.
0: Det låter som ett gammalt skråavtal från 1712 senast eller något liknande.
1: Ja, det är nog inte osannolikt att det faktiskt är. Det är ett gammalt skråavtal från 1712 som levde kvar ända fram till här om året. Då avskaffade man urmakaravtalet och istället så införde man, urmakarna går numera under detaljhandelsavtalet. Och enligt detaljhandelsavtalet så har Mehdi Amadis lön varit tillräckligt hög när han har levt på rätt nivå enligt en ombudsman på Handelsanställdas förbund. Så att i sin iver att kasta ut hederliga arbetande människor så har Migrationsverket inte ens kunnat bemöda sig om att ha en uppdaterad lista över vilka kollektivavtal det som gäller och som de har att uttolka.
0: Men jag tror att de sker, alltså det ena är ju att det är ju, just nu snurrar min tanke, alltså min värld snurrar. Tänk att Handels plötsligt dyker upp som en allierad mot Migrationsverket. Mm. Det visar liksom hur onda de är, att till och med Handels framstår i positiv dagar. Det har gått långt. Det andra är ju att alltså de här med att Migrationsverket är ju uppenbart, de är ju beredda att tillgripa vilket jävla papper som helst, alltså. De kollar inte ens om grejerna gäller, bara någonting de kan. Hittar de en människa som arbetar så är de beredda att hänvisa till vad som helst, alltså.
1: Mm.
0: Och försvarsadvokaterna för den här typen av stackars utsatta människor, de använder fel strategi helt enkelt. De bör liksom förklara för sina klienter att jobba nu inte så jävla mycket, utan se till att du hänger på gym, bada mycket och liksom mys och slappa helt enkelt, då får du stanna.
1: Det är kanske det som har hänt, att Mehdi Amadi har lovat att anamma den rätta fackliga attityden till arbete.
0: Ja, gå lite mer på mysfestivaler också, lyssna på musik och sådär. Han måste bete sig som en invandrare och flykting ska bete sig i det här landet.
1: Ja, det är lite intressant faktiskt. Jag har osökt en parallell till den förra nyheten vi pratade om. Vi pratade om Jemen och Saudiarabien och saker som händer där som kanske inte uppmärksammas så mycket. Och konstatera att man måste också ta ett steg tillbaka och se hur sjukt det är i själva grundförhållandet här. Att USA och Saudiarabien är dödspolare och nära allierade. Jag känner likadant för den här artikeln, att
2: Här måste man ta ett steg tillbaka och fråga, va? Vad fan är det jag läser? Vad har egentligen Handelsanställdas förbund att göra med den här frågan? Om hur en eventuell urmakare eller detaljhandlare i Salabacke har hans ärende i Migrationsverket. Och det är en sån här riktigt sjuk svensk specialitet naturligtvis. Att fackförbunden också är en sorts grindvakter som ska säga sitt. Och det är egentligen fackliga kollektivavtal som Migrationsverket sitter och uttolkar för att avgöra om någon ska få stanna eller inte.
0: Det är bra att ta det här steget tillbaka, därför att man riskerar att hamna i en sån här konstig sits därför att man är glad för alla allierade man kan få mot Migrationsverket. Och men det principiella är att de har ju ingenting med frågan att göra. Migrationsverket har heller ingenting med frågan att göra. Det intressanta är ju om huruvida den här människan ligger någon till last eller inte, och det gör de ju inte. De klarar att försörja sig själva, och därmed ska vi och alla andra låta dem vara. Men de är inne i detta skitsystem som vi har i landet. Och det är klart att Handels där och hugger vill skaffa sig klienter också och visa för andra att vi kommer, bara ni är med i facket och betalar avgiften och givetvis underförstått rösta rätt också i nästa val om ni nu får rösta. Så då ska vi backa er så gott vi kan och kolla vilka avtal som gäller. Alltså situationen i sig är så snurrig. De jobbar, han försörjer sin familj, låt dem vara.
2: Ja, kanske att det blir så. Kanske det blir så att just den här familjen får stanna efter utryckning från Handelsanställdas förbund. Jag tycker bara att det är så härligt surrealistiskt på något sätt. Men det är som, vad kommer näst? Kommer kanske Svenska Schackförbundet eller Fältbiologerna inrusandes och rädda någon familj från att bli utkastade i landet?
0: Det finns ju mängder av organisationer som vi måste ju alla tillhöra någon av alla dessa statsfinansierade organisationer. Och granskar man sådana fall och läser dem, och så tänker vi tillbaka på nyhetsflödet i den här typen av världen, så dyker alltid upp människor som i och för sig, vilket är väldigt bra, uttalar sig för att de ska få stanna. Men de finns ju där. Så att vi kan nog hitta Schackförbund också i rullen om vi tittar efter. Men det här, till det här surrealistiska hör ju också att alltså de byråkratiska vindlingarna. För nu så hänvisar ju Migrationsverket till att vi har ingenting att göra med det här längre. Det ligger hos Migrationsdomstolen. Ni får vända er till dem. De lyckas alltid hitta någon ny jäkla instans som... Man ska vända sig till. Ibland känner man att det enklaste vore ju faktiskt. Vi har ju lyssnare och redaktörer som har starka monarkistiska böjer. Så ibland så tänker man att fan, det vore kanske bäst om kungen fick bestämma. Man fick gå till kungs ungefär som förut när man skulle gifta sig när man var lite för ung och säga att hej kungen, kan jag få stanna? Jag försörjer min familj och vi tycker vi har det bra. Och så säger kungen, ja men det är klart, kan jag få stanna. Låter inte det ganska vackert också?
2: Jag tycker det låter som en utomordentlig idé faktiskt. Och det är i alla fall mycket, mycket mindre godtyckligt att man ska gå med mössan i hand och fråga en fackförening som man själv inte ens är medlem i och som man inte har någonting att göra med. Och gå och fråga en fackförening om lov. Det är så mycket mer naturligt att fråga kungen. Och det är väl alldeles utmärkt uppgift för kungen att ägna sig åt.
0: Faktiskt. Fan, vi skulle kunna få folkligt stöd för den här linjen. Låt kungen avgöra vem som ska stanna eller inte. Och då kan det få ett mått av rationalitet i det här också. Killen är ju, jobbar i klockbutik och urmakare. Han kan ju dessutom då får ett mått av rationalitet. Han kan ju ta med sig någon liten klocka som något av alla de här nyfödda kunga och prinsessbarn. Att, ja, jag förresten har en liten present till lilla Estelle här. Hennes första klocka. Då blir det rationellt det hela.

0: Radio Bubbla.
1: Amerikas förenta stater får en ny president. Det är lite stökigt just nu, så vi vet inte exakt hur och när det händer. Men förr eller senare så får Vita huset en ny inneboende. Och det kommer ha stora konsekvenser på grund av att det är en väldigt speciell person som flyttar in. Jag tänker naturligtvis på Kamala Harris. På många sätt är Kamala Harris den... Alltså hon är som nästan den värsta tänkbara mardrömmen som en amerikansk president. Hon får Joe Biden att framstå som en riktigt skön typ. Som en rättskaffens politiker, en hedersman som står för fair play. En man som inte har sålt sin själ till särintressen och politiska maskiner. Jag tror att innan 2021 är slut så kommer vi att drömma oss tillbaka till den gamla goda tiden. Där vi hade den sunda, hyggliga gentlemannen Joe Biden i Vita huset. Boris, vad tror du vi kan vänta oss när Kamala Harris tar över?
2: Vi kommer att kunna se, vad vi kan vänta oss är ett väldigt... Vi kommer att se Black Lives Matter utflyttat på den internationella arenan. För tittar man på det kabinett som Biden har plockat ihop och som Kamala Harris kommer att leda, så är det ju aggressiva interventionister kan man säga. Men många av dem har ju också varit förespråkare för så kallade humanitära interventioner. Vi måste bomba, vi måste ockupera, vi måste invadera för att skapa frihet, ordning och för att demokratiska val ska kunna hållas och för att skydda olika minoriteter. Och på det inhemska 2021 så kommer vi att se det här skifta. Alltså 2020 var året då den djupa staten och demokraterna använde den här formen av retorik för att släppa loss mobben på gatorna. Black Lives Matter. Nu har de nått sitt mål. De sitter etablerade. Kyle kommer att sitta snart i Vita huset tyvärr. Och då är det dags att skifta fokus. Då tar man den här retoriken men flyttar ut den globalt. Vi måste ingripa i Afrika. Vi måste ingripa i Latinamerika. Vi måste ingripa här och där. Och så på något sätt, så det här såg man inte riktigt 2020. De har skapat en allt det man tyckte var idiotiskt och egentligen inrikespolitiskt betingat var faktiskt bara en facett av den djupa amerikanska djupa staten, så imperiets behov alltså av att skaffa sig en plattform för att kunna härja. Säkra makten inhemskt och expandera globalt. Och vi står alltså, vi kommer att stå inför en världspolis som faktiskt har en vänsterprogressiv agenda och säger att det här gör vi för världens bästa och för framåtskridandet. Så vi kan vänta oss många fler krig, men under förevändning att de är till för att befria oss alla här i världen.
1: Det första jag har skrivit med lite anteckningsblock här. Jag har skrivit raskriget trappas upp till max. Du tar ytterligare en nivå än vad jag till och med hade tänkt mig med den här internationaliseringen. Det jag tänker det är att det finns en bra chans, tror jag, att hela BLM-diskursen, BLM-rörelsen som man ska kalla den för, BLM-terrorismen permanentas. För hittills har det varit någonting som man hållit på med i valrörelserna. 2016 så har man haft såna här Black Lives Matter-verksamhet på sommaren inför valet. Men jag tror att det finns en riktigt bra möjlighet att det nu istället blir en permanent sak som man alltid håller på med. Men en sak som jag är nyfiken på i sådana fall, det är ju vad som händer i Sverige. För att särskilt om raskriget ska gå på export och användas som förevändningar för allt möjligt som händer i världen. Vi har redan sett hur BLM-riet sprids till alla tänkbara andra länder och inte bara länder som självklart tar till sig allt amerikanskt skit som Sverige, utan även Hongkong hade ett eget Black Lives Matter. hur många svarta nu har i Hongkong, jag vet inte riktigt, men Hongkong hade också ett Black Lives Matter demonstration och så vidare. Och vi fick en spaning på BBS idag om att attacker mot svenska statyer kommer att intensifieras, det vill säga att BLM-hetsen ska fortsätta i Sverige med Carl von Linné var i ropet och hans statyer kommer vanhelgas, givetvis Karl XII och så vidare. Vad tror du om det där, Boris? Kommer vi få se mycket mer BLM i Sverige också?
2: Ja, vi kommer att se mycket mer BLM i Sverige och det kommer ju vara så absurt att det är i det amerikanska imperiets intresse. Alltså de har ju haft olika kulturella exportprodukter som gynnar deras, som har byggt kulturell infrastruktur åt dem, mental infrastruktur. Och BLM, det är ingenting som går emot det amerikanska intressen. Det är tvärtom, det kommer bli en exportprodukt helt enkelt. Och givetvis så kommer den att användas även för att förstärka USAs kulturella hegemoni över Sverige. Det kommer att ses som ett befrielseprojekt där svenskar ska befrias från sitt koloniala medvetande, till exempel med hjälp av skändning av statyer, av utplåning av det kulturella minnet av vad Sverige var helt enkelt. Kommer vi mycket sånt. Och man kommer, men vi kommer också se en sammanvävning alltså av, det har man ju också sett i USA, hur det kommer att exporteras, en sammanvävning av Black Lives Matter, så kallad antikolonialism och corona. Därför att man kommer att köra det här loppet med att det är svarta och de i orten som är hårdast drabbade av pandemin. Och så kommer det, och det beror på att det finns rasistiska strukturer i till exempel Sverige. Så att det här kommer att samköras, corona och Black Lives Matter. Det vi däremot kommer att se, tror jag kan sätta en tumnagel på, det som kommer att försvinna ur berättelsen är faktiskt polarisarnas nedsmältning. Greta ligger ju, hon får hitta något nytt alltså.
1: Hon får byta ras, lägga på ett lager skokräm i ansiktet.
2: Ja, nej men hon kommer nog att säga att hon kan alltid liksom rasidentifiera sig och säga att jag känner mig som en neger. Det tror jag inte alls är omöjligt.
1: Transafrikan.
2: Precis.
1: Ja. Hon gjorde ju faktiskt ett försök att rebranda sig till rasexpert. Det var något enstaka framträdande i amerikan. Jag tror det var ett skämt för, sen kollade jag upp det viset. Hon satt med i någon panel och diskuterade rasfrågor i USA. Men ja, det var en hoppfull spaning i alla fall, att vi kommer inte behöva höra lika mycket om klimateriet.
2: Nej, det kommer bli en underordnad del i berättelsen. Man kommer att säga att när den lyfts någon gång så kommer det vara att då kommer det fortfarande vara så att det är så att säga de grupperna som drabbas hårdast av klimatet. Förändringarna, till exempel Afrika, men det kommer att vara underordnat. De tar ju det de behöver, som jag har pratat om förut, och nu har de sett att BLM funkar jättebra och för guds skull coronahysterin funkar jättebra. Då behöver man inte klimatpaniken längre.
1: Ja, jag instämmer. Du knyter an till en fråga som vi fick på BBSen också. Vad blir nästa års psykos? Blir refugee welcome, MeToo, klimat, Greta, corona, psykos? Kommer en ny psykos? Kommer man återvända de gamla psykoserna?
2: Mm.
1: Väldigt bra fråga. Men jag tror som du är, jag tror att du är inne på här, Boris, att nästa års, det här årets psykoser kommer vara nästan exakt samma som förra årets psykoser. Det vill säga, det kommer vara coronaviruset, det kommer vara Black Lives Matter och raskrigsretorik, och det kommer också vara väldigt mycket hat mot Donald Trump. Jag tror att 2020 var bara första akten i ett betydligt mer utdraget skådespel. Och 2021 kommer på många sätt vara samma saker, fast uppskruvat till 11.
2: Ja, att då gör man det än mer på riktigt, så att säga. Då kommer det intensifieras och det kommer att nästan lagfästas. Det kommer att bli fel att göra motstånd mot coronahysterin och mot BLM. Utan det som kommer att krävas är underkastelse.
1: En sak som jag tänker lite på, det här är mer en fråga till dig, Boris. Apropå Kamala Harris och den politiska utvecklingen i USA. Jag föreställer mig att under en sån regim, oavsett om det är Joe Biden eller Kamala Harris, men förmodligen är ju Harris som kommer ha mycket inflytande. Med tanke på vilken oerhört ful fisk hon är, bara i termer av det amerikanska politiska systemets mindre smickrande sidor, så föreställer jag mig att korruption och fusk och manipulation kommer att genomsyra hela systemet mer än någonsin. Och jag misstänker ju oavsett, men särskilt om det är Kamala Harris som håller taktpinnen, att det från och med nu är i princip helt omöjligt för republikaner att vinna federala val. För att inte tala om eventuella andra goda krafter som skulle kunna försöka utöver republikanerna då. Men jag tänker så här, att under Kamala Harris så blir USA ett enpartisystem där demokraterna permanentar sitt maktinnehav med alla sina metoder. Det är raskriget, det är importerad röstboskap, det är korruption, det är valfusk, det är total kontroll över massmedier och alla andra metoder som finns tillgängliga. För det finns en särskild sorts hänsynslöshet där som kanske Kamala Harris förkroppsligar mer än nästan någon annan i hela den amerikanska politiken.
2: Ja, och det beror tror jag på att den här fyraårsperioden har vi sett ett skifte i det demokratiska partiet. Alltså inte inriktning och just den här hårdhändheten, rena maffiametoderna för att erövra politisk makt, utan var maktbasen ligger. Utan det vi ser när Harris nu tar makten och tyglarna, det är ju hur Kalifornien-delen och Chicago-delen av det demokratiska partiet tar total kontroll över partiet. Alltså östkustetablissemanget som tidigare har varit liksom i allas blickfång för att få representera demokraterna. Det är liksom det är Joe Biden, den gamle trötte. De här unga, relativt unga, hungriga, svarta minoritetspolitikerna som den djupa staten skjutsar framför sig och som har en fantastisk kontroll över Kalifornien och Chicago. Det är de som kommer att styra USA. Och precis som du säger, det innebär alltså att republikanerna kan ju pensionera sig. De här två grupperna har ju liksom visat hur man drar den här slipstenen. Så att de kommer att sitta där bra länge och börja omforma USA ordentligt.
1: Vilket för övrigt betyder att republikanerna kommer att bli någonting annat än de har varit hittills. Det finns fortfarande många som vill ha politiskt inflytande den vägen genom den apparaten, och det behövs också en lojal opposition som republikanerna alltid varit. Men de måste göra det på ett annat sätt, och det kommer komma ny generation av republikaner som spelar boll med det nya demokratiska maffiaväldet. Spelar boll ännu mer tight, så svårt att tänka sig. Så en till sak som jag tror man kan förutsäga som lågoddsare under Harris-administrationen, det är att Silicon Valley och de stora teknikföretagen kommer bli absolut orörbara. Därför att hon har så starka band till dem. Hon är ännu mer deras president än vad Obama var.
2: Oh, ja.
1: Så att alla försök att tygla Google och Facebook och så vidare på politisk väg, de här drömmarna om att kanske en antitrustprocess eller regleringar eller att skriva om lagen för plattformar och publicister och så vidare, de tror jag vi kan definitivt säga adjö till om det är Kamala Harris som sitter vid.
2: Ja, men precis. Och man ser ju hur det militärindustriella komplexet som jag hörde som var starkt förut nu är utvidgat. Det har liksom växt ihop med Silicon Valley. Och Harris och hennes kabinett är ju den perfekta liksom politiska representationen för detta. Så att det man kommer att se är en helt ny liksom konstellation växa fram. Sociala media och krigsindustrin hänger ihop och har en politisk representant i form av Harris och gänget i Kalifornien.
1: Ja. Ja, jag ser framför mig en ganska dyster utveckling för USA med kraftigt eskalerande polarisering i den här utvecklingen som jag fortfarande tror, som jag sagt många gånger förut, egentligen bara kan leda till en av flera väldigt skrämmande saker. Alltså i bästa fall inbördeskrig, i bästa fall. I värsta fall kanske ett totalt ensidigt folkmord där den ena sidan inte ens gör motstånd medan de blir slaktade.
0: Maduro ger ministrar 48 timmars frist att sparka offentliganställda som skrivit under namninsamling för att avsätta honom enligt talesman för hans parti. Ja, det händer enormt mycket nu i Venezuela. Det är svårt för oss att krönikera allt som händer. Halva Latinamerika-avdelningen handlar om Venezuela nu hela tiden. Och bland annat så har man förbjudit brödkö nu. Vilket innebär att man har gått liksom full Sovjet på något sätt. Och det är väldigt svårt att se hur de ska toppa det här. Men nu kommer ordentliga politiska utrensningar. Därför att de har haft namninsamling för att accelerera avsättandet av Nicolás Maduro. Och det är andra gången som man gör en sån här namninsamling. Men den här gången så tycker Nicolás Maduro illa vara. Och han säger att inom 48 timmar så måste alla ministerier i Venezuela ge alla sparken som har skrivit under de här listorna. Och det här är alltså ett konstitutionellt krav för att kunna avsätta presidenten, att man har de här namninsamlingarna. Men han lägger till då en konstitutionell finess som är att alla som skriver på får sparken, alla som är statligt anställda. Det är en intressant utveckling, men jag tyckte också det var intressant att den här artikeln ger svar på en fråga som jag ställde för några avsnitt sedan. För jag undrade, vad är egentligen den här processen? För att i parlamentet så har man nu en majoritet för oppositionen. Men presidenten är fortfarande det revolutionära partiet, vad det heter. Så varför kan inte parlamentet bara avsätta presidenten direkt? Och det beror på att man måste ha en folkomröstning. Och den folkomröstningen kan bara äga rum halvvägs genom en presidents sexåriga mandatperiod. Det är väldigt komplicerat. Man kan bara vara halvvägs igenom presidentperioden. Så man måste tajma det väldigt exakt. Och desto mer är det så att man måste ha den omröstningen i år, 2016. För om man har det på andra sidan årsskiftet, då kan man avsätta presidenten, men då ersätts han bara av vicepresidenten. Som alltså är Nicolás Maduros utvalda vicepresident.
3: Det är ju en toppen sits alltså.
0: Han har det väldigt bra förspänt. Han har ordnat för sig. Han har också bytt ut alla domar i högsta domstolen och han har skapat en ganska trygg situation. Men de behöver man namn under skrifterna och de måste få dem innan årsskiftet för att kunna hålla omröstningen innan årsskiftet. Och de försökte göra det här 2004 också. Och det var en politiker som hette Tascón som samlade in 2,4 miljoner namninskrifter för att få en sån här misstroendevotum mot presidenten. Så vi får se hur det går den här gången. Alla på den här listan kommer ju få sparken nu, de som jobbar i staten. Det är ganska många i Venezuela. Jag vet inte om de fick ut någon lön ändå, om det gör någon skillnad.
3: Nej, det kan inte spela någon får de ut löner finns det i alla fall ingenting att köpa för dem. Så att nu slipper de vanka in på sina ministerier och annat. Det kan vara rätt skönt.
0: Lika hopplöst klimat som Colombia.
3: Ja.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Läkaren Claes Hultling försöker skapa prejudikat genom att privat importera 10 gram medicinsk cannabis och ange sig själv i tullen. Det här är en... Man får lyfta sin hatt, känner jag, inför den civila olydnad som den här läkaren, Claes Hultling, ägnar sig åt. Han är läkare och vd för stiftelsen Spinalis och han har själv patienter som han tror skulle hjälpas av cannabismedicinering. Jag tror att han själv är också drabbad av sån här neuropatisk smärta, nervsmärta. Det har jag inte riktigt förstått, men jag tror det eftersom den medicinburken är utskriven till honom. Men han är också läkare som jobbar med de här sakerna. Och han har bestämt sig för att ta saken i egna händer och få den här saken prövad. Och i praktiken så har det varit möjligt att göra såna här manövrar i Sverige, åtminstone informellt, så har det varit godkänt i ganska många år nu. Det vill säga att en svensk läkare kan inte skriva ut, på egen hand, kan inte skriva ut cannabis till patienter. Men det man har kunnat göra är att man låter en läkare i till exempel Tyskland eller Holland eller något sånt land skriva ut till ens patient. Och sen får patienten åka till Tyskland, hämta ut sin medicin och sen åka in till Sverige. Och det är ganska många patienter som har fått tillstånd att på det sättet föra in medicinen i Sverige. Och det handlar framförallt då om såna här CBD-intensiva typer av cannabinoider. Men nu, i det här fallet, så pratar man om Bediol, som är ett av de preparat som egentligen bara är cannabis, som egentligen bara är marijuana, kan man säga, som ligger i en liten burk. Och det är ju marijuana som är särskilt odlad då, för att man ska ha väldigt bra koll på innehållet. Men i princip så är det samma sak som vanliga cannabisrökare röker. Förutom att de då innehåller relativt mycket CBD och relativt lite THC.
6: Mm.
5: Och nu vill läkaren då ta det här ett steg till. Han vill ha ett juridiskt prejudikat. Så att istället för att göra det på det sätt som man brukar göra, så har han då gått genom tullen och sagt att jag har någonting att förtulla, att deklarera här. Och sen har han visat upp sin burk med Mariana för tullen. Det första som är intressant, det är att den första reaktionen han fick i tullen var att det där är väl inga konstigheter. Det där är ju medicin. Knalla på det bara och in i Sverige. Tullen konstaterade att eftersom det var så lite som 10 gram så ansåg de att det var tillåtet i svensk lagstiftning, därför att det förmodligen motsvarade 5 dagars förbrukning.
2: Jag har aldrig hört talas om den här regeln förut. Men det är kanske min bristande kunskap på området.
5: Jo, nej, men det finns... Det här har varit liksom en praxis. Jag vet inte vad det står explicit i lagstiftningen, men jag vet i alla fall att det har varit en praxis väldigt länge. Och så att tullen gjorde själva den bedömningen. Eftersom det bara är 10 gram så är det ok. För övrigt så kan man reflektera, jag är inte så bra på sånt här, men jag tycker att 10 gram på 5 dagar, det låter ganska mycket. Men tullen vet säkert bättre. Tullen vet säkert bäst att det är helt normalt.
2: De har provat sig fram där på personalfesterna.
5: Ja. Kära lyssnare, du kan bara notera att det här är ett konsumentupplysningstips från tullen. Att om man använder sig av cannabis så är 2 gram per dag ungefär lagom. Kanske att vi har någon lyssnare som har erfarenhet av sådana här saker, som kan höra av sig och berätta för oss om det är en rimlig dosering. Ja. Hur som helst, Claes Hultling, han lät sig inte stoppas av det här trista beskedet att det var helt okej att ta in 10 gram cannabis. För han vill ju ha sin rättsprocess för att få till sitt prejudikat. Så att han fick istället övertyga tullen om att det inte var okej och att de skulle anmäla honom. Och då gick de med på det. När man ber tullen uttryckligen om att sätta dit den, då kan de tänka sig att göra det även om det är motvilligt, för att de tycker att 10 gram är okej. Allt det här är väldigt intressant information som jag kan tänka mig att vissa lyssnare vill lägga på minnet.
2: Det, intressant vore att veta om det är deras lilla tullarhandbok också. Finns det andra sådana? Finns det andra narkotiska preparat? Finns det andra doseringar de släpper igenom också? Och de tycker att nej, men det här är liksom lagom för 5 dagars bruk. Det är bra om de offentliggör listan, tror jag, i så fall. I rent konsumentupplysande syfte.
5: Ja. Som jag förstått det så är det inte inte tal om att Claes Hultling har begått brott i det här sammanhanget. För att han har ju försökt att förtulla varorna. Så frågan är om man får förtulla dem. Ja, det är väldigt byråkratiskt och komplicerat. Men det är i alla fall intressant att en svensk läkare tar det här initiativet.
2: Det är också väldigt bra att han igen och i sin kapacitet av läkare pekar på den monumentala vidskepelsen här. Därför, som man säger i sin debattartikel, så använder man ju sedan länge i sjukvården morfinpreparat till exempel, som ju så att säga är narkotiska. Det är ju en självklarhet. Och man har också att använda centralstimulerande medel på efter läkarförskrivning. Så att man skulle kunna använda cannabis, det är total vidskepelse.
5: Ja. Så sant som det är sagt, och vi ska förstås med spänning följa Claes Hultlings process här. Se om han kan få till ett prejudikat som gör att det blir helt och hållet fritt fram att importera cannabis. Och efter det så kommer ju nästa steg och nästa steg och nästa steg. Men det här är ett område där jag är relativt optimistisk. Jag tycker det ser ut som att vi går mot en normalisering i Sverige, där medicinsk marijuana blir både tillåtet, både de facto och de jure, och dessutom praktiskt möjligt att ägna sig åt.
2: Ja, fast det kan ju ha negativa effekter också, tror jag, ett bruk. Man ser på Miljöpartiet till exempel.
5: Ja, kanske att det borde tas vissa särskilda hänsyn, men folk borde använda mer förståndighet. Man måste alltid göra de här sakerna under eget ansvar och tänka sig efter. Och har man till exempel sådana här tendenser att flumma ut och sitta och låta håret tova sig till dreadlocks och käka mycket veganmat och sånt där, då kanske man ska fundera på om man ska testa en annan typ av medicin för att inte förvärra sina otäcka livsstilstendenser. Det kan leda till svårartad miljöpartism i värsta fall.
2: Den kan vara svårbotad, så att Tänk er för.
4: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans, Brodmans, Brodmans-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: Radiobubbla.
1: Ökad oro för utbredningen av svartmunnad smörbult i gotländska vatten föranleder att länsfiskekonsulent Rolf Gydemo ansöker om tillstånd för undersökningsfiske med burar. Fisken har i polska vatten trängt undan inhemska arter som flundran. Omöjligt att bli av med smörbulten, enligt Gydemo, som tror att beståndet kan hållas nere genom hårt fiske.
2: Mm.
1: Vi följer med spänning den svartmunnade smörbultens framfart i svenska vatten. Naturligtvis. Fisken som har sitt ursprung i Svarta havet och Kaspiska havet, men som har migrerat. Den har kommit med båtar. Den har slunkit in i båtarnas tanksystem och sen sluppit ut igen i Östersjön. Och den har ju spritt sig till många andra ställen också. Den finns ju också i de stora sjöarna i Nordamerika där den har etablerat sig. Och även i floder runt om i Europa och på andra ställen. Och jag har fascinerats över smörbultshysterin i Sverige. Alltså det är otrolig sån här alarmism kring den här fisken som har kommit nu. Och den kommer utrota flundran och konkurrera ut massa fiskar och äta upp dem och så vidare. Så jag har försökt läsa lite mer faktiskt om den här fisken. Och jag har bara blivit mer och mer, dels har jag blivit väldigt fascinerad över smörbulten som art. De har väldigt intressanta beteendemönster. Och att de är så framgångsrika, det beror bland annat på att de är, svartmunnen är en kraftfull fisk. Det är en väldigt maskulin och territoriell fisk. Där hannarna, smörbulthannarna, är väldigt ansvarstagande och vaktar sina ägg efter att de har reproducerat sig. De stakar ut ett territorium, försvarar territoriet mot inkräktare som vill äta äggen. Och sen står de också och viftar med sina stjärtfenor över äggen för att syresätta dem i maximal grad. Och det här leder till att 95% av deras ägg faktiskt överlever och blir nya smörbultar. Och det här tycker jag är, men det är på alla sätt ett föredömligt beteende. Det är så vi önskar att alla samhällen kunde fungera. Att människor är ansvarstagande, håller sig till sitt eget territorium, försvarar det som är deras och tänker på sina barn och vill ge sina barn den bästa möjliga starten i livet. Och sen som man tittar på konsekvenserna av deras då aggressiva territoriella beteende, så är det då, ja, det är dåligt för flundran och några andra arter som blir utkonkurrerade, för att smörbulten är framme och äter upp maten först, som även de här andra arterna äter. Och de äter också ägg, andra fiskars ägg. Och det finns vissa andra sådana då problem för vissa arter. Men i allting vad jag har kunnat läsa så ser det ut som att i andra änden av det ekologiska kretsloppet så finns det andra arter i de här haven som gynnas väldigt starkt av att den svartmunnade smörbulten etablerar sig.
2: Vilka tänker du på då?
1: Jo, och det är då för att de till exempel de äter också vissa predatoriska släkten. De rensar ut vissa typer av mollusker och sånt där som annars tenderar att ta över och i sin tur trycka undan andra arter. Så att de skapar en bättre ekologisk balans. Och några av de arter som gynnas är bland annat abborre, olika sorters abborre och flera sorters forell. Som det visar sig att där har svartmunnade smörbulten varit väldigt gynnsam, för att den gör sig av med naturliga fiender till abborrarna och forellerna. Så att det är ju alltid, vi pratade för ett tag sedan om det här med ekologiska system och att det är väldigt komplext. Och vi nämnde till och med så sent som i förra sändningen att apropå myrpungdjuret, att predatorer ofta har en positiv effekt på biologisk mångfald. Och jag vet inte vad du tror, Boris, men jag börjar undra om inte den svartmunnade smörbulten är en välsignelse som kommer att bidra till större ekologisk mångfald och en ny blomstringstid för den nordiska abborren.
2: Det där var jätteintressant, för jag hade inte koll på vad som hände i den änden. Jag har faktiskt varit lite fixerad vid larmrapporterna och mest liksom haft invändningar mot den här lite fåniga tanken på att man skulle fiska smörbulten hårt och käka upp den. För det kommer ju alltså inte att fungera. Av en massa skäl, jag ska inte dra dem. Och då är det ju, då blir jag liksom lite tillbakalutad och glad om det är så att vi kommer att ha större tillgång på forell och abborre.
1: Jag ska inte svära på, för att eftersom jag sitter här, jag har bara haft min iPad här för förberedelser, så idag har jag inga anteckningar som jag kan läsa från. Så jag ska inte svära på alla artbeteckningar och sånt där som jag har sagt. Men den här informationen var väldigt lättillgänglig när jag satt igår kväll och bara googlade runt, läste lite artiklar, även på Wikipedia så stod det. Och varje gång man läste om den svartmålade smörbulten så var det så, ja, det här är problemen. Mm. Men här är också fördelarna med att svartmålade smörbulten kommer. Och det tycktes för mig som att fördelarna var fler och större. Ja, det, jag tycker inte att det är förmätet av människor att tro att vi ska göra den här ekologiska kalkylen.
2: Ja.
1: Att vi ska säga liksom att precis den här balansen mellan olika arter är det naturliga. Och varje avvikelse från det är en ekologisk katastrof. Hur som helst så nu är den svartmålade smörbulten här. Och den har ett av de mest tilltalande namn som man kan tänka sig på en varelse, smörbult. Så att om inte annat får vi göra det bästa av situationen. Men jag undrar om inte över tid kommer att känna tacksamhet till de här tappra pionjärbultarna som hoppade in på en båt i Kaspiska havet och sen hängde med hela vägen till Östersjön.
2: Bara för att hjälpa oss.
1: Det var nog delvis också för att de var hungriga och aggressiva och territoriella. Men det är havets osynliga hand som gör att varje arts agerande i självintresse gynnar många andra arter som en sidoeffekt.
2: Men jag tror inte att det är Putin som har varit framme, alltså skickat hit smörbulten bara för att utplåna flundran.
1: Gillar inte Putin flundran?
2: Nej, men han tror kanske att den spelar stor roll i det svenska kosthållet och så vill han liksom göra svenska nervösa och störa friden vid middagsbordet. Det jag tycker den här nyheten sätter i blixtbelysning, alltså just det med smörbultens framväxt, är hur det viktiga är, som du säger, att vi människor ska inte tro liksom att det är andra faktorer där ofta som styr den ekologiska balansen, eller inte balansen, snarare samspelet. Det är alltid väldigt dynamiskt. Men det är ju också så att det spelar ingen roll vilka, det är så idiotiskt liksom den här påbuden ovanifrån som kommer nu, käka mera smörbult. Svenskar äter ju dels alldeles för lite fisk, och när de äter fisk så är det ett mycket, mycket litet antal fisksorter. Och det finns ju rätt mycket matfisk som bra matfisk som gammal som man inte äter. Och tanken på att de skulle börja käka smörbult nu, det är ju så främmande. Det är nästan som Gustav Fridolin hade kommit på det hela, vilket han kanske har. Så att vi får hoppas att den där dynamiska balansen uppstår av sig själv.
1: Ja, det påminner lite grann om situationen för några år sedan då EU skulle ha alla att äta insektsmat. Ät gräshoppor och kackelackor, sa EU. Och 3 år senare så var det förbjudet. Det förbjöd EU att man skulle äta kackelackor. Så vi får se hur det går med smörbulten och vad myndigheterna säger.
2: Det kan säkert komma ett smörbultsätarstopp.
1: Passa på medan det går och fiska och äta smörbult.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Hetska och hotfulla demonstrationer mot judar senaste 2 dagarna i Malmö. Cirka 200 personer på fredagens demonstration på Möllevångstorget, där det skanderades att de utlyst intifada och ska skjuta judarna. Inga polispatruller på plats någon av dagarna. Ja, som vi nämnde även i förra inslaget så har konflikt och oroligheter trappats upp av palestinier och pro-palestinska aktivister. Hamas har försökt attackera Israel, och runt om i världen så väcks kraven på en ny så kallad intifada, att man ska ta upp vapen igen mot Israel. Men som alltid så är det inte bara staten Israel som hamnar i sikter, utan även judar i allmänhet. Så att judarna ska skjutas, skanderar demonstranter på Möllevångstorget och andra ställen i Malmö. I Göteborg så har Göteborgs synagoga blivit attackerad med Molotov cocktails. Och det här har pågått i några dagar nu. Och vi har bland annat, som vi nämnde i förbifarten inledningsvis, så har vi en sån här fantastisk kommentar från Morgan Johansson om att det är ju hemskt det här som pågår. Och invandrare, säger han, borde lämna de här tråkiga konflikterna och det här förlegade tänkandet i sina hemländer. När de korsar gränserna och kommer till Sverige så får de skärpa sig och glömma bort det gamla och förhålla sig till svenska förhållanden, svenska värdegrunden. Så det är som vi sa, det är fantastiskt att han har kommit på den här lösningen. Att man bara kan säga åt folk att glöm Palestina, glöm Afghanistan, Eritrea, Irak. Hans Signell har en fin kommentar om det här i opinionsavdelningen, där han också sammanfattar lite grann vad som har hänt.
2: Men yrvakenheten är ju liksom... Agnells grej är ju väldigt bra där, för han pekar ju också på att alltså, vi har ju ett tillstånd i Sverige där politiker, mängder organisationer tar entydig ställning för palestinierna, och det innebär att det är klart att man eldar på. Man tar ställning för terrorister egentligen och skickar pengar till dem dessutom. Så det är inte konstigt att Israel och judehat växer i förorterna. Och parallellt med detta så har alltså, vi har inte orkat eller haft tid att rapportera om alla de här sakerna. Då och då, ganska ofta i svenska tidningar, så är det ju skräckreportage från skolor. Där det har varit judiska lärare som slutade för att eleverna skriker judesvin. Vissa förskolor så är liksom judehat en normal grej, något som man möjligtvis kan diskutera lite grann så där på lektionerna. Men ingenting som skolan tar strid om. Alltså judar ingår inte i de här grupperna som man inte får kränka och hata enligt värdegrunden. Och har man haft ett sånt tillstånd i förbannat många år, så är det inte konstigt att de börjar kasta Molotov cocktails på en synagoga. Det är en fullt naturlig följd av tillståndet i landet. Och att då liksom låtsas om att man inte har något personligt ansvar, det är ju väldigt typiskt. Och man kan ju också notera det att den monumentala mobiliseringen som skedde när nazister skulle demonstrera utanför bokmässan, då duger liksom judarna som förevändning för att demonstrera. Men jag tror inte vi kommer att se några demonstrationer på Götaplatsen i protest mot det här. Kan jag inte tänka mig.
3: Jag gissar också att vi inte får se mycket av den varan. Alltså hyckleriet är så intensivt här och så mångfacetterat. Men det är särskilt oaptitligt kanske Margot Wallström som vanligt.
2: Ja.
3: Vi nämnde det här i förra sändningen, att hon gick ut och sa att Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. Vad ska vi säga? Det var ju att erkänna det i ord, att Jerusalem är Israels huvudstad, är ju inte någonting nytt. Som det har påpekats så många sedan dess, så är det en ganska standardfras inom amerikansk politik att man säger det. Men han gav uppdrag till utrikesdepartementet att faktiskt verka.

0: Jihad Margot, och förut var det ju hon som gick i bräschen här om året. Så fort hon blev utrikesminister, det första hon gjorde som hon satte längst upp på sin agenda var att ensidigt från Sveriges sida erkänna Palestina som stat. Och det var ju inte kontroversiellt. Det var ju inte en krigsförklaring.
1: Nej.
0: Men det här är en krigsförklaring. Så det är, man vet aldrig hur många lager av hyckleri de kan stapla på varandra. Så det är, men jag tror inte att... Jag menar, jag tror att de måste ju mysa innerst inne när de ser de här bilderna från Malmö och Göteborg. Rättfärdiga vreden från palestinier som gör sina röster hörda. Och även sina molotovkastande händer.
1: Ja, det tror jag. Och vi kan göra kanske en snabb och kort utflykt i politik, för att där har vi ju en jättebra exempel på det officiella hyckleriet och vilka problem man är beredd att formulera när det gäller judehat och antisemitism.
0: Ja, vilken tänker du på då?
1: Nätverket Nordic Safe Cities.
0: Ja, just det. Nätverket Nordic Safe Cities anordnar konferens i Borlänge där representanter från 13 nordiska städer delar med sig av hur man arbetar mot högerextremism. Föreläsare Jacob Davy vid London-baserade Institute for Strategic Dialogue konstaterar ökning av välorganiserade globala högernätverk. Ja, globala högernätverk, det är farliga saker.
1: Ja, jajamän. Det sjuka med den här grejen, det är dels liksom att jag skulle ha större förståelse, lite större förståelse, om det var så att man hade identifierat nazistiska kampgrupper som till exempel kastade brandbomber på synagoger och sånt, och att det där var ett stort problem. Och så är ju inte fallet. Istället, och man låtsas inte om när vi pratar om nu, alltså att judehat och terror och liksom jihadistiska strömningar får liksom bli en naturlig del i det svenska samhället. Det är ingen som ingriper. Istället så fokuserar man alltså på extremhögern. Och det här är så sinnessjukt. Kretinen här från Borlänge som ska berätta varför det var så bra konferens, han säger så här. Han är skrämd över följande citat. Vi ser en ökning av hur globala nätverk samarbetar över gränserna. De jobbar både online och offline för att skapa internationella nätverk. Det är ju skrämmande. Och att de crowdfundar också. Alltså helt seriöst så träffas man och diskuterar hur människor med en annan politisk ståndpunkt, hur man ska vara vaken på och motarbeta att de crowdfundar och organiserar sig. Men vi har liksom beväpnade terrorister i Europa som definitivt inte tvekar att gå ut på gatorna, ens i Göteborg. Alltså man har valt att isolera sig från verkligheten.
0: Ja, det är riktigt halsbrytande faktiskt. Det finns någon sån här logik om att dels såklart så får man inte kritisera invandrare, särskilt inte palestinier, som är en av de allra mest heliga och skyddade fantastiska grupperna i världen, och palestinska invandrare i Sverige. Så därför så måste det vara så att all antisemitism måste bero på nazister. Om judar känner sig otrygga i svenska städer så kan det absolut inte bero på araber och muslimer som hatar judar, utan du måste vara nazister. Så har man stora konferenser och man ska stoppa högerextremism, man ska stoppa nazister. Problemet är ju bara att det finns ju knappt några nazister kvar. Det finns väl liksom 200 nazister i hela Sverige eller något sånt där. Och hur onda de än är, så är de så få att de skulle knappt synas om de kom till Möllevångstorgen. Och därför måste man också då göra förskjutningen nästa led, att prata om högerextremister. Mm. Och högerextremister är ju sådana här begrepp som används för att till exempel klumpa ihop då nationalsocialister med människor som kompromisslöst förespråkar marknadsekonomi. Till exempel libertarianer. Man går väldigt snabbt då från Molotov cocktail på synagogan till antisemitism, nazism, högerextremism, och sen landar man till slut i att allting är nyliberalismen

0: fel. Eller möjligen att det är själva existensen av vita män som är problemet. Eller något sånt där. Men det är fantastiska akrobatiska tricks som man måste ta till för att undvika att se att man har importerat horder av extremt hatiska och våldsamma människor som utgör en stor del av befolkningen i Malmö nu. Och gör helt sjuka saker. Alltså i både Malmö och Göteborg, kanske andra ställen. Alltså vi kan inte rapportera om alla såna här händelser för att vi har begränsat med plats. Men vi har några länkar av vad som hänt senaste dagarna. Ja.
1: Ja.
0: Jag känner att jag önskar att jag kunde uttrycka mig. Det skulle vara intressant någon gång ta ett mer samlat grepp på det här hyckleriet och mer specifikt vilka grupper det är som de håller under armarna och uppviglar. Sveriges utrikesminister aktivt uppviglar till en krigisk hållning.
1: Ja, jag tror att det där är nästan en bubbla special. För jag skulle väldigt gärna vilja dra trådarna tillbaka till alltså bort till Olof Palme och tiden dessförinnan. För att det här, man bör liksom omvärdera Sveriges utrikespolitik och framförallt Socialdemokraternas märkliga agerande när det gäller tredje världen och se hur det vi ser idag, det grundläggs egentligen redan på 1960-talet.
0: Ja, det är faktiskt någonting som vi kan fundera på och se fram emot.
2: Deirdre N. McCloskey: idéer, inte kapital, har gjort oss rika. Omvärderandet av borgarklassen i nordvästra Europa, viktig för att den industriella revolutionen skedde just där. Och det här är en väldigt intressant essä, som vanligt, av Deirdre McCloskey. Vill du, Boris, introducera temat?
1: Jag kan inte göra det, men jag laddar upp här. Jag måste byta snus och hälla upp kaffe, så att du ser bra på att introducera också.
2: Ja, till att börja med så är det väl en aningen självupptagen exposé över Deirdre McCloskeys egna böcker. Hon har skrivit ett antal böcker som handlar om, jag är osäker på terminologin här, men borgerligheten eller borgarklassens värderingar. Hur man ser på dygder, hur man ser på värdighet och hur man ser på jämlikhet. Och det här är alltså en svit böcker som har utkommit från 2006 till den senaste som kommer ut i år. Och den tesen då som hon lyfter fram och driver i den här texten, det är att vissa idéer var väldigt, väldigt avgörande för att Europa skulle kunna utvecklas på det sätt det gjorde. Det var inte materiella omständigheter som kanske en marxist skulle tänka, och det var inte kapital och kapitalackumulation, utan det var specifika idéer som kom fram. Och det slår mig att när jag läste den här artikeln, jag tycker inte att hon uttrycker exakt vad det är för idéer som hon syftar på. Hon ger liksom ingen väldigt koncis mening någonstans där hon säger det exakt. Men
1: nej. Alltså problemet med alltså jag är lite fascinerad av texten där, för att jag i sin tur blir fascinerad av böckerna som jag faktiskt har missat. Jag skäms för att erkänna även detta. Jag ska ägna tid åt dem framöver. Men frågeställningarna är ju jäkligt intressanta om borgarklassen och företagarklassens mentalitet och värderingar. Och det är ju som du säger, hon säger att de spelar en väldigt stor roll, men hon definierar dem ju aldrig. Vad innebär de och vad betyder de? Det är oerhört intressant att säga att någon lyfter upp frågan om olika sociala klassers och skiktsmentalitet och värderingar och vad som behövs för att de ska lyckas och vara framgångsrika oavsett vad det än gäller.
3: Jag tycker också det är väldigt intressant. Och ofta så går man ju tillbaka till industriella revolutionen och pekar på att den startade i England på grund av att det fanns ett socialt ekonomiskt klimat som tillät folk att att driva egen verksamhet. Men McCloskey går ju tillbaka ännu längre till 1600-talet och pekar på att det var i Holland som vi fick Europas första riktigt högtstående kultur på den tiden. Som ju då präglades av en väldig tolerans för att personer som inte var födda till rikedomar kunde anskaffa dem. Primärt ju då genom handel och inte genom teknisk och industriell utveckling.
2: Handel och handelskultur och den typen av idéer. Men så pratar man också om de fyra R:en: Reading, Reformation, Revolt och Revolution. Och det där blir faktiskt väldigt, väldigt oklart för mig. Vad det här betyder, det kunde man uttrycka lite bättre i en sån här kort sammanfattande text. Dessutom så lägger de till ett femte är revaluation. De verkar väldigt förtjust i sin allitteration här. Men Boris, vad säger du? Det måste vara lite provokativt för dig ändå som är marxist och historiematerialist. För det här är inte alls det perspektiv som sådana som du brukar ha.
1: Nej, alltså jag tror faktiskt att hon... Därför är jag sugen på att läsa böckerna, för jag tror att jag och McCloskey kommer att kunna förenas och försonas i en ganska gemensam världsbild. Därför att, som du säger, den är lite kryptisk och det finns luckor i den här ganska korta essän. Men när de diskuterar vilka idéer och som gör att man i västerlandet får den här monumentala utvecklingen, och där de trycker på hela tiden att vi blir så enormt mycket rikare hur man än väger och mäter de 200 senaste åren, att det beror på idéer och teknisk utveckling, men den själva ramen inom vilka de idéerna föds tror jag bara man kan definiera med hjälp av en marxistisk och historiematerialistisk grundsyn. För det är ju inte så att folk sitter och kläcker briljanta utvecklingsidéer hur som helst.
2: Radio Bubbla.

0: Omfattande bilbränder i Göteborgsområdet. Mellan 10 och 14 bilar brinner på Frölunda torg. Vittne berättar att skadegörelsen är organiserad. Att molotovcocktail kastas, bil sprängts. Ja, den här rubriken gör inte riktigt rättvisa till den underliggande nyheten. Sen igår kväll och under natten så har det pågått en veritabel våg av bilbränder och andra former av skadegörelse på ett antal platser, framförallt i Västsverige. Åtminstone 3 platser i Göteborg, också i Trollhättan. Falkenberg har jag sett rapportering från. En av medlemmarna på Bubble BBS pratade om att det hade varit liv i Helsingborg. Kalmar såg jag också. Så att det är liksom längs hela västkusten och eventuellt på andra ställen också. Det här är, jag vet inte hur färska uppgifterna är, men åtminstone ett 80-tal bilar har det stått, som har stått i brand. Och det har hänt en hel del annat då. Polisen säger att det har varit en samordnad attack. Det är polisens misstanke. En samordnad attack som planeras på sociala medier. Att man då ska slå till och bränna bilar och smälla smällare, slå sönder saker och skrämma upp folk. Och vem är det då som har gjort det? Vem är det som gör samordnade attacker mot västsvenska städer? Polisen vet. Vi har inte fått veta officiellt, men polisen vet. För att de har identifierat gärningsmännen. Mm-hmm. Det läste jag nu på morgonen. De har identifierat gärningsmännen, men de har valt att inte gripa dem. För att istället så har man, som man uttrycker det, börjat föra orossamtal med föräldrarna. Så att vi kan gissa oss till vad typ av personer då. Polisen vet vilka de är, men de är mindreåriga, så att de kan inte gripas enligt på normala sätt. Utan istället så skriver man upp en liten lapp vad de heter, och sen så går man hem till deras föräldrar och har, jag tror att det ska utläsas orosamtal. Samtal som handlar om oro eller som man gör för att stilla oro eller sånt där. Man pratar med mamma och pappa. Det är svenska polisens reaktion. Och under natten då så har ju också räddningstjänst sagt att de åker inte in i de här områdena och släcker bilbränderna på grund av den rådande säkerhetssituationen och sånt där, säger de. Och det här är ju bostadsområden där det bor människor. Folk sitter på sina balkonger och filmar med mobilkameran när bil efter bil sätts i brand. Och brandkåren åker inte in i området för att det är en no-go-zon. Ja. Om vi börjar där kanske, stämmer bilden någorlunda, Niklas, med vad du har läst? Det är lite oklart, skissartat så här med nyhetsrapporteringen.
1: Det stämmer i alla fall med min hypotes. Att det skulle ha varit något så här amatörmässigt planlagt över Facebook. Det stämmer överens med vad vi såg under de här stora våldtäktsmobbarna på nyårsnatten för ett par år sedan. Mm. Det var också planerat över Facebook. Det var ingen så här speciell organisation som låg bakom, utan det var mest vissa grupper av människor som bestämde sig för att bete sig så. Och det verkar, och jag gissade på att det var något liknande i det här fallet också, med tanke på att det verkar hyfsat koordinerat. Sen ska det sägas, när de inledande koordinerade attentaten väl har begåtts och det får spridning, så kan man ju räkna med olika typer av så här copycat-attentat, liksom att det har blivit som en mem att nu går vi ut och bränner bilar. Så man ska inte tänka sig att alla de här bilbränderna är koordinerade genom ett centralt nätverk, men inledningsvis så får man väl gissa på det. Jag har hört en spännande hypotesen från vissa människor att det är SD som är ute och härjar. Det här är en false flag.
0: Ja visst.
1: Beordrad av Jimmy Åkesson.
0: Ja visst, qui bono. Uppenbart vem som tjänar på det här. Det gynnar SD. Det här är SD-svansen som köttrymdsmemar.
1: Ja, precis.
0: Det är en fantastisk konspirationsteori faktiskt. Och vi ska säga att det här är ingenting som Niklas bara sitter och hittar på för att göra sig lustig. Utan det här är en teori som har förts fram bland annat av Lars Wildering. Lars Wildering som antyder, inte särskilt subtilt, att det är SD som tjänar på det här. Och de gör det här på uppdrag av, gissa vem?
1: Ja, Ryssland. Ja, visst. De pratar ju säkert inte svenska, de där attentatsmännen, vet du. Då vet man att det är...
0: De har inte pratat svenska då, enligt uppgift. Så förmodligen är det ryska agenter.
1: Ja. Eller mindreåriga.
0: Ryska agenter som är inhyrda av Jimmy Åkesson.
1: Ja.
0: Det är lite oklart faktiskt. Men jag har hört en ännu bättre teori. Och det är att de som ligger bakom det här är i själva verket AFA. Mm-hmm. Det är AFA som gör en falsk flagg, en dubbelfalsk flagg. Det är alltså AFA som försöker få oss ut som nationalister, som försöker få oss ut som invandrare. Det är halsbrytande. Det är lätt att man vrickar tungan när man försöker uttala hela konspirationsteorin. Jag tycker det är ganska underhållande.
1: Det måste ju vara den officiella centristiska foliehatten då. Att man vill inte lägga ansvaret på invandrarna, men man vill heller inte lägga det på nationalisterna. Så då lägger man det på AFA.
0: Ja. Men ändå på nationalisterna, eftersom de är de som försöker slå mynt av det här. För det är en del av alla de här konspirationsteorierna, att det är väldigt cyniskt av Jimmy Åkesson och Gustav Kasselstrand och så vidare att vara ute och försöka plocka politiska poäng på det här.
1: Socialdemokraterna plockar aldrig poäng på nedgångna områden.
0: Nej.
1: Nej. Det ska ju påpekas, det var ju så sent som i förra veckan så satt ju jag här i radion och pratade om AFS och vad de skulle behöva för ett lyft. Och jag sa någon typ av stor händelse, förhoppningsvis inte ett terrorattentat. Och här har vi ju fått en så här svensk mellanmjölkslösning. Det var ingen människa som behövde bli sprängd i luften eller åka till sjukhus, utan det blir dyrt för försäkringsbolagen, men det får ändå ganska stor spridning nyhetsmässigt. Så att det är ju tacksamt för den. Det kanske är liksom celldöden för det nationalistiska blocket.
0: Men tror du verkligen det? Har inte svenskarna vant sig vid det här laget? Men bilbränder, det känns som ett årligt fenomen. Mm. Varje år, vartannat år, så är det såna vågor av bilbränder. För 2 år sedan så var det i Stockholm, sensommaren 2016 om jag minns rätt.
1: Mm.
0: Så var det senaste var att intensiva upplopp i Rinkeby och andra ställen i Stockholm. Mm. Men jag vet inte, det känns som att det hände inte så mycket. Folk gick inte i taket, gick inte man ur huset för att stoppa vansinnet. Annie Lööf var ute och sa, Annie Lööf hade en fantastisk idé då, 2016. Hon sa, ta de här stackars barnen som äldre bilar och låt dem bli praktikanter, lärlingar på polisen. De ska bli poliser, de som bränner bilar. Det var Annie Lööfs idé. Så det var möjligt för henne, hennes politikkarriär, att överleva. Och säga så. Det har hon inte gjort om folk var upprörda. Varför skulle folk bli mer upprörda den här gången?
1: Det är tematiskt relevant därför att Sverige har härjats av skogsbränder under lång tid. Och det har man rapporterat om. Man har fått till att det är de grillande svenskarna som har startat de här skogsbränderna. Det kan inte vara någon annan grupp. Vissa människor kanske börjar så här, connect the dots när de inser vad som händer här. Och att det har brunnit lite i skogen också. Dessutom de som inte gör det kanske bara är intresserade för att det som sagt finns ett gemensamt tema där. Dessutom händer det här en månad innan valet. Men med det sagt så kanske det bara är mina flöden där det här är högt rapporterat. Det är möjligt att Medelsvensson bara ser lite notiser om det.
0: Mm. Jag såg en mem om att de kopplar ihop det här med grillningsförbudet. Det är sant, det finns en bra sån koppling. Då var det så här, grilla utan tillstånd. Ja, jag glömde vad det var för straff, med hårt straff.
1: Liksom. 20 000 eller något i böter.
0: Ja, dryga böter. Och så här, polisen kommer och liksom slår in din dörr, gör hembesök. Elda bilar, saft och bullar med mamma och pappa hemma. Mm. SOS bjuder på saft och bullar, tror jag stod på den memen. Ja, så det är sant. Just för att de blir satta jämte varandra här, så kanske det kan öppnas någons ögon. Men jag försöker vara cynisk kring de här frågorna, för att jag har tänkt så många gånger tidigare. Jag tänkte att nu måste ändå svenskarna vakna.
1: Mm.
0: Nu måste de öppna ögonen och se hur sjukt det är.
1: Det jag har läst, jag har inte sett videobevis på det här, men det är att i något område så ska de, när de började bränna bilar, så ska de inte ha lyckats tända eld på så många de hade tänkt. Vissa hade bensin på sig men hade inte börjat eldas eller inte börjat brinna, därför att lokalbefolkningen hade kommit ut med påkar och börjat jaga efter de här människorna som höll på att sticka bilarna i brand. Så,
0: intressant. Ja. Intressant. Det känns ju som väldigt, väldigt rimlig sak, och när man väl står, jag såg en sån här video då ett par svenskar pratade vanlig göteborgsdialekt, stod i, ja det här var ju Frölunda tror jag, och sa att ja, men nu snart bränner de vår bil. Hörru Robban, nu bränner de vår bil. Och man hörde liksom hur hon blev uppgörd, för vi måste göra någonting. Så här, visst, det är massa bilar, men vår bil står ju där ute. Och Och han sa så, nej men de kommer liksom, de kommer gå förbi. Nej men vi måste gå ut och skydda vår bil. Alltså det var den typen av diskussion de hade. Och när kommer de igen och smäller och folk har hunnit tänka lite och vänta på det. Kan man absolut tänka sig att folk går ut bara för att skydda sina bilar. Särskilt om polisen och brandkåren står utanför stadsdelen och säger att vi åker inte in. För att vi törs inte, eller så här facket förbjuder oss, eller bara säkerhet, någonting liksom. Det skulle kunna vara en intressant utveckling. Man får hoppas för folk, för deras egen skull, att de börjar ta saker till egna händer.
1: Den katalyserande händelsen politiskt kanske inte är bilbränderna. Det kanske är när man börjar arrestera svenskar som har försvarat sina bilar. Det kanske är det som får folk att... Vissa människor kanske själva inte har vågat gå ut och försvara, men de är glada av att se någon annan göra det. Och så blir de arresterade för att de har pucklat på någon. Det kanske skulle få folk förbannade.
0: Ja, den som lever får se. En sak som jag tycker är lite intressant som jag kommer att hålla ögonen på är att det finns vissa uppgifter om att de här bilbränderna har varit osedvanligt organiserade. Jag har till exempel sett uppgifter om att de har gått runt med kundvagnar som har snott från butiker. Som de har fyllt med gatsten, bildäck och molotov cocktails. För systematiskt kunna. Och sen har någon sprungit framför och slagit sönder rutorna på bilarna. Och sen har någon annan sprungit efter med kundvagnen och kastat in molotov cocktails. Jag vet inte om de brukar göra så i Rinkeby när det är en vanlig upplopp. Men det för mig låter det som lågteknologisk men väl organiserad krigföring.
1: Mm. Ja, organiserat är det ju definitivt. Jag har också läst den beskrivningen och det tyder på att det inte bara är en spontan kravall liksom.
0: Ja, en annan teori som inte var lika omständlig som Lars Wildrängs SD-ryska konspirationsteori tog jag del av på Bubbla BBS. En av medlemmarna skrev att förklaringen är helt enkelt att kaosblattar kräver kaos. Samma för krigstraumatiserade människor som skapar smällar i inferno på nyår. Ibland så är jag benägen att gå tillbaka till så pass enkla förklaringar. Att det finns en hel del människor i svenska förorter som för vilka det är normalt. När det smäller och brinner och det är kaos, folk springer runt, de är rädda. De känner sig mer bekväma och trygga, eller åtminstone mer levande, mindre maktlösa i en sån situation. Och de gör sitt bästa för att återskapa den typen av krigsscener som de har upplevt tidigare i sina liv på andra håll.
1: Inte omöjligt. Det är ju knappast så ovanligt med att traumatiserade människor reproducerar sina trauman. Ja, vissa av oss tror på spontan ordning och de här människorna tror på spontan oordning. Det är väl inte en helt orimlig förklaring.
0: Det är värt att tänka på, tycker jag, när man överväger förslag som kommer. Till exempel då förslaget att de här människorna ska jobba på polisen. Och om du bränner bil så är det tecken på att du ska jobba som polis. Vilket inte kommer hjälpa då. Problemet är att du har liksom ett inre behov av kaos. Och att saker ska brinna och explodera. Så kommer inte hjälpa om du blir polis. Ja, det kommer hjälpa dig, för det kommer bli mycket lättare för dig att skapa kaos och explosioner och sånt där. Och det kan till och med vara lockande av det skälet att bli polis eventuellt. Men det är en väldigt dålig idé. Det finns väldigt, väldigt små möjligheter att reformera de här människorna. Ja, vi behöver inte återigen gå igenom alla orsakssambanden och tänkbara lösningar på det större problemet. Jag tror vi får själv återkomma till bilbränder och kaos i svenska förorter.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Italienska tidningen Il Giornale delar ut gratis exemplar av Mein Kampf, får kritik från premiärminister Renzi och Simon Wiesenthal-centret. Det här är också en sån här idé då man undrar, vad skulle möjligen kunna gå fel? Varför inte bara köra på och köra ut Mein Kampf med alla exemplar av sin tidning? Det var inte riktigt alla exemplar, men Il Giornale har en kampanj just nu. De säljer en stor bok om Tredje riket. De har stor Tredje riket special. Så de har en verk i 8 volymer. en historia över tredje riket i 8 volymer som den här tidningen säljer, den här Berlusconi-tidningen i Italien. Och om man beställer alla 8 volymerna om tredje riket så får man också en annoterad utgåva av Mein Kampf utan extra kostnad.
1: Mm.
3: Nej, det räcker med att köpa första volymen av 8 så får man en gratis Mein Kampf. Och det här är då, om jag förstått saken rätt, den nya utgåvan som har kunnat, som har gjort möjlig sedan förra året av att staten Bayern tappade sitt upphovsrättsanspråk på Mein Kampf. Från och med förra året har det varit möjligt. De har blockerat utgivning tidigare, nu är det möjligt att ge ut Mein Kampf. Och bland annat så har man gjort en sån här utgåva med väldigt mycket fotnoter. För att grundligt dekonstruera Hitlers propaganda. Ja, dekonstruktion, det är ju verkligen lösningen på alla problem. Det har aldrig varit något problem tidigare, och vad skulle möjligen kunna vara problemet med det? Jag tycker det låter precis lika oproblematiskt som att införskaffa några miljoner ex av den här speciella anti-Mein Kampf-utgåvan av Mein Kampf. Och bara dela ut den till så många människor som möjligt. Ser du något problem, Boris, med den här planen? Att se till att Mein Kampf kommer i alla italienares händer?
4: Nej, faktiskt inte. Det kommer att gå jättebra.
3: Ja, tidningen själv menar på att syftet är att studera det som är ondskefullt för att undvika dess återkomst. Ja, om vi ska undvika att nazismen kommer tillbaka och hitlerismen, då kan det vara, den bästa idén som vi kan hitta på att trycka upp Mein Kampf i miljontals exemplar och sprida dem till alla som sitter och läser en kvällstidning i Italien. Det kan också vara så att det finns något annat som skulle vara mer effektivt för att hindra att nazismen återkommer. Men just nu kommer jag inte på någonting.
4: Ja, nej, men det är bara... Och inte ens ur deras... alltså inte ens ur deras eget... Det här är ju ett lömskt marknadsförings- och försäljningsknep. Och någonstans i någon förmörkad distributionschefs huvud måste tankarna ha fötts att vi kan boosta vår cirkulation genom att bifoga Mein Kampf. Men jag tror inte ens den tankegången ur lömskhets- och försäljningsperspektiv är vettig. Alltså jag tror inte folk springer ben av sig. Nej. Alltså det är inte rätt hur man än väger och mäter det.
3: Ja.
4: Och de som är jättesugna på Mein Kampf, de har ju skaffat den ändå för länge sedan eller är nyfikna. Men man påminns ju om hur synd det är på den här tidningen Il Giornale. Den hade ju en väldigt bra historia alltså.
3: Mm.
4: Den uppstår ju när en mängd, faktiskt på den tiden Europa fungerade på ett bra sätt. När gamla Corriere della Sera ansågs få en för märklig vänsterhållning, vilket är svårt att tänka sig man ser den idag. Så var det en mängd italienska och franska också intellektuella. Som bestämmer att vi ska skapa en mottidning till den här som är faktiskt mer frihetlig och konservativ, icke-statskramande och sovjetfientlig och frihetlig. Och det blev Il Giornale. Sen kom den, och det var en bra motvikt faktiskt till i det offentliga samtalet i Italien, och där fick faktiskt även frihetliga vänsterröster plats väldigt länge, för man tyckte det var viktigt i samtalet. Sen slog Berlusconi klona i den och sen har det bara gått åt helvete.
3: Men nu går man in i en ny renässanstidskinningen med utgivningen av Mein Kampf och utdelningen till hundratusentals läsare. Ja. Intressant utveckling. Undrar vad deras nästa projekt är. Undrar vad som ska toppa det här.
4: Ja, det är svårslaget alltså.
3: Hur ska de få ännu mer uppmärksamhet i nästa kampanj? Det kan bli en överraskning som heter duga.
4: Ja, vi måste hålla ögonen på dem.
3: Det är ingen som har gett ut Anders Behring Breiviks magnum opus än. Den finns bara tillgänglig på internet. Men jag tror att det var någonting för Il Giornale.
4: Du, de har säkert lagt bud på den redan.
3: Det är en sån här tegelsten, så eventuellt kan de ge ut den i 8 volymer.
4: Ja, det är ett jävligt fett dokument på alla sätt. Alltså det, ja, någon kommer säkert ut det. Och man behöver inte, i och med att den ligger ute, han har väl inga rättigheter till den heller. Det är väl bara... Ja.
3: Jag tror inte den är svårövertalad om någon vill ge ut den.
4: Nej, dessutom.
3: Ja, en liten spaning där. Vi får se vem som blir först med att skicka ut Breivings bok med en kvällstidning.
2: Radio Bubbla.
3: Franska polisen motar protester för femte dagen i rad. Anser att de inte är rustade för att försvara sig själva. Polisen kommer att demonstrera olagligt i 5 dagar. Tidigare blev polisbuss brandbombad av gäng som också försökte hindra polismännen att ta sig ut från den brinnande bilen. Ja, det var 2 veckor sedan som en polisbil i Frankrike befann sig i ett dåligt område i Paris och blev utsatt för ett brandbombsattentat, omringad av huliganer som kastade ett antal, som det beskrivs då, brandbomber. Jag vet inte om det är molotov cocktails eller någonting. De satte eld på bilen och sen så gjorde de sitt bästa för att hindra poliserna för att lämna den brinnande bilen. Så att 2 av de här 4 poliserna som satt i bilen blev allvarligt skadade. En av dem fick livshotande brännskador. Det här är inte enda exemplet på liknande händelser i Frankrike. Precis som vi har sett i Sverige de senaste veckorna. Alltså exempel på att polisen har blivit övermannad av brottslingar och ligister. Som vi pratar om till exempel i Hallonbergen och på andra ställen i Sverige nu på senaste. Att det verkar vara en normal grej nu. Att brottslingar attackerar polisen till exempel för att frita en kamrat som polisen har gripit. Den här typen av trend har man sett även i Frankrike. Men det som händer i Frankrike nu som är superintressant, det är att poliserna själva har börjat gå ut på gatorna och demonstrera. I torsdags så var det 3000 poliser, 3000 franska poliser som ordnade en demonstration. Och intressant nog så är det här olagliga demonstrationer. Polisen söker inte polistillstånd för sina demonstrationer. Utan de ger sig bara ut på gatorna och för att torgföra sina krav. Och det fortsätter. Alltså dagen efter så var det 100-tals poliser även då. Demonstrerar utanför Notre Dame. Som också ligger nära centrala polishögkvarteret i Paris. Så i minst 3 andra franska städer så har man haft sådana här polisuppror. Frankrikes president Hollande, han säger att han ska träffa representanter för polisen och diskutera och så vidare. Men det här verkar vara någonting som är utom deras kontroll nu. Men man har kommit ganska långt när man har massdemonstrationer av poliser på gatorna som säger att vi kan inte göra vårt jobb, vi kan inte försvara oss själva. Vi blir mördade när vi gör vårt jobb och resten av staten backar inte upp oss. Jag vet inte vad som är nästa steg efter att polisen är på gatorna och demonstrerar, men det är ganska spännande.
4: Ja, alltså, men jag är lite förundrad över det här för att Frankrike har ju sedan 50-talet haft 2 stycken väldigt kraftfulla insatsstyrkor med rejält beväpnade och definitivt inte underbemannade, alltså CRS å ena sidan och de här ska man översätta de republikens säkerhetskompanier, och sen har man det mobila gendarmeriet, och det är ju hårda gossar. Jag menar, de vill man inte möta i en demonstration, då blir det inte mycket kvar av en. Och liksom, vart fan har de tagit vägen? Jag förstår att polisen är upprörd över detta som har hänt, men jag fattar inte varför ingen har skickat ut CRS och bankar någon i skallen. Jag anar en viss eftergifts och ligga lågt policy här från de franska politikerna, helt enkelt. De har ju faktiskt poliser som kan hantera molotov cocktail kastande idioter.
3: Ja, jag är tyvärr ganska dåligt insatt i Frankrike generellt. Så jag kan inte göra riktigt någon bra analys av det här. Men en sak som slår mig, det är att Frankrike har, till skillnad från till exempel Sverige, en historia av revolutioner och statskupper. Så sent som på 60-talet så hade man ett synnerligen seriöst försök att genomföra en statskupp i Frankrike. Och sådana saker brukar börja med att militärer och eller poliser börjar organisera sig i opposition mot den övriga statsapparaten. Jag har ingen aning om det kan vara något sånt på gång i Frankrike, men det är någonting som jag kommer hålla ett extra öga på i alla fall.
4: Det har ju förekommit, och det kan mycket väl vara så att du är något på spåren där faktiskt. Men jag hade väntat mig liksom att de skulle... Det känns lite för passivt att man bara demonstrerar. Så att, men det här, jag tror det här är väldigt viktigt. Vi ska följa det här ordentligt alltså.

0: Radio Bubbla.
1: Kungsbackabo åtalas för hets mot folkgrupp för att ha skrivit: "Araber, fel på alla plan. Varför ta hit de sämsta människorna på vår jord?" i öppen Facebookgrupp. Ja, det här är återigen den ökända Peter Springare-gruppen som ställer till med rubriker. Den finns tydligen fortfarande kvar och kokar av aktivitet. Den har ju bytt namn några gånger. Jag vet inte exakt vad den heter nu för tiden. Den hade ju en serie väldigt roliga namn. Nu har den fått, jag vet inte om det är första polisanmälningen mot aktivitet i den här gruppen. Men nu har det i alla fall hänt. En Kungsbackabo ska ställas till rätta för hets mot folkgrupp. För att han har skrivit något misshagligt om araber. Den här personen säger själv, kärnfullt: "Det är helt befängt. Det är sjukt, jag vill inte gå in i detalj hur vi ska lägga upp det i rätten. Men jag trodde aldrig i mitt liv att det skulle gå så långt", säger mannen. Och det var många som inte trodde det, att det skulle gå så långt. Att man skulle hamna i fängelse för att man skriver saker i en Facebookgrupp. Men vi var också många som varnade redan på sista halvan av 90-talet när lagen om hets mot folkgrupp kom. Så sa vi att det här är ett sluttande plan så det bara smäller om det. Och nu så kanske det ser ut som att den här lagen är ganska restriktiv. Men det kommer vara en ändamålsglidning som vi sällan har sett maken av. Fler och fler grupper kommer att omfattas av lagen och räknas som folkgrupper. Och tolkningarna kommer vara vagare och vagare. Så det kommer inte krävas någonting att man faktiskt uppmanar till folkmord och sånt där. Utan det kommer räcka med väldigt, väldigt milda saker för att riskera att bli dömd. Mycket riktigt så ser vi till exempel i politikavdelningen just nu så har vi en länk som handlar om exakt den här ändamålsglidningen. Det står så här: "Regeringen föreslår inkludera transpersoner i brottet hets mot folkgrupp, byter samtidigt ut ras till föreställning om ras i lagtexter." Det är exakt den här tendensen. Och ja, araber, fel på alla plan. Varför ta hit de sämsta människorna på vår jord? Det gäller att passa sig nu om man skriver på Facebook.
2: Ja, och eller både och. Jag tror inte att det är det. Det beror på vem det är och vad du skriver. För är det inte ganska intressant alltså att de gånger vi kan rapportera om att någon åklagare vill väcka åtal för hets mot folkgrupp, då är det alltid den här typen av uttalanden och klagomål. Vi hade ju Nyköpingsmannen som jämförde minaret muslimska bönet upp med åsneskrianden och sådär. Han hamnar i rätten också. Men om det är så att du tillhör en öppen eller sluten Facebookgrupp som ägnar sig åt islamistisk propaganda, då vet vi att då kan du säga oerhört mycket där om vad man ska göra med de otrogna hundarna. Och jag kan inte påminna mig att jag sett någon som släpats inför rätta för att de har tyckt att man ska införa sharia och underkuva västerlandet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Acrimon.
4: Stimulus.
5: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
3: Acrimon.
4: Stimulus.
6: Finns nu med djupverkande hyamin.
3: Acrimon.
4: Stimulus.
5: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Acrimon.
4: Stimulus.
6: Har antiseptisk verkan.
3: Acrimon.
4: Stimulus.
5: Har en frisk, maskulin doft.
3: Acrimon.
4: Stimulus.
6: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
3: Paulis Acrimon.
4: Stimulus.
1: Facebook byter företagsnamn till Meta för att förtydliga ambitionerna om en virtuell värld. Mark Zuckerberg kommenterar att det ligger i företagets DNA att sammankoppla personer via tekniska lösningar och att han hoppas att 1 miljard personer kan nås av hans metaversum inom ett årtionde. Facebook byter namn. Nu heter företaget Facebook Inc. Framöver så kommer det heta Meta Platforms Inc. Men i tal så vill företaget bli kallat för bara Meta. Meta, M-E-T-A. Stor händelse i teknikvärlden givetvis. Egentligen inte så mycket för själva namnbytet. Google bytte också företagsnamn här om året till Alphabet. Nu är Google bara en
7: en filial, en underavdelning till koncernmoderbolaget Alphabet. Men det var ju ganska mycket av en icke-händelse. Men här är det väldigt annorlunda. För när Google bytte namn så var det för att man ville representera företagets diversifiering. Det vill säga att man hade redan expanderat till ett antal olika affärsområden. Så man håller på med diverse AI-forskning och man håller på med till exempel bilar, självkörande bilar och sånt där. Och det passar inte in under Google-paraplyet längre. Så då skapar man då det här paraplyföretaget. Alphabet, väl generiskt namn där vad som helst kan passa in och så vidare. Ett koncernföretag för varje bokstav i alfabetet. Men för Facebook så är det på sätt och vis tvärtom. Alltså namnbytet handlar inte om att sprida uppmärksamheten på flera områden, utan det handlar om att fokusera företaget, att fokusera om företaget på en specifik utvecklingsväg, en specifik vision som allting ska handla om från och med nu. Och den visionen är alltså the metaverse, som är ett ord för skapandet av en virtuell värld. Och Mark Zuckerberg har under mycket lång tid varit övertygad om att den här typen av teknik, det som man kallar för VR, virtual reality, är ett oerhört viktigt tekniskt och ekonomiskt paradigm. Så det här är inget nytt för honom. Han har länge investerat stort i det här. Det mest kända är att han köpte ett företag som heter Oculus, som är en av de ledande tillverkarna av VR-hårdvara. Alltså de här liksom glasögonliknande maskinerna som man sätter på huvudet för att gå in i den virtuella världen. Så han köpte Oculus för 2,3 miljarder dollar. Och det var mer än 7 år sedan. Det var 2014 som han köpte. Så han har hållit på med väldigt länge. Det här är hans stora vision. Och Oculus är liksom centralt för det här. Och Oculus kommer numera att byta namn. Så Oculus kommer att kallas för Meta. Det kommer att vara varumärket man använder för hårdvaran man säljer. Så kommer han ha ett annat varumärke för själva den virtuella världen, som jag tror de ska kalla för Horizon eller Horizons. Men det är intressant, va? För man döper företaget efter en produkt som man planerar att skapa i framtiden. Just nu så finns det bara väldigt rudimentära versioner av de här produkterna. Så då en sak var om Facebook redan hade skapat metaversumet och det var en stor del av verksamheten som började dominera mer och mer. Lite som det var för Google, att man hade affärsområden som växte sig väldigt stora, som inte hade att göra med sök och Gmail och webbtjänster och sånt där. Men nu när det bara är en vision, den här metaversumvisionen, så blir det mer problematiskt. Det är lite pinsamt om produkten floppar och de måste byta namn igen för att inte ständigt påminnas om sitt mångmiljard misslyckande. Så man kan fråga sig varför de har gjort det. Det finns inte spekulationer om till exempel att men det här är en distraktion för att de vill avleda uppmärksamhet från alla skandaler som Facebook är involverad i. Men jag tror inte alls att det är så man ska se på det här, utan det här handlar om visionen om den virtuella verkligheten, som är någonting som är väldigt liksom djupt och liksom autentiskt på ett sätt från Mark Zuckerberg. Det är någonting som han verkligen vill, som han har velat väldigt länge. Och det är en vision som han delar med många andra såna här teknikmagnater i Silicon Valley. Och de här leder ofta det här intresset från litterära upplevelser i ungdomen. Science fiction-romaner som de läste, som de blev väldigt inspirerade av. Den bok som nämns oftast är Snow Crash av Neal Stephenson. Som är en bok som kom 1992. Och som handlar om ett samhälle i framtiden där det finns en sån här virtuell värld. Där saker och ting händer och där handlingen i stort utspelar sig. Och den virtuella världen heter då The Metaverse. Så det är därifrån själva ordet kommer. Det kommer från romanen Snow Crash av Neal Stephenson. Så vitt jag vet så var det han som myntade uttrycket. Och nu har då Mark Zuckerberg lånat Neal Stephensons uttryck för att döpa sitt företag. Men det finns också tidigare förlagor givetvis. Den allra mest kända är kanske, åtminstone för en bredare publik, är kanske Neuromancer av William Gibson, som kom ut 1984, så att det är lite tidigare, som populariserade den här idén om cyberspace och virtuella världar som man kan gå ut och in genom och så vidare. Och givetvis har det också funnits i populärkulturen på andra sätt. Det finns många filmer som handlar om det här, som Tron till exempel, som kom innan Neuromancer, faktiskt några år innan. Matrix är den mest kända filmen som handlar om den här typen av väldigt immersiva virtuella världar. Och givetvis så har det gjorts många försök att bygga såna här världar. Ett känt exempel som man ofta gör narr av lite grann är något som kallas för Second Life, som är en sån här virtuell värld som man kan gå in i som ungefär som det finns många dataspel. Det finns ju också så här World of Warcraft och sånt där, men Second Life utmärker sig lite grann genom att poängtera att det här är inte ett spel, utan det är en virtuell värld där man ska göra kanske mer professionella saker eller andra saker. Det var väl Second Life, det var nästan 20 år sedan nu som de startade, och de för väl en tynade, jag tror att det fortfarande finns kvar, man kan logga in på Second Life och sånt där, men de för en tynade tillvaro för att hypen har lite grann blåst förbi. Men det finns en intressant sak här som jag hoppas på att vi skulle kunna prata lite om idag, och det är att det finns det här starka litterära ursprunget till den här idén. Det är en idé som har placerats i huvudet på teknikmagnaterna av författare. Men det som är så pikant tycker jag, det är att alla de här böckerna, alltså Neuromancer, Snowcrash och så vidare, alla de här böckerna är dystopier. Så när man läser Neuromancer eller Snowcrash, eller man tittar på The Matrix, det gör ju absolut inte att man vill leva i sådana samhället. Man vill att den framtiden ska bli verklighet. Det finns, i Snowcrash så finns det en del idéer som är lite så här intressanta. Så samhället i Snowcrash är, kan man säga, en sorts anarkokapitalistiskt samhälle. Så att som libertarian så kan man vara lite fascinerad av vissa aspekter. Men i slutändan så är det liksom, jag ska inte säga någon spoilers om Snowcrash, men i slutändan så är det liksom väldigt läskiga, farliga saker som händer i The Metaverse. Neuromancer är ett känt exempel och så vidare. Det finns också givetvis icke-dystopiska skildringar av de här, eller åtminstone mer neutrala skildringar. Ett exempel som tycker kan vara särskilt värt att nämna är en bok av Werner Winge som heter Rainbow's End, där man har extrapolerat de här utvecklarna på lite annat sätt och skildrar det på ett kanske mer realistiskt sätt och ett mer neutralt sätt. Men i stort sett alla skildringar, och definitivt liksom Snowcrash, The Metaverse, begreppet, det kommer från en ganska extrem dystopi. Och det här tycker jag måste fråga sig. Alltså, en sak är att man kan tycka att det är fascinerande tekniska idéer att skapa en virtuell värld och allt det där. Men hur tänker man när man... Det är som att läsa 1984 eller Brave New World och sånt där och inte bli avskräckt, utan tvärtom säga ja, men precis det där vill vi ha. Vilket ju tyvärr vi kan se att det är många som har gjort precis det med den typen av böcker. Va? Den enes mardrömsdystopi är den andres paradis. Framförallt så är ju mardrömsdystopin ett paradis för diktatorn som äger och kontrollerar den dystopiska världen. Men i alla fall, alltså, är det inte väldigt märkligt, Boris? Så hur ska man egentligen tänka kring att de här människorna uttryckligen, det är inte bara det här att man smyger in det orwellianska samhället bakvägen, utan uttryckligen så hämtar de sin inspiration från en explicit och extrem dystopi och säger det här ska vi förverkliga.
2: Nej, men jag tror det egentligen bara kan förklaras med två mentala tillstånd som kännetecknar obegripligt många människor i det moderna samhället, även människor med makt alltså. Och dels är det en känsla av själväckel. Man tycker inte om sig själv, fast man inte alltid riktigt medveten om det, eller man artikulerar inte. Och det andra är liksom ett hat och en avsky för andra människor, inte för deras ståndpunkter eller hur de äter äpplen eller någonting sånt, utan samma sak där, ett oreflekterat hat. Alltså den obalanserade människans känsla av själväckel och hat mot andra. Och det gör, hat mot andra leder ju till att, alltså vi ser ju det idag. Det kan inte bara, alltså den utveckling vi ser i den fas vi är inne i nu i samhället kan inte bara förklaras med liksom girighet, makthunger och sådana saker. Utan det är verkligen ett hat mot människor och frihet. Vaccinationshysteri, alla regleringar, begränsningar. Klimathysterin är ju en kampanj mot människan också. Ni era jävla förstör allting. Vi måste liksom inskränka er, begränsa er. Helst ska ni äta upp varandra så att ni inte tär mer på jordens resurser. Alltså det finns en mäktig underström i det hela som... Även de som har dragits med och de som liksom vispar runt i vatten så strömmen skapas, tror jag inte riktigt medvetna om. Och i en sån värld där det fysiska leder till, fysiska i olika former leder till självväckel och hat mot andra, så får vi tomma innerstäder, vi får gängkrig och vi får en längtan efter en värld som finns utanför det fysiska, där du kan sitta hemma, beställa mat från Foodora och gå in i den virtuella världen. Alltså det hemska är att jag tror inte att det ens är påtvingat, utan att det finns en hos väldigt många förfallna människor i moderna västerländska samhället utöver detta en stor lockelse. Man vill dit helt enkelt.
7: Mm. Jag tror att du är precis rätt ute, Boris, med din psykologiska analys av det här fenomenet. Det är precis så jag tänker på fenomenet, såklart. Men det finns diverse tekniska diskussioner som man kan ha kring det här och för och emot från ett tekniskt perspektiv. Men det intressanta är givetvis det här. Alltså jag tänker på det från perspektivet av de individuella personer som driver på den här utvecklingen. Tom Mark Zuckerberg, för han är ju den virtuella världens messias nu, som ska komma liksom och jag vet inte vad han skulle lägga, $30 miljarder och sånt där som han skulle bränna nu på VR-forskningen internt på Facebook eller på Meta. Och saken är den att Mark Zuckerberg är en person som vi vet lite om honom, va. Vi har kunnat observera honom ett antal år och vi vet att han är en person som är fundamentalt osäker och obekväm i den fysiska verkligheten. Det är ju till och med ett stående skämt om Mark Zuckerberg, att han är så obekväm att man får känslan av att han är en robot eller en utomjording. Man har känslan av att han hela tiden, han anstränger sig för att låtsas vara en människa. Det finns ju hur mycket bilder som helst som alla förhoppningsvis har sett. Och det är ju självklart, precis som du är inne på, Boris, att om man är fundamentalt obekväm i den fysiska verkligheten, då framstår det som en fantastisk idé att bygga en ny verklighet där man slipper alla de här jobbiga sakerna som man måste dras med i köttrymden. Som till exempel ens eget utseende, ens eget kroppsspråk. Om man är inte nöjd med de sakerna så kan man bara konfigurera sin mjukvara på ett annat sätt för att göra ett bättre intryck. Så att, ibland så pratar man om VR-tekniken som ett sätt att återskapa en realistisk upplevelse. Det ska vara precis som verkligheten att gå in i den här upplevelsen. Men själva poängen är ju att Mark Zuckerberg och andra störda människor är rädda för verkligheten. De är rädda för autenticitet och de flyr från den. Och de här VR-satsningarna är en del av den flykten. Så att det är lätt att förstå, tycker jag, att Mark Zuckerberg älskar visionen om en virtuell verklighet. Och det gäller även till exempel John Carmack, som är liksom teknikchefen kan man säga på Oculus, som utvecklar den här tekniken. John Carmack, han är en person som jag högaktar. Alla programmerare älskar och högaktar John Carmack. Det var han som skapade klassiska dataspel, för er som inte vet då, som Wolfenstein 3D och Doom och Quake och så vidare. Han är absolut legendarisk, fullständigt genialisk programmerare. Men samtidigt, om man har observerat honom lite grann, så vet man också att han är ett tydligt exempel på en högfungerande autist som är neurologiskt alienerad från den fysiska verkligheten. Frågan är kanske om den här visionen har någon lockelse för normala människor som inte är rädda för verkligheten, som inte hatar sitt eget utseende, som njuter av att interagera med andra människor och tycker att det känns naturligt och rätt och riktigt att interagera med andra människor i den fysiska verkligheten. Men problemet är ju såklart att många är så stukade att de kommer älska det här.
2: Mm.
7: Precis som att mänskligheten har implementerat 1984 och Brave New World som om de vore instruktionsmanualer snarare än en avskräckande exempel. På samma sätt så kommer mänskligheten förmodligen implementera även Neuromancer och Snow Crash. Om inte hela civilisationen och teknosystemet hinner kollapsa innan dess, så tror jag vi kommer få se de här utvecklingarna. Det kommer liksom inte falla på någon kommersiell orimlighet och sånt där, att Mark Zuckerberg har tänkt fel vad gäller efterfrågan på de här produkterna. Och på sätt och vis så finns det en sorts rationalitet i alltihop. Det är en sorts väldigt mörk sorts rationalitet, men dels så har vi alla högfungerande autister som är de som bestämmer nu i världen. Det är liksom nördarna har tagit över. En gång i tiden så var det en annan grupp människor styrde. Nu har nördarna tagit över. Så att nu har vi en massa såna här obekväma autister som fattar de viktiga besluten. Men också bara vanligt folk, andra människor. Många människor mår dåligt. Folk är alienerade. Folk känner sig inte hemma i den normala verkligheten. Det som de vill få oss att tro är den normala verkligheten. Så att det är begripligt. Det är begripligt i många fall. Säkert i hundratals miljoner fall att folk längtar bort, att folk längtar efter någonting annat. Men sen finns det ju en alltså verkligt nattsvart ironi i att det i hög utsträckning är

0: unga flickor i USA får Tourettes syndrom av att titta på videos på sociala medier av människor som har Tourettes syndrom på riktigt. Och de här flickorna börjar utveckla tics som om de hade Tourettes. Och liksom, frekvensen av folk som kommer in till liksom, psykiatrin i USA och har Tourettes har liksom gått upp med hundratals eller tusentals procent. Så att de här sociala medierna som Mark Zuckerberg skapar är direkt farliga för folks psykiska hälsa. Och får dem att känna sig missnöjda med sin egna liv, får dem att känna sig alienerade från verkligheten. Men, och sen så får tjäna svin mycket pengar på det. Och sen så kommer de erbjuda den här utvägen genom en fantasivärld där man kan omskapa sig själv utan att behöva ta hänsyn till materiella begränsningar och fly undan från den här dystopin som Zuckerberg och andra som han har skapat.
1: Och just det att gå mot psykologiska modeller och teorier för att förklara utvecklingen, det tror jag är ganska fruktbart då. För att man kan titta på en ofta kritiserad tankegång hos Freud då, om dödsdriften och frågan om man inte hade rätt stora poänger där. Och när han hävdade att dödsdriften är det som leder liksom till aggression mot andra. Men i ett och liksom utåtriktat, aggressivt, expansivt beteende. Men i det moderna västerländska samhället, där i alla fall till exempel europeer lever i ett samhälle där tävlingslust, kamp, erövring, självhävdelse inte är tillåtet faktiskt. Så kommer dödsdriften att ta sig uttryck i stillsam självutplåning helt enkelt. För att du får inget ut. Du kan liksom inte gå ut och verka bland människorna. Aggressivt beteende behöver inte innebära att man pucklar på folk, utan att man liksom tar plats och vill att saker ska röra sig framåt. Om det blir betecknat som ett asocialt beteende ja, då blir folk sittande på kammaren. Alltså då blir även sunda, friska individer till slut sittande på kammaren och kommer att välja att gå in i virtuella världar. Det är bonigt uttryckt. Ingen kul framtid som väntar om vi inte gör något.
0: Tack och lov så kommer det dröja ett tag innan det händer. Och jag är inte helt säker på att de kommer att lyckas. Därför att det finns väldigt stora tekniska utmaningar som man egentligen inte är nära att överbrygga just nu. Och det finns också fundamentala frågeställningar kring hur man egentligen kan använda tekniken, vad den är bra för. Det finns en premiss för alla de här satsningarna som är att det på något sätt att det gör någon stor skillnad för en upplevelse att vara inuti en virtuell värld snarare än att bara titta på saker utifrån. Men det är alltid tveeggat svärd, den där upplevelsen. Det är väldigt kraftfulla upplevelser. Jag har själv testat en sån här Oculus-enhet och liksom VR-upplevelser, och det är väldigt kraftfullt och intensivt och intressant på många sätt att man kan framkalla de effekterna. Alltså det känns väldigt snabbt, så kommer man in i det, och det känns väldigt verkligt, men det är också väldigt obekvämt. En sån sak är att det är många som blir illamående, som blir åksjuka eller liknande. I början med de tidiga modellerna så var det 30% och sånt där, de som använde dem, som blev fysiskt illamående. Nu, så det där kan man givetvis förbättra tekniken med bättre sensorer så att det blir bättre matchning mellan huvudrörelser och vad som visas på skärmen och sånt där. Va? Men det är någonting fundamentalt väldigt skruvat med att sätta en maskin på huvudet som helt och hållet stänger ut det visuella intryck från omvärlden. Jag har själv faktiskt funderat på att skaffa sån där VR-kit för ett väldigt specifikt syfte. Det finns ett dataspel som jag ska inte säga att jag spelar, men en gång i tiden spelar jag har en ambition att spela ibland. Och det är sådana spel som passar väldigt bra med VR. Det är många som använder sig av VR-kit. Tänkte, ja, men jag kan köpa någon sån här grej. Men jag har inte gjort det, för att i slutändan så känns det så otroligt sjukt att vara avskärmad från den fysiska verkligheten. För det är så isolerande och så desorienterande att man inte kan se vad som händer runt omkring en. Så i mitt fall, jag skulle bli avskärmad från min fru och mitt barn, vad som rör sig omkring. Min dotter skulle kunna komma in i rummet utan att jag märkte det, för jag sitter där liksom, den där jag ser är den här virtuella världen, jag hör lurarna på mig. Och alltså det jag försöker säga bara att det är en väldigt extrem sak att vara så otroligt isolerad. Och förutom att man inte vet vad som händer, så är man är lite groggig när man kommer ut ur den saken. Så att jag skulle jämföra den här upplevelsen. Det är inte som att sitta vid en dator och spela dataspel, det är mer som att ta en drog. Det är mer som

0: liksom att knarka ner sig och gå totalt in i en sån här knarkfantasi eller något sånt där. Och där är ju liksom för min del, för vissa människor är det väldigt positivt, men för min del är det något väldigt negativt. Av samma skäl som jag inte vill ta massa desorienterande droger, så vill jag inte göra den här liksom alldeles för intensiva, för desorienterande VR-saken. Och det är som Mark Zuckerberg, han tror att folk ska göra det här för att till exempel sitta i möten, affärsmöten. Ska man inte ha liksom över vanlig Skype eller Zoom, så här, utan man ska ha liksom VR-möten, sitta i sin Oculus-enhet. Men jag tror människor kommer tycka att det är väldigt obehagligt och att man ja, att det blir som en obehagskänsla, en klaustrofobisk känsla, plus att man får sämre information, för att om du ska ha en visuell komponent i ett möte, då vill du se en annan persons ansikte, du vill se deras mimik om du ska ha den visuella komponenten. Du vill inte titta på deras avatar som de har designat för att representera dem i VR-världen. Det är helt värdelöst i jämförelse. Så att den här idén med att folk ens skulle vilja interagera med diverse system genom VR, tror jag den är väldigt tveksam. Alltså att röra sig runt i ett rum, det är sättet som vi använder för att interagera med den fysiska verkligheten. Men när det gäller internetdatorer så finns det bättre sätt att interagera. Det är liksom, det finns många idéer om att röststyrda datorer ska bli en stor sak. Och vi har Siri och Alexa och sånt där. Och de funkar för vissa saker, men det finns också grundläggande skäl till att vi föredrar andra metoder som ytligt sett kanske är mer omständliga. Men så ett problem med röststyrda gränssnitt är att om du ger ett kommando till din dator med din röst, så kommer alla andra människor som är runt omkring dig att höra dig. Så du har liksom inte samma privata sfär när du gör det. Och på motsvarande sätt så har du massor med komplikationer som gör att kanske om du är Mark Zuckerberg, att du bara kan sitta liksom ensam på ditt kontor och låsa dörren om dig, så kan du liksom gå in i din VR-värld och sånt där. Men för normala människor så är det är ganska extremt. Plus, apropå det här med privatliv, alltså den här Mark Zuckerbergs virtuella värld, den ska vara en sån här allomfattande unifierad tjänst. Allting ska gå via hans metaversum-tjänst. Och givetvis innebär att det kommer att vara absolut total övervakning. Facebook kommer att se allting du säger, allting du gör, varje steg du tar, varje handrörelse du gör. Allting det här kommer gå via deras servrar och registreras och analyseras och så vidare för kommersiella syften eller för andra syften. Och Zuckerberg kommer ha helt obegränsad kontroll över vad som händer. Obegränsad möjlighet att censurera allting, och givetvis kommer de censurera stenhårt. Redan nu har Facebook 10 000-tals anställda som bara sysslar med att censurera vad som händer på plattformen, och de kommer ju ha liksom 1 miljon människor minst som övervakar och censurerar metaversumet. Och om du är stygg, om du skriver någonting på Facebook som inte Mark Zuckerberg gillar, då blir konto avstängt, och när konto är avstängt då kan du inte gå in i virtuella världen längre. Så är det redan idag. För att kunna använda sådana Oculus-enhet så måste man ha ett Facebook-konto. Så det är redan liksom totalt integrerat på hårdvarunivå i hans nätverk. Så att det är liksom, det jag försöker säga här, den här lösningen som de håller på att utveckla, den är egentligen ganska opraktisk, och det kommer ta liksom minst 5 år, minst 10 år eller något sånt där, innan det här överhuvudtaget är liksom praktiskt användbart, innan det är bättre än någon annan lösning. Förutom en grej, och det är att folk kommer använda det som ett knark. Och det tror jag den här tekniken tyvärr är väldigt bra på.
1: Ja, nej, men det är den ju, och det kan de ju nästan börja använda omgående. Och du ser redan idag hur människor fullt medvetet avskärmar sig från omvärlden med primitivare grejer, som att alla stockholmare förflyttar sig nästan konstant med lurar i öronen och tom blick. Och för väldigt många tror jag det låter som en jävligt tilltalande grej att ha möten med andras avatarer. Jag menar, det är ju väldigt få jag tror det skulle kanske få bulletinsmötena bli lite lugnare dessutom. Men för övrigt så tror jag att alltså, människor har ju inget behov många människor har inget behov av riktiga möten liksom, av sammanträden, utan väldigt mycket mänsklig aktivitet nu när det gäller möten är ju bara bekräftande och yttrande av rätt saker, även i affärssammanhang och administrativa sammanhang i statsapparaten, och det kan man hantera med hjälp av och kliva in i den här världen. Det underlättar och gör det smidigare bara. tror att spärrarna är väldigt svaga för folk att glida in i den där världen. Inte bara för att man kan överse med klumpighet fram tills dess de har filat till det ordentligt. Jag tror man kommer att tycka att det är ändå ett steg framåt. Kan folk redan tränare och genomlida långa olidliga Zoom-konferenser där hälften av deltagarna har taskiga uppkopplingar när man sitter av tiden. Då blir nästan det här språngartat bättre. Så att vi sitter i skiten förrän vi anar, tror jag. Och jag är lite nyfiken också på att jag har sett förvirrade artiklar i kvällspressen om det här med de sexuella aspekterna av den virtuella världen. Och det där har ju alltid varit en banbrytande grej i utvecklingen. Och nu vet jag inte hur det fungerar, för att de där artiklarna är så vaga och antydande. Men finns det sådana möjligheter, så visar jag att kan liksom explosionen, kan försäljningen av sexrobotar öka så mycket som det gör nu, så måste erbjudandet av sexuella upplevelser i en virtuell värld vara obehagligt lockande för märkligt många människor.
0: Mm. Ja, det är säkert helt sant. Jag hade tyvärr ingen möjlighet att testa den typen av tjänster när jag experimenterade med Oculus VR. Det, ärligt talat, det hade varit väldigt intressant att se, som jag har läst om det. Men alltså, jag har bara en vag uppfattning om hur det går till, men som jag förstått det så är porrbranschen väldigt långt fram. Det är de som producerar väldigt mycket av materialet för VR-upplevelser. Så att definitivt, och det kommer in, det går in på det här kontot som jag tänker på, den här knark-aspekten.
1: Mm.
0: Men ja, du har en bra poäng om liksom Zoom-kulturen och allt det där. Men det knyter också an till det jag ändå ser som optimistiskt i det här, liksom, den positiva andra sidan av det här som händer. Det är att jag är rätt säker på att jag kommer inte liksom, personligen, jag kommer inte syssla alls med Mark Zuckerbergs låtsasvärld. Och jag tror inte egentligen någon annan person som jag bryr mig om kommer att torska på det här. Så att det blir ännu en ganska praktisk uppdelning mellan människor. En bra signal huruvida man ska ha med någon att göra. Så Thomas, om man ser någon gå runt i sitt liksom VR-hjälp liksom, så kan man väldigt säkert räkna bort dem som en irrelevant person. En person som bör vara irrelevant i ens liv. Eller till exempel om man har kanske någon affärskontakt eller någonting. Och de säger så här, bra, vi kör mötet i Metaverse. Sätt på dig din hjälm och så kör vi mötet med våra avatarer. Då kan man också snabbt och enkelt konstatera att det är den person som jag inte ska göra affärer med. Och jag är alltid väldigt positiv till fler signaler av den typen som låter mig snabbt och enkelt sålla bort människor från mitt liv.
1: Mm. Ja, och det med uppdelningen är intressant, tycker jag. Det är en positiv aspekt av det hela, faktiskt.
0: Det var ju, de hade ju för några år sedan en produkt från Google som heter Google Glass. Jag vet inte om du kommer ihåg, Boris, de här kameraglasögonen. Nej. Som tog bilder och filmade och var uppkopplade och liksom, då hade du människor, de försvann ju sen, för att jag tror de fick alla möjliga problem. Folk gillar inte alls Google Glass, framförallt bärarna av Google Glass kanske gillar dem på ett sätt, men de som mötte människor som hade Google Glass på sig gillar inte alls. Men jag minns det, under en tid då så var det ett antal personer som hade på sig det. Första jag träffade på var ett testkit. Någon hade fått liksom internt på Google någon testvariant av Google Glass, för att jag umgicks med folk då i teknikbranschen. Men jag minns den oerhörda obehagskänslan som uppstod när någon kom in i rummet med sina Google Glass. Och jag personligen, jag hade absolut nolltolerans. Jag sa åt folk direkt liksom att det här är mitt rum, du kommer inte in här med dina spionglasögon. Och om det inte var mitt rum så jag kunde kasta ut folk, då gick jag därifrån. Så att det var ju verkligen en under den korta perioden då Google Glass var en grej, så var det en väldigt stark vattendelare. Och det är också överfört, men om någon accepterar att sitta i ett rum med någon som har Googles spionglasögon på sig, så är det ju, det i sig gör att jag räknar bort den personen som en irrelevant person som jag inte tänker ha med att göra. Så att jag ser fram emot en liknande sållningseffekt från Meta Platforms framtida teknologier som man fick med Google Glass en gång till.
2: Radio Bubbla.
0: Elon Musk avgår som styrelseordförande för Tesla och betalar 20 miljoner US-dollar i förlikning med SEC. Behåller roll som vd men fråntas autonomi att kommunicera självständigt om företaget. Föreslagen uppgörelse kräver först domstols godkännande. Ja, det är mycket sån här finansiella, nördiga teknikaliteter här. SEC, som alltså är, jag tror man kan säga att det är den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen, som överreglerar vad de får göra, inklusive vad deras ledande företrädare får skriva på Twitter, uppenbarligen. För att Elon Musk skickade för ett tag några månader sedan ut en tweet där han skrev att, vi kan se om vi kan eventuellt hitta den i artikeln. Det vore roligt om vi kunde se den. Den borde finnas inbäddad här någonstans. Han skrev att jag funderar på att take Tesla private. Det vill säga att motsatsen till en börsnotering. Köpa tillbaka Tesla från börsen och göra det till ett privat företag. Alltså inte börsnoterat företag. Och sen sa han att han funderar på att göra det. Och han funderar på att göra det till kursen $420. Och han har redan säkrat finansieringen. Så det är bara att trycka på knappen om man skulle vilja göra det. Det här orsakade väldigt stort rabalder. Alltså det är en ovanlig typ av sak att säga. Ovanlig typ av finansiell manöver. Många ifrågasatte om man verkligen hade den här finansiella uppbackningen. Och något som var ganska anslående för många av oss. Och som jag tycker kanske fick inte riktigt så mycket uppmärksamhet som man borde gett det. $420. $420, vilket är då...
3: Miljoner måste det vara, eller?
0: Nej, $420 per aktie.
3: Jaha, okej. Okay.
0: Som då, alltså 420, det är alltså för er som inte vet det, ett äventyrs, en väldigt, väldigt ikonisk drogreferens. Jag kan inte förklara exakt vad det är, men det har någonting att göra med cannabisrökning.
3: De rökte 4:20 på eftermiddagen.
0: De rökte.
3: Hippisarna.
0: Hippisarna, ja. Just det är klockslag. Ja. 16:20. 420, det är i alla fall när man använder det på det här sättet. Och det är ju liksom lite grann, det här hör också till historien, att Elon Musk har liksom lite grann nyligen blivit lite fräst på cannabis. Han har en tjej som röker braj och sen så har han börjat röka. Och han sa ju att han ville göra lite så här cannabisskämt för hans flickvän skulle gilla liksom. Han sa att han skulle köpa tillbaks Tesla för 420 och så vidare. Min poäng med det här, det är att det är mer än bara lite löjligt när folk går i taket och liksom kräver hans avgång och Finansinspektionen måste ingripa när han gör en liten tweet av den här typen. Men självklart går hela drevet igång och nu är han då fälld av SEC och han ska betala $20 miljoner och jag tror Tesla ska betala $20 miljoner också, så det är $40 miljoner totalt, och han måste avgå som ordförande för Tesla och fortsätta som vd och så vidare. Men det sitter ju folk i buskagen konstant nu och säger liksom att ja, Elon Musk han måste avgå som vd också. De måste tillsätta en seriös vd för Tesla så de kan få ordning på företaget istället för de här oseriösa äventyren och Twitter-utspelet man håller på med. Och såg ni Elon Musk i Joe Rogan satt och rökte braj och såg ut som ett vrak. Och överallt hör jag med diskussionerna den här tonen. Även till exempel, jag ska säga det, på Bubbla BBS så finns det en lång tråd om Tesla. Folk sitter liksom på och dissa Tesla och Elon Musk, inklusive honom som person. Jag försöker hålla mig borta från den här diskussionen. För att, ja, det blir komplicerat av olika skäl. Och jag får en del skit. Jag har fått mycket skit för det jag sagt om Elon Musk i Radiobubbla över åren. Så har jag taggat ner lite grann för att jag känner att jag har sagt mitt. Men nu känner jag igen att jag börjar bli riktigt trött på många av de här diskussionerna jag tar del av. Inklusive i våra egna kretsar. Och det här handlar inte om finansiella teknikaliteter eller att uppfylla diverse regleringar eller ens om hur Elon Musk sköter sina företag. Där handlar det om en ständigt pågående kampanj för att stoppa en av vår tids stora män. En person som är så kapabel och ambitiös att han får avundsjuka dussin människor att koka av resentiment. Och de tar varje liten chans att masturbera i sin patetiska skadeglädje så fort någonting går dåligt för Elon Musk. Så fort man har någon chans att peka finger och säga liksom att nu är det slut för Elon Musk. Nej, Elon Musk är inte perfekt. Ja, Elon Musk gör saker som är tvivelaktiga från ett libertarianskt perspektiv. Men det gäller att sätta saker i perspektiv och hålla tungan rätt i mun.
4: Och som vi ofta påpekar, till exempel vad gäller det som vi kallar det pågående kulturkriget. Om man befinner sig i en övergripande konflikt av historisk betydelse, så är det viktigaste att man verkar för rätt sida i kriget. Inte att varje liten detalj blir rätt i de enskilda manövrarna. Och man vänder sig inte om och skjuter sina egna generaler för att de inte är änglar eller helgon eller för att de gör misstag ibland. I ena ringhörnan så har vi en man som enligt alla relevanta måttstockar är ett geni av historiska proportioner. En intellektuell och kreativ gigant som redan har åstadkommit stordåd. Och nu väljer han bort den bekväma tillvaro han naturligtvis enkelt skulle kunna ha för att istället satsa allt han har på att etablera den mänskliga civilisationen i världsrymden. Att skapa en backup-kopia av mänskligheten. Om någonting skulle gå dåligt med den här planeten, så ska vi ha en chans åtminstone att leva kvar på planeten Mars. Och det är det han säger uppenbart, han sagt det hela tiden, att det är det som är hans mål. Därför han bygger alla de här företagen. Det är det allting syftar till. I den andra ringhörnan så har vi en vämjelig skock mentala och moraliska dvärgar. De har aldrig åstadkommit någonting av bestående värde. Och som självklart aldrig kommer att åstadkomma ens en miljontedel av vad Elon Musk gör på regelbunden basis. Men de sitter där, pekar finger, de gnäller, de letar fel. De säger att Elon Musk är arrogant, han är en bluff, han är en svågerkapitalist. Ja, men vad har du gjort själv, ditt kräk, förutom att vara avundsjuk, bedriva krypskytte mot en av världens främsta genier? Jag ska lyssna på din kritik av Elon Musk när du har gjort en banbrytande uppfinning. När du har startat ett företag som inte gör samma sak som tusentals andra företag. Tills dess så tycker jag att du ska hålla käften. Led, följ eller ur vägen. Lämna plats för människor vars själar inte är förtvinade och som siktar mot stjärnorna. Men det är så här som mänskliga samhällen alltid har behandlat sina entreprenörer. Till och med i USA, det kapitalistiska paradiset där industrimagnaterna är kungar. Det är precis samma sak. Rockefeller, Carnegie, Edison, Ford, alla de klassiska industrititanerna, de demoniserades, förföljdes och demoniserades. Samma sak händer idag med vår tids titaner. Gates, Jobs, Bezos, Zuckerberg, säger vad man vill om deras olika fel och brister och så vidare. I alla sorters medier, oräkneliga som artiklar, böcker, filmer och så vidare, så svartmålas de och framställs som vampyrer. Men i själva verket så är det exakt tvärtom. Det är deras belackare som är vampyrer. Stora män är aldrig perfekta. Och det är ingen som säger att människor som Elon Musk är änglar eller moraliska föredömen i alla avseenden. Men det är ett faktum att vi skulle leva alla, skulle leva på stenåldersnivå, om det inte vore för människor av deras kaliber och med deras drivkrafter. Och mer än någonting annat, deras likgiltighet inför de mentala tvärgarnas gnäll om vad som är möjligt eller inte möjligt. Det är som om folk sitter och läser Atlas Shrugged och tar den som en instruktionsbok eller någon inverterad infernalisk bibel. På samma sätt som IS-terroristerna försöker iscensätta de här urgamla apokalyptiska scenarier i Mellanöstern, så är det som att västerlandets vampyrer försöker orkestrera ett företag som SpaceX ska gå samma öde till möte som Reardon Steel och 20th Century Motor Company och Phoenix Durango. Och jag blir jävligt trött. Jag blir jävligt trött på de här människorna.
3: Ja, alltså framförallt för att det är viktigt det du säger, det här med att det här har hänt i alla tider. Jag vet att det finns människor som har svårt för nya utvecklingar i kulturkriget och att det finns nya frågor där man är ovan vid att libertarianismen har teori som man kanske inte är så bekant med. Men det här är ju uråldrigt. Alltså det här är ju så här klassisk höger-vänster. Det har att göra med, du har en stor entreprenör som driver ett företag. Hur mycket tydligare kan det bli? Alltså det är helt uppenbart att människor som attackerar honom inte står på samma sida som du i konflikten om hur samhället ska utformas. Det är alltså folk på 1800-talet hade fattat det här.
4: Det är inte svårt, alltså. Det är bara man måste släppa liksom så här. Jag kan säga att det handlar lite grann om så här libertariansk autism. Kanske, alltså det är en väldigt välvillig tolkning skulle jag ändå säga, att det är så här libertariansk autism. Ja, men han är svågerkapitalist, han har tagit pengar från staten. Jag tror inte det handlar om. Det handlar om resentiment.
3: Mm.
4: Det handlar om att människor ser en människa som är mycket, mycket mer kapabel än vad de någonsin kommer kunna vara. Och det fyller dem med alla möjliga typer av liksom negativa känslor.
3: Ja.
4: Elon Musk påminner de människorna om deras egna tillkortakommanden. Enkelt uttryckt att de inte är och aldrig kan vara Elon Musk. Och de, ibland så mår de väldigt, väldigt dåligt när de tänker på det.
3: Mm.
4: Men det här är inte den civiliserade attityden som människor ska ha, som vi behöver ha för att bygga en civilisation. Utan om du mot förmodan fortfarande i vår tid kan stöta på en människa som tänker större än andra människor, någon som försöker göra någonting som han tror på, oavsett vad alla dussin människor tycker om saken, fundera på om du kan hjälpa honom att förverkliga sin dröm. Det kan vara din chans att vara en del av en heroisk ansats. Kanske den enda chansen som du får. Och även om den i slutändan inte lyckas, så kommer du förmodligen lära dig väldigt mycket. Du kommer få minnen för livet och så vidare. Men om du stöter på en sån människa och i ditt eget hjärta så upptäcker du förakt, avundsjuka, småaktiga invändningar, se då till att åtminstone kliva ur vägen, så det inte blir ett hinder att hamna på fel sida i kriget om civilisationen.
3: Ja. Ja, alltså Elon Musk är ju, han är ju inte bara ett geni, han är ju dessutom ett geni som kan föra sig bland folk. Han är intressant att lyssna på, jag lyssnar på en del intervjuer med honom, han kan skämta, han är inte bara innischad på liksom antingen elbilar eller rymdraketer, han har en mängd olika intressen, han brukar sitta och prata om typ så här AI och simulerade universum. Så att det finns en hel del att vara avundsjuk på, va, men man borde veta bättre än att vara det. Alltså avundsjuka är ju en känsla du behöver arbeta bort. Det är ju inte någonting du ska bejaka för att ta ner andra människor med.
4: Ja, tack för att jag fick gorma lite om Elon Musk och hans belackare. Det kändes skönt.
3: Vad ett bra brandtal.
4: Ja, ibland är det skönt att ha en podcast så att det inte bara liksom Sofia som behöver höra mig gå och vråla om saker efter annat för det. Ja, så kan det gå. Vilken skön katarsis det blir ibland.
3: Får jag ta på mig foliehatten om de specifika grejerna? Oh,
4: självklart, självklart.
3: För det är så här då att Elon Musk har gått ut och sagt att han funderar på att det är intressant användning här av offentlig och privat, att privatisera företaget. Det är ju inte ägt av staten liksom, men då privat i en annan bemärkelse, att det ska ägas, plockas bort från börsen. Och att han har säkrat finansiering. Vilket är det sämsta du kan säga om du vill privatisera ett företag och ha säkrat finansiering, därför att då vet alla att de ska ta ut mycket högre priser från aktierna. Å andra sidan så finns det en massa lagstiftning som gör, jag tror att om du som vd går ut och försöker pressa ner priserna på ditt eget företags aktier för att du planerar att köpa upp dem i en privatisering, så är det mer än en reglering du trampar på och kan råka ganska illa ut. Så, hur kan du gå tillväga? Du kanske låter en myndighet pressa ner aktiepriserna åt dig genom att begå ett skitbrott som du inte är särskilt oroad över konsekvenserna för. Och så kanske du sitter i Joe Rogan och röker en joint, eller ja, han tog ett munblås, men i alla fall i bild. Kanske sitter du och håller någon utläggning om hur AI:n håller på att ta över världen. Det är ganska roligt att se faktiskt. Och så här, ja, det var ingen som lyssnade. Jag har försökt förklara för folk, men det var ingen som lyssnade. Nu kommer jag inte över. Och så sjunker aktiepriserna lite till. Det här är ju perfekt om du ska köpa upp alla aktier i ditt företag. Det kanske är så att SEC, vad är det? Securities and Exchange Commission, att de blev grundlurade här. Att de gick rakt i hans fälla. Jag säger inte att Elon Musk visste precis vilket drag och motdrag de skulle göra. Han kanske hade räknat med att det själva cannabisgrejen skulle vara tillräckligt och att folk skulle hugga på att han gör någon så här 420-referens när han pratar om aktiepriserna och att det är det som folk skulle hugga på. Men på hur som helst så har han nu hamnat i en situation där aktiepriserna har gått ner. Han sa nej till det första förlikningserbjudandet från SEC som var mildare än det han har sagt ja till nu. Och det han har sagt ja till nu är bara att kliva ner som styrelseordförande i typ 3 år eller något sånt. Hade han gjort det helt själv hade det också drivit ner aktiepriserna, men då hade man ju kunnat åka på skit juridiskt. Det är bättre att bli borttvingad då juridiskt sett. Och så ska han betala typ så här 20 miljoner i skadestånd. Jag kan tänka mig att 20 miljoner är ingenting jämfört med vad man sparar på att trycka ner priserna på aktierna. Så det är min tredje schacksteori för vad Elon Musk pysslar med här.
4: Mycket intressant. Alltså en sak som talar för din teori i alla fall, det är att Elon Musk är ingen dumskalle och han är heller inte liksom okunnig när det kommer till liksom kommunikation, PR, hur kommer folk uppfatta saker och ting. Mannen är ett vidunderligt PR-geni har varit hela sin karriär. Så otroligt skicklig på kommunikation, marknadsföra, slå han precis rätt ton, göra rätt intryck. Så rimligen när han slår an så säger fel ton, negativ ton, så vet han också vad han håller på med. Självklart så är det inte så att han går på världens största podcast, Joe Rogan, världens största mest tittade på liksom samtalsprogram på YouTube, världens största podcast. Han går inte där och röker på utan att tänka på vad det kommer ge för intryck, vad det kommer ha för effekter på liksom på hans aktieägarnas attityder och hans olika projekt och hans långsiktiga vision om att skapa en backupkopia av mänskligheten på Mars. Naturligtvis har han tänkt på det. Naturligtvis räknar han med att det kommer gynna honom. För annars skulle han bara kunna vänta med att ta den där jointen tills han inte var på världens största podcast, va?
3: Ja.
4: Så han har ju någon typ av tanke, och jag tror inte att Elon Musk faktiskt är så att han bara, att han inte, att han tar det som det kommer och jag får väl se om jag röker på eller inte på Joe Rogan och se hur det känns och liksom, utan jag tror att han är ganska genomtänkt vad gäller sådana saker. Det skulle dessutom inte förvåna mig alls om det, om han inte håller på med de här droggrejerna alls egentligen, utan om det bara är liksom någonting som han gör för att pressa ner aktiepriset eller vad det nu är för, eller imponera på sin flickvän eller vad
3: det just det.
4: Ja. Den som lever får se. Jag hoppas i alla fall att alla resentimentsmänniskor som försöker trycka ner Elon Musk inte lyckas. Jag hoppas han har några årtionden till av skaparkraft och entreprenörskap i sig och att han kommer iväg till Mars och bygger den från ett libertariskt perspektiv. Så sjukt liksom. Han vill bygga ett privat samhälle, ett statslöst samhälle på Mars. Han har sagt det gång på gång. Där allting ska vara privatägt och så vidare. Jag vet inte om det är han som ska äga Marskolonin. Det vore ju det bästa såklart.
3: Mm.
4: Om han ska äga Mars, ja, Marsbasen, Marssamhället och låta det gå av till sina barn så att han får monarkiska incitament.
3: Han får bygga en bra dynasti med den här tjejen han har då.
4: Det vore ju helt otroligt bra. Den bokstavliga rymdkejsaren Elon Musk. Även om det inte blir fullt så liksom så mycket av en våt högerdröm, så är det helt galet som libertarian att inte liksom stödja och vara entusiastisk över hans projekt här. Jag håller verkligen tummarna för att hans belackare får fel och att han kämpar på och att han lyckas med sina projekt. Och det var årets Elon Musk rant. Jag kommer tillbaka 2019 med en till, om ni inte misstycker. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Konsertbranschen och Anders Ygeman möts för att diskutera hur sexövergrepp på festivaler kan motverkas. Inrikesministern menar ofredanden mindre förekommande nu än för 20 år sedan. Båda parter anser medias roll är ett problem. Ja, det har varit ett tema. Ett av år 2016s ledmotiv kan man säga i nyhetsfloden har ju varit de sexövergrepp som har begåtts på olika typer av musikfestivaler. Ska jag säga som påpekar bland annat, det är inte alla festivaler, alla musikfestivaler är inte jämlika i det här avseendet. Till exempel så pratar vi om, ja, jag glömmer alltid bort vad de heter, den här mysiga kristna festivalen på västkusten, Gullbacka eller vad den heter. Där var det alkoholfritt och deltagarna ägnade sig framförallt åt att försöka efterlikna Jesus. Då blev det ju inga sexövergrepp. Inte heller har man haft liknande övergrepp på hårdrocksfestivaler. Där det varit metal och rockfestivaler. Väldigt, väldigt sällsynt med sexuella ofredanden där. Det är även i stort sett okänt med liknande händelser inom rave och techno-kulturen på den typen av festivaler. Men på en viss typ av festivaler, det är mer så här popmusik och jag ska inte säga att jag vet så mycket om de här distinktionerna eller förstår sambanden. Men på många festivaler, till exempel var det väldigt omdiskuterat med Bråvalla-festivalen, som nämns den här artikeln och pratats om. Så har man haft de här sexuella ofredandena. Och jag för min del, jag trodde att problemet var löst nu i och med att polisen förra året lanserade sina armband, sina tafsa inte armband. Vi skaffade själv några sådana armband och satte på oss och de var ju oerhört imponerande. Så jag förstår inte, Boris, varför är det här fortfarande ett problem som måste diskuteras av inrikesministern?
2: Ja, nej, men vi får ju lära oss här av inrikesministern att det är icke ett problem alltså. Och vi har ju faktiskt länge förutspått att Ygeman kommer att bli kanske inte statsminister, men åtminstone regeringens starka man. Och på rent Stalins sätt bygga upp ett eget inrikesministerium och ha kontroll över all statistik och alla tjänster. Och det gör att han kan sätta saker i ett perspektiv. Han berättar här för oss att sexövergreppen var mycket värre för 20 år sedan. Och då måste han ju ha tillförlitlig statistik att luta sig mot. Jag är så gammal så att jag kan inte dra mig till minnes liksom något medieliv om sexövergrepp av de dimensioner som vi har talat om det senaste året på musikfestivaler. Så jag är jättenyfiken på alltså, Ygeman bör ju redovisa den här statistiken. Jag har inte hört någon annan heller ha sådana minnesbilder. Det är rätt fascinerande. Och sen är det ju också lite skrämmande att Ygeman och arrangörerna av RFSU är sådär jätteeniga om att det här är i huvudsak ett medieproblem. Alltså att det är media som piskar upp stämningen. Och representanten från We Are Stockholm, där det var väldigt mycket rapporter förra sommaren, och där man faktiskt i slut erkände efter både polisens och medias försök och mörklägga att när vi hade problem. Nu har man ändrat sig igen och säger att vi kommer göra samma säkerhetsjobb som gjort i 16 år, men nu med ett större mediefokus. Och jag kan bara tolka det som att man ska se till att journalister inte skriver om sexövergrepp när de förekommer. Därför att det var mycket värre förr. Alltså de här människorna ger sig inte. De får på skallen och så backar de. Och sen kommer de tillbaka och berättar faktiskt, tycker jag, öppet att nu satsar vi på mörkläggning.
1: Ja, men det kanske är det som är skillnaden, att vi just nu lever i ett kort historiskt fönster där till exempel Dagens Nyheter väljer att rapportera ibland då och då om att sådana här saker händer. Det är kanske därför som inte du känner till att det var ännu värre sexövergrepp för 20 år sedan på sådana här festivaler. Därför att Dagens Nyheter hade en dominerande ställning i medielandskapet och de tog sitt ansvar och kunde inte på rapportera om de här sakerna. Sen så var det någonting som hände för ett år sedan då de plötsligt, i januari 2016, när de började skriva om det, Och det är väl det att de måste sluta med det nu.
2: Mm.
1: De måste sluta med den här mediehysterin att faktiskt rapportera om brott. Så att anmälningsbenägenheten också kan gå ner igen. Och Anders Ygeman inte behöver ta de här jobbiga frågorna.
2: För är det inget brott anmält så existerar inget brott. Det är ju en väldigt praktisk förhållningssätt till brottslighet.
1: Ja, om ett brott begås på festivalen men ingen anmäler. Har du verkligen skett ett brott?
2: Mm, intressant filosofisk fråga.
1: Ja, det är sånt som Anders Ygeman förmodligen ligger sömnlös över.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: Hårdföre chefsdomaren Ebrahim Raisi vinner iranska presidentvalet i överlägsen stil efter rekordlågt valdeltagande i den islamiska republiken sedan panel under Ayatollah Ali Khamenei vakande öga diskvalificerat Raisis tuffaste motståndare. Iran ska få en ny president. De senaste 8 åren har som bekant presidenten hetit Hassan Rouhani. Vi har pratat om honom ofta i Radio Bubbla. Han tillträdde 2013 och har suttit 2 4-åriga mandatperioder. Och det är bland annat därför som han inte ställer upp igen. Vi kan återkomma eventuellt till det här hur mandatperioder funkar i Iran. Det är lite speciellt. Men en annan orsak då till Hassan Rouhani inte är så poppis längre. Det är att han är ju en moderat politiker med iranska mått mätt, reformist tror man brukar säga. Det vill säga han är en person som han ville att Iran skulle närma sig väst, att man skulle sluta fred. Det var han som förhandlade fram det här nukleära avtalet, The Joint Comprehensive Plan of Action, som upphävde diverse sanktioner mot Iran i utbyte mot att Iran upphörde med sin atomteknikutveckling. Men det avtalet, det var ju väldigt impopulärt bland så kallade hardliners inom Iran, och det var alltid en svår balansgång för Hassan Rouhani han såg som en farlig någon som kompromissade med fienden och sålde ut iranska intressen och så vidare, samtidigt som det är otacksamt då, eftersom resten av världen ser honom som bara en skum iranier i mängden. En allmänt dålig person liksom. Men det verkar som att de här 8 åren under Hassan Rouhani var en parentes, och nu går man tillbaka till någonting som politiskt är mer i stil med Hassan Rouhanis föregångare, som hette Mahmoud Ahmadinejad, som var också mer konservativ kraft. Och den nya presidenten som tar över heter Ebrahim Raisi. Han är som så många andra i Irans ledarskap en av de gamla revolutionärerna från 1979. Han var ju inte lastgammal då. Han var ganska ung, men han har varit med sen själva revolutionen och fick tidigt diverse nyckelpositioner både i kan man säga den religiösa sidan av saker och ting, och den politiska och den juridiska. Så att han har gjort, å ena sidan har gjort en karriär som är en juridisk politisk karriär, där han tidigt började jobba som åklagare, blev känd som det, så småningom blev han riksåklagare, sen blev han domare, och han är idag då högsta domare, ledare för högsta domstolen i Iran. Men parallellt med det så är han en religiös ledare och har gjort en religiös karriär. Så han har bland annat en religiös titel som är Hoyatul Islam, tror jag att det heter. Och det är det finaste man kan vara i den iranska religiösa hierarkin, näst efter Ayatollah, som vi är. Ayatollah är namnet då på den högsta religiösa ledaren, den högsta ledaren som de säger, som vi är Khamenei, som är Alatoyan. Men Ebrahim Raisi har nått upp till den näst högsta nivån i den religiösa hierarkin, och han är också en Sayyid, det vill säga han är släkt i rakt nedstigande led med profeten Muhammed, vilket han också indikerar genom att bära en svart turban, precis som Khamenei gör. Och han har också haft stora religiösa förtroendeuppdrag, så han har varit förvaltare av en väldigt stor, viktig religiös fond, bland annat, som har förvaltat väldigt mycket pengar och har väldigt stort inflytande. Så han har rört sig i båda de här parallella spåren, och han är också en protegé till Khamenei, till Alatoyan, Ayatollah. Så att han är också en person som beskrivs som en trolig efterträdare till Khamenei. Och det mönstret mönstret stämmer precis med hur Khamenei blev högsta ledare då. För att när den gamla ayatollan, den ursprungliga ayatollan Khomeini, när han dog 1989, så var Khamenei var president, och Hoyatollah-Islam, han hade också den här samma näst högsta religiösa titeln, och sen uppsteg han till positionen som högsta ledare. Och Khamenei är, tror jag, han är 82 år, han är över 80 år i alla fall, så att han kommer inte vara kvar för alltid. En annan utmärkande sak för Ebrahim Raisi är att han är den första iranska presidenten någonsin som är föremål för amerikanska sanktioner redan innan han tillträder som president. Så att han är redan då uppsatt på listan och persona non grata och ekonomiskt begränsad och sånt där. Och det säger den officiella orsaken är att han var en del av en så kallad dödskommission på slutet av 80-talet. Så det här var efter Iran-Irak-kriget. Så sägs det då att de orkestrerade hemliga avrättningar av tusentals oppositionella politiker, politiska fångar och så vidare. Och han satt med i kommissionen som valde ut människor på dödslistorna och organiserade det här. Men det var inte förrän 2019 som han blev satt på den här sanktionslistan. Men det, som jag förstått det, så är det med hänvisning till det här som hände i slutet av 80-talet. Han kandiderade redan 2017 mot Hassan Rouhani, men förlorade. Trots då att han har stöd från det religiösa etablissemanget, han är superväl etablerad person i Iran och så vidare. Men den här gången vann han, och en bidragande orsak till det då, nämns ju då i bubblarubriken, kanske på lite ironiskt sätt då, men Iran fungerar så att man kan anmäla intresse för att kandidera till presidentposten inför ett presidentval, men för att faktiskt bli kandidat så måste man bli godkänd av väktarrådet, som är jämte ayatollan, en sån här övermyndighet med religiösa förtecken i Iran. Och det finns ett antal starka kandidater som har fått sina kandidaturer diskvalificerade av väktarrådet. En av dem var faktiskt Mahmoud Ahmadinejad, som har försökt ställa upp i alla presidentval efter att han slutade vara president, men som varje gång blev diskvalificerad då som kandidat. Så han fick inte vara med. Och den kanske den mest inflytelserika personen som fick ställa upp och som har någon annorlunda politisk linje är den för detta centralbankschefen Abdel Nasser Hemati, som också är en sån här moderat reformist typ. Men i princip då, man hade liksom fixat nu, eftersom de inte lyckades få Raisi vald för 4 år sedan, så fixade man kandidatlistan den här gången, så att det inte var så mycket motstånd. Och så vann han med en övertygande majoritet. Jag tror att de har sån här tvåstegsval, men att han vann redan i första, han fick redan majoritet redan i första omgången, och så att han vann jättestort, men valdeltagandet väldigt lågt, för att folk har inte superstort förtroende för den här processen givetvis. Ja, han tillträdde i augusti, och några saker som man håller utkik efter, det är bland annat förhandlingarna kring atomavtalet. Därför att det kom ju till ursprungligen 2015, och sen så revs det upp av Trump, jag tror 3 år senare. Men nu under Biden-administrationen så har man förhandlingar igen. De sitter i Wien och förhandlar om att återställa avtalet, och de försöker hitta liksom rätt villkor för det och sånt där. Och Raisis position kring det avtalet har varit ambivalent, men i slutändan så har han sagt att han stödjer avtalet och att man ska återställa avtalet, men med vissa reservationer. Det måste ske på vissa villkor som är mer gynnsamma för Iran och så vidare. Men det finns också en möjlighet att Hassan Rouhani kan ro det här i land innan hans efterträdare tillträder i augusti. Eventuellt finns en sån ambition om att spika den nya versionen av Joint Comprehensive Plan of Action innan Ebrahim Raisi blir president. Det var ett försök till överblick av presidentskiftet i Iran och vad det kan tänkas betyda.
2: Mm. Man blir lite dyster när de här gökarna hänger kvar. Alltså. Det är, för han är ju, som du säger, den gamla hårda skolan. Och det knepiga är ju att den här... De vet ju, han och hans lilla grupp kvar vet ju att hårdhet lönar sig. Jag grubblar en del på det här som hände i slutet på 80-talet i Iran. När man faktiskt i princip i ett slag utplånade iransk vänster, alltså de tre stora organisationerna, alltså kommunistpartiet, TUDE, Folkets Fedayeen Folkets Mujahedin också. Alltså, man tog koll på dem långt ner i organisationen till och med. Brutalt och tämligen snabbt alltså. Och jag vet inte någon regim som har gått fram med lien så hårt alltså. Och det här lärde ju Raisi och några till att vill behålla makten, döda dina motståndare, gör det ordentligt. Det finns ju inget riktigt motstånd mot regimen i Iran. Och dessutom så ser man ju på hans uttalanden om att öka självförsörjningsgraden när han ska bli president. Att han har sagt att ingenting ska kunna påverka Iran, alltså naturkatastrofer, sanktioner eller något. Vi ska alltid kunna stå på egna ben hur mycket vi än isoleras från omvärlden. Det i kombination med beredskapen att döda sina politiska motståndare, det talar för att det där landet kommer att se ut som det gör ett tag till. Och att man kommer att så att säga, om sanktioner och andra saker innebär att folk får det sämre, så får de ta det helt enkelt. Det är därför man inte släpper fram Ahmadinejad och ställa upp, för att han hade nog kunnat ge Rais en match, för att Ahmadinejad är en klassisk populist och vill lova att alla ska få det bättre. Så att honom kan man inte ha i nuläget. Dystra tider där borta.
3: Det är dystert på så sätt att den islamiska republiken är inte den regim man skulle önska sig i Iran. Nej. Uppenbarligen. Det är ett stort problem att den ärvördiga iranska civilisationen har blivit kapad av islam på det sättet. Och det sticker framförallt i ögonen så mycket när man tänker på att det var så kort tid sedan. Revolutionen inträffade 1979, och innan dess så hade man en åtminstone i jämförelse, ja, en fantastisk modell för hur Iran skulle kunna, ja, fungera och utvecklas. Det vill säga ett sekulärt och monarkistiskt Iran med en stark och karismatisk kung. Så det var ju väldigt, det är en väldigt fantasieggande idé, och att Iran kanske någon gång i framtiden också skulle kunna göra sig fri från islam, till och med kanske bli, om det kanske blir sekulärt land, eller kanske till och med återgå till någon sån här zoroastrisk inriktning. Det finns tror jag väldigt stor potential i det landet och den civilisationen. Men med det sagt så är det ju lite som jag tror att du är inne på också, Boris, man måste ju vara lite imponerad av hur den här gruppen har tagit över landet och styrt landet. Ändå som klarheten i tanken och hårdförheten och effektiviteten. Hur de hanterat sina motståndare internt men också externt. Men Iran är i en hopplös situation. De är stenhårt motarbetade av alla, och USA och Israel och andra länder behandlar Iran på, även om man kan tycka att det är rättfärdigt för att för att det är bra att attackera islamistiska regimer och så vidare, men det är ändå liksom väldigt hårda och oschyssta metoder hela tiden som Iran utsätts för, men de navigerar det här med en stor kompetens, och till skillnad från vad som ofta sägs i vad som antyds i USA-influerade medier, så har Iran genomgående haft en väldigt måttfull och välavvägd respons till alla attacker från väst. De är taktiska, ja. de gör precis så mycket som de kan göra utan att liksom det blir krig och att de totalt dukar under av sanktionerna och så vidare. Och de verkar sköta också sina liksom maktskiften. Vi får se vad det blir för generationsskifte så småningom. Men det känns för mig som att den här strukturen de har, den är imponerande, välfungerande, och det skulle inte alls förvåna mig om den iranska regimen överlever alla sina fiende regimer i USA och Israel och så vidare.
2: Ja, men det är nog det man måste sätta sina pengar på. Man är benägen till vadslagning. Och för man kan motvilligt bara bli imponerad av hårdförheten och klarsyntheten och manövreringsförmågan som är inne på när det gäller utrikespolitik. Och samtidigt blir man ju givetvis deprimerad när man tänker på hur islam har förstört en gammal, förrött en gammal högkultur och förrått den. Och samma sak med Egypten, en del nordafrikanska kulturer, alltså det är ett elände. Till och med afrikanska kulturer har de förrött. Alltså det är, ja, dystert.
1: Rikspolischefen medger att polisen inte kan garantera säkerheten i 14 områden i Sverige, lämpar över ansvaret för att vända utvecklingen på samhället. Dan Eliasson, han är lite överallt dessa dagar. Dyker upp som gubben i lådan.
2: Ja, väldigt aktiv faktiskt. Jag såg honom till och med i uniform häromdagen. Det var en fascinerande upplevelse.
1: Han är på bild i uniform här. Det är oerhört skrämmande.
2: Ja, det är något av seriefigurer. Han påminner om polischefen i Batman på något sätt.
1: Han låter ju ofta som en seriefigur också när han uttalar sig. Både i intervjuer och på Twitter och sånt där.
2: Ja.
1: Han uttrycker sig i såna här korta, på något sätt lite slagkraftiga meningar. Men också så låter han alltid som en idiotisk förvuxen bebis.
2: Jag höll på att säga att han ser ut som en sån.
1: Han ser ut som en idiotisk förvuxen bebis. Ja. Inget ont om bebis här, men det är något som är off.
2: Nej, men när de är 1,70 och överviktiga och ser ut som en bebis, då är det lite läskigt. Och om de dessutom har draperat sig i en uniform.
1: Ja, han har i alla fall upptäckt nu att han vill inte kalla för no-go-zoner. Men han kallar det för zoner där polisen måste använda två bilar när de åker in. Två bilar-zonen. Och han menar på att samhällsbetingelserna är besvärliga i de här områdena.
2: Kör på. Nej, men alltså, jag blir bara så in i helvete jävla trött på detta. Jag hyser ju en grundläggande och nästan pervers aversion mot statens våldsapparat. Men om det nu ska finnas en sådan, då kan det ju inte vara befolkat med gnällspikar som säger att vi törs inte, vi kan inte, vi vågar inte, vi måste vara två bilar och så vidare. Poängen med en våldsapparat är att den ska hålla ordning. Och om de förväntar sig liksom att det är klart, i varje dynamiskt samhälle, det är en grundläggande sak, i varje dynamiskt samhälle kommer alltid finnas områden där det finns vad som kallas kriminalitet och gängbildningar och så vidare. Det är så jävla självklart. Och då är våldsapparatens uppgift att hålla ordning. Men plötsligt så får man det här svenska, oj, vi ska leva upp till vår befattningsbeskrivning och hålla ordning, vad jobbigt. När jag åker till Rinkeby, då ska de ta emot mig med bröd, salt, bullar och blommor ungefär. Vilka jävla idioter.
1: Ja.
2: Så, var morgonens utbrott?
1: Ja, man kan undra, det kanske är polisfacket som har varit i farten och läst stadgorna här. Men bara så att ingen missförstår vad det här handlar om. Det här med två bilar. Jag var själv osäker, så jag var tvungen att kolla upp det här. Det beror alltså på att om de åker bara en bil och kanske går ut i bilen och ska göra någonting, prata med någon och sådär. När de kommer tillbaka till bilen så är den vandaliserad. Då har folk liksom slagit sönder den, sprayat ner den, tänt eld på den. Därför måste de köra ut två bilar. Den ena bilen vaktar den andra bilen. Så att konstaplarna kan gå ut i den ena bilen, göra sin grej, gå och köpa en semla eller vad de ska göra. Och sen så kan den andra bilen se till att den första bilen inte blir vandaliserad. Otroligt bekymmersamt, ja, som rikspolischefen sammanfattar läget.
2: Ja, vad är problemet helt enkelt? Jag är så trött på det här polisknället, alltså att de jämmer, ja, vi måste ta hand om, oj det är så jobbigt, ibland måste vi åka hem till människor och berätta att en nära anhörig har blivit överkörd, eller att ibland måste vi skära ner människor som har hängt sig. Liksom, vad trodde de att de skulle göra när de blev poliser?
1: Äta vinerbröd.
2: Det var väl deras jävla uppfattning. Äta vinerbröd och sen vara på polisgymmet och träna ungefär. De har tagit ett jobb där de ska ha ordning i samhället och liksom städa upp på olika sätt och ta hand om folk. Och så jämrar de sig över att vi måste jobba. Slöa kretiner.
1: För att spela det här bokstavligt talat djävulens advokat,
4: så kan man väl ändå säga till polisernas försvar att många av dem, åtminstone de som är äldre, de som är i Dan Eliassons ålder, nu är han naturligtvis inte polis, men om man är i hans ålder, det är möjligt att det kan vara en förlåtet. Att man tänkte att ja, men jag blir polis, det är ett det är ganska lugnt och säkert jobb. Spankulera fram och tillbaka genom Bullerbyn, äta ett vinerbröd, vinka åt barnen. Det kanske var lite mer så för 30 år sedan när de skaffade sin polisutbildning. Och sen har det hänt en del grejer sedan dess som också har förändrat polisarbetets natur.
2: Det var fan vad du var förstående idag.
4: Ja, jag tycker synd om Dan Eliasson när jag ser bilden på, när jag ser hur han ser ut, när jag ser hur litet hans skallben uppenbarligen är under den där polisuniformhatten. Jag tycker det är sympatiskt av Dan Eliasson att erkänna, att säga som det är, att det finns en massa saker ute med förorterna som polisen inte rör på. Han säger att samhällets insatser måste öka. Svensk polis måste komma närmare de områdena också, säger han. Så det är väl tre bilar som krävs för att de ska kunna komma närmare de områdena istället för att bara åka cirklar runt omkring dem. Jag tycker det är bra att vi har en rikspolischef som pratar om de här sakerna. Det är många som inte vet hur det är ställt i många av de här områdena. Och nu kanske vi får lite mer uppmärksamhet till det.
2: Ja.
4: Och sen tror jag att Dan Eliasson, den stora sanningssären, jag tror han har en större roll att fylla här så småningom.
2: Ja, det finns internationella polisorganisationer som behöver ett överhuvud. Interpol och annat. Så att, men skulle man sätta Eliasson där, då skulle ju situationen i världen bli ännu värre, antagligen.
4: Ja, men tänk den här tanken ett steg till. Alltså Dan Eliasson, han har ju varit...

0: kritisk spelare i att få maskineriet att gå runt eller stå still.
1: Det, och nu är han polis, överste polis, ja, Mussolini. Det fascinerande är att förr i tiden när byråkrater gjorde bort sig, då petar man undan dem. I bästa fall fick de bli landshövdiga någonstans och klippa band och så vidare. Men nu så lyckas de faktiskt befordras uppåt. Det är en fascinerande grej i statsapparatens förfall.
0: Jag tror att för att spåra här vad Daniel Eliasson kommer till vägen, så tror jag vi ska tänka, vad är nästa sektor av den svenska statsapparaten som behöver en riktigt ordentlig kris och kollaps? Och där kommer Daniel Eliasson dyka upp som gubben i lådan.
1: Ja, men då har jag en liten invändning där. Jag tror han har nått vägs ände på något sätt i sin karriär. Därför att det du säger kräver att det finns någon fungerande del av statsapparaten som skulle kunna skicka Eliasson med uppdraget att få det här också haverera. Och jag kan inte upptäcka någon sån del. Något som fortfarande funkar någorlunda.
0: Då vill jag påpeka att det svenska Skatteverket fungerar fortfarande som ett oerhört väloljat maskineri. Och det kommer det alltid göra tills universum dör värmedöden.
1: Låt oss gemensamt förenas i bön att Eliasson blir skatteöverdirektör eller vad det nu kan heta.
0: Jag tror att det är på sin höjd nästa kris. Det finns en annan myndighet som jag tror står på tur. Det är statsrådsberedningen. Glöm Ardalan Shekarabi. Daniel Eliasson är den riktiga dark horse som står i kulisserna för att utmana Anders Ygeman.
1: Ja, alltså vi måste börja ta med Eliasson i vår betting här. Men det finns ju också, alltså en fascinerande sak är ju att han faktiskt lyckas bli befordrad hela tiden. Och jag får en sån här J. Edgar Hoover vibb av Eliasson, att han har samlat på sig en jävla massa information helt enkelt. Så han är oberörbar. Han vet för mycket. Och nu när han är polischef också så lär han veta ännu mer om folks affärer. Och man ska komma ihåg att på varje jävla verk han har varit hittills så har det riktats kritik mot att det har raderat saker, data har försvunnit och så vidare. Så att han är nog en liten infohamster helt enkelt och samla på sig svart information om landets makthavare. Det var dagens konspirationsteori också.
0: Ja, giganto infohamster bebisen. Radio Bubbla. Don't you know I ain't had no love since January, February, June and July.

0: radiobubbla.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Hundpoliser börjar patrullera Pålsjöskog i Helsingborg för att motverka ofredanden. Riksomfattande enkät visar att hälften av joggande kvinnor blivit antastade och utsatta för sexuella trakasserier. Polisen storsatsar i Pålsjöskog. Jag har läst den här artikeln, Boris, men jag har inte... jag känner inte till Pålsjöskog.
2: Nej, inte jag heller. Det var liksom inte det som fick mig att reagera på den. Utan det är att det som fick mig att reagera var ju det som fick poliserna att reagera. Och det var den här enkätundersökningen. För jag tänkte liksom, varför har jag aldrig hört talas om den? Alltså en enkät, det omnämns en enkätundersökning som visar att mer än hälften av alla kvinnor som är ute och joggade hade upplevt att de var utsatta för sexuella trakasserier. Och det är faktiskt ganska häpnadsväckande. Och tänkte, det vore fan lite medial grej när det kom. Så jag började leta på nätet. Till slut hittade jag den i Runners World. Magasin för människor som är som de tre musketörerna som tycker om att springa. Och den är faktiskt ganska häpnadsväckande. De har alltså frågat 1200 personer. Nu svårt att säga vad det innebär statistiskt. Det kan. Men även om det skulle vara ett begränsat underlag så är det 1200 människor som löptränar och motionerar väldigt aktivt som har svarat på enkäten. Och alltså, det är långt mer än hälften som berättar om hur de har upplevt alltså direkta angrepp under löpturerna och blottanden, mängder av sådana saker som då innebär att de mycket noga måste fundera på när och var och hur de springer. Och många av dem också rapporterar också i enkäterna att de måste liksom vita säkerhetsåtgärder, alltid mobilen med sig, ringa folk innan och berätta vart de ska springa och sen ringa folk när de har sprungit klart. Ja, men jag är hemma och i säkerhet. Alltså det är helt jävla absurd tillstånd. Och jag förstår inte varför inte den här grejen har fått mer medial uppmärksamhet. Varför? Jo, jag förstår varför, men det är lite underligt att media inte har liksom gjort att ingen annan har gjort en ordentlig undersökning om detta som stämmer den här enkätundersökningen med 1200 personer, så är det fan med ett stort socialt problem. Du har pratat en hel del här om att oron hos kvinnor och tjejer för musikfestivaler, vistas på torg på nyårsafton och andra helger och så vidare. Det här är också en direkt inskränkning av kvinnors möjlighet att röra sig. Ja. Det är ganska häpnadsväckande alltså.
1: Det är lite sjukt när man ser de här siffrorna, och det är typiskt att de inte blir löpsedelstoff, som du säger. När man pratar med folk i Sverige, det bara när jag försöker informera mig, det är väldigt anekdotiskt och subjektivt och sånt där, men jag pratar ändå med folk jag har kontakt med i Sverige, så får jag också intrycket ofta att det är värre. Till exempel med de här kanske subtila sakerna. Att kvinnor går på stan, vilken typ av liksom kommentarer får de höra, olika typer av gester. Sådana saker som är liksom, som man kanske inte går till polisen över, men som kan räknas som en sorts milda former av ofredande. Att det är alltså dramatiskt mycket mer sånt som händer runt om i Sverige. Och det är ganska intressant, den här enkäten, ska säga det också, att det här är en artikel. Det är lokal bevakning om då Pålsjöskog som ligger i Helsingborg, tror jag. Men enkäten är alltså nationell för hela Sverige. För övrigt är det lustigt att alltså logiken här. Vi har ett nationellt problem med kvinnor som inte kan motionera utan att bli antastade. Och lösningen på det här är att skicka ut joggande hundpoliser i Pålsjöskog.
2: Ja.
1: Alltså det är en total disconnect här mellan till och med den verklighet som de själva har studerat och dragit slutsatser av och vad de faktiskt gör. Och det är som den stora artikeln här, på så sätt ska ofredande av kvinnor avstyras. Kan vi möjligen tänka oss några andra åtgärder som inte specifikt handlar om Pålsjöskog som man skulle kunna göra för att avstyra det här problemet?
2: Ja, men alltså det är väl bara att i början på varje motionsspår så står det folk och delar ut band.
1: Armband.
2: Ja, Eller kanske någon slags reflexväst där det står tafsa inte.

0: Hallå där! Är det inte en diskjocke som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla. SVT hänger ut personer som försökt behålla sin egendom. Utgår från självrättelser till Skatteverket. Ja, det här är någonting som kommer till oss från Uppdrag granskning. Om jag har förstått saken rätt. Ja, jag tror att det här är Uppdrag granskning senaste knäck. Deras senaste stora avslöjande. Uppdrag granskning gör ju bra saker ibland. Det är en av de få redaktioner som vi har i Sverige som då och då gör ett riktigt grävjobb och ett avslöjande. Och ofta är man ju glad. Någonstans. Det är ju hemskt att de finns, att de finansieras genom att de snor pengar från oss alla och så vidare. Men ändå tycker jag att Uppdrag granskning gör en del intressanta saker ibland. Men nu har de fullständigt hoppat över hajen.
5: Ja, det här är ju bara så deprimerande att få veta att det finns så många uppgivna människor så att de frivilligt rättar sina deklarationer. De har en gång i tiden lyckats rädda några fattiga kronor undan skattefogdarna. Och så ger de upp och berättar att jag har de här pengarna och betalar frivilligt skatt. Alltså det är ju verkligen att underminera samhället och individens frihet att gå med på det här frivilligt. Så på sätt och vis är det bra att deras ryggradslöshet avslöjas, tycker jag.
4: Ja, det här är på sätt och vis en sån här nyhet där alla har fel.
5: Ja.
4: Det händer ju ganska ofta för oss. Det blir ibland en situation att alla har fel, till och med de som har rätt har fel.
5: Ja.
4: Och precis som du säger, Boris, det här handlar ju om människor som till att börja med så har de betett sig oerhört hedervärt och anständigt. De har valt att undandra sina tillgångar från statens beskattningsmöjligheter. Så de har flyttat sina pengar utomlands, de har gjort något annat smart med det som gör att de kommer inte beskattas nu av svenska Skatteverket. Fantastiskt, ett föredöme för oss alla. Ett enkelt faktum som alla kan inse om de bara reflekterar i 30 sekunder. Att om alla gjorde så, eller bara om fler rika människor gjorde så, om en ganska stor andel av alla människor som har substantiella resurser gjorde på det här sättet, då skulle hela den svenska statsapparaten kollapsa. Den skulle tyna bort.
5: Ja. Och det som gör mig så förbannad är att så oerhört många människor fortfarande fast i det här tänkandet att det är fel att undanhålla skatt, för då tar man maten ur munnen på åldringarna på långvården ungefär. Och det är inte sant. Staten idag tar ju maten ur munnen på åldringarna på långvården, hur mycket pengar vi än pumpar in i staten. Och sätter pengarna på genuspåsar på Malmö stadsbibliotek istället. Det är alltså att skatteflykt är helt enkelt en form av civil olydnad. Man vägrar acceptera att ge den livsfarliga svenska staten mera medel för att förstöra människors liv.
4: Men det här handlar alltså om någonting som kallas för självrättelse. Och det är ett system...
5: Självbefläckelse tycker jag är korrekta ordet.
4: Ja, kärt barn har många namn. Det här är ett system som har införts för att då facilitera för de här hjältemodiga civila olydnadskämparna. Att sluta med sitt motstånd och erkänna allting och berätta för staten vilka tillgångar de har utomlands. Och om de gör det här, om de frivilligt lämnar in all den informationen, då ska de slippa straff. Då ska de bara betala retroaktivt av den skatt som de skulle ha betalat på de här beloppen. Men sen så ska de inte få, de ska inte bli åtalade för skattebrott och så vidare. Så det är en sån här särskild klausul som Skatteverket har för att få in mer av den här informationen. Och i takt bland annat med att man tecknar fler och fler informationsutbytesavtal med olika länder, så får man in fler såna självrättelser för att folk inser att ja, men till exempel nu i november när det var, så slöt man avtal med Förenade Arabemiraten. Och det var då det näst sista landet i världen som tecknade såna under informationsutbytesavtal. Nu är det bara Nordkorea kvar. som inte har det. Men det innebär att alla länder där folk rimligen kan göra några investeringar och så vidare har nu det här avtalet. Så att de då som satt i november och tänkte att jag har det bra för jag har satt mina pengar i Förenade Arabemiraten. Där kommer svenska staten aldrig se dem. De kanske fick tänka om och inse, shit, nu kommer de hitta mina pengar. Då får jag göra en självrättelse. Då fyller jag i pappret, berättar vad jag har. Då får jag bita det sura äpplet, betala den skatten. Men jag löper åtminstone inte risken då att bli åtalad och få ett värre straff. Så det är den här mekanismen. Och det är så som SVT har fått den här informationen, den här listan på människor. Så att, förutom då att det är hjältemodigt och föredömligt att undanhålla skatt, så att det är förkastligt att krypa till korset och börja betala skatt igen. Jag ska inte vara för hård där. Jag ska inte klandra folk. Jag betalar själv skatt. Jag betalar själv ohyggligt mycket skatt. För att jag är kanske feg, pragmatisk. Har olika typer av ursäkter för mig själv. Men jag skäms åtminstone för varenda krona skatt som jag faktiskt betalar in. Även om jag känner ibland att jag är tvungen. Det ser ju bara att man är tvungen. Men det är en väldigt dålig grej. Men om man vänder på det här och ser det från SVTs perspektiv. Det är då jag tycker att det blir liksom... Ja, ytterligare en nivå av sjukt här. Det de gör nu, det är att de stämplar och hänger ut precis den delmängd av de här personerna som valde att krypa till korset. Och om du är en statsdyrkande, skatteälskande sosse-typ på Uppdrag granskning, sitter på SVT, då borde du tycka att av alla rika svin där ute som sitter och håller på sina pengar, onda krösesar som är roten till allting dåligt i världen. Om det finns några av dem som frivilligt går till staten och säger, förresten, ni har mer tillgångar, vill ni beskatta dem? De borde ju vara, liksom, åtminstone de minst dåliga. De kanske till och med borde vara lite grann lite hjältar. Liksom. Det är sådana de skulle behöva mer av. Om de ska kunna ha SVT finansierat några år till. Men då ska man attackera dem istället. Då ska man hänga ut dem. De som frivilligt vill betala mer skatt.
5: Ja, men jag tror strategin ser ut så här. De vill visa att motstånd lönar sig inte. Alla kryper det. Alltså att kan de visa upp 9000 människor som till slut har krökt rygg. De vet ju att folk sitter ute i stugorna och funderar på precis samma sak som de här 9000. Och då vill man visa att de som en gång har försökt, de har krypit i korset och gett upp. Det är ingen idé. Det är budskapet.
4: Men det är här någonstans som vi går hela cirkeln runt. Och det blir liksom cirkelns slut, så det blir väldigt konstigt. När SVTs granskning är absurd på deras egna premisser, men ändå inte så absurd på våra. För att vi känner någonstans att det här är sympatiskt. Det är bra att vi får veta vilka de här människorna är.
5: Ja.
4: Även om de kanske inte är skurkar liksom, så det är ändå bra att vi får veta. Vilka är det som inte kunde stå på sig utan föll till föga och nu matar in 1,8 miljarder totalt. 1,8 miljarder sedan det här systemet infördes.
5: Ja, det är inte en obegripligt uppgivet. Men du har ju själv varit inne på en grej här. Att det kan ju också vara personer som tänker så här. Vi har ett exempel på en person som har 2 miljarder och som går med på att skatta för lite över 1 miljon. Man ger myndigheterna ett fläskben så att de, som lite tjocka, trötta hundar, så kastar man åt dem lite extra så de fortsätter att gnaga på. Så har man merparten fortsatt undanstoppat. Det kan ju vara sådana fall också.
4: Ja, som Patrik Hanell som har betalat tillbaka, eller han har låtit dem beskatta några enstaka miljoner. Enligt uppgift så är en miljardär. Men det finns också andra sätt att använda de här självrättelserna. Därför att om man har haft kapitalförluster utomlands och så rapporterar man in dem i efterhand, så kan man göra förlustavdrag. Och då kan resultatet av en självrättelse bli att man får lägre skatt.
5: Eller kanske till och med pengar tillbaka.
4: Ja, och det är väl åtminstone... Det är väldigt bra då, om man använder det på det sättet. Att minska sin skattebörda. Men det gör inte Uppdrag gransknings verksamhet här mindre motsägelsefullt, tvärtom.
5: Nej, och sen när man hör dem prata, liksom, när Uppdrag granskning ringer upp folk som har självbefläckat sig. Alltså det här gamla bibliska tonfallet. Hur kunde du? Visste du inte att det var fel? Det är så jävla motbjudande.
6: Gör för Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
7: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
6: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
7: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
6: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
7: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. David Wong. Det amerikanska presidentvalet handlar om staden mot landsbygden. Trumps framgångar är en motreaktion när nihilismen möter traditionella värderingar. Ja, det är en intressant artikel som kommer till oss från Cracked. Cracked.com. Jag vet inte exakt vad det är för sida. Det ser ut som en sån här viral sajt, men det här är en ganska... Det är en hyfsat djuplodande artikel, även om den börjar med lustiga bilder och filmreferenser. David Wong säger att många människor har missförstått vilka uppfattningar och konflikter som egentligen ligger bakom det starka stödet för Donald Trump i USA. Folk tror ibland att det handlar om, ja, han nämner här, primitiv respektive avancerad, tålig respektive bräcklig, maskulin mot feminin, fattig, rik, ren, dekadent, traditionell, konstig. Men han säger allt det här är kodspråk. Den egentliga konflikten som det här uttrycker är en konflikt mellan landsbygden och städerna. Och att man kan återföra alltihop, eller åtminstone väldigt stora delar av de här konflikterna, till att det handlar om en landsbygdskultur mot stadskultur. Vad tror du om det här, Boris?
3: Nej, men jag tror det är jätteriktigt. Och jag gillar den här just väldigt mycket, därför att det är sällan man läser populärkulturella analyser som är bra, tycker jag. Som verkligen liksom dissekerar populärkultur. Och jag har varit faktiskt lite omtumlad här när jag insåg att... För han tar ju upp det här med att väldigt mycket av vad vi har fått i filmväg och som faktiskt också utgör mina favoritfilmer genom året från USA är ju filmer som utmålar människor som bor på landsbygden som efterblivna, tandlösa, pedofiler, kannibaler. Alltså landsbygden är farlig. Och det var rätt omtumlande att inse detta. Och hur det där tror jag har format till exempel svenskars bild väldigt mycket av hur absurt den låter. Jag tror väldigt många svenskar faktiskt ser USA på det här sättet. Det finns städerna med någorlunda vettig, nästan socialdemokratiskt tänkande befolkning. Och så finns det den här jävla urskogen och de brusande floderna där ute och vanskötta åkrar. Och där sitter folk på en veranda och spelar banjo ungefär. Det är den bild man har. Och det är de som röstar på Trump förstås. Inget annat är möjligt. Och det finns historiskt sett en oerhörd motsättning mellan stad och landsbygd i USA. Och sen tar sig den här motsättningen när folk på landet blir förbannade. Alltså ibland uttryck som gör att politiskt obehagliga uttryck. Men det ska man bara se som en försvarskamp faktiskt för tämligen. För människor som har misshandlats helt enkelt av både, inte bara de federala politikerna utan även av delstaterna.
4: Men under de här filmreferenserna, jag är ju som bekant ingen framstående cineast. Så jag snubblar lite på inledningen faktiskt. Därför att de exempel han tar, jag tycker det verkar vara exempel med motsatsen till vad han säger. Men ta Star Wars till exempel. Han påpekar att Luke Skywalker, seriens primära protagonist. Mm. Han kommer från landet, va? Han kommer från en liten ödslig planet. Han bor i en grotta i öknen i princip när filmerna börjar. Medans antagonisterna, rymdimperiet, de bor på såna här snidiga rymdstationer och har gigantiska laserkanoner och allt vad de har liksom. Så det är landsbygd mot en urban grupp. Men hjälten, protagonisten, är ju Luke Skywalker. Och samma sak i Braveheart. Braveheart, alltså Dennis Braveheart, han är en enkel bonde som deltar i ett uppror mot den urbana och lyxlevande kungliga människor och så vidare. Så återigen så är det Braveheart som är hjälten.
3: Ja.
4: Så talar inte det emot hans idé om att de urbana eliterna, Hollywood-eliterna hela tiden motarbetar och förlöjligar folk som bor på landsbygden.
3: Nej, alltså det där är raffinerade i det han skriver, säger det. Därför att det är ju så att det hela bygger på myten, så att säga, om att då och då så föds det någon där ute på nästan Dalai Lama-varianten. Men då och då föds det där ute i detta illaluktande folkhav på landet, så föds det en person som är ren och fin. Och som kommer och tittar man på den här filmen, så är ju den personen, passar ju aldrig i omgivningen. Alltså man märker att det här är en prins, det är en fin människa, han är inte som de andra. Men däremot staden har hunnit bli korrumperad och förfallen. Och då är ju historien sådan att då tar sig den här prinsen som råkat födas på gödselstacken in till staden och frälser den. Och sen skapar han ordning och reda och tuktar även landsbygden där han kom ifrån. Men det leger de här filmerna, alltså att man ser hur hjälten lider i sin miserabla miljö. Han eller hon hör inte hemma där, helt enkelt. I staden hör de ändå hemma, men de måste först rensa ut i stallet, så att säga.
4: Det var intressant. Det var en mer raffinerad analys än vad jag plockade upp från min första genomläsning. Jag tycker att det är intressant ändå symptomatiskt att den här skribenten David Wong, han tillstår ju att han själv inte är på, han själv är på andra sidan, så att säga. Han själv kommer från landsbygden i Illinois. Någon sån liten stad som dog när de la ner oljeindustrin och såna här grejer. Liksom. Men nu bor han i Los Angeles eller New York och sånt där. Han har anpassat sig till deras värderingar. Och även om man måste åka hem till Thanksgiving en gång om året och krama såna här förmodat otäcka människor, så köper han själv ändå hela den intellektuella överbyggnaden för det här urbana tänkandet som han ser på det. För att han verkar ju tycka till exempel att man får inte drömma sig tillbaks till den gamla goda tiden. Det är ändå tabu, därför att förr i tiden så fanns det slaveri och segregation i USA. Därför måste vi ändå, trots att han kan se det här perspektivet, så verkar han lägga in flera ganska starka brasklappar. För att han ändå inte är på de här rednecksens sida. Utan han vet att vi ändå måste lägga det bakom oss. Det kommer bara ta längre tid än vad andra människor tror.
3: Där är jag liksom fundamentalt oense med honom. Jag tror fortfarande att det är så att det är ute på landet bland de här ursinnigt, de här människorna som ursinnigt slår vakt om sina fri- och rättigheter. Och vill vara sig själva, även om det ibland leder dem in i misärträsket. Det är bland dem framtiden finns, helt enkelt.
4: Ja, det är definitivt det som jag tror, det som vi tenderar att tro. Att det är jordens salt, och finns det något hopp så finns den utanför städerna. Men det är ändå lustigt, tycker jag, att man får en sån här analys som samtidigt säger att det är så. Men jag står ändå på de urbana, orealistiska, verklighetsförvända eliternas sida. Det säger någonting om hur känsligt det är att han skriver om det här. För att han är förmodligen oroad för sitt rykte i skribentbranschen. Om han tar ställning för fel sida.
3: Han kommer ju aldrig kunna ta en diskussion som den som vi berörde ett antal gånger. Om just när han tar upp det här med slaveriet. Alltså, om det inte hade varit så att slaveriet hade avvecklats på ett mer rationellt och förnuftigt sätt om sydstaterna hade vunnit. Nu har vi istället, så skapade sydstaternas och de slavägande staternas en situation som faktiskt gör genom centralmaktens seger att de svarta fortfarande har en miserabel ekonomisk situation och i viss mening är förtryckta i USA. Eller lever under förhållanden som gör att de inte har det speciellt bra. Det är den här frågan kan du inte peta i som amerikansk så kallad intellektuell. Då får du dra dig undan till sydstaterna och så vidare. Men jag kan bara som en parentes där. För det är just den här bilden som amerikaner som bor i storstad har, som de förmedlar av amerikansk landsbygd, alltså, och som man så ofta plockar upp i Sverige, det som gör mig så vansinnig. Alltså jag kommer inte på någon amerikansk småstad eller byhåla jag varit i, hur mycket än anstränger mig, som inte alltså i civiliserad mening har kunnat visa upp liksom bibliotek, bokhandlar, restauranger, kulturliv som varit överlägset, alltså en vida större svensk stad. Alltså vi kan bara ta exempel, vi pratade om i förra programmet, staden med surkålsfestivalen, som har alltså ett till stora delar frivilligt skött bibliotek som väldigt få offentliga bibliotek i Sverige kommer närheten av när det gäller antal volymer. Det säger ganska mycket. Men lilla staden hittar det du behöver. Surkål och ett bra bibliotek. Frivilligt skött dessutom. Men man ska komma ihåg, alltså att det är ingen överdrift tror jag, att det här är medveten propaganda som vi får i oss. Att folk är dumma på landsbygden och behöver hjälp. Det är därför vi har de här filmerna. Det är därför vi har konstiga artiklar och konstiga kommentarer i svensk tv när man pratar om USA-valet. De där ute, både i Sverige och i USA, är ju centralmaktens fiender. Då måste man utmåla dem som efterblivna och i behov av tvång och vård i olika proportioner då och då.
2: Radio Bubbla.

0: Fnordspotting, skillnaden mellan rationalism och empirism, central för att förstå vår samtid. Gräsrotsrevolten man ser i västvärlden idag, en följd av övertro på rationalismen. Ja, vi pratade alldeles nyss om Donald Trump och hans framgångar i den amerikanska presidentvalskampanjen. Och här får vi en ideologisk och historisk kommentar, lite kontext från den gode Fnordspotting. Som påpekar, som man också gjort i tidigare inlägg och som vi har pratat om här i Radio Bubbla, att det finns en underliggande konflikt mellan två olika idétraditioner. Den ena kan beskrivas som rationalistisk och den andra som empiricistisk. Den rationalistiska idétraditionen går ut på att samhället kan designas, samhället kan omskapas. Om vi bara har tillräckligt bra idéer om hur människor ska leva och samhället ska fungera, så kan vi bygga om samhället så att det blir ett perfekt lyckorike, eller i alla fall mycket bättre än om vi bara låter saker och ting vara som de är och utvecklas på ett gradvis sätt. Och det här är en idé som alla möjliga olika strömningar har gemensamt. Det är en typisk socialistisk idé naturligtvis. Men det är också en typisk liberal idé. Alla politiska rörelser som härstammar från den franska revolutionen, det inkluderar i högre utsträckning både liberalismen och socialismen, har den här idén gemensam. Den är i grunden revolutionära idén och elitistiska idén. Om att vissa människor har bättre idéer om hur samhället ska se ut, och de ska ta makten, de ska kontrollera staten och se till så att allting blir bra. Resultatet av den här rationalistiska politiken och idéströmningen är förstås katastrofala vid det här laget. Nu har under flera hundra års tid det här varit ett dominerande sätt att tänka, och naturligtvis väldigt lockande för politiker att ta till sig ett sånt här perspektiv. Det i sin tur leder till en motreaktion, ett uppror bland väljare, gräsrötter, som nu istället går till nationalistiska rörelser. Som man upplever på ytan står för någonting annat. Och det kan vara Donald Trump eller Nationella fronten eller Syriza eller Sverigedemokraterna som tas som exempel av Fnordspotting. Men problemet med de här alternativa lösningarna är att de inte är särskilt alternativa. Utan nästan alltid så vill de bara ersätta en sorts rationalistisk politik med en annan. Mm. Vilket gör det så angeläget att, som Fnordspotting gör här, lyfta upp de underliggande ideologiska och historiska grunderna för det här, så att folk kan se att om vi vill ha ett alternativ till det här, så måste vi gå bortom alla de här rationalistiska samhällsomvälvande idéerna och istället se till den skotska empiriska traditionen istället för den franska rationalistiska.
1: Bara en liten invändning där. Mm. Jag har varit inne på den förut. Dels, jag tycker artikeln är jävligt koncis och koncentrerad och väldigt, väldigt bra. Men det enda jag kan invända mot är att Fnordspotting använder det här begreppet fransk upplysning. Därför att det återigen, det är en så pass mångfacetterad tradition, den franska upplysningen. Och de riktigt tunga namnen som Diderot och D'Alembert står extremt nära en sån viktig person i den skotska upplysningen som Hume till exempel. Så att det går inte att... Så jag blir jätteglad om vi inte ser fransk upplysning.
0: Det var jag som sa fransk rationalism.
1: Ja, fast
0: jag tror inte det står just det här inne, men han skrev det tidigare.
1: Ja, precis. Men principiellt sett så har han så vanvettigt rätt, och det är en väldigt fin och koncis sammanfattning av saker och ting där.
0: Det vi behöver istället är den empiriska, marknadsorienterade tanketraditionen där man dels ser till att skydda vissa grundläggande principer. Man skyddar äganderätten, man upprättar institutioner som är stabila och förutsägbara, man tillåter handel, man upprätthåller fred. Det här har fungerat väldigt bra. Vi vet en piece att det var det här som byggde lejonparten av det europeiska välståndet som vi fortfarande har kvar i viss utsträckning. Det är den rimliga vägen framåt. Man önskar att folk skulle kunna vara mer kritiska till det ganska blandade arvet från upplysningen och plocka de bra russinen ur den vid det här laget ganska unkna kakan.
2: Radio Bubbla.
0: Brittisk och kanadensisk turist riskerar 10 års fängelse och 280 000 kronor i böter efter att ha vandaliserat muren till Tav Phai Gate med graffitimålning i thailändska Chiang Mai. Polisen Anon säger att gäster borde veta bättre. Ja, då och då får vi höra om de här med västerländska mått mätt drakoniska straffen som utdöms för brott som man i väst knappt hade höjt ett ögonbryn för. Jag tycker det är värt, alltså vi har liksom dubbla måttstockar, oundvikligen kanske, men det är värt att lägga de här sida vid sida. Här har vi alltså en britt, två britter, en britt och en kanadensare. 23 år gamla båda två. Varit på besök i Chiang Mai. Man får känslan av att de är kanske så här backpackers som är ute och festar i Asien och sånt där. Och de har nu blivit tagna för att ha vandaliserat en vägg. En historiskt viktig vägg, någon sån här tegelmur vid någon stadsport eller något sånt där. Har de tagit en svart sprayflaska och sprayat någonting väldigt, väldigt fullt. Det finns en bild på det här. De har skrivit, jag vet inte ens vad det betyder, Scouser Lee B.
2: Jag tror han heter Lee och Scouser tror jag är någon från Liverpool, kanske.
0: Det har någonting med Liverpool, det står i artikeln.
2: Ja.
0: Så är det så att om man kommer från Liverpool så är man en Scouser? Att det är någon smeknamn på...
2: Det kan vara så att jag är bort mig nu, men jag vill säga ja. Jag tror att det är någon typ av benämning.
0: Det är något sånt ord i alla fall. Scouser Lee, som är det ena, Furlong Lee heter den andra, och sen är det bara ett B. Och där kanske de skulle skriva Brittany Schneider, som det är namnet på en annan person. Ja, hur som helst, de har fått ganska hårt straff då, för att ha graffiti sprayat. En sak är liksom 250 000 svenska kronor i böter. Det är väl ingenting som man bryr sig om i sammanhanget, när man också har fått 10 år i thailändskt fängelse. Och det är... Det finns ju en del mytbildning kring det där, kring så här Bangkok Hilton och så vidare. Men alla förstår att 10 år i Thailands fängelse inte är särskilt roligt. Jag tänker på när jag var i Stockholm sist. Sista 2-3 gånger jag varit i Stockholm. Knottat runt i Gamla stan, som är ett kvarter som är väldigt nostalgiska för mig. Och det var enormt mycket klotter. Alltså hela stan, men jag tänkte framförallt på Gamla stan, för det är där det liksom sticker ut mest. Enormt mycket, alltså jag vill inte ens säga graffiti, utan det är bara så här klotter. Bara äckligt sprayat skräp på väggarna. Det ser riktigt sunkigt ut, som någon sån här, jag vet inte, som någon sån här nedgången amerikansk slum-ghetto-miljö i Detroit eller Los Angeles eller något sånt där. Alltså det ser riktigt sunkigt ut. Och jag har hört att det där har någonting att göra med att, alltså någonting så att miljöförvaltningen i Stockholms stad eller sådär, typ när, jag kan inte svära på det är sant, men någonting i stil med att när de så kallade borgerliga partierna var vid makten förra mandatperioden, så hade de någon policy om klotter, att de skulle så här ta bort klotter direkt när det uppstod och sånt där. Men det där när de rödgröna tog över då i stadsförvaltningen, så skippade de den policyn, vilket innebär att klottret får vara kvar. Vecka, månad in och ut och så vidare. Men i alla fall då i Gamla stan i Stockholm så är det i praktiken då så är det socialt accepterat att klottra. Om man vill spraya till exempel Scouser Lee B på Stortorget i Gamla stan. Det kommer inte hända något särskilt. Men i Thailand är 10 år i fängelse. Det är lite skillnad. Och, de påpekar ju då, polisen påpekar här att när man är en gäst, när man är en besökare någonstans, så ska man veta bättre än att klottra när man är gäst. Och det är inte så svårt. Det är inte så svårt. Å ena sidan så vet vi hur det funkar i Sverige. Att folk skiter i om det är klotter. Folk struntar i den här typen av skadegörelse. Men samtidigt är det inte svårt att förstå den thailändska inställningen. Varför ska man ha någon som helst tolerans för att någon kommer och spraya grejer på ens hus? Varför inte ge dem 10 års fängelse?
2: Ja, precis. Det är inte svårt. Alltså, det är inte så att de bara var berusade och trillade omkull och råkar liksom rycka loss någon gammal sten eller något. Det krävs ju ändå en arbetsinsats att ställa dig och vandalisera den här muren. Så att jag tycker det är bra att de... att rättssystemet markerar. Det finns ju en kriminologisk teori också om att små brott urholkar respekten för rättsväsendet på ett sätt som i förlängningen leder till en ökning även av stora brott. Och jag tror det finns någon studie, jag vet inte vad tillförlitlig den studien är, men den hävdar något i stil med att i New York så lyckades man sänka mordtalen genom att stoppa klotter i tunnelbanan. Därför att du visar att här råder det lag och ordning. Jag tror det måste ha varit under Rudy Giuliani. Det kan också bara vara så att när du börjar låsa in kriminella människor så blir det mindre brott. Det behöver inte, måste inte finnas någon nödvändigtvis stor sociologisk dimension där. Men det är en teori i alla fall att även småbrotten spelar roll, och tar itu med dem så skickar en signal om att du kommer inte undan med vad som helst här.
0: Ja, jag har läst om det här. Jag har sett olika tagningar. Jag har också hört folk som är väldigt kritiska till den här broken window theory. Mm. Säger att det är liksom det är att man förväxlar korrelation och kausalitet och så vidare. Mm. Och att det är lite grann så här propaganda hype från Rudy Giuliani. Ja. Som vill få det att se ut som att hans program var väldigt framgångsrikt. I själva verket så minskade samma typ av brottslighet över hela USA i alla städer. Okay. Och så vidare. Ja, jag vet faktiskt inte vad som gäller där. Det är intressant att tänka på i alla fall. En annan aspekt av det som jag tycker är intressant, men alla vet ju när man kommer som de här ungdomarna till Thailand, det är väldigt låg sannolikhet att de inte talas om det här. Det är ju allmänt känt man pratar om att de var väldigt hårda straff för vissa typer av brott. Du får absolut inte liksom smuggla in knark eller så här i Thailand. Det är fruktansvärt. Mm. Kan du få liksom dödsstraff liksom och smuggla in knark. Alla vet ju det här, så det var inte som att de var okunniga. De i praktiken, det var en risk som de ville ta. Men det finns en annan aspekt av det här som är synen på gäster som inte sköter sig.
2: Ja.
0: Besökare, gäster, uttryck då, som thailändska polisen använder här. Det är intressant då, för att det är i Sverige så kan det komma och ja, du kan, om man uttrycker sig väldigt försiktigt då, vi behöver inte liksom dra upp hela listan, men som alla vet så kan man komma till Sverige och göra betydligt mer anstötliga saker än att spraya lite på en vägg.
2: Mm.
0: Inte bara kommer du inte få 10 år i fängelse eller kvarts miljon i böter. Du kommer fortsätta få dina bidrag från svenska staten. Mm. Så du inte behöver jobba, och du kommer få din gratis lägenhet. Och det gäller även liksom om du är inte ens om du begår gruppvåldtäkter och sånt där.
2: Mm.
0: Grova våldsbrott. Så är det säkert att du ens blir utskickad. Du får några månader i fängelse kanske om det är ett super, super grovt brott. Ja. Men du fortsätter att vara en ärad gäst som ska försörjas.
2: Ska ju sägas att alldeles oavsett om man känner till de rättsliga påföljderna så vet du ju fortfarande att om du åker någonstans så har du inte rätt att vandalisera lokalbefolkningens egendom. Jag menar, det var inget obskyrt tabu här man trampar på, utan det här är en rätt uppenbar universell regel. Och det faktum att vi inte upprätthåller den i Sverige tycker jag tyder på bristande samhällelig självrespekt. Det är väl, jag menar, det är ett tecken på ryggrad att thailändarna faktiskt vågar göra det här. Jag menar, det är ändå en britt och en kanadensare, det kan ändå potentiellt uppstå vissa diplomatiska disputer med de regeringarna, att det liksom får telefonsamtal från brittiska ambassaden och vad gör ni med vår medborgare och så här. Så att och turistnäringen är väldigt viktig för Thailand. Så att det, ja, jag tycker det är upplyftande att se att de tar det på allvar.
0: Jag tyckte också att det var lite uppiggande faktiskt. Jag lyckades inte uppbåda så mycket sympati med de här glinen som har åkt till Thailand och klottrat.
2: Vi kan jämföra det med Sverige då, där man knappast kan vara särskilt orolig för att Marokkos ambassad ska ringa upp och vara sur för att vi har arresterat några gatubarn. Och där är inte heller så att den svenska ekonomin är särskilt beroende av heroinförsäljare och våldtäktsmän på svenska gator. Det är inte så att vår BNP kommer falla genom golvet för att vi får färre personer som reser in hit från omvärlden.
0: Ja, nu när du uttrycker det på det sättet är jag inte så säker. Vi får se. Vi får se om Sverige klarar sig. Apropå Thailand så har vi en annan länk. Jag tänkte inte att vi ska gå in så mycket på den nu. Vi kan flagga lite för den. Att, det är val snart i Thailand. Och den här länken som vi har, så är det befälhavaren för den thailändska militären som varnar och säger att hoppas nu att det inte blir upplopp i samband med valet. För de har haft en militärkupp då, när det var, nu måste jag hålla tungan rätt i mun så jag inte säger fel, 2014 som var den sista stora när Yingluck Shinawatra blev avsatt. Och sen har det varit lite fram och tillbaka, men nu är det dags igen i alla fall att ha då ett fria val, som man säger. Mm. Men man ska ha någon typ av val. Och det är en jätteintressant situation i Thailand. Det kan mycket väl bli våldsamt, kan mycket väl bli oroligt. Precis som det var 2013 och 2014 sist, när då Yingluck Shinawatra avsattes till slut. Och jag vet inte exakt vad läget är i Thailand nu, men det skulle förvåna mig väldigt mycket om Shinawatra-klanen inte fortfarande har ögonen på tronen i Thailand. Att de vill dit. Och det som är spännande nu också i situationen är att Thailand har en ny kung. Eftersom kung Bhumibol dog för några år sedan efter den senaste kuppen, och det har ju sagts tidigare att den nya kungen har en nära relation med Shinawatra-familjen. Så att traditionellt så har man haft då liksom Shinawatra-familjen på ena sidan och monarkiska krafter på andra sidan. Men under nya kungen är det inte lika självklart. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer under Thailand går till val. Och det är någonting som jag ser fram emot att bevaka i Radio Bubblan.
2: Det ska bli roligt att se. Jag undrar, när han pratar om att han inte vill se kravaller, är det en viss sida han riktar sig mot då? Eller är han liksom bara väldigt centristisk och vill inte ha folk som springer och bråkar på gatorna? Är det liksom, finns en dolt budskap till den nedan politiska sidan, eller?
0: Det är ju med all sannolikhet ett budskap som riktas till till liksom Shinawatra-falangen och de, om man säger, de mer folkliga, populistiska krafterna.
2: Vad säger, det är de röda tröjorna.
0: Rödskjortorna, precis. Ja. Rödskjortorna. Som alltså är Shinawatra, som man kan säga lite grann som en sorts Berlusconi-gestalt nästan lite grann i Thailand, men han är inte på samma sätt liksom högerorienterad. Han är framgångsrik affärsman, men han appellerar framförallt till fattiga människor på landsbygden, medan då på andra sidan så finns gulskjortorna som är traditionalister, monarkister och eliterna i Bangkok, och som har använt då militären för att ta makten med kungens goda minne. Så det är en intressant konflikt mellan monarki och demokrati, om man vill uttrycka det på det sättet.
2: Mm.
0: Och nu ska de ge demokratin en ny chans. Men om det är så att Shinawatra tar makten igen, så kommer förmodligen inte monarkisterna acceptera det. Om det inte är så att den nya kungen har en annan linje, och om han är, som vissa misstänkt, och köpt av oligarken Shinawatra.
2: Vad heter han? Vajiralongkorn
0: heter han.
2: Är det han som var den här degenererade prinsen?
0: Oerhört degenererad. Oerhört
2: tatueringar och gick med bizarre ladyboys och massor av märkligheter.
0: Alltså riktigt, riktigt pervers sjuk person. Kan man säga den exakta inversen av sin far, som var en gentleman av världsklass.
2: Ja, det vi tyder ju på monarkins utmaningar. Det handlar inte bara om att styra landet väl. Du ska faktiskt kunna uppfostra dina ungar också när det är de som ska ta över sen.
0: Nog så viktigt, och för den delen inte bara för monarker. Ja, förlåt, jag kunde bara knappt hålla mig, men jag vill egentligen spara den nyheten tills vi kommer närmare valet i Thailand, eller valet i ägt rum.
2: Finns nog mycket att säga ändå.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: 70 barn i Mevlana moskén i Rinkeby ber för den turkiska militärens segrar mot YPG i Afrin. Vi har bett för att vår herre ska skänka segern till vår armé och våra trupper, säger imamen Veysel Kilic. Ja, vi kanske borde tagit den här nyheten direkt rygg i rygg med inslaget om Margot Wallström som vi hade för en stund sedan. Men det blir i alla fall lite terrorismspecial här.
1: Ja.
4: Början av sändningen. Det är ju en av de saker, jag räknade upp lite grejer som Turkiet sysslar med, som man skulle kunna protestera mot någon gång innan man satte klackarna i backen nu, som Margot Wallström gjorde. Och en av dem är att de bedriver ett omfattande propagandaarbete i resten av världen, i Europa. Vi har en annan länk just nu på Bubbla som är lite intressant, om de diplomatiska och politiska relationerna mellan Turkiet och Nederländerna som har blivit kyliga efter att Nederländerna sagt att nej, men turkiska politiker får inte komma och hålla torgmöten och driva politiska kampanjer i Nederländerna. Men i Sverige är lite annat ljud i skällan. I Rinkeby finns en moské som heter Mevlana moské där barn tubbas att be och på olika sätt kampanjer, framförallt genom bön tydligen, för att det ska gå bra för Turkiet i det här kriget, krigsinsatsen som Margot Wallström åtminstone på pappret protesterar mot.
1: Ja, och vi pratade om det här tror jag för 1,5-2 år sedan, och det är väl dags att ta upp det igen, alltså att vi måste ju kräva insikt hos de som ska föreställa och styra det här landet om att land, inte bara Sverige utan västerlandet, befinner sig i krig. Turkiet är ett av de länder tillsammans med andra organisationer och länder som för krig mot västerlandet. Man kan inte acceptera propagandacentraler för fienden på egen mark. Det är ingen moské eller någon religiös inrättning eller någonting som är skyddad av yttrande och tryckfrihet. Det är en propagandacentral för fienden. Och det är dessutom en propagandacentral som används för att hjärntvätta barn. Den ska stängas ner. Ledningen för den ska interneras så länge kriget pågår. Och det är inte så mycket mer med det. Det är ett krigstillstånd.
4: Jag håller med Boris om mycket av det du säger. Förutom en punkt när du säger att det här är ingen moské. Det är ingen legitim moské eller legitimt tempel. Men på den punkten undrar jag verkligen om du verkligen har rätt. Är inte det här en helt normal sak att göra i en moské?
1: Ja, problemet är ju att det är det. Men inte ens jag på mitt trötta och allra sämsta och sjukaste humör vill hävda att vi ska stänga ner alla moskéer. Till och med jag kan tänka mig att säga att vi måste ha någon slags gränser. Så låt oss börja med att vi stänger ner alla moskéer som fungerar som propagandacentraler för fienden, alltså som uppmanar till krig mot västerlandet, krig mot Sverige eller till stöd för Turkiet eller Saudiarabien eller vad som helst. Det kan sen i praktiken innebära att vi stänger ner väldigt många moskéer och internerar imamer, men då får det bli så.
4: Ja, jag vet inte det här med... Ja. Väldigt intressant. Och för övrigt, den som vill, vi har ju ganska många länkar. Vi har inte pratat så mycket om situationen i Syrien nu, bara de senaste veckorna. Men vi har en del intressanta länkar. Margot Wallström-länken är inte den mest intressanta, såklart. Men vi har bland annat en artikel av Patrik Paolo på Proletären i opinionsavdelningen. Den är ganska intressant, som handlar om hur svenska politiska etablissemanget har finansierat krigsinsatserna där nere under lång tid.

Ja, något kryptisk bisats i rubriken här kan jag känna. Men det är en spännande artikel från den nyreaktionära sajten Social Matter. Vars nedslagen till är Statecraft for American Restoration. Mycket intressant. Men den här artikeln då, den handlar om att högern har en del att lära sig från vänstern. Och mer specifikt så bör folk till höger studera marxistisk klassanalys. Därför att klass är, ekonomiska klasser i marxistisk bemärkelse, är ett centralt begrepp för att förstå hur samhällen fungerar och hur samhällen kan utvecklas och förändras. Och han påpekar också att det finns en sorts simplistisk, vulgär syn på marxistisk klassanalys som inte är särskilt rättvisande. Medan Marx själv och tidiga marxister, de hade ett mer nyanserat synsätt där det inte bara fanns, alltså det simplistiska synsättet, det är så här, det finns proletariatet å ena sidan och å andra sidan bourgeoisien. Så det finns en arbetssäljande arbetarklass och en arbetsköpande kapitalägarklass. Men i själva verket så är båda de här klasserna uppdelade i olika typer av mellanskikt och delgrupper. Så olika typer av, du har väldigt stor skillnad på ekonomiska intressen om du är fabriksarbetare eller till exempel jordbruksarbetare. Och på samma sätt så är det väldigt stor skillnad på en kapitalist som äger massa företag å ena sidan och å andra sidan en person som kanske arbetar som vd på ett stort företag men själv egentligen inte är kapitalägare. Kanske har lite optioner och sånt där men egentligen bara en anställd. Men en anställd med enormt mycket makt. Så att det finns en hel del att hämta här menar Arthur Gordian. Så att han ger ett exempel då som jag tycker är lite spännande på hur klasser har formerat sig och haft politisk impact i USA under 1900-talet. Och han menar på att det som kallas för konservatism i USA, the mainline conservative movement, är en delvis klassbaserad rörelse som bygger på en sorts sammansatt metaklass. Inte en enda klass i den här simplistiska bemärkelsen utan ett amalgam av tre olika klasser som förenades i ett gemensamt negativt mål. Så att till att börja med så har vi det som på USA kallas för cultural conservatives. Och det menar vår författare här är ett kodord för vit arbetarklass på landsbygden. Man kanske enkelt uttryckt kan säga att de som röstade på Donald Trump. Och de kallas för cultural conservatives. Men det är vit arbetarklass på utanför storstadsområdena. Och sen har vi de som kallas för fiscal conservatives. Som är, enligt den här analysen då, med vit småborgarklass och teknokrater. Och sen för det tredje så har vi folk som arbetar inom det militärindustriella komplexet. The military contractor economy. Och de kallas ibland för national defense conservatives. Och där kan man ju säga, det här är ju de tre huvudsakliga grenarna av det republikanska partiet i USA. Och olika politiker lutar sig olika mycket mot respektive grupp. Men, som man påpekar här, de här grupperna har egentligen inte liksom, totalt lika fundamentala intressen. Men under det kalla kriget så fanns det någonting som förenade dem. För att, enligt, man kan säga, min fiendes fiende-logiken. Därför att alla de här tre grupperna var motståndare mot kommunism. Så att så länge man kämpade mot Sovjet så hade man ett skäl att hålla ihop och se det här som en rörelse. Men nu när inte Sovjet finns längre, när inte kommunism är ett stort hot, då faller den här alliansen isär. Det finns inte längre en funktionell metaklass på det här sättet. Och därför är den amerikanska konservativa rörelsen vilsen och splittrad. Och enligt den här analysen, om jag förstår saken rätt, så är den en dömd att misslyckas. Den kan inte komma någon vart. Och nu har man istället andra tendenser. Till exempel där en modern eller postmodern vänster försöker bygga ett nytt projekt på grundval av icke-ekonomiska klasser med identitetsbaserade klasser som kan baseras på till exempel kön och sexualitet

0: etnicitet eller hudfärg eller sådär saker. Så att, tanken i den här artikeln då, det är att man ändå, till exempel då, amerikansk höger måste tillbaks till ett klassperspektiv och analysera i ekonomisk bemärkelse vilka grupper är det som vi vill företräda, som vi vill gynna, och även specifikt vem ska vara den härskande klassen. Som Arthur Gordian säger, om varje projekt som vill ha en potential att besvara den moderna demokratins problem måste fråga sig själv, vem ska vara den härskande klassen? Och om det svaret på den frågan inte är enlighet med klasserna och klassdynamikens rörelselagar, då kommer ett nytt högerprojekt gå samma öde till mötes som den här fusionistiska konservatismen, som bygger på den här löst sammanhållna metaklassen som inte är stabil över tid.
1: Nej, det här är ju på många sätt en ställvis en briljant marxistisk analys, och jag kan bara med en nästan förstummad glädje notera att den kommer från höger. Men det här, om man tar den delen först, jag tror det här är själva förutsättningen för ett någorlunda förnuftigt offentligt samtal, att oavsett var man går till, befinner sig på den politiska skalan, så tar man ideologi på allvar och går till rötterna och verkligen läser och funderar även på motståndarens källskrifter och deras ursprungliga budord. Då kan man få ett väldigt intressant samtal, och det kan man definitivt ha med Gordian. Jag har inga som helst invändningar mot två tredjedelar av hans analys. Kanske att han gör det, tittar man på perioden 1950-1960 i USAs historia, så kan man väl göra lite kråkor i kanten. Men sen tror jag heller inte, och det är en perifer fråga, att det är inget nytt projekt att vänstern i USA ska säga, kör med identitetspolitik och icke-klassbaserat bygga av allianser för att få makten på olika plan och i olika sektorer. Det har de gjort sedan jag vet inte hur länge. Det är ju traditionellt. Sen syns det mycket mer nu, därför att har man byggt det på den här typen av till exempel hudfärgspolitik man gjort länge, och för att skapa klienter som då ska bli valboskap, så kommer man till slut och få använda argument för att hålla boskapen i fållorna, som är så absurd att vi landar i dagens identitetspolitik. Så det är inget nytt projekt. Sen det enda som stör mig med Gordians artikel, det är egentligen den sista tredjedelen. Återigen till frågan, vad bör göras? Det var därför jag tackade vår skapare när jag påmindes om att det var Sankt Benediktus dag, att jag behöver inte fundera på såna här saker. Alltså just det här med att använda klassanalysen och frågan om hur samhället utvecklas och de sociala ekonomiska mekanismerna till att försöka skapa nya allianser och hitta den perfekta alliansen som då ska utmana kampen om vem som ska kontrollera demokratin. Alltså, har inte du också lite svårt att gå igång på ett sådant projekt? Låter det så jäkla kul?
0: Det finns definitivt ett antal problem med de här idéerna, och en intressant sak som sägs i sista stycket i den här artikeln är att uppenbarligen så finns det stor förvirring kring liksom vilka klasser som är i spel här, vilken som var den ska härskande klassen. Vi får liksom inget svar, utan de säger bara att de här frågorna är centrala för varje försök att artikulera en politisk teori för det 21 århundradet. Men borde det inte finnas svar, om man inte har svar rakt av på de här frågorna? Är inte det ett enormt svaghetstecken? Men i en marxistisk analys så har vi ändå grunddragen klara för oss. Rätt eller fel så är det tydligt att vad marxismen ser som de huvudsakliga övergripande dragen i en klassanalys. Och jag tycker man borde kunna säga betydligt mer. Alltså, om man tar då det som de kallar för neoreaktionära perspektivet, som den här sajten som vi läser på just nu företräder. Och som jag tycker är en fascinerande idé att ha en dialog med. Då kan man ju säga att de de idéer som de företräder, de pratar om restoration, att återupprätta en gammal ordning.
1: Mm.
0: Vilken klassmässig bas hade den ordningen? Jo, men då pratar vi om en aristokratisk ordning. Och då behöver vi, alltså vilken ska vara den härskande klassen i frågan? Jo, men då måste vi ha en aristokratisk klass som blir den härskande klassen. Och vad är en aristokratisk klass då? Ja, jag vet inte exakt, jag är ingen expert på det här, men några saker som jag vet är nödvändiga för att man ska ha en aristokratisk klass. Det är till att börja med att aristokrater är det är en landägande klass. Man kan inte ha en aristokrati utan aristokrater som äger och brukar land. Det tror jag måste ingå i själva grunddefinitionen.
1: Räcker det med torp?
0: Ett torp räcker, det räcker för en blygsam aristokrat. Ja. Det är en bra början skulle jag säga. För att bli mer aristokratisk. Och den andra saken är ju att en aristokratisk klass är grundad i militära förehavanden. Aristokrater blir aristokrater genom att de tar personliga risker för att bidra till det militära försvaret av ett område eller föra krig och så vidare. Det är, alltså, traditionellt sett så får man adelsprivilegier i utbyte mot att man ställer soldater och krigsmateriel till kungens förfogande. Och man har auktoritet som aristokrat, som ledare för en region i kraft av att man försvarar de som bor i den regionen mot hot med sin militära kapacitet. Så vi måste ha en landägande klass som tar ett militärt ansvar för sina regioner där de äger land. Det tycker jag låter som en ganska uppenbart spår att utforska om man nu har den här typen av reaktionär restaurationsidé. Men det är liksom, det är lite oklart och fumlande, och det påminner mig om en annan sak som Mir sa faktiskt. Det var en sak som jag tror han skrev på en kommentar apropå det här avsnittet på Facebook, att jag kanske blandar ihop det, men i alla fall, jag såg någon som skrev att det är lite oklart vilka klasser som egentligen finns. Det kanske inte är så att, även på Marx tid, var det så, Marx påpekade att det finns inte en monolitisk arbetarklass, utan den är uppdelad i olika grupper och delvis motstridiga intressen. Det är inte så konsoliderat och teoretiskt perfekt, så att kanske är det så att det finns inte en klassbas för den politik de drömmer om. Därför att till exempel arbetarklassen har inte längre, om de mest hade det någonsin, så har de inte nu i alla fall, gemensamma intressen. Arbetare blir i hög utsträckning småborgare, till exempel. När en lastbilschaufför blir egenföretagare, kanske äger sin egen lastbil, men fortfarande kör åt samma åkeri. Vilken klass tillhör han nu? Om det inte finns en konsoliderad arbetarklass, då gör det liksom att ett sånt marxistiskt, ortodox marxistiskt projekt blir orealistiskt, eller åtminstone liksom ligger långt i framtiden, eller kanske måste omdefinieras. Och jag skulle definitivt säga det på de här neoreaktionära idéerna. För att det är uppenbart att det inte finns någon liksom landägande militärklass. Visst, i USA så finns det folk som jobbar på basernas arkipelag, folk som jobbar inom militären, men de är inte precis aristokrater. Och i den gamla europeiska aristokratin som finns kvar, det finns ju kvar gamla kungafamiljer och adelsätter, och vissa av dem har slott och landegendomar och sånt där. Men ingen av dem verkar ha minsta lilla intresse av att vara någon sorts förtrupp i en ny samhällsordning och bli den härskande klassen igen. Och om man då tror att klasser är jätteviktigt, men den klass som ens politiska projekt är uppbundet till inte existerar, då har man en verkligt tuff situation.
1: Ja, det är för den sista tredjedelen i texten, om man ska uttrycka det grovt, är så tråkig. Därför att den landar ju det gamla vanliga rösträknandet egentligen. Vilka allianser ska vi skapa därför att vi vill erövra den politiska makten? Och man tittar bara på vilka som står mot det man betecknar som historiska och nutida motståndare. Och det blir en ganska fattig politik. Och i sig skiljer den sig inte så mycket från till exempel den politiska officiella kamp vi ser i USA idag. Men de första två tredjedelar där han faktiskt visar att skribenten visar att han förstår det här med komplexiteten i Marx klassanalys, att det är inget statiskt, det är inte tre stycken stora klasser som är homogena med lite mellanskikt däremellan, utan att det är saker och ting som befinner sig i ständig rörelse, och att till exempel arbetarklassen är väldigt komplext sammansatt, och att även de som har samma ställning i produktionen kan på grund av till och med kulturella eller geografiska faktorer uppträda och bete sig på helt olika sätt och se sina intressen som olika. Allt det där befinner sig i rörelse. Och det talar ju i sig för att varje försök att homogenisera det där genom att gripa den politiska makten totalt och på, eller till och med universellt förstör bara allting. Analysen är bra för att ha som grundval för att snarare plädera för ökad frihet. Där varje rörlig del i den här klassen, eller vilken klass som helst, kan skapa sitt eget utrymme. Vad Gordian strävar efter är någon slags total samhällshierarki. Helst med den här aristokratin som inte finns i toppen. Istället för att tänka sig en myriad av små hierarkier helt enkelt. Vilket vore det naturliga.
0: En sak som jag inte tycker man ska förbigå när man har en diskussion om klassanalys och klassbegreppen är att det var inte Marx som kom på, som initierade det här tankespåret. Och Marx var själv helt öppen med att, att det var inte alls han som tog initiativ till att prata om samhällsklasser och eller ens idén att historien drivs framåt av klasskonflikter, utan det här var en idé som Marx lånade av en annan grupptänkare som det pratades mycket om under den här tiden, och folk på 1800-talet som läste Marx verk, de kunde direkt relatera till den samtida diskursen, och den diskursen kommer från franska liberala ekonomer. Så att det är någonting som går tillbaka till Jean-Baptiste Say, Adolphe Blanqui, heter en annan person som utvecklar de här idéerna väldigt mycket. Augustin Thierry, Charles Comte, Charles Dunier, andra historietänkare som utvecklar den här, man brukar kalla det ibland klassiskt liberala klassanalysen. Och man kan säga att det Marx gjorde var delvis att han tog den klassiskt liberala klassanalysen och inverterade den, han vände den på huvudet. För det liberalerna sa då, det var att det finns och alltid funnits i samhällskonflikter, en konflikt mellan två grundläggande sidor. Å ena sidan de som försöker leva av andra människors arbete, och å andra sidan folk som lever av sitt eget arbete och försöker sköta sig själva. Och det de menar med det här var ju att vissa människor arbetar, driver företag, är produktiva och så vidare, medan andra människor försöker använda staten för att berika sig själva, för att till exempel beskatta eller tillförskansa sig privilegier via statliga regleringar och så vidare. Och på det sättet då har man då en produktiv klass och en improduktiv parasitär klass, där den produktiva klassen består dels av det som Marx skulle kalla för arbetarklass. De är ju produktiva i den klassliberala analysen. Men entreprenörer och kapitalägarklassen, de är också produktiva. Medan de improduktiva är folk som antingen är del av staten eller använder sig av staten för att extrahera värde ur andras arbete med annan metod än genom frivilligt utbyte. Så det Marx gjorde var i hög grad att han vände upp och ner på den här analysen. Och sa att den produktiva klassen, det är själva verket de som arbetar på företagen, och de improduktiva parasiterna är de som äger företagen. För de jobbar inte på fabriksgolvet, de sitter bara och tar emot ränta som kommer från andras arbete. Men analysen kom från de klassiska liberalerna. Och det var de som utvecklade många av de här idéerna. Så att, jag skulle vilja säga att om man är intresserad av det här med klassanalys och tror att det är ett viktigt projekt, då bör man titta på den klassiskt liberala klassanalysen och åtminstone testa det som teoretiskt ramverk och se om vi kan komma någon vart med den. Och jag för min del tycker jag att det är ett ganska fruktbart perspektiv. Jag tycker att det är intressant. Dels för att jag tycker att det har stort förklaringsvärde på den övergripande nivån. Att det är den övergripande dynamiken. Och jag håller med om att historiska utvecklingar, revolutioner, klasskonflikter handlar mycket om konflikten mellan självförsörjande, produktiva människor och parasitära krafter å andra sidan. Men en annan sak som är bra med den här klassanalysen är att den skär rakt igenom de grupper som vi traditionellt förväntas identifiera. Så att vi har dels det här att den som arbetar på golvet i en fabrik har samma grundläggande klassintresse som den som äger fabriken. De vill båda att fabriken ska gå så bra som möjligt, ska göra så mycket vinst som möjligt. Det är ett problem för båda de här, om staten till exempel lägger krokben för verksamheten. Men vi har också, till exempel, den här diskussionen som vi alltid återkommer till om svågerkapitalism. Att vi ser att vissa kapitalister är marxist bemärkt. Vissa kapitalister är produktiva. De är såna här fantastiska job creators. De bara startar företag, skapar nya ekonomiska möjligheter, bidrar väldigt mycket till andra människors liv. Men det finns också kapitalister som är mer eller mindre rena parasiter. För att de ägnar sig åt svågerkapitalistiska verksamheter och driver kanske är så här Bert Karlsson som driver asylboenden, eller Johan Ehrenberg som driver en tidning som bara kan existera genom pressstöd. Så jag tycker det är väl klargörande med den klassiskt liberala klassanalysen, även om det är liksom, den är lite ortogonal gentemot perspektivet i den här artikeln. Och den är då inverterad jämfört med den marxistiska analysen. Men i alla fall värt, tycker jag, att inte glömma bort att den här idén som man tänker på som marxistisk är faktiskt egentligen en klassiskt liberal idé. Splashdatas årliga lista över sämsta lösenorden, sammanställning av 2 miljoner läckta varianter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 på första plats. Känner du igen något av din lösenord på den här listan, Boris?
1: Vill du jag ska säga mina lösenord så vi kan jämföra?
0: Ja, men har du någon av de här 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller password eller fotboll eller?
1: Nej, men jag använder inte lösenord. Jag är en öppen människa, så att alla mina data är alltid tillgängliga och så vidare. Så det är bara att kliva in.
0: Det är bara så här mellanslag eller någonting eller?
1: Ja, nej, det är bara tryck på on-knappen så kommer man in.
0: Ja, det är...
1: Ja, men vi är ändå så övervakade. Det är ingen idé att dölja saker och ting. Jag har dörren olåst också.
0: Ja, det är ett väldigt intressant koncept. De flesta, många människor verkar ha ungefär samma inställning som du, fast med indirekt, för att de har i praktiken dörren olåst. De sätter 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller QWERTY eller ABC 1, 2, 3 och såna här saker som sina internetlösenord. Man behöver kanske inte gå in på varför det här är en dålig idé och varför du, Boris, borde börja sätta riktiga lösenord på alla dina tjänster. Men det är ändå lite intressant att se vad som rör sig i folks huvuden när de börjar komma på ett ord och de tycker inte det är så viktigt, och då bara drar de till med någonting, och då blir det till exempel fotboll och baseball. Och fotboll är intressant, för fotboll har gått om baseball nyligen i den här listan, i senaste iterationen. Tidigare var baseball mer populärt. Baseball är en mer populär sport i USA. Men fotboll ökar väldigt mycket på den här listan. Och vi har också ord som dragon och princess. Som eventuellt kommer från Game of Thrones. Som är väldigt, väldigt populära. Vi har också Star Wars. Star Wars och princess kan ju också syfta på Princess Leia. Solo kan syfta på Han Solo.
1: Och Kian ser jag här också.
0: Kian med. Kian och Saga.
1: Ja.
0: Ja, trevligt. Kian, Charlie och Saga är också lösenord som man med fördel kan undvika.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Lila häxan Margot Honecker, död i Chile vid 89 års ålder, vidhöll in i det sista Östtysklands förträfflighet och klagade på sin låga pension från tyska staten.
1: Får jag gå igång?
0: Ja, mer än gärna.
1: Den här kvinnan, hon brinner i helvetet just nu. Alltså den enda som tävlar med obehaglighet i henne i det forna DDR, det är nog hennes maka. Och han vann kanske med en oslängd. Men det här var en sån här riktig kommunistisk golddigger som dels hon såg till att de fick barn med Erich Honecker som då var på uppåtgående i partiet som med järnhand styrde östra Tyskland. Så att han fick skilja sig och så kunde de gifta sig. Och då började hennes karriär uppåt. Hon var en ohyggligt lång tid utbildningsminister. Och det var hon som bland annat införde militär träning för skoleleverna i Östtyskland. Så man skulle vara beredd att stå emot stormanloppet från västimperialisterna. Då skulle man kunna skicka ut barnen i stridslinjen så de var beredda. Och det påminner lite grann om Tredje rikets sista dagar när man organiserade 12-13-åringar och gav dem pansarskott för att stoppa Röda armén ungefär. Men det mest obehagliga med henne tycker jag faktiskt är, och det är därför hon kommer att brinna i helvetet, att hon organiserade tvångsbort adopteringar av barn. Dels alltså av barn som hade föräldrar som ansågs politiskt opolitliga som man låste in eller skickade på omskolningen. Då stal man barnen och adopterade bort dem. Ett av de mest kända fallen är att de faktiskt gav ett av de stulna barnen till sin egen dotter som då var gift med en chilenare. Mycket chilenare nu i de här skikten. Och så att de fick en treåring. Alltså, man brukar ofta, den så kallade vänstern brukar ofta prata om den latinamerikanska praktiken i Argentina till exempel, där man gjorde sådana saker, att man tog oppositionella barn och adopterade bort dem, både där och i Chile. Det var en vedervärdig praktik. Men vi ska inte glömma bort att den här var fullt utarbetad och användes i östra Tyskland också. Sen måste jag säga några ord om hennes vidriga make också, men så ändå igång. För att man brukar ju ofta se honom som en stenhård gammal stalinist och kommunist. Och, men Erik var en nazistisk medlöpare. Och i dödsrunorna efter den lila häxan så brukar man ofta säga att hon var Honeckers andra fru, vilket inte är sant. Hon var Honeckers tredje fru. Därför att Honecker dömdes till 10 års fängelse 1937 eller 38 för kommunistisk underjordisk verksamhet. Det intressanta är att han faktiskt överlevde de där 10 åren i fängelse. Och annars brukar man ju göra processen kort med kommunister och skicka dem till läger. Men de sista åren i fängelset så fick han sitta i kvinnofängelse. För sin kunnighet som hantverkare. Och han gifte sig också efter frigivningen med en av sina kvinnliga fångvaktare. Det var hans första äktenskap. Det här har man ställt undan i hans biografi. Precis som man ställt undan att han under fängelsetiden gjorde avbön. Och angav andra medlemmar i kommunistpartiet och sa att jag är inte kommunist längre ut och om ni släpper ut mig så gör jag mer än gärna fronttjänst och bekämpar kommunisterna på östfronten. Allt det här släpptes för några år sedan därför att det fanns en så kallad röd mapp som chefen för den tyska östtyska säkerhetstjänsten Erik Mjelke hade gömt undan. Där han samlat på sig all information han kunde hitta om Honeckers aktiviteter under kriget för att ha som en säkerhet ifall det varit något inre partibråk. Och när muren brakade samman och Honecker vägrade avgå, då halade Mjelke fram den röda mappen på ett möte och sa att Erik ville verkligen att jag ska låta det här få offentlighet. Och då avgick Honecker. Så det här är, Gud ske pris att båda är döda nu.
0: Ja, jag kände faktiskt inte till den här situationen att Margot Honecker var i Chile. Men är det inte ganska typiskt? Det är inte det som alltid händer med tyska auktoritära ledargarnityr när de blir avsatta att de drar till Latinamerika?
1: Ja.
0: Gud vet vem som mer gömmer sig där nere i latinamerikanska djungler och annat.
1: Ja, det är, nej, men tyska auktoritära vidriga personligheter brukar alltid hitta en fristad i Latinamerika. De kanske umgicks med tyskar som kom dit en generation innan också, vem vet.
0: Att de inte kom till Sverige istället?
1: Ja,
0: Sverige är ganska likt Östtyskland, och det fanns så många som var ledsna när muren föll. Margot Honecker och Erich Honecker kunde ha kommit hit och klappat och pussat och tröstat också.
1: Ja, men absolut. Det var väl bara ett förbiseende. De hade säkert en formell inbjudan. Men de tyckte det var bättre klimat i Kina antagligen.
0: Ja, och det är helt sant. Det är säkert bra, trevligt att leva i Chile. Hon verkar blivit väl mottagen också av kommunistpartiet i Chile. Där hon var medlem och aktiv, och de beklagar nu också att en av deras favoritmedlemmar har avlidit.
1: Ja, alltså hon var ju stor i Latinamerika. Det var inte så att hon... En del av dödsrunarna får man intrycka att hon levde en obskyr undangym tillvaro och bara klaga på sin statspension från Tyskland. Hon gjorde faktiskt att hon var kallad till Nicaragua i mitten, även några år sedan, då hon fick motta en orden ur Ortegas hand för sina insatser för den sandinistiska revolutionen. Och för utbildnings... Det där var lite oroväckande när jag läste att orden var också hennes insatser för det nicaraguanska utbildningsväsendet.
0: Ja, intressant. Ja, det är inte så många av de här kvar i alla fall. Och det som du säger, tack och lov för det. Tillräckligt med spår av deras framfart i Tyskland.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. The song you're through.

0: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Radio Bubbla.
2: FNs råd för mänskliga rättigheter anklagar Sverige för att ha systematisk rasism på grund av landets ovilja att samla in uppgifter kring ras. Ordförande för FNs oberoende panel för rasrättvisa och brottsbekämpning, Yvonne Mogoro, skriver att insamling, publicering och analys av data efter ras eller etniskt ursprung är en viktig del för att kunna bemöta reaktioner på systematisk rasism. Ja, idag får vi lära oss om existensen av ännu ett FN-organ. Faktiskt ett alldeles nyskapat FN-organ som inrättades i december förra året. Jag ska ta ett djupt andetag nu för att se om jag klarar av att läsa namnet på den här organisationen. De heter United Nations International Independent Expert Mechanism to Advance Racial Justice and Equality in the Context of Law Enforcement. Och det är alltså en särskild organisation, underavdelning av FNs råd för mänskliga rättigheter. Och de är till för att undersöka systematisk rasism och våldsanvändning mot afrikaner och afrikaättlingar från världens alla poliskårer. Alltså polisvåld och polisrasism. Så det är lite grann, jag vet inte om det här är relaterat till George Floyd, men det är lite grann som FNs George Floyd-kommitté. Han är förmodligen skyddshelgon för den här verksamheten. Men chef för verksamheten är Yvonne Mokgoro, som är sydafrikan. Hon är före detta domare i Sydafrikas konstitutionsdomstol. Jag tror att hon var en av de ursprungliga domarna då i högsta domstolen, ny högsta domstolen i Sydafrika, som inrättades efter omvälvningarna på 90-talet. Jag tror att det var så att de gjorde om systemet då, och Nelson Mandela utsåg bland annat Yvonne Mokgoro till domare. Så hon har hållit på med det lång tid, som är mycket hög jurist i Sydafrika, men nu jobbar hon alltså åt FN. Och hon och hennes kollegor reser runt till olika länder för att informera sig om hur det är då med systematisk rasism i poliskåren och rättsväsendet. Och turen har kommit även till Sverige att läggas under den här specifika FN-luppen. Så de har varit i Sverige, de har träffat justitiedepartementet, utrikesdepartementet, brottsförebyggande rådet, justitieombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, polisen, kriminalvården och så vidare. De har verkligen haft ett späckat schema. Och dessutom såklart diverse civilsamhällesorganisationer, akademiker, representanter för minoritetsgrupper och så vidare. De har verkligen gått till botten med det här, träffat jättemånga människor. Så man kan ju tycka att de borde ha fått en någorlunda bra bild av vad som händer i Sverige. Då vore det ganska bra koll nu. Och tydligen är det så att de etniska minoriteterna som de har pratat med, de säger att de upplever den svenska polisen som hotfull och våldsbenägen och problematisk. De håller på med rasprofilering, de håller på med godtyckliga visiteringar, stoppa folk utan rimliga skäl och trakassera dem och så vidare. Och de säger också att de har fått intrycket att svensk hantering av gripna misstänkta när polisen tar folk lever inte upp till internationella humanitära normer. De säger till exempel att i Sverige använder man alldeles mycket isolering, alltså solitary confinement används i Sverige i en utsträckning som man inte ska göra. Så att buset har inte tillräckligt mycket cellkamrater tydligen när de sitter häktade och så vidare. Det är ingenting som jag är bekant med, men jag ser fram emot att höra, Boris, om du har någon reflektion till det där, du som är gammal kund i det systemet, som man säger. Och de säger att Sverige bemöter gäng, de konstaterar att gängvåld är ett problem, ett ökande problem i Sverige. Men de säger att Sverige bemöter det på fel sätt, därför att man tar till med overpolicing, övervakning och orättfärdiga frihetsberövanden. Så jag vet inte vad de föreslår istället. Man kan ta mer av det här att bjuda på kaffe och kanelbullar som man testar ibland i Malmö. Och så har vi frågan om statistik som är så intressant. Där de säger då, det här är en av deras liksom, ja, det är en viktig punkt för dem att när man samlar in statistik så är det viktigt att man ska kunna disaggregera statistiken baserat på ras eller etniskt ursprung. Så att, och framförallt då, eftersom det är det de tittar på då, medborgares interaktioner med rättsväsende och polis och så vidare. Därför att om man inte har den nedbrytningen av statistiken på etnicitet eller ras, då kan man inte studera hur mycket systematisk rasism som förekommer. Så att Yvonne Mokor och hennes kollegor säger att Sverige måste börja samla in den här typen av data för att kunna bekämpa systematisk rasism, systemic racism. Och det verkar liksom som att det finns ett missförstånd här. Det är såklart ett väldigt festligt missförstånd. Yvonne Mokor, hon tror att den svenska staten har rasistiska tendenser. Att man vägrar att publicera statistik delbruten på ras för att dölja rasismen. Och precis så är det ju också. Man tänker efter det, alltså, det är nästan precis så som systemet fungerar. Det är bara det handlar om en annan sorts rasism än den som Yvonne Mokor har som uppdrag att undersöka. För hon är specifikt bara intresserad av saker som drabbar afrikaner och afrikanskättade personer. Man skulle vilja ha varit en fluga på väggen. Hon pratade med Brå till exempel. Jag antar att Brå höll god min och inte korrigerade henne. För då kanske hon skulle ha skrivit sin rapport annorlunda. Men jag undrar om de gjorde något försök att förklara för henne att vi måste hemlighålla den här statistiken för att skydda rasismen. För det är en god sorts rasism. Kom inte förstöra. Kom inte ha under... Jag antar att de skulle säga på ett annat. De skulle säga att vi kan inte publicera... Vi kan inte publicera ditt eller datta för att det skulle öka rasismen, inte minska den. Men det är ändå lite komiskt att föreställa sig hur förvirrande det måste vara för dem när den här svarta seniora juristen från Afrika kommer att säga åt dem att ni måste sluta hålla på rasstatistiken. Men i slutändan då så verkar Yvonne Mokor och hon fått intrycket att svenskarna vill inte publicera rasstatistik därför att Sverige har en så problematisk historia av sånt. Och så här, vi förstår den historiska känslighet som finns kring rasklassificering i Sverige, men så det är inte helt glasklart vad som åsyftas, men jag tolkar det som att vi inte får samtida brottsstatistik nedbruten längs etniska linjer för att det skulle påminna oss om Uppsala rasbiologiska institut och registreringen av zigenare för att fascinerat tvångssteriliseringar och så vidare. Tänk Boris, om det till slut blir FN och en svart sydafrikansk domare som forcerar Sverige att avslöja hur det egentligen ligger till med ras och etnicitet i relation till det svenska rättsväsendet. Tänk om det är Yvonne Mokor som till slut avslöjar hur massinvandringen totalt har förstört det svenska samhället. Allt i antirasismens namn. Det vore fantastiskt.
3: Som vi sa igår, att det är första gången man liksom önskar FN lycka och framgång. Men jag tror vad vi förr kommer att se, det är ju alltså implosionen i vissa statliga myndigheter och även i politikers och byråkraters huvuden. Därför att det blir så här förödande korskoppling av två starka insignaler. Man gör ju allt liksom för att visa att man är antirasister, FN till lags och EU till lags. Alla yttre storheter är man till lags. Så annars springer man ju fort som fan för att göra som de vill. Men i det här fallet så har man gjort en egen intelligent tolkning av vad de egentligen vill, som de inte fattar. Och man kan, som du sa det, att de satt nog bara och vred sig på Brå och annorstädes. Jag vet inte hur de ska komma ur det här. Det ska bli jättefascinerande att se. Och dessutom så, jag har ju en känsla av att de är ju briefade av, de har säkert fått några researchpapper av briljanta personer som kan Sveriges historia, som folk i Afro-svenskarnas riksförbund, och Henrik Arnstad har säkert skickat ett papper till dem och berättat hur det står till och så här. Så de kommer nog att dunka på, alltså, det tror jag. Det kan bli jätteroliga fighter det här. Och det är lite absurt det där med häcknings... Att det här får sån jäkla uppmärksamhet. Häckningarna av misstänkta gängkriminella, alltså. Sverige har i 15 års tid fått internationell kritik, och de senaste åren starkare och starkare kritik från EU, därför att Sverige har helt unika häktningsregler, där du kan sitta liksom totalt isolerad faktiskt hur länge som helst. Det finns inga krav på att det någon gång ska gå upp i rätten. Finns ingen stopp som i andra länder. Det domar kan slå klubban i bordet och säga att nu har ni haft den här personen i förvar i 2 månader och ni har inte ens ett förslag till åtal. Släpp loss honom. Vi lägger ner skiten. Det är normalt i civiliserade länder, åtminstone i europeiska länder. Och det finns ju folk i Sverige som har suttit i, alla kommer på, som har suttit häktade väldigt länge, helt isolerade. De har ju varit vita och flertalet fall misstänkta för knarkbrott. Den längsta satt väl 3 år och 4 månader, helt isolerad. Det är ganska unikt i västvärlden, rena Guantanamo-läget. När det däremot gäller svarta, men gängkriminella, så de sitter fan inte häktade speciellt länge. De som har suttit längst, det var ju Södertälje, folk från Södertälje-nätverket i första omgången för, var det 6 år sedan. De satt häktade ganska länge. Men annars, alltså det finns ju hur många exempel på folk som är liksom misstänkta för deltagande i skjutningar, våldtäkter och så vidare, som släpps. Alltså åklagaren konstaterar att misstanken kvarstår, utredningen fortsätter, men de försätts på fri fot. I andra fall utgår man alltid från att försätter vi en misstänkt brottsling på fri fot, så kan han eller hon börja städa efter sig. Det gäller inte gängkriminella. Bra färskt exempel är de här som misstänkte, inte bara misstänkte, de här 3 ungdomarna som placerade ut en bomb i Kungsträdgården som de hade fått av någon ute i orten. Det släpptes ju 2 per om. 2 satt ju bara anhållna 3 dagar och släpptes sen. Men misstankarna kvarstod. Alltså de behandlas ju med silkesvantar. Det rimliga vore ju, ska det här tanten och Sydafrika får se när det blir ändring i land. Det rimliga är ju att ta folk som är misstänkta och sen bara häkta dem helt enkelt. Låta dem sitta häktade och säga att det här kommer att ta tid. Vi har så bristande utredningsresurser och tyvärr har vi ont. Vi letar vittnen. Vi kan inte släppa ut det, för att då kommer det att dölja bevis för oss. Låt dem sitta i åratal.
2: Du är alltså för det här svenska systemet med obegränsade häktningstider, Boris?
3: Inte när det gäller mig.
2: Jag tänkte komma till det. Du själv har varit liksom föremål för det här systemet.
3: Alltså man använder det här systemet också som för att försöka bryta ner folk och få dem att gråta. Men det gäller ju sådana som jag, ekobrottslingar och andra. Vi kan bara sitta hur länge som helst när vi är misstänkta. I mitt fall satt jag ju snudd på 2 månader helt isolerad. Och mina advokater försökte förtvivlat förklara för rätten att det har alltså gått mer än i det fallet mer än 6 år sedan det påstådda brottet. Om han nu hade gjort det, tror ni inte han har ställt undan det här för länge sedan? Men de trodde inte det. De satt ju bara och väntade på att jag skulle bryta ihop. De tröttnade väl att vänta. Nej, så att jag tycker man ska ha en flexibel inställning, alltså till sådana saker.
2: Det här med den hemliga rasstatistiken, det är ju, ja, det är gammal skåpmat kanske, men Det är värt att reflektera över då och då ändå hur anmärkningsvärt det är det här att SCB och Brå sitter på en massa hemlig statistik. För det har ju kommit fram att den finns, men den får inte publiceras. Och de har diverse etniska nedbrytningar, det finns i deras grunddata. Men det är bara enstaka analytiker, det är inte ens alla på Brå, utan bara enstaka analytiker och enstaka forskare som har en särskild licens, som har tillgång till den. Och i praktiken så är det hemligstämplad information. Och det är vi så luttrade var, men svenska skattebetalare finansierar upprättandet av statistik som de sen inte anses myndiga nog att ta del av. Man är betrodd att jobba och slita och betala kalaset. Men svenskan är för korkad och deprimerad för att kunna hantera sanningen om absolut centrala aspekter av det svenska samhällsprojektet. Det är faktiskt själva kärnan i hela den stora diskussionen om massinvandringen. För det är den allra viktigaste nyckelfrågan. Leder massinvandringen till en enorm brottsvåg som många av oss misstänker, men inte kan bevisa till 100% därför att statistiken som man skulle behöva inte finns? Eller är det en hypotes, någon typ av missförstånd och konspirationsteori då, som andra människor? Hela frågan skulle i princip kunna avgöras en gång för alla om vi bara fick detaljerad statistik om vem som begår brott, vilken typ av brott. Är det Kalle och Olle som begår brotten? Eller är det Khaled och Omar? Är det Martin eller är det Mohammed? Det känns kanske lite fånigt på ett sätt att ställa sådana retoriska frågor. Den poängen jag vill bara göra, det är ett enormt övergrepp i sig, en enorm skymf mot det svenska folket, att staten undanhåller absolut kritisk information om de här extremt viktiga frågorna. Jag antar att SD har något sorts förslag om att publicera de här siffrorna. Det känns som någonting som de skulle ha. Jag vet inte vad SDs nya stödpartier tycker, men det vore väldigt spännande om du kunde göra något åt det här. Det skulle vara intressant annars att se hur till exempel Ulf Kristersson, hans nya justitieminister Gunnar Strömmer, hon ska slingra sig ur en så uppenbart rätt och riktig åtgärd som att bara öppna upp den här hemliga rasstatistiken på SCB.
3: Ja, den statistiken är intressant till och med bara för att se tillväxten på de här grupperna, alltså oavsett brottslighet. Men vi behöver ju egentligen inte statistiken. Därför att det vi måste trumma jättehårt på är att bara säga att så här är det. Det är inte Kalle och Nisse som begår brotten, det är Mohammed och Ahmed. Beviset för detta är att statistiken finns och den är hemlig. Om statistiken visade att vi hade fel, alltså de skulle printa de här jäkla statistikarken, rulla ihop dem och trycka ner dem i halsen på oss om det visade att de hade rätt. Och eftersom de inte gör det, så har vi rätt.
2: Ja, det är så vi tänker, alltså. Det är lite grann Schrödingers Excel-ark här. Det är Yvonne Mockgård, hon har en helt annan idé. Hon tror ju att statistiken hålls hemlig på grund av de svenskarna som hatar afrikaner. Ja. Och de vill dölja hur mycket diskriminering som pågår mot afrikaner. Att hela det svenska samhället är som ett gigantiskt Auschwitz för att plåga afrikaner. Det är det som de döljer. Och men jag tror ju att din hypotes är mer sannolik än hennes hypotes. Men det som verkligen skulle liksom avsluta den diskussionen är om vi faktiskt kunde få se siffrorna.
3: Men alltså, vi ska ju stötta henne. Ja. Även om hon uppenbarligen är osedvanligt korkad. Det skulle inte varit kul att hamna inför Sydafrikas högsta domstol när hon satt där. Det var liksom det bästa Nelson kunde plocka fram och stoppa in där från sitt folk. Det är lite olycksbådande. Men sen där ska vi inte prata med henne om, utan jag tycker man ska mejla henne liksom och Yvonne, ta tag i det här nu. Driv på. Stödkommitté kanske.
2: Ja. Nej, men absolut. Det här kan ju bli en riktig sinkadus för Sverige. Hennes besök här och hennes granskning.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Legendariska kompositören Ennio Morricone går bort 91 år gammal, skrev musik till hundratals filmer men framförallt känd för sitt arbete inom spaghetti-western-genren med Sergio Leone, fick 3 söner och en dotter med hustrun Maria Travia. Ennio Morricone, en av vår tids största filmmusikkompositörer, har gått ur tiden. Han var mycket gammal och hade givetvis en väldigt lång karriär bakom sig. Han började som trumpetare. Hans far var trumpetare och han själv blev trumpetare. Fick åka till konservatorium, läsa musik och intresserade sig sen för jazz och blev jazztrumpetare från 40-talet och framåt. Började han i den svängen. Och sen någon gång på 50-60-talet kom han in på filmmusik och det var på 60- och 70-talen som han gjorde sina genombrottsverk, tror man kan säga. Och någonting som han förknippas med väldigt mycket, det är de här västernfilmerna, spaghetti-västern, som det kallas, den här speciella genren av italiensk producerade västernfilmer. Inte minst då gjord av Sergio Leone, och den kanske allra främsta exemplet, åtminstone som vi så här normalt känner till, det är Sergio Leones ett så kallat dollar-trilogi med Clint Eastwood i huvudrollen. Jag tror att de heter A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, och den tredje filmen heter Den gode, den onde och den fule. Och det var ju, kan man säga, en filmtrilogi som var Clint Eastwoods stora genombrott, som jag tror man kan säga att det lanserade Clint Eastwood som en stor skådis. Och på sätt och vis var de rollerna så ikoniska för honom att han sen gång på gång hela sin karriär har liksom upprepat eller återskapat de arketyperna som han väldigt förknippat med sen. Sen har han blivit en stor regissör i sin egen rätt och sånt där, men som skådespelare så blev man lite, man säger typecasting när man pratar om Hollywood. Så Clint Eastwood fick sin start där och även Ennio Morricone, för att han själv tycker att det är irriterande att han blir så förknippad med de här spaghetti-western-filmerna. Han har till och med räknat på det och säger att det är bara 7-8%, väldigt exakt, 7-8% av min sammanlagda produktion som utgörs av de här med västernfilmerna. Men ändå är det allting pratar om. Så han tycker att han själv borde få bestämma över vad andra tänker om honom och pratar om honom. Jag kan ju förstå hans frustration lite grann, men det är lite intressant ändå att han fick sin början på det sättet. Men som sagt, han gjorde musik till hundratals Hollywoodfilmer, även i många andra genrer, och var på det sättet en viktig gestalt i Hollywood. Men han flyttade aldrig till Hollywood. Han var en riktig italienare. Han var en sann romare, tror jag man kan säga. Född och uppvuxen i Rom. Bodde i Rom hela sitt liv. Och ända till det beslutet så tog han sitt sista andetag i sin hemstad Rom. Han var en, jag vet inte om han var patriotisk italienare. Det sägs att han var en djupt troende katolik i alla fall. Som inte såg någon poäng alls med att flytta till Hollywood. Trots att han vid ett tillfälle blev erbjuden en lyxvilla i Kalifornien. Om man bara kunde komma dit. Jag läste också att han gick miste om en del uppdrag eller möjligheter. Han hade tydligen sagt vid något tillfälle att det enda han ångrar i sin karriär är att han aldrig fick jobba med Stanley Kubrick. Och de hade lite problem, för Stanley Kubrick var ju en knepig person. Han gillade inte att flyga. Så att när Ennio Morricone sa, men ska du inte komma över till Rom så kan vi snacka. Så sa Kubrick att nej, men att det blev liksom inte av. Kubrick gillade inte att flyga, och sen så ja, det var en sån här komplikationer. Men det tyckte jag var lite sympatiskt drag i alla fall när jag läste lite om Ennio Morricone.
3: Väldigt.
4: Jag kommer att tänka på en sak, Boris. Förlåt, nu blir det lite off topic här. Men visst var det bara, jag vet inte, några veckor, en månad sedan kanske, som vi pratade om en annan filmmusikskapare som är starkt associerad med Clint Eastwood.
3: Ja, men det är det.
4: Lenny Niehaus.
3: Just det. Någon av dem lärde den andra att simma, kommer jag ihåg.
4: Just det.
3: Och som en efterbörd lade någon upp på BBS ett filmklipp där faktiskt Clint Eastwood trakterade ett instrument. Det var rätt fascinerande.
4: Just det. Han är pianist, saxofonist. Jag glömde faktiskt. Han är pianist igen, va?
3: Ja.
4: Jag har sett honom spela piano i alla fall.
3: Saxofon är nog för svårt.
4: Ja. Nej, förlåt, det hade inte med kanske någonting att göra. Att alla Clint Eastwoods filmkompositörer går ur tiden. Jag vet inte om det är en verklig trend.
3: Det är en konspirationsteori, tänker jag.
4: Det är så det blir när man är 90+. Att alla man har jobbat med går ett sånt öde till mötes. Ja, förlåt. Ursäktar. Jag ber om ursäkt för tangenten här. Ennio Morricone ska vi prata om. Vad kan man säga om honom, Boris?
5: Nej, men det är han har ju, jag ser, jag tycker han är den klassiska filmmusikkompositören. Man sörjer den sortens filmmusikmakare idag, därför att i stort sett är ju, alltså väldigt många filmer är ju bara hopplockade soundtracks av låtar som hör till populärmusiken. Tarantino och andra är ju liksom, det är deras grej. Vi kör 10 stycken hits på raken från den här tiden då filmen utspelar sig, så får man en tidsmarkör liksom. Och det är någonting helt annat än det man ägnar sig åt förr och som Morricone gjorde, att understödja filmens handling genom musiken. Alltså det sker ju väldigt bra i just den här dolda trilogin som du sa, där Clint Eastwood slog igenom, där musiken skiftar ganska mycket och är, tycker jag, väldigt bra. Sen har ju Morricone blivit för min del obegripligt stor som musiker, kompositör i sig, att det är konserter man framför hans musik och så vidare. Och jag provar att lyssna på några av framförandena. Och det var ju, alltså det var inte bra. Till exempel för några, eller storfilmen Once Upon a Time in the West, som väl faktiskt är Leones bästa western. Alltså musiken tagen för sig, det är ju smetig sentimental sirap. Men när jag tittar på några klipp ur den där filmen, jag har sett 100 gånger säkert under mina 600 år, då glider det ihop med filmen. Det är fantastiskt. Mm. Och samma sak testade jag med, jag hittade en konsert där man körde låtar med, tror jag, Danmarks symfoniorkester med filmen Once Upon a Time in America. Det är den bästa maffiafilm som har gjorts, alltså mycket bättre än Gudfader-trilogin. Och så lyssnade jag bara på musiken och så upptäckte jag att herre min skapare, han har med mitt favorithatinstrument, panflöjter. Och det tänker man inte på när man ser filmen, upptäckte jag, för det glider in i det hela. Och det är mest lite att kunna dölja en panflöjt för mig. Så att en annan sorts filmmusikskapande helt enkelt, som jag tror är på väg bort helt enkelt. Det är lite synd.
4: Mm. Alltså filmmusik är ju som du säger, det är en speciell knepig genre. Den är ju väldigt värdefull i det syfte den fyller, alltså i film. Men det är å andra sidan väldigt problematiskt att lyssna på filmmusik utan att titta på filmen. Musiken är ju till för att förstärka känslor framförallt som frammanas av bilderna. Så det fattas ju något när man lyssnar på musiken för sig. Och det blir, precis som du säger, det blir ju för simplistiskt och oftast väldigt, väldigt så här sentimentalt, sötsliskigt. Och jag kan känna att det blir, ja men det känns på ett sätt så manipulativt. Det är ett allt för osofistikerat sätt att spela på mina

0: jag tänkte jag ska lyssna på det där. Och det gav ju en väldigt episk inramning till hela sändningen faktiskt. Ibland kan man bara lite avslag, ska prata om idag lite Black Lives Matter och länka. Men nu kändes det som ett historiskt uppdrag att ta mig an den här sändningen och hade den musiken i bakgrunden. Kanske jag ska göra oftare. Men det var ju väldigt mycket musik jag kände igen, mer än vad jag trodde. Och alltså vissa av de här ikoniska låtarna från, jag tror den allra mest ikoniska är från Den gode, den onde och Den fule, som absolut alla känner igen och som är den mest ikoniska västernmelodin som finns. Den kände igen, men det var även många andra som jag kände igen som jag inte trodde jag skulle känna igen, och jag förstår ju direkt hur de här låtarna har blivit stilbildande även för annan filmmusik, för att många av dem kom ju väldigt tidigt också på 60-talet och sånt där. Och många, jag tänkte på det, så många ganska intressanta, alltså innovativa grepp med intressanta instrument som panflöjt till exempel, mungiga ljudeffekter av olika slag som inte riktigt är musikinstrument men som blandas in på intressanta sätt. Så att instrumentalt och tekniskt ganska intressant tycker jag, och givetvis alltså massvis med intressanta tilltalande melodier.
1: Och jag tycker hans mästerverk i det här sammanhanget är ju Slaget om Alger, knepig film på många sätt, men där är det verkligen hela serven, helt arabiska musikslinger, marschläsen, franska slagers, trafikbuller, det är liksom vanvettigt bra och väldigt suggestivt när man ser filmen.
0: Vi får en kommentar här om där det var vi pratade om Clint Eastwood senast, om det var i samband med Kristus dödsruna. Jag vet inte om det var Kristo. Jag tror inte det var det. Vi hade ingen länk om det här, utan jag tror att du, Boris, gjorde din hälsning eller något sånt där.
1: Just det, så var det.
0: Du tog upp det som bubbredaktionen helt hade missat Lenny Niehaus bortgång. Om det nu var han.
1: Ja, men det var det.
0: Men han dog för en månad sedan. Så det var en sån grej spontant i liksom inledningen av inslaget. Och jag tror inte att producenten klippte ut det som ett separat klipp. Ja, det finns många guldkorn som man missar om man följer oss på soundcloud.com/nyhetsbubbla. Det är /radiobubbla som gäller hela sen. Och givetvis Bubbla BBS om man också vill lyssna på försnacken i efterhand.
2: Malmöbo gripen av belgisk polis, misstänkt för inblandning i terrordåden i Bryssel. Misstänks ha setts tillsammans med en av terroristerna kort före Malbec-dådet och köpt väskorna till Brysseldåden. Det här är ju en av de få kvarvarande framgångsrika exportindustrierna som Sverige har kvar. Vi är nästintill världsledande, vi är Europaledande kan man väl säga, på att exportera IS-terrorister, Al-Qaida-anhängare och andra våldsamma element. Det här handlar om Osama Kraim från Rosengård i Malmö. Och han har varit ganska öppen med vad han har på mig. Han har skrivit mycket på Facebook. Och han har också tidigare uppmärksammats av flera personer som bevakar de här frågorna. Till exempel Per Gudmundsson. Som är väldigt duktig på att hålla koll på de här personerna och skrivit om honom tidigare. Och nu har han blivit tagen. Han har använt sig av ett falskt syriskt pass. Kallat sig för ett annat namn. Tagit sig tillbaks till Europa via Grekland. Och sedan dess har han varit eftersökt av polisen. Man hittar hans fingeravtryck i lägenheten som terroristerna befann sig i på morgonen innan de här terrordåden. Och man hittar sprängämnen vid en husrannsakan. Så man vet ganska mycket om det här som rullats upp nu. Och nu har man alltså gripit honom. Det finns också en annan svensk terrorist som är involverad i det här, Mohammed Belkaid, som bodde i Sverige. Han var gift här, levde enligt uppgift ett stillsamt liv, jobbade som han ville jobba som konditor, han var utbildad konditor, men han fick aldrig några jobb. Han sköts ihjäl av polisen i en lägenhet i Belgien som ägdes av en annan av de här terroristerna.
1: Jag reagerade direkt med konditor. Vi pratade ju för en vecka sedan om alltså det verkar ju vara en drömjobb för terrorister att

0: var konditor.
1: Mm. Nej, det är en väldigt, väldigt märklig kombination. Jag tycker att alltså, konditor är bland det fredligaste, trevligaste jobb man kan ha. Bara ja. Bullrar åt folk.
0: Mycket märkligt.
1: Ja, det är nog inte sista gången i alla fall som vi får se en svensk terrorist gripas för den här typen av dåd. För det finns nästan inget land som uppvisar en sån flathet som Sverige gentemot terrorister. Inte bara så får de en fristad här, att de kan bo till exempel i Göteborg eller Malmö och förbereda sina verksamheter. Dessutom så är vi världsledande på att finansiera de här människorna. Förutom att de kan leva på bidrag i Sverige. Så pumpar
0: det är inte fråga om flathet, det är fråga om välvilja alltså. Välvilja gränsarna till uppmuntran. Och vi ger också statsstöd till seminarier och konferenser där de kan bjuda in folk som sprider sitt hatbudskap. Så att,
1: Ja, det är förstås det allra mest allvarliga, att svenska staten varje år pumpar in hundratusentals, miljontals kronor i organisationer som öppet stödjer den här typen av extremism, jihadism och terroraktiviteter. Och det är en reflektion som jag kan göra när man pratar om så här, vad kan vi göra för att förebygga terrorism? Hur kan vi liksom bidra till att förbättra situationen på något sätt? Ja, vi kanske skulle börja med att inte pumpa in enorma mängder statliga pengar direkt in i deras stödorganisationer här i landet. Vad säger som att vi börjar där? Och vad säger som att innan vi har gjort det så kan vi betrakta de andra eventuella åtgärderna som tämligen irrelevanta? Radio Bubbla.

0: Trump inför temporärt flyktingstopp och inreseförbud från 7 muslimska länder, vill ha undantag för kristna i Syrien, vilket vissa anser strida mot konstitutionen. Ja, under valrörelsen så pratade Donald Trump, han slängde ut det som en idé. Det var de flesta, tog nog inte på allvar, men han slängde ut det som en idé att man ska inte få komma in i USA om man kommer från muslimska länder. För att vi vet inte vilka det är som kommer, vi måste ha bättre rutiner för att styra upp det här. Så att där blev en av de stora kontroversiella sakerna som många attackerade Trump för. Att herregud, det här är slutgiltigt beviset på att han är helt galen, extremist. Att han ska förbjuda folk att komma från muslimska länder. Jag tror att det var många som trodde, vad ska vi säga, att jag själv var det den skaran som trodde att det här är nog ingenting som han kommer göra verkligt av. Utan det är mer en symbolpolitik, en hundvissla. Men inte bara så har han infört det här stoppet nu. Utan dessutom så har det faktiskt börjat verkställas på amerikanska flygplatser och så vidare. En vecka efter att han tillträder så är det fortfarande, så är det redan igång. Dels så tar inte USA emot flyktingar från de här 7 länderna. Dels så får man inte resa in i USA om man kommer från något av de här muslimska länderna. Och det tolkas även i praktiken nu som att om man har dubbelt medborgarskap, om man till exempel är medborgare i både Syrien och Kanada, så kan man få problem med att komma in i USA. Och det är många nu som har stoppats vid gränserna, som inte får komma in i USA, för att det här har hänt. Inreseförbudet för muslimer som Trump kastade ut som en galen extrem idé är nu verklighet i USA. Och jag kanske inte behöver tillägga för er som har sovit under en sten att det här är en megafråga som dominerar medierna i USA, på sociala medier just nu. Så för er som lyssnar på ett gammalt avsnitt av Radio Bubbla ett år senare, just nu är det här en superstor grej som alla pratar om.
1: Säg något klokt om den.
0: Det som jag tänker på framförallt är det här med att Gisses, han menar verkligen allvar. Han vill verkligen göra saker, Donald Trump. Vi har en intressant artikel i, tror jag kanske ligger i politikavdelningen, från Matthew Iglesias som säger att ja, alltså Trump kommer förmodligen inte implementera, som han uttrycker, en konservativ agenda, utan han kommer bara bedriva en typ av ytligt kulturkrig, symbolpolitik, vilket kommer distrahera republikanerna och få dem att känna sig nöjda, medan Trump i själva verket kommer satsa på att inte göra så mycket politiskt. Nog för att det här inreseförbudet också kan ses kanske som en typ av symbolisk sak, men jäklar vad det händer grejer nu i USA med Trump som president. Sen är det kanske det här ingenting som jag sympatiserar supermycket med. Säg inte att det är att han är djävulen själv för att han gör det, men det är ganska trubbigt medel, ställer till problem för många, många oskyldiga människor, människor som man kan tycka har en rimlig presumtion att kunna resa till USA. Dessutom så såg jag uppgifter tidigare idag om att det nu finns kontroller för människor som reser ut ur USA. Att man kollar deras ursprung när de reser ut ur USA.
1: Därför att?
0: För det ingår tydligen i samma executive order. Och tydligen så har man också börjat kontrollera folk på vägen ut. Det är kanske rimligt från ett perspektiv, men om inte annat så ger det lite dåliga vibrationer, så att säga. Att människor eventuellt ska hindras från att resa ut ur ett land. För där går det lite mer av en gräns. Fine om man vill hindra folk från att resa in i ett land. Det finns ingen positiv rättighet att vistas i ett land. Däremot så kan man på fastare libertariansk mark argumentera för att det finns en negativ rättighet att inte behöva vistas i ett land. Om man kan skapa sig själv en möjlighet att åka därifrån, så får man inte tvinga någon att stanna på det stället. Därför att det finns ett starkare case för att det finns en rätt till exit.
1: Ja.
0: Snarare än den här, som jag ser det, fiktiva rättigheten till fri rörlighet som moderna liberaler ofta pratar om. Ja, hur som helst, det där får mig att dra öronen åt mig lite grann. Men det är också intressant att se hur eliterna i USA reagerar. Till exempel av en annan länk som handlar om Googles vd som är mycket, mycket upprörd över det här reseförbudet. Och tydligen så har Google hundratals anställda som berörs av det här. Så att Sundar Pichai, som Googles vd heter, han uppmanar nu de här hundratals Google-anställda att omedelbart ta sig hem till USA om det ens är möjligt. För att då ja, se till att Google inte lamslås av att deras anställda inte kan resa för att de exempelvis medborgare i något av de här sju muslimska länderna eller har dubbelt medborgarskap eller något liknande. Så det är direkt kollisionskurs i alla fall med Google och flera andra här toppföretag i Silicon Valley.
1: Det är inte samma fenomen som i Sverige där svenskt näringsliv inte orkar ta något riktigt, någon orkar ta någon riktig strid mot att arbetande invandrare slängs ut. Men för enskilda företag kan hojta väldigt högt därför att de är rädda om just enskilda medarbetare på IT-sidan. Och det är lite grann samma sak vi ser i USA, att en oförmåga att föra principiella resonemang om rätt och fel. När jag har begrundat den här nyheten så har jag liksom, som du noterat, att vad fan, han gör ju allt som inte trodde han skulle göra. Och jag försöker förstå detta. Det är därför att det finns ju också något märkligt i hans olika beslut. Han skjuter iväg dem jävligt snabbt, som bygget av muren mot Mexiko. Och där finns det ju 412 saker man kan diskutera i det rationella i det hela. Vad händer om det ska betalas med importskatter och så vidare? Kommer det verkligen, inte fan kommer det att funka att skicka en faktura dessutom till Mexiko? Samma sak med den här åtgärden med att stoppa folk från sju stycken länder. Snabbt och kraftfullt, men det känns ogenomtänkt, därför att de värsta terrordådsländerna, på de som har levererat flest terrorister till amerikansk mark utifrån, det är ju folk från de små arabemiraten och framförallt Saudiarabien och Egypten, och de är ju inte med på listan, vilket är jättemärkligt. Jag skulle vara skiträdd för saudiarabiska människor som kommer med mycket pengar i plånboken och skulle hälsa på. Det är underligt. Och det enda sättet som jag tror man kan förstå Trumps agerande på, det är att vi glömmer väldigt ofta bort att han faktiskt är en slipad affärsman och van vid många och långa och tuffa förhandlingar. Vad jag tror vi ser just nu, och det gäller även utrikespolitiken, det är att han liksom ökar insatserna så in i helvete på bordet. Därför att han vet att det spelar ingen roll om man har täckning för de här grejerna. Upp liksom, kasta in dollars på bordet och öka insatsen. Därför att då tvingar folk att bara spela helt enkelt. Då är förhandlingen igång. Man ser till exempel i utrikespolitiken det här ganska tydliga stödet från amerikansk president till Taiwan. Taiwaneserna ska inte vara så jäkla säkra på ett evigt stöd, utan jag tror att han markerar stöd till Taiwan därför att han vill ju tränga kineserna ett hörn och kunna förhandla med dem. Det är det enda logiska, det enda som skapar någon logik i hans agerande, för han är ju inte korkad.
0: Det tror jag också, det är en korrekt tolkning av hans agerande. Det framförallt handlar om förhandlingsbrickor som han spelar ut. Samtidigt så förtar inte det poängen att han faktiskt gör väldigt mycket, eftersom det är nästan unikt att någon faktiskt spelar ut sådana förhandlingsbrickor istället för att bara ägna sig åt massa rundsnack och prata i tjusiga ord om vad man skulle kunna göra. Han börjar spela ut sina pjäser direkt.
1: Exakt, politiker är ju sällan numera riktigt bra förhandlare, men han tar med sig förhandlingsteknik från affärslivet helt enkelt. På dem bara, pressar dem in i hörnet och då får du ut mest av förhandlingen.
0: Men det är viktigt förstås att ha med sig i bakhuvudet det här som du säger, Boris, att det som Trump gör nu, hans första drag, det är inte hans mål, det är inte det han syftar på. Och poängen är inte att stoppa muslimer från att komma in i USA eller något sånt där, utan Trump är en schackspelare, måste se ganska många steg framåt. Vill man förstå varför han gör det här, då måste man försöka räkna ut vad är det han kan byta mot att ta bort det här inreseförbudet till exempel.
1: Vad är han ute efter? Ja, precis. Och det missar analytikerna, för man bara diskuterar är det rätt eller är det fel? Det tyvärr är galet i sammanhanget. På samma sätt så är det nu är jag nästan poänglöst att peka på att Obama gjorde liknande saker fast i mindre skala, eller att Hillary skulle gjort, kunde gjort liknande saker. Det nu är där de förstår liksom, var tänker han driva utvecklingen?
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Makedonsk bilmekaniker utvisas efter 2 år sedan han under en period registrerats i systerbolag och därmed inte arbetat för samma arbetsgivare under minst 1 år. Det är en välbekant historia. Det är samma historia som vi hört många gånger tidigare. Det är bara detaljerna som varierar. I det här fallet så handlar det om Afrim Recepi, eller kanske Recepi, som har haft, Recepi, som har haft för många jobb, för många arbetsgivare. Ett väldigt vanligt mönster. I hans fall är det så här att han har jobbat för Vränninge Fastighets AB i Varberg. Och vid en tid runt 2014 så hade det företaget Vränninge Fastighets en konflikt med facket. Man hade en utdragen dispyt kring vilket kollektivavtal som skulle gälla för de anställda. Och som ett led i den här förhandlingen så förde man över personal från Vränninge Fastighet till ett företag som heter Kiruan, som var ett systerbolag, det vill säga man hade samma ägare som Vränninge Fastighet. Man skrev nya anställningsavtal för att flytta över de anställda. Och det var inte tänkt att man skulle skriva ett nytt avtal för Afrim Recepi. Men man gjorde det och det var något strul där. Under den här perioden så var Afrim sjukskriven. Han hade drabbats av en arbetsplatsolycka. Och i samband med det här så betalades hans sjukersättning ut från Kiruan istället för Vränninge Fastighet. Det här pågick i några månader. Det var en sorts byråkratisk miss. Efter det här så fortsatte Afrim att jobba på Vränninge Fastighets. De redde ut allt pappersstrul. Men nu har Afrin fått beskedet att han ska kastas ut i Sverige. Han får inte jobba som bilmekaniker, utan han ska ut hem till Makedonien. Därför att Migrationsverket och Migrationsdomstolen är rörande överens om att det inte kan anses styrkt att han var anställd av ett och samma bolag under tidsperioden och så vidare och så vidare. De menar på att i den här frågan så står ord mot ord. Migrationsdomstolen säger att ord står mot ord. Och det tycker jag är väldigt intressant, därför att vad är det för ord som står mot vilket ord? Afrim säger en sak, Pierre Herambe, hans chef, säger exakt samma sak som Afrim säger. Företaget, Vränninge Fastighets AB, säger samma sak. Kiruan säger samma sak, koncernen säger samma sak. Alla involverade parter säger exakt samma sak. Så då undrar jag, vad är det för ord som står mot ord?
1: Ja, och alltså, om arbetsgivaren säger att den här killen var anställd hos mig, så var han för fan anställd hos honom. Det är väl inget att diskutera överhuvudtaget.
0: Men det här är en ledtråd, Boris. Här finns det en liten hemlighet i den här artikeln, tror jag. Jag tror att det finns...
1: Och det är att han...
0: Vad tror du?
1: Ja, det har att göra med att han hade en arbetsgivare. Det är misstänkt i sig och skäl att bli utslängd. Och den här killen kommer att få stanna, jag lovar.
0: Jag tror det också, Boris. Men kan vi uppehålla oss vid den här grejen? För att jag tror att det finns ett ord som Hallandsposten väljer att inte nämna. Att det faktiskt är ord mot ord. Därför att det finns ju en till part här, facket.
1: Ja.
0: Facket har haft en utdragen konflikt med den här arbetsgivaren. Och... de var förstås väldigt missnöjda med det här, att man trixade liksom för att komma undan deras kollektivavtal, gå på ett annat kollektivavtal istället. Och det här kan ju, om det är nu ord står mot ord, det låter ganska sannolikt, tycker jag, att facket ligger bakom det här. Vi vet att de är ofta involverade, de är alltid involverade i de här ärendena med Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Det skrivs inte riktigt ut i den här artikeln. Men det verkar vara ett ovanligt tydligt sånt fall. Men det som du säger, Boris, slutet gott, allting gott. Afrim kommer ju få stanna i Sverige. Du kan ju berätta varför.
1: Ja, det är för att nu är han ju sjukskriven på grund av stress. Han jobbar ju inte längre. Och då har vi fått den perfekta invandraren ur myndigheternas och fackets synpunkt. En person som ur fackets synpunkt är en person som inte konkurrerar på arbetsmarknaden och inte är anställd av en trilskande arbetsgivare. Och ur myndigheternas synpunkt är han också perfekt, för han jobbar inte och han är sjukskriven och har dåliga nerver och kan därmed ingå i den där jorden som man ska omhänderta. Han kanske har fått ett klippkort redan till badhuset så han kan. Alltså det är så jävla vidrigt det här landet just nu, så att
0: jag är ändå en godhjärtad person som tror det bästa om mina medmänniskor. Jag tror inte att Afrim har blivit, blivit totalt försvenskad. Jag tror att det här är en smart taktik från hans sida. Han i sin desperation, han förstår inte alls vad som händer i den här situationen, för ingen kan förstå. Ingen kan förstå det här vansinnet. Varför man blir utkastad för att man har jobbat. Så han tänker så här, vad är det svenskarna är intresserade av? Vad är de vill av mig egentligen? Och säger en sak att de vill att jag ska jobba och så här, men vad är de vill egentligen? Och så har han gjort en analys, en korrekt analys. Och säger, mina nerver är helt ur balans. Jag är stressad. Jag måste bli sjukskriven. Jag tror du är helt rätt, Boris. Det här är svenskar som finns. Och Afrim gör sitt bästa här för att passa in i Sverige. Först gjorde han sitt bästa för att passa in genom att skaffa ett jobb. Jobba som bilmekaniker, försörja sig, betala skatt. Nu får han veta att det duger inte, då kastar de ut honom. Då gör han ett nytt försök, då testar han det här med att vara sjukskriven. För att hans nerver är i balans, han känner sig lite stressad.
1: Men det är just därför jag har ett och egentligen två goda råd till Afrim, för han lyssnar säkert. Afrim, när du får det här jävla klippkortet i badhuset, ta emot det, gå dit och plaska så blir de nöjda och glada. Och sen om 2,5 veckor så är det 1 maj-demonstrationer. Se till att du går med i dem, gärna i samma avdelning som det här facket som jävlas med dig. Och då blir de nöjda och glada. Och sen kan du skita det där, men då kommer du få stanna.
0: Ja, jag håller i alla fall tummarna för att det här är en vilseledningsmanöver som Afrin bara kommer att upprätthålla så länge det här ärendet är på. Och så fort Migrationsverket säger att nej, men förresten, du får stanna. Vi ser nu att du är så väl integrerad att du får stanna. Så fort det så avslutar han sin sjukskrivning och går tillbaka till jobb som bilmekaniker.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
0: Ökat informationsutbyte mellan myndigheter samt samordnad statlig utbetalningsfunktion. Två av förslagen på hur brott mot välfärdsstaten ska stoppas. Utredare föreslår även krav på spårbart betalningsmedel vid betalning för arbete som berättigar till ROT- och RUT-avdrag. Tycker man en detalj bara med den här artikeln, för det är inte en artikel, det här är en presskommuniké från regeringskansliet där han berättar om Lars-Erik Lövdén, ett namn som inte jag har hört på ganska länge, men det är klart som tusan att han har fått ett skönt jobb i statsförvaltningen. Han är särskilt utredare nu för att utreda brott mot välfärdsstaten, ekonomisk brottslighet som riktas mot välfärdssystemen är termen som används här, eller väl kvalificerad välfärdsbrottslighet. Är det inte, Boris, ett ganska fantastiskt begrepp, den här välfärdsbrottsligheten som man pratar om? Var kom den ifrån?
1: Det är ju lätt att se när det uppkommer. Alltså grunden för det hela, det är ju den illusion de ska slå i oss, de där uppe, att vi har någon slags och har haft ett välfärdssamhälle och det är dit våra stulna skattepengar går. Och därför de jagar folk som är kloka nog att inte betala skatt. Det är själva det ursprungliga brottet mot välfärdssystemet. Om åldringar dör på grund av att de är undernärda så beror det på att folk har Panama-konton ungefär. Så ser liksom berättelsen ut. Och sen har det dykt upp det här med de här Södertälje-fallen till exempel, där man vårdar människor som icke är sjuka och tar ut miljonbelopp för detta. Men alltså den grundläggande saken här är ju att det enklaste att diskutera, man får inte gå in i diskussioner om rätt och fel och så vidare och peta de här saker, utan det grundläggande är att hela det här påstådda välfärdsbygget är ju inget välfärdsbygge.
0: Jag tycker bara det svänger så snabbt. i terminologin och attityderna. Alltså det var inte så många år sedan som jag såg, jag minns jag såg, frågade mig inte varför jag såg, plågade mig själv. Jag såg kolla på en sån här debatt, politisk debatt i statstelevisionen. Partiledarna pratade. Och så var det kanske var en moderat som sa att ja, vi måste ta krafttag mot bidragsfusket. Och sen stod kontrahenten från de rödgröna partierna och förbannade sin meddebattör. För att han hade mage att påstå att det fanns bidragsfusk. Det finns inget bidragsfusk, sa de då. Utan det är folk som får olika typer av bidrag och statligt stöd. De får det för att de behöver det. Och om man på minsta lilla sätt ifrågasätter det här. Om man till exempel antyder att det finns folk som inte borde ha bidrag som får bidrag. Då är man värsta sortens onding. Då är man Genghis Khan. Om man då försöker rycka pengarna ur händerna på de här människorna som förtvivlad angelägenhet behöver pengarna.
1: Ja.
0: Det är bara en riktigt ond, mörkblå myt att ens prata om till exempel bidragsfusk. Men nu plötsligt, jag hänger inte med i turerna, för nu får jag lära mig ett helt nytt ord. Välfärdsbrottslighet. Någonting som inte fann, någonting som samma människor tyckte var en Genghis Khansk hitleristisk myt för 2-3 år sedan, eller om det var i förrgår.
1: Ja, men då, alla de här åtgärderna man list, alltså det är ju, alltså dels är det ju ett utspel för att stilla opinionen. Alltså folk gillar inte det här med att det uppenbarligen förekommer en massa trixande med körkort, ID-kort, folk har till och med flera olika identiteter och man kan anta att de också får, ingen har ju koll på bidrag och lönegarantier och tjofaderittan. Man kan mycket väl tänka sig att i grupper av invandrare så är det här väl etablerat och man tipsar varandra hur man ska göra och så vidare. Och det där gör folk förbannade och då måste det komma ett politiskt utspel. Vi ska ta tag i det här med välfärdsbrottsligheten. Men alltså, de kommer inte göra ett skit åt de här första 6 eller 7 punkterna. Jag tror man ska ha ögonen på den sista punkten. För det andra kommer de inte göra ett jävla någa om. De struntar totalt liksom i om någon som påstår sig vara flyktingar och 6 olika identiteter och 4 olika bidrag. Det skiter de i. Det är den sista grejen som gör mig orolig. Betalning för arbete som berättigar till ROT och RUT-avdrag ska ha gjorts med spårbart betalningsmedel. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen. Alltså hur får de in ROT och RUT-avdrag i detta?
0: Jag tror att detta är en väldigt skarp observation, för att de har aldrig brytt sig om bidragsfusk.
1: Nej.
0: Och det hela den här idén att det skulle vara brottsligt och att det skulle existera är helt ny. Men däremot så finns det ju en röd tråd som går igen i den sista punkten, exakt som du säger. Alltså ROT av RUT och drag. Därför i deras värld, i Lars-Erik Lövdéns värld, så är det ju bara förmögna avskum som använder sig av ROT och RUT-avdrag. Det där är ju ett